0: 24 giờ mỗi tuần để thống nhất với khu vực công. Kiến nghị được Sở Nội vụ Sơn La gửi tới cơ quan soạn thảo khi góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Một ý kiến khác của Sở Nội vụ Sơn La đó là kéo dài kỳ nghỉ Quốc khánh từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 9, tạo điều kiện để người lao động đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Doanh nghiệp cũng được đề xuất bố trí cho người lao động nghỉ một ngày hưởng nguyên lương để tìm hiểu chủ trương, chính sách và pháp luật.
1: Hôm nay, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ chính thức diễn ra và kéo dài đến ngày mùng 2 tháng 9. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh sau hai lần tổ chức tại thủ phủ sầu riêng Krông Pách. Lễ hội năm nay có 17 hoạt động, trong đó chương trình khai mạc diễn ra tối nay tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cho biết.
2: Năm nay mình làm lần đầu tiên của tỉnh, từng bước như thế đó, rồi nó sẽ hoàn thiện, nó trở thành lễ hội truyền thống và đăng ký cái lễ hội quốc gia.
0: Trong diễn biến mới nhất, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chấp nhận 50 cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu phục vụ xuất khẩu mít và sầu riêng sang thị trường nước này. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều cơ sở kiểm nghiệm được chấp nhận nhất với 19 cơ sở, tiếp đến là thành phố Hà Nội và Cần Thơ cùng có 8 cơ sở. Việc có thêm cơ sở kiểm nghiệm được công nhận sẽ rút ngắn thời gian kiểm tra, hỗ trợ cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ, kiểm soát chất lượng, qua đó thúc đẩy xuất khẩu mít và sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.
1: Hàng nghìn người tránh được đột quỵ nhờ phẫu thuật chữa hẹp động mạch cảnh. Phóng viên Văn Hải thông tin.
3: Ước tính khoảng 20-30% những trường hợp đột quỵ là do hẹp động mạch cảnh. Nếu bị hẹp động mạch cảnh ngoài sọ, có thể phòng ngừa đột quỵ hiệu quả bằng cách phẫu thuật để bóc lớp trong của động mạch cảnh. Đây là kỹ thuật được thực hiện tại nước ta suốt hơn 20 năm qua. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
4: Bạch Mai có một cái hệ thống cấp cứu, hồi sức và điều trị đột quỵ đã được xây dựng trong rất là nhiều năm với rất nhiều các thầy, các đồng nghiệp cùng đồng hành. Đối với chúng tôi, phẫu thuật nói chung và phẫu thuật động mạch cảnh nói riêng nó như là một cái môn thể thao đồng độ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, tranh luận về sửa đổi hiến pháp tại Hàn Quốc đang nóng lên sau khi Tổng thống Lee Jae-myung tái khẳng định ủng hộ chuyển sang chế độ Tổng thống nhiệm kỳ 4 năm, có thể tái cử một hoặc hai nhiệm kỳ, đồng thời cho biết ông sẵn sàng rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại nếu cần thiết để thực hiện cải cách. Đề xuất này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phe đối lập. Đảng Quyền lực Quốc dân yêu cầu Tổng thống Lee Jae-myung cam kết chỉ làm Tổng thống một nhiệm kỳ và cho rằng việc sửa đổi hiến pháp đang được sử dụng như một công cụ nhằm thay đổi cục diện chính trị. Theo quy định hiện hành, sửa đổi hiến pháp phải nhận được sự đồng thuận của ít nhất 200 trong tổng số 300 nghị sĩ quốc hội. Vì vậy, dù chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung coi cải cách hiến pháp là một ưu tiên, nhưng điều này sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng đạt được đồng thuận giữa các lực lượng chính trị.
1: Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong tháng 7 vừa qua tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên hơn 1.000 doanh nghiệp. Đây là tháng thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số công ty phá sản vượt mốc 1.000 doanh nghiệp. Số vụ phá sản do thiếu hụt lao động cũng tăng lên mức cao kỷ lục là 63 vụ, trong đó có 36 vụ liên quan đến chi phí nhân công tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia nhận định việc tăng lương là khó tránh khỏi để thu hút và giữ chân người lao động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại đang phải đối mặt với dòng tiền ngày càng xấu đi khi tăng lương vượt quá khả năng tài chính trong khi chưa tạo ra đủ doanh thu.
0: Còn tại Anh, Thủ tướng Andy Burnham cam kết siết quy định đối với các dịch vụ khó hủy và chương trình giảm giá gây hiểu nhầm trong khuôn khổ các biện pháp nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Người tiêu dùng Anh hiện chi khoảng 1 tỷ 600 triệu bảng Anh mỗi năm cho những dịch vụ mà họ không thực sự mong muốn sử dụng. Chính phủ sẽ áp dụng thời gian hạ nhiệt 14 ngày cho phép người tiêu dùng hủy dịch vụ sau khi kết thúc thời gian dùng thử hoặc khi hợp đồng dài hạn được gia hạn.
1: Ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích trong vụ rò rỉ khí độc tại một xưởng phá rỡ tàu ở thành phố cảng Chittagong, đông nam Bangladesh. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm những công nhân mất tích và một ủy ban đã được thành lập để điều tra vụ việc. Điều tra sơ bộ cho thấy xưởng phá rỡ tàu đã không tuân thủ quy trình an toàn và đáng lẽ cần phải loại bỏ hoàn toàn khí ga trên con tàu trước khi tiến hành phá rỡ.
0: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết trong ngày.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay diện nắng nóng đã thu hẹp dần và cường độ cũng giảm bớt so với những ngày trước. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng thứ ba tuần sau. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi ngang qua, gây mưa rào và dông rải rác ở nhiều thời điểm trong ngày. lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Do có mưa nên nhiệt độ đã giảm hẳn, cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi trên 34 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, tập trung nhiều về chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực này cũng cần đề phòng ngập úng cục bộ khi có mưa to tập trung trong thời gian ngắn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực phía Bắc, quy mô hơn 150 gian hàng, hội chợ giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm, thủy sản, máy móc, vật tư sản xuất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc và tiêu dùng của hợp tác xã, doanh nghiệp tới từ 34 tỉnh, thành phố, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, OCOP. Hội chợ mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026. Kính mời quý vị đến tham quan, mua sắm.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nói đến an sinh học đường thì lâu nay chúng ta thường nghĩ tới học phí, sách giáo khoa hay là những suất ăn bán trú. Nhưng an sinh đôi khi bắt đầu từ những điều rất cụ thể, đó là một đứa trẻ biết tự bảo vệ mình dưới nước, một hành trình đến trường không còn là nỗi lo thường trực của các gia đình.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ tối đa 700.000 đồng cho mỗi học sinh tham gia một khóa học bơi, có thể hỗ trợ thêm chi phí đưa đón. Quảng Ninh chuẩn bị thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Một chính sách hướng tới sự an toàn dưới nước và một chính sách đảm bảo an toàn trên đường tới trường và về nhà. Đây là những sự kiện sáng kiến đáng hoan nghênh, nhưng từ ý tưởng nhân văn đến một chính sách khả thi vẫn còn không ít câu hỏi. Sự đầu tư có thật sự đến đúng người cần và được sử dụng hiệu quả hay không? Năng lực cung ứng đã đáp ứng nhu cầu hay chưa? Chất lượng được kiểm soát ra sao và liệu những mô hình này có thể duy trì và nhân rộng hay không?
0: Cùng bàn luận về chủ đề này đang thu hút sự chú ý của dư luận thì ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa ông ạ, đặt hai câu chuyện bên cạnh nhau, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ học bơi, còn Quảng Ninh sắp thí điểm xe đưa đón tới trường miễn phí, thì ông nhìn thấy sự chuyển động gì trong tư duy về an sinh học đường? Có phải là chính sách đang dần đi từ những hỗ trợ mang tính chung sang nhận diện và giải quyết đúng những cái rủi ro hàng ngày của học sinh ạ?
3: Vâng, có thể thấy rằng có một cái sự chuyển động trong tư duy quản lý giáo dục và tôi cũng đánh giá rất cao hai cái sáng kiến này bởi nó đánh dấu một cái bước tiến quan trọng từ cái việc là an sinh học đường mang tính chất phổ quát sang an sinh mang cái tính chất hướng đích, tập trung vào những cái tình huống cụ thể. Trước đây thì khi mà nói về an sinh học đường thì chúng ta thường xoay quanh các vấn đề mang tính bao quát như là giảm học phí, hỗ trợ sách giáo khoa hay là cải thiện bữa ăn bán trú. Nó cũng rất là quan trọng và cần thiết đấy, nhưng mà nó chưa động chạm đến những cái rủi ro sinh tồn trực tiếp mà học sinh phải đối mặt. Và bây giờ thì ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh họ thống kê dựa trên những cái số liệu cho thấy là 60% học sinh chưa biết bơi trong một cái đô thị mà có rất là nhiều mạng lưới sông rạch, kênh hồ dày đặc, thì cái việc mà quyết định hỗ trợ học bơi là một cái quyết định mang tính chất là thực tế. Hay là ví dụ như là Quảng Ninh nhìn vào thực tế hàng ngàn học sinh đang phải đi xe máy, xe đạp qua quốc lộ 18 mà nơi có rất là nhiều những cái xe container rồi là xe tải, cho nên là họ quyết định là tổ chức xe buýt để đưa đón. Như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là những cái quyết sách này là dựa trên dữ liệu, nhận diện rủi ro cụ thể và thiết kế những cái giải pháp phù hợp mang cái tính chất là vì người học, và nó sẽ cụ thể cho từng cái địa phương. Tôi nghĩ rằng đây là một điều đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và gia đình, giúp cho cộng đồng rồi là phụ huynh cũng biết được rằng là con của chúng ta ấy là sẽ an toàn ở trường học và cả trên cái con đường tới trường học con của chúng ta sẽ an toàn.
2: Dạ vâng. Theo thống kê thì khoảng 60% trong hơn 2.100.000 học sinh Thành phố Hồ Chí Minh chưa biết bơi. Một tỷ lệ rất là đáng suy nghĩ đối với đô thị có hệ thống sông ngòi, kênh rạch hay là hồ dày đặc. Theo ông thì đề xuất hỗ trợ tối đa 700.000 đồng cho mỗi em học sinh thì đã đánh trúng điểm nghẽn chưa, hay là mới chủ yếu giải quyết rào cản học phí ạ?
3: Tôi nghĩ rằng về mức hỗ trợ 700.000 đồng một cái khóa học ấy thì cần phải được phân tích đa chiều hơn. Điểm tích cực là cái mức hỗ trợ này thì bao gồm là rất là nhiều cái chi phí như thuê bể bơi, tiền giáo viên, huấn luyện viên, rồi nhân viên cứu hộ, rồi chi phí kiểm tra đánh giá trước và sau các cái khóa học, giúp giải quyết được cái rào cản tài chính cho những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một số những em mà thường bị bỏ lại phía sau ở trong các cái tiếp cận dịch vụ dạy bơi thương mại. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nhìn thấy những cái rào cản khác, nó không chỉ nằm ở học phí đâu, mà ví dụ như cơ sở hạ tầng này. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 182 trên 1.651 cơ sở giáo dục là có hồ bơi thôi, chỉ chiếm tầm khoảng 11% thôi. Thứ hai nữa là giáo viên dạy bơi thì cũng phải có được một cái trình độ, được một cái chứng nhận để có thể dạy an toàn chứ. Rồi thứ ba nữa là bây giờ cái cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng như thế nào để duy trì được các cái kỹ năng sau khóa học. Nếu chúng ta chỉ hỗ trợ tiền mà vấn đề là cũng không giải quyết được đồng bộ được các cái rào cản khác ấy, thì chúng ta sẽ có một đề án yêu cầu chi phí nhân sách rất là lớn, nhưng mà có thể là cái kết quả triển khai thì cái hiệu quả nó không tương xứng.
2: Dạ vâng, tính khả thi của đề xuất này thì cần được thẩm định từ đâu trước tiên, thưa ông?
3: Chúng ta cũng nhìn thấy là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành cái chương trình hướng dẫn dạy bơi an toàn đầu tiên vào tháng 11 năm 2025 ấy, đưa ra những cái quy định rất là cụ thể về điều kiện cơ sở vật chất, rồi hồ bơi, đảm bảo vệ sinh nguồn nước, rồi các cái thiết bị cứu hộ tối thiểu, rồi các cái khu vệ sinh, rồi tắm tráng riêng cho nam và nữ. Có thể là một số những cái hồ bơi mang cái tính chất là lắp ghép thì sẽ khó có thể đáp ứng được các cái tiêu chuẩn này. Và vì vậy cho nên có thể là triển khai thì chúng ta cũng cần phải thẩm định về cái tính khả thi. Có thể đầu tiên là rà soát toàn bộ cái cái hồ bơi công cộng hay là tư nhân trên địa bàn thành phố để có cái đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của bộ để có thể triển khai thực hiện được việc này. Thứ hai nữa là cũng phải đánh giá lại cái năng lực của giáo viên, huấn luyện viên hiện có, rồi là những cái nhu cầu đào tạo bổ sung. Và thứ ba nữa là chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến những cái mô hình học bơi đa dạng, không chỉ là học tại các cái hồ bơi của trường học mà còn là các cái trung tâm thể thao cộng đồng, các câu lạc bộ bơi. Chúng ta cũng phải tập trung vào những cái khu vực, những cái nhóm học sinh ở địa phương mà có nguy cơ cao trước, rồi những cái nơi mà có cái mật độ kênh rạch cao, rồi có hồ nước tự nhiên gần cái khu dân cư, tập trung vào các khối, ví dụ như khối học sinh tiểu học hay trung học cơ sở. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể học được từ những cái kinh nghiệm quốc tế, thiết lập những cái hồ bơi di động, tận dụng các cái không gian chung để có thể là có được những cái bể bơi mà được lắp ghép đạt chuẩn và luân chuyển cho các cái trường, tính toán để tối ưu hóa chi phí đầu tư cũng như là cái tốc độ tiếp cận. Tất cả những cái kinh nghiệm quốc tế này thì thành phố cũng có thể là phải thử nghiệm các cái mô hình, đặc biệt ở những cái quận hoặc là những cái cơ sở mà chưa có những cái hồ bơi cố định.
2: Dạ vâng, Thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến sẽ tiến hành khóa học bơi tối đa 16 buổi cho học sinh phổ thông. Điều này thì chưa chắc đồng nghĩa với việc là học sinh đủ khả năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước. Theo ông thì cần quy định chuẩn đầu ra như thế nào để mà tránh tình trạng là học đủ buổi và nhận chứng nhận, thế nhưng mà kỹ năng sinh tồn thì vẫn chưa đạt yêu cầu? Và cá nhân hay là đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá kết quả cuối khóa?
3: Vâng, phải xây dựng một cái chuẩn đầu ra rõ ràng cho các cấp độ dạy và học. Ví dụ như ở một số các quốc gia khác ấy, thì họ cũng phân chia ra là cần có các cái kỹ năng theo các cấp độ từ 1 đến 10. Và mỗi một cái bậc năng lực ấy, thì yêu cầu những cái chuẩn đầu ra, những cái kỹ năng cụ thể cần phải đạt được trước khi mà lên cái bước tiếp theo. Thì chúng ta cũng cần phải xây dựng một cái hệ thống tương tự phù hợp với các điều kiện trực tiếp như vậy. Ở một cái cấp độ 1 ấy, chẳng hạn là học sinh có thể là biết giữ mình tự nổi ở trên mặt nước này, di chuyển được 25 mét này bằng một trong các cái tư thế bơi nào đó, hoặc biết cách thoát ra khỏi cái tình huống ngập nước bất ngờ. Chúng ta cũng cần phải đưa ra được một cái hệ các cái quy định rõ là những cái bài kiểm tra đánh giá cuối khóa và kiểm tra đánh giá như thế nào để có thể là công nhận được là đạt được từng cái cấp độ. Thì cái này cũng là cần phải có những cái sự tham gia của các cái nhà chuyên môn, nhưng mà bên cạnh đấy thì phải có các cái chuyên gia tâm lý giáo dục nữa. Và đối với cả các cái học phần như thế này thì không phải chỉ là lý thuyết đâu, mà quan trọng nhất đấy là phải là thực hành. Cái người đánh giá cũng cần phải có đa nguồn. Giáo viên dạy bơi đánh giá liên tục ở trong quá trình học, xong rồi cũng sẽ phải có một cái hội đồng đánh giá mà độc lập với các cái chuyên gia từ sở giáo dục đào tạo hay sở thể thao gì đấy trước khi mà có được cái cấp chứng nhận.
2: Dạ vâng, theo ông thì cùng với hỗ trợ tiền học bơi cũng như là chi phí đi lại thì Thành phố Hồ Chí Minh cần thêm những cái giải pháp đồng bộ nào?
3: Có những cái giải pháp đồng bộ, ví dụ như quy hoạch hạ tầng bơi chung này, mở cửa các cái cơ sở thể thao công cộng này, đào tạo thêm nhân lực này, giáo dục kỹ năng an toàn ở dưới nước này, và tăng các cái trách nhiệm phối hợp giữa gia đình nhà trường khi triển khai các dự án này. Và nếu mà cái việc nào mà cần phải làm ngay ấy, thì có lẽ là đầu tiên là cần phải xây dựng một cái bản đồ về nguy cơ có những cái tai nạn đuối nước theo từng quận phường, chạy thời gian thực, ghi nhận tất cả những cái điểm nước nguy hiểm, sông kênh hồ tự nhiên, khu vực thi công, rồi đối chiếu với địa bàn trường học, khu dân cư, để chúng ta qua đó để xác định được cái nhóm học sinh ưu tiên. Và nó cũng là một cái cơ sở để chúng ta quy hoạch cái mạng lưới hồ bơi công cộng. Thế thứ hai nữa là chúng ta phải thiết lập được một cái chương trình giáo viên dạy bơi công cộng cho học sinh, thì thành phố cũng cần phải khuyến khích và hỗ trợ đào tạo giáo viên thể dục thể thao và cả các giáo viên các môn khác nhưng mà có cái khả năng thể chất và tham gia được một số những cái cuộc kiểm tra để có thể có một cái chứng nhận dạy bơi an toàn. Thực ra là đây là một cái bài toán chúng ta cần phải nâng cao năng lực của nguồn nhân lực đấy. Nếu mà không đủ giáo viên mà được đạt được cái chứng chỉ thì mọi cái chính sách hỗ trợ thì sẽ gặp những cái nút thắt cổ chai thôi. Chiến dịch này thì là các trường đại học thể thao, các trường cao đẳng sư phạm thể dục thể thao trên cái địa bàn thành phố là phải tham gia cùng vào đây. Thứ ba nữa là chúng ta phải có cái dự án để phát triển các cái hồ bơi công cộng dùng chung theo cái mô hình liên kết công tư, và không phải là mỗi một cái cơ sở giáo dục thì lại có cái đề án để xây dựng hồ bơi riêng đâu, mà phải làm những cái cụm hồ bơi công cộng phục vụ cho nhiều trường trong một cái bán kính khoảng 2-3 km chẳng hạn. Các cái việc này thì cần phải được triển khai song hành với cả cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính thì nó mới có thể là có một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh, nhận diện rủi ro, rồi nâng cao năng lực và cung cấp cơ sở hạ tầng thì mới có thể triển khai được.
2: Dạ vâng, Thủ tướng thì đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện chương trình tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn trong các cơ sở giáo dục. Từ cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh thì theo ông ạ, những thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng hay là Cần Thơ có thể học tập điều gì, và đồng thời là cần tránh cái tư duy sao chép máy móc ra sao khi mà điều kiện địa lý, hạ tầng cũng như là ngân sách của mỗi địa phương là khác nhau ạ?
3: Vâng, trước cái yêu cầu của Thủ tướng về hoàn thiện chương trình dạy bơi an toàn, đây là một cái động lực rất là quan trọng, và cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh cũng mang lại những cái bài học cho các cái đô thị khác trong cái quá trình triển khai. Bài học thứ nhất là chúng ta phải bắt đầu từ những cái dữ liệu thực tế. Chúng ta đưa ra chính sách thì nó không phải thể nào dựa trên cảm tính, mà nó phải dựa trên số liệu, những học sinh chưa biết bơi này, rồi số liệu những cái trường không có hồ bơi này, rồi là các cái thành phố khác khi mà tiếp cận thì cũng cần phải có một cái khảo sát tương tự như thế. Thứ hai nữa là cái bài học về cái việc là chúng ta sẽ phải đa dạng hóa các cái mô hình tổ chức, không thể nào chỉ dạy bơi tại trường mà còn phải phối hợp với trung tâm thể thao, các câu lạc bộ cộng đồng, thậm chí là các cái khu vực bơi tư nhân để mà cùng tối ưu về mặt tài chính. Và thứ ba nữa là gắn cái hỗ trợ tài chính với chuẩn đầu ra rõ ràng. Mình có tài chính rồi, hỗ trợ tài chính là cần thiết, nhưng mà nó phải đi đến cái hiệu quả, tức là nó phải đánh giá được các cái tiêu chí kết quả, năng lực, rồi là tình trạng chi tiền thì nó phải cũng phải ấy chứ, nó không phải là chi tiền xong rồi thì thôi đấy. Và cái thứ tư nữa cũng phải tránh cái tư duy sao chép. Thực ra là cái triển khai như thế nào nó phải rất là tùy thuộc vào cái đặc thù của địa phương. Mỗi một cái địa phương nó sẽ có địa hình thủy văn khác nhau, thế cho nên là chúng ta cũng không thể nào áp dụng một cách rất là cứng nhắc cái mô hình của thành phố này với cả thành phố khác, ngay kể cả cái việc là rủi ro đuối nước ở mỗi nơi cũng khác nhau. Và thứ ba nữa là cái năng lực tài chính của mỗi địa phương cũng sẽ có những cái dạng ngân sách khác nhau, thì chúng ta cần phải tìm ra những cái mô hình tối ưu về mặt chi phí. Đây là những cái mà chúng ta cần phải huy động cả kinh nghiệm của chuyên gia trong nước và những cái bài học của quốc tế.
2: Dạ vâng, nếu như đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới bảo vệ học sinh trước nguy cơ dưới nước, thì tại Quảng Ninh ạ, một chính sách khác đang được chuẩn bị để giảm rủi ro ngay trên hành trình đến trường và về nhà. Không chỉ miễn phí mà mô hình xe buýt điện còn được thiết kế với thẻ điểm danh, với camera AI và cơ chế kiểm tra chống bỏ quên học sinh. Xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam cùng quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Nhà cách trường khoảng 4 km nên chị Nguyễn Thị Hiền, khu tái định cư làng chài ở phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, luôn phải sắp xếp lịch làm việc quanh giờ đưa đón con. Vào mùa mưa bão, đường đến trường như dài hơn rất nhiều. Biết tin tỉnh Quảng Ninh sẽ vận hành xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học tới, chị Hiền rất vui mừng.
5: Muốn cho các cháu đi xe buýt thuận tiện cho tôi đi làm thì là không phải lo lắng con cái mưa gió nữa và về đường xa nữa. Cái thứ hai nữa là an toàn giao thông cho các cháu.
4: Ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu ở trung tâm tỉnh Quảng Ninh hiện có 22 cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông, gần 29.200 học sinh cư trú trên địa bàn. Phần lớn các em hiện đến trường bằng phương tiện cá nhân của gia đình. Vào giờ cao điểm, dòng người dồn lên quốc lộ 18, nhiều khu vực có xe tải, xe container chạy thường xuyên. Được quan tâm nhất là vấn đề về an toàn. Xe buýt điện là xe mới 100%, có camera nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo, thiết bị giám sát hành trình, bình chữa cháy và dụng cụ thoát hiểm. Mỗi xe một lái xe và một nhân viên phục vụ. Học sinh sẽ điểm danh bằng thẻ thông minh hoặc thiết bị nhận diện gắn ở cửa xe, dữ liệu chia sẻ trực tiếp qua ứng dụng tới phụ huynh và nhà trường. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thông tin chi tiết.
6: Trên xe thì sẽ có cam, có một cái tính năng AI là khi mà các cháu xuống xe mà trở về bãi đỗ xe, cam sẽ nhận diện là sẽ có con người trên xe không. Thứ hai, cuối xe có một cái nút bấm, lái xe và phụ xe phải đi từ đầu xe đến cuối xe sẽ phát hiện những cháu nào bị bỏ quên.
4: Trước mắt, ba phường đầu tiên là Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ có mạng lưới 6 tuyến, nối các khu dân cư với 22 cơ sở giáo dục. Tổng cộng có hơn 2.150 học sinh được phục vụ, đáp ứng gần 83% nhu cầu. Giai đoạn đầu sẽ bố trí khoảng 30 xe buýt điện, loại 30 chỗ. Nếu nhu cầu tăng, số xe có thể nâng lên nhưng không vượt quá 100 chiếc. Toàn tuyến dự kiến có 139 điểm đón trả, từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8 chạy thử để điều chỉnh. Trước 30 tháng 8, toàn bộ thủ tục pháp lý phải hoàn thiện. Trong giai đoạn thí điểm, học sinh được hỗ trợ 100% giá vé. Tỉnh Quảng Ninh không mua xe mà đặt hàng dịch vụ công ích, doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện và hạ tầng, tỉnh hỗ trợ chi phí vận hành cùng một phần lãi suất vay.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ạ, qua phản ánh vừa rồi thì ông có đánh giá như thế nào về mức độ chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh? Ý nghĩa lớn nhất của chương trình này thì nằm ở chuyện miễn phí, giúp đảm bảo an toàn giao thông, hay là ở việc địa phương đã bắt đầu coi hành trình đến trường và về nhà là một phần trách nhiệm của chính sách giáo dục ạ?
3: Vâng, từ những cái thông tin thu được thì chúng ta cũng có thể thấy là cái mức độ chuẩn bị của Quảng Ninh là rất chuyên nghiệp và mang cái tính hệ thống. Thứ nhất là cũng đã có một cái sự khảo sát nhu cầu rất là kỹ lưỡng rồi. Như vậy tức là địa phương cũng đã đầu tư thời gian để hiểu thực tế trước khi triển khai, trước khi mà chúng ta đưa ra một cái chính sách mang cái tính chất là top down. Thứ hai nữa là cái họ thiết kế cái tuyến đường rất là khoa học, 6 tuyến dài từ 4,4 đến 8,82 km, cũng đảm bảo là thời gian ngồi trên xe nó không quá dài và

0: thiết bị giám sát hành trình, có dụng cụ thoát hiểm. Mỗi xe thì có cả lái xe rồi có nhân viên phục vụ, quy trình bắt buộc. Tôi nghĩ rằng ý nghĩa lớn nhất của cái chương trình này thì nó không nằm ở cái chuyện miễn phí đâu, hay là đảm bảo cái an toàn giao thông đơn thuần, mà ở đây thì Quảng Ninh đã xác định cái hành trình đến trường là một phần trách nhiệm của địa phương và cũng là một cái sự nhân văn ở trong cái chính sách giáo dục của địa phương. Nếu mà đưa đón con em trước đây được gọi là cái chuyện gia đình, phụ huynh tự lo ấy, thì bây giờ cái tư duy quản lý mới thì đã thấy rằng đây là cái trách nhiệm của cả xã hội nữa. Và chúng ta cần phải được tổ chức, quản lý và hỗ trợ, cũng giảm thiểu cái việc có rất là nhiều phương tiện giao thông mà đi trên đường trong những cái khoảng thời gian mà có thể gây ra rắc rối trong cái quá trình lưu thông. Thì đây là một cái sự chuyển đổi tư duy rất là quan trọng về vai trò của nhà nước và cái trách nhiệm của nhà nước trong giáo dục.
1: Dạ vâng, rõ ràng là cùng với đuối nước thì tai nạn giao thông trên đường đi học luôn là cái nỗi bất an của gia đình, của nhà trường và của cả xã hội. Vậy thì theo ông ạ, các đô thị lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nên sớm thí điểm xe buýt học đường theo cách của Quảng Ninh hay không? Những cái điều kiện tối thiểu nào phải có để mà mô hình không rơi vào cảnh xe đông, tuyến bất tiện và phụ huynh lại phải quay về với phương tiện cá nhân ạ?
0: Vâng, quan điểm của tôi, câu trả lời ngắn gọn là có, nhưng mà chúng ta cũng cần phải thí điểm rất là khôn ngoan và chúng ta cũng không thể nào tiếp cận theo một cách là one size fit all, tức là một mô hình là đúng hết cho tất cả các địa phương được. Chúng ta nhìn thấy là rõ ràng Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh thì giao thông học đường đang rất là đáng lo ngại vì tập trung rất là nhiều học sinh di chuyển mỗi ngày trong những cái điều kiện mà giao thông bây giờ thì cũng rất là đông đúc, vỉa hè lòng đường nó rất là hẹp. Thế thì để thí điểm thành công thì cũng cần phải có những cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất đấy là phải khảo sát nhu cầu chi tiết theo từng khu vực, không thể nào áp dụng đại trà ngay được. Các đô thị lớn khác thì đặc điểm giao thông nó khác hẳn Quảng Ninh, mật độ dân cư thì nó cao hơn, mạng lưới đường xá thì nó phức tạp hơn, rồi là nhu cầu nó đa dạng hơn, rồi là thậm chí là cái tuyến đường nó cũng sẽ thay đổi nhiều hơn, rồi nó dài hơn. Và thiết kế tuyến đường thì cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc cho học sinh, tức là không quá 30 phút di chuyển này, không quá 500 mét đi bộ đến cái điểm đón này. Tuyến đường nó quá dài, điểm đón quá xa thì phụ huynh sẽ phải lựa chọn những cái phương tiện nào khác tiện lợi hơn. Rồi chúng ta cũng phải tích hợp với cả cái hệ thống giao thông công cộng hiện nay, chứ nếu không chúng ta lại tạo ra một cái hệ thống song song chạy tồn tại cùng thì nó rất là tốn kém. Đấy, thì các thành phố lớn thì đã có mạng lưới xe buýt công cộng, Hà Nội cũng vậy rồi, thì bây giờ mình cần phải kết nối với nhau như thế nào để thêm được các cái tuyến xe buýt dọc đường, các cái điểm đón sáng chiều và giờ cao điểm thì cũng tận dụng luôn cả cái cơ sở hạ tầng giao thông công cộng hiện có. Và thứ tư nữa là càng ngày càng phải tích hợp được công nghệ trong cái quản lý. Và cái thứ năm nữa là cũng cần phải có cái đánh giá định kỳ để sẵn sàng điều chỉnh, xem là cái hiệu quả sử dụng như thế nào, xem xét rồi thiết kế lại các cái tuyến, các dịch vụ ra làm sao.
1: Dạ vâng, trong giai đoạn thí điểm tại Quảng Ninh thì học sinh được hỗ trợ toàn bộ giá vé và tỉnh thì cũng đã đặt hàng dịch vụ công ích, còn doanh nghiệp thì đầu tư vào phương tiện và hạ tầng. Cách làm này thì có thể giảm gánh nặng đầu tư ban đầu, nhưng mà theo ông ạ, làm sao để mà bảo đảm được cái tính bền vững, minh bạch chi phí cũng như là chất lượng phục vụ khi mà chương trình được mở rộng ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng mô hình hợp tác công tư PPP mà Quảng Ninh áp dụng ấy, tỉnh đặt hàng dịch vụ công ích, rồi doanh nghiệp đầu tư phương tiện hạ tầng, rồi tỉnh hỗ trợ chi phí vận hành và một phần cái lãi suất vay là một cái mô hình rất là thông minh, các địa phương cũng có thể là tham khảo. Tuy nhiên là cái tính bền vững của mô hình này thì cũng cần phải được cân nhắc ở trên các cái yếu tố. Thứ nhất là cái cơ chế định giá dịch vụ minh bạch và có kiểm soát. Khi tỉnh mà đặt hàng dịch vụ công ích thì giá mỗi chuyến, mỗi học sinh cần phải được tính toán kỹ lưỡng dựa trên cái chi phí thực tế, rồi nhiên liệu, rồi bảo dưỡng, rồi nhân sự, rồi khấu hao phương tiện, cộng với một cái biên lợi nhuận hợp lý dành cho doanh nghiệp. Đấy, và cái này thì cũng cần phải được công bố công khai để tránh cái tình trạng là đơn giá cao nhưng mà chất lượng lại thấp, hoặc là ngược lại đơn giá thì lại thấp quá khiến là doanh nghiệp mà phải cắt giảm cái chất lượng dịch vụ. Cái yếu tố thứ hai nữa, cũng cần phải thiết lập những cái chỉ số chất lượng dịch vụ rõ ràng và những cái cơ chế giám sát liên tục. Các cái chỉ số thì cũng cần phải đảm bảo, ví dụ như là phải đón đúng giờ, tỷ lệ học sinh điểm danh thành công, rồi không có bất cứ một cái sự cố an toàn nào, rồi mức độ hài lòng của phụ huynh, rồi là thời gian phản hồi sau khi có cái sự cố. Và cái việc giám sát này thì cần phải kết hợp cả công nghệ, rồi cả nhà trường, phụ huynh với quản lý nhà nước. Và thứ ba nữa là phải có cái quỹ dự phòng và cái cơ chế điều chỉnh khi mà biến động về mặt chi phí giá nhiên liệu, rồi chi phí bảo dưỡng có thể tăng theo thời gian thì thế nào. Đấy, thì nếu mà không có cái cơ chế điều chỉnh này thì có thể là về sau thì doanh nghiệp cũng có thể gặp khó khăn tài chính, dẫn đến là giảm chất lượng. Và khi mở rộng thì cần phải đặc biệt chú ý đến những cái khu vực mà có đặc điểm riêng khó khăn, chẳng hạn ví dụ như Quảng Ninh thì có Cô Tô đúng không, hay là biên giới, cái vùng mà khó khăn hơn thì cần phải tăng cái tỷ lệ hỗ trợ hoặc là tìm thêm các nguồn tài trợ bổ sung từ ngân sách trung ương hay là các cái tổ chức quốc tế gì đó.
1: Vâng, có một chi tiết đáng chú ý là Quảng Ninh sẽ ứng dụng camera AI

0: trên xe buýt đưa đón học sinh nhằm mà giải quyết vấn đề để quên học sinh trên xe. Có ý kiến cho rằng là công nghệ cho dù hiện đại đến đâu thì cũng không thể thay thế hoàn toàn trách nhiệm của con người. Vậy thì theo ông ạ, cần thiết kế cái chuỗi trách nhiệm bắt buộc giữa lái xe, nhân viên phục vụ, nhà trường cũng như là phụ huynh như thế nào để camera chỉ là một lớp bảo vệ bổ sung chứ không trở thành cái lý do để con người chủ quan ạ?
1: Vâng, rõ ràng đây là một cái vấn đề nhạy cảm và tôi cũng đánh giá cao câu hỏi này. Tức là trong tâm lý học thì có một cái khái niệm tức là bù đắp rủi ro. Nếu mà ví dụ như là lái xe rồi nhân viên phục vụ cứ tin rằng ôi camera AI sẽ lo mọi thứ thì đôi lúc cái sự an tâm tự động như vậy nó có thể dẫn đến việc là chúng ta sơ suất trong cái việc là kiểm tra trực tiếp và lúc đó là những cái khoảng trống và rủi ro nó thể xảy ra. Vì vậy cho nên là cần phải thiết kế được một cái chuỗi các cái trách nhiệm theo cái nguyên tắc là con người là cái tầng bảo vệ chính, công nghệ là tầng bổ sung, không bao giờ đảo ngược được. Và cụ thể cái chuỗi trách nhiệm thì có thể là gồm có các cái chốt, các mắt xích, lái xe thì phải chịu trách nhiệm kiểm tra trực tiếp toàn bộ cái khoang hành khách sau mỗi chuyến, phải đi xuống cuối của cái xe đấy và phải bấm một cái nút chuông để tắt cái chuông báo động đi chẳng hạn, phải ký xác nhận bằng văn bản điện tử hoặc là trực tiếp, không được rời xe khi chưa hoàn tất cái quy trình kiểm tra. Camera AI thì hỗ trợ nhưng mà không thay thế được các cái bước kiểm tra trực tiếp này của lái xe. Học sinh đăng ký đi xe nhưng mà không có dữ liệu điểm danh thì phải báo giáo viên chủ nhiệm, thì phải liên hệ ngay với phụ huynh trong vòng 15 phút. Đấy, rồi cái mắt xích của phụ huynh là nhận thông báo qua ứng dụng khi con lên và xuống xe, nếu mà không nhận được thông báo đúng giờ thì phải chủ động liên hệ với nhà trường, rồi các cái số điện thoại nóng của tuyến xe. Và cái mắt xích của doanh nghiệp vận hành là phải thiết lập một cái quy trình nội bộ để kiểm tra chéo, kiểm tra gọi là đột xuất, rồi các cái camera giám sát hành trình thì phải được lưu trữ tối thiểu trong một khoảng thời gian bao nhiêu ngày đấy, luôn có cái số điện thoại nóng để hoạt động 24/7. Nếu mà xảy ra các sự cố thì cần phải có những cái hình thức xử lý như thế nào đấy, từ cảnh báo, phạt tiền, thu hồi giấy phép vận hành. Thế còn nếu mà ví dụ camera AI mà phát hiện lỗi mà con người bỏ qua thì cần phải có một cơ chế báo động tự động rồi là thông tin lên cái cấp quản lý cao hơn ra sao đó.
0: Dạ vâng, tỉnh Quảng Ninh thì dự kiến sau thí điểm sẽ mở rộng xe buýt điện đưa đón học sinh tới khu vực hải đảo cũng như là các trường nội trú ở biên giới, nơi mà nhu cầu có thể cấp thiết hơn, thế nhưng mà điều kiện vận hành lại khó khăn hơn. Vậy thì theo ông ạ, cần dùng những cái chỉ số nào để đánh giá thí điểm thành công và quyết định nhân rộng?
1: Trước khi mà chúng ta áp dụng theo kiểu mô hình nhân rộng thì cần phải có một cái bộ chỉ số đánh giá toàn diện, không chỉ nhìn vào số lượng học sinh sử dụng mà còn là chất lượng, hiệu quả kinh tế rồi mức độ hài lòng của các bên. Đấy, có thể là có các cái nhóm chỉ số quan trọng, nhưng mà cái nhóm chỉ số đầu tiên đấy là hiệu quả tiếp cận, tỷ lệ học sinh đăng ký so với tổng nhu cầu là thế nào, nó có lớn hơn 70% hay không. Thứ hai nữa là tỷ lệ học sinh sử dụng thực tế so với đăng ký thì thế nào, họ đăng ký đấy nhưng mà họ không sử dụng. Thứ ba nữa là cái tỷ lệ tiệm đón trả cho có học sinh sử dụng hay không. Quá nhiều điểm mà không có người lên hay là xuống thì cần phải điều chỉnh tuyến đi. Rồi là tỷ lệ giảm phương tiện cá nhân sau khi thực hiện cái chính sách này, xe máy, xe đạp, rồi đưa đón học sinh ở các khu vực thí điểm. Đấy thì mình phải đặt ra mục tiêu, ví dụ như phải giảm tỷ lệ phương tiện cá nhân về từ 30 đến 50% sau 6 tháng chẳng hạn. Thế cái nhóm chỉ số thứ hai liên quan đến an toàn, tức là số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe buýt học đường, rồi số vụ học sinh bị bỏ quên trên xe hay là sự cố kỹ thuật, thời gian phản hồi sự cố thì thế nào. Nhóm chỉ số thứ ba liên quan đến chất lượng dịch vụ, ví dụ như tỷ lệ đúng giờ, thời gian di chuyển trung bình, rồi mức độ sạch sẽ, tình trạng phương tiện, rồi mức độ hài lòng của phụ huynh qua cái khảo sát online thì thế nào. Rồi nhóm chỉ số thứ tư thì liên quan đến hiệu quả kinh tế, chi phí cho mỗi học sinh trong mỗi chuyến đi so với cả mức hỗ trợ ngân sách thế nào, tỷ lệ lấp đầy chuyến ra sao, hiệu quả sử dụng xe thế nào, chi phí vận hành, chi phí đầu tư ra làm sao, thời gian hoàn vốn đúng không để tính. Rồi nhóm chỉ số thứ 5 liên quan đến tác động xã hội, tức cái mức độ mà giảm lo âu ở phụ huynh, khảo sát trước và sau cái thời gian thí điểm, tỷ lệ học sinh đến giờ đến trường đúng giờ thì có tăng hay không, mức độ giảm ùn tắc giao thông quanh trường học có tăng hay không. Đấy, rồi là sự thay đổi trong thói quen di chuyển của các gia đình thì có chuyển biến hay không, họ hài lòng hay không. Và các cái chỉ số này mà đạt được ít nhất 70% các cái mục tiêu ở trong các cái nhóm chỉ số này thì lúc đấy thì chúng ta sẽ quyết định chúng ta nhân rộng. Đấy, và cũng cần phải có thời gian để mà đánh giá một cái hiệu quả thực sự, chứ không phải là Tại vì thường ấy là chúng ta là sẽ có một cái hiệu ứng gọi là thời gian ấy, kiểu như là hâm mộ ban đầu ấy, hào quang ban đầu ấy, thì lúc đầu mọi thứ rất là tốt, rất hào hứng. Nhưng mà sau đấy thì là phải duy trì được cái sự bền vững cơ.
0: Dạ vâng. Và trước thềm năm học mới thì ông có kỳ vọng gì từ những cái chính sách an sinh học đường như là hỗ trợ học bơi hay là xe buýt đưa đón miễn phí ạ? Và làm thế nào để đây không chỉ là những cái sáng kiến đẹp trong một năm học mà từng bước sẽ trở thành một cái chuẩn an toàn bền vững, công bằng để mà trẻ em ở cả đô thị, nông thôn, ở miền núi hay là hải đảo đều được thụ hưởng ạ?
1: Cá nhân tôi thì cũng có những cái kỳ vọng là các cái chính sách giáo dục cũng phải được định hình vào trong cái luật pháp rồi là các cái quy hoạch dài hạn, chứ nó cũng không phụ thuộc vào một cái quan điểm tầm nhìn quyết sách của một cá nhân, của một lãnh đạo hay là ở trong một cái nhiệm kỳ. Hiện tại thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có một cái chương trình dạy bơi an toàn đầu tiên rồi. Đấy, Thủ tướng cũng đã phê duyệt cái chương trình tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước ở trong giai đoạn 2025-2035. Thì đây cũng là cái nền tảng pháp lý rất là tốt. Và bây giờ chúng ta cần phải cụ thể hóa, đưa các cái chính sách hỗ trợ học bơi, xe buýt học đường vào trong các cái nghị quyết thường xuyên của Hội đồng Nhân dân các tỉnh gắn với quy hoạch của giáo dục địa phương trong 3 năm rồi, 5 năm rồi, 10 năm tới. Thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ cần phải thiết lập một cái cơ chế kiểm tra bằng bằng chứng cho mọi cái chính sách an sinh học đường. Bây giờ không phải là chúng ta đã triển khai mà bây giờ là chúng ta phải đo lường kết quả nó là bao nhiêu chứ, đúng không? Bao nhiêu học sinh biết bơi sau một năm, bao nhiêu vụ đuối nước giảm so với cả số liệu của các năm trước, rồi bao nhiêu phụ huynh đã giảm được gánh nặng đưa đón, mức độ hài lòng là bao nhiêu, thì tất cả những cái này phải được công bố một cách công khai để tạo ra một cái lực đẩy và cũng là có thể xây dựng được cái niềm tin của công chúng. Và thứ ba nữa là các cái chính sách thì chúng ta thực thi phải đảm bảo cái công bằng ở trong tiếp cận, không chỉ đô thị mà nông thôn rồi các cái vùng miền núi, vùng hải đảo cũng phải có được cái sự thụ hưởng. Đấy, thực ra là đuối nước ở trẻ em nông thôn là cao hơn ở trong đô thị, nhiều cái ao hồ tự nhiên mà không có rào chắn và thiếu người giám sát. Thế còn giao thông học đường ở miền núi, đường đèo dốc treo leo càng nguy hiểm hơn. Đấy, nếu mà chính sách mà chỉ đến được với một số học sinh mà lại học sinh ở thành phố thôi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái khoảng cách an sinh mới giữa nông thôn và đô thị. Và tất nhiên là để biến tất cả những cái sáng kiến này trở thành cái chuẩn mực bền vững ấy, thì cũng cần phải có những cái điều kiện chính sách. Thì chính sách phải đưa ra phải dựa trên cái dữ liệu làm nền tảng. Thứ hai nữa là chỉ số đo lường kết quả thì nó phải rõ ràng. Và thứ ba nữa là phải suy nghĩ đến cái cơ chế tài chính nó bền vững. An sinh học đường không chỉ có tập trung vào một cái dự án mùa hè để học bơi hay là ví dụ như là cái hỗ trợ nó chỉ là trong ngắn hạn mà nó phải là cái trách nhiệm dài hạn của xã hội với cả một đứa trẻ. Và chúng ta cũng cần phải luôn luôn ghi nhớ rằng giáo dục thực sự không chỉ là trang bị kiến thức mà là phải là bảo vệ và nuôi dưỡng cái sự sống. Cho nên là những cái chính sách này chúng ta nếu làm đúng, làm một cách hiệu quả, đó là cái biểu hiện cao nhất của cái triết lý giáo dục nhân văn của Việt Nam chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện ngày thứ 7 với một câu chuyện an sinh học đường rất đáng chú ý. Và chương trình Theo dòng thời sự sáng nay thì còn nhiều nội dung đáng chú ý khác với không gian của văn hóa và âm nhạc ở phần sau. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn thư giãn ít phút với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu của Phạm Hồng Phước.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Melcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy và bây giờ là một số tin tức trong nước và quốc tế.
9: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá trung tâm còn 25.561 đồng một đô la Mỹ, cắt chuỗi tăng liên tục từ nửa cuối tháng 7 đến nay. Trong báo cáo thị trường tiền tệ công bố đầu tuần, công ty chứng khoán MB nhận định áp lực lên tỷ giá vẫn hiện hữu khi đồng đô la Mỹ có thể mạnh lên trong những tháng cuối năm. Tuy vậy, sự ổn định của đồng tiền Việt Nam có thể được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao, dòng vốn đầu tư nước ngoài tích cực, cộng thêm thâm hụt thương mại dần thu hẹp do nguyên liệu nhập khẩu hồi đầu năm chuyển hóa thành hàng xuất khẩu khi bước vào cao điểm cuối năm.
8: Sau 30 năm hình thành và phát triển, khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực miền Trung. Trước yêu cầu phát triển mới, Dung Quất đang đứng trước bước ngoặt chuyển từ tăng trưởng dựa vào quy mô sang phát triển xanh, thông minh, đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị gia tăng cao. Ông Đỗ Tâm Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng:
10: Một chiến lược mới đòi hỏi những nguồn lực mới, đó là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền công nghiệp hiện đại. Nguồn lực tài chính được huy động từ nhiều kênh khác nhau, hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng môi trường được đầu tư đồng bộ. Đó cũng là những cơ chế chính sách đủ sức khuyến khích khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình phát triển.
9: Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc với khoảng 300.000 đến 400.000 người được khám mỗi tuần trong 3 tuần gần đây. Tuy vậy, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch lớn. Đến nay, phường Phước Thắng có tỷ lệ người dân được khám cao nhất đạt gần 64%, tiếp đến là xã An Nhân Tây gần 53%, đặc khu Côn Đảo là hơn 52%. Ở chiều ngược lại, phường Bến Thành mới đạt 3,3% và phường Bàn Cờ gần 4,9%, là hai địa phương có tỷ lệ khám dưới 5%.
8: Tiếp tục kỳ thi lại tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, và sáng nay các thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn, thời gian 50 phút mỗi môn. Các môn tự chọn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ định hướng công nghiệp gọi tắt là công nghệ công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp gọi tắt là công nghệ nông nghiệp. Ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Trước đó vào sáng qua, 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 100%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá điểm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Điểm thi được công bố vào ngày 19 tháng 8. Từ chiều qua, khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu thu phí tại các dự án cao tốc Bắc Nam, phía Đông qua miền Trung từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Ông Nguyễn Thanh Bình, giám đốc khu quản lý đường bộ 3 cho biết.
0: Trước đó, trong vòng một tuần, khu cũng đã triển khai rà soát, kiểm đếm, nhận diện những tình huống, những cái lỗi phát sinh của hệ thống thiết bị, khắc phục cái lỗi, thực hiện kết nối vận hành thử, triển khai thấy rằng là cái công tác thu phí hệ thống là vận hành đang ổn định, chưa có phát sinh tình huống gì.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tin tưởng nền kinh tế nước này có thể đạt mức tăng trưởng 6% trong năm nay, đồng thời nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế cần đi đôi với tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tổng thống Prabowo nhấn mạnh, việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu là yếu tố thiết yếu để bảo vệ an ninh lương thực, đồng thời tạo nền tảng để tăng trưởng kinh tế mang lại những lợi ích thiết thực và bền vững hơn cho người dân. Chính phủ Tây Ban Nha đã thay đổi quyết định và nhất trí gia hạn hoạt động của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất đất nước, Almazra, nhằm giảm thiểu rủi ro từ biến động của thị trường năng lượng. Nhà máy sẽ tiếp tục hoạt động đến ngày 8 tháng 6 năm 2030, thay vì năm 2028 như thông báo trước đó. Động thái góp phần giảm bớt rủi ro cho hệ thống điện và người tiêu dùng Tây Ban Nha trước những đợt tăng giá đột biến chưa thể dự báo trước. Nhà máy điện hạt nhân Almara đóng góp khoảng 7% sản lượng điện của Tây Ban Nha, đồng thời tạo việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp quan trọng tại khu vực. Cơ quan kiểm soát và bảo vệ biên giới Malaysia đặt mục tiêu xuất trả hơn 1.000 container rác thải điện tử bất hợp pháp bị thu giữ trong 2 năm qua ra khỏi nước này vào cuối năm nay. Chiến dịch đưa 8.000 tấn rác thải điện tử thiết bị thu giữ từ các quốc gia xuất khẩu đang được tiến hành theo 3 giai đoạn. Chiến dịch củng cố cam kết của chính phủ Malaysia trong việc đảm bảo các cảng của nước này không bị sử dụng làm điểm trung chuyển hoặc nơi tập kết chất thải độc hại. Đến nay, Malaysia đã đưa 255 container rác thải ra khỏi nước này và mục tiêu đến cuối năm là xử lý 1.259 container rác thải. Cơ quan khí tượng Nhật Bản vừa nâng mức cảnh báo núi lửa đối với núi Aso ở tỉnh Kumamoto lên cấp 3 trong thang cảnh báo 5 cấp, khuyến cáo hạn chế đi vào khu vực này. Lần gần đây nhất núi lửa Aso phun trào là vào tháng 10 năm 2021.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
13: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
12: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
13: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
12: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
13: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
12: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ờ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày thứ Bảy. Và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là không gian của âm nhạc và những thông tin văn hóa. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu đến quý vị một năm thành công của nhóm nhạc Hàn Quốc KSI. Nhóm nhạc đã vượt qua giới hạn của một nhóm K-pop phiên bản quốc tế.
3: Không gian văn hóa cuối tuần, chúng ta sẽ cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đến với vùng đất Gia Lai và nghe kể câu chuyện điểm đến du lịch bằng công nghiệp giải trí.
2: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một kỹ sư Nhật Bản với công nghệ đột phá tạo ra điện từ đất, bánh mì và hơn 3.000 vật liệu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ sân khấu Coachella tại Mỹ đến những đề cử tại MTV Video Music Awards và Grammy, nhóm nhạc nữ Cash Eye đang nhanh chóng gây dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Được thành lập từ sự hợp tác giữa công ty giải trí của Hàn Quốc và hãng thu âm Geffen Records của Mỹ, nhóm áp dụng mô hình đào tạo và sản xuất K-pop nhưng lại hướng tới thị trường toàn cầu ngay từ đầu. Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt thì Cash Eye đã tạo ra được dấu ấn riêng khi những yếu tố quen thuộc của K-pop được kết hợp với màu sắc âm nhạc và hình ảnh hướng tới khán giả quốc tế.
1: Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hoạt động đầy sôi động của Cash Eye khi 6 cô gái liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn và từng bước tạo dấu ấn riêng trong làng nhạc quốc tế. Sau ít phút nữa, còn bây giờ như thường lệ vẫn là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
2: Phát thanh truyền hình châu Âu, đơn vị tổ chức cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision vừa ra thông báo, thành phố Bugas bên bờ biển Đen của Bulgaria sẽ đăng cai cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 71 vào tháng 5 năm 2027. Ba đêm diễn trực tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 11, 13 và 15 tháng 5 năm 2027, quy tụ các nghệ sĩ, đoàn đại biểu, người hâm mộ và hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Bulgaria được lựa chọn là nơi đăng cai cuộc thi này sau khi ca sĩ Dara giành chiến thắng tại cuộc thi năm 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Bulgaria trở thành quốc gia chủ nhà của cuộc thi âm nhạc danh tiếng này.
3: Taylor Swift một lần nữa ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc khi được chọn vào đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville. Ở tuổi 36, cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận được vinh dự này ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện xem xét. Theo thông báo từ ban tổ chức vào ngày 11 tháng 8, Taylor Swift được vinh danh ở hạng mục nhạc sĩ nghệ sĩ đương đại. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay. Đây là dấu mốc đặc biệt với Taylor Swift khi Nashville chính là nơi cô đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp sáng tác của mình. Năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm kể từ khi nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Taylor Swift, sản phẩm đánh dấu giai đoạn đầu trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với tư cách là nghệ sĩ nhạc đồng quê. Trước đó, hồi tháng 6, Taylor Swift cũng được vinh danh tại Songwriters Hall of Fame ở New York, Mỹ. Giám đốc điều hành Mark Ford của đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville cho biết.
4: Với 12 album phòng thu, Taylor Swift là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử Grammy giành được 4 giải album của năm. Ngoài ra, cô cũng sở hữu nhiều giải thưởng danh giá khác. Taylor Swift cũng từng được vinh danh tại đại sảnh danh vọng ở New York và sắp tới cô sẽ tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người trẻ nhất được ghi danh tại đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville. Đây là niềm tự hào lớn và là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của nữ ca sĩ.
2: Bản hit Summertime Sadness, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ người Mỹ Lana Del Rey, vừa ghi dấu cột mốc đáng chú ý khi có tuần thứ 200 xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Ra mắt từ năm 2012 trong album Born to Die, sau hơn 14 năm phát hành, ca khúc vẫn duy trì lượng ngay trực tuyến và doanh số tiêu thụ cực kỳ ổn định trên toàn cầu. Việc trụ vững 200 tuần trên một bảng xếp hạng danh giá theo dõi dữ liệu tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút vượt thời gian của nữ ca sĩ Lana Del Rey. Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định âm nhạc của cô không chỉ là hiện tượng nhất thời mà sở hữu giá trị nghệ thuật lâu dài, luôn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả toàn cầu giữa thị trường âm nhạc biến đổi không ngừng.

Người hâm mộ K-pop trên toàn cầu đang hướng sự chú ý về Seoul của Hàn Quốc, nơi sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm nhạc huyền thoại Big Bang sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc. Toàn bộ vé tham dự sự kiện trực tiếp đã được bán hết chỉ trong 6 phút sau khi mở bán. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động đáng chú ý, từ phần trình diễn DJ với những ca khúc đình đám của Big Bang, video nhìn lại hành trình 20 năm của nhóm, đến màn trình diễn drone và pháo hoa trên sông Hàn. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn trực tiếp ca khúc mới Big, sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Big Bang sau 4 năm, 4 tháng kể từ Still Life. Sự kiện cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu qua nền tảng Coupang Play. Theo đó, nền tảng này sẽ phát trực tiếp chương trình miễn phí dành cho các thành viên WOW, giúp người hâm mộ ở nhiều nơi có thể theo dõi từ xa. Đặc biệt, những lời nhắn của người hâm mộ được thu thập trên mạng xã hội của Coupang Play cũng sẽ xuất hiện trên màn hình lớn tại các địa điểm tổ chức, tạo cầu nối giữa khán giả trực tiếp và cộng đồng người hâm mộ Big Bang trên toàn thế giới.

0: Từ đầu năm đến nay, Cat's Eye liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn của âm nhạc quốc tế, từ lễ hội âm nhạc Mỹ Latin lớn nhất thế giới Lollapalooza đến Coachella, Governors Ball và Hinterland Music Festival đầy sôi động tại Mỹ. Đây đều là những lễ hội quy tụ nhiều tên tuổi lớn của pop, rock, hip hop và nhạc điện tử. Ở đó, Cat's Eye không xuất hiện như một đại diện riêng của K-pop mà đứng giữa một đội hình nghệ sĩ đa dạng của âm nhạc đương đại. Thành công tiếp tục được nối dài tại American Music Awards khi Cat's Eye giành chiến thắng ở cả ba hạng mục được đề cử, gồm nghệ sĩ mới của năm, nghệ sĩ pop đột phá và video âm nhạc xuất sắc với ca khúc Nali. Trong khi đó, Wild World Tour, chuyến lưu diễn thế giới quy mô lớn đầu tiên của nhóm, cũng bán hết vé chỉ trong chưa đầy 48 giờ và tiếp tục được bổ sung thêm các đêm diễn tại nhiều thành phố lớn như London của Anh, New York hay Los Angeles của Mỹ. Những thành tích này cho thấy các cô gái tài năng của Cat's Eye đang dần được công nhận nhiều hơn trong dòng chảy pop đương đại thế giới, thay vì chỉ được xếp trong phạm vi K-pop. Nhóm nhạc Cat's Eye chính thức ra mắt vào năm 2024 sau chương trình tuyển chọn toàn cầu The Debut Dream Academy, một dự án hợp tác giữa công ty giải trí Hype của Hàn Quốc và hãng thu âm Geffen Records của Mỹ. Hơn 120.000 thí sinh tham gia quá trình tuyển chọn, từ đó chọn ra 6 thành viên là Sophia, Lara, Yunche, Megan, Daniela và Manon đến từ các quốc gia khác nhau bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Philippines. Thế nhưng, điểm đặc biệt của Cat's Eye không chỉ nằm ở đội hình đa quốc tịch mà còn ở quá trình huấn luyện trước khi chính thức ra mắt công chúng. Cat's Eye không phải là một nhóm K-pop được đào tạo tại Hàn Quốc rồi đưa ra thị trường quốc tế như là Blackpink hay BTS. Thay vào đó, hệ thống đào tạo và sản xuất của K-pop được thiết kế riêng cho Cat's Eye với tham vọng quốc tế ngay từ những ngày đầu tiên. Những sản phẩm đầu tiên của nhóm nhạc cho thấy công thức này bắt đầu phát huy hiệu quả. Sau khi ra mắt với ca khúc Debut và tạo chú ý với Touch, Cat's Eye phát hành album ngắn đầu tay mang tên SIS, Soft is Strong. Đến năm 2025, nhóm tiếp tục gây bất ngờ với ca khúc Nali và Gabriella, lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Cùng lúc, album ngắn Beautiful Chaos cũng vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng Billboard 200. Đặc biệt, ca khúc Gabriella cũng mang về cho Cat's Eye đề cử Grammy ở hạng mục trình diễn pop, song ca hoặc nhóm xuất sắc. Từ đây, Cat's Eye dần bước ra khỏi khuôn khổ của một thử nghiệm K-pop toàn cầu. Bộ phim tài liệu Popstar Academy Cat's Eye được trình chiếu trên Netflix cũng giúp đưa nhóm nhạc đến gần hơn với công chúng thế giới. Bộ phim kể lại hành trình của 6 cô gái từ những ngày đầu tham gia tuyển chọn đến khi chính thức ra mắt trong đội hình của Cat's Eye. Cùng với âm nhạc, hình ảnh và những sân khấu ngày càng lớn, nhóm nhạc bắt đầu tạo ra một màu sắc riêng, vẫn có sự chỉn chu và đồng đều rất K-pop, nhưng cũng lại mang hơi thở của một nhóm nhạc quốc tế trẻ trung và tự do hơn. Chia sẻ về câu chuyện của nhóm, thành viên Daniela Avazini cho biết:
1: Tôi nghĩ chúng tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mình vẫn tưởng. Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi thấy thật khó tin khi chỉ trong một năm chúng tôi đã làm được nhiều đến thế. Có những lúc mọi thứ thật sự rất khó khăn và khiến tôi nản lòng, nhưng khi nhìn lại, tôi rất vui vì chúng tôi đã vượt qua tất cả.
0: Những tháng tiếp theo của năm nay, Cat's Eye vẫn còn nhiều dự định đáng chú ý. Tuần này, các cô gái phát hành album ngắn thứ ba mang tên Wild, tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc của nhóm với pop hiện đại và những ảnh hưởng đa dạng hơn. Trong album, ca khúc Animal ra mắt sớm đã nhanh chóng tạo dấu ấn trên các nền tảng trực tuyến. Bài hát đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Daily Top Songs của Mỹ, trở thành ca khúc có thứ hạng cao nhất của nhóm tại thị trường khó tính này. Còn video âm nhạc của Animal cũng nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành. Album Wild cũng cho thấy một bước tiến khác khi dấu ấn cá nhân của các thành viên ngày càng rõ hơn trong quá trình sáng tạo. Lara gây chú ý với I Love You, ca khúc do chính cô sáng tác, mang màu sắc tình cảm và có phần riêng tư hơn so với những sản phẩm trước đây của nhóm. Cô cho biết:
2: It's so different, I think just like...
1: Được trình diễn một ca khúc do chính mình tạo ra là trải nghiệm rất đặc biệt. Nó khác hẳn với việc bạn sẽ hát một ca khúc do người khác sáng tác. Bài hát I Love You kể về một câu chuyện rất riêng nhưng cũng rất quen thuộc về tình yêu và những tổn thương sau một cuộc chia tay. Được mang câu chuyện ấy lên sân khấu và hát trước hàng nghìn khán giả thực sự là một giấc mơ đối với tôi.
0: Cùng với âm nhạc mới, nhóm nhạc cũng tiếp tục mở rộng hình ảnh với bộ phim Cast Iron Wild Hearts, tập trung vào quá trình trưởng thành và những áp lực phía sau thành công. Khi lịch trình ngày càng dày đặc, đây cũng là lúc 6 thành viên phải đối mặt với một bài toán khác, đó là làm thế nào để duy trì sức bền và phát triển lâu dài khi sự nổi tiếng và thành công đến quá nhanh. Megan Scandian, một thành viên của nhóm, chia sẻ.
2: I think the more that we mature as Cat's Eye, the more ideas
1: tôi nghĩ càng trưởng thành cùng Cat's Eye, chúng tôi càng có nhiều ý tưởng riêng và càng muốn tự mình kể những câu chuyện của mình. Giờ khi bước vào tuổi 20 và trưởng thành hơn, chúng tôi có thêm rất nhiều trải nghiệm để chia sẻ. Những cuộc trò chuyện cũng trở nên cởi mở hơn và mỗi người đều dành nhiều thời gian làm việc, suy nghĩ ở phía sau trước khi cùng nhau đưa ra những ý tưởng đó lên sân khấu. Tôi nghĩ tất cả những nỗ lực ấy đều đã mang lại kết quả. Và thật tuyệt khi ekip cũng tin tưởng, trao cho chúng tôi không gian để tự kể câu chuyện của mình.
0: Từ những lễ hội âm nhạc hoành tráng, những giải thưởng âm nhạc lớn, cho tới chuyến lưu diễn thế giới cháy vé, Cast Iron đang dần chứng minh rằng nhóm có thể đi xa hơn ý tưởng về một thử nghiệm K-pop toàn cầu để trở thành một nhóm nhạc quốc tế mang màu sắc và câu chuyện của riêng mình. Và với những gì nhóm đang và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2026, người hâm mộ chắc hẳn sẽ mong chờ những bước tiến mới của Cast Iron trên hành trình tìm kiếm vị trí của riêng mình trong thế giới âm nhạc đại chúng. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Animal, bài hát chủ đề trong album mới Wild của Cast Iron.

0: Vừa rồi là không gian của âm nhạc quốc tế, còn bây giờ trở lại với chương trình là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tổ chức hội nghị khảo sát lấy ý kiến đối với dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, dự thảo bổ sung nhiều quy định mới nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả tố tụng, tăng cường kiểm soát quyền lực và đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Đáng chú ý là thủ tục rút gọn đối với bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt để được hưởng khoan hồng, mở rộng các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại, hạn chế tạm giam chỉ áp dụng khi thật sự cần thiết, bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khuyến khích bồi thường khắc phục hậu quả.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục khởi công các hạng mục ưu tiên của 3 tuyến metro vào cuối năm nay và phấn đấu khởi công các hạng mục chính vào dịp 30 tháng 4 năm tới. 3 dự án gồm tuyến metro số 1 Bình Dương từ thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên, tuyến metro số 2 Bình Dương từ thành phố Thủ Dầu Một đến thành phố Hồ Chí Minh và tuyến metro số 6 Vành Đai Trong giai đoạn 1 từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu.
1: Một thông tin mà các doanh nghiệp cần lưu ý đó là Thương vụ Việt Nam tại Italia khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu cần đặc biệt lưu ý các ngưỡng kỹ thuật đối với từng nhóm hàng trong bối cảnh Italia áp dụng quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Nếu kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ tiêu vượt ngưỡng quy định, lô hàng có thể bị từ chối nhập khẩu, buộc tiêu hủy tại Italia hoặc tái xuất khỏi Liên minh châu Âu.
0: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Việt Nam và Lào, đồng thời khởi tố bắt tạm giam Quảng Văn Tân sinh năm 2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên. Theo điều tra ban đầu, thì Tân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát, tạo vỏ bọc doanh nhân Thành Đạt để lừa đảo nhiều người Việt Nam tại Việt Nam và Lào với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Công an Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
1: Tin thế giới liên quan đến nền kinh tế Mỹ, chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ trong tháng 7 không thay đổi so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng nhẹ của thị trường, cho thấy áp lực lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Bộ Lao động Mỹ, giá năng lượng và thực phẩm giảm, trong đó giá xăng giảm gần 6%, góp phần giữ chỉ số PPI ổn định. Diễn biến lạm phát mới cũng tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cân nhắc chính sách lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý lạm phát cơ bản vẫn có thể cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang.
0: Một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra sáng nay ngoài khơi đảo Flores ở miền đông Indonesia. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn nằm ngoài khơi phía bắc đảo Flores, cách thành phố Ende khoảng 68 km về phía tây bắc, ở độ sâu khoảng 10 km. Sau trận động đất xảy ra hai dư chấn có độ lớn 5,6 và 5,9 độ Richter, cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia cảnh báo nguy cơ sóng thần do trận động đất gây ra.
1: Về tình hình dịch Ebola, Bộ Truyền thông Cộng hòa Dân chủ Congo ngày hôm qua xác nhận dịch bệnh đã lan sang tỉnh Bauele, đông bắc nước này, nâng tổng số tỉnh bị ảnh hưởng lên con số 6. Giới chức y tế ghi nhận một ca tử vong tại thành phố Buta, thuộc phủ tỉnh Bauele. Bệnh nhân là một tài xế xe ôm di chuyển từ tỉnh Hauele đến Buta trước khi tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đang kêu gọi hỗ trợ để Cộng hòa Dân chủ Congo triển khai vaccine Ervebo cho nhân viên tuyến đầu và những người có nguy cơ cao.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết tổng hợp.
2: Dự báo thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác. Mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ sáng đến trưa có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ. Đến chiều và tối, mưa dông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng trở vào đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh,
3: cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Chị My ơi,
13: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
14: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
15: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
14: sao hả chị?
15: Là u xơ tử cung.
14: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
15: Ôi thế à?
14: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
16: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
18: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
17: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
18: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
17: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
18: Bằng cách nào vậy hả bà?
17: Ừ, nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
18: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì giới thiệu cảnh quan bằng những chiến dịch truyền thông ngắn hạn, tỉnh Gia Lai đang chọn một cách kể mới để truyền hình thực tế, điện ảnh và những đại nhạc hội đưa khán giả, du khách bước vào câu chuyện của vùng đất. Ở đó, người dân trở thành một phần của trải nghiệm để sau mỗi chương trình, hình ảnh Gia Lai tiếp tục được lan tỏa bằng chính những cảm xúc mà du khách mang theo. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, sẽ giúp chúng ta tìm hiểu không gian văn hóa tỉnh Gia Lai.
20: Một buổi sáng trên đảo Nhân Châu, Cù Lao Xanh, những chiếc thuyền cá vẫn cập bến như mọi ngày. Chỉ khác, trên cầu cảng đông thêm máy quay, ánh đèn, nghệ sĩ và hàng trăm du khách. Những người vốn quen với nhịp sống bình yên của làng chài, nay trở thành diễn viên trong chính câu chuyện đời thường của mình. Các nghệ sĩ theo ngư dân ra khơi, lặn ngắm san hô, đi giữa những con sóng nhỏ của đảo, trò chuyện với cư dân địa phương. Đêm xuống, một sân khấu âm nhạc dựng ngay trên đảo, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Không chỉ là một chương trình giải trí, Nhơn Châu lần đầu được hàng triệu khán giả trên cả nước biết đến bằng hình ảnh chân thực về con người và cuộc sống nơi đảo xa. Chị Hồ Thị Đoan Trang, người dân thôn Tây, xã Nhơn Châu cho biết bà con rất phấn khởi khi quê hương mình xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế và có dịp giao lưu với các nghệ sĩ.
21: Em rất vui, tại vì lâu lắm đảo em mới diễn ra một chương trình lớn và thu hút được nhiều du khách đến với đảo Cù Lao Xanh em. Và em hy vọng đảo em có nhiều sự kiện hơn nữa để phát triển du lịch.
20: Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Châu cho biết, hiệu ứng từ chương trình giải trí thực tế giúp hình ảnh hòn đảo được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng truyền thông, thu hút thêm nhiều du khách đến địa phương.
22: Trong cái chương trình Xe Hy Rực Rỡ vừa qua trên cái mạng thông tin đại chúng, nhiều người dân và du khách biết đến Nhân Châu rất là nhiều. Tôi mong rằng là trong thời gian đến thì xã Nhân Châu trong cái điều kiện mà cái cơ hội của chương trình thì sẽ thu hút rất là đông về du khách để nhằm quảng bá hình ảnh người, con người và cuộc sống ở địa phương nơi đây và cảnh quan nơi đây để mà nhằm phát triển trong thời gian đến.
20: Cùng với những chương trình truyền hình thực tế, Gia Lai cũng đang kể câu chuyện của mình bằng điện ảnh. Thay vì dựng phim trong trường quay khép kín, nhiều đoàn làm phim lựa chọn các địa danh gắn với phong trào Tây Sơn để tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng. Doanh trại nghĩa quân, thao trường luyện binh, trại ngựa hay nhà lao được dựng công phu không chỉ để phục vụ cảnh quay. Sau khi bộ phim hoàn thành, toàn bộ không gian này sẽ được lưu giữ như một phim trường mở, nơi du khách có thể bước vào bối cảnh lịch sử, trải nghiệm văn hóa và hiểu thêm về vùng đất được xem là cái nôi của võ thuật Tây Sơn. Đạo diễn Võ Đức đang triển khai một dự án điện ảnh ở xã Tây Sơn chia sẻ.
0: Hôm nay mình muốn tiếp cận với khán giả bằng cái màu sắc mới dựa trên những sự kiện có thật để nhân vật được gần gũi và có những cái nội tâm, có những đời thường gần gũi hơn với mọi người. Và cái bối cảnh lần này được dựng lên là để lại phục vụ cho du lịch như là một cái di sản nhỏ mà ekip đoàn phim để dành cho quê hương mình.
20: Nếu điện ảnh lưu giữ ký ức thì âm nhạc lại mở cánh cửa đưa người trẻ đến với Gia Lai. Mega Concert Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh trong lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia năm 2026 tổ chức ở phố biển Quy Nhơn đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút khoảng 70.000 khán giả từ nhiều tỉnh thành. Không ít người lần đầu đến với Gia Lai chỉ vì một đêm nhạc, nhưng sau đó dành thêm thời gian để khám phá biển, rừng và văn hóa bản địa. Bạn trẻ Lê Thanh Phương Hạ, du khách đến từ Khánh Hòa, cho biết.
9: Em ở Nha Trang tới, nói chung là thật sự là lần đầu tiên mình thấy ở không khu vực miền Trung mình tổ chức cái concert to như vậy luôn á. Em nhất định nên phải đi. Em chạy xe máy từ Nha Trang ở đây là 4 tiếng rưỡi. Em rất là hào hứng, rất là vui.
20: Những câu chuyện được kể bằng truyền hình, điện ảnh và âm nhạc đang mang lại hiệu quả rõ rệt cho tăng trưởng du lịch của Gia Lai. Riêng tháng 7 năm 2026, địa phương đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đạt hơn 10,55 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng khoảng 77%. Doanh thu du lịch đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng 22%. Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi trong cách làm du lịch, từ quảng bá điểm đến sang tạo ra trải nghiệm, từ giới thiệu cảnh đẹp sang kể những câu chuyện khiến du khách muốn tự mình đến khám phá. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng tỉnh Gia Lai cần phát huy cách làm mới này.
12: Gia Lai phải làm sao giữ chân của du khách lâu hơn bằng những cái trải nghiệm sâu hơn, nghe những câu chuyện hấp dẫn hơn và nó ly kỳ hơn về một điểm đến. Thì Gia Lai cũng phải khai thác yếu tố công nghệ để dữ liệu hóa những cái tài nguyên du lịch của chúng ta, ứng dụng công nghệ, kể những câu chuyện hấp dẫn về Gia Lai sẽ là một cái xu hướng, một cái yêu cầu và cái nhiệm vụ đặt ra cho ngành du lịch ở Gia Lai nói riêng và cả Việt Nam nói chung trong cái thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang chọn cách bước vào công nghiệp giải trí không phải để tạo ra những sự kiện nhất thời, mà để mỗi chương trình truyền hình, mỗi bộ phim, mỗi đêm nhạc trở thành một lời mời khám phá vùng đất. Và khi người dân địa phương trở thành một phần của những câu chuyện ấy, du lịch không chỉ được quảng bá mà còn được bồi đắp bằng chính bản sắc và ký ức của cộng đồng.
23: Muôn màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, một kỹ sư Nhật Bản đã tiên phong trong một công nghệ đột phá mang tên thu hoạch năng lượng vi mô, cho phép thu thập lượng điện cực nhỏ từ nhiều loại vật liệu hàng ngày, bao gồm đất, bánh mì, nước và thậm chí cả các loại trái cây như là cà chua và táo. Công nghệ mới này phù hợp cho các thiết bị công suất thấp hoặc vùng chưa có điện lưới, khu vực chịu thiên tai, mở ra hướng đi mới cho năng lượng bền vững. Phần tiếp theo của chương trình Muôn màu cuộc sống ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nghe câu chuyện về sự sáng tạo thú vị mang bước đột phá này của kỹ sư, nhà thiết kế Satoshi Nakagawa.
24: Nằm giữa sườn đồi tại thành phố Hitachiota, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, phòng thí nghiệm Guan của kỹ sư Satoshi Nakagawa trông như một nhà kính sáng lấp lánh giữa màn đêm. Nguồn điện thắp sáng công trình không đến từ lưới điện, pin mặt trời hay năng lượng gió, mà được thu từ 1.500 hộp gỗ chứa đất và phân hữu cơ. Ông Nakagawa, 72 tuổi, giám đốc điều hành công ty Tripod Design, gọi công nghệ phát hiện này là thu thập vi năng lượng. Ông tin những dòng điện nhỏ từ các vật liệu có sẵn trong tự nhiên có thể góp phần giải quyết bài toán năng lượng trong tương lai.
25: Mục tiêu của chúng tôi, tầm nhìn của chúng tôi là vấn đề năng lượng sẽ trở nên cấp thiết không kém vấn đề lương thực. Ngay cả khi chỉ đóng góp một phần nhỏ, tôi vẫn muốn mọi người có thể tự sản xuất điện bằng đất xung quanh mình. Dòng điện tuy nhỏ nhưng mà đủ để sạc điện thoại.
24: Cũng theo ông Nakagawa, công nghệ vi năng lượng này dựa trên nguyên lý tương tự pin Volta, loại pin đầu tiên trên thế giới có khả năng tạo dòng điện liên tục do nhà khoa học Alessandro Volta phát minh năm 1799. Các cực điện làm từ những vật liệu như kẽm và đồng được đưa vào môi trường chứa độ ẩm hoặc ion. Khi các điện cực này tương tác, một dòng điện nhỏ được tạo ra nhưng liên tục, có khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị như bóng đèn hoặc thậm chí sạc điện thoại thông minh trong thời gian dài. Ông Nakagawa đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng, thử nghiệm hơn 3.200 chất khác nhau, từ đất, nước đến vật liệu xây dựng và sinh vật sống. Hầu hết, các chất ngoại trừ các chất cách điện như cao su hoặc thủy tinh đều được phát hiện có thể tạo ra điện bằng phương pháp này. Trong một cuộc trình diễn, một mẩu bánh mì và hai điện cực đã cung cấp năng lượng cho một bóng đèn thành công, cho thấy sự đơn giản và linh hoạt của công nghệ này. Trong một thí nghiệm khác, các điện cực được đưa vào đất công viên hoặc nước máy cũng cho kết quả tương tự. Không chỉ đất, ông Nakagawa còn khai thác những dòng điện cực nhỏ từ nhiều vật liệu khác nhau như phân hữu cơ, rượu vang và bánh mì Pháp. Gần phòng thí nghiệm Kuan là một cơ sở khác mang tên Luan đi vào hoạt động năm ngoái. Công trình sử dụng hơn 2.000 ống nhựa chứa đất và phân hữu cơ, tạo ra công suất khoảng 100 W, đủ để vận hành một nồi cơm điện và một số thiết bị nhỏ. Ông Nakagawa cho biết mục tiêu của công nghệ không phải cạnh tranh với những nhà máy điện quy mô lớn, mà cung cấp nguồn năng lượng tại những nơi chỉ cần lượng điện nhỏ.
25: Một trong những ứng dụng tiềm năng là khu vực không có điện lưới hoặc là nơi bị mất điện sau thiên tai. Một ví dụ là ở châu Phi, buổi tối thường không có điện để phục vụ các nhu cầu thiết yếu, nên trẻ em không có điện để thắp sáng đèn học bài, hay là khi mà động đất xảy ra. Ít nhất là chúng ta có thể liên lạc được với gia đình qua điện thoại, nhưng mà trên thực tế thì lại thiếu điện nên là điện thoại cũng không liên lạc được. Vì thế mà công nghệ mới này

0: nhu cầu mà có thể kết hợp nhiều phương pháp thu năng lượng khác nhau từ những nguồn lớn đến những dòng điện rất nhỏ. Công nghệ mới của ông Nakagawa đại diện cho một bước tiến đáng kể trong đổi mới năng lượng bền vững với tiềm năng định hình lại mức tiêu thụ điện toàn cầu. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, nó mang đến những giải pháp đầy hứa hẹn cho các thách thức về năng lượng trong chăm sóc sức khỏe, phòng chống thảm họa và hơn thế nữa, mở đường cho một tương lai bền vững và tiết kiệm tài nguyên hơn.
1: Thưa quý vị, Muôn Màu Cuộc Sống ngày hôm nay đã khép lại chương trình Theo Dòng Thời Sự. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền, Hùng Cường cùng kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mái tóc không chỉ góp phần tạo nên diện mạo mà còn là một phần khiến cho nhiều người cảm thấy tự tin trong giao tiếp và cuộc sống. Song cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là vào những giai đoạn chuyển mùa thì không ít người nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, tóc vướng trên gối, trên quần áo, trong phòng tắm. Rồi thì tóc mỏng đi, thậm chí là có người bắt đầu lo lắng vì vùng trán và đỉnh đầu thì ngày càng thưa. Có phải là chuyển mùa là tóc sẽ rụng và tóc rụng bao nhiêu thì được xem là bất thường? Có nên tin và nghe theo các quảng cáo mọc tóc thần tốc trên mạng? Các phương pháp điều trị rụng tóc hói đầu bài bản hiện đại hiện nay thì mang lại hiệu quả điều trị ra sao cho người bệnh? Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh, phụ trách khoa điều trị nội trú ban ngày, phụ trách phòng khám bệnh rụng tóc thể màng và các bệnh lý tóc Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Quý vị và các bạn quan tâm thì có thể gọi điện đến số điện thoại là 0243 934 1040 để có thể đặt câu hỏi với bác sĩ. Và trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh đã tham gia chương trình ạ.
5: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Huyền. Xin chào tất cả quý thính giả ngày hôm nay của đài VOV1.
4: Vâng ạ, thưa bác sĩ, mỗi tháng thì Bệnh viện Da Liễu Trung ương tiếp nhận khoảng hơn 1.000 người đến khám vì tóc rụng. Và cái con số này thì cũng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Vậy thì câu hỏi mà rất là nhiều người đang quan tâm đó là có phải cứ vào cái thời điểm chuyển mùa thì tóc sẽ rụng nhiều hơn hay không? Và làm thế nào để phân biệt là rụng tóc sinh lý với rụng tóc bệnh lý ạ?
5: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Đây cũng chính là câu hỏi mà bác sĩ Hà Vinh đã được nghe rất là nhiều bệnh nhân hỏi trong phòng khi mà đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, phòng khám bệnh lý rụng tóc thể màng và các bệnh lý tóc. Thì có một thực tế là chúng ta quan sát là ở một số cái thời điểm giao mùa, chuyển mùa, có thể đặc biệt là từ mùa hè sang mùa thu hoặc là từ mùa thu sang mùa đông, vân vân, thì chúng ta thấy là có vẻ như là tóc của chúng ta rụng nhiều hơn một chút so với những cái thời điểm khác. Không phải tất cả mọi người, nhưng mà có một số người rõ hơn về cái nhịp mùa như vậy. Thì có một số các cái vấn đề giải thích như sau, có thể liên quan đến cái nhịp mùa thay đổi. Rồi ở mùa hè khi mà cường độ tia UV rất là nhiều, các cái yếu tố bên ngoài môi trường nữa. Và khi mà cái nhịp mùa thay đổi, nhịp sinh lý của chúng ta cũng sẽ thay đổi, rồi các cái hormone nó thay đổi. Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là rất là nhiều các cái nang tóc nó bước vào cái giai đoạn nghỉ, và sau một thời gian từ cái giai đoạn nghỉ đấy thì các cái sợi tóc sẽ rút đi và cùng một lúc nên chúng ta có cảm giác đó là rụng nhiều hơn. Tuy nhiên thực ra thì có nhiều vấn đề khác nó liên quan đến rụng tóc, không chỉ mỗi mùa mà thực tế là nó còn có thể nguy hiểm hơn. Ví dụ như là một số các cái vấn đề thường gặp như là sau một cái sốt xuất huyết hoặc là sốt virus, hay là một cái cuộc phẫu thuật, một cuộc đẻ, tất cả những cái vấn đề nó tạo thành một vô hình chung nó như là một cái sốc đối với cơ thể. Và trong những cái thời điểm đấy thì cơ thể sẽ phải ưu tiên những cái cơ quan sinh tồn cho cơ thể trước, và vô tình thì mái tóc của chúng ta nhận được ít các cái dinh dưỡng, các cái nguồn cung cấp để duy trì cái nhịp bình thường của nang tóc hơn. Và từ đó thì cái nang tóc nó sẽ dẫn đến cái giai đoạn nghỉ. và sau khoảng 2 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng rút tóc vân vân. Ngoài ra có một số các cái nguyên nhân tự miễn rồi các cái vấn đề hormone vân vân khác nữa. Cho nên để nói về cái vấn đề rụng tóc có phải lúc nào cũng do mùa hay không thì thực tế là

0: chúng ta sẽ phải thăm khám mà một cách cẩn thận tỉ mỉ để tìm ra chính xác nguyên nhân. Vì có một cái vấn đề đó là rụng tóc, nó là một cái hiện tượng sinh lý nếu ở cái mức độ vừa phải, nghĩa là khoảng ước lượng khoảng từ 50 đến 100 sợi một ngày thì được xem đó là sinh lý. Tuy nhiên nếu mà vượt quá cái mức độ này rồi bệnh nhân thấy trút tóc rất là nhiều như chị Huyền có chia sẻ,
1: vâng,
0: chúng ta có thể thấy ở gối sau một đêm ngủ, rồi
1: sau
0: ở trong gội đầu,
1: vâng,
0: thấy ở sàn nhà tắm, hay là có những bệnh nhân thì người ta để vô tình phát hiện ra một cái đám trắng nhẵn nhụi ở cái vùng đầu khi đi cắt tóc chẳng hạn, thì tất cả những cái biểu hiện đấy đều rụng tóc. Nhưng mà cái nguyên nhân là vì sao thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải thăm khám bác sĩ.
1: Dạ vâng, bác sĩ Hà Vinh cũng vừa đưa ra những cái thông tin rất là đáng chú ý về rụng tóc sinh lý cũng như là rụng tóc bệnh lý, và quý vị cũng có thể là lưu ý rằng là khi mà chúng ta thấy là rụng tóc bình thường khi mà chỉ là 50 đến 100 sợi mỗi ngày thôi, đúng không ạ? Vâng, vậy thưa bác sĩ, trên thực tế thì rụng tóc không chỉ có một dạng, đúng không ạ? Và những cái bệnh lý rụng tóc hói đầu nào thường gặp nhất mà người dân chúng ta cần biết ạ?
0: Vâng ạ, đúng là rụng tóc thì bản thân các mọi người, không phải là bác sĩ hay là bất kỳ ai, thì đều có thể biết là mình đang bị rụng tóc. Nhưng để biết chính xác cái loại rụng tóc nào thì chắc chắn sẽ cần phải thăm khám bác sĩ. Vì cái việc mà chẩn đoán chính xác loại rụng tóc thì chúng ta mới có thể có định hướng điều trị đúng, phù hợp và hứa hẹn mang lại những cái hiệu quả tốt cho bệnh nhân được. Thì cái rụng tóc thì thực tế là sơ bộ bác sĩ Hà Vinh có thể gom thành 4 nhóm để cho các quý thính giả có thể dễ hiểu. Và cái nhóm hay gặp nhất chính là cái rụng tóc người ta hay gọi là rụng tóc hói, kiểu hoặc là rụng tóc di truyền, hay rụng tóc androgen, là một số các cái thuật ngữ mọi người
1: sử dụng.
0: Vâng, đúng rồi. Cái loại này thì nó ảnh hưởng cả nam và nữ. Và trong khi đó cái cơ chế nam nữ có thể khác nhau một chút, nhưng mà nó ảnh hưởng đến rất là nhiều. Đến cái độ tuổi 50, theo những cái một số các nghiên cứu ấy, thì nam giới trước 50 tuổi thì có 50% bệnh nhân mà người da trắng là mắc cái tình trạng hói hay là rụng tóc androgen. Và cái tình trạng thứ hai có thể gặp đó là rụng tóc telogen, như lúc bác sĩ Hà Vinh cũng vừa mới chia sẻ, có thể xuất hiện sau những cái tình trạng như là sốt cấp tính, rồi một cuộc phẫu thuật, một cuộc sinh đẻ, hay là những cái vấn đề mà nó làm ảnh hưởng đến cái dinh dưỡng và cái nguồn máu một cách cấp tính đến tóc, thì sau 2 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ thấy tóc rụng ồ ạt. Tuy nhiên là cái loại rụng tóc này thì tiên lượng khá là tốt, vì khi mà chúng ta cơ thể chúng ta phục hồi rồi không còn tình trạng thiếu máu, mất máu nữa, thì mọc tóc con sẽ mọc lại rất là nhiều để phục hồi lại cái mái tóc của chúng ta. Có một dạng thứ ba nữa đó là rụng tóc thể mạng. Vâng, thì như chị Huyền có nhắc đến ấy, cái phòng khám ở Bệnh viện Da Liễu Trung ương có tên là bệnh lý rụng tóc thể mạng và các cái bệnh lý tóc khác. Thì vì sao vùng rụng tóc thể mạng cần được đặt lên hàng đầu như vậy? Tuy không phải là cái loại thường gặp nhất, nhưng đó là một cái bệnh lý liên quan đến tự miễn, và bệnh nhân cần được quản lý theo dõi lâu dài, vì thực sự nó hiện tại vẫn còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể phục hồi nhưng sau lại bị lại, vân vân. Thì cái bệnh rụng tóc mảng này thì bệnh nhân sẽ thường phát hiện ra những cái đám nhẵn nhụi không hề có tóc, nó không phải cả, có những trường hợp thì cả da đầu, đó những cái trường hợp nặng, nhưng mà thường thì bệnh nhân sẽ phát hiện ra một cái đám nhỏ nhẵn nhụi như thế, chứ không phải là rụng như kiểu lan tỏa chỗ này chỗ kia một chút. Thì bệnh nhân sẽ đến khám và sẽ được các bác sĩ tư vấn và chẩn đoán, tư vấn và điều trị. Còn một loại rụng tóc nữa đó là rụng tóc có sẹo. Rụng tóc này thì cái nhóm này bao gồm tất cả một số các cái bệnh lý khác nhau, nhưng tự chung lại thì cái nhóm này nó ít gặp hơn nhưng nguy hiểm hơn, vì nó tác động đến cái nang tóc, làm cho cái mất cái nang tóc, bị sẹo và nó tổn thương nang và tóc không phục hồi được. Còn những ba cái nhóm phía trước thì có thể phục hồi, nhưng cái nhóm sẹo thì có một khó khăn, đó là nếu mà cái tổn thương nang nhiều thì cái vùng tóc đó sẽ không mọc lại được.
1: Vâng. Vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ với cái 4 nhóm mà bác sĩ đã chia sẻ. Thì quý vị và các bạn quan tâm thì cũng có thể biết xem mình đang ở tình trạng nào, và quan trọng nhất là chúng ta cũng phải đến thăm khám ở các phòng khám để rõ hơn về cái thể mình bị rụng tóc có ở dạng nào, đúng không
0: vâng ạ?
1: Và rụng tóc và hói đầu ngày nay thì đang được quan tâm rất là nhiều. Có lẽ là bác sĩ cũng rất là rõ cái tình trạng này khi ở phòng khám, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn tác động rõ rệt tới tới tâm lý, rồi sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp sau ạ.
2: Các bệnh lý rụng tóc được ghi nhận khá đa dạng, trong đó thường gặp là rụng tóc kiểu nội tiết, di truyền, rụng tóc từng vùng và rụng tóc lan tỏa. Đặc biệt, hói đầu kiểu nam và rụng tóc kiểu nữ có liên quan tới yếu tố di truyền, nội tiết và tuổi. Tình trạng có thể xuất hiện từ tương đối sớm và tiến triển theo thời gian. Một nghiên cứu lâm sàng thực hiện tại Việt Nam trên 41 bệnh nhân rụng tóc kiểu androgen cho thấy bệnh lý này xuất hiện ở cả nam và nữ, phản ánh nhu cầu điều trị thực tế đối với nhóm bệnh này. Mỗi tháng, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân đến khám vì tóc rụng và con số này ngày càng gia tăng, trẻ hóa. Nhiều bệnh nhân ở độ tuổi từ 20 đến 30 đến khám trong tình trạng tóc rụng thành từng nắm sau khi gội, đường ngôi tóc thưa rộng, cơ thể căng thẳng kéo dài hoặc thiếu ngủ, nồng độ cortisol tăng cao làm gián đoạn chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc, đẩy nang tóc vào giai đoạn nghỉ sớm hơn bình thường và gây rụng hàng loạt. Bên cạnh đó, rụng tóc lan tỏa có thể xuất hiện sau những giai đoạn cơ thể chịu tác động như stress kéo dài, bệnh cấp tính, thay đổi cân nặng hoặc chế độ ăn không đầy đủ. Đây là lý do nhiều người nhận thấy tóc rụng nhiều sau một thời gian chứ không nhất thiết ngay tại thời điểm xảy ra tác nhân. Một vấn đề khác đáng quan tâm là tâm lý tự điều trị. Khi thấy tóc rụng, nhiều người tìm đến các loại dầu gội, viên uống, sản phẩm bôi hoặc các phương pháp quảng cáo kích thích mọc tóc mà chưa xác định nguyên nhân. Trong khi đó, điều trị rụng tóc cần dựa trên chẩn đoán cụ thể bởi phương pháp phù hợp với hói đầu kiểu di truyền, không nhất thiết phù hợp với rụng tóc do bệnh lý da đầu hoặc rụng tóc từng vùng. Vì vậy, thực trạng đáng chú ý hiện nay không chỉ là tình trạng rụng tóc mà còn là nhu cầu được chẩn đoán đúng, điều trị đúng và tránh những quảng cáo quá mức về khả năng phục hồi tóc. Với các trường hợp rụng tóc kéo dài, tiến triển nhanh, thành từng mảng hoặc kèm tổn thương da đầu, người bệnh nên được khám chuyên khoa da liễu để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
1: Vâng, tổng hợp vừa rồi thì cũng có nhắc đến một thực tế rất là đáng lưu ý, đó là nhiều người mà bị rụng tóc thì họ sẽ có cái xu hướng là tự điều trị, tự mua thuốc hoặc là tự xem rất là nhiều quảng cáo nói rằng là rụng tóc là do thiếu chất, rồi thiếu biotin, sắt, kẽm, và họ tự mua những cái đó để về uống. Và thưa bác sĩ, việc sử dụng các cái sản phẩm và các cách thức điều trị rụng tóc, hói đầu được quảng cáo để giúp mọc tóc thần tốc thì có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì cho người bệnh ạ?
0: Và cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Đây cũng là một cái câu hỏi rất là thực tế về việc quảng đầu tiên chúng ta sẽ xem nhau cái vấn đề là quảng cáo giúp mọc tóc thần tốc thực tế nó có đúng hay không. Thực tế thì là cái tóc nó cũng có cái chu kỳ phát triển của nó, chúng ta rất là khó để thúc đẩy nó ngắn lại hay là dài ra vân vân. Những cái điều đó nó rất là không thực tế, và nếu mà những cái quảng cáo mà nó bảo nó giúp mọc tóc trong vòng vài tuần, điều đấy rất là khó. Thực tế là như vậy, và các cái bệnh lý tóc ít nhất phải từ 3 đến 6 tháng thì mới có thể thấy được cái sự cải thiện ở trong cái vùng việc điều trị. Cho nên nếu mà một cái phương pháp nào mà hứa hẹn giúp mọc tóc quá thần tốc thì nó các quý thính giả cũng như các bệnh nhân hãy cẩn thận với những cái loại sản phẩm này. Đặc biệt là có những cái sản phẩm nó có thể không những mà chưa đưa lại cái sự mọc tóc như mong muốn mà còn có thể gây ra những cái hệ lụy liên quan, ví dụ như là các cái bệnh lý về da đầu khi mà dùng các cái sản phẩm đấy không có đúng thì gây ra các cái viêm da tiếp xúc, rồi ảnh hưởng da đầu, nang tóc, viêm da kích ứng ở cái vùng da đầu, vân vân. Thì tất cả những cái tình trạng đấy thì nghĩa là cái bệnh chính chưa được điều trị nhưng nó lại xuất hiện thêm những cái tình trạng mới, và nếu mà không được thăm khám đầy đủ chính xác thì có thể dẫn đến đó là cái việc chẩn đoán chính xác bị
1: mờ đi,
0: đúng rồi,
1: đi những cái...
0: sẽ bị chậm đi. Vâng. Chậm đi thì là vô tình thì cái tình trạng rụng tóc của mình nó lại càng nặng hơn.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, chúng ta cũng nhắc đến vấn đề hói đầu kiểu nam và rụng tóc kiểu nữ. Vậy thì hai cái tình trạng này nó khác nhau như thế nào ạ? Và vì sao có người mới chỉ ngoài 20 tuổi thôi thì đã bắt đầu có tình trạng là hói đầu rồi?
0: Cái tình trạng hói đầu hoặc hay là rụng tóc do nội tiết tố ở nam và ở nữ là hai cái tình trạng rụng tóc mà chúng ta thấy thường gặp nhất ở trong cái thực hành lâm sàng của bác sĩ. Và cái hói đầu kiểu nam và kiểu nữ nghĩa là xuất hiện ở hai giới, nhưng mà vì cái cơ chế bệnh sinh thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau một chút, và cái biểu hiện trên da đầu của bệnh nhân, cái việc rụng tóc phân bố như thế nào nó cũng sẽ khác nhau. Thì đối với hai cái kiểu này thì đều có liên quan đến yếu tố gen, yếu tố di truyền. Có rất là nhiều bệnh nhân thì đến khám với tình trạng là cả bố cả mẹ đều có tình trạng rụng tóc thưa, tóc mỏng, nhưng mà thường xuất hiện ở tuổi trung niên. Nhưng mà bệnh nhân đến khám thì thấy là cái tình trạng của mình rõ ràng là có thể ảnh hưởng với bố mẹ, nhưng mà sao lại sớm như vậy. Thì nhưng tuy nhiên cũng có những bệnh nhân thì là cái người đầu tiên trong gia đình có tình trạng rụng tóc kiểu hói. Thì đối với kiểu nam thì thường ảnh hưởng liên quan đến hormone androgen nó mạnh hơn. Đối với nữ thì cái cơ chế nó sẽ phức tạp hơn một chút, và cái biểu hiện trên lâm sàng thì đối với nam thì thường là cái chân tóc, đường chân tóc sẽ hình thành chữ M và nó lùi sâu ra ở phía sau, và sau đó thì có thể xuất hiện thêm ở cái vùng đỉnh, nhưng mà cái vùng chẩm thì khá là ok, rất là tốt, các cái nang sợi tóc vẫn được bình thường duy trì được. Và nếu mà tiến triển dần dần thì sau đó thì cái vùng trán và vùng đỉnh thì bị thưa hẳn và tạo thành chỉ có cái vành tóc ở xung quanh đầu theo vùng chẩm và hai bên thôi. Đấy, thì tạo thành một cái hình thái rất là đặc trưng mà chúng ta cũng quan sát thấy ở trong cuộc sống rất là nhiều người gặp. Còn đối với nữ thì thường thì không ảnh hưởng đến cái đường chân tóc phía trước, mà phụ nữ thì thường ảnh hưởng đến cái vùng đỉnh, và chúng ta thấy là cái vùng giữa đầu này thì tóc càng ngày càng thưa ra, mỏng dần và hình thành, tạo thành trong y văn thì hay nói là cái hình cây thông Noel. Dạ, chúng ta có thể tưởng tượng như vậy. Đúng rồi, đúng ạ. Còn không ít gặp cái tình trạng mà chữ M. Ngoài ra thì có ở nữ thì nếu mà nó xuất hiện sớm ở những cái người mà có các cái bệnh lý nền, ví dụ như là hội chứng buồng trứng đa nang, thì có thể có những đặc điểm đặc biệt hơn một chút. Còn về cái khía cạnh là có những bệnh nhân mới ngoài 20 tuổi đã bắt đầu hói, thực tế thì ngoài cái yếu tố gen thì còn có liên quan đến những cái vấn đề về chế độ ăn, lối sống, nó cũng có thể làm cho những tình trạng này gặp sớm hơn. Ngoài ra một số các cái bệnh lý nền mà nó ảnh hưởng đến cái androgen ấy, ví dụ như là cái u về thượng thận, những cái cơ quan mà bài tiết ra androgen nó cũng có thể làm cho cái tình trạng này gặp sớm hơn. Thế thì khi mà có những cái hiện tượng sớm như thế thì chúng ta nên thăm khám đầy đủ để kiểm tra xem cái vấn đề ở đây là đơn thuần do di truyền, do hormone, do cái chế độ ăn, lối sống hay là những cái bệnh lý khác.
1: Dạ vâng ạ. Một tình trạng khá phổ biến hiện nay đó là người trẻ thì làm việc căng thẳng, rồi ngủ ít, ăn uống thất thường, thậm chí là giảm cân rất là nhanh. Vậy thì những cái yếu tố này có thể gây rụng tóc như thế nào, và tại sao nhiều người lại thấy là tóc rụng mạnh sau đó một thời gian ạ?
0: Vâng, cái cuộc sống hiện tại của chúng ta làm cho cái tình trạng căng thẳng, stress, rồi là mọi người đều bận rộn, đúng không ạ? Nên là cái việc ăn uống sẽ bị thất thường, rồi ăn những cái đồ ăn nhanh, những cái đồ ăn mà không thực sự là tốt cho sức khỏe. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn đến đầu tiên là cái vấn đề đầu vào dinh dưỡng của chúng ta không có đầy đủ. Và như bác sĩ A Vinh nói thì cái việc ưu tiên thì nó sẽ trước hết là dùng cho những cái cơ quan sinh tồn trước, sau đó thì mới đến những cái phần phụ. Thì cái việc mà căng thẳng, stress, rồi ăn uống thất thường, giảm cân nhanh, tất cả ngoài cái vấn đề dinh dưỡng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể đó, các cái hormone bài tiết ra, như là cái đoạn bàn luận lúc nãy cũng có nói về cái hormone cortisol. Cortisol nó làm cho cái vùng máu cung cấp lên cái vùng da đầu, vùng nang tóc nó sẽ bị ít đi, và sau một thời gian chứ không phải là nó rụng ngay, vì ở cái thời điểm đó thì tóc bước vào cái pha nghỉ, và sau 2 đến 4 tháng chúng ta sẽ thấy tình trạng rút tóc. Và trên lâm sàng thì bác sĩ Hà Vinh cũng gặp khá là nhiều các cái bệnh nhân đó là có thừa cân, béo phì. Khi làm xét nghiệm máu thì thấy có mỡ máu tăng, nhưng ngược lại các cái vitamin và vi chất thì lại bị giảm. Nghĩa là cái chế độ ăn của chúng ta nó đang thiên về cái mặt là năng lượng, nhưng mà các cái thành phần thiết yếu cho cái việc tạo máu, cho các cái vitamin và vi chất thì chúng ta lại không đầy đủ.
1: Dạ vâng. Vâng. Cũng có một cái vấn đề nữa mà mọi người rất là quan tâm, đó là hiện nay thì người ta được giới thiệu rất là nhiều phương pháp để mà chữa rụng tóc, như là thuốc bôi, thuốc uống, dùng laser, PRP hay là cấy tóc. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho thính giả hiểu cái quy trình điều trị đang được Bệnh viện Da liễu Trung ương thực hiện, và liệu có một cái phương pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người hay không ạ?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Thực tế thì rụng tóc thì bệnh nhân nào cũng biết rồi, nhưng rụng tóc loại nào thì sẽ cần phải thăm khám của bác sĩ. Và khi chẩn đoán được chính xác cái loại rụng tóc thì chúng ta mới bàn đến cái câu chuyện điều trị. Vì nếu mà các cái rụng tóc thể mạc là một cái loại rụng tóc mà liên quan đến rối loạn tự miễn thì chắc chắn sẽ phải làm dùng những cái loại thuốc mà liên quan đến ức chế miễn dịch rồi để khắc phục cái tình trạng rụng tóc, tình trạng miễn dịch. Chúng ta có thể dùng các loại thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc bôi, nhưng mà nó là một cái nhóm thuốc liên quan đến tự miễn. Còn đối với những cái vấn đề mà rụng tóc do androgen thì tùy từng cái mức độ trên lâm sàng nhẹ, nặng và rồi tình trạng năng tóc còn hay không mà chúng ta có thể lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp. Các cái phương pháp chị Huyền vừa mới nhắc đến như là laser năng lượng thấp hay là PRP hay là các cái loại thuốc xịt kích thích năng tóc, rồi một số các cái loại thuốc nữa, thuốc bổ đường uống nữa thì đều có để có thể điều trị cho tình trạng bệnh nhân hói đầu và rụng tóc này hay là rụng tóc androgen này. Tuy nhiên là cái chỉ định loại nào phối hợp loại thuốc xịt, thuốc uống, thuốc các cái thủ thuật can thiệp như thế nào cho phù hợp thì phải tùy từng cá thể, tùy từng bệnh nhân, tùy tình trạng da đầu. Và cái tình cấy tóc thì chỉ khi mà chúng ta đã cái tình trạng rụng tóc đã được điều trị ổn định và cái tình trạng nang tóc ở cái vùng cho nó vẫn còn tốt để có thể cấy ra phía trước, chứ không phải là áp dụng cho tất cả các bệnh nhân.
1: Có một câu hỏi nữa là khi mà một người rụng tóc hoặc hói đầu được điều trị đúng cách như những cái phương pháp mà bác sĩ vừa chia sẻ thì thường là bao lâu thì tóc sẽ mọc lại theo cái chu kỳ sinh lý bình thường?
0: Vâng ạ, không có một con đường tắt nào để chúng ta, mặc dù là chúng ta rất là mong đợi nhưng mà không có con đường tắt để cho tóc nó mọc rất là nhanh được. Và theo một cái chu kỳ sinh lý thì mỗi tháng chúng ta biết rằng là tóc chỉ mọc lên khoảng tầm 1 đến 1,5cm thôi. Vì vậy cái chu kỳ tóc mà để chúng ta thì có thể đạt được cái đáp ứng ở trên lâm sàng có thể thấy được là phải từ 3 đến 6 tháng. Chứ còn với 1 tháng nhiều khi cũng ta cũng chưa thấy rõ được những cái cải thiện.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên nào cho người dân trong việc chăm sóc để chúng ta có một mái tóc chắc khỏe? Ở đây thì chúng ta chưa nói đến những bệnh lý mà như bác sĩ vừa chia sẻ 4 nhóm gây rụng tóc, mà chúng ta đang nói đến người dân nói chung. Chúng ta cần có một cái chế độ ăn như thế nào, sinh hoạt tập luyện ra làm sao, nên ăn những cái loại thức ăn gì để cho chúng ta có một mái tóc chắc khỏe?
0: Vâng ạ. Những cái vấn đề về dự phòng lúc nào cũng sẽ có sức nặng hơn là điều trị, đúng không ạ? Tại vì khi mà dự phòng được thì chúng ta sẽ hạn chế được tối đa các cái tình trạng bệnh lý. Để một chăm sóc một cái cơ thể khỏe mạnh toàn diện cũng như là một cái mái tóc khỏe đẹp thì cái việc mà ăn uống đầy đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng, không phải là những cái đồ ăn nhanh, đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ, những cái đồ ăn khó tiêu, vân vân. Đầy đủ các cái nhóm vitamin và dinh dưỡng là cái việc thiết yếu, cần thiết để cho cơ thể có đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho cái việc nuôi các tạng cũng như là mái tóc. Ngoài ra thì cái việc duy trì cái chế độ sinh hoạt, tránh thức khuya, căng thẳng, stress, tất cả những cái yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng đến cái việc rụng tóc. Và có một cái điều lưu ý nữa trong cái việc chăm sóc mái tóc, đó là chúng ta không nên gội đầu quá nhiều lần, gội đầu hàng ngày. Cái điều đấy là chưa thực sự phù hợp với cả cái việc chăm sóc tóc. Và cái việc mà chăm sóc tóc thì chúng ta không nên dùng cái móng tay để chà sát cào gãi nhiều vào cái vùng da đầu, mà nên dùng những cái vùng đầu, những cái vùng
1: có da tiếp xúc.
0: Đúng rồi ạ, đúng rồi, vùng có da này, để tiếp xúc lên cái vùng da đầu trong cái quá trình gội đầu. Những cái điều đó nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà các cái mạch máu, các cái cung cấp máu vùng nang tóc và không làm ảnh đúng rồi, không ảnh hưởng đến các cái nang tóc, gây tổn thương các cái nang tóc. Và nếu các bạn gặp cái tình trạng rụng tóc nhiều thì cũng đừng vì nó mà quá căng thẳng stress, vì nếu mà càng căng thẳng stress thì nó sẽ làm cho rụng tóc càng nhiều hơn. Và tốt nhất là nên đi thăm khám các bác sĩ trước khi mà tự ý dùng các cái loại thuốc gọi là truyền tai nhau hay là các cái loại thực phẩm chức năng mà nhiều khi lại lợi bất cập hại.
1: Dạ vâng. Xin được cảm ơn bác sĩ với những cái lời khuyên rất là thiết thực vừa rồi, và đặc biệt quan trọng trong cái việc là chúng ta phát hiện ra rụng tóc nó là sinh lý hay là bệnh lý là chúng ta cũng phải đi thăm khám, đúng không ạ, để có những cái phương pháp điều trị hợp lý. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh, phụ trách khoa điều trị nội trú ban ngày, phụ trách phòng khám bệnh rụng tóc thể mảng và các bệnh lý tóc Bệnh viện Da liễu Trung ương, đã tham gia và cung cấp những thông tin rất là hữu ích cho chương trình hôm nay. Quý vị hãy nhớ đừng chỉ đếm số sợi tóc rụng mà hãy quan sát sự thay đổi của mái tóc và da đầu theo thời gian. Khi mà có dấu hiệu bất thường thì hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa, các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được điều trị kịp thời. Và chương trình hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
0: Vâng.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
5: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
6: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
5: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
7: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt, chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
4: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
4: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
8: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
4: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
9: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
5: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
4: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
5: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 8, có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút chương trình đối thoại có chủ đề Bạo lực gia đình, nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, giữ vững hệ miễn dịch nhận thức cho thế hệ trẻ trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược, làm sao để trúng và đúng. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, trao sinh kế, tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chương trình chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn, xu thế của ngành kinh tế không khói. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt cầu nối người Việt xa xứ, lan tỏa hình ảnh quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Quảng Trị đưa ra 12 tiêu chí chọn hiệu trường sau sắp xếp trường học. Tổng thống Donald Trump chỉ đạo cải tổ lớn ngành đóng tàu Hải quân Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng kiểm tra đột xuất bếp ăn, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn. Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, kiên quyết đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Các địa phương phải rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin trường học, đồng thời số hóa, công khai danh sách đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn. Đáng chú ý, các trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khai ăn thực tế của học sinh. Phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm và chất lượng bữa ăn.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Tỉnh cũng đưa ra 12 tiêu chí khi chọn hiệu trường các trường học sau khi sáp nhập. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin chi tiết.
4: Về việc sắp xếp bố trí hiệu trường sau khi các trường được tổ chức lại, nếu số lượng hiệu trường hiện có dư dư, việc lựa chọn người đứng đầu được thực hiện theo 12 tiêu chí theo quy định. Đối với phó hiệu trường, điểm trường chính và mỗi phân hiệu đều được bố trí một phó hiệu trường. Việc lựa chọn phó hiệu trường thực hiện theo nguyên tắc định hướng và tiêu chí ưu tiên tương tự đối với hiệu trường. Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và người lao động, trước mắt tiếp nhận bố trí toàn bộ nhân sự trước sắp xếp vào đơn vị sau sắp xếp. Các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ được bố trí dùng chung mỗi vị trí một người. Riêng kế toán tại trường có học sinh nội trú, bán trú và từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 2 người. Nhân sự hỗ trợ còn lại được bố trí vào vị trí còn thiếu hoặc phù hợp nếu chưa đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo của vị trí mới. Viên chức được giữ mã số, chức danh và hệ số lương đang hưởng trong thời gian hoàn thiện tiêu chuẩn tối đa 36 tháng. Đối với hiệu trưởng, hiệu phó và nhân sự hỗ trợ còn dư dư, nếu không thể bố trí vào vị trí phù hợp và có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các xã phường hoàn thành phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ trước khi quyết định sắp xếp cơ sở giáo dục công lập có hiệu lực.
5: Đưa ra cái khung tiêu chí để mình đưa xuống trước về cái chuyện là làm hiệu trưởng, mà đang làm hiệu trưởng bây giờ cũng làm hiệu trưởng thì cái tiêu chuẩn tiêu chí đưa ra để cho họ thảo luận trước đi. Mình muốn làm được là phải có khung tiêu chuẩn để đạt tiêu chuẩn, đúng là phải đưa khung tiêu chuẩn này cho đỡ cái áp lực ra, nhất là các đồng chí lãnh đạo mà các xã thảo luận không khi chọn cái lựa chọn tiêu chuẩn này.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương xây dựng hệ thống văn bản để triển khai ngay luật phát triển đô thị sau khi được Quốc hội thông qua. Theo Sở Tư pháp thành phố thì có 175 nội dung được giao cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết, cùng 73 nội dung cá biệt cần ban hành để tổ chức thực hiện. Đến ngày 12 tháng 8 vừa qua thì Sở Tư pháp đã tiếp nhận 122 dự thảo văn bản, trong đó có 86 dự thảo nghị quyết và 36 dự thảo quyết định. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết, khoảng 78 nghị quyết quan trọng sẽ được ưu tiên ban hành sớm, tập trung vào phân cấp quản lý, đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và quy hoạch, tránh khoảng trống pháp lý. Dự kiến kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 9 tới sẽ thông qua các nghị quyết này nhằm sẵn sàng triển khai luật phát triển đô thị ngay khi có hiệu lực.
2: Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung đưa tin, tối qua tại thành phố Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh. Diễn ra đến hết ngày mai tại công viên bờ Đông Cầu Rồng, phường Sơn Trà, hội chợ có 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thiết bị công nghệ và giải pháp tiết kiệm quản lý năng lượng sản xuất xanh và chuyển đổi xanh. Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho rằng, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm phát thải và phát triển bền vững. Hội chợ cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp, người dân tiếp cận các công nghệ, sản phẩm hiệu suất cao, tìm kiếm đối tác và lựa chọn giải pháp phù hợp. Anh Lê Trung Hải, người dân Đà Nẵng tham quan hội chợ chia sẻ.
0: Tham quan ở đây thì tôi thấy có khá là nhiều giải pháp phù hợp cho hộ gia đình, giúp tôi tiết kiệm được chi phí về tiền điện. Và bên cạnh đó tôi nghĩ rằng là việc mình sử dụng các công nghệ này nó sẽ giúp cho trái đất mình nó xanh hơn.
3: Sau hơn 2 tháng thí điểm mô hình thông quan tập trung, ngành hải quan đã ghi nhận những kết quả tích cực. Thời gian làm thủ tục được rút ngắn, doanh nghiệp giảm chi phí, trong khi hiệu quả quản lý và thu ngân sách được nâng lên. Đây cũng được xem là một bước tiến trong chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính của ngành hải quan. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh về hiệu quả bước đầu của mô hình này.
6: Qua hơn 2 tháng triển khai, mô hình thông quan tập trung đã chuyển sang giai đoạn vận hành ổn định và ghi nhận những kết quả tích cực, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, đã có gần 65.000 tờ khai được làm thủ tục qua hệ thống thông quan tập trung. Đáng chú ý, thời gian thông quan trung bình toàn chi cục hải quan khu vực 3 giảm 16% sau khi chuyển sang mô hình tập trung. Những hiệu quả và lợi ích của mô hình thông quan tập trung đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Ông Nguyễn Công Tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu NCT cho biết.
7: Thời gian thông quan thì trước đây khi phải làm hồ sơ giấy chúng tôi thường mất từ 15 đến 30 phút cho một bộ hồ sơ. Nhưng mà từ ngày kết hợp cái mô hình thông quan tập trung này với những chứng từ số hóa thì chúng tôi tiết kiệm được thời gian làm thủ tục thì chỉ thường từ 5 đến 10 phút là đã làm xong một bộ hồ sơ.
6: Ông Phan Tuấn Hiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Soda cho biết, mô hình thông quan tập trung cũng là kết quả cụ thể của ngành hải quan trong chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.
8: Theo đánh giá của doanh nghiệp thì cái mô hình thông quan tập trung là một cái cải cách rất là lớn trong cái quá trình của cơ quan hải quan hỗ trợ doanh nghiệp trong các việc làm thủ tục. Thì việc này giúp cho doanh nghiệp là chuẩn bị các chứng từ khai được khai hải quan hoàn toàn là trên hệ thống điện tử, tiết kiệm được thời gian đi lại, chi phí in ấn hồ sơ và các cái quy trình của hải quan thì theo mô hình xuôi chiều thống nhất thì giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan cũng được trơn tru hơn, nhanh gọn hơn.
6: Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để Chi cục Hải quan khu vực 3 tiếp tục củng cố hoàn thiện cơ chế vận hành và các hệ thống phần mềm hỗ trợ triển khai thông quan tập trung và mở rộng mô hình trong thời gian tới.
2: Tại chương trình Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 diễn ra hôm qua tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ ra mắt mô hình tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Tin của phóng viên Thạch Hồng.
9: Một trong những điểm nhấn tại ngày hội là tiểu phẩm vươn khơi đúng lực giữ biển quê hương được trình diễn, góp phần tuyên truyền đến ngư dân các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, qua đó vận động chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân không khai thác trái phép, không đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khi chưa được phép, thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và không tự ý tháo gỡ, ngắt kết nối hoặc làm sai lệch tín hiệu UMS. Ngư dân cũng được nhắc nhở thực hiện nghiêm việc ghi nộp nhật ký khai thác, chấp hành kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng, đồng thời tuân thủ các quy định về thuyền viên, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Ông Phạm Văn Hứa, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề nhấn mạnh.
10: Thì đối với cái mô hình này đó thì nó sẽ giúp cho bà con ngư dân trong cái việc đó là nhận biết được các cái công việc để thực hiện. Còn đối với ban quản lý cảng cá đó thì thông qua cái mô hình này đó là thì không chỉ là cái công tác đẩy mạnh cái việc và tuyên truyền mà còn là cái điều kiện để giúp cho cảng cá là phát triển và cái hoạt động nó mang cái tính chất đó là phát triển bền vững. Thì đây cũng là điều kiện để tạo cái sự chuyển biến giữa cái ý thức và hành động.
9: Cảng cá Trần Đề là khu vực tập trung đông tàu thuyền ngư dân, người lao động, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Vì vậy, bảo đảm an ninh trật tự tại cảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định cho hoạt động khai thác thủy sản và phát triển kinh tế biển. Anh Trần Thái Vĩ, chủ tàu cá ở xã Trần Đề cho biết.
11: Mình thì thấy tình hình an ninh trật tự trong cảng mình thực hiện rất tốt. Ban quản lý cảng cũng hỗ trợ cho bà con ngư dân chúng em là giữ gìn tài sản, rồi có hệ thống camera giám sát thì mình cũng rất là yên tâm trong quá trình mình hoạt động trong cảng.
3: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký bản ghi nhớ về an ninh quốc gia, chỉ đạo cải tổ hoạt động đóng sửa chữa tàu chiến và khôi phục năng lực ngành công nghiệp hàng hải của Mỹ. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là lập kế hoạch xây dựng xưởng đóng tàu hải quân công lập thứ 5 nhằm nhằm nâng cao năng lực sửa chữa tàu ngầm và tàu sân bay. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh phải trình kế hoạch trong vòng 120 ngày. Bản ghi nhớ cũng yêu cầu nghiên cứu thay thế hệ thống phòng máy bay điện tử và thang nâng vũ khí trên tàu sân bay bằng hệ thống hơi nước và thủy lực truyền thống. Quyết định này đã gây tranh cãi do hệ thống điện tử đã được sản xuất có nguy cơ làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ.
2: Hôm qua, các máy bay chiến đấu của NATO làm nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái xâm nhập không phận Latvia. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
12: Trong thông báo, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết một thiết bị máy bay không người lái đã được phát hiện tại miền đông Latvia, cách biên giới Nga khoảng 35 km. Ngay lập tức, Liên minh đã xuất kích hai tiêm kích Eurofighter cùng hai chiếc máy bay F-16 và đánh chặn thành công. Hiện quân đội Latvia đang khẩn trương thu hồi mảnh vỡ nhằm xác định nguồn gốc. Giới chức sở tại chưa đưa ra kết luận chính thức nhưng nhận định phương tiện này có thể đã đi lạc vào không phận do tác động từ các đòn tác chiến điện tử trong khu vực. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh UAV được sử dụng ngày càng nhiều trong xung đột Nga-Ukraine, làm gia tăng nguy cơ các thiết bị bay vượt biên giới và xâm nhập không phận các nước NATO. Động thái cứng rắn này cho thấy Liên minh đang siết chặt mạng lưới cảnh giới và sẵn sàng bảo vệ sườn phía đông. Giới quan sát nhận định, tình trạng UAV xâm nhập không phận các nước NATO ngày càng gia tăng đã đặt ra thách thức đối với năng lực giám sát và phòng không của Liên minh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố quân sự ngoài ý muốn, làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga.
3: Các cuộc động độ giữa quân đội Yemen và lực lượng Houthi tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Yemen đã tấn công Houthi tại tỉnh Anzao. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
13: Quân đội Yemen hôm qua đã sử dụng máy bay không người lái và vũ khí hiện đại tấn công các vị trí, điểm tập trung và phương tiện của lực lượng Houthi tại tỉnh Anzao. Các cuộc động độ giữa hai bên cũng nổ ra ở phía đông thành phố cảng Mocha. Theo một lãnh đạo Học viện Phòng không và Không quân Yemen, quân đội Yemen hiện tăng cường sử dụng máy bay không người lái nhằm mở rộng khả năng tác chiến, đặc biệt là trong trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo, xác định mục tiêu, các hoạt động hỗ trợ và nhiệm vụ chiến đấu.
2: Tổng thống Colombia Espinela hôm qua đã cam kết sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để tái thiết các khu vực phía tây đất nước bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất mạnh trong nhiều thập kỷ, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người còn sống sót. Phát biểu tại thành phố Pereira, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, Tổng thống Espinela thừa nhận mức độ tàn phá của thảm họa, đồng thời khẳng định người dân Colombia sẽ không bị khuất phục trước nghịch cảnh.
14: Yo sé que la situación es...
15: Tôi biết tình cảnh này thật thảm khốc, đi dạo qua trung tâm thành phố Pereira thật đau lòng. Nhưng người dân Colombia chúng ta đã quen với việc vươn lên giữa nghịch cảnh. Tình huống này sẽ không thể đánh gục chúng ta. Chính phủ quốc gia sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tái thiết đất nước, và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công cuộc tái thiết đó.
3: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, sáng sớm nay, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter cùng nhiều dư chấn đã xảy ra ở vùng biển phía đông của nước này. Sóng thần cao 1 mét cũng đã được ghi nhận tại một số khu vực. Ông Dodi Uolelva, người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết, nhiều người dân đã vội vã chạy ra khỏi nhà nhưng chưa có báo cáo ban đầu nào về thiệt hại do trận động đất gây ra. Rung chấn mạnh đã được cảm nhận trong khoảng 1 phút tại các khu vực như là Nagakeo và Bima sau trận động đất có nhiều dư chấn mạnh cũng đã xảy ra.
2: Cháy rừng đang bùng phát tại nhiều khu vực ở châu Âu, không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, những đám cháy lan nhanh và dữ dội đang đặt lực lượng cứu hỏa, cứu hộ của nhiều nước trước sức ép ngày càng lớn về nhân lực, phương tiện và khả năng ứng phó. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Một nghìn hecta rừng bị thiêu rụi chỉ trong vòng 4 giờ, nhà cửa, phương tiện bị ngọn lửa nuốt chừng, người dân buộc phải tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Đó là những gì vừa xảy ra tại thị trấn du lịch Omid của Croatia, một trong những điểm nóng của làn sóng cháy rừng đang lan rộng tại châu Âu. Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa Croatia Slavko Tukakovic cho biết, đó là một cơn bão lửa, trò bụi, khói và tàn lửa bay tứ tung, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại, nhiều phương tiện bị thiêu rụi. Tại Croatia, khoảng 1.000 người đã phải sơ tán, hàng chục người cần được hỗ trợ y tế. Tại Anh và xứ Wales, các chỉ huy cứu hỏa cho biết tình trạng cháy rừng đã lên mức kỷ lục. Những đám cháy lan từ các khu vực khô hạn sang khu dân cư, thiêu rụi nhiều ngôi nhà, trong lúc nước Anh trải qua đợt nắng nóng thứ 5 của mùa hè. Nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài và gió mạnh đang tạo điều kiện để các đám cháy rừng bùng phát và lan nhanh tại nhiều khu vực của châu Âu.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
16: Đối thoại.
17: Đối thoại.
18: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình không chỉ là những trận đòn hay những thương tích có thể nhìn thấy. Đó còn có thể là chửi mắng, xúc phạm, đe dọa, kiểm soát tiền bạc, cô lập các mối quan hệ, hạ thấp giá trị của người thân. Có những vết thương không để lại dấu vết trên cơ thể, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng, sự tự tin và sức khỏe tinh thần của nạn nhân qua nhiều năm. Đáng lo ngại, không ít người vẫn lựa chọn im lặng, cam chịu hoặc chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ khi bạo lực đã trở nên nghiêm trọng. Vậy làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu của bạo lực trong quan hệ gia đình? Vì sao một người biết mình bị bạo hành nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra? Khi nguy hiểm xảy ra, điều gì cần được ưu tiên trước tiên để bảo vệ bản thân và con trẻ? Chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề bạo lực gia đình, nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ. Chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào những nguy cơ thường bị che khuất sau cánh cửa của gia đình, đồng thời tìm kiếm những giải pháp thiết thực để một người đang chịu bạo lực có thể được bảo vệ và từng bước lấy lại cuộc sống an toàn, tự chủ. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia tâm lý trị liệu Vũ Thu Hà.
19: Xin kính chào quý vị thính giả.
18: Và vị khách mời thứ hai là luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tấn và Cộng sự.
20: Vâng, xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Và quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi, trao đổi với các vị khách mời qua số điện thoại 02 493 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 02 493 934 1040 để quý vị thính giả có thể trao đổi với hai vị khách mời. Và thư ký của chương trình sẽ đang đợi quý vị thính giả gọi điện đến chương trình. Vâng, xin trở lại với chủ đề đối thoại hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi gia đình, bạo hành gia đình từ chồng không những gây tổn thương cho người vợ cả về thể chất tinh thần, mà còn để lại những tổn thương cho những đứa con. Và bây giờ thì mời hai quý vị thính giả và hai vị khách mời nghe phóng sự sau.
21: Không chỉ là vấn đề em chứng kiến được mẹ bị bố bạo hành, mà còn là từ thế hệ trước là của ông bà ấy. Bà nội cũng là người bị ông bạo hành. Từ hồi nhỏ em cũng chứng kiến, cũng nhiều lần, cũng nửa đêm luôn, cũng đang ngủ xong cũng nghe tiếng bà nội kêu ở dưới nhà ấy, là ông cũng đánh bà rồi cũng đóng cửa, không cho ai vào luôn. Không khí trong gia đình thì không bao giờ là nó được bình yên hết. Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhiều khi là không muốn về nhà.
22: Một đứa trẻ lớn lên trong những tiếng chửi mắng, những trận đòn và những đêm chứng kiến người thân, mẹ mình bị bạo hành sẽ mang theo những tổn thương rất lâu dài. Với cô gái này, điều ám ảnh không chỉ là những gì mẹ em phải chịu đựng, mà còn là việc bạo lực đã xuất hiện từ thế hệ ông bà và tiếp tục lặp lại trong gia đình mình. Chứng kiến bạo lực đã là một tổn thương, nhưng với mẹ em, người trực tiếp chịu bạo lực từ chồng, nỗi đau ấy còn kéo dài trong chính cuộc hôn nhân của họ.
23: Vào những cái khoảng năm 2013 ấy, thì em đã bị bạo lực gia đình, bị bạo lực về thể xác. Thì khi đó thì em nghĩ là người chồng người ta nóng giận lên ấy, hoặc là có những cái câu từ mình không kiểm soát được mình nói khiến người ta nóng giận, thì làm người ta có những cái hành động tác động vật lý đến bản thân mình, thì mình cảm thấy đấy là mình bị bạo lực về thể xác.
22: Đó là những lời tâm sự của chị Trang. Thời gian đầu chị chưa nhận ra rằng bị đánh, bị xúc phạm, bị coi thường hay hạ thấp đều là những biểu hiện của bạo lực gia đình. 7 năm trong cuộc hôn nhân độc hại, không có công việc ổn định, kinh tế phụ thuộc vào chồng, tiếng nói của chị trong gia đình ngày càng nhỏ đi. Chị dần mất đi sự tự tin, thu mình và rơi vào trạng thái trầm cảm mà không nhận biết.
24: Cứ say xỉn vào, xong là bắt đầu chửi bới, chửi thậm tệ, xong rồi anh ấy cũng cứ đổi cho là hai bạn nhỏ nhà em ấy. Nhưng thế là do em kiểu em nào không biết chăm con ấy.
22: Bạo lực không phải lúc nào cũng để lại thương tích trên cơ thể. Có những vết thương không nhìn thấy được nhưng âm thầm bào mòn lòng tự trọng, sự tự tin và sức khỏe tinh thần của người phụ nữ. Thay vì nhận những sự sẻ chia, chị phải đối mặt với những lời chửi mắng, trách móc và sự phản bội.
24: Vợ chồng em là cãi nhau suốt ấy. Thế rồi là anh ấy có người khác. Mẹ chồng em ấy thì rất là bênh anh ấy. Và mẹ chồng em cũng ngày trước thì cũng cứ nói là em ghen tuông mù quáng, với cả cứ bảo là nó đi làm vất vả đêm hôm ấy.
18: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi có thể thấy một điều rất đáng suy nghĩ. Nhiều người đã sống trong bạo lực nhiều năm nhưng phải mất rất lâu mới gọi đúng tên những gì mình trải qua. Và trước hết thì dưới góc độ tâm lý thì đâu là những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã vượt qua ranh giới của mâu thuẫn gia đình thông thường và trở thành một mối quan hệ có yếu tố bạo lực, thưa chuyên gia trị liệu tâm lý Vũ Thuệ?
0: Tôi cho rằng cái điều đầu tiên chúng ta đôi khi để ý một chút, những cái dấu hiệu như là những lớn tiếng của chồng. Có một số những cái biểu hiện như là đổ lỗi, chúng ta thường nghe về sự thao túng chẳng hạn, sự đổ lỗi cho vợ. Ví dụ như là có lý do chúng ta vừa nghe phóng sự ấy, đó là cô không biết dạy các con của cô chẳng hạn, đấy là một cái sự đổ lỗi. Thực ra thì cái công việc mà dạy dỗ con cái, chăm lo cho gia đình rất là vất vả, và người vợ đã phải làm những cái điều đó một cái thời gian rất là dài, thường là không có sự hỗ trợ của người chồng, nhưng mà người chồng thì luôn đổ lỗi. Thì cái cách đổ lỗi đó là cái làm cho tinh thần của người phụ nữ yếu đi, và đôi khi người phụ nữ cảm thấy có thể đấy là cái lỗi của họ. Thì cái cách đó không thể gọi là cái cách tốt được. Những lời nói mà rất là nặng nề, chỉ trích, đánh giá sự đổ lỗi của người chồng cho người vợ, làm cho tinh thần của người vợ yếu đi, thì đấy cũng là một cái ảnh hưởng tới tinh thần. Và cái đấy chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta thấy bạo lực ấy, nó liên quan tới việc nếu như có cái sự va chạm về mặt vật lý, đánh nhau chẳng hạn, chúng ta sẽ nhìn thấy vết bầm. Nhưng những cái đổ lỗi làm cho người ta yếu đi về mặt tinh thần, cái đấy chúng ta không quan sát, không nhìn thấy được. Nhưng cái đấy nó sẽ có rất nguy cơ ảnh hưởng tới việc mà người ta suy nghĩ nhiều về điều đó, người ta cảm thấy người ta vô dụng, người ta cảm thấy người ta không thể có năng lực để giải quyết cái việc làm vợ và làm mẹ. Thì cái đấy rất nguy hiểm, có thể dẫn đến việc người ta có thể bị trầm cảm ạ.
18: Như vậy là bạo lực về tinh thần thì sẽ gây ra những cái hậu quả cũng rất là âm thầm và nặng nề đối với người vợ và người vợ. Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, dưới góc độ pháp lý thì pháp luật hiện nay nhận diện những hành vi bạo lực gia đình như thế nào, và đặc biệt bạo lực tinh thần, kiểm soát kinh tế, cô lập, đe dọa có thể được nhìn nhận và xử lý ra sao? Khi nào một hành vi không còn được là một câu chuyện đóng cửa bảo nhau mà cần sự can thiệp của cơ quan tổ chức có thẩm quyền ạ?
20: Vâng, thưa quý vị giả, pháp luật hiện nay nhận diện các hành vi bạo lực gia đình được thể hiện đã được quy định rất rõ trong luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây chính là các hành vi cố ý của một thành viên gia đình đối với thành viên khác trong gia đình. Hiện nay chúng ta thấy rằng đối với hành vi bạo lực nó phân ra làm 3 nhóm chính. Một là bạo lực về tinh thần, hai là về kinh tế, và ba là về thể chất. Trong nhóm bạo lực về tinh thần, tôi đồng ý ý kiến của chuyên gia tâm lý Vũ Thị Hà. Ở đây chúng ta thấy rằng đối với tinh thần, nó thể hiện qua hành vi đó là gì? Đó là hành vi lăng mạ, chỉ trích này, rồi các hành vi cố ý khác dẫn đến xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đổ lỗi, khiến cho người bị bạo hành gia đình bị ức chế, bị ảnh hưởng của tinh thần. Đây là một cái bài ảnh hưởng rất lớn mà nó thể hiện một cách vô hình, và nó tích lũy lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý sức khỏe của chính người bị bạo hành gia đình. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm về kinh tế. Bạo lực kinh tế đó gì? Đó là sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ về kinh tế, khiến cho người bị bạo hành bị phụ thuộc vào kinh tế phần lớn hoặc là toàn bộ, dẫn đến việc người bị bạo lực về kinh tế không thể tự chủ, không thể quyết định được về cái hệ cuộc sống của mình. Bởi tại sao? Bởi toàn bộ cái quá trình về kinh tế này họ không có gì trong tay cả. Nếu như mà tách rời hoặc ra khỏi cái sự bạo lực kinh tế thì hầu như họ sẽ tay trắng. Và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống kinh tế của họ cũng như việc chăm sóc con cho này. Đây là cái bạo lực kinh tế, là một cái hiện nay là cũng xảy ra rất là phổ biến trong xã hội của chúng ta hiện nay. Bởi từ những người phụ nữ khi mà sinh con thường hay ở nhà, và khi ở nhà đấy thì cái công việc, cái sự nghiệp phát triển, họ sẽ không còn cái lựa chọn khác ngoài việc chăm con, dẫn đến phụ thuộc phần lớn kinh tế vào người chồng. Và chúng ta thấy rằng đôi khi nó mang tính chất thụ động đối với bạo lực kinh tế này. Tức là ban đầu thì có thể chưa có gì cả, nhưng sau này khi người phụ nữ ở nhà chăm con và người chồng hoặc người gây ra tình huống bạo lực kinh tế này sẽ là người nắm quyền kiểm soát chi tiêu về kinh tế, về kiếm tiền gia đình, dẫn đến người dần dần cái người mà bị bạo lực kinh tế họ sẽ bị phụ thuộc phần lớn và dẫn đến họ sẽ không thể quyết định được cái tương lai, họ không thể định hướng được cái mà cái khó khăn sau này, dẫn đến khi mà muốn tách rời ra khỏi tình huống bạo lực này nó sẽ nảy sinh ra vấn đề như tôi nói ban đầu, nó khó khăn cho người phụ nữ hoặc là người bị bạo lực. Cái nhóm thứ ba là nhóm về thể chất. Thể chất đây đó có thể là xảy ra giữa người chồng với người vợ và bố mẹ với con. Nó thể hiện ở vấn đề về ngược đãi, đánh đập, thể hiện qua việc là gì? Chỉ có những mâu thuẫn rất nhỏ, hoặc là khi người chồng có những cái uống rượu hoặc gì đó về là lập tức có thể xuống dùng tay, dùng chân hoặc dùng bất cứ hành vi khác để tác động đến sức khỏe, đến thể chất của người vợ hoặc của người con. Và đây cái nhóm này thì thưa quý vị giả là thường xuyên xảy ra ở Việt Nam hiện nay. Nhất là hay là chúng ta khi những người mà làm hành vi bạo lực này, họ thường lấy lý do một là dạy con, hai là đóng cửa thì vợ chồng bảo dạy vào nhau. Đây là cái tôi cho rằng là một cái cần phải ngăn chặn sớm. Bởi vì hành vi bạo lực từ hành vi bạo lực thể chất nó có thể đưa sang hành vi bạo lực tinh thần. Bởi vì khi mà một người bị bạo lực về thể chất rồi thì thường sẽ kéo theo cái stress của họ rất nặng, nó kéo theo các vấn đề tinh thần, trong vấn đề về sợ hãi, trong vấn đề về phụ thuộc, trong vấn đề mình cũng là không lo nghĩ, không biết lúc nào mà mình bị xuống, bị bạo hành. Đây là ba cái nhóm chính mà theo luật phòng chống bạo lực gia đình đã đưa ra, và trong đó các hành vi này thì đã được quy định rất rõ ở trong luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây là những cái mà chúng ta cần phải xem xét. Thưa quý vị giả, ở đây chúng ta thấy rằng cái hành vi bạo lực về tinh thần, thể xác hay về cô lập, nó được thể hiện qua những hành vi, thì tôi xin phép nêu ra một số cái hành vi cụ thể thế này. Ví dụ với bạo lực tinh thần, đó là hành vi lăng mạ, chỉ mắng hay sỉ nhục. Kiểm soát kinh tế như tôi đã vừa nói, hạn chế thu nhập và phụ thuộc. Và cô lập nó thể hiện qua việc cấm đoán giao tiếp, ngăn cản gặp gỡ người thân bạn bè. Và đối với các hành vi pháp luật này hiện có rất nhiều biện pháp xử lý mà theo luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2002 đã quy định, gồm các biện pháp can thiệp khẩn cấp như cơ quan chức năng có thể yêu cầu chấm dứt hành vi ngay lập tức, yêu cầu người có hành vi bạo lực là phải ra cơ quan công an xã nơi gần nhất, và ủy ban nhân cấp xã khi phát hiện có quyền ra quyết định cấm tiếp xúc nhằm hạn chế cái vấn đề bạo lực gia đình xảy ra đối với người bị bạo hành gia đình. Và nếu như hành vi này đủ yếu tố cấu thành hình sự thì sẽ bị truy tố theo hình sự, bộ luật hình sự của đất nước Việt Nam.
18: Như vậy là luật phòng chống bạo lực gia đình thì cũng đã quy định rất rõ các cái hành vi về bạo lực và các cái biện pháp cũng như là xử lý các cái hành vi bạo lực, đúng không ạ?
20: Vâng.
18: Có một câu hỏi mà rất nhiều người thông thường đứng bên ngoài cuộc của những nhìn vào những cái vụ mà bạo lực gia đình thường hay đặt ra là nếu trong bạo lực gia đình nếu đã bị đánh, bị chửi, bị đe dọa thì tại sao nạn nhân không rời đi? Và nhưng trong câu chuyện phóng sự vừa rồi cho thấy thì để bước ra khỏi một mối quan hệ bạo lực không hề đơn giản. Thưa bà Vũ Thu Hà, tại sao một người biết mình đang bị bạo lực nhưng vẫn có thể ở lại nhiều năm trong cái mối quan hệ đó, và những cái rào cản lớn nhất về tâm lý là gì ạ?
0: Chúng ta phải quay ngược lại lịch sử một chút, có nghĩa là trong gia đình trước đây của người vợ đó. Thì ở trong một cái gia đình mà chúng ta biết cái văn hóa của chúng ta thường sẽ hơi coi nhẹ phụ nữ một chút, và luôn luôn là có một cái yêu cầu phụ nữ là phải giữ gìn cái mái ấm gia đình.

0: cũng vẫn chăm sóc con ấy mà. Thì với những cái câu nói như thế thì người vợ sẽ tự đặt câu hỏi là thôi ông chồng mình ông ấy sai, có những lúc ông ấy không ổn, còn lại thì ông cũng đưa tiền cho mình để chăm sóc gia đình, thì thôi thì mình cứ chấp nhận, vì con vì cái mình chấp nhận. Thì cái văn hóa gia đình trước đây ấy, với những cái giáo dục của cái sự cam chịu, sự chấp nhận ấy, thì làm cho người vợ nghĩ rằng là mình phải có cái vai trò chấp nhận những cái điều đó. Cho đến khi làm vợ, có những cái câu chuyện xảy ra, đôi khi người mẹ chồng lại nói rằng thôi con, đấy là nhà con, thôi có gì thì con đóng cửa bảo nhau, thì lại thêm một cái nhịn, chấp nhận, chịu nhịn đi đó. Đó thì hai cái đó nó tạo ra một cái về mặt bản năng là người phụ nữ không có cái cơ chế để phản ứng và phản đối. Và cũng có một cái như vừa rồi luật sư có chia sẻ, đó là vấn đề về kinh tế, nó rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà nếu có một cái sự gọi là đe dọa về mặt kinh tế, là ví dụ như là nếu cô đi ra khỏi cái nhà này rồi cô sẽ chẳng có cái gì, cô trắng tay. Trong khi nếu như người phụ nữ đi bước qua khỏi cái gia đình đó về gia đình nhà mình thì bố mẹ sẽ không chấp nhận, con đã đi lấy chồng rồi làm sao con lại về nhà mình được. Thì tất cả những cái điều đó nó tạo ra một cái là cái sự chịu đựng nó lại càng nhiều hơn nữa. Và con người mà chúng ta ai cũng cần có một cái mái ấm gia đình, cũng cần có một gia đình để mình thuộc về. Cho nên là có thể là mình bị bạo hành, mình biết là bạo hành đấy, nhưng mà mình cần có một gia đình. Và cái điều quan trọng nữa là một người phụ nữ ấy, thì lại nhìn vào các con, thấy các con mà ví dụ như gia đình mình ly hôn, chồng mình như thế này, nhìn thấy các con của mình và sau đó nếu mình đi đâu đấy thì con của mình như thế nào. Cái tình yêu của một người phụ nữ, cái tình yêu của người phụ nữ rất là lớn. Vì vậy khi mà nhìn thấy con mình có thể có không có gia đình vì những cái quyết định vội vàng của mình, chính vì lẽ đó mà đôi khi trong cuộc sống rất khó để cho người phụ nữ có thể dứt áo ra đi hoặc có một cái quyết định phải dừng lại. Khi tôi làm việc với một người phụ nữ mà tôi thấy rằng là chị ấy cũng bị đánh rất là nhiều nhưng chị vẫn quyết định chị không ra đi, vì chị cho rằng là chị phải ở lại để làm gì, để chị còn giúp con chị đấy, vì nếu mà chị đi chồng chị chưa chắc đã cho đứa con đi cùng chị ấy. Vì vậy chị quyết định là chị bị chịu đựng, chị quyết định chị đau khổ. Thì đấy là cái mà tôi cho rằng là người phụ nữ không dám phản kháng vì liên quan tới quá nhiều những cái yếu tố, trước đấy là những cái về gia đình, sau đấy là của cuộc sống hiện tại, và tiếp nữa là những cái yêu thương đối với con cái của họ và làm níu chân họ lại để cho họ rất là khó khăn để họ ra đi.
1: Và họ cứ cam chịu.
0: Vâng ạ, và họ vẫn cam chịu. Mà cái vấn đề cam chịu này đôi khi lại là chính gia đình của họ này, chính những người chồng, những người yêu thương xung quanh họ tiếp tục làm cho họ có một cái sự cam chịu đấy nhiều hơn.
1: Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, nếu nhìn từ bên ngoài thì chúng ta thường nghĩ rất đơn giản, bị đánh thì ly hôn. Nhưng trên thực tế nạn nhân có thể phụ thuộc về kinh tế, có con nhỏ, không có nơi ở, sợ bị trả thù hoặc lo gia đình tan vỡ. Vậy thì pháp luật có thể tháo gỡ những cái rào cản đó đến đâu và người bị bạo lực có những cái quyền gì để tự bảo vệ mình?
2: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi cũng xin chia sẻ với chị Hà thôi, bởi vì bản thân tôi cũng vừa tư vấn cho một trường hợp mà bạn ấy ở trong Sài Gòn và bạn ấy phụ thuộc kinh tế vào chồng. Và mỗi khi gọi điện tôi để tư vấn thì bản thân chị nói rằng nếu như mà ly hôn, chồng chị sẽ cắt toàn bộ cái tiền đóng học cho con, mà con chị học toàn học trường quốc tế, mà với hoàn cảnh như thế chị sẽ không đủ lo được, và dẫn đến chị vẫn đang hiện nay vẫn đang được tư vấn mà chưa thực hiện bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi cho rằng đây, chúng ta thấy rằng đối với người bị bạo hành và khi ly hôn thì họ hay lo ngại về vấn đề kinh tế. Thực ra trong vấn đề này chúng ta thấy rằng để bảo vệ được cái người bị bạo hành thì đều đòi hỏi sự chung tay của cả xã hội, của cả, nhất là đối với người thân trong gia đình. Bởi người thân trong gia đình nó là chỗ dựa tinh thần và đôi khi nó chỗ dựa cả mặt kinh tế, rất là quan trọng. Còn về mặt pháp luật thì pháp luật cũng quy định rất rõ, trong các trường hợp này pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi của người bị bạo hành. Đó là gì? Nếu như bị bạo hành thì người phụ nữ có thể yêu cầu một là ly thân, hai ly hôn, và pháp luật đều bảo vệ quyền tài sản của họ. Ngay trong pháp luật hôn nhân quy định rõ rồi, tài sản có trong đời cứu nhân thì đó là tài sản chung của vợ chồng, thì người chồng không thể có quyền quyết định là tài sản này của tôi hay của cô để mà tự đoạt đi quyền tài sản của người vợ trong khối tài sản chung hôn nhân. Và tòa chắc chắn tòa sẽ yêu cầu là phải chia số tài sản này. Đây cũng là một cái nguồn kinh tế cho người phụ nữ sau này, nếu như bị bạo hành có thể ly hôn, có thể yên tâm. Cái thứ hai nữa ở đây nó có một vấn đề là trong trường hợp nếu như người phụ nữ không có chỗ ở hoặc không có kinh tế, thì bản thân như tôi có nói về vấn đề kinh tế thì tòa trong quá trình nuôi con thì tòa sẽ yêu cầu bắt buộc người chồng sẽ phải chu cấp cho con trong vấn đề chăm sóc con. Còn về vấn đề

0: chỗ ở sau khi ly hôn, nếu như người phụ nữ không có chỗ ở mà đối với tài sản người chồng hay bên gia đình nhà chồng, nếu như có điều kiện có thể tách cắt thửa ra thành một thửa độc lập, thì tòa thông thường cũng sẽ quyết định là đề nghị phía người chồng và bên gia đình nhà chồng phải bỏ ra một khoản đất, và cái đất này nó sẽ tương ứng với cái diện tích tách thửa của từng địa phương để làm chỗ ở, nơi cư trú cho người vợ, và sẽ dùng chính cái tài sản của người vợ ở trong khối tài sản chung hôn nhân này để đối trừ nghĩa vụ cho nhau. Do đó đây cũng là một cái pháp luật đưa ra cái có lợi nhất để bảo vệ cho người bị bạo hành. Và cái này một cái nữa đó gì, người vợ hoàn toàn có quyền yêu cầu là gì, cơ quan thi hành án, nếu khi quản án yêu cầu cơ quan này thi hành án đối với tài khoản qua lương hoặc tính tại các tài khoản lương công ty nơi có người bạo hành, phải có nghĩa vụ chuyển giao hoặc là thi hành án có thể trực tiếp từ xử lý để lấy thu hồi về cái số tiền để chăm sóc phụ dưỡng, chăm sóc và nuôi dưỡng cho con. Đây cũng là một số cái biện pháp mà pháp luật bảo vệ cho người bạo hành gia đình.
1: À, vâng. Như vậy là trong rất nhiều vụ bạo lực bạo hành gia đình mà có thể gây hậu quả nặng nề cho người vợ, người phụ nữ trong rất nhiều năm, thì có lẽ chúng ta có thể là thay đổi cách nhìn nhận, thay vì hỏi tại sao chị ấy hoặc người đó không bỏ đi, không rời đi, và cần hỏi điều gì đã khiến người đó, người vợ hoặc chị ấy chưa thể bước ra, và chúng ta có thể làm gì để giúp những người vợ hoặc người phụ nữ bị bạo hành an toàn hơn. Thưa bà Vũ Thu Hà, thì cách nhìn nhận như thế nào về cái sự thay đổi hay cái cách tiếp cận trong giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình?
2: Tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên thì chúng ta cần phải nhìn nhận là giống như luật sư vừa chia sẻ ấy, là chúng ta có những cái quyền và chúng ta cũng có những cái ý kiến của mình, và chúng ta được hỗ trợ bởi cái hệ thống pháp luật và những cái hệ thống người thân khi mà có những người thân ủng hộ chúng ta. Việc đầu tiên thì có lẽ là cần phải tách biệt ra trong cái việc là chúng ta có cái mưu cầu về cái cuộc sống an toàn và hạnh phúc và chúng ta phải chịu đựng. Hai nữa là liên quan tới cái sự thao túng, chúng ta phải có nhận thức được là người chồng có thao túng chúng ta hay không, có đặt những cái vấn đề về kinh tế để thao túng chúng ta, hoặc là những cái quyết định gia trưởng hay không, thì chúng ta cũng phải tách biệt ra. Và cuối cùng là đứng trước cái đấy thì ý kiến và cái quyền quyết đoán, cái mà chúng ta sẽ phải giải quyết ở đây là cái gì, và chúng ta phải, sẽ phải xin ý kiến những ai để ít nhất là chúng ta cũng nói được tiếng nói của chúng ta. Trong hôn nhân đó nếu mà tiếp tục thì rõ ràng chúng ta cũng phải có cái quyền con người của chúng ta, quyền của một người vợ. Và như tôi được biết, giống như chia sẻ của luật sư, nó phải chiếm đến 50% đúng không luật sư? Đó. Thế thì cái tiếp tục tiếp theo nữa đó là ngoài ra thì chúng ta cũng phải đi tư vấn. Đôi khi chúng ta cũng phải xin ý kiến, chúng ta cũng gặp gỡ các luật sư, những cái người trong họ hàng gia đình của chúng ta, thì chúng ta sẽ có nhiều hơn cái quyền của cái quyết định của chúng ta, là chúng ta cần phải có những cái tiếng nói, có ý kiến của mình để mà làm sao đấy. Nếu hôn nhân tiếp tục thì người chồng đấy cũng phải đi với chúng ta một cách tôn trọng. Còn trong trường hợp nếu như chúng ta thấy cái mức độ bạo hành nó quá lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta có quyền nghĩ tới việc có thể dừng lại cuộc hôn nhân đó. Nhưng chúng ta có một cái sự hiểu biết và trao đổi với luật sư, hay là có những cái trao đổi với những người ta, bạn bè, những người thật sự hiểu biết. Cái điều quan trọng ở đây tôi muốn nhấn mạnh đó là chúng ta không được suy nghĩ, nằm suy nghĩ. Và không được có một mình chúng ta đối mặt với việc này. Bởi vì khi suy nghĩ quá nhiều, chúng ta không biết lựa chọn thông tin nào là đúng. Thứ hai là chúng ta cứ ở một mình ấy, thì chúng ta cảm thấy rất là sợ hãi. Và lúc nào chúng ta cũng ở trong những cái cơn sợ hãi thì chúng ta không thể có cái sự quyết đoán được. Và cái quan trọng ở đây chúng ta cần phải đi ra ngoài, nói chuyện với mọi người, tìm hiểu thông tin, trao đổi. Chúng ta có những ý kiến dần dần. Khi chúng ta có ý kiến thì người chồng mới có thể nhìn nhận lại những cái điều mà anh ấy đã quyết định và cái hành động của anh ấy ạ.
1: Có chia sẻ, có sự chia sẻ và cần sự hỗ trợ giúp đỡ tư vấn từ
2: đúng
1: gia đình, người thân, luật sư, chính quyền đúng không
2: đúng
1: ạ?
2: Rồi. Không ngồi một mình ạ.
1: Dưới góc độ pháp lý, khi một nạn nhân bị bạo lực gia đình, rơi vào trạng thái sợ hãi, phụ thuộc, thậm chí không đủ khả năng tự mình làm đơn, trình báo hay tìm kiếm sự trợ giúp, thì có phải chính quyền, các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng không thể chỉ chờ nạn nhân lên tiếng? Vậy thì pháp luật hiện hành quy định trách nhiệm chủ động và các chủ thể này đến đâu, và hệ thống chính trị cần hỗ trợ nạn nhân ở mức độ nào để thực sự bảo vệ họ, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Tấn?
0: Vâng, ở đây chúng ta thấy rằng đối với một người nạn nhân bị bạo hành gia đình, khi họ rơi vào trạng thái hoảng loạn, họ không thể làm chủ được hành vi sự, và thậm chí họ bị ngăn cấm tiếp xúc ngăn cấm ra khỏi nhà thì họ không thể làm đơn được. Do đó lúc này bất cứ ai, bất cứ cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào khi phát hiện cái hành vi bạo lực này đều có quyền làm đơn, có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền vào can thiệp. Ở đây pháp luật đã quy định rất rõ trong cái trường hợp này, đó là gì? Phân cấp thẩm quyền từ chính phủ cho đến địa phương. Trong đó tôi xin nói ngắn gọn ở địa phương, tức là trực tiếp nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. Thì ở đây đó là cơ quan công an cấp xã, đồn biên phòng cấp đồn biên phòng hoặc là ủy ban nhân cấp xã. Khi nhận được các tin báo, nhận được các hình ảnh về hành vi bạo lực này thì có quyền can thiệp ngay lập tức qua hành vi mà tôi vừa nêu ở phần trước, đó là gì? Có thể yêu cầu người bạo hành gia đình chấm dứt cái hành vi bạo lực đấy và có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực đó đến cơ quan công an để làm rõ và tạm ngăn chặn kịp thời. Và ủy ban nhân cấp xã là cơ quan được phân cấp rồi, khi nhận được tin đó thì họ sẽ chủ động là giao cho một số một cán bộ, một nhờ cử cán bộ có chuyên môn, có lực hoặc có kinh nghiệm để ngay lập tức xử lý cái hành vi bạo lực gia đình này. Và khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình này mà cần thiết phải xử lý bằng hình sự thì có thể chuyển sang cơ quan công an. Vậy ở đây chúng ta thấy rằng việc các cơ quan có thẩm quyền đã được phân cấp, đã được làm rõ vấn đề như này. Ở đây có một vấn đề chúng ta thấy rằng là đối với cấp xã thì hiện nay nó vẫn có một số cái hạn chế nhất định về năng lực, về chuyên môn, dẫn đến cái sự can thiệp sớm nó cũng có một cái hạn chế nhất định. Và tôi cũng đồng ý với chỗ chị Hà ở đây, chúng ta nói rằng trong hành vi bạo lực gia đình chính nạn nhân phải là người tự bảo vệ mình đầu tiên. Khi chúng ta bảo vệ được chúng ta rồi thì chúng ta mới có thể nhờ người khác trợ giúp bảo vệ. Chứ nếu chúng ta không dám đứng lên, không dám đứng mặt thì chúng ta sẽ bị lún sâu vào đó. Và cũng rất hy vọng rằng là những người thân và những cơ quan tổ chức có thể đồng hành và cũng có thể song hành cùng bảo vệ cho người bạo lực gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, thời gian gần đây thì nhiều vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ trẻ em được phát hiện và xử lý. Đáng chú ý, không ít nạn nhân bị chính người thân, người chồng gây tổn thương ngay trong ngôi nhà của mình.
3: Tại Đắk Lắk, ngày 30 tháng 5 năm 2026, công an xã Krông Park xác minh đơn trình báo của một phụ nữ 37 tuổi tố chồng mình nhiều lần hành hung khi chị vừa sinh con khoảng 2 tháng. Đáng chú ý, gần 3 tháng sau, chị mới trình báo sau khi hình ảnh, clip về việc bị đánh được đưa lên mạng xã hội. Còn tại Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3, một phụ nữ 36 tuổi bị chồng là Đinh Hữu Quý hành hung, tổn hại 95% sức khỏe. Người chồng sau đó bị khởi tố, tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Sau hơn 2 tháng điều trị, ngày 4 tháng 6, chị này tử vong do thương tích quá nặng. Đây chỉ là hai trong nhiều vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian qua. Theo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, 62,9% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. 31,6% phụ nữ từng kết hôn chịu bạo lực thể xác và hoặc tình dục do chồng gây ra. Đáng lo ngại, hơn 90% phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ. Những vụ việc và con số vừa nêu cho thấy bạo lực gia đình không phải chuyện riêng của mỗi nhà. Sự im lặng, chậm trễ trong trình báo có thể khiến nạn nhân tiếp tục bị tổn thương, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng. Bạo lực gia đình chỉ có thể được ngăn chặn khi những người bị bạo lực được bảo vệ và cộng đồng không im lặng.
1: Vâng, những thông tin vừa rồi cho thấy bạo lực gia đình không phải là chuyện riêng của một gia đình. Đặc biệt sự im lặng hoặc chậm trễ tìm kiếm sự giúp đỡ có thể khiến nguy cơ tiếp diễn và nghiêm trọng hơn. Thưa bà Vũ Thu Hà, dưới góc độ tâm lý, vì sao nhiều nạn nhân dù chịu bạo lực vẫn không tìm kiếm sự giúp đỡ?
2: Thứ nhất là họ không muốn mất đi gia đình của họ. Bởi vì ai cũng cần có một cái gia đình. Và tôi nghĩ có một cái điều quan trọng là cái việc họ lo lắng cho đứa con của họ. Với một phần cũng khá là quan trọng, đó là họ cảm thấy xấu hổ. Họ xấu hổ khi mà họ bước vào một hôn nhân và họ phải rời bỏ, ly hôn. Đấy là một cái sự xấu hổ đối với người phụ nữ. Thì tôi nghĩ đấy là những cái lý do mà khiến họ rất là khó có thể rời bỏ gia đình của họ.
1: Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, luật phòng chống bạo lực gia đình quy định những địa chỉ nào có thể tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Người dân có bắt buộc phải chờ chính nạn nhân làm đơn hay không, và khi đã nhận được thông tin thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gì trong việc ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân?
0: Vâng, nếu như một nạn nhân bị bạo lực gia đình thì có thể làm đơn đến Ủy ban nhân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực, cơ quan công an, đồn biên phòng nơi gần nhất xảy ra hành vi bạo lực gia đình, cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học, hoặc trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư này xảy ra hành vi vi phạm, hoặc người đứng đầu của tổ chức chính trị xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, hoặc tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Và việc báo tin tố giác về hành vi bạo lực gia đình có thể theo hình thức gọi điện, nhắn tin và gửi thư trực tiếp, gửi đơn thư trực tiếp. Và bất cứ ai khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình này đều có trách nhiệm, nó là trách nhiệm đồng thời cũng là cái quyền để trình báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý dứt điểm. Và khi nhận được tin báo này thì công an xã, đồn biên phòng sẽ là nơi ngăn chặn kịp thời, để ngăn chặn khẩn cấp các hành vi bạo lực này, và sau đó chuyển giao về, báo cáo về cho Ủy ban cấp xã để giải quyết theo quy định pháp luật.
1: Thưa bà Vũ Thu Hà, nếu một người đang thường xuyên bị bạo hành, luôn đứng trước nguy cơ tiếp tục bị bạo lực nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, họ cần được hỗ trợ như thế nào để xây dựng một cái kế hoạch an toàn cho bản thân và con trẻ, và chủ động ứng phó khi tình huống nguy hiểm xảy ra, khi mình có thể bị bạo lực?
2: Tôi thì tôi có một cái chia sẻ như thế này. Nếu như cái bạo lực ngay từ đầu chúng ta không ngăn chặn mà chúng ta chịu đựng ấy, thì những đứa con của chúng ta sẽ hình thành cũng một cái thói quen chịu đựng đấy. Và một cách nào đó thì sau này trong cái hôn nhân của những đứa con của chúng ta, nó cũng phải chịu đựng giống như chúng ta. Và dường như bạo lực bao giờ cũng đi từ thế hệ này cho tới thế hệ sau, nó không có cái hồi kết thúc. Vì vậy khi mà nhận thấy có những cái dấu hiệu bạo lực, cả về mặt tinh thần, cả về mặt kinh tế hay là cả về mặt thể xác, thì chúng ta nhận thấy là cái trách nhiệm đầu tiên là thuộc về chúng ta. Chúng ta phải cần phải có cái cách giải quyết, chúng ta cần phải nói được ý kiến của chúng ta cần phải có cái tiếng kêu gọi để bảo vệ bản thân của chúng ta ngay khi chúng ta đối mặt với một người chồng bạo lực, là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây là chúng ta cần tìm kiếm những cái sự hỗ trợ, ví dụ như là cái sự trao đổi. Một chuyên gia tâm lý trong vai trò này cũng tốt, bởi vì chúng ta biết cái nguồn gốc bạo lực của một người đàn ông nó sẽ xuất phát từ cái tính gọi là tính khí nóng này của chính người đàn ông đó và của chính gia đình của họ. Và cái này nó không, sẽ không dừng lại ở một thế hệ, nó có thể nhiều thế hệ sau. Thì cái kiểm soát về cái sự nóng này đó thì người đàn ông phải đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đấy. Và cái sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý cũng giúp cho cái gọi là cái ổn định cái thực trạng trong hôn nhân. Còn trong trường hợp mà người chồng không nhận ra cái điều đó, người chồng vẫn tiếp tục có một cái gọi là một cái sự bạo lực đối với người vợ, thì người vợ ngay lập tức phải có cái báo cáo với cả chính quyền của mình. Tôi đồng ý với luật sư, đó là phải trao đổi ngay với cái bác mà ở chỗ của chúng tôi hay gọi là bác trưởng phường ấy ạ. Thì cái người đó, người ta sẽ biết được cái tình hình trong cái gia đình của mình như thế nào, có bạo lực hay không, và khi có bạo lực thì người ta có cái sự hỗ trợ ngay lập tức. Và thêm một cái nữa là chúng ta, thực ra các chị em tôi cũng hiểu là rất là khó, ngần ngại khi mà đưa ra những cái câu chuyện này ra tòa án, hoặc là phải đưa ra bên ra ngoài để cho mọi người biết. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ một cách rất là chân thành với các chị rằng cái bạo lực các chị gánh chịu và các con của chị gánh chịu, đó là những cái thế hệ sau này nữa, nó sẽ là một cái chịu đựng rất là lớn và có thể hủy hoại cả cuộc sống của chính chị và các con chị. Vì vậy chúng ta không cần phải xấu hổ trong những tình huống như thế này. Đôi khi nếu như trong trường hợp mà chúng ta đã trao đổi rồi mà hai vợ chồng không thể giải quyết được, cả gia đình nhỏ, gia đình lớn hơn của chúng ta nữa cũng không thể giải quyết được, thì chúng ta cần ngay lập tức rằng trao đổi với những người, người ta có các biện pháp về mặt pháp luật, người ta cũng có thể giúp chúng ta phần nào để giải quyết vấn đề này một cách trọn vẹn hơn ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, thoát khỏi một người chồng bạo hành có thể mới chỉ là bước đầu. Với nhiều nạn nhân, phía trước còn là một chặng đường rất dài để ổn định chỗ ở, chăm sóc con, phục hồi tâm lý, tìm việc làm, tự chủ về kinh tế và xây dựng lại các cái mối quan hệ. Và sau đây thì mời quý vị thính giả và hai vị khách mời nghe một số ý kiến sau.
4: Nên phải có một cái nghề để làm việc kiếm tiền thì mới có tài chính để nuôi các con được. Em cũng tin chắc chắn rằng dần dần thì nó cũng sẽ ổn định hơn, ba mẹ con cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
5: Em nghĩ là mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định. Và cái thứ hai nữa, cái sự tự tin và biết được rằng là mình có giá trị như thế nào. Tại sao mà mình được bố mẹ sinh ra này, bố mẹ chăm sóc, bố mẹ yêu quý. Tại sao lại để cho những người khác mà họ có thể là họ chả nuôi được mình ngày nào chẳng hạn, mà họ lại có những cái hành động không được tốt. Thì tại sao mình phải chịu đựng những cái điều như thế?
6: Được tham vấn tâm lý thì em mới hiểu rõ hơn về những cái cảm xúc mà mình đã trải qua, về cách mà mình phản ứng với các tình huống trong cuộc sống ấy. Thì từ đấy em mới dần chấp nhận cảm xúc đó và chấp nhận bản thân mình hơn. Ngoài vấn đề tâm lý thì em cũng được hỗ trợ về hướng nghiệp và có đi học nghề sau đấy, cũng ở một môi trường an toàn. Cảm xúc, đời sống tinh thần cũng ổn định hơn, cảm thấy bản thân dễ mở lòng với mọi người hơn và có thể chia sẻ những suy nghĩ bên trong của mình.
7: Trong thời buổi này mọi thứ rất là mở mang rồi, và phụ nữ thực sự là cần phải hiểu rằng là mình phải thương mình trước. Và nếu như mà mình có lỡ gặp phải một người, một mối quan hệ mà không lành mạnh thì mình hoàn toàn có thể thay đổi. Cái việc mà một người phụ nữ đủ thương mình thì sẽ biết phải làm gì. Sẽ phải tự chủ được kinh tế, sẽ phải sắp xếp được mọi thứ xung quanh để phù hợp với mình nhất. Còn khi mà mình chưa có tình thương với chính bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ để mình phía sau, mình sẽ luôn luôn để những người khác lên hàng trên.
1: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi và qua thực tế tham vấn cũng như là hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân, thưa bà Vũ Thu Hà, đâu là những cái bước quan trọng nhất để một người từng sống trong bạo lực có thể phục hồi về tâm lý, lấy lại lòng tự trọng và dần làm chủ cuộc sống của chính mình?
2: Vâng ạ, tôi cho rằng cái điều đầu tiên họ phải trải qua được cái giải quyết được những vấn đề tổn thương của họ đã. Điều đầu tiên là họ phải bày tỏ được quan điểm, chia sẻ những tổn thương của họ sau khi có một cái từ mà người ta hay nói rằng là sau khi chữa lành ấy, thì họ bình tĩnh trở lại. Và khi họ bình tĩnh trở lại, họ nói được cảm xúc của họ, thì lúc đấy chúng ta sẽ chia sẻ những cái chiến lược về phát triển bản thân. Ví dụ như đúng là họ phải có một công việc, rồi họ cũng phải đảm bảo được vấn đề kinh tế, biết cái cách dạy con, biết các cách quản lý gia đình của mình. Và cho dù có thể không cần có ông chồng nhưng họ vẫn có một gia đình, nếu như họ muốn họ có một gia đình. Thì tất cả những cái điều liên quan tới việc giáo dục con cái, xây dựng một hệ thống gia đình, một gia đình an toàn, cũng như là có một công việc để đảm bảo cho cuộc sống, thì tôi nghĩ là những cái yếu tố đấy sẽ đủ cho họ cái sự mạnh mẽ và tự tin để họ có thể ổn định để cuộc sống gia đình. Cho dù không có người chồng thì cuộc sống của họ vẫn có thể được gọi là tốt. Nhưng để làm một cái để làm được điều đó thì nó phải là một cái đoạn đường rất là dài. Và cái trước hết là cho dù như thế nào trong một cái mối quan hệ mà nó có cái sự bạo hành hay tan vỡ, thì các bạn cần phải xác định lại, tự tin với bản thân mình và mình xứng đáng có một cuộc sống an toàn, không bạo hành. Vì vậy chúng ta có thể phải hướng tới cái sự giải quyết, vượt qua những cái tổn thương để chúng ta xác định lại cái con đường và gia đình của chúng ta.
1: Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, chúng ta đã nói nhiều đến quyền của nạn nhân và trách nhiệm của cơ quan chức năng. Nhưng để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống thì vai trò của người thân, hàng xóm, đồng nghiệp và cộng đồng cũng rất quan trọng. Nếu một người phụ nữ hoặc một đứa trẻ đang bị bạo lực nhưng chính nạn nhân chưa dám lên tiếng, người chứng kiến thì nên làm gì và không nên làm gì, và làm thế nào để sự can thiệp của cộng đồng thực sự giúp nạn nhân an toàn hơn thay vì vô tình khiến họ bị đe dọa hoặc tổn thương thêm?
0: Vâng, thưa quý vị giả, chúng ta thấy rằng việc phòng chống bạo lực gia đình nó không phải là trách nhiệm của một cá nhân, cũng không phải là của một tổ chức, mà nó là sự tổng thể của các cá nhân, các tổ chức và các đoàn thể cũng như của nhà nước. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà phát hiện một trường hợp một người phụ nữ hoặc một đứa trẻ bị bạo hành gia đình thì bất cứ một cá nhân, cơ quan tổ chức nào đều có quyền thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền để ngay lập tức ngăn chặn các hành vi bạo hành gia đình này. Việc ngăn chặn kịp thời khẩn cấp này nó là rất quan trọng để tránh xảy ra những hậu quả không đáng có. Và các cơ quan đó có thể là gì, là công an xã, đồn biên phòng hoặc ủy ban nhân cấp xã nơi xảy ra có hành vi bạo lực gia đình. Và bất cứ người nào cũng có thể cung cấp các chứng cứ này. Nếu như chúng ta có chứng cứ, có những cái dữ liệu điện tử mà có thể chứng minh bảo vệ, trình báo được về hành vi bạo lực gia đình, chúng ta nên cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và trong trường hợp này tôi cũng xin nói ra một vấn đề là nếu như có những chứng cứ về mặt dữ liệu điện tử, chúng ta không nên đưa lên mạng xã hội hoặc những trang web nếu như không có sự đồng ý của chính những nạn nhân đó. Và khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình, chúng ta nên ngăn chặn một cách hợp pháp, không nên dùng bạo lực hoặc cổ vũ bạo lực để ngăn chặn như này, dẫn đến cái gì, ảnh hưởng đến chính người là nạn nhân, đồng thời cũng xảy ra cái hành vi vi phạm pháp luật. Đó là cái mà chúng ta cần lưu ý.
1: Dạ vâng. Vậy thì thưa bà Vũ Thị Thu Hà, nếu một người đang thường xuyên bị bạo hành thì luôn đứng trước các nguy cơ tiếp tục bị bạo lực nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì theo bà thì họ cần được hỗ trợ như thế nào để chủ động ứng phó trước các cái tình huống nguy hiểm?
2: Tôi cho rằng cái vai trò của bố mẹ, chồng hoặc bố mẹ của mình cũng là một cái vai trò quan trọng. Khi mà chúng ta nhận thấy con gái của chúng ta hoặc con dâu của chúng ta có những vấn đề về bạo hành thì chúng ta phải nói chuyện một cách rất là nghiêm túc với người chồng của con mình, và cũng phải có một cái trao đổi rất là rõ ràng là anh ấy không được phép làm cái điều đấy. Và ngay cả những đứa con trong gia đình của chúng ta, khi mà chúng ta nhận thấy là bố có bạo hành mẹ thì chúng ta cũng có thể chia sẻ những điều đó với những người lớn hơn, và chúng ta cũng mong đợi những cái chia sẻ với người lớn hơn là có thể đưa ra một cái giải pháp là bố không được phép bạo hành như vậy với mẹ. Ở chỗ của tôi thì tôi thấy bác tổ trưởng dân phố ấy, là bác đấy có một cái vai trò rất là quan trọng trong các gia đình. Thi thoảng bác cứ đi qua các con phố, các đường của khu nhà tôi ấy, và bác xem là gia đình nào hay cãi nhau. Thế mà gia đình nào cãi nhau mà có bạo lực là thường là bác nắm được, và thi thoảng bác sẽ vào và bác nói chuyện với cả ông chồng là anh không được phép làm cái điều đấy, bởi vì bây giờ là pháp luật là họ rất là để ý những cái vụ bạo lực như thế này, mà như thế này là anh có thể bị bắt đấy. Thế là cuối cùng ông chồng thì cũng dần dần trở nên sợ hơn. Thì tôi nghĩ là tất cả mọi người đều phải có tham gia vào, mà ngay cả những người bạn bè cũng thế. Người vợ cũng còn hoàn toàn có thể nói chuyện với những người bạn của chồng là tôi đang có những cái hoàn cảnh như vậy, thì nhờ anh nói với chồng tôi hoặc là bạn bè của vợ. Thì tôi nghĩ là trong một cái cuộc sống gia đình ấy thì có rất nhiều người có thể tham gia vào trong cái mối quan hệ đấy, và chúng ta cần có sự chia sẻ đấy, không xấu hổ với những cái bạo lực gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta có những cái trao đổi chia sẻ thì hoàn toàn có thể đâu đó sẽ giúp cho được người vợ có tiếng nói thêm hơn một chút nữa. Bởi vì tôi biết rằng không phải người vợ nào cũng có cái sự dũng cảm, cũng có một cái sự quyết đoán để mình nói được cái điều đó. Đôi khi thì chúng ta cũng phải có một cái sự nhờ vả hay là sự giúp đỡ của những người sống xung quanh chúng ta.
1: Luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, nếu gửi một thông điệp thật ngắn gọn tới những người đang chứng kiến hoặc một trường hợp đang bị bạo lực gia đình nhưng còn băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, nếu có thể thì làm một việc gì để giúp đỡ những người đang bị bạo lực, thì ông có những cái khuyến nghị như thế nào?
0: Vâng, thưa quý khán giả, nếu phát hiện hành vi bạo lực gia đình, chúng ta nên có trách nhiệm cũng như quyền để thực hiện các hành vi pháp luật theo quy định để ngăn chặn, ngăn ngừa, phòng chống ngay hành vi bạo lực gia đình này. Và chúng hãy cùng chung tay xây dựng một gia đình, một xã hội nó không với bạo lực gia đình, và hãy để gia đình là nơi an yên, chốn an toàn, là nơi để về và nuôi dưỡng cuộc sống tình cảm gia đình hạnh phúc. Và nếu như có thể làm một việc ngay lúc này thì chúng ta, thứ nhất, nếu phát hiện chúng ta hãy làm đơn và hãy bảo vệ họ bằng các hành vi là trình báo cũng như đưa lên các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ ngay của họ. Đồng thời chúng ta hãy cùng làm gương, hãy tuyên truyền, vận động và chia sẻ để việc ngăn chặn phòng chống bạo lực gia đình được lan tỏa một cách mạnh mẽ và để mọi người hiểu và tạo lập được một hành vi nói không với bạo lực gia đình.
1: Thế còn bà Vũ Thu Hà thì bà có những cái khuyến nghị, có những thông điệp gì mà gửi tới những cái nạn nhân cũng như cộng đồng về trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình?
2: Với tôi thì tôi thấy rõ ràng cái bạo lực gia đình sẽ liên quan tới rất nhiều các thế hệ về sau và làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống cũng như là cái tính hạnh phúc trong mỗi một gia đình. Vì vậy chúng ta buộc phải nói không với bạo lực gia đình. Và để nói không với bạo lực gia đình thì tôi cho rằng rất nhiều người đang ủng hộ ở bên cạnh những người phụ nữ. Và chắc các chị hãy mạnh dạn để chia sẻ những vấn đề của gia đình của mình, từng bước một có thể thay đổi cái tình trạng đó. Và hãy tin rằng các chị vẫn có thể có đủ cái dũng cảm, có đủ cái năng lực để các chị làm việc đó. Và bên cạnh đấy luôn luôn có sự hỗ trợ của mọi người ạ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình có thể bắt đầu từ một lời xúc phạm, một sự kiểm soát, một lời đe dọa, một cái tát hay một trận đòn. Nhưng điều đáng sợ nhất không chỉ nằm ở một hành vi bạo lực, mà là khi những hành vi ấy lặp đi lặp lại khiến nạn nhân mất đi sự tự tin, lòng tự trọng và niềm tin rằng mình có quyền được sống một cuộc sống an toàn. Qua những câu chuyện về bạo lực

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, sau nhiều năm được giới chuyên môn đánh giá cao trong dòng nhạc R&B và Alternative Pop, Raven Lena đã thực sự bước ra ánh sáng với bản hit Love Me Not. Trong một backtrend cùng Cocktail, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chất nhạc của nữ nghệ sĩ đến từ Chicago này nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Đừng Rời Xa Em. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Trước sự phổ biến của âm nhạc AI, Spotify đang chuẩn bị triển khai chính sách mới nhằm kiểm soát các nghệ sĩ ảo, đồng thời loại những tài khoản này ra khỏi hệ thống, đề xuất nội dung cá nhân hóa. Động thái được đưa ra trong bối cảnh nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới tăng cường kiểm soát các nghệ sĩ giả mạo và nội dung âm nhạc do AI tạo ra. Theo kế hoạch, từ tháng 9, Spotify sẽ bổ sung nhãn AI Personas trên trang cá nhân nghệ sĩ và danh sách bài hát xuất hiện trong các playlist. Những nghệ sĩ được xác định là sản phẩm của AI sẽ mặc định không được đưa vào các đề xuất âm nhạc cá nhân hóa của người dùng. Spotify cho biết chính sách mới nhằm giúp khán giả dễ dàng phân biệt giữa nghệ sĩ thật và những nhân vật được tạo dựng bằng công nghệ. Theo nền tảng này, việc xuất hiện của các nghệ sĩ AI có thể khiến những nghệ sĩ hoạt động thực tế mất lượt nghe và ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của khán giả. Spotify sẽ cho phép những người sáng tạo tự khai báo danh tính của mình được tạo bằng AI. Tuy nhiên, nền tảng này cho biết sẽ không chỉ dựa vào thông tin tự khai báo. Spotify dự kiến kết hợp đội ngũ kiểm duyệt với các công cụ điều tra bằng AI để xác định những tài khoản có dấu hiệu là nghệ sĩ nhân tạo. Động thái trên diễn ra sau khi Spotify công bố đã gỡ khoảng 75 triệu ca khúc spam khỏi nền tảng trong vòng 12 tháng. Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ AI được cho là góp phần tạo ra lượng lớn nội dung âm nhạc giả, trong khi kho nhạc hợp pháp của Spotify hiện có khoảng 100 triệu ca khúc. Một trường hợp gây chú ý khác đó chính là Velvet Sundown, nhóm nhạc rock Mỹ theo phong cách thập niên 70. Nhóm từng xác nhận là một dự án được tạo bằng AI và hiện có khoảng 117.000 người nghe hàng tháng trên Spotify. Tuy nhiên, hồ sơ của nhóm vẫn chưa được gắn nhãn AI rõ ràng. Trong khi đó, Sun and Rose từng lọt vào top 50 ca khúc lan truyền trên Spotify nhưng chưa từng biểu diễn trực tiếp hay là phát hành video. Dù liên tục ra mắt sản phẩm trong thời gian ngắn và sở hữu hơn 500.000 người nghe hàng tháng, danh tính của nữ ca sĩ vẫn chưa được xác định rõ là người thật hay là nhân vật AI. Với chính sách mới, Spotify được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch cho người nghe trong bối cảnh AI đang ngày càng can thiệp sâu vào quá trình sáng tác, sản xuất và quảng bá âm nhạc.

Summertime Sadness, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Lana Del Rey, vừa đạt cột mốc đáng chú ý khi có tuần thứ 200 xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của bản hit ra mắt từ năm 2012, đồng thời khẳng định sức hút đặc biệt của âm nhạc Lana Del Rey sau hơn một thập kỷ. Summertime Sadness được phát hành trong album phòng thu Born to Die là một trong những dự án quan trọng nhất trong sự nghiệp của Lana Del Rey. Dù đã hơn 14 năm kể từ ngày ra mắt, bài hát vẫn duy trì lượng nghe ổn định trên các nền tảng âm nhạc và tiếp tục được khán giả toàn cầu tìm đến. Trụ lại Billboard Global 200 trong 200 tuần, bảng xếp hạng này theo dõi mức độ tiêu thụ âm nhạc trên phạm vi toàn cầu dựa trên dữ liệu phát trực tuyến và doanh số kỹ thuật số tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, một ca khúc có thể duy trì vị trí trên bảng xếp hạng trong thời gian dài cho thấy tác phẩm vẫn giữ được mức độ quan tâm đáng kể từ công chúng. Sức hút của Summertime Sadness được lan truyền qua các nền tảng mạng xã hội, video ngắn và những playlist dành cho nhạc pop quốc tế. Cột mốc mới cũng góp phần cho thấy sức sống đặc biệt của các ca khúc thuộc Born to Die. Album phát hành vào năm 2012 đã đưa Lana Del Rey trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc pop mang màu sắc điện ảnh, hoài niệm và u tối. Hơn một thập kỷ sau, nhiều ca khúc trong album vẫn được nghe lại và tiếp tục xuất hiện trong đời sống âm nhạc đại chúng.

Các bạn thân mến, nói đến Ravenlina là phải nói đến Blue Island, một bản pop bắt tai. Mặc dù con đường âm nhạc trước đó của cô nàng lại gắn với R&B, Nelso và Art Pop, vậy chất nhạc mới đã mang lại dấu ấn gì cho Ravenlina?

Album Blue Island trải rộng, nhưng không phải kiểu mỗi bài một thể loại. Những chất liệu khác nhau được đưa vào cùng một hệ thống âm thanh, lúc gần R&B, lúc nghiêng sang rock, có đoạn mang hơi hướng pop cuối thập niên 90 và những năm 2000, rồi bất ngờ xuất hiện màu sắc gần trap pop. Handle và In and Out là hai ca khúc có độ bật rõ, guitar và nhịp điệu tạo cảm giác gấp hơn. Nửa sau album dịu lại với Barrier, Saturday Night, nơi chất pop được đưa lên phía trước. Burton lại mở thêm một hướng khác với âm sắc kim loại và cách xử lý gần trap pop. Ba màu âm thanh ấy nằm trong cùng một album nhưng không tạo cảm giác chắp vá. Sự dây nối nằm ở giọng hát và các Raven Lina xử lý giai điệu. Khi mà thưởng thức ca khúc, chúng ta không có cái cảm giác cô nàng là một ca sĩ rock hay là nữ chính của dòng nhạc R&B theo một khuôn quen thuộc. Saturday Night và Familiar Rumor làm cho chúng ta có một cái cảm xúc riêng tư hơn. Ký ức về một mối quan hệ cũ xuất hiện, tạo sự lưu luyến như một trạng thái xuyên suốt. Blue Islands, quá khứ chưa biến mất, tương lai đã hiện ra, còn nhân vật trong câu chuyện lại đang đứng giữa hai phía. Reputation kết hợp The Money Fork mang dáng dấp một ca khúc pop song ca kiểu cũ. Raven Lina từng nhắc đến style của Rihanna, Milky Eco như một hình mẫu của yêu thích. Baby Girl hợp tác với Doechii nói về áp lực phải trở thành một hình ảnh vừa ra mắt công chúng, đặc biệt với một nữ nghệ sĩ da màu. Lina tìm thấy sự đồng điệu ở Doechii bởi cả hai đều có định hướng rõ ràng với bản sắc nghệ thuật của mình. Tên Blue Island lấy từ khu vực của Illinois nơi cô sinh ra. Trong album, địa danh này mang ý nghĩa khá gần với chính câu chuyện của Lina. Những câu chuyện của ký ức, vì vậy album được xây dựng bằng nhiều lớp âm thanh hơn là một tuyên ngôn về thể loại. R&B vẫn là nền nhạc, nhưng mà pha chút rock để thay đổi nhịp của album, và điều đó tạo nên cá tính cho Blue Island.

Các bạn thân mến, với Bắc Trend cùng Cocktail, chúng ta đã chia sẻ về chất liệu R&B và pop cùng nhiều âm thanh phá cách khác trong Blue Island. Nhưng mà trong hộp thư tình yêu ngày hôm nay, Thanh Thủy muốn giới thiệu đến các bạn ca khúc Never Let Me Go, một sắc thái nhẹ nhàng và gần với dòng R&B mà Lina đã theo đuổi trong những năm đầu sự nghiệp nhé.

Never Let Me Go là một ca khúc mang màu sắc R&B và pop khá rõ trong album Blue Aslin của Raven Lina. Không có những đoạn phối khí dồn dập, bài hát mang đến một cảm xúc khó tả ngay những nốt đầu tiên của giai điệu. Phần nhạc nghiêng về pop nhưng vẫn giữ được những đặc điểm của R&B ở tiết tấu và cách xử lý giai điệu. Bass, trống và các lớp âm thanh hòa quyện cùng bản phối. Những hình ảnh về cái ôm, bàn tay, một đêm dưới ánh trăng và mong muốn người mình yêu ở lại được lặp lại xuyên suốt bài hát. Với Thanh Thủy, toàn bộ ca khúc trong album Blue Aslin thì Never Let Me Go là giai điệu lắng động, sâu sắc và mê đắm nhất. Nó khiến ai trong chúng ta cũng có thể hát theo, suy ngẫm và nghĩ đến câu chuyện của chính bản thân mình tự trải qua. Khác hẳn so với những ca khúc có màu rock như Handel, In and Out hay là phần thử nghiệm rõ hơn ở Belton. Có lẽ fan ở thời kỳ đầu sự nghiệp của Raven Lena sẽ rất mê cho R&B và pop của ca khúc này. Phải dành một điểm cộng cho cô nàng sau khi thành công với Love Me Not, Blue Aslin là việc thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc mới, trong đó phải kể đến Never Let Me Go, lại là một lựa chọn vô cùng xuất sắc. Một ca khúc tình yêu nhẹ nhàng, dễ nghe, giàu cảm xúc, gói ghém nhiều tâm tư.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ nối tiếp hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những trung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho Despacito.

Khi nhắc đến những ca khúc làm thay đổi dòng chảy âm nhạc thế giới, không thể nào không nhắc đến Despacito. Bài hát gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng cho đến nay vẫn chiếm lĩnh các bảng xếp hạng lớn, phát liên tục trên radio, vượt qua ranh giới của thị trường Latin để trở thành hiện tượng đại chúng toàn cầu. Despacito kết hợp giai điệu pop Latin mềm mại với nhịp reggaeton. Chỉ trong thời gian ngắn, bản gốc đã tạo hiệu ứng lớn tại các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha. Bước ngoặt thực sự đến khoảng sau 3 tháng, khi mà bản remix của Justin Bieber đã đẩy Despacito từ một hiện tượng Latin trở thành cú nổ trên toàn cầu. Trước khi bản remix ra mắt, phiên bản gốc đã gây sốt tại các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, vươn tới hạng 3 Spotify toàn cầu và tạo ra MV sau này cán mốc 9 tỷ lượt xem. Bieber không thu lại toàn bộ ca khúc bằng tiếng Anh mà chỉ hát phần mở đầu, đồng thời giữ nguyên nhịp reggaeton, phần rap của Daddy Yankee và điệp khúc tiếng Tây Ban Nha. Cách xử lý này giúp bà hát tiếng thẳng vào radio đại chúng tại Mỹ mà không đánh mất màu sắc ban đầu. Hiếm có ca khúc nào sở hữu cả bản gốc lẫn bản remix cùng bùng nổ ở quy mô lớn như là Despacito. Trong khi MV tiếng Tây Ban Nha liên tục phá kỷ lục YouTube, bản remix của Justin Bieber giữ ngôi đầu Spotify toàn cầu suốt 101 ngày. Riêng bản remix đã đạt gần 818 triệu lượt nghe trên Spotify, còn bản gốc cũng vượt qua 654 triệu lượt. Hai phiên bản phủ kín từ YouTube, streaming đến radio và bảng xếp hạng. Cơn bùng nổ đó đã đưa Despacito giữ vị trí số 1 Billboard Hot 100 suốt 16 tuần, cân bằng kỷ lục hơn 20 năm của One Sweet Day, ca khúc hiện diện trên bảng xếp hạng tổng cộng 52 tuần. Trở thành một trong những sản phẩm chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha hiếm hoi, thống trị thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với mức sinh giảm, chênh lệch tỷ suất giới tính khi sinh, thì tình trạng già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với ngành dân số và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Để thích ứng với xu hướng già hóa, nhiều chính sách mới về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp hưu trí xã hội đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, tiếp tục hoàn thiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh cho người cao tuổi. Mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết đề cập về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Việt Nam được xem là một trong số nước có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống thân thiện cho người cao tuổi, đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng. Nổi bật là quyết định số 1116 QĐ-TTD sửa đổi bổ sung quyết định số 1579 QĐ-TTD phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2026. Theo quyết định này, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Các xã phường, đặc khu phấn đấu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi. Đến năm 2030, có tối thiểu 20% địa phương phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày và 100% tỉnh, thành phố có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa hoặc có bệnh viện lão khoa, khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa. Việc phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống, giúp người cao tuổi được sống khỏe, sống vui và tiếp tục phát huy giá trị trong xã hội. Bà Lê Thị Hòa, 68 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, chia sẻ.
1: Người già thì tôi thấy sức khỏe của tôi nó hơi yếu thì tôi đi khám. Thì tôi giờ tôi cũng trông là coi như nhà nước có cái khám định kỳ sức khỏe hàng năm rồi đấy, tuổi già của chúng tôi đi khám để cho nó yên tâm. Thấy cái chính sách đó là tốt. Đi khám sức khỏe cho tuổi già thì để cho chúng tôi khỏi lo lắng, tiết kiệm chỗ mà đi đứng tiền bạc, theo dõi sức khỏe rồi cho nó tốt.
0: Cùng với đó, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật dân số năm 2025 cũng bổ sung nhiều giải pháp nhằm thích ứng với già hóa dân số, khuyến khích phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi ngay tại cộng đồng. Đây là mô hình mới theo hình thức sáng đi tối về đặt tại trạm y tế cấp xã hoặc các cơ sở phù hợp. Người cao tuổi không chỉ được theo dõi sức khỏe định kỳ mà còn được tham gia các hoạt động dưỡng sinh, phục hồi chức năng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và được tư vấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe. Hiện một số tỉnh thành đã bắt đầu triển khai mô hình này và nhận được những hiệu ứng tích cực. Song song với việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, Đảng và Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm an sinh và chăm sóc y tế cho người dân khi hết tuổi lao động. Trong đó, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 với điểm nổi bật là hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng gồm trợ cấp hưu trí xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm hưu trí bổ sung và các chính sách liên quan. Đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, khi đủ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng các điều kiện theo quy định cũng thuộc diện được hưởng, đồng thời được cấp bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng khi qua đời. Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo toàn diện cả về thu nhập và chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nhân dân. Đó là cái tăng tính hấp dẫn và mở rộng cái diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mọi người dân, tiến đến cái mục tiêu là an sinh xã hội bền vững cho mọi người dân. Trong đó, một trong những cái điểm mới đáng chú ý nhất đó là cái việc là giảm cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để được hưởng lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
3: Chúng tôi tiếp tục đổi mới và nâng cao cái công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc là thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội y tế để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tạo mọi điều kiện cho người dân được tham gia, tiến tới tạo sự hài lòng cao nhất.

0: người dân.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh trên thế giới. Trong bối cảnh đó, việc triển khai đồng bộ các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người cao tuổi không chỉ cần được bảo đảm nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, mà còn cần được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe định kỳ, cũng như có môi trường sống an toàn, thân thiện để tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Để thích ứng già hóa dân số, hiện trên toàn tỉnh Gia Lai, tuyến y tế cơ sở đang từng bước được củng cố, hoàn thiện để trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Bác sĩ Đinh Thị Vượt, trạm y tế xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Kinh tế ngày càng tiến bộ như ngày nay thì đời sống các cụ sống lâu hơn, sống thọ hơn. Theo bản thân tôi nhận thấy, xã đã có hoạt động quan tâm đến các cụ như là cấp thẻ bảo hiểm, y tế miễn phí cho các đối tượng như các cụ là 100%. Tổ chức khám người cao tuổi ít nhất một lần trên một năm. Mục đích của mình là để phát hiện các bệnh thông thường cho các cụ như bệnh tim mạch, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường ở các cụ. Trạm y tế cũng phối hợp với xã là tuyên truyền trên loa đài về lợi ích chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, về các thủ tục khám chữa bệnh còn lạc hậu á.
1: Có thể thấy, các chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một hệ thống an sinh xã hội ngày càng toàn diện, lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng là cách cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thích ứng già hóa dân số, chăm lo toàn diện cho người dân, hướng tới một xã hội mà mỗi người khi bước vào tuổi già đều được sống khỏe, sống an toàn, hạnh phúc và có ích cho cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong phần tiếp theo của chuyên mục sẽ là bài viết đề cập đến tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nhiều hệ lụy suy giảm chất lượng dân số là lực cản cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Theo đó, với vai trò của mình, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc với nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng chống tảo hôn ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở nhiều thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyện những em nhỏ 14-15 tuổi bỏ học lấy chồng vẫn âm thầm diễn ra. Việc kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật không chỉ lấy đi tương lai của các em mà còn để lại những hệ lụy lâu dài. Từ thực tế đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các em học sinh, đoàn viên thanh niên về luật hôn nhân và gia đình, hệ lụy của tảo hôn được các tổ chức đoàn quan tâm triển khai đến các thôn làng, các trường học với nhiều hình thức hoạt động cụ thể. Tại xã Gia Tức, cùng với việc tổ chức nhiều hoạt động đoàn thu hút các bạn trẻ tham gia, sự ra đời của các mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân, tuổi trẻ với pháp luật đã trở thành kênh thông tin hữu ích cho đoàn viên thanh niên ở địa phương có kiến thức về hôn nhân, gia đình, từng bước xóa bỏ những rào cản, tập tục lạc hậu, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần thay đổi nhận thức cho các bạn trẻ ở địa phương. Em Rơ Lam Plin ở làng Sung Cắt, xã Gia Tức nói. Có bạn trong làng cứ bảo sao không lấy chồng, nhưng em không lấy chồng sớm. Được đoàn xã tuyên truyền, em thấy lấy chồng sớm sẽ khổ nhiều. Nay em thích tham gia những hoạt động đoàn, thấy vui lắm. Khi nào em đủ tuổi, có việc làm thì mới lấy chồng. Theo chị Rơ Lan Tuệ, bí thư chi đoàn làng Sung Cắt, xã Gia Tức, công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn được đoàn xã giao cụ thể cho từng chi đoàn, không chỉ đa dạng các hình thức tuyên truyền mà còn trực tiếp nắm bắt tình hình từng hộ gia đình, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ tảo hôn, từ đó phối hợp vận động, ngăn chặn từ sớm.
1: Trong thời gian qua, chi đoàn Sung Cắt thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, trong đó tuyên truyền pháp luật cho các bạn đoàn viên, đặc biệt là tuyên truyền phòng chống tảo hôn này. Qua đó, các bạn đoàn viên nhận thức được tác hại hậu quả của việc tảo hôn. Hai năm nay không thấy tình trạng tảo hôn xảy ra.
0: Có thể thấy, trong công tác phòng chống tảo hôn, tùy vào đặc thù ở cơ sở, mỗi tổ chức đoàn lại có hình thức tuyên truyền phù hợp. Đối với đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại địa phương sẽ được tiếp cận luật hôn nhân và gia đình từ những buổi sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức đoàn cấp xã còn phối hợp chính quyền đến từng hộ gia đình để phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, đồng thời ngăn chặn kịp thời những trường hợp có ý định tảo hôn. Đối với đoàn viên, thanh thiếu niên là học sinh, đoàn xã phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền thông qua những hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần. Anh Nay Trương, bí thư đoàn xã Sa Tờ Ré, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Cái công tác phòng chống tảo hôn của xã thì cũng được cấp ủy chính quyền quan tâm và thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với các em học sinh thì đoàn xã sẽ phối hợp với nhà trường sẽ tổ chức các cái buổi tuyên truyền, lồng ghép các cái buổi sinh hoạt chuyên đề cùng với các cái nội dung liên quan tới chăm sóc sức khỏe với trung tâm y tế. Đoàn xã thì cần phải làm tốt hơn nữa đối với công tác tuyên truyền cũng như là phối hợp với các ban ngành chính quyền cũng như là các cái lực lượng chuyên môn, ví dụ như là công an, rồi phụ nữ, rồi trường học, để lồng ghép các cái buổi sinh hoạt cũng như là tuyên truyền trong cái dịp hè cũng như là năm học mới.
0: Khi công tác giáo dục về tảo hôn trong các trường học được làm đều đặn, thường xuyên sẽ giúp các em học sinh có nhiều kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trước vấn nạn này. Tại xã Đắp Pơ, tình trạng học sinh bỏ học giữa trường để kết hôn từng bước được ngăn chặn đẩy lùi. Riêng hôn nhân cận huyết thống đã được xóa bỏ. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các trường học thông qua việc đa dạng các hình thức giáo dục đã góp phần hình thành cho các em kỹ năng nhận biết, kỹ năng tự bảo vệ trước những tập tục lạc hậu, hiểu đúng về độ tuổi kết hôn và những hệ lụy của việc kết hôn sớm. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đắp Pơ, công tác giáo dục giới tính học đường được đoàn trường chú trọng đổi mới, đa dạng hóa thông qua nhiều hình thức ngoại khóa, sân khấu hóa, thi tiểu phẩm tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình và lồng ghép vào các tiết học một cách sinh động, cụ thể, giúp học sinh nhận thức sâu sắc về hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi. Em Thơm, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng cho hay.
3: Hàng năm thì nhà trường hay tổ chức ngoại khóa về tuyên truyền tảo hôn cho các bạn như lứa tuổi tụi em, và sẽ nắm rõ và không có tảo hôn hay là quen yêu hay yêu sớm gì hết. Tảo hôn thì vi phạm luật hôn nhân, với lứa tuổi của tụi em thì nó quá là nhỏ rồi. Quan chú trọng vào việc học của mình hơn để lên cấp 3, đạt được nhiều thành tích cao, và tụi em muốn tham gia vào nhiều hoạt động.
0: Luật hôn nhân và gia đình đã quy định độ tuổi kết hôn của nữ là đủ 18 tuổi trở lên và nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên. Việc kết hôn sớm sẽ làm mất đi cơ hội về học tập, việc làm, cơ hội cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Chưa kể phần lớn các trường hợp tảo hôn và sinh con ở tuổi vị thành niên thường tập trung ở các khu vực và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em sinh ra khi bố mẹ còn rất trẻ, không thể đảm bảo được đầy đủ về sinh kế, điều kiện kinh tế, cũng như kiến thức, kinh nghiệm để đảm bảo chăm sóc về dinh dưỡng, sức khỏe, cũng như giáo dục cho con trẻ. Những hệ lụy này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển của cá nhân, mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số. Do đó, công tác phòng chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, thường xuyên của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, từng bước đẩy lùi tảo hôn để có cơ hội phát triển một cách toàn diện, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa qua, giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, quy tụ gần 900 kỳ thủ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, đội tuyển Việt Nam tham dự với 80 kỳ thủ, tranh tài ở các nhóm từ U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Khép lại giải đấu, đội tuyển Việt Nam giành vị trí Á quân toàn đoàn, xếp sau chủ nhà Trung Quốc. Trong thành tích chung ấy, có dấu ấn nổi bật của bạn Hoàng Tấn Vinh, lớp 6A2, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, kỳ thủ trẻ đến từ Gia Lai. Khi xuất sắc giành 2 huy chương vàng, kết quả này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực cá nhân của bạn, mà còn góp thêm niềm vui cho cờ vua Việt Nam trên đấu trường châu lục. Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ bạn Hoàng Tấn Vinh để lắng nghe những chia sẻ về hành trình chinh phục hai tấm huy chương vàng đầy ấn tượng ấy.
0: Mình có tìm hiểu và được biết, bạn Hoàng Tấn Vinh là kỳ thủ duy nhất của tỉnh Gia Lai được triệu tập vào đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam tham dự giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026. Dù chỉ mới 11 tuổi, bạn đã được ban huấn luyện tin tưởng đăng ký thi đấu vượt lứa tuổi ở bảng U12, tranh tài ở 3 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Việc thi đấu với nhiều đối thủ lớn tuổi hơn là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để bạn tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh trên đấu trường quốc tế. Sau những ván cờ căng thẳng và hành trình nỗ lực không ngừng, hai tấm huy chương vàng là phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ thủ trẻ của Gia Lai. Chia sẻ về cảm xúc sau thành tích đáng nhớ này, bạn Hoàng Tấn Minh cho biết.
2: Con rất vui và hạnh phúc khi được hai huy chương vàng tại một giải đấu có rất nhiều kỳ thủ mạnh của châu Á. Được là kỳ thủ duy nhất của Gia Lai tham gia đội tuyển trẻ cờ vua Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với con. Thành tích là động lực để con tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.
0: Để chạm tới thành tích ấy, điều mà bạn Hoàng Tấn Vinh phải vượt qua không chỉ là những đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia, mà còn là áp lực trước một giải đấu cấp châu Á, đặc biệt ở nội dung cờ chớp. Mỗi quyết định đều phải được đưa ra trong khoảng thời gian rất ngắn, đòi hỏi sự tập trung, bình tĩnh và khả năng xử lý tình huống nhanh. Với bạn Hoàng Tấn Vinh, hành trình giành chiến thắng không chỉ đến từ kỹ thuật trên bàn cờ, mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, niềm tin vào bản thân, cùng sự đồng hành của thầy cô và gia đình. Nhìn lại những ván đấu đáng nhớ tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 năm nay, bạn Hoàng Tấn Vinh chia sẻ thêm.
2: Con nghĩ là bất kỳ kỳ thủ cờ vua nào đến trước giải đấu cũng có áp lực, đặc biệt đây là giải đấu lớn, quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh mang tầm cỡ châu lục. Ván cuối cờ chớp, con gặp một đối thủ rất mạnh ở nước Nga. Cờ chớp thời gian cho một ván đấu là rất ngắn, có những thời điểm con gặp khó khăn vì phải suy nghĩ những nước cờ khá lâu. Lúc đó con cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào những nước đi, y cố gắng tìm những phương án tốt nhất để giành được ưu thế và giành chiến thắng. Con tự nhắc mình phải thi đấu với tinh thần học hỏi, cọ sát, tự tin vào sự chuẩn bị của bản thân, sự truyền đạt của thầy cô và lắng nghe những lời động viên của thầy cô, sự động viên của bố mẹ. Nhờ vậy con tự tin hơn khi bước vào từng bán đấu ạ.
0: Đằng sau mỗi thành tích của một kỳ thủ trẻ luôn là sự đồng hành lặng lẽ của gia đình. Từ những buổi tập luyện, những lần thi đấu xa nhà đến hành trình chinh phục đấu trường quốc tế, sự động viên của người thân đã tiếp thêm cho bạn Hoàng Tấn Vinh sự tự tin và vững vàng trong từng ván cờ. Với gia đình, hai tấm huy chương vàng không chỉ là kết quả của một giải đấu, mà còn là minh chứng cho quá trình rèn luyện bền bỉ và sự trưởng thành của bạn sau mỗi thử thách. Chia sẻ về khoảnh khắc đón nhận tin vui tại giải năm nay, cô Hoàng Thị Diệp đến từ phường Diên Hồng, phụ huynh của bạn Hoàng Tấn Vinh cho biết.
3: Thực sự là lúc đó thì chị rất là bất ngờ và xúc động ấy. Bình thường như trước giải đấu ấy, thì chị với cả gia đình cũng chỉ mong con là nhắc nhở con là thi đấu hết khả năng của mình, học hỏi kinh nghiệm từ những kỳ thủ, bởi vì đây là cái giải đấu rất mạnh từ châu Á, cho nên là cũng không có dám nghĩ nhiều là sẽ có giành được huy chương, vì là Vinh đang ở U11, là cái giải này là phải đánh lên tăng U lên 12 á. Cho nên là khi biết kết quả thì gia đình nói chung là cũng có cái sự vỡ hòa và hạnh phúc, rất là tự hào. Nên là thực ra thì điều khiến của chị vui mừng nhất là nhìn thấy con á, trưởng thành hơn, nỗ lực hơn, kiên trì và không bỏ cuộc trước những thử thách đối thủ mạnh.
0: Hai tấm huy chương vàng là dấu mốc đáng nhớ, nhưng với Hoàng Thắng Vinh đã không phải là điểm dừng của hành trình chinh phục những mục tiêu mới. Phía trước vẫn còn nhiều giải đấu lớn, cùng những thử thách đòi hỏi bạn tiếp tục rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. Từ chính những trải nghiệm của mình, bạn Hoàng Tấn Vinh cũng mong muốn truyền thêm động lực đến với các bạn trẻ yêu cờ vua, để mỗi ván cờ không chỉ là cuộc so tài về chiến thuật, mà còn là hành trình rèn luyện ý chí và sự bền bỉ. Bạn Hoàng Tấn Vinh chia sẻ.
2: Mục tiêu của con tiếp theo là tập luyện để nâng cao trình độ, giành thêm nhiều thành tích cho đội tuyển trẻ Việt Nam, đồng thời hướng tới những giải đấu quốc tế lớn hơn. Con muốn nhắn gửi đến các bạn yêu cầu vua Gia Lai hãy luôn kiên trì, chăm chỉ tập luyện và đừng nản lòng khi gặp thất bại. Hãy theo đuổi đam mê. Nếu mình cố gắng mỗi ngày thì sẽ có cơ hội đạt được ước mơ của mình thôi ạ.
0: Thành tích của Hoàng Tấn Vinh tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 không chỉ là niềm vui của gia đình, thầy cô hay đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam, mà còn góp thêm một dấu ấn đẹp cho thể thao Gia Lai trên đấu trường quốc tế. Đằng sau hai tấm huy chương vàng là những giờ tập luyện bền bỉ, sự bình tĩnh trước áp lực và tinh thần không ngừng học hỏi. Câu chuyện của Tấn Vinh cho thấy mỗi thành quả đều được xây dựng từ sự kiên trì qua từng ngày. Hy vọng rằng trên hành trình của kỳ thủ trẻ sẽ tiếp thêm động lực để thiếu nhi chúng mình mạnh dạn theo đuổi đam mê, rèn luyện bản thân và sự tự tin chinh phục những mục tiêu của riêng mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước thềm năm học mới, không khí chuẩn bị sách vở, đồng phục và đồ dùng học tập đã bắt đầu rộn ràng ở nhiều gia đình. Nhưng bên cạnh những món đồ mới, có một điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại góp phần tạo nên sự hứng khởi cho việc học mỗi ngày. Đó là một góc học tập gọn gàng, phù hợp với thói quen của từng bạn. Không cần quá rộng hay quá nhiều đồ đắt tiền, chỉ cần được sắp xếp khoa học, góc học tập sẽ trở thành nơi khơi gợi cảm hứng, giúp việc học hiệu quả hơn và cũng là cách để thiếu nhi chúng mình chủ động chuẩn bị cho một năm học mới với tinh thần tích cực.
1: Những ngày giữa tháng 8, tại các siêu thị sách, cửa hàng văn phòng phẩm hay những khu vực bán đồ nội thất, lượng khách đến lựa chọn bàn học, giá sách, đèn học và dụng cụ học tập tăng lên rõ rệt. Nhiều gia đình không còn chạy theo những bộ bàn ghế cầu kỳ mà ưu tiên sự phù hợp với chiều cao của con, ánh sáng đầy đủ và không gian đủ để sắp xếp sách vở ngăn nắp. Đó cũng là xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm khi nhận thấy môi trường học tập có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tập trung và thói quen tự học của trẻ.
0: Một góc học tập khoa học không nhất thiết phải rộng lớn. Chỉ cần một chiếc bàn sạch sẽ, một chiếc ghế đúng tư thế, ánh sáng phù hợp, cùng vài ngăn nhỏ để phân loại sách giáo khoa, sách tham khảo, tập vở và dụng cụ học tập, mọi thứ sẽ trở nên dễ tìm hơn rất nhiều. Khi không mất thời gian tìm bút, thước hay tập vở mỗi buổi học, các bạn trẻ cũng sẽ bắt đầu việc học với tâm trạng thoải mái hơn.
1: Điều thú vị là ngày càng nhiều bạn thiếu nhi tự lên ý tưởng trang trí khóa học tập của mình. Các bạn sử dụng bản kế hoạch để ghi lịch học, lịch kiểm tra. Có bạn dán những câu nói là động lực, những bức tranh tự vẽ hay những tấm ảnh đáng nhớ bên gia đình, bạn bè. Một vài chậu cây xanh nhỏ, một hộp bút nhiều màu sắc hay giá sách được sắp xếp theo chủ đề cũng khiến không gian học tập trở nên gần gũi và sinh động hơn. Đó không chỉ là nơi để học hỏi, học bài, mà còn là góc riêng để mỗi bạn rèn luyện tinh thần ngăn nắp, khả năng quản lý thời gian và sự sáng tạo.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, góc học tập ngày nay cũng có nhiều thay đổi. Ngoài sách giấy, nhiều bạn còn sử dụng máy tính bảng hoặc các nền tảng học trực tuyến để bổ sung kiến thức. Vì vậy, việc bố trí thiết bị hợp lý, tránh dây điện chằng chịt, giữ khoảng cách phù hợp với màn hình và cân bằng giữa thời gian học trực tuyến với việc đọc sách truyền thống cũng là điều đáng quan tâm. Công nghệ sẽ phát huy hiệu quả khi được phép sử dụng đúng cách và không làm mất đi thói quen ghi chép, đọc hiểu hay tư duy độc lập.
1: Chuẩn bị góc học tập cũng là dịp để gia đình cùng đồng hành với con trước năm học mới. Thay vì mua thật nhiều đồ dùng, nhiều phụ huynh lựa chọn cùng con kiểm tra lại sách vở còn sử dụng được, bọc lại sách giáo khoa, phân loại đồ dùng cũ và chỉ bổ sung những vật dụng cần thiết. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp các bạn hiểu hơn về việc sử dụng đồ dùng học tập một cách hợp lý, tránh lãng phí.
0: Một thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài là dành vài phút cuối mỗi ngày để sắp xếp lại bàn học. Khi sách vở về đúng vị trí, bàn học luôn sạch sẽ và gọn gàng. Việc bắt đầu buổi học hôm sau cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là kỹ năng tự phục vụ quan trọng mà thiếu nhi chúng mình có thể rèn luyện ngay từ những ngày đầu đi học.
1: Năm học mới cũng là thời điểm để mỗi bạn đặt ra cho mình những mục tiêu mới. Các bạn đọc thêm nhiều cuốn sách hay, các bạn muốn cải thiện môn học mình còn chưa tự tin, các bạn quyết tâm rèn chữ đẹp hoặc học thêm một kỹ năng mới. Việc ghi những mục tiêu ấy lên một tấm bảng nhỏ trước bàn học sẽ giúp chúng ta luôn nhớ đến những điều mình đang hướng tới và có thêm động lực cố gắng mỗi ngày.
0: Giữa rất nhiều sự chuẩn bị cho năm học mới, góc học tập có thể là điều nhỏ bé nhất, nhưng lại đồng hành lâu dài nhất với mỗi bạn. Đó là nơi bắt đầu của những giờ học chăm chỉ, những cuốn sách được mở ra mỗi ngày, những bài toán khó được giải, những trang văn được hoàn thành và tất cả những ước mơ từng bước được vun đắp. Một góc học tập gọn gàng không tạo nên thành tích ngay lập tức, nhưng có thể hình thành những thói quen tốt, nền tảng quan trọng để thiếu nhi chúng mình bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, tự tin và nhiều hứng khởi nữa.

Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chia ra sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, những thứ tưởng chừng bỏ đi như phân gia súc, cỏ, lá cây hay phụ phẩm sau thu hoạch, nếu được xử lý và sử dụng đúng cách, không chỉ giúp giảm lượng chất thải ra môi trường mà còn có thể trở thành nguồn đầu vào cho một chu trình sản xuất mới. Đó cũng chính là cách tiếp cận của nông nghiệp tuần hoàn. Mô hình này đang được nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai từng bước áp dụng nhằm kiểm soát chất lượng, nâng giá trị nông sản. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ ghi nhận về sự thay đổi này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Tại làng Brock, xã Gia Băng, gia đình anh Rơ Châm Cờ Rít duy trì sản xuất 1,5 hectare cà phê cùng với việc đầu tư chuồng trại để chăn nuôi dê, bò. Hai hoạt động sản xuất tưởng như riêng biệt lại được kết nối với nhau bằng chính nguồn phụ phẩm phát sinh trong quá trình chăn nuôi. Theo anh Crip, phân dê, phân bò sau khi được xử lý, ủ hoai mục sẽ được đưa trở lại vườn cà phê. Cách làm này vừa hạn chế lượng chất thải phải xử lý, vừa tạo thêm nguồn phân bón phục vụ sản xuất. Anh Rơ Châm Crip, làng Brock, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai, nói.
2: Từ khi mình tham gia hợp tác xã thì như hiện tại đang tham gia cái chuỗi liên kết nuôi dê thì họ bên kỹ thuật của hợp tác xã có về hướng dẫn các kỹ thuật để chăm sóc rồi để phòng bệnh chữa bệnh cũng hiệu quả. Thì trong quá trình nuôi thì phân của dê với bò tức là mình ủ xong rồi tận dụng cái đó mình bón cho cây cà phê.
1: Không chỉ trong chăn nuôi kết hợp trồng trọt, tư duy sản xuất theo hướng giảm phụ thuộc vào hóa học, tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên cũng đang được áp dụng ở nhiều vườn cây ăn trái. Gia đình ông Mai Thế Quận ở thôn La Sơn, xã Gia Băng đang chăm sóc 130 cây sầu riêng Thái. Khi cây bước vào giai đoạn cho thu hoạch, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng được đặt lên hàng đầu. Thay vì chỉ dựa vào các loại vật tư hóa học để chăm sóc và bảo vệ cây, gia đình ông tìm cách sử dụng những nguyên liệu quen thuộc để tạo ra các chế phẩm phục vụ vườn cây. Ông Quận chia sẻ thêm.
3: Hội nông dân cho đi tập huấn và các cái buổi hội thảo đấy về cái sản xuất hữu cơ nông nghiệp xanh đấy, thì gia đình tôi đây là áp dụng là về hạn chế tối đa cái phân bón hóa học. Mình tự tạo tức là ớt là một, tỏi là hai và cái phụ kiện là có cái hoa hồi cho nó thơm. Thì mình làm là mình xịt vào cả cái chỗ sâu ấy, tức là nó hiệu quả lắm, mà nó an toàn. Năm nay tôi dự trù khoảng được 8 tấn, với mấy giá thì hôm nay thương lái vào cắt 70 rồi, nên là cũng có cái niềm vui cho người nông dân.
1: Những cách làm như vậy cho thấy sản xuất nông nghiệp xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những công nghệ quá phức tạp. Đặc biệt hơn hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm và nhiều thị trường xuất khẩu đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quy trình sản xuất, dư lượng hóa chất, môi trường và khả năng truy xuất nguồn gốc. Thì nếu vẫn duy trì phương thức sản xuất manh mún, mỗi hộ một cách làm, chất lượng nông sản sẽ khó đột nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến sản phẩm gặp không ít khó khăn trong tiêu thụ khi thị trường biến động. Vì vậy, tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác và chuỗi liên kết đang trở thành một hướng đi quan trọng để người nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Tại làng Mờ Rông Dố, xã Gia Phí, hơn 1 hectare cà phê của gia đình chị Rơ Châm Hồi Xuân cũng đang được chăm sóc theo hướng an toàn, giảm phụ thuộc vào hóa chất. Chị Rơ Châm Hồi Xuân nói.
4: Người dân ở trong làng cũng đang tiếp thu cái kiến thức đấy để đem cà phê sạch của người Gia Lai, của bọn em là đi khắp đất nước, đi khắp thế giới. Là nông dân như tụi em á, thì trồng cà phê thì khi mà mình không sử dụng chất hóa học thì giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn và cũng như là giúp cho cây và môi trường phát triển tốt và xanh sạch đẹp.
1: Có một xu hướng dễ nhận thấy là hiện nay, đa phần người nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn đã không còn đi đơn lẻ mà có xu hướng liên kết với nhau để tạo nên những chuỗi giá trị cho sản phẩm. Khi nhiều hộ cùng liên kết và áp dụng một quy trình, việc hình thành vùng nguyên liệu đồng nhất sẽ thuận lợi hơn, qua đó mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm đến những thị trường rộng lớn hơn. Điển hình như tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Charai Gia Li, từ việc liên kết vùng trồng với gần 50 nông hộ, các nguồn nguyên liệu hữu cơ được tận dụng để tạo nguồn phân phục vụ sản xuất. Cách làm này giúp giảm một phần chi phí mua vật tư từ bên ngoài, đồng thời tạo sự gắn kết giữa hoạt động chăn nuôi, trồng trọt và chế biến. Chị Rơ Chom Awun, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Charai, Gia Ly, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết thêm về cách làm nông nghiệp tuần hoàn của doanh nghiệp.
5: Thì ở chung với phân bò với lại trâu cỏ, có thể là mùn cưa, có thể là tất cả những cây lá hoa cỏ, nói chung là tận dụng hết tất cả những cái địa phương đang có và ủ lại mình sử dụng trực tiếp cho cây luôn, và hạn chế được mua cái phân ngoài đi vào đất. Cái thứ hai là mình kiểm soát được cái dòng kinh phí sản phẩm có đầu ra thì mình thu mua lại với chia lợi nhuận về cho người dân, thì mình mang hàng đi kiểm định, hàng đạt tốt thì mình sẽ mua với giá cao cho họ.
1: Đây chính là điểm khác biệt quan trọng giữa sản xuất đơn lẻ và sản xuất theo chuỗi. Tuy nhiên, để nông nghiệp tuần hoàn phát triển rộng hơn, vai trò của công tác hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng đặc biệt quan trọng. Người nông dân không thể chuyển đổi phương thức sản xuất chỉ bằng kinh nghiệm. Họ cần được hướng dẫn cách xử lý phụ phẩm, ủ phân hữu cơ, sử dụng vật tư sinh học, quản lý sâu bệnh, chăm sóc đất và thực hiện các quy trình sản xuất phù hợp với từng loại cây trồng. Đồng thời, các địa phương cần tạo điều kiện để nông dân liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung có quy trình thống nhất. Về vấn đề này, ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai thông tin.
6: Tỉnh Gia Lai thì cũng đã nỗ lực tập huấn, hướng dẫn người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo cái hướng là nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và bền vững, trong đó kể cả cái nông nghiệp tuần hoàn, để giúp tạo ra cái sản phẩm có cái chất lượng, sản lượng lớn, chất lượng cao, sản xuất theo các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được các cái thị trường trong nước cũng như các cái thị trường quốc tế.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ đến sản xuất nông nghiệp, chi phí vật tư đầu vào tăng và thị trường liên tục thay đổi, việc khai thác hiệu quả những gì đang có trong môi trường trang trại trở thành một giải pháp thiết thực. Chính vì vậy, nông nghiệp tuần hoàn giờ đây không đơn thuần là câu chuyện tái sử dụng phụ phẩm, mà là sự thay đổi trong tư duy làm nông nghiệp của chính người nông dân. Đây cũng là nền tảng để người dân nâng cao thu nhập, chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường và hướng tới một nền nông nghiệp phát triển lâu dài, bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Hướng đi bền vững từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, việc tìm kiếm một đối tượng vật nuôi vừa thích nghi tốt với khí hậu, vừa có giá trị kinh tế ổn định luôn là bài toán của người chăn nuôi. Tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, một hướng chăn nuôi mới đang mở ra nhiều triển vọng cho bà con nông dân, đó là mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, một công việc được xem là khá nhàn nhưng lại mang về thu nhập cao. Trong phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện, mời bà con nông dân và các bạn cùng về xã Phù Mỹ Bắc để tìm hiểu rõ hơn về hướng chăn nuôi này.
0: Chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Văn Chí, một người đang nuôi hươu để lấy nhung ở xã Phù Mỹ Bắc. Từ những chăn trở về việc tìm một loại vật nuôi không phải lo được mùa mất giá, anh Chí đã dành thời gian khảo sát rất nhiều mô hình từ các tỉnh thành khác nhau. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, anh quyết định đưa giống hươu sao từ tỉnh Nghệ An về để thử nghiệm tại địa phương. Ban đầu anh Chí cũng không biết liệu loài hươu này có thích nghi được với cái nắng nóng đặc trưng của địa phương hay không. Thế nhưng kết quả là đàn hươu không chỉ thích nghi tốt mà còn phát triển rất khỏe mạnh. Nói về lý do chọn con hươu mà không phải con vật nào khác để nuôi, anh Chí cho biết điểm mấu chốt nằm ở tính chủ động trong sản xuất. Với các loại nông sản hay vật nuôi khác, khi đến lứa mà thị trường rớt giá, bà con thường phải bán tháo dẫn đến thua lỗ. Nhưng với nhung hươu, nếu thời điểm cắt nhung mà giá cả chưa thuận lợi, người nuôi hoàn toàn có thể chủ động chế biến bằng cách ủ hoặc dầm để bảo quản, chờ thời điểm giá tốt hơn mới tung ra thị trường. Điều này giúp người chăn nuôi luôn ở thế chủ động và yên tâm đầu tư lâu dài.
7: Đầu tiên là cũng xem trong cái những chương trình của mô hình các nơi ở xa. Thì cái mô hình nuôi hươu hiện tại là mua ở Nghệ An, nhưng mà lý do cái là cũng những cái thị trường ở mình đây thì chăn nuôi những con vật khác thì được mùa mất giá, được giá mất mùa. Hiện tại là mới tìm hiểu về khảo sát về con hươu ấy. Thứ nhất là nó không được mùa thì mình có thể mình để mình sẽ ủ lại, là mình dầm trở lại để thời gian sâu vẫn được. Thành thử là mới khảo sát về, mới tìm cái giống đó về. Đầu tiên cũng sợ là không sợ cái khí hậu ở mình hay nắng nóng, nhưng mà cũng mạnh dạn cái đầu tư về thử, tìm hiểu thử. Nhưng mà thật chung là vui cái là về cái hậu của mình là nó lại trang hòa với nó hợp với con heo. Thì thấy là mình thấy nó mô hình này thấy nhiều cái khi về rồi mình thấy hay được đó.
0: Thưa bà con, điều đặc biệt đáng nhắc tới ở mô hình nuôi hươu của anh Chí chính là sự đơn giản và nhẹ nhàng trong khâu chăm sóc. Anh Chí cho biết, mỗi ngày anh chỉ dành khoảng 1 tiếng đồng hồ là có thể hoàn tất mọi công việc, từ cho ăn đến vệ sinh chuồng trại. Thời gian còn lại trong ngày, anh vẫn có thể làm các công việc khác để tăng thêm thu nhập. Đặc biệt chi phí chăn nuôi hươu khá thấp bởi chúng chủ yếu ăn cỏ và bắp mà không dùng đến cám hỗn hợp hay thức ăn công nghiệp. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu vào mà còn đảm bảo chất lượng nhum hươu sạch, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường dược liệu. Bên cạnh đó, với nguồn gốc là động vật hoang dã, loài hươu có sức đề kháng và kháng thể rất cao, ít khi bị dịch bệnh tấn công như một số loài vật khác. Công tác phòng dịch cũng đơn giản, người nuôi thường chỉ cần tiêm kháng sinh bổ trợ sau mỗi kỳ khai thác nhung hoặc khi hươu sinh sản. Không chỉ nhàn trong khâu chăm sóc, sức hút của việc nuôi hươu nhung nằm ở con số thu nhập mà nó mang lại. Theo tính toán thực tế từ việc nuôi hươu, anh Chí cho biết một con hươu được giống 4 đến 5 năm tuổi có giá đầu tư khoảng 30 triệu đồng, trong khi hươu cái khoảng 20 triệu đồng. Chỉ sau khoảng 1,5 đến 2 năm, người nuôi đã có thể thu hồi hoàn vốn từ việc bán nhung. Mỗi năm, một con hươu được khỏe mạnh có thể cho khai thác nhung ít nhất 2 lần. Cá biệt có những con được chăm sóc tốt có thể cho thu hoạch đến 4 lần trong vòng 1 năm. Trọng lượng mỗi lần cắt đạt trung bình từ 0,5 đến 0,7 kg nhung. Với giá bán hiện nay dao động khoảng 16 triệu đồng cho mỗi kg nhung, mỗi lần thu hoạch, người nông dân có thể đút túi ngay gần chục triệu đồng trên mỗi con hươu. Chỉ tính riêng một con hươu trong trại của anh Chí, trong vòng 1 năm đã cho thu về hơn 1,5 kg nhung qua 3 lần cắt.
7: Mà mua 5 hươu đó là bỏ vốn ra thì hươu đực đấy thì khoảng 4 năm tuổi ấy, thì khoảng 30 triệu. Thì cái lượng nhung của nó là tầm 5 xíu lạng trên một lần cắt. Thì hươu cái ấy, thì nó nằm tầm khoảng 20 triệu thì nó nằm khoảng 5 6 tháng bắt đầu là nó phối được lên giống. Hươu cái khoảng 20, hươu đực là 30, thì khoảng 4 5 tháng bắt đầu mình được khai thác nhung.
0: Không chỉ là câu chuyện của riêng anh Chí, hiện nay tại xã Phủ Mỹ Bắc đã bắt đầu hình thành những mô hình nuôi hươu lấy nhung tương tự. Chính hiệu quả thực tế và nguồn cung ứng đảm bảo từ những hộ này đã tạo niềm tin cho nhiều người nuôi, họ bắt đầu quan tâm và muốn nhân rộng mô hình. Đánh giá về hướng phát triển này, ông Phạm Minh Hiếu, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Phủ Mỹ Bắc cho rằng, mô hình nuôi hươu lấy nhung bước đầu đã chứng minh được tính đúng đắn và triển vọng rất lớn trong việc đa dạng hóa vật nuôi.
8: Nhìn chung là thông qua hai cái mô hình qua theo dõi trên địa bàn xã thì hai cái mô hình nuôi hươu sau này thì rất có triển vọng. Thì thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân xã sẽ phối hợp với mặt trận và các hội đoàn thể, đặc biệt là hội nông dân sẽ tiếp tục vận động người dân đến tham quan học hỏi cái mô hình và nhân rộng thêm cái mô hình này để ổn định thu nhập cho người dân địa phương.
0: Thưa bà con, qua câu chuyện về những chú hươu sao tại Phủ Mỹ Bắc, chúng ta thấy rằng việc mạnh dạn thay đổi tư duy, dám đưa những giống vật nuôi mới về địa phương chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thoát nghèo bền vững. Nghề nuôi hươu không đòi hỏi quá nhiều sức lao động, cũng không yêu cầu kỹ thuật quá phức tạp, nhưng lại cần sự tỉ mỉ và cái nhìn chiến lược về thị trường. Những mô hình chăn nuôi mới này sẽ giúp bà con có thêm nhiều hướng đi mới và hướng đến xây dựng nông nghiệp nông thôn bền vững.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Đình Sơn ở xã Ân Tường và bà Lưu Thị Thúy Diễm ở xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10503 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc yêu cầu các sở ban ngành địa phương và cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Đình Sơn ở xã Ân Tường hỏi việc thương lượng để bồi thường được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời, điều 19 luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định việc thương lượng bồi thường như sau. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tổ chức và chủ trì thương lượng với người bị thiệt hại về việc giải quyết bồi thường. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Thành phần thương lượng gồm đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ. Trong trường hợp cần thiết, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại được mời tham gia vào việc thương lượng. Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải là người có thẩm quyền để thỏa thuận việc bồi thường với người bị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Địa điểm thương lượng là trụ sở của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn nơi người bị thiệt hại cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Việc thương lượng phải lập thành biên bản thương lượng phải ghi rõ những nội dung chính sau: ngày tháng năm tiến hành thương lượng, địa điểm thương lượng, thành phần tham gia thương lượng, ý kiến của các bên tham gia thương lượng, những nội dung thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản thương lượng phải có chữ ký của các bên và được gửi cho người bị thiệt hại một bản ngay sau khi kết thúc thương lượng. Kết quả thương lượng là cơ sở để quyết định việc bồi thường. Bà Lưu Thị Thúy Diệm ở xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai hỏi việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được pháp luật xử phạt như thế nào. Trả lời, điều 27 nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được xử lý cụ thể như sau. Trường hợp chuyển đổi thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp cho thuê quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp thuê đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Ngoài ra còn có các biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này phải trả lại đất cho bên chuyển quyền, bên cho thuê đất. Buộc bên chuyển nhượng, bên cho thuê đất phải nộp số lợi bất hợp pháp có được đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 7 nghị định này. Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê đã thu trong trường hợp thu một lần cho cả thời gian thuê, trong thời gian sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật dân sự. Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10503 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc yêu cầu các sở ban ngành địa phương và cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Công điện số 48 và các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng cấp có thẩm quyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đối với công tác tổ chức giao thông, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp quản lý đường bộ được yêu cầu căn cứ quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, các nghị định của Chính phủ và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41 phiên bản 2024 BGTVT để rà soát điều chỉnh bổ sung hệ thống báo hiệu công trình an toàn giao thông và các nội dung liên quan. Việc tổ chức giao thông phải phù hợp với quy mô, tình trạng kết cấu hạ tầng, lưu lượng và thành phần phương tiện, được thực hiện xuyên suốt từ khâu quy hoạch, lập dự án, thiết kế, xây dựng đến quản lý khai thác công trình và tổ chức giao thông trong quá trình thi công trên đường đang khai thác. Đồng thời, các đơn vị quản lý đường bộ phải rà soát bổ sung báo hiệu, đèn cảnh báo, trực chốt và các biện pháp bảo đảm an toàn tại những vị trí đang thi công trên đường bộ khai thác, kiểm tra việc thực hiện giấy phép thi công, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đồng thời, khi tiếp nhận kiến nghị của lực lượng cảnh sát giao thông hoặc các cơ quan tổ chức liên quan, phải kiểm tra, xem xét và khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, các đơn vị quản lý đường bộ phải rà soát, xác định những công trình đang khai thác chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật như độ dốc dọc, bán kính đường cong, bề rộng mặt đường và các hạn chế khác. Các công trình hạng mục đã quá thời hạn khai thác hoặc không đáp ứng lưu lượng vận tải để xây dựng kế hoạch, từng bước đầu tư cải tạo nâng cấp theo quy định. Công tác bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý sự cố và khắc phục các tồn tại không bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng cũng được yêu cầu thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, các đơn vị được giao quản lý đường bộ chủ động rà soát những tuyến đoạn đường có nguy cơ mất an toàn, nhất là đường đắp cao, đường cong, đoạn dốc, đầu cầu, nút giao và khu vực có chênh cao lớn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh hoặc nâng cấp hệ thống an toàn giao thông, tổ chức giao thông phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án, doanh nghiệp quản lý đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thời tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh. Sở Xây dựng cũng rà soát việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, kiểm tra công tác quản lý phương tiện, người lái, thời gian làm việc, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện và việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan được giao làm chủ đầu tư công trình, xây dựng, tăng cường kiểm tra, rà soát, điều chỉnh bổ sung các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác, đồng thời bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 10503 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc yêu cầu các sở ban ngành địa phương và cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh nỗ lực của lực lượng kiểm lâm trong việc chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay. Tiếp đó là phóng sự phản ánh thị trường sầu riêng năm nay. Tuy giá giảm nhẹ, nhưng nhà vườn vẫn có lãi nhờ năng suất chất lượng trái được duy trì. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai xây dựng mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại xã Tây Sơn. Đây được xác định là mô hình thí điểm mang tính dẫn dắt, tạo cơ sở đánh giá hiệu quả và từng bước nhân rộng trong thời gian tới. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 15 tháng 8, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 đã chính thức được khai mạc tại FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía Trung ương có ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Tiếp nối thành công của Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại Quảng Ninh năm 2025, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch. Năm nay sự kiện được tổ chức tại Gia Lai, địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Đại ngàn dặm biển xanh. Đây là cơ hội để giới thiệu một diện mạo du lịch Gia Lai mới, nơi không gian đại ngàn Tây Nguyên kết nối với biển xanh Quy Nhơn, hình thành hệ sinh thái điểm đến đa dạng, mở ra nhiều khả năng phát triển sản phẩm và hành trình du lịch mới. Không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 còn hướng tới thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường khách du lịch cho Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung. Sự kiện thu hút khoảng 550 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, tổ chức xúc tiến du lịch và các cơ quan truyền thông. Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của hơn 300 buyer trong nước và quốc tế. Trong đó, khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga và các nước CIS, cùng khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam. Ở phía cung ứng dịch vụ, khoảng 200 doanh nghiệp seller tham gia kết nối gồm các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và các doanh nghiệp dịch vụ liên quan của Gia Lai và nhiều địa phương trên cả nước. Thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp giữa buyer và seller, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác, xây dựng sản phẩm mới, mở rộng thị trường và đưa hình ảnh du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
0: Trước đó, vào tối hôm qua, tại quần thể FLC Quy Nhơn, hơn 300 doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế đã có dịp gặp gỡ giao lưu trong khuôn khổ sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. Chương trình là dịp để các doanh nghiệp lữ hành kết nối, trao đổi về thị trường, nhu cầu của du khách và tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó mở rộng các chương trình tour tuyến và sản phẩm du lịch mới. Trong không khí giao lưu cởi mở, các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế đã cùng chia sẻ thông tin về thị trường khách, nhu cầu trải nghiệm và những xu hướng mới của ngành du lịch. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu thế mạnh sản phẩm và khả năng hợp tác của nhau, từng bước hình thành những chương trình liên kết phù hợp với từng thị trường. Không chỉ dừng lại ở hoạt động gặp gỡ giao lưu, chương trình còn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan và các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch. Qua đó mở ra cơ hội xây dựng thêm nhiều sản phẩm tour tuyến mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sự kiện góp phần quảng bá tiềm năng lợi thế và những sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai, trong đó nổi bật là sự kết nối giữa không gian biển Quy Nhơn với đại ngàn Tây Nguyên. Thông qua các hoạt động kết nối, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 kỳ vọng tạo thêm nhiều mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường khách, đồng thời đưa thêm nhiều chương trình tour đến với Gia Lai Quy Nhơn trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những bước đi nhằm hiện thực hóa chủ đề Gia Lai Đại ngàn dặm biển xanh, góp phần đưa những lợi thế về tài nguyên và điểm đến trở thành các sản phẩm du lịch cụ thể, tạo giá trị lâu dài cho ngành du lịch địa phương.
1: Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Ngày hôm qua 14 tháng 8, công an các xã biên giới tỉnh Gia Lai gồm

0: Yabnon Yabut Yammer đã tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 8 với công an xã Yatung, huyện Oyada, tỉnh Ratanakere, Vương quốc Campuchia. Tại buổi giao ban, lực lượng công an hai bên đã tích cực trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới. Hai bên tập trung đánh giá kết quả phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm quy chế biên giới. Trên tinh thần đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, đại diện công an các địa phương thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin nhanh, phối hợp tuyên truyền giáo dục nhân dân hai bên, chấp hành nghiêm pháp luật mỗi nước. Hoạt động đối ngoại công an nhân dân có ý nghĩa thiết thực này không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia, hòa bình, hợp tác và cùng phát triển.
1: Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8, hôm qua tại xã Chư Bả, truyền tải điện Gia Lai thuộc công ty truyền tải điện 3 phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Tham dự có đại diện lãnh đạo công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ xã Chư Bả cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đánh giá kết quả phong trào. Truyền tải điện Gia Lai hiện quản lý 26 tuyến đường dây 500 kV, 220 kV, dài hơn 1.300 km và 7 trạm biến áp. Đây là những công trình quan trọng trong hệ thống điện quốc gia. Thời gian qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền và người dân tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, kịp thời phát hiện xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện. Tại ngày hội, lãnh đạo công an tỉnh biểu dương kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh an toàn lưới điện, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, nâng cao ý thức chấp hành các quy định liên quan, thực hiện phương châm phòng ngừa là chính, không để bị động bất ngờ. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể truyền tải điện Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao quà cho 10 cá nhân tiêu biểu. Truyền tải điện Gia Lai trao 20 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng ngày, đơn vị tổ chức hội thao tại làng Cô Rái với sự tham gia của 4 đội, Công an xã Chư Bả, truyền tải điện Gia Lai, Ủy ban Nhân dân xã Chư Bả và Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh. Các đội tranh tài ở các môn bóng đá mini và pickleball. Kết quả ở môn pickleball, giải nhất đôi nam thuộc về truyền tải điện Gia Lai, Phòng An ninh Kinh tế giành giải nhất đôi nam nữ. Đối với môn bóng đá mini, Ủy ban Nhân dân xã Chư Bả đoạt giải nhất.
0: Theo kế hoạch dự toán ngân sách cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong năm 2027, tỉnh dự kiến hơn 1.053 tỷ đồng vốn ngân sách chi cho đầu tư phát triển phục vụ các nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, vốn ngân sách trung ương không bao gồm vốn ODA, vốn vay ưu đãi là 728 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 325,7 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực phát triển và tạo động lực tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đoạn qua xã Măng Giang đang được địa phương tập trung triển khai. Đối với tuyến chính, xã đã phê duyệt 12 phương án bồi thường với tổng kinh phí hơn 316 tỷ đồng. Hiện còn 2 hộ chưa nhận tiền bồi thường với kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng do chưa thống nhất về đơn giá bồi thường đất. Đối với các hạng mục tuyến nhánh và trạm dừng nghỉ, công tác kiểm đếm, lập và thực hiện phương án bồi thường đang được triển khai theo quy định. Xã Măng Giang đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát hồ sơ giải quyết những khó khăn phát sinh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku được triển khai đúng tiến độ.
0: Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng hồ chứa nước Kinh Tung Ba và hệ thống kinh mương thủy lợi xã Đắc Bơ vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trên địa bàn. Trong đợt chi trả này, dự án thực hiện thu hồi trên 4,9 hectare đất của 6 hộ gia đình với tổng kinh phí hỗ trợ đền bù gần 4,6 tỷ đồng. Trong đó, hộ gia đình nhận mức đền bù cao nhất hơn 1,6 tỷ đồng. Công tác chi trả được tổ chức nghiêm túc đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân đối với chủ trương thu hồi đất xây dựng hồ chứa nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời bảo đảm đầy đủ trình tự thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án hồ chứa nước Cư Tung Pa đúng tiến độ và các quy định hiện hành.
1: Toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 cán bộ quản lý hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, trong đó hơn 1.400 người có trình độ sơ cấp, trung cấp chiếm 43,6%, 1.200 người có trình độ cao đẳng đại học chiếm 37%. Trong năm 2027 tới, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp đạt 49%, tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng đại học đạt 35%. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh định hướng đổi mới hoạt động đào tạo, chuyển từ nặng về lý thuyết sang tăng cường học tập thực tế tại các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nội dung đào tạo tập trung vào quản trị tài chính, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, sản xuất xanh và quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tham gia làm việc tại các hợp tác xã, từng bước nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất và khả năng thích ứng với thị trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Việc nâng chất lượng nguồn nhân lực được kỳ vọng tạo chuyển biến về hiệu quả hoạt động, giúp các hợp tác xã chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh, liên kết và mở rộng thị trường.
0: Tối hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc đã tổ chức khai mạc phiên chợ OCOP Tuy Phước Bắc kết nối nông sản vươn tầm giá trị lần thứ nhất năm 2026. Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày, quy tụ 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, cùng 8 gian hàng ẩm thực với sản phẩm tham gia phong phú đa dạng như yến xào, lạp xưởng, nem chả, đông trùng hạ thảo, gạo, rau an toàn Việt Gáp, bánh trắng, tinh dầu thiên nhiên, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm mây tre đan và nhiều món ăn thức uống đặc trưng. Bên cạnh các chủ thể sản xuất, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc, phiên chợ còn có sự tham gia của các đơn vị đến từ nhiều xã phường trong và ngoài khu vực, qua đó tạo không gian giao lưu quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối với người tiêu dùng. Phiên chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu và mua bán sản phẩm, mà còn là cầu nối giữa sản xuất với thị trường, giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa sản phẩm với người tiêu dùng. Thông qua hoạt động này, địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu từ sản phẩm bản địa, mở rộng thị trường tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị và góp phần nâng cao thu nhập đời sống cho người dân. Tại phiên chợ, các chủ thể cũng từng bước giới thiệu quảng bá sản phẩm gắn với thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Đây là hướng đi được xã Tuy Phước Bắc xác định tiếp tục đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, uy tín thương hiệu và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương. Thông qua phiên chợ OCOP Tuy Phước Bắc lần thứ nhất năm 2026, địa phương kỳ vọng sẽ hình thành thêm nhiều mối liên kết hợp tác lâu dài, tạo điều kiện để sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, từng bước đưa nông sản quê hương trở thành thương hiệu quê hương, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
1: Theo tin từ tỉnh đoàn Gia Lai, tại hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026, khu vực miền Trung tổ chức tại thành phố Huế, đội tuyển tin học trẻ tỉnh đã xuất sắc đạt nhiều thành tích. Bên cạnh đội tuyển được tỉnh đoàn lựa chọn, nhiều thí sinh của Gia Lai đăng ký thi tự do cũng đạt thành tích cao. Theo đó, đội tuyển Gia Lai có 35 thí sinh tranh tài ở các bảng lập trình, tư duy thuật toán và sản phẩm sáng tạo. Kết quả, nhiều thí sinh, nhóm thí sinh của Gia Lai giành giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong đó, Lương Văn Quyến, học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prong, Nguyễn Hoàng Hữu Tính, học sinh trường trung học cơ sở Bình Định, phường Bình Định, Nguyễn Duy Nhật Minh và Đỗ Thiện Phong, học sinh trường trung học cơ sở Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, Võ Đặng Ngọc Lâm, học sinh trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông Sang Việt, phường Pleiku, Nguyễn Tiến Anh, học sinh trường trung học cơ sở Cát Minh, xã Đề Di, cùng giành giải nhất ở các bảng thi. Qua vòng khu vực, ban tổ chức đã lựa chọn các thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 tại tỉnh Lâm Đồng. Gia Lai có 8 thí sinh, nhóm thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết tiếp tục tranh tài ở các bảng lập trình, sản phẩm sáng tạo và tư duy thuật toán.
0: Sáng nay tại xã An Hòa, Ban chấp hành đoàn các cơ quan đảng tỉnh tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng đợt 2 năm 2026 với nhiều hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi và người dân địa phương. Tại chương trình, ban tổ chức trao 10 suất quà mỗi suất 300.000 đồng cho học sinh vượt khó học giỏi, tặng 20 phần quà gồm 3 lô vở trị giá 4 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 thú nhồi bông trị giá 1 triệu đồng cho thiếu nhi, trao tặng một sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho trường tiểu học An Quang và 20 túi thuốc an sinh cho người lớn tuổi trên địa bàn. Bên cạnh các hoạt động an sinh, chương trình tổ chức chuyên đề thanh niên với không gian mạng an toàn văn minh, triển khai bình dân học bổ số, nâng cao kỹ năng số cộng đồng, ra mắt mô hình thanh niên với an toàn không gian mạng và giao lưu bóng chuyền giữa các đơn vị. Thông qua chiến dịch, tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ thiếu nhi nâng cao kỹ năng số, khả năng tiếp cận công nghệ và hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh nên nguy cơ xảy ra cháy rừng tại Gia Lai ở mức rất cao. Toàn tỉnh có 82 xã phường hiện được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình này, lực lượng kiểm lâm đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng. Phản ánh của phóng viên Bảo Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ xảy ra cháy rừng gia tăng, lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ khi phát sinh điểm cháy. Kiểm lâm địa bàn bám cơ sở, phối hợp với chính quyền chủ rừng và người dân kiểm tra giám sát nguy cơ cháy, đồng thời chủ động lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Phan Văn Hải, Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Hiện nay thì cái thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài, cấp dự báo cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy là đặc biệt quan tâm chi cục chỉ đạo cho các kiểm lâm khu vực cũng như là phối hợp với chủ rừng và địa phương của xã tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động người dân và thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa rừng và chỉ đạo cho các hạt kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng tăng cường canh gác giữa rừng 24/24 theo dõi cái cấp dự báo cháy rừng hàng ngày để mà nhằm theo dõi rồi phát hiện khi mà cấp 4, cấp 5 thì và nghiêm cấm đốt thực bì khi cái cấp dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5.
1: Công tác phòng cháy cũng được hạt kiểm lâm khu vực Tây Sơn triển khai theo từng khu vực, từng địa bàn. Cán bộ kiểm lâm chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền cơ sở và các chủ rừng, nhất là trong những ngày nắng nóng cao điểm. Ông Sử Thành Nhân, hạt phó hạt kiểm lâm khu vực Tây Sơn cho hay.
3: Trước cái tình hình nắng nóng kéo dài thì hạt kiểm lâm sẽ xác định những cái vùng trọng điểm cháy rừng, đặc biệt là cái rừng trồng. Cái nguyên nhân chủ yếu là nó có rất là nhiều nguyên nhân xảy ra cháy rừng, nhưng mà đặc biệt là cái nguyên nhân con người tác động là chủ yếu. Nên thành là trước tình hình đó thì phải chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, phải bám sát địa bàn, phải thường xuyên canh gác lửa rừng và đặc biệt là phải phối hợp với cái tổ đội ở lực lượng, tổ đội ở các thôn, làng để mình làm sao là hạn chế cái việc cháy rừng để xảy ra đến mức thấp nhất.
1: Trong phòng cháy rừng, kiểm soát nguồn lửa từ cộng đồng có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, kiểm lâm địa bàn tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân không sử dụng lửa tùy tiện trong và ven rừng. Đặc biệt lưu ý việc đốt thực bì, xử lý đồng ruộng trong thời điểm nắng nóng, gió mạnh. Ông Lương Hữu Tấn, kiểm lâm địa bàn, hạt kiểm lâm khu vực An Nhân cho biết.
4: Hiện tại thời điểm đến giờ là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thì trong các trực thì trạm và trực cơ thể mình đi tuần ra, rồi phân công trong nhóm hộ, tức là một nhóm để nó cũng được là mười mấy 20 người chia ra, tức là chứ không phải là mình đi rừng thì mình đi một lần, nhưng mà khi trực chốt thì trực địa điểm thì trực.
1: Nắng nóng còn tiếp diễn, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguồn lửa và phát hiện sớm nguy cơ cháy đang được lực lượng kiểm lâm Gia Lai triển khai quyết liệt. Cùng với đó, ý thức và trách nhiệm của người dân sinh sống trong và ven rừng chính là yếu tố quan trọng để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, góp phần bảo vệ an toàn tài nguyên rừng trên địa bàn.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của lực lượng kiểm lâm trong việc chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai có khoảng 9.500 hectare sầu riêng và hiện đang vào cao điểm thu hoạch. Giá sầu riêng năm nay giảm so với năm trước, song nhờ năng suất chất lượng trái được duy trì, nhiều nhà vườn cho biết vẫn đảm bảo có lãi. Phản ánh của phóng viên Hồng Uyên.
1: Những ngày này, các nhà vườn sầu riêng tại Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch. Không khí thu hái phân loại diễn ra khẩn trương. So với năm ngoái, giá sầu riêng năm nay có phần giảm, Tuy nhiên, với những vườn chăm sóc tốt, năng suất ổn định, chất lượng trái đảm bảo, người trồng vẫn có thể thu được lợi nhuận. Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng ở xã Gia Ly, năm nay có 100 cây sầu riêng cho thu hoạch, sản lượng đạt khoảng 12 đến 13 tấn, giá bán bình quân khoảng 48.000 đồng 1 kg. Trong khi năm ngoái dao động từ 50 đến 55.000 đồng 1 kg, bà Nguyễn Thị Hằng kể.
5: Năm nay năng suất thì có tăng hơn mọi năm một chút, nhưng mà giá cả thì giảm hơn một vài giá. Mà chất lượng cơm thì vẫn ngon như mọi năm. Theo như tôi tính thì với cái hiện tại giá cả và năng suất như hiện nay thì trồng sầu riêng thì cũng vẫn có lời. Nhưng mà cũng nếu mà giá cả mà tăng hơn được chút nữa thì nhà vườn sẽ vẫn khởi hơn.
1: Không chỉ gia đình bà Hằng, nhiều nhà vườn khác cũng đánh giá mức giá hiện tại là có thể chấp nhận được. Điều đáng chú ý, giá thu mua giữa các vườn có sự chênh lệch phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng và mẫu mã trái. Như gia đình ông Nguyễn Văn Thân cũng ở xã Gia Lê, năm nay sầu riêng đạt mẫu mã đẹp nên được thương lái thu mua với giá 49.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, một số nhà vườn khác chỉ bán được khoảng 41 đến 42.000 đồng 1 kg. Ông Nguyễn Văn Thân chia sẻ.
6: Theo tôi cảm nhận thì giá tầm này thì cũng là được rồi. Nói chung là cũng không phải là thấp, cũng không phải là cao, đều. Và con làm như thế là cũng nói chung là cũng kiếm ăn được, không phải là thua lỗ gì lắm. Ở nhà thì năm nay là làm trái nó đẹp, nên bán giá cũng cái lúc thời điểm bán lúc nó đang thấp nhưng mà bán cũng cao, cao hơn các nhà. Các nhà ví dụ người ta chốt 41, 42 nhưng nhà vẫn chốt được 49. Năm nay thì có nhà làm đẹp thì thấy phấn khởi.
1: Giá sầu riêng dù không còn ở mức cao như năm trước, nhưng với năng suất được cải thiện, chất lượng trái đảm bảo, người trồng sầu riêng tại Gia Lai vẫn đang có cơ sở để duy trì lợi nhuận. Từ câu chuyện của những nhà vườn như bà Hằng, ông Thân, có thể thấy chất lượng sản phẩm đang ngày càng quyết định giá trị của trái sầu riêng. Khi giá thị trường biến động, việc đầu tư chăm sóc, nâng chất lượng và mẫu mã trái sẽ là yếu tố quan trọng giúp nông dân giữ được hiệu quả kinh tế và yên tâm gắn bó với loại cây trồng này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh thị trường sầu riêng năm nay. Tuy giá giảm nhẹ, nhưng nhà vườn vẫn có lãi nhờ năng suất, chất lượng trái được duy trì. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang triển khai xây dựng mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại xã Tây Sơn. Đây được xác định là mô hình thí điểm mang tính dẫn dắt, tạo cơ sở đánh giá hiệu quả và từng bước nhân rộng trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Luận.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, anh Nguyễn Minh Phi chỉ mất ít phút để hoàn tất thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường số. Sau khi được cán bộ hướng dẫn và thanh toán trực tuyến, anh được thông báo kết quả sẽ được trả ngay trong khoảng thời gian cam kết là không quá 3 giờ làm việc. Anh Nguyễn Minh Phi phấn khởi nói.
7: Tôi đến đây là làm thủ tục giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tôi thấy hiện nay thì việc đăng ký hộ kinh doanh rất là nhanh. Chỉ hồi trước là 3 ngày, nhưng mà hiện tại thì chỉ tầm 3 tiếng hồ là xong rồi. Tôi thấy là thủ tục rất là nhanh gọn, rất là tiết kiệm thời gian.
1: Xã Tây Sơn được phát triển với hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện dựa trên 5 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Mô hình này lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, hướng tới tạo ra giá trị mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Kế hoạch đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như tỷ lệ hài lòng của người dân doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt từ 98% trở lên. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, xử lý trực tuyến, phí và lệ phí được thanh toán không dùng tiền mặt. Anh Trần Lâm Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Tây Sơn cho hay.
8: Chúng tôi triển khai ra quân hàng ngày, cài đặt các tiện số, đặc biệt là cái cài đặt cái ứng dụng Gia Lai giúp cho bà con nhân dân có thể tiếp cận và nó sát hơn với bà con, có thể phản ánh những cái hiện tại đời sống của bà con khi cần được giải quyết đó. Đặc biệt là trong thời gian này, chúng tôi đang triển khai rất quyết liệt với ứng dụng này. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các cái chỉ tiêu mà xã dân số, Ủy ban dân tỉnh đã đưa ra, cùng với đó là góp phần cùng với xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và đưa cái xã Tây Sơn trở thành xã dân số kiểu mẫu và có thể làm mô hình nhân rộng cho các xã khác.
1: Qua hơn 2 tháng triển khai, xã Tây Sơn có 9 trên 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%, hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt 100%, khai thác lại dữ liệu số hóa đạt 98,5%. 34 cuộc họp không giấy, mô hình chợ số có 155 tiểu thương tham gia thanh toán không dùng tiền mặt và 99,3% dân số được phủ sóng 5G. Nói về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở địa phương, ông Đỗ Thành Quyết, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Tây Sơn cho biết thêm.
9: Tỉnh và xã chú trọng vấn đề là xây dựng cái trung tâm của hành chính công kiểu mẫu. Đến giờ này thì báo cáo của Ủy ban xã, báo cáo của tỉnh thì trung tâm phục vụ hành chính công kiểu mẫu cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ tiêu chí đề ra. Thì trong thời gian tới thì với 18 cái nhiệm vụ còn đang triển khai thì xã sẽ cố gắng phối hợp với các sở ngành, các đơn vị phụ trách chỉ đạo các tổ chức phòng ban đơn vị thuộc xã sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để làm sao 18 cái nhiệm vụ mà chưa hoàn thành sẽ hoàn thành theo cái kế hoạch của tỉnh đề ra.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, mô hình điểm xã hạt nhân số triển khai tại xã Tây Sơn bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, phương thức điều hành và tổ chức thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã, từng bước hình thành môi trường quản trị dựa trên dữ liệu, xử lý công việc trên môi trường điện tử và nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai xây dựng mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại xã Tây Sơn. Đây được xác định là mô hình thí điểm mang tính dẫn dắt, tạo cơ sở đánh giá hiệu quả và từng bước nhân rộng trong thời gian tới. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
10: Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đấy à? Tưởng bỏ chứ cơ mà.
11: Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
10: Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu chứ. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
11: Cái gì? Vi phạm pháp luật á? Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
10: Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
11: Ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
10: Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
11: Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
10: Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
11: Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
0: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin nhiều sai phạm đất đai sau kết quả kiểm tra xác minh tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Anh. Bài cuối trong loạt bài sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị với nhan đề ngành hàng tỷ đô không thể quản bằng những mã số trên giấy. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Iran ngay lập tức bác bỏ. Indonesia khẩn trương ứng phó sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra sáng sớm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục sau khi vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh, sinh viên.
1: Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát hoàn thiện quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm, nhất là tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp thực phẩm xuất ăn, tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời nghiên cứu chế tài, xử lý người đứng đầu cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm để xảy ra ngộ độc. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và giáo dục học sinh kiến thức, kỹ năng sử dụng thực phẩm an toàn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin trường học, kiểm soát chặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến cung cấp suất ăn. Các cơ sở cung cấp thực phẩm phải được kiểm tra đánh giá năng lực, những đơn vị không đảm bảo an toàn phải dừng hợp đồng. Đáng chú ý, các trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm và chất lượng bữa ăn. Bộ Công an được giao tăng cường đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó có gian lận, cắt xén khẩu phần ăn học đường, đồng thời xây dựng các kênh tiếp nhận tố giác, phản ánh về vi phạm an toàn thực phẩm.
0: Sáng nay tại khu kinh tế Dung Quất, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bồn chứa khí độc lập thân thiện với môi trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Dự án công nghiệp SD Hyundai Ecovina, nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường có tổng mức đầu tư 116 triệu đô la Mỹ, triển khai trên diện tích 26,7 ha, dự kiến hoàn thành và đưa vào sản xuất từ tháng 4 năm 2027. Dự án hướng tới xây dựng trung tâm sản xuất bồn chứa khí cần cẩu công nghệ cao và ngành đóng tàu biển thân thiện với môi trường. Dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ tại khu kinh tế Dung Quất, đồng thời thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của SD Hyundai tại Quảng Ngãi. Nhà đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng an toàn, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi cũng như ngành công nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định lễ khởi công chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
3: Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh sẽ chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để ưu tiên đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm ổn định cho bà con nhân dân vùng dự án, những người đã đồng thuận, chung tay chia sẻ mặt bằng, đất đai để dự án được khởi công thuận lợi, quyết tâm xây dựng mối quan hệ hài hòa, gắn kết bền chặt, đảm bảo người dân thực sự được hưởng lợi từ những thành quả, từ sự phát triển của dự án, của khu kinh tế Dung Quất và của tỉnh nhà.
0: Mới đây, Bộ Tài chính đã có báo cáo tổng kết thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo quyết định số 146 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để có chính sách hiệu quả hơn trong việc đánh thức nguồn lực tiềm năng của khu kinh tế chưa chính thức, góp phần nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số theo các nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
4: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đối với khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình, Cục Thống kê đã xây dựng và hoàn thiện phương pháp bóc tách từ quy mô GDP hiện hành, đồng thời chuẩn hóa quy trình tính toán và công bố kết quả hàng năm. Kết quả đo lường cho thấy, năm 2024, cả nước có khoảng 4 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức, tăng 4,3% so với năm 2020, sử dụng khoảng 6,5 triệu lao động và chiếm 71,5% tổng số lao động của khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Theo đó, giá trị thống kê tăng thêm đạt khoảng 579.000 tỷ đồng, tương đương 4,6% GDP. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê của Bộ Tài chính, nhận định.
5: Sau hơn 6 năm triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đề án đã từng bước tạo chuyển biến quan trọng trong việc phản ánh đầy đủ hơn quy mô của nền kinh tế.
4: Việc triển khai đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát không chỉ tạo bước tiến quan trọng trong công tác đo lường khu vực này, mà quan trọng hơn là các bộ ngành và địa phương nhận thức rõ khu vực chưa được quan sát trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, từ đó có giải pháp điều chỉnh chính sách để đánh thức nguồn lực tiềm năng này. Bà Trần Thị Tuyết, chuyên viên cao cấp vụ kế hoạch tài chính, Bộ Công Thương, chia sẻ.
6: Thì chúng tôi cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách thiết thực phù hợp với thực tế, khắc phục triệt để tình trạng đề xuất chính sách chung chung, thiếu định lượng nhằm quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý thị trường, đặc biệt là quản lý lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số để doanh nghiệp cũng như người dân thuận lợi tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần thu hẹp phạm vi cũng như quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát.
4: Việc nhận diện rõ quy mô và cơ cấu của khu vực kinh tế chưa được quan sát là cơ sở quan trọng để có chính sách đánh thức hiệu quả hơn nguồn lực tiềm năng này của nền kinh tế, để khu vực này góp phần nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới.
7: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có thông tin về kết quả kiểm tra xác minh về các vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn trên địa bàn xã Kim Anh. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường được công bố sau phản ánh về các vi phạm kéo dài quanh khu vực hồ Đồng Đỏ.
1: Theo đó, khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kim Anh hiện có 1.550 thửa đất với tổng diện tích khoảng 192,71 ha, nằm trong ranh giới quy hoạch rừng năm 2008. Qua rà soát sơ bộ, có tới 810 thửa đất, khoảng 11,4 ha đã có công trình xây dựng do hộ gia đình cá nhân thực hiện và 740 thửa đất, khoảng 181,31 ha là đất trống hoặc chưa có tường bao. Đáng chú ý, Ủy ban dân xã Kim Anh vẫn chưa thống kê phân loại đầy đủ toàn bộ số thửa đất cũng như các công trình vi phạm trong khu vực này. Kết quả kiểm tra trực tiếp 6 vị trí mà báo chí phản ánh xác định có một trường hợp phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 và 5 trường hợp phát sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, thời điểm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý để các vi phạm mới kéo dài và đi vào hoạt động trái phép. Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách kinh tế và trưởng phòng kinh tế xã Kim Anh. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng trước ngày 30 tháng 9 năm nay, đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, địa phương phải tăng cường tuần tra, tuyệt đối không để hình thành các công trình kiên cố, villa, homestay trái phép trên địa bàn rừng phòng hộ Sóc Sơn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình sửa đổi luật đất đai năm 2024, một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là quy hoạch, quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai tiếp tục khẳng định yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất này, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nghiên cứu cơ chế cho phép chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả. Đây là vấn đề được đặt ra từ thực tế sản xuất. Có nơi đất nông nghiệp bị bỏ hoang, có nơi thì người dân thiếu đất sản xuất, trong khi ở tầm quốc gia, Việt Nam vẫn cần duy trì năng lực sản xuất lương thực và đảm bảo nguồn cung ổn định. Phóng viên Quang Huy có bài viết sửa đổi luật đất đai 2024, quản lý chặt quỹ đất lúa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
8: Đôi bàn tay thon thoắt tráng những chiếc cốc, chiếc chén uống trà cuối cùng của khách rồi xếp vào thùng. Chị Trần Thị Toàn ở tổ dân phố Hợp Thịnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, tranh thủ dọn hàng sau một buổi bán nước trà đá. Hiện cuộc sống của cả gia đình chị phụ thuộc vào cánh trà đá nhỏ bên khu đất bỏ hoang của khu công nghiệp Trung Thành, nay là khu công nghiệp Nam Phổ Yên. Trước đây, gia đình chị có hơn một mẫu ruộng, nhưng từ năm 2007, gia đình chị cũng như nhiều hộ khác trong tổ dân phố đã sẵn sàng nhường đất bờ sôi ruộng mật cho khu công nghiệp Trung Thành. Theo chị Toản, thời điểm đó, người dân kỳ vọng sau khi bàn giao đất, con em có thể vào làm việc tại khu công nghiệp, còn gia đình có thêm một khoản tiền để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều năm sau, những thửa ruộng từng là nguồn sống của gia đình lại trở thành những bãi đất bỏ hoang, còn người dân mất đất sản xuất thì phải tìm những công việc khác để kiếm sống.
9: Ruộng không có, có nhà thì người ta có điều kiện người ta ra vữa rộng được. Nhà không có điều kiện thì giờ bằng cấp không có, giờ cứ đi chạy quăng cả, đi năn nộn hết chỗ nọ chỗ kia để đi kiếm thì đông thóc gạo ăn nè. Khổ, ruộng nương bây giờ lấy thì già dè, mà giờ thực tế ra đến giờ này cũng chả làm. Giờ ruộng cứ quả mênh mông ra, mà dân thì người đói thì vẫn cứ đói, người không có ruộng.
8: Từ thực tế này, vấn đề đặt ra đối với chính sách đất đai không chỉ là bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm quyền lợi sinh kế của người trực tiếp sản xuất. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung ương đặt ra trong Nghị quyết 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Đối với đất trồng lúa, quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo phân bổ và quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đồng thời nghiên cứu quy hoạch đất canh tác, xác định diện tích đất canh tác quốc gia tối thiểu. Đáng chú ý, nghị quyết định hướng cho phép chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh, lương thực quốc gia và sinh kế của người dân. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, đại biểu Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ cho rằng cần nhìn nhận lại mối quan hệ giữa diện tích đất trồng lúa và hiệu quả sản xuất.
10: Thực tiễn cho thấy sản xuất lúa có một số điểm yếu, đó là hiệu quả sản xuất thấp, hiện nay chỉ bằng 1/10 của sản xuất thủy sản và rất bấp bênh về hiệu quả. Để người dân có thể ly nông nhưng không ly hương mới là điều chúng ta cần làm. Tôi xin được kiến nghị chính phủ xem xét sự tương đồng và gắn kết giữa định hướng cơ cấu lại nền kinh tế với quy hoạch sử dụng đất lúa, cần cân nhắc điều chỉnh giảm diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long xuống ở mức 1,3 đến 1,4 triệu hecta thay vì 1,67 triệu hecta vào năm 2030. Và điều này có nghĩa là diện tích đất lúa cả nước sẽ vào khoảng 3,2 triệu hecta cho giai đoạn 10 năm tới là hợp lý.
8: Quan điểm này cho thấy, yêu cầu điều chỉnh chính sách quản lý đất trồng lúa đang được đặt ra với bài toán lớn hơn là cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất trồng lúa cần được kiểm soát chặt chẽ, bởi đây là quỹ đất có liên quan trực tiếp đến an ninh, lương thực và môi trường sinh thái. Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nêu thực tế.
11: Theo tính toán của các nhà khoa học thì mỗi hecta đất nông nghiệp dành cho khu đô thị, khu công nghiệp thường kéo theo khoảng 1 đến 2 hecta đất liền kề không sử dụng được do ô nhiễm nước, khí thải. Do đó tôi cho rằng mặc dù về lâu dài để phát triển kinh tế thì cần phải có quỹ đất dành cho khu công nghiệp, nhưng cần hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đổi đất lúa sang đất khu công nghiệp vì đất này khó có thể bảo đảm quay trở lại trồng lúa. Thứ hai, đối với địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn thì đề nghị chính phủ có tổng kết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ để đưa ra các chính sách phù hợp hơn và có các giải pháp để tăng giá trị lúa gạo.
8: Như vậy, yêu cầu đặt ra không phải giữ nguyên diện tích đất trồng lúa một cách cơ học, mà phải xác định rõ ràng những diện tích cần được bảo vệ nghiêm ngặt và những diện tích có thể chuyển đổi trên cơ sở đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế, điều kiện sản xuất, nguồn nước, môi trường và nhu cầu phát triển. Đây cũng là hướng được thể hiện trong định hướng sửa đổi chính sách quản lý đất trồng lúa. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
12: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đảm bảo phân bổ, quản lý chặt chẽ diện tích đất cho mục đích đất trồng lúa, nghiên cứu quy hoạch đất đai về canh tác, xác định diện tích đất canh tác quốc gia tối thiểu cho phép chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo sinh kế cho người dân, ổn định phát triển kinh tế xã hội.
8: Từ quan điểm này cho thấy, định hướng sửa đổi chính sách không phải là mở rộng việc chuyển đổi đất trồng lúa, mà là hoàn thiện cơ chế để việc chuyển đổi được thực hiện đúng đối tượng, đúng điều kiện và phù hợp với quy hoạch. Cùng với quản lý diện tích, một yêu cầu quan trọng khác là phải nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh điều này trong các cuộc thảo luận về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với yêu cầu bảo đảm an ninh, lương thực vẫn được đặt ở vị trí xuyên suốt.
13: Từ mấy chục năm nay, vấn đề an ninh lương thực là hết sức quan trọng. Vì sao là chúng ta giữ cái diện tích đất trồng lúa? Vì cái an ninh lương thực quốc gia. Thành ra bất cứ giá nào trong cái quy hoạch sử dụng đất thì chúng ta cũng phải tính đến là an ninh lương thực, rồi nguồn nước, rồi tỷ lệ che phủ rừng. Bây giờ trồng thêm, hạn chế là chặt phá rừng. Đây là cái yêu cầu đặt ra.
8: Bài toán đặt ra đối với luật đất đai sửa đổi là phải giải quyết hài hòa hai yêu cầu, khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển, nhưng không đánh đổi với những quỹ đất có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh, lương thực và môi trường. Với đất trồng lúa, điều quan trọng trong lần sửa đổi luật này là tạo ra được một cơ chế vừa đủ chặt để bảo vệ quỹ đất chiến lược, vừa đủ linh hoạt để những diện tích thực sự kém hiệu quả có thể sử dụng theo phương thức phù hợp hơn.
14: chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
1: Tại cuộc làm việc, đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đẩy nhanh tiến độ giải mật và chuyển giao toàn diện nhất có thể các hồ sơ tài liệu liên quan đến khu vực có bộ đội Việt Nam hy sinh, chôn cất. Đoàn cũng đề nghị phía Hoa Kỳ tích cực vận động cựu binh Mỹ cung cấp thêm thông tin, tư liệu, ký ức chiến trường phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn đề nghị Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ quy trình kỹ thuật và chuyển giao các giải pháp tổng thể đa ngành, hiện đại trong xác định danh tính hài cốt. Phía Hoa Kỳ khẳng định việc hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm đạo lý và là ưu tiên quan trọng. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong phạm vi lớn nhất có thể, đặc biệt ở những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết.
7: Trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ từ tìm kiếm hài cốt tại chiến trường xưa đến lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
1: Tại Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa bàn giao 876 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Tính đến nay, toàn tỉnh đã khai quật 3.169 trong tổng số 4.594 phần mộ theo kế hoạch, lấy được 2.982 mẫu đủ điều kiện. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, lực lượng chức năng đã khai quật 1.060 phần mộ và lấy 991 mẫu. Tại Quảng Trị, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 vừa xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, hy sinh năm 1970. Kết quả có được từ việc giám định di vật là một lọ thủy tinh chứa thông tin cá nhân được tìm thấy cùng hài cốt. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng khảo sát hang đá mái, nơi nghi còn hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Đoàn khảo sát đã phát hiện nhiều di vật như dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng da, áo mưa. Qua đó có thêm cơ sở để tiếp tục xác minh và xây dựng phương án tìm kiếm. Tại Quảng Ngãi, tỉnh chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8, các đoàn công tác sẽ hội đàm với phía Lào và Campuchia để thống nhất khu vực tìm kiếm, phương án đảm bảo an toàn. Dự kiến ngày 28 tháng 8 tổ chức lễ xuất quân đội K-35.
7: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an tổ chức ra mắt thí điểm mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh. Trạm hoạt động 24/7 đặt tại khu vực số 89 Đinh Tiên Hoàng, ven Hồ Hoàn Kiếm, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
1: Trong giai đoạn thí điểm, trạm cung cấp 5 nhóm chức năng gồm trình báo, phản ánh, cuộc gọi khẩn cấp SOS, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở công an và hỏi đáp pháp luật. Ví dụ người dân khi gặp tình trạng bị ép giá khi mua sắm quanh các điểm du lịch có thể dùng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập và sử dụng tính năng trình báo, phản ánh của trạm cảnh sát thông minh. Trong cabin, người phản ánh có thể sử dụng giọng nói để hệ thống ứng dụng AI phân tích và ghi nhận nội dung. Sau đó trạm tự động phân loại và chuyển thông tin phản ánh đến đơn vị công an phụ trách. Đối với du khách trong và ngoài nước, trạm cảnh sát thông minh còn cung cấp tính năng SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để người dân nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an ở cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an nhấn mạnh.
16: Mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là lời cam kết cho một tương lai an toàn và minh bạch. Với chức năng trình báo, phản ảnh được sử dụng trí tuệ nhân tạo, sự hỗ trợ tối đa ngôn ngữ, hệ thống sẽ hướng dẫn từng bước, ghi nhận thông tin bằng lời nói, gợi ý bổ sung nội dung còn thiếu và giúp hỗ trợ hồ sơ trình báo đầy đủ, có công trung hơn. Bên cạnh đó, chức năng SOS là một kênh hỗ trợ khẩn cấp độc lập giúp người dân có thể nhanh chóng liên hệ trực tiếp với lực lượng công an cơ sở.
7: Từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa thể thao du lịch Yên Tử Sắc Thu Thiền Định. Chương trình năm thứ hai được kéo dài thêm một tháng và bổ sung nhiều sản phẩm mới nhằm kéo dài mùa du lịch Yên Tử vốn chỉ tập trung vào mùa xuân. Tin của phóng viên Trường Giang, khu vực Đông Bắc.
17: Yên Tử Sắc Thu Thiền Định năm 2026 tiếp tục khai thác những đặc trưng của di sản.
18: nối tiếp năm ngoái, các trải nghiệm hàng ngày được duy trì và xếp thành lịch cố định. Thiền thở, nạp năng lượng buổi sớm, xen kẽ yoga và phương pháp thở luân phiên, tour bình minh trên đỉnh chùa Đồng cuối tuần, thiền buông thư đầu giờ chiều, chương trình nghệ thuật diệu âm yên tử. Ngoài ra còn có các tour khám phá bí ẩn cung điện cổ và tour hạnh phúc con trở về. Tại làng Nương và quảng trường Minh Tâm, du khách mặc cổ phục Việt, cưỡi ngựa bắn cung, chơi kéo co cờ người, thưởng thức ẩm thực chay và xem đêm hội làng Nương của người Giao Thanh Y. Ông Mai Văn Chiến, du khách tới Yên Tử vào mùa thu, chia sẻ.
19: Bình minh trên đỉnh chùa Đồng ấy là một trong những cái thứ nhất là về danh thắng là rất là đẹp, với lại cảnh sắc của mùa thu đã gây được ấn tượng rất nhiều cho du khách cũng như là bản thân cá nhân tôi được may mắn quay tham dự trong cái lễ hội này.
18: Ngay trong tháng 8 này, cuộc thi người giới thiệu hay nhất về di sản thế giới Yên Tử lần đầu được tổ chức, chung kết vào cuối tháng, cách để chính người dân địa phương trở thành người kể chuyện về di sản. Tết Trung Thu cũng đến sớm với Yên Tử, ngày 23 tháng 8, có đêm lửa trại, hát sẩm, làm đèn ông sao và thả đèn hoa đăng. Chương trình khép lại vào tháng 12, đúng dịp lễ tưởng niệm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại Cung Trúc Lâm. Năm 2026 được tỉnh Quảng Ninh xác định là năm du lịch Yên Tử, nhằm lan tỏa quảng bá giá trị di sản, nâng tầm điểm đến, thúc đẩy du lịch văn hóa tâm linh, đồng thời từng bước nâng chất lượng trải nghiệm tương xứng với vị thế của một di sản văn hóa thế giới.
7: Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát xử lý những người có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại sau các vụ liên quan đến chó nghi mắc bệnh tại Thanh Hóa và Đồng Nai.
20: Tại xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa, một đàn 5 con chó khoảng 2 tháng tuổi chưa được tiêm vaccine phòng dại, có biểu hiện bất thường và liên tiếp cắn người. Một số con sau đó đã chết. Qua rà soát, 6 người được xác định có nguy cơ phơi nhiễm do bị chó cắn hoặc tiếp xúc với nước dãi, trong đó có trường hợp xử lý chó sau khi chết và bị chảy xước. Một số người đi tiêm vaccine muộn hoặc chưa tiêm phòng sau khi bị chó cắn. Các lực lượng chức năng đang tổ chức tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại theo chỉ định, đồng thời quản lý giám sát đàn chó mèo trên địa bàn. Tại xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai, một bé trai 10 tuổi đã tử vong do bệnh dại ngày 8 tháng 8. Điều tra dịch tễ cho thấy em từng nhiều lần tiếp xúc, ôm, hôn và chơi với những con chó chưa được tiêm phòng, trong đó có chó biểu hiện bất thường rồi chết. Trước đó, gia đình không đưa em đi tiêm vaccine sau khi bị chó cắn.
7: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8, Nghị định 204, Chính phủ chính thức nâng mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi không tiêm phòng dại hoặc đưa chó ra nơi công cộng mà không dọ mõm, không xích giữ. Chế tài xử phạt đã có, thế nhưng tình trạng chó thả rông vẫn tiếp diễn trong cao điểm nắng nóng tại Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
21: Một buổi chiều, chị Hồng Ngọc trở về nhà qua con đường quen thuộc, một con ngõ nhỏ trên đường Trung Kính, phường Yên Hòa. Khi tới khúc cua hẹp, một con chó bất ngờ lao ra khiến chị phanh gấp, loạng choạng, suýt ngã.
22: Chỉ cần không chắc tay lái là có thể tai nạn ngay, mà chó thì không đeo dọa mõm, cũng không có xích và không ai trông coi. Mà đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp như thế này nữa.
21: Không chỉ trong các ngõ nhỏ, tại nhiều khu dân cư và công viên, khu sinh hoạt công cộng, tình trạng chó thả rông, không dọa mõm cũng không là điều hiếm gặp. Tại công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm nhiều người dân tập thể dục, nhiều chủ nuôi để chó chạy tự do mà không đeo dây dắt, không dọa mõm. Nhiều người phải chủ động tránh đường khi chó bất ngờ lao tới. Ông Nguyễn Văn Định, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám thường xuyên đưa cháu đi dạo tại đây cho rằng việc tăng mức xử phạt là cần thiết để nâng cao ý thức của người nuôi, bởi chó thả rông trong không gian công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
23: Tình hình mà tôi thấy chó đi ra ngoài công viên này là rất nhiều, mà cũng không thấy tôi có thuyên giảm. Mà cái hiện tượng mà một số là còn không lọ mõm, rồi là phóng uế, nó ảnh hưởng đến trước hết là về môi trường, rất mất vệ sinh. Cái thứ hai nó rất là có cái tiềm ẩn về vấn đề tình hình sức khỏe của các cháu, mà không cẩn thận nó cắn cái đấy thì cũng chẳng biết là cái hiện tượng đấy như thế nào.
21: Theo Nghị định 204 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, từ ngày 1 tháng 8, người dắt chó đến nơi công cộng nhưng không đeo dọa mõm hoặc không có xích giữ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Hành vi thả rông chó ra nơi công cộng mà không có người dắt cũng bị phạt ở mức tương tự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù mức phạt đã tăng gấp 2 lần so với quy định trước đây, nhưng tình trạng chó thả rông vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, một phần do nhận thức của chủ nuôi, phần nữa do quy định về xử phạt còn nhiều bất cập.
24: Bây giờ mọi người bảo bắt, mời bắt luôn,
21: đơn cử tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, dù tổ công tác bắt chó thả rông bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 6, thế nhưng ông Thân Trọng Huyên, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhận định, hoạt động của tổ công tác vẫn còn nhiều khó khăn. Tổ công tác chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phát hiện, bắt giữ và phối hợp xử lý. Còn việc lập hồ sơ, xác định chủ vật nuôi và ra quyết định xử phạt thuộc thẩm quyền của lực lượng chức năng theo quy định.
0: Có những cái trường hợp mà người ta thấy coi như đội đến là người ta ôm chó người ta chạy để mà quyết liệt mà anh em đuổi theo, thì cái đấy nó không phải là phạm vi cho anh em mà làm được. Lúc mình đi vào thì có thể là họ thông báo cho nhau, người nọ thông báo truyền tai nhau đi thì họ sẽ cho chó về.
21: Việc xử lý sau khi phát hiện vi phạm chưa kịp thời chủ yếu dừng ở mức nhắc nhở, tuyên truyền thay vì phạt tiền trực tiếp, khiến tình trạng chó thả rông nơi công cộng vẫn tiếp tục tái diễn. Cùng với xử phạt kịp thời để tăng mức răn đe, việc xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và quy trình xử lý ngay từ cơ sở cũng là yếu tố quan trọng để quy định thực sự đi vào cuộc sống.
7: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết.
2: Ngày hôm nay, nắng nóng còn xảy ra ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Dự báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng thứ ba tuần sau. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng gián đoạn, mưa rào và dông có thể xảy ra bất chợt về chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trưa và đầu giờ chiều có nắng gián đoạn, mưa rông xảy ra trên diện rộng về chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, đề phòng ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trong khoảng 31 đến 33 độ. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng và đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, tiến trình giải quyết tranh chấp vùng biển chồng lấn giữa Campuchia và Thái Lan vừa đạt được bước tiến quan trọng khi Ủy ban Hòa giải theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 chính thức bầu ra chủ tịch, sẵn sàng cho phiên họp đầu tiên. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú tại Campuchia, thông tin.
3: Ngay sau khi thông báo từ Tòa trọng tài thường trực, bốn hòa giải viên được bổ nhiệm trước đó đã thống nhất chọn bà Katrina Cooper giữ chức chủ tịch Ủy ban Hòa giải. Đây là cơ quan được thành lập theo các quy định về thủ tục hòa giải bắt buộc của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Phía Campuchia đánh giá cao quyết định bổ nhiệm này, nhấn mạnh đây là bước ngoặt quan trọng trong cơ chế hòa giải do nước này chủ động khởi xướng. Tiến trình này không chỉ tạo khuôn khổ pháp lý, giải quyết dứt điểm các bất đồng về phân định ranh giới trên biển, mà còn mở ra triển vọng hợp tác khai thác nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào tại vùng biển chồng lấn mà cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền. Theo quy định, với việc hoàn tất bộ máy nhân sự, Ủy ban Hòa giải UNCLOS sẽ bắt tay ngay vào công việc và dự kiến sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên về thủ tục tố tụng trong vài tuần tới.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran và khẳng định quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tehran lập tức bác bỏ khẳng định eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý và kiểm soát của Iran. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
5: Phát biểu tại Trung tâm Huấn luyện Tình báo David S. Mark ở bang New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Còn phát biểu với Fox News, ông Trump cho biết Mỹ đã chuẩn bị tăng mạnh sức ép kinh tế lên Tehran. Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có với Iran ngay trong tuần tới. Động thái này cho thấy chính quyền của ông Trump đang chuyển trọng tâm từ các hành động quân sự trực tiếp sang chiến dịch gây sức ép kinh tế dài hạn, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran đã bác bỏ các tuyên bố của Mỹ khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Tehran. Các quan chức Iran nói không tàu thuyền nào có thể đi qua khu vực này nếu không được sự cho phép của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ không mở lại tuyến hàng hải này nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng.
7: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,7 độ và hàng chục dư chấn xảy ra ngoài khơi phía đông Indonesia vào sớm nay. Phóng viên Phạm Hà tại Indonesia cập nhật thông tin.
24: Sóng thần cao dưới 1 mét đã được ghi nhận ở một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khoảng 3 giờ sau trận động đất. Ông Đô Đi, quyền người phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa thiên tai quốc gia cho biết. Tình hình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn liên quan đến ảnh hưởng của trận động đất 7,7 độ cho thấy tác động đến nhiều khu vực. Lực lượng cứu hộ đang phối hợp với các tình nguyện viên để cứu hộ và cứu trợ tìm kiếm sau động đất, trong khi các lực lượng khác đang được gấp rút triển khai. Đã có các báo cáo thương vong sau động đất và chúng tôi đang tiếp tục tiến hành thu thập thống kê tại các huyện khác nhau. Khoảng 2.000 cư dân đã được sơ tán và một số nhà cửa, kho hàng và cơ sở của chính phủ bị thiệt hại. Chính quyền địa phương cũng báo cáo tình trạng tắc nghẽn giao thông và mất điện ảnh hưởng đến một số khu vực. Cơ quan quản lý thảm họa thiên tai quốc gia vẫn đang cập nhật dữ liệu về tác động của trận động đất tại các khu vực bị ảnh hưởng. Việc thu thập dữ liệu bao gồm thương vong, thiệt hại về nhà cửa

0: 4 độ Richter xảy ra hôm 10 tháng 8 vừa qua đã khiến 287 người thiệt mạng, gần 4.000 người bị thương và khoảng 400 người vẫn còn mất tích. Tổng thống Colombia Ebrela cam kết sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để tái thiết các khu vực phía Tây bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót. Phát biểu tại thành phố Pereira, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, Tổng thống Ebrela thừa nhận mức độ tàn phá của thảm họa, đồng thời khẳng định người dân Colombia sẽ không khuất phục trước nghịch cảnh.
1: Tôi biết tình cảnh này thật thảm khốc. Đi dạo qua trung tâm thành phố Pereira thật đau lòng. Nhưng người dân Colombia chúng ta đã quen với việc vươn lên giữa nghịch cảnh. Tình huống này sẽ không thể đánh gục chúng ta. Chính phủ quốc gia sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tái thiết đất nước. Và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công cuộc tái thiết đó.
0: Tại Trung Quốc, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Dolphin đã gây ra vỡ đê tại nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam, buộc chính quyền phải khẩn cấp sơ tán người dân và triển khai lực lượng cứu hộ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Vỡ đê đã xảy ra tại 3 khu vực gồm Chu Khẩu, Bình Đình Sơn và Yên Lăng của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ tối 12 đến tối 13 tháng 8. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia đối với Hà Nam và phân bổ 30 triệu nhân dân tệ, tức gần 4,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau khi tỉnh này chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão Dolphin và mưa lớn kéo dài. Tính đến 14 tháng 8, gần 800 cư dân địa phương đã được sơ tán sau khi xảy ra sự cố vỡ đê rộng khoảng 30 mét tại Chu Khẩu vào đêm 13 tháng 8. Vụ vỡ đê đã gây ngập một bệnh viện và một trường dạy lái xe ở Chu Khẩu với mực nước lũ dâng cao tới 1,5 mét. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã điều động 200 nhân sự cùng 110 bộ thiết bị kỹ thuật và cứu hộ hạng nặng như phà cơ giới, máy xúc lội nước đến Chu Khẩu để hỗ trợ triển khai công tác ứng phó khẩn cấp từ sáng 14 tháng 8. Lực lượng cứu hỏa Chu Khẩu cũng huy động 290 nhân sự đến hiện trường, triển khai máy xúc, thuyền, xuồng máy cùng các thiết bị cứu hộ khác để tìm kiếm và sơ tán những người bị mắc kẹt.
0: Cháy rừng đang bùng phát tại nhiều khu vực ở châu Âu. Không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, những đám cháy lan nhanh và dữ dội đang đặt lực lượng cứu hỏa, cứu hộ của nhiều nước trước sức ép ngày càng lớn về nhân lực, phương tiện và khả năng ứng phó. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Một nghìn hecta rừng bị thiêu rụi chỉ trong vòng 4 giờ. Nhà cửa, phương tiện bị ngọn lửa nuốt chừng. Người dân buộc phải tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Đó là những gì vừa xảy ra tại thị trấn du lịch Omid của Croatia, một trong những điểm nóng của làn sóng cháy rừng đang lan rộng tại châu Âu. Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa Croatia Slavko Tukaković cho biết, đó là một cơn bão lửa, tro bụi, khói và tàn lửa bay tứ tung, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Tại Croatia, khoảng 1.000 người đã phải sơ tán, hàng chục người cần được hỗ trợ y tế. Tại Tây Ban Nha, các đám cháy ở tỉnh Huesca đã ảnh hưởng hơn 11.200 hecta. Tại Đức, một vụ cháy rừng ở Bắc Rhine-Westphalia đã khiến hơn 2.000 người phải sơ tán. Hàng trăm nhân viên cứu hộ được huy động. Nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài và gió mạnh đang tạo điều kiện để các đám cháy rừng bùng phát và lan nhanh tại nhiều khu vực của châu Âu.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sầu riêng Việt Nam đã trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô, nhưng đằng sau những con số tăng trưởng là những lỗ hổng quản trị đặt cả ngành hàng trước phép thử về minh bạch và niềm tin thị trường. Từ mã số vùng trồng đến truy xuất nguồn gốc, chất lượng và xuất khẩu, vấn đề không còn của riêng một địa phương hay là doanh nghiệp. Làm gì để tấm hộ chiếu sầu riêng thực sự minh bạch, bảo vệ người sản xuất và giữ niềm tin của thị trường quốc tế? Bài cuối với nhan đề ngành hàng tỷ đô không thể quản bằng những mã số trên giấy đi tìm câu trả lời.
5: Tây Nguyên hiện có gần 100.000 hecta sầu riêng nhưng mới có hơn 700 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 22.600 hecta được cấp, tương đương khoảng 22,6% diện tích. Khoảng cách này cho thấy quản trị ngành hàng tỷ đô chưa theo kịp tốc độ phát triển, trong khi những điểm nghẽn về truy xuất nguồn gốc, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm đặt ngành hàng trước nguy cơ lớn. Trước khi bước vào vụ sầu riêng năm nay, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cảnh báo:
6: liên quan đến truy xuất nguồn gốc, rồi cấp mã số vùng trồng, rồi mã số của cái đóng gói và phòng kiểm nghiệm, cũng nói thật là nếu mà không giải quyết cho cái việc này thì có khi là phải giải cứu sầu riêng trong cái mùa này.
5: Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, doanh nghiệp xuất

0: khẩu sầu riêng ở Đắk Lắk cho rằng phát triển quá nóng trong khi nền quản trị chưa theo kịp đang đẩy doanh nghiệp vào thế khó.
1: Doanh nghiệp rất là lo lắng, không biết hướng đi như thế nào và phải làm gì cho nó hợp lý, hợp pháp cho cái quả sầu riêng. Bởi vì mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói rất là ít. Doanh nghiệp gánh nặng hai vai giữa làm như thế nào để mua được hàng và làm thế nào để bán được hàng và làm thế nào để đủ điều kiện về pháp lý.
0: Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở áp lực của doanh nghiệp hay sự thiếu hụt mã số. Chuyên gia Nguyễn Thị Thành Thực cho rằng phía sau những vụ việc bị phát hiện sai phạm là câu hỏi lớn hơn. Vì sao các vi phạm có thể kéo dài trong một ngành hàng đã được quản lý bằng cả hệ thống quy định?
2: Việc minh bạch, công bằng hay không nằm trong tay các cơ quan ban ngành của nhà nước, không nằm trong tay doanh nghiệp. Chính vì cái sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước sinh ra cực kỳ nhiều tiêu cực, sinh ra một cái lực lượng đi làm luật trung gian.
0: Điều đáng đặt câu hỏi là những dấu hiệu này không phải đến năm 2026 mới xuất hiện. Từ năm 2022, tình trạng mạo danh vùng trồng, sử dụng mã số không đúng đã được cảnh báo. Sau đó, người dân tiếp tục phản ánh, các vụ việc liên quan hồ sơ, ủy quyền, sử dụng mã số tiếp tục phát sinh. Đến năm 2025 và năm 2026, Bộ Công an khởi tố nhiều bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng. Nhưng xử lý sai phạm sau khi đã xảy ra chỉ là bước cuối cùng của quản lý. Với ngành hàng đã đạt giá trị tỷ đô, điều cần thiết hơn là phải bịt những lỗ hổng cho phép những sai phạm phát sinh và kéo dài. Câu trả lời không chỉ là có người cố tình vi phạm. Nếu mã số được cấp sai, sử dụng sai hoặc sử dụng vượt năng lực vùng trồng mà không được phát hiện kịp thời, vấn đề nằm cả ở hệ thống kiểm soát, dữ liệu chưa được liên thông, hậu kiểm chưa đủ mạnh và trách nhiệm giữa các khâu chưa được xác định rõ. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa nhận những kẽ hở trong hệ thống cấp và quản lý mã số trước đây, dẫn đến những sai phạm tiêu cực.
3: Trước đây, hệ thống cấp và quản lý mã số của vùng trồng của mình là chưa thực hiện được trên cái môi trường toàn trình. Do vậy là vẫn có những cái kẽ hở trong cái quá trình cấp và sử dụng mã số vùng trồng. Các đối tượng sẽ lợi dụng trong cái việc mua bán và trao đổi những cái mã số vùng trồng với mục đích trục lợi.
0: Như vậy, khoảng trống quản trị không chỉ nằm ở khâu cấp mã, mà còn nằm ở khả năng nhận biết một số mã đang được sử dụng như thế nào sau khi được cấp. Mã số vùng trồng phải trả lời được ít nhất 4 câu hỏi. Ai sản xuất? Ở đâu, sản lượng bao nhiêu, hàng đã đi đâu. Quản lý mã số cần kiểm soát hồ sơ, kiểm tra thực tế đến hậu kiểm. Sản lượng vượt ngưỡng cần phải được hệ thống cảnh báo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đang chuyển quản lý mã số về cấp xã, tăng hậu kiểm và hướng tới mã định danh thửa đất.
4: Phải chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ. Và trước khi cấp phép thì chủ yếu là khai báo. Sau khi cấp phép xong ấy, thì sẽ hậu kiểm, sẽ tăng hậu kiểm và tăng cái sự minh bạch và thì những cái vi phạm thì sẽ bị xử lý, kể cả người dân và doanh nghiệp mà không tuân thủ, làm ảnh hưởng đến cả một cái chuỗi sản xuất.
0: Phân cấp chỉ hiệu quả khi đi kèm dữ liệu, công cụ và trách nhiệm rõ ràng. Hệ thống dữ liệu truy xuất cần liên thông giữa trung ương, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Mã số phải kết nối toàn bộ chuỗi từ thửa đất, người sản xuất, sản lượng đến nơi đóng gói và lô hàng xuất khẩu. Bất thường phải được cảnh báo kịp thời. Từ phía người sản xuất, ông Nguyễn Hữu Cường ở thôn Tân Đức, xã Ea Nuếch, tỉnh Đắk Lắk cho rằng điều quan trọng nhất là người nông dân phải trở thành chủ thể của mã số vùng trồng.
5: Đối với người nông dân phải được đứng chủ cái mã vùng trồng và được hưởng cái quyền lợi trực tiếp trên cái mã vùng trồng, trên cái mảnh vườn.
0: Khi người dân được biết vườn cây của mình có mã số nào, ai được quyền sử dụng và sản lượng được ghi nhận ra sao, họ cũng trở thành một mắt xích giám sát của hệ thống. Năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước khoảng 200.000 ha, sản lượng hơn 2 triệu tấn, giá trị xuất khẩu dự kiến vượt 4 tỷ đô la Mỹ, quy mô đòi hỏi quản trị tương xứng. Tại cuộc họp ngày 10 tháng 8 về thực hiện nghị quyết 36 năm 2026 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh những sai phạm trong cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vừa qua là bài học rất đắt giá, đau xót, đồng thời yêu cầu gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu các địa phương.
6: Địa phương nào mà để ách tắc cái việc cấp mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, rồi là các cái cơ sở kiểm nghiệm mà ách tắc thì chủ tịch ủy ban dân tỉnh là chịu trách nhiệm, rà soát quản lý chặt cái diện tích sầu riêng, tập trung nâng cao cái năng suất, chất lượng, hiệu quả, tổ chức sản xuất gắn với cái liên kết chuỗi và cái nhu cầu thị trường.
0: Thông điệp này cho thấy quản lý mã số vùng trồng phải chuyển từ cấp cho đủ sang quản cho đúng, từ tiền kiểm hồ sơ sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và trách nhiệm rõ ràng. Mã số phải gắn đúng vùng, đúng người sản xuất, lô hàng phải truy xuất được đến nơi trồng.
7: Thưa quý vị và các bạn, biết những lỗ hổng quản trị không chỉ để xử lý sai phạm mà để giữ niềm tin và uy tín của cả ngành hàng. Sầu riêng Việt Nam đã bước vào sân chơi tỷ đô. Muốn giữ thị trường, sầu riêng Việt Nam phải không chỉ sản xuất tốt hơn mà còn phải quản trị tốt hơn. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc loạt bài Sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị do nhóm phóng viên cơ quan thường trú Tây Nguyên thực hiện. Như thường lệ, trong phần cuối của chương trình Thời sự 12 giờ ngày thứ Bảy, chúng tôi điểm lại các sự kiện, vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Giảm thực chất lãi suất cho vay, đó là thông điệp nổi bật tại cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng cách đây 2 ngày.
9: Không để biến động lãi suất trên thị trường nó lên đến mức thế này, các đồng chí mới can thiệp. Phải chịu động từ trước đó, đòi hỏi các đồng chí trong tư duy không được cứng nhắc và không được làm theo lối mòn. Dự báo, hoạch định và phản ứng chính sách phải quyết liệt, bám sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước để chủ động điều hành và tham mưu cho chính phủ.
8: Trong bối cảnh huy động tăng chậm hơn tín dụng, vốn ngắn hạn phải gánh nhu cầu vay dài hạn. Vì thế giảm lãi không thể chỉ đẹp trên bảng niêm yết. Ngân hàng cần giảm chi phí, minh bạch phí bằng số hóa. Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản, tín dụng đi đúng vào sản xuất và dự án hiệu quả. San sẻ khó khăn không phải hạ chuẩn an toàn mà là quản trị tốt hơn và giữ ổn định vĩ mô.
10: 955.000 tỷ đồng là tổng nhu cầu vay dự kiến cho 17 dự án của Vingroup, Masterise và Thaco. Cộng với 18 dự án được kiến nghị trong tháng 6, nhu cầu của 35 dự án lên tới hơn 1.700.000 tỷ đồng. Đặt cạnh dư nợ toàn nền kinh tế cuối tháng 7 là gần 20.300.000 tỷ đồng, tổng đề xuất tương đương khoảng 8,4%. Theo các chuyên gia, dự án lớn có sức lan tỏa cần được khơi thông nhưng không thể dồn vốn dài hạn lên ngân hàng. Vốn chủ sở hữu, trái phiếu, quỹ đầu tư, vốn quốc tế và đối tác công tư phải cùng vào cuộc. Dự án càng lớn, kỷ luật thẩm định và minh bạch rủi ro càng phải nghiêm.
8: Từ 40 đến 44 giờ làm việc mỗi tuần, đó là lộ trình Sở Nội vụ Sơn La kiến nghị áp dụng với lao động trong doanh nghiệp tiến tới gần mức 40 giờ của khu vực công. Bộ luật lao động hiện quy định làm việc tối đa 48 giờ mỗi tuần. Khu vực công đã thực hiện tuần 40 giờ từ năm 1999. Đề xuất mới được xem như phép thử với mô hình tăng trưởng. Nếu cắt giờ làm cơ học, doanh nghiệp thâm dụng lao động có thể tăng chi phí, người lao động lo giảm thu nhập tăng ca. Ngược lại, nếu giữ tuần làm việc dài để bù năng suất thấp, chúng ta sẽ mắc kẹt trong lợi thế nhân công rẻ. Lộ trình phải phân theo ngành, bảo vệ thu nhập, đồng thời thúc đẩy công nghệ, quản trị và tổ chức sản xuất. Thước đo đúng nhất có lẽ không phải nằm ở việc người lao động ở nhà máy bao lâu, mà là tạo ra bao nhiêu giá trị trong mỗi giờ làm việc.
10: Chưa ai bán điện mặt trời mái nhà lên lưới điện quốc gia. Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam một lần nữa khiến dư luận băn khoăn về những chính sách vẫn chỉ nằm trên giấy. Nghị định 243 đã nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được phép bán từ 20% lên tối đa 50%. Cả nước có khoảng 103.000 hệ thống, công suất hơn 9.500 MW. Chính sách đã mở, vậy nhưng giao dịch vẫn bằng không. Nguyên nhân là thiếu hướng dẫn, quy trình còn mới và đầu mối chưa rõ ràng. Các chuyên gia kiến nghị sớm công bố quy trình một cửa, hợp đồng mẫu, yêu cầu đo đếm, quy định về hóa đơn, thuế, thời hạn thanh toán và cơ chế xử lý tranh chấp. Chính sách xanh chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi từng kilowatt giờ điện sạch được sử dụng thay vì bị lãng phí.
8: Hơn 100 chuyến bay bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hành khách. Đó là thiệt hại sau 2 lần UAV xâm nhập vùng sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào tối 11 tháng 8. Và chỉ 2 ngày sau, 3 con diều gắn đèn bay cao khoảng 400 mét cách sân bay hơn 2 km lại ảnh hưởng đến 21 chuyến bay. Những con diều hay chiếc flycam có thể là thú vui của một vài người, nhưng hậu quả là rủi ro của hàng vạn người. Mức phạt tối đa 40 triệu đồng đối với hành vi này không thể bù đắp thiệt hại và chưa đủ sức răn đe. Tuyên truyền vì thế là chưa đủ. Cần kiểm soát chặt vùng cấm bay, định danh thiết bị và người điều khiển, cài cảnh báo tự động khi thiết bị tiến vào khu vực cấm, đầu tư hệ thống phát hiện, chế áp UAV, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm.
10: Cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, gần 475 triệu đồng là tổng số tiền phạt dành cho người sử dụng chiếc ô tô bị camera AI tại Phú Thọ ghi nhận 96 lần vi phạm, chủ yếu chạy quá tốc độ. Xe đã qua nhiều đời chủ nhưng không chuyển quyền sở hữu. Thông báo phạt nguội gửi về địa chỉ người đứng tên chưa đăng ký tại Hà Nội nên người sử dụng ở Phú Thọ không hay. Vụ việc cho thấy công nghệ chỉ phát huy trọn vẹn khi dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và người sử dụng được liên thông, cập nhật. Cảnh báo phải đến sớm, việc truy tìm chủ thực tế phải nhanh hơn. AI có thể phát hiện vi phạm nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người.
8: 100 trên 100 điểm, mức chuẩn tuyệt đối của ngành trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo xét tuyển tổng hợp, tương đương 30 trên 30 điểm sau quy đổi, cao nhất lịch sử của trường. Cùng với AI, khoa học máy tính, bán dẫn và logistics thuộc nhóm ngành dẫn đầu điểm chuẩn đại học năm nay. Ở chiều ngược lại, điểm chuẩn vào các ngành báo chí, khoa học xã hội thấp hơn hẳn nhiều năm trước. Bức tranh điểm chuẩn năm nay không đơn thuần là cuộc đua giữa những ngành nóng hay hạ nhiệt. Đằng sau các con số là sự dịch chuyển trong kỳ vọng của người trẻ về thị trường lao động, về thu nhập và cơ hội phát triển trong tương lai.
11: Sang Mỹ thì con nhận ra là cái tần suất ăn vặt của con nó giảm đi đáng kể. Một cái gói bánh bìm ở đấy thì tầm khoảng 5 đô, tính khoảng 120, 130 tiền Việt mình thì cũng tính ra bằng 5-6 cái xe mà bố mẹ phải rửa rồi.
10: Phép quy đổi của Nguyễn Tiến Đạt, 20 tuổi, chàng sinh viên đang học tại Franklin and Marshall College, Mỹ, khiến cho nhiều người suy ngẫm. Từ căn gác xếp trên xưởng sửa xe của bố và sạp hoa quả của mẹ, Đạt vừa giành học bổng trung học 100%, rồi gói hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng cho 4 năm học đại học tại Mỹ. Gói đồ ăn vặt 5 đô la khiến Đạt đắn đo, bởi phía sau đồng tiền là những buổi sửa xe của bố, những chuyến mẹ đi chợ từ 3-4 giờ sáng. Điều chàng trai tuổi 20 tự hào nhất không phải là giá trị học bổng, mà là quá trình lao động của bố mẹ đã dạy em biết nỗ lực và biết ơn. Mục tiêu cao nhất của giáo dục có lẽ không chỉ để giúp mỗi người vượt khó, gặt hái bao nhiêu thành tựu, mà đôi khi chỉ là không bao giờ quên nơi nuôi dưỡng, giúp mình bắt đầu.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần. Và tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia vào tối mai. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động đẩy lịch tập lên 17:30, đồng thời chọn sân Kelab Amman sử dụng cỏ lá gừng để các cầu thủ làm quen trước với mặt cỏ, tương tự sân thi đấu chính thức Kuala Lumpur. Hiện tại, toàn đội đang có trạng thái thể lực rất tốt. Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú đánh giá, quãng nghỉ hơn 10 ngày sau vòng bảng chính là khoảng thời gian vàng giúp các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phục hồi chấn thương và lấy lại phong độ sung mãn nhất.
13: Với thời gian mà chúng ta nghỉ hơn 10 ngày như vậy thì có thuận lợi đó việc hồi phục chấn thương. Chúng ta thấy là ngay sau khi trận đấu Indonesia về đến một loạt cầu thủ là cũng bị thể trạng không được tốt và chúng ta không thể để thi đấu ở trận với Campuchia. Thì cái việc mà chúng ta có một quãng nghỉ dài như vậy thì thực sự là thuận lợi cho đội các đội để mà có những hồi phục cầu thủ.
12: Bên cạnh đó, xoay quanh những luồng ý kiến trái chiều về màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải ở vòng bảng, ông Trần Anh Tú đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ người đội trưởng. Ông nhấn mạnh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như ban huấn luyện luôn dành niềm tin tuyệt đối cho cầu thủ mang áo số 19.
13: Chúng ta thấy Quang Hải vẫn là cầu thủ rất là lớn. Có thể một trận đấu không thi đấu không tốt không phải là một cái để chúng ta đánh giá rằng đó là cầu thủ là kém, mà chúng ta phải nhìn cả một hành trình dài. Và chắc chắn rằng là huấn luyện trưởng cũng sẽ tính toán để dùng Quang Hải với những chiến thuật hợp lý để đảm bảo cho Quang Hải để phát huy hết cái khả năng của Quang Hải.
12: Cũng liên quan đến giải đấu này, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vừa đưa ra một thay đổi quan trọng, chính thức hủy bỏ luật bàn thắng sân khách tại vòng loại trực tiếp. Cụ thể, nếu tổng tỷ số hòa sau 2 lượt trận, các đội sẽ thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại, tấm vé đi tiếp sẽ được định đoạt bằng loạt suất luân lưu cân não. Về lịch thi đấu bán kết lượt đi, lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Thái Lan sẽ làm khách trước Singapore tại sân Jalan Besar. Sang ngày mai, đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân Kuala Lumpur chạm trán chủ nhà Malaysia trước khi trở về chào lửa Mỹ Đình đá trận lượt về với quyết tâm đoạt vé vào chung kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng cường thể lực trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2026. Chương trình tập luyện được chia thành 2 buổi. Buổi sáng, các cầu thủ chủ yếu tập trong phòng gym. Buổi chiều, toàn đội ra sân thực hiện những giáo án thể lực. Các bài tập hiện nay tập trung vào việc củng cố sức mạnh, sức bền và tốc độ. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết.
14: Hiện tại thì đội đang bước vào giai đoạn rèn luyện sức mạnh và cũng như là sức bền tốc độ. Thì toàn đội cũng đang cố gắng nỗ lực phấn đấu.
12: Việc ưu tiên thể lực trong giai đoạn đầu được xem là nền tảng để ban huấn luyện triển khai các yêu cầu chuyên môn cao hơn. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hướng tới xây dựng một đội tuyển chơi chủ động, có khả năng kiểm soát bóng, chuyển đổi trạng thái và tổ chức phòng ngự ngay từ tuyến đầu. Những yêu cầu đó đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì được cường độ vận động trong suốt trận đấu. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ.
15: Thì trong tuần tập luyện vừa qua thì mọi người luôn thúc đẩy tinh thần cũng như là động viên nhau và cấp nước rất là nhiều. Cũng như bác sĩ đã bổ sung các vitamin cho vận động viên thì mọi người cũng đang cố gắng tích cực để thích nghi với thời tiết.
12: Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 30 tháng 8 và dự kiến có 3 trận đấu tập trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu thêm 2 trận giao hữu trước khi lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 2026. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Man United chính thức liên hệ trở lại với Real Madrid về trường hợp của tiền vệ Eduardo Camavinga. Huấn luyện viên Michael Carrick coi ngôi sao người Pháp là mục tiêu lý tưởng để nâng cấp sức mạnh tuyến giữa cho Quỷ Đỏ. Dù vậy, Real Madrid chỉ sẵn sàng đàm phán nếu họ chiêu mộ được một cái tên thay thế xứng tầm. Trong khi đó, Man City vừa đề nghị 102 triệu bảng hỏi mua Enzo Fernandez nhưng bị Chelsea từ chối. Chelsea khẳng định chỉ nhả tiền vệ người Argentina nếu nhận đủ 120 triệu bảng, bằng không thương vụ sẽ chính thức khép lại trong kỳ chuyển nhượng lần này.
16: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
7: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục sau khi vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh sinh viên. Trong đó, Bộ Công an được giao tăng cường đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, gian lận, cắt xén khẩu phần học đường, đồng thời xây dựng các kênh tiếp nhận tố giác, phản ánh về vi phạm an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có thông tin về kết quả kiểm tra xác minh về các vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn trên địa bàn xã Kim Anh. Với nhiều vi phạm được chỉ ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý để các vi phạm mới kéo dài và đi vào hoạt động trái phép. Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vừa gây sốc cho thế giới khi tuyên bố có thể sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Tuy nhiên, Iran bác bỏ, khẳng định eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý và kiểm soát của Iran, đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái can thiệp nào cũng sẽ bị đáp trả. Nhà chức trách Indonesia đang khẩn trương ứng phó sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara. Cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ, song người dân được khuyên cáo tránh xa khu vực ven biển và không vào những tòa nhà bị nứt hư hại. Còn tại Colombia, đến thời điểm này đã xác định 287 người thiệt mạng, hàng trăm người còn mất tích sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Huyền, Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
18: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
19: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
20: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
19: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
21: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
19: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
22: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
20: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
19: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
23: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
25: hữu ích.
26: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 7 tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Khát vọng tình yêu, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly, nhóm Dòng Thời Gian và Giàn Đập Sướng trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu là một chương trình ca nhạc hoành tráng do Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, giám đốc âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc sản xuất nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một đóa hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ. Nói về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu, tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
1: Một chặng đường 20 năm quả là rất dài đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể là với mọi người thì sẽ là rất là bình thường, nhưng đối với Khánh Ly là rất dài. Đây là một dấu mốc mà Khánh Ly đã đạt một cái giải thưởng đầu tiên về âm nhạc, đó là Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Ngày đó Khánh Ly đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và đến nay đã 20 năm, chặng đường rất dài. Và nhân dịp tháng 7 là tháng tri ân, Khánh Ly mong muốn tổ chức một đêm nhạc đầu tiên là để tri ân tất cả các quý vị khán giả. Thứ hai là tri ân người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Và thứ ba là tri ân tất cả những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Volga xinh đẹp, âm nhạc Nga do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu được cấu trúc như một câu chuyện âm nhạc gồm 3 chương với 20 tiết mục, 2 phóng sự hình cùng các cuộc phỏng vấn giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Chương 1 có tiêu đề Ký ức dòng sông, chương 2 có tên gọi Chiến tranh và hòa bình và chương 3 có tiêu đề Khát vọng tình yêu. Chương 1 Ký ức dòng sông đưa khán giả trở về những miền ký ức, những chặng đường và dấu mốc thanh xuân trong âm nhạc, gồm 5 ca khúc nổi tiếng về các dòng sông như Đôi bờ và Volga xinh đẹp nhạc Nga, Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang, Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, Còn mãi với dòng sông, âm nhạc Phương Thảo, thơ Khánh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương, tác giả lời của bài hát Còn mãi với dòng sông, âm nhạc của Phương Thảo về tiết mục này.
1: Thực ra cái bài hát này thì là trong một lần chúng tôi đi Quảng Trị thì cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo ở đây thì anh em cũng thăm rất là nhiều vùng đất anh hùng, trong đó có Quảng Trị, Thành Cổ này, rồi có Vĩnh Linh anh hùng, Triệu Phong anh hùng, rồi cả cửa Việt nữa. Thế qua chuyến đi đấy thì tôi cũng đi cùng bố thôi. Đấy, thế thì cũng rất là cảm động khi nghe câu chuyện kể về và cũng đã làm bài thơ, và sau đó thì nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo thấy rất là thích và chị cũng đã rất là nhanh chóng để phổ nhạc bài thơ này. Đầu tiên không phải Khánh Ly hát đâu, mà đầu tiên là Trọng Tấn. Thế sau đó là Khánh Ly cũng rất yêu thích, và đây là một giọng nữ mà tôi rất là yêu thích. Đặc biệt là khi nghe Khánh Ly hát cái bài Còn mãi với non sông thì cảm thấy rất xúc động. Cảm thấy trong mỗi thớ thịt có một cái tình yêu đối với cả đất nước, với quê hương. Và xin tri ân những người liệt sĩ đã ngã xuống.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương về bài hát Còn mãi với dòng sông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương 2 Chiến tranh và Hòa bình gồm 9 tác phẩm là các ca khúc cách mạng nổi tiếng, những bài hát Nga được nhiều người yêu thích và các ca khúc có nội dung tri ân những người lính đã ngã xuống. Đó là các bài hát Những người lính sang sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chiều hải cảng âm nhạc Nga, Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Đường lên phía trước của nhạc sĩ Thái Huyền, vân vân. Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu phỏng vấn ca sĩ Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Khánh Ly gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly.
1: Chắc có lẽ là kỷ niệm đầu tiên mà Khắc Hòa và Khánh Ly có duyên được gặp với nhau là trước khi mà Hòa về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì Khắc Hòa đã được đọc và tìm hiểu luận án tiến sĩ của tiến sĩ ca sĩ Khánh Ly. Và sau một thời gian làm việc tại khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì có rất là nhiều lần chị em cũng trao đổi với nhau, và cũng có nhiều lần Khắc Hòa rất là bất ngờ khi đi vào phòng học và thấy cô Khánh Ly là một cô giáo rất nghiêm khắc, khác hẳn hoàn toàn so với Khánh Ly ở trên sân khấu và ngoài cuộc sống. Và theo Khắc Hòa nghĩ thì không chỉ Khắc Hòa hay là Khánh Ly mà tất cả các thầy cô, những người đang đào tạo những thế hệ học sinh tương lai thì đều rất là nghiêm túc với công tác giảng dạy của mình. Và Hòa cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn xem đó là một cái sự khích lệ của các thầy cô dành cho các em, và cũng hy vọng rằng những bông hoa là những học trò của Khánh Ly sẽ tỏa sáng cùng với cô giáo sau nhiều năm nữa.
0: Chúng ta vừa nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giờ này anh ở đâu, âm nhạc Nga do ca sĩ Khắc Hòa thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương 3 Khát vọng tình yêu, khán giả được thưởng thức 6 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và âm nhạc Nga. Đó là các bài hát Triệu Đóa Hồng âm nhạc Nga, Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung, Còn Gì Đẹp Hơn sáng tác Nguyễn Hùng, Hãy Đến Với Em của các nhạc sĩ Duy Thái, Xuân Phương, vân vân. Và đêm nhạc được kết thúc với âm điệu vui tươi sôi nổi của liên khúc Tâm Sự Người Ca Sĩ Xin Cảm Ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về chương trình này.
1: Lê Anh Dũng và nữ ca sĩ Khánh Ly là những người anh em ở ngoài đời rất là thân thiết. Và thứ hai nữa là cùng đồng nghiệp với nhau, cùng giảng dạy ở khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và Khánh Ly là một người mà Lê Anh Dũng rất là yêu quý, một người nghệ sĩ mà làm việc rất là chỉn chu, rất là đam mê, rất là nhiệt huyết với nghề. Và cũng một cái điều nữa mà ở hai anh em có sự tương đồng, đó chính là cái sự đa di năng ở trong thể hiện rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Khánh Ly có mời Lê Anh Dũng tham gia chương trình live show của Khánh Ly. Đây là một cái điều mà anh Lê Anh Dũng cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà được một người em, người đồng nghiệp của mình mời tham gia một cái live show rất ý nghĩa trong sự nghiệp. Và live show này thì Lê Anh Dũng được ban tổ chức cũng như là đạo diễn chương trình cũng như là Khánh Ly chọn hai bài hát. Một bài hát là Sông Lưu Chiều Cuối Năm của nhạc sĩ Minh Quang và một bài hát là Chiều Biên Giới hát song ca cùng với nữ ca sĩ Khánh Ly.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về đêm nhạc. Nối tiếp chương trình là bài hát Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và ca sĩ Lê Anh Dũng song ca.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tài năng tâm huyết của các nghệ sĩ, ca sĩ và sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu đã kết thúc thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc này.
1: Đối với lứa tuổi như chúng mình thì một người nghệ sĩ như nghệ sĩ Khánh Ly thì đã có rất nhiều năm giảng dạy âm nhạc và đã có những cái nghiên cứu được ghi nhận như vậy, thì đây là một live show rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất thích cái sự phối kết hợp của Khánh Ly và Minh Truyền.
0: Vừa rồi là chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiệt do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh.
3: Biên tập viên Minh Khánh và Văn Hải xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh.
4: Cùng với các ngành kinh tế khác đang nỗ lực trong hành trình chuyển đổi xanh, du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, cũng đang bước vào công cuộc chuyển đổi hướng tới phát triển bền vững. Trong đó, các mô hình du lịch xanh tuần hoàn sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn nếu được tổ chức bài bản. Du lịch xanh tuần hoàn, xu thế của ngành kinh tế không khói, đây là nội dung chính của chương trình chuyển đổi xanh hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường gia tăng cùng sức ép từ quá trình đô thị hóa, ngành du lịch đang đứng trước yêu cầu cần điều chỉnh con đường phát triển. Đó là phát triển không chỉ để tăng trưởng mà phải bền vững, hài hòa và có trách nhiệm hơn với tương lai. Trong xu thế ấy, du lịch xanh tuần hoàn đang dần vượt ra khỏi phạm vi của một lựa chọn mang tính trào lưu để trở thành một định hướng phát triển tất yếu.
4: Được Hiệp hội Du lịch Việt Nam gắn biển du lịch xanh Vitagreen tháng 5 vừa qua, khu nghỉ dưỡng Emeralda, Tam Cốc Ninh Bình luôn xác định xanh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu cấp thiết. Ngoài việc tổ chức thường xuyên các chương trình Green Day, ngày Chủ nhật không rác hay trồng cây làm xanh môi trường sinh thái, doanh nghiệp đặc biệt lưu ý đến câu chuyện sâu xa hơn, đó là giảm dấu chân carbon bằng việc ưu tiên năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính trong vận chuyển và lưu trú, áp dụng cơ chế tuần hoàn cho các nguồn phế thải, nhất là nước thải. Bà Lê Thị Thu Hà, giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng cho biết, nước thải của toàn bộ hệ thống khu nghỉ dưỡng được xử lý bằng công nghệ lọc khép kín, sau đó được tái sử dụng để tưới cây xanh và làm vệ sinh, đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước trong khu vực.
5: Từng chi tiết mình đều phải quan tâm, đặc biệt

0: tạo, không lãng phí.
1: Định hình về kinh tế du lịch tuần hoàn nó rõ ràng hơn, hành vi của du khách bắt đầu thay đổi, du lịch có một cách trách nhiệm hơn, hướng vào những cái vấn đề giảm về rác thải, từ những cái nhận thức về vấn đề rác thải, sử dụng những nguồn nguyên liệu bản địa và từ đó tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng và địa phương.
2: Khi mà phát động được cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thì cộng đồng doanh nghiệp rất hưởng ứng, bởi vì là lâu nay cộng đồng doanh nghiệp họ cũng mong muốn có một chiến lược lâu dài để họ đẩy điểm đến tốt hơn, hướng tới thị trường lớn hơn thông qua một giá trị bền vững. Cho nên là cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là làm thế nào đưa mô hình kinh tế tuần hoàn vào trong hoạt động kinh doanh của mình.
0: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Hoàng Hà, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hoàng Hà Travel và ông Phan Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Emic Hospital. Khác với khái niệm xanh đơn thuần, du lịch xanh tuần hoàn không dừng ở việc giảm tác động tiêu cực đến môi trường, giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên. Xu thế mới này hướng tới du lịch tái tạo, xây dựng điểm đến có trách nhiệm trong tương lai, góp phần phục hồi tài nguyên, bảo tồn các giá trị văn hóa, gìn giữ di sản. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Aja Travel cho rằng, ngoài việc nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng địa phương và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero toàn cầu, thì lợi ích của du lịch xanh tuần hoàn còn là việc giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là thiếu cơ chế cũng như những hướng dẫn kế hoạch dài hơi cụ thể để doanh nghiệp có thể theo đó mà áp dụng.
3: Bây giờ từ nhận thức đến hành động thì tôi nghĩ là vẫn còn một khoảng cách. Bởi vì rất nhiều du lịch thì cũng muốn làm nhưng mà chưa biết bắt đầu như thế nào, hoặc là những cái tiêu chí cụ thể là gì, hay là những cái cách thức làm. Tôi nghĩ là việc này cũng cần phải có những cái sự hỗ trợ để nhân lực ở trong ngành du lịch, lữ hành này, rồi các khách sạn, rồi nhà hàng, rồi các cái điểm đến thì chúng ta cùng nhận thức và sẽ biến cái nhận thức đấy trở thành những cái hành động để đi vào cái thực chất.
0: Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ triển khai du lịch xanh tuần hoàn theo 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là thí điểm tại các địa bàn có lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch chuyên đề với các tiêu chí không rác thải nhựa, phát thải carbon thấp và tuần hoàn tài nguyên nước. Ưu tiên sử dụng nông sản địa phương là thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm có chứng nhận nhằm giữ lại tối đa giá trị kinh tế cho cộng đồng. Triển khai đồng bộ các điểm đến mạng lưới phân loại rác tại nguồn, sản xuất phân compost từ rác hữu cơ, tái sử dụng nước sau xử lý và vận hành hệ thống quản lý năng lượng thông minh như điện mặt trời, điện sinh khối. Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các sáng kiến tuần hoàn, tích hợp các mô hình thành công vào quy hoạch và hệ thống tiêu chí du lịch xanh quốc gia, đi kèm với cơ chế ưu đãi tín dụng xanh cho doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, trong vòng vài năm trở lại đây, du lịch xanh đã trở thành một tiêu chí cạnh tranh buộc các doanh nghiệp trong ngành đứng trước hai sự lựa chọn, đó là chuyển đổi để phát triển hoặc đánh mất thị phần vào tay các doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Và cộng đồng được xác định là một trong những tiêu chí trụ cột quan trọng của phát triển du lịch bền vững hướng tới du lịch xanh tuần hoàn.
1: Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, lộ trình của du lịch xanh tuần hoàn được khái quát thông qua mô hình liên kết chặt chẽ giữa ba trụ cột. Đóng vai trò nền tảng là hạ tầng và thiết kế tuần hoàn, giúp giảm áp lực trực tiếp lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tiếp theo là mô hình kinh doanh với vai trò đòn bẩy, tạo động lực kinh tế và lợi nhuận thực tế để doanh nghiệp chủ động chuyển đổi xanh. Và sau cùng là sự tham gia của cộng đồng vào chuỗi giá trị, được xác định là trụ cột cốt lõi, đảm bảo tính bao trùm, nâng cao khả năng thích ứng trước những tác động bất lợi của môi trường, khí hậu. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc dự án thuộc Tổ chức Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, nhận định, điều quan trọng nhất của lộ trình này chính là sự thay đổi nhận thức của xã hội và cộng đồng.
2: Cái sự thay đổi lớn nhất mà tôi có thể nhận thấy, đấy là cái nhận thức của tất cả các bên liên quan, từ các cấp chính quyền, cấp quản lý cho đến người dân ở địa phương, các em học sinh hoặc là các cái doanh nghiệp hoạt động ở các cái địa bàn thì đều đã thay đổi rất là nhiều, và họ có thể hiểu biết về cái ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe cũng như giống như là hệ sinh thái ở địa phương của mình. Thì tôi nghĩ đây là một cái nền tảng cơ bản giúp cho cái sự thay đổi trong hành động và suy nghĩ của mỗi người.
1: Nhấn mạnh du lịch xanh tuần hoàn cần đặt cộng đồng địa phương làm trung tâm, coi du lịch là công cụ bảo tồn di sản để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ông Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào, Tuyên Quang cho rằng, cộng đồng địa phương không nên chỉ là những người thụ hưởng, thụ động từ du lịch mà phải trở thành chủ thể tham gia và làm chủ quá trình phát triển.
3: Chúng tôi cũng tổ chức cái hoạt động tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao ý thức cho nhân dân về việc làm du lịch. Đây là một trong những cái thế mạnh của xã Tân Trào với cái tiềm năng là khai thác du lịch lịch sử văn hóa. Thì chúng tôi cũng tăng cường cái hoạt động tuyên truyền rồi là quảng bá hình ảnh du lịch và giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân.

0: được hình thành từ chính những trải nghiệm chân thật và bền vững của du khách cùng trách nhiệm, ý thức của cộng đồng doanh nghiệp. Du lịch xanh tuần hoàn được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững. Để có thể nhân rộng mô hình này cùng với các trụ cột trọng tâm, theo ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh, việc đầu tư trong quá trình phát triển du lịch xanh tuần hoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với các mô hình kinh doanh có tính khả thi và lấy cộng đồng địa phương làm trung tâm.
1: Trong du lịch thì có rất nhiều những cái dư địa mà bằng những hành vi, bằng những giải pháp rất cụ thể để tăng trưởng xanh. Ví dụ như một cái chương trình, nếu chúng tôi hợp tác với bên Hiệp hội Du lịch Hà Nội, thì các khách sạn ở Hà Nội sẽ thành là một chuỗi giá trị. Toàn bộ cái khách sạn đấy sử dụng cái nông nghiệp xanh mà chúng tôi làm cho các cái huyện ở ngoại thành cung cấp lương thực thực phẩm xanh vào đây. Xong vào đến khách sạn, chúng tôi lại có giải pháp để giảm được cái phát thải từ rác. Thay vì chúng ta đem đốt thì chúng ta có công nghệ là gì? Là toàn bộ cái năng lượng từ rác đấy thì nó chuyển về là nồi hơi để giặt là cho toàn bộ cái hệ thống khách sạn của Hà Nội. Những cái giải pháp thực tiễn bằng công nghệ có trong tay của chúng ta, hoàn toàn trong năng lực của chúng ta, mà chỉ là cơ chế chính sách chúng ta đồng hành cùng.
0: Trước những yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn, các doanh nghiệp trong ngành du lịch đang từng bước định hình lại xu hướng gắn bảo tồn với trải nghiệm, gắn phát triển với nâng cao giá trị. Đây chính là hướng đi để ngành kinh tế không khói trở thành điểm đến xanh hấp dẫn, là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
2: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai 72 nhân viên robot tại 14 công viên trong thành phố vào mùa hè này, đảm nhận các nhiệm vụ như dọn dẹp rác thải, tuần tra, kiểm tra, hướng dẫn tham quan và phát hiện muỗi, côn trùng gây hại. Một robot tuần tra cao 1,5 mét có thể di chuyển linh hoạt giữa dòng người tham quan, nhắc nhở các hành vi thiếu văn minh, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung, văn minh khi vui chơi và bảo vệ các kiến trúc cổ khi tham quan. Trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh tìm hiểu mô hình thú vị này.
1: Được trang bị hơn 10 mô hình AI có độ chính xác cao, radar cảm biến bên ngoài và camera nhận diện, robot có thể phát hiện các hành vi như là hút thuốc và phát thông báo nhắc nhở bằng giọng nói thông qua các đoạn âm thanh được cài đặt sẵn. Chị Hình, một người dân Bắc Kinh, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe này. Lớp giấy dán trang trí trên thân xe trông rất ấn tượng. Khi đến gần tôi thấy xe có khả năng dừng lại, thực sự toát lên vẻ hiện đại và công nghệ cao." Bắc Kinh bắt đầu thiết lập mô hình thí điểm ứng dụng sáng tạo robot kết hợp cảnh quan đầu tiên tại công viên Ngọc Uyên Đàm vào năm 2024 với việc đưa các robot vào vận hành thử nghiệm. Hai năm qua, 23 thiết bị robot đã trải qua quá trình thử nghiệm thực địa tại đây. Năm nay, 72 nhân viên robot đã được đưa vào sử dụng tại 14 công viên trong thành phố. Ông Chu Tử Nghiêu, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin thuộc Trung tâm Quản lý Công viên thành phố Bắc Kinh cho biết, trung tâm sẽ điều phối dữ liệu vận hành từ các robot tại các công viên, tăng cường giám sát dữ liệu, theo dõi thời gian thực, định vị chính xác và phân tích đa chiều về hiệu suất hoạt động của robot.
2: Robot đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động của chúng tôi. Chúng có thể thực hiện việc tuần tra liên tục suốt ngày đêm. Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế với các nhà sản xuất, giúp họ phát triển những mẫu mã và tính năng mới thiết kế chuyên biệt cho môi trường công viên, cũng như các tình huống sử dụng cụ thể.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Di Hòa Viên, thủ đô Bắc Kinh, các robot vệ sinh hoạt động chỉ trong vòng 30 giây sau khi nhân viên vệ sinh thiết lập khu vực hoạt động và chọn chế độ làm sạch thông qua ứng dụng di động. Các robot này có khả năng làm sạch dọc các tuyến đường chính và tự động phun nước, đồng thời có thể điều chỉnh cường độ làm sạch dựa trên lượng rác phát hiện được. Trong khi đó, công viên Tử Trúc Viên triển khai 4 loại robot hơi thở thông minh, mô phỏng quá trình con người thở ra khí carbonic để thu hút và bắt muỗi, giúp giảm mật độ muỗi tại các khu vực cụ thể. Trên thực tế, từ công viên đến nhà máy, Bắc Kinh đang đẩy mạnh triển khai robot trong các công việc tẻ nhạt, bẩn thỉu, nguy hiểm và khó khăn, nhằm thúc đẩy quá trình tích hợp robot vào hoạt động sản xuất thực tế và đời sống thường nhật, hướng tới mục tiêu dài hạn là sau năm 2030 đã được khả năng vận hành tự học trong nhiều loại hình công việc, thực hiện tự động các tác vụ đa dạng trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, cũng như thiết lập sự cộng sinh an toàn cao giữa con người và robot trong môi trường gia đình. Và câu chuyện Bắc Kinh triển khai nhân viên robot tại các công viên cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe nội dung phỏng vấn ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, về khơi thông tối đa nguồn lực kiều bào. Tiếp đó là ghi chép văn hóa Việt kết nối cộng đồng xa xứ, quảng bá hình ảnh quê hương ở nước ngoài. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của kiều bào.
1: Tuần qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tri thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt tại Australia, mong muốn đội ngũ này tiếp tục đóng góp sáng kiến, công nghệ, kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dự lễ khánh thành nhà Việt Nam tại Canberra và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Australia.
2: Bây giờ vẫn phải khẳng định tinh thần tự nghĩa 36 trước đây là chúng ta coi bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bây giờ vẫn phải tiếp tục duy trì cái quan điểm này, nhưng phải được nâng cao hơn lên. Không phải chỉ là tập hợp, không phải chỉ là bảo vệ, không phải chỉ là tạo điều kiện, mà bây giờ chúng ta phải coi đây là một nguồn lực quan trọng phát triển đất nước.
1: Sau Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức New Zealand và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Cộng đồng người Việt tại New Zealand bày tỏ tin tưởng vào mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Anh Nguyễn Văn Thái, kiều bào sinh sống tại thành phố Wellington, bày tỏ.
3: Tôi kỳ vọng là chúng ta ký được nhiều hợp đồng giao thương, ví dụ như là kinh tế, về khoa học, về công nghệ, về chia sẻ kiến thức, về giáo dục. Đó là những cái chúng tôi mong muốn.
4: Cũng trong tuần, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, cộng đồng kiều bào, đặc biệt là nguồn lực chất xám trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, lượng tử và an ninh mạng là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mạng lưới chuyên gia, đề xuất cơ chế kết nối hiệu quả giữa trí thức kiều bào với nhu cầu thực tế của địa phương doanh nghiệp, trong đó có sáng kiến chuyến tàu công nghệ.
1: Tại thành phố Higashi, Osaka, Nhật Bản, vòng chung kết cuộc thi Tôi yêu tiếng nước tôi năm 2016 sẽ diễn ra với sự tranh tài của 12 thí sinh xuất sắc. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt-Nhật phối hợp với các hội câu lạc bộ người Việt tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Cuộc thi hướng tới tôn vinh tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

0: Thưa quý vị và các bạn, cộng đồng kiều bào với hơn 6 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc trên thế giới đã và đang là một nguồn lực vĩ mô, đóng góp trực tiếp vào dòng chảy kinh tế, khoa học và văn hóa của đất nước. Để khơi thông tối đa nguồn lực này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao. Trân trọng mời quý vị cùng nghe nội dung cuộc phỏng vấn.
1: Thưa ông, kiều bào được xác định là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Vậy thì xin ông cho biết những đóng góp nổi bật của kiều bào đối với Tổ quốc cũng như là chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho kiều bào sinh sống, học tập và kinh doanh.
2: Trong những thời kỳ gian khó nhất của đất nước khi mà chúng ta còn đang đàm phán ở Geneva, đàm phán Paris, thì bà con ở Pháp, bà con ở các nơi đã giúp cho các đoàn đàm phán Việt Nam, đã giúp cho các chiến sĩ cách mạng Việt Nam và nhiều cái gia đình ở Lào, ở Thái Lan gửi con về để đi bộ đội, để đánh Mỹ, để mà gìn giữ độc lập. Thì sau này khi mà đất nước đã hòa bình thì bà con lại tiếp tục đóng góp về cho Tổ quốc. Thế thì cái sự đóng góp của bà con nó vô cùng lớn. Nếu mà chỉ nhìn về góc độ kinh tế thì từ năm 1993 khi chúng ta có một chính sách chính thức về mở rộng cái đầu tư từ nước ngoài thì bà con kiều bào trong nước đóng góp về cho đất nước đến nay là hơn 230 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra rất nhiều nhà khoa học, rất nhiều nhà hoạt động xã hội đã về hoạt động về trong nước hoặc là giúp cho các cái hoạt động của đất nước của chúng ta trên toàn thế giới. Có những nhà khoa học như là vợ chồng bác Trần Thanh Vân đã kết nối để đào tạo khoa học, đã đưa các nhà khoa học về Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới. Nhiều nhân vật nổi tiếng của Việt Nam bây giờ đã có những cái cương vị rất là lớn ở các nơi trên thế giới. Nhiều cộng đồng Việt Nam đã được các nước sở tại công nhận là một bộ phận của dân tộc của họ và vẫn tiếp tục gìn giữ tiếng Việt, gìn giữ bản sắc Việt ở nước ngoài.
1: Về việc giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thì xin ông chia sẻ những cái mô hình hoạt động đã và đang phát huy hiệu quả trong thời gian qua.
2: Tiếng Việt nó là hồn cốt của dân tộc. Nó là một trong những cấu phần quan trọng nhất của văn hóa Việt. Cũng vì thế cho nên cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhận thức rõ điều đó và người Việt cũng rất coi trọng cái việc giúp bà con duy trì vốn tiếng Việt, phát triển vốn tiếng Việt để mà nó thực sự là một cái dòng chảy văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay thì là có khá nhiều cái chương trình cộng đồng thực hiện cái điều đó và Ủy ban người Việt cũng rất là hỗ trợ cái chương trình này. Ở nước ngoài thì có rất nhiều phong trào tiếng Việt, có rất nhiều cách thức học tiếng Việt, có các lớp dạy tiếng Việt trực tiếp, trực tuyến, có các phong trào vui chơi văn hóa trên cái nền văn hóa ấy, đấy là để thúc đẩy nói tiếng Việt. Các cái lễ hội như là lễ hội tổ chức các trò chơi truyền thống, các cái trại hè, các cái hoạt động thể thao, đấy chính là những cái nôi để mà phát triển tiếng Việt. Có thể tự hào là không phải tiếng Việt đơn thuần chỉ còn là công cụ của người Việt, thì bây giờ rất nhiều người nước ngoài cũng mong muốn học tiếng Việt bởi vì đây là một cái nền văn hóa rất là hấp dẫn. Vì vậy cho nên là cái phong trào dạy tiếng Việt không những chỉ là cái công cụ để mà chúng ta nuôi dưỡng cái văn hóa Việt mà còn là để thu hút người nước ngoài đến với Việt Nam.
1: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang đối mặt với những thách thức nào trong việc duy trì cái bản sắc văn hóa và gắn kết với quê hương? Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thì đã có những cái định hướng gì để mà tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong thời gian tới ạ?
2: Trật tự thế giới cũng đang có những biến chuyển rất nhanh, xáo trộn, thì cộng đồng người Việt Nam cũng đang phải ở trong cái thách thức đấy. Khi sống ở trên một cái đất nước mà quê hương thứ hai phải đứng ở trong cái sự thách thức về công an việc làm bị thách thức này, an ninh xã hội bị thách thức này, môi trường bị thách thức này, thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ứng phó với cái sự biến chuyển về kinh tế xã hội của nước sở tại, về mối quan hệ của nước đó với các nước khác xung quanh và những cái thách thức về khoa học công nghệ mang lại khi mà trí tuệ nhân tạo mang lại những cái thuận lợi nhưng mang lại những thách thức, thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đứng trước những thách thức đó. Và bà con ở người Việt Nam nước ngoài một mặt vẫn phải tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc sống và tiếp tục khẳng định cái bản sắc Việt trong lòng cái xã hội mà họ đang sống. Đoàn kết như thế nào với cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, với trong nước để cùng nhau vượt qua những thách thức đấy, đối mặt những thách thức đấy. Đấy là những điều khó khăn. Rất nhiều mong muốn của bà con người Việt Nam nước ngoài về nước, chúng tôi đang tìm cách tháo gỡ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Nó là một sự ràng buộc gắn kết tất cả những người mang dòng máu Việt vì một cái chung là cái sự tồn vinh, sự phát triển của đất nước. Sắp tới chúng ta sẽ cùng bàn để tạo thuận lợi cho các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài về tham gia đóng góp. Bởi vì đối với họ, họ cũng cần phải giữ cái quốc tịch mà họ đang có. Nhưng mà muốn, họ muốn tái quốc tịch Việt Nam. Ví dụ như đơn cử, ở Đức, rất nhiều kiều bào mình có những nhà kinh doanh lớn Việt Nam sang sinh sống ở Đức. Mới gần đây, nước Đức họ có những điều chỉnh về luật quốc tịch. Theo đó, họ không cần phải đòi hỏi bỏ quốc tịch nữa. Rất nhiều người mong muốn quay trở lại nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng vẫn giữ quốc tịch Đức. Và quan hệ giữa Việt Nam và Đức hiện nay rất là tốt. Thế thì cho phép những nhân vật tiêu biểu có đóng góp lớn, có khả năng tạo ảnh hưởng lớn, quay trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn giữ quốc tịch Đức, thì vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, nhưng vừa là có thể giúp cho những người có thể đóng góp cho đất nước, vừa tăng cường cái khối đại đoàn kết của dân tộc. Tôi tin rằng là hiện nay cả hệ thống chính trị đều hiểu một điều là chúng ta phải thay đổi, và chúng ta đang thay đổi rất nhanh, mặc dù cái việc thay đổi nhanh này tạo ra những cái khó khăn rất lớn. Nhưng mà qua những tiếp xúc gần đây thì cộng đồng chúng tôi được hiểu là bà con khá là phấn khởi, bởi vì nhìn thấy những cái quyết tâm của lãnh đạo trong nước và bà con trong nước, và lời nói đi đôi với hành động, và bà con đồng lòng cùng vượt qua cái thách thức đấy. Thì tôi tin rằng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục là cái sức mạnh để mà đưa đất nước chúng ta đi tới.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữ văn hóa là giữ gốc rễ, giúp cho kiều bào hướng về quê hương. Nhận thức được điều này, cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và châu Âu nói riêng đã luôn cố gắng bằng mọi hình thức để gìn giữ văn hóa, không chỉ trong từng gia đình mà còn tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa góp phần gắn kết người Việt ở nước ngoài và các nước. Ghi chép của Hân My.
3: Tại Italia, các hội đoàn người Việt, các hội sinh viên thường kết hợp để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa. Các lễ hội nổi bật như lễ hội các dân tộc, lễ hội văn hóa dân tộc Bagnara, chương trình Tết Trung Thu truyền thống tại Milano, cuộc thi hương sắc Việt đã góp phần giúp gắn kết kiều bào và giới thiệu truyền thống của quê hương đến bạn bè quốc tế. Đặc biệt, hội sinh viên Việt Nam tại Italia cũng có hoạt động festival tổ chức thường niên. Do đặc thù nên tại Italia, các chi hội sẽ đứng ra tổ chức các hoạt động cho các bạn trẻ người Việt xa quê. Chị Vũ Bích Diệp, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Italia cho biết.
4: Thường là mỗi chi hội sẽ tự tổ chức với nhau. Ví dụ ngày Việt Nam đây là chi hội ở Messina tổ chức, bởi vì ở đó có một ký túc xá mà các bạn sinh viên đều ở chung cùng một chỗ. Còn nếu như mà mỗi người một nơi tổ chức quy tụ lại rất là khó, và đây là một cái sự kiện thường niên. Trong đó sẽ có rất nhiều các cái trò chơi dân gian và vẽ tranh. Đồng thời cũng có một vài các cái hoạt động để cho các bạn thanh niên, sinh viên thanh lịch thi với trang phục truyền thống đó, hoặc là có những cái chương trình âm nhạc, chơi cái nhạc cụ dân tộc.
3: Để giúp các bạn trẻ gắn kết, gìn giữ văn hóa cũng như giới thiệu văn hóa Việt ở nước ngoài, các hội đoàn đã nỗ lực bằng nhiều hình thức tổ chức các hoạt động, các lễ hội văn hóa. Tại Pháp, Hội Người Việt cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của dân tộc. Chị Vũ Phương Duyên, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Paris cho biết.
5: Đại sứ quán Việt Nam hay là Trung tâm Văn hóa Việt Nam cũng như là những hội đoàn khác, mọi người luôn cố gắng để tạo ra một chương trình, một cái sân chơi lan tỏa văn hóa Việt Nam với những gian hàng bày bán cái đặc sản rất là Việt Nam, ví dụ như bánh giò, bánh tiêu, để cho mọi người có thể cảm nhận được hương vị Việt Nam ở ngay trên chính đất Paris. Và chúng tôi ưu tiên khuyến khích mọi người mang những trang phục dân tộc truyền thống của Việt Nam.
3: Mỗi một cộng đồng người Việt tại châu Âu đều có những hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa khác nhau với nhiều chương trình nội dung mới phù hợp với điều kiện của từng đất nước. Vì thế, các bạn trẻ ở Hà Lan đã cố gắng đưa ra ý tưởng tổ chức chương trình Hội quán Giao Xuân, một hoạt động thường niên sau dịp Tết Nguyên đán. Các bạn cho rằng trong không khí mùa xuân với nỗi nhớ nhà và nhiều bạn trẻ cũng về nước dịp Tết, thì ở nơi xa những người Việt không có điều kiện trở về vẫn ngong ngóng nỗi nhớ quê hương. Vì vậy, một hoạt động để gắn kết những người Việt xa quê vào thời điểm này là cần thiết. Vì thế, hàng năm, sự kiện này đã được tổ chức với mong muốn lan tỏa văn hóa quê hương ở nước ngoài. Anh Lâm Đức Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho biết.
6: Không chỉ là một sự kiện vui chơi, chúng mình tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước và giúp những người con xa xứ tìm lại sự gắn kết cội nguồn văn hóa dân tộc. Thì hội cũng muốn thử nghiệm nhiều cái hình thức hoạt động mới, hiện đại hơn, phù hợp hơn với giới trẻ, còn là một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người Việt Nam tại Hà Lan.
3: Dù có những đặc thù khác nhau, điều kiện khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng của mỗi hội đoàn người Việt ở các nước châu Âu nói riêng và nước ngoài nói chung vẫn là giúp bà con duy trì văn hóa truyền thống, gìn giữ nguồn cội để hướng về quê hương. Qua đó khẳng định chân lý người Việt, dù ở đâu vẫn chung một gốc rễ nhờ văn hóa dân tộc. Chị Nguyễn Minh Hạnh, thành viên của Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu cho biết.
7: Mỗi đất nước thì đều có những cái, giống như chị nói là đều có những cái đặc thù rất là khác nhau, và thậm chí là mối quan hệ của những người Việt tại nước sở tại với các hiệp hội người Việt. Mối quan hệ và thậm chí quan tâm của người Việt tại nước sở tại tới cộng đồng châu Âu nó cũng rất khác nhau. Không chỉ là riêng ở nước mình mà mình muốn là xem coi xung quanh như thế nào, mình muốn học hỏi thêm và mình muốn là đưa hình ảnh Việt Nam mình đi xa hơn với lại bạn bè châu Âu, bạn bè quốc tế.
3: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới đã tạo cơ sở để mỗi người Việt, dù ở bất cứ đâu, cũng có điều kiện tiếp sức cho văn hóa dân tộc, trở thành những đại sứ văn hóa, quảng bá văn hóa và là cầu nối để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Điều này cũng chính là khẳng định chân lý không thể thay đổi, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam.

0: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
1: Từ bình minh châu thổ
2: đến đêm trường đảo xa,
1: từ cao nguyên núi đá
2: đến duyên hải rộng rãi,
1: từ đô thị phát triển
2: đến nông thôn chuyển mình,
1: từ thế giới sôi động
2: đến Việt Nam yên bình,

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: ដៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកនិមិត្តព្រះបិជូតត្រកោនមិត្តព្រះបិជូតឆ្នាំសកទៅប្រមើមួងបដុងហៀបបុតព្រិនតលៃជ្រៃមឹងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លែអនិមិត្តព្រះបិជូតបៃរិមផ្លែផ្លាគាត់ណាក់ផ្លៃយួយអ្នកសេតចាន់ស្លែបៃអៀវតលៃប្រភ្លិះមឹងអនិណាំហាងតលៃទីបអត់ណណោម៉ោទឹមកពុំនុយវេបកែតែអំអាកប្រតែភ្នរំខុលតពលអនុលែទឹមកថាផ្លៃខបូនមនុស្សអង្កត្រឹហើទឹមពុំនុយណណោទុយម៉ោអណាក់ផ្លៃទុកដោនៅនៅប្រគ្រូបដិប្រពជាហាងពុះពះមើងកញោនៅនៅមកប្រាន់ជាត់លាត់យោទុយមកដល់ផ្លៃទុកដោហាងមើទុយមឹងប្រយបសេរទឹមកតលៃបយឹកបសោមកសងណោខុលតពលយ៉ាពេលគ្រូហាមត្រុសកអៀបរត់ដល់ផ្លៃក្អាតដីត្រឹមក្រាមបកកបជីងផ្លែផ្លាកញោទ្លេះហាងក្លាក់លាត់យោទុកដោកាច់ចាប់តលៃគុំគប់បុះផ្ទះនេះផ្ទឹមមនុស្សអង្កទឹះអាចសិតលេយ៉ាពេលពះទុកដោបកកបជីងផ្លែផ្លាប្រើថយជ័យហត់ញ៉ាំអាក់អ៊ីរឌីអណេតលេច្រានតណាលមឹងតលេចិត្តបែមនុស្សអង្កត្រឹអានេះកណាងមឹងផ្លែផ្លាអានេះគាល់កើតើចឹកស្លែអំរាមព្រំប៉កមុងបដុងហៀបបុតព្លិនរ៉េណេរកានមិត្តភ័ក្តិជុតហំស្កាទៅប្រមើអនិមិត្តបិជុតមឹងសុយណៃអំងតលៃទីបមឹងណាក់ផ្លៃយុយអ្នកអសេតចាន់ស្លែរូបប្របុសថាផ្លៃលេមនុស្សមកកត្រឹជីងហ្រប់ផាងប្របុសព្រឺតលៃគឺថោហាងតលៃទុយយើត្រែកញូតលេទឹមកំនុយជាត់មុតណតាមថាកជាប់តលៃជាត់ភានហាងគ្រូហៀមមើងយុរ៉ាប់ប្រាំជឿយោព្រិតពលព្រឹកបជាហាងគាត់បុតលានក្រំតលៃព្រះអមងតលៃព្រះរវេបញ្ញាព្រឹកកែគុំជ្រូកញោជីងអានេះកណាងប្រាត់មិនកាជាបក៏ដាក់រឹមក្តាប់លើហាងដាក់លើតលៃភាពមឹងកញោប៊ូយឹកកណងបច្ចិះក្លេបើតលៃបតោតលេបតុះណោះមើលូវាត់ទូមកជុំផាន់ទ្របពឹមសិតយឺត្រែគុំជ្រូទីមសាក់ណោតុបបោលៀងក្លេកប្លាស់តលៃអាក់លឺកូបយាប់ក្លេតលៃហគុំកូបៃបោអរចាន់ស្លៃអណានបើទឹមអណុនលេក្លឹកទុយមកបុះប្រទេអំងគ្រូមតាប្រាក់កតលៃទីបមឹងតលៃបតោព្លៀងអៀវប្រដុតណាក់ផ្លៃញាក់យឺហត្រៈស្លាតបឹងដាងហត្រៈយឺរៈគ្រីភានមកគ្រុកណាវេកជាប់តលិតទាំងអាក់គាត់នេះទីបទៀប្រោទុះកែបកកបជីងតលៃទីបគ្រូហាមក្អាតដីកែបជីងហាងពឿពៀហត្ឹមតលៃទុយគ្រូហាមហត្ឹមនេះមកកត្រឹក្លឹកជីងតលៃបច្ច័យជុំផានកប្លាស់គឹបអុយជីងគឿនហាងដាប់លៃមិតលែប៉ន្តិបកាយ៉ាងបីធ្វើដាំងអ៊ុយបោកវ៉ារចាន់ស្លៃព្រឺថោ
3: អើកេឌី
2: បីគាត់នាំអតៃទុបផងបោកវ៉ារអានន្តពទឹមមឹងថាប់លើខ្វាបូនមុនេះមកកត្រឹយំផាត់ពពែថោនកោមឹងកញូកបអ៊ុយជីងគឿនបត្រុសកែព្រឹកបច្ចោមកទីវាពាក់លេអំងព្រឹកបតោផ្លាំងអៀប្រុសណាប់លើបត្រុសកែត្រិះស្លែនមឹងដាងហត្រៈក្ឌីភានមកគ្រុកណាញាក់យឺតលៃជាប់ផ្កាមឹងធនផ្លើយបីយ៉ាងនូនថោនកោតពលគ្រប់មុនេះមកកត្រឹព្រឹកយ៉ាពេលពះទាំងអាក់គាត់នេះហតិផ្ទះអាក់បក្លាក្លូតលៃទុជាសិតកា
3: ពីអូកា
2: សិតព្រៃបុះវត្តខាងតលៃទីបបៃទឹមគាត់បុតលានកតើស្លែហើយជាប្រភេទសមើទឹមក៏តលៃអាកាបុជិះត្រែមកតលៃព្រក់កែមើមនុស្សអត់ទុបុះទេមឹងគួយដាក់ម៉ាភុនអែត្រឹមរងត្រុសក៏ទឹមក៏តលៃបយឹកអមកសងដកគ្រុកយេតើទេបុទុយផាក់ដីតៃម៉ារហាទឹមតលៃបយឹកបសោអណេតអមរាជីងតលៃប្រងងាក់ត្រុសក៏តលៃខាត់កាំងផ្លែផ្លាបុតបាទហាងសិតផ្លាក់ណៃហៀបលេខមកព្រួយមកត្រឹសលេខសពតងជីងនេះកណាងពះបាត់ឡាប់ក្លេហាងតលៃជួតមុតតាមថោះលុះក៏ជិបជួតភានមើងប៉ណេតរវេប្រញាប់រត់នោះតប៉ាមនេះមកត្រឹសបុយយើកណងក៏រវេប្រប្លែងយើលេខមើតុទុតគុប្រាន់ប្រមិនហាគុំគប់ក៏ជិបម៉ាំងត្រេះទីបឫសពលកញ្ញូគុំជ្រូកណាក់ផ្លៃថោះតេតេតលៃអាក់បុយយើកណងវេពះប្រាន់ប្រមិនមើតុបិជីងទេភុនកងក៏តលៃទីផដងកាជាបត្រៃផ្ដៅហាងចំអាក់បុបិជិះក្លេបើត្រៃប្រក់កែផកដេមនេះមកកត្រឹសទូក្លេមនេះពគ្រូអាម៉ាក់មេប្រក់កែបិជីងហាងតលៃទីព្រឹមរើយ mừng tờ lại về phép trúc cờ bựa kẽ cơ nhột liên cả dạ bè tươm cờ trái tươi xịt cả chép và cướp chân và to và chất rật nục đài thao dạ bèo dạ chạy cổ hèm về bèo tờ lại tiếp mạc hèm mừng ở chế xếp mừng tươm cờ trái nôn tờ lại nèo ác hàng hạ cùng cốp mừng bột lèn tuy bựa dập cả chép bật cầu tươm rật nốt lệ bờ thôn huy hoàng bảo oàn lệ trúc cờ mết cờ sàr dân dập cờ bồ à mạng lời liên cờ bèo cờ mết xa tờ lại khắp anh bộ bố anh ấp lấy bệnh này ad yêu mết hang nản chuột lê mới rui bật lại tờ lời buộc lại amang lời bù té mừng tâm cờ tờ lời bù dữ amang sáu nỗ bắt giữ bật sao bụt bát trúc cả tâm cờ tờ lời bù bật xoa nét mặc bụt bồn mết liên cờ kỳ bộ mỡ thao lú hàng pạc đi và cấp cho đàn bê bió tờ lời cùng cốp khắp kèng bột đợt này mết cờ sà chân bơi thôn huy hoàng bảo oàn chăn sà lại rợt bê hang đàn bê tùm lẽ mùi màu của tư an ta lại thao cái chấp bùng bồ cao bố ở màng truyền tràn yêu rốt đạp lời mùi plung lao cao thao bệ chòe mùi nét bò tàu bộ plen hiêm bởi cửa dứ dung phân bệ lẽ cao nghẹ cửa nhu mừng ta lời rồi bê bê nhát trốt cờ bựa kế nghẹ dự trẻ xe lạc bừng đáng hát trẻ dù hát trẻ kỳ phiên mô cực nà bố dự có nông cất lẽ mùi nét phạc đề mít cơ sản chân tụt lẽ mùi nuôi bà cừu nô lo mang tài bựa bà tàu plèng yêu bà rốt nạp lời nhẹ dữ hát trẻ xe lạc bừng đáng trẻ dù hát trẻ kỳ phiên mô cực nà mừng ta lời bựa kế anh ấy thả rốt phần dạ bèo hát biết ở kê trăm trốt cờ bựa kế bồng rốt bà gọi bà chinh bồn trần prao hiệp lễ mừng bếp hàm mong tờ lời tùy liệt hiệu cơ tàng và cấp chân đàn nghệ bập lý qua ní mừng thôn huy hoàng bảo oạt đà này à mai rệt lên hãy nhíp bơi thôn huy hoàng bảo oạt chân sẽ lấy đợt về cao bố về chân lễ mừng nuôi thao bộ bị bằng mau có trước ăn mang bè bè mau bộ kẻ kết bơi thôn bơi lễ về chân bộ bên cường bà xe hàng bộ bên bắt đầu kẻ khăn áp lấy đà nèo màu tươm cầm nụi tui màu nạp lời cơ xem trấu rìm bớt bột lèn màu tà lời kèng cùng chữ đồ tà tiên xa mà tà tà lời kèng cơ phát xe bạc ra bù tế xa bạc trăm bụi tà bồ kèng cơ cọng bạc choai đồn lẽ tươm cầm nụi màu cơ trứ hà tươm mà nụi tui màu mà nụi tà bồ tụ đáo dùa tế tà lời bạc rù nụi tà bá bạc bạc chèo hàng bạc nếch hà tiếp chì kèm khắp kèng mừng tươm cơ bạc bạc bình rục nét có nhiều bạc cướp chân rồi quay bộ plen tâm cờ tờ lời bù dữ dạ bè bếp tờ lời khắp kèng bè bè yếp rút nạp lời nghe dữ trẻ kỳ phèn hàm kỳ yà đí bộ kè bì chinh bà gọi bì chinh tờ lời tìm rau mùi màu cửa trứ bù dữ có non cất lế mùi màu nạp lời tụ đạo mớ cứ nhu tụ lế mùi thao bì chinh bàn bà mình tụ đạo chinh bộ kè bì chinh tờ lời yếp rút chinh tờ lời tụ cớt hàng bè tâm cờ bột lèn kỳ tư xa lại clip bập bênh tối tìm rơi ship pran pomen tụ đạo nôn clip nghệ chinh xa anh cái nàng đòn cả chép anh cái nàng mừng tới lời hồi cùng cốp mừng cái nàng ác hàng mừng cả chàng càng bật lên đấy mới mau cái thứ anh cái nàng cỡ bột lan
4: anh mệt về hàng bình cái yốt mà là tuổi bố bơi rìm plai plam nuôi màu ăn cái thứ bây giờ cái nòng cỡ lễ anh cái nàng mừng tới lời tụ đạo mừng tới lời hồi cùng cốp đôi ở mơ tụ lễ hà tùm nuôi ra ít hàng rụp từ cụ bàn chòe khi cái tên bật lên đấy mang tới lời tiếp tất tiên tới lời tụ đạo tui phải giáp tới lời rầm bàn chòe tui bổ bờ té hà tùm trẻ chè lên mừng đáng hàng trẻ du hà trẻ đi phen mừng cái nóc na màu tới lời tui lê hiu mút nèo à mang tới lời tiếp hàng bất chinh hà tùm tới lời bổ bờ bổ đá mừng hà tùm nay cái nàng non lưu qua lên lão ở tí tụ lưu tới lời lệ tân áp kẹt bự rơi bổ bờ tôi phèo hàng bao ăn lão lệ sạm măng bột bát té tơ tơ cờ vàng tràn đồn anh ấy mau hà tươm hà trẻ cúm dù mơ dự trẻ hàng bàn chua anh ạ lời các tội tôi đường tới lại bật đốt kèng anh ạ lời bất chinh tới lại chàng kèng mau xít tiêu tôi non muông đồng hé bạc cầu cái này mệt vàng bình cái yốt trầm chỉ cả thuở mơ tới lại chơi về bao ăn lão bắp lấy preo mừng hà tươm qua lần tân áp mừng sa bao quả chữ thụ lưu tờ lời liệt nắp bao ăn lão cha ra lại búp lưu tờ lời bộ xét đồng cồn hang đế chân chlen cây giặt đi trầm cây đem lần cha vật hang tội non do tờ lời tờ pomin tu plin mau phun gương mừng tươm chân prue tờ lời bạc lần e bẹ nhiều lễ chân prue cây giặt đi trầm cây đem lần cha quả nạp lại giờ nè xét hang quả chữ bù té tụ eo lễ chân prue sa peo chur tos plos trapan an lao mau tuang tlai patot ke tang ke yar dai hatum tre yu bu yu kanang ka pching tlai tui ke yar dai ngia pching doch os mo tu rup teku pran chua pat leun dai ke chang keng pa plei mung an ha plai kwal chu an lao sang no yang ding van nong bai thon hua bein le sa pa kru lao ati yu ke ko sang rin tlai tip mừng sáng nó yang nong cân nặng cả cân nặng nữa mang prát nghe ma dọa non hết nu rồi mẹ bỏ đằng cái chép thôn tập bò thuật lột lao mừng phồn prát cùm ruộng chân prát sát bò tự chủ tốt lột tập bàn sáng nó yang nong tuổi bắc prát lười ba thuyền mùa tổ nát tuổi màu cán bộ lồng bớt rốt nghe đằng mà trao plen kỹ thuật ruộng yang nong xịt cái chép làm từ nhà về nét tập bột mua tôi nhớ trao bọc len mưng cán bộ lồng bật tốt nghĩa đàng mà do non mưng pa trời mua doài bị chết lùng lao trúc rẻ này tập bột rập mua cái giặc đấy màu span trời bè lệ nô rồi mẹ đằng cái chép hang bắc rê tay tôi bật lại rin đằng cái chép cái sáng nó yang đinh và nong bơi thôn hòa bình bao ăn lão cha ra lai bề thao កណុកណាគុំយូរកសាំងណោប៉ាត្រឺមូហាងកោទឺរវេះជាន់ព្រឺមូបីបនលែនរឺមូកោរវេះអណារមូហាមយ៉ៃបជាក្លាក្លេរួងអាចមុញហួយតណាប់ហកេតអូរីមហើយកោលេព្រឺមូបងអត្រៀងយករកហតេចពេលនៅកែតតទាំងបតេយ្វះគៀងប្រឹកនៀវម៉ងម៉ាព្រឺបងរក mất vẹn lẽ bơ sang cự bằng vẹn mực lẽ rơm miết bạc kẹt kẹt non lấp lướt mồ bằng bạc cái tầng bạc keng các lên ăn mồi nhặt quái dọa mau cán bộ thú y cung dư tài mà chắp bẹn lạo bạc keng giáp dọa non tập bột mồ hem cái giặc địch lác

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận các lớp học di sản tại khu vực phía đông tỉnh. Tiếp đó là phóng sự về việc chủ động đưa ra giải pháp để phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra trên không gian mạng đối với trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, di sản là những giá trị văn hóa, lịch sử, tinh thần quý báu được cha ông gìn giữ và trao truyền. Đối với thế hệ trẻ, di sản có ý nghĩa như một mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu quê hương và tự hào dân tộc. Tại Gia Lai, những di sản như võ cổ truyền, nghệ thuật tuồng, bài chòi, lễ hội truyền thống đang ngày càng đến gần hơn với người trẻ qua việc giảng dạy, trao truyền. Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn giá trị văn hóa, mà còn là hình thức giáo dục để trẻ thêm tự hào dân tộc, bồi đắp nhân cách tốt đẹp trong hành trình trưởng thành. Tiếp nối chuyên mục là phóng sự ghi nhận các lớp học di sản tại khu vực phía đông tỉnh.

0: với võ cổ truyền với những lý do khác nhau. Có em vì niềm đam mê, có em mong được rèn luyện sức khỏe, tự vệ. Song tất cả đều có chung tình yêu với võ cổ truyền của quê hương. Qua những buổi tập, các em dần hiểu rằng võ không chỉ là kỹ thuật chiến đấu mà còn là bài học về lễ nghĩa, sự tôn trọng người khác, tinh thần vượt khó và ý thức giữ gìn một nét văn hóa của quê hương. Em Nguyễn Hoàng Bảo Đăng, học viên tại Võ Đường Kim Huệ, xã Tuy Phước chia sẻ.
1: Môn võ nó rất phong phú về động tác, nó dẻo dài, nó dứt khoát. Con rất thích môn học này và con cũng đã đạt được huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng đều có.
0: Phong trào luyện tập võ cổ truyền ở xã Tuy Phước đã có nền tảng từ lâu. Địa phương có nhiều võ đường, câu lạc bộ thu hút đông đảo võ sinh, nhiều trường học cũng duy trì các điểm tập luyện ngoại khóa. Võ cổ truyền vì thế không chỉ là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn trở thành một cách để thế hệ trẻ tiếp cận với truyền thống của quê hương đất võ. Võ sư Thái Hùng Vinh, võ đường Phi Long Vinh, xã Tuy Phước cho biết.
2: Nói chung là rất vui mừng là được các trường, các mạnh thường quân, rồi các phụ huynh cùng nhau xây dựng và lo phát triển cho cái phong trào này là mình rất là quý. Thì mình cũng sẽ cam kết tuyển chọn cứ 2-3 tháng mình tuyển chọn một lần, có những em phát hiện tốt. Là mình sẽ đào tạo chuyên sâu về chuyên môn của từng em, cung cấp cho đội tuyển tỉnh để tham gia quốc gia và quốc tế.
0: Ngoài vào cổ truyền, những di sản văn hóa của quê hương Gia Lai đã và đang tiếp tục đến gần với thế hệ trẻ. Tại xã Nhân Châu, lớp học bài chòi do anh Trần Huệ Thiện, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu, trực tiếp hướng dẫn trở thành điểm sáng trong việc đưa di sản đến gần hơn với trẻ em trên xã đảo. Từ tình yêu với bài chòi, từ năm 2018, thầy Thiện bắt đầu mở lớp dạy bài chòi miễn phí cho học sinh trên đảo. Không kinh phí, không ràng buộc, chỉ có sự kiên trì và tình yêu với văn hóa truyền thống. Ban đầu, nhiều em còn e dè ngại hát, nhưng qua thời gian hướng dẫn, những câu hò trở nên quen thuộc. Lớp học vì thế không chỉ dạy kỹ năng hát bài chòi, mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào cho thế hệ trẻ. Thầy Trần Huệ Thiện chia sẻ.
3: Năm 2017 thì di sản bài chòi là một di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thì trong năm đó thì ở tỉnh mình có khôi phục lại. Thì thời gian đầu thì bài chòi phát triển rất là mạnh. Nhưng mà theo bản thân mình thì cảm thấy là phải cần phát huy và đưa cái bài chòi này vào cái giới trẻ. Bản thân em là một giáo viên dạy học thì tiếp cận được rất nhiều các em nhỏ và bản thân mình cũng biết một chút bài chòi nên là muốn truyền dạy lại cho các em để cho các em nắm được cái bài chòi từ nhỏ cho đến khi mà các em trưởng thành thì khi đó thì mới phát huy lâu dài được cái môn nghệ thuật bài chòi này.
0: Điều quan trọng trong mỗi buổi học bài chòi của thầy Thiện là các em được trực tiếp trải nghiệm, được nghe, được hát, được chơi và được hỏi người lớn về nguồn gốc của những giá trị văn hóa. Chính sự trải nghiệm đó tạo nên sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi buổi học giống như một cuộc trò chuyện về quê hương, về những câu hát mà bao thế hệ người dân trên đảo vẫn lưu giữ trong các dịp lễ hội, hội làng. Năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc trao truyền giá trị di sản bài chòi không chỉ là câu chuyện kế thừa di sản, mà còn là cách để giáo dục trẻ, bồi đắp sự tự tin và niềm tự hào dân tộc. Em Nguyễn Phạm Nguyên Y, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu, bày tỏ.
4: Lúc mà con tham gia lớp học bài chòi, con cảm thấy rất là vui. Con cảm thấy rất là hay vì mình được tham gia vào cái lớp bài chòi để phát huy, học hỏi được cái nền văn hóa của quê hương mình để làm một trong những thế hệ tiếp bước cho cái truyền thống tốt đẹp đó của quê hương.
0: Thông qua những lớp học bài chòi hay võ cổ truyền, trẻ em được tiếp cận di sản bằng niềm vui và sự tự hào về giá trị truyền thống. Việc tạo môi trường để trẻ em tiếp cận di sản cũng là cách giáo dục rất tự nhiên hiện nay. Qua di sản, các em học lịch sử bằng trải nghiệm, cảm xúc, học cách trân trọng những giá trị được cha ông để lại, đặc biệt trong thời đại công nghệ số, khi trẻ em có thể tiếp cận rất nhiều nền văn hóa khác nhau chỉ bằng một thiết bị điện tử, thì việc giúp các em có thêm một điểm tựa văn hóa càng trở nên cần thiết. Di sản chỉ thực sự sống khi được con người tiếp nhận, thực hành và trao truyền. Với trẻ em, mỗi bài học về văn hóa quê hương hôm nay sẽ trở thành hành trang quý báu để trưởng thành, qua đó nuôi dưỡng trong các em tình yêu quê hương và bồi đắp niềm tự hào về cội nguồn của dân tộc.

0: Trong thời đại chuyển đổi số, Internet và mạng xã hội đã trở thành công cụ quen thuộc, phục vụ học tập, trao đổi thông tin và giải trí, đặc biệt đối với thanh thiếu niên. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của trẻ em, nhất là tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để làm quen, dụ dỗ, lôi kéo xâm hại hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Điều đó đòi hỏi các cấp ngành địa phương cần chủ động đưa ra những giải pháp để phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra trên không gian mạng đối với trẻ một cách quyết liệt, trách nhiệm. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục phát thanh vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Toàn tỉnh hiện có hơn 933.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29,3% dân số. Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được tỉnh quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhiều quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo, trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, hàng ngàn trẻ em được học bơi miễn phí, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại và sử dụng mạng xã hội an toàn. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng nhận diện vấn nạn bắt nạt trực tuyến, lừa đảo thông tin hay các nguy cơ bị dụ dỗ qua Internet chính là giải pháp thiết thực để xây dựng lá chắn số cho trẻ em. Thông qua các chương trình tập huấn, giao lưu do các đơn vị địa phương tổ chức chính là trang bị những kỹ năng quan trọng để các em tự bảo vệ mình trên không gian mạng, biết cách nhận diện, phòng ngừa vấn nạn bắt nạt trực tuyến, lừa đảo thông tin hay nguy cơ bị dụ dỗ, xâm hại qua Internet. Chia sẻ về những kiến thức được trang bị tại chương trình giao lưu tìm hiểu về quyền trẻ em dành riêng cho trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh tổ chức vào dịp hè 2026, em Nguyễn Ngọc Dung, trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Châu, phường Thống Nhất, chia sẻ.
2: Tham gia chương trình này thì em cập nhật được rất là nhiều kiến thức phòng chống lừa đảo hay là bạo lực trên mạng xã hội. Em nghĩ là rất là cần thiết cho các bạn học sinh hiện nay. Bởi vì các bạn giao lưu rất nhiều trên mạng, các bạn sẽ bị lệch lạc về tư tưởng, sợ rằng là nhiều người xấu vô lừa đảo hay là các bạn bị lệch lạc về ngôn từ, các bạn sẽ bạo lực ngôn từ trên mạng. Sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đối với những người trên mạng. Và khi mà trẻ em họ coi được những bài đăng đó, họ cũng sẽ kèm nghĩ theo cái bài đăng đó và không đúng đắn hơn. Cho nên em nghĩ cái kiến thức này rất là quan trọng đối với trẻ em hôm nay.
1: Trong không gian mạng, chỉ cần một đường link nhận quà miễn phí hay một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại, nhiều học sinh đã trở thành nạn nhân của những kẻ xấu ẩn danh sau màn hình. Anh Nguyễn Hữu Liên, công tác tại Trung tâm Giải pháp của VNPT Gia Lai cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là các cơ sở giáo dục, tổ chức tuyên truyền phổ biến về tác động của mạng xã hội trong đời sống hiện nay, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, các quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, trách nhiệm của học sinh trong việc sử dụng mạng xã hội, thực trạng sử dụng mạng xã hội và tác hại của việc sử dụng mạng xã hội không đúng cách. Trước những tác hại của mạng xã hội mang lại đối với giới trẻ, anh Nguyễn Hữu Liên cũng đưa ra một số lời khuyên đối với các em học sinh để làm sao an toàn trên không gian mạng.
3: Lời khuyên đầu tiên là các bạn nên chủ động tìm hiểu, đổi mới các cái kiến thức, cập nhật các cái kiến thức ở trên về công nghệ thông tin trên không gian mạng. Tuy nhiên, các bạn cũng nên hết sức thận trọng, cẩn thận trên các cái môi trường số trên không gian mạng. Mình cần phải xác thực được thông tin khi các cái mô hình AI này cung cấp cho mình phải xác thực, phải kiểm chứng cái thông tin đó làm sao để phục vụ cho bản thân, phục vụ cho công việc và xã hội, để sử dụng được trí tuệ nhân tạo phục vụ cho bản thân, cho công việc thì các bạn cần trang bị thêm các kiến thức về công nghệ thông tin, các kiến thức về trí tuệ nhân tạo và phải hiểu rõ được cái trí tuệ nhân tạo đó, cái nội dung đó là nó như thế nào, nó phục vụ cho mục đích gì, và các bạn cần phải như tôi nói ban đầu là phải chịu trách nhiệm về cái các cái thông tin mà các bạn đưa lên cũng như các thông tin về các bạn nhận được từ trí tuệ nhân tạo.
1: Trên thực tế, mạng xã hội không hoàn toàn tiêu cực. Đây là kênh cung cấp thông tin, kiến thức, đồng thời giúp trẻ tăng cường tương tác và giải trí. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như tiếp xúc nội dung không phù hợp lứa tuổi, bị theo dõi, xâm phạm quyền riêng tư, đánh cắp tài khoản, thông tin cá nhân, thậm chí bị bắt nạt trên không gian mạng. Khi sử dụng quá nhiều, trẻ có thể bị mạng xã hội chi phối, dẫn đến những thay đổi hành vi như lệ thuộc vào điện thoại, tự cô lập bản thân, giảm kỹ năng giao tiếp trực tiếp, thường xuyên cáu gắt, lo lắng hoặc có biểu hiện trầm cảm, lo ngại. Trước những tác động tiêu cực đó, nhiều gia đình đã lựa chọn cách đồng hành cùng con, định hướng các hoạt động lành mạnh và khuyến khích con tham gia việc nhà để cân bằng thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Song song với đó, nhiều chương trình tập huấn ngoại khóa trong trường học cũng được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước những nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ và bắt cóc trực tuyến đang ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Cho biết về công tác tuyên truyền nhằm giúp trẻ em, học sinh biết việc sử dụng mạng hiệu quả, an toàn, lành mạnh, Thiếu tá Phạm Trần Bình, Phó trưởng Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Thực ra thì môi trường mạng Internet trong thời điểm hiện tại và trong tương lai là một cái không thể thiếu, nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta, đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái lợi ích, những cái tiện ích, cũng như là cho chúng ta rất là nhiều thông tin bổ ích. Nhưng bên cạnh đó thì những cái xấu độc, những cái có thể làm tổn hại đến tinh thần, thậm chí là tổn hại về cả vật chất, tài sản của các em trong tương lai. Thì trên cái tinh thần đó, thì với trách nhiệm, nhiệm vụ của lực lượng công an, công an phường cũng đã tuyên truyền cho các em cái việc trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức, cảnh giác, ý thức cảnh giác về các loại tội phạm, về các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, qua không gian mạng thì rất là quan trọng. Thì trong thời gian tới, phát huy những cái hiệu quả đã đạt được, thì công an phường sẽ tiếp tục tuyên truyền cho các em học sinh để sau này các em có bước ra khỏi cái môi trường giáo dục, các em cũng có một cái lượng kiến thức, một cái lượng kỹ năng nhất định để có thể mà tự bảo vệ bản thân mình.
1: Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ xâm hại và xây dựng thế hệ công dân số an toàn lành mạnh, ngày 23 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 468 QĐ-TTR phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng đến mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ em, đồng thời hỗ trợ trẻ phát triển lành mạnh, tích cực và nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, qua đó góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thực hiện chương trình này, các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai các hoạt động nhằm triển khai mô hình bảo vệ trẻ em từ phản ứng thụ động sang phòng ngừa, ngăn chặn chủ động. Trong đó tập trung trang bị toàn diện kiến thức và kỹ năng số theo từng độ tuổi, giúp trẻ bảo vệ tuyệt đối dữ liệu cá nhân, tương tác an toàn trên môi trường mạng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực số, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh và góp phần hình thành thế hệ công dân số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.
0: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của Ban Phạm phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 đang dần đi qua, những ngày cuối hè cũng bắt đầu mang theo một chút dịu dàng, không khí dường như chậm lại, đâu đó trong những giai điệu quen thuộc, người ta bắt đầu nghe thấy những thanh âm đầu tiên của mùa thu. Thu trong âm nhạc luôn có một vẻ đẹp rất riêng, có khi là nỗi nhớ, có khi là sự lãng mạn, cũng có khi là cảm giác bình yên khi một mùa mới đang đến.

Quý vị và các bạn thân mến, có những mùa thu không cần nhìn thấy lá vàng, cũng không cần một cơn gió se lạnh. Chỉ cần một giai điệu vang lên, người ta đã nhận ra mùa thu đang đến. Âm nhạc của Việt Nam có rất nhiều bài hát về mùa thu, nhưng điều thú vị là mỗi nhạc sĩ lại nhìn mùa thu theo một cách khác nhau. Có người nhìn mùa thu qua một thành phố, có người nhìn mùa thu qua tình yêu, và có người lại tìm thấy mùa thu trong những ký ức đã xa. Vì thế, mùa thu trong âm nhạc không chỉ là một mùa của thiên nhiên, mà còn là mùa của tâm trạng. Một giai điệu mùa thu có thể khiến cho người đang yêu cảm thấy dịu dàng hơn. Người xa quê bỗng nhớ một con phố cũ. Người trưởng thành bất chợt nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ tưởng như đã ngủ yên. Có lẽ đó chính là lý do những bài hát về mùa thu luôn có một sức sống đặc biệt. Mỗi năm khi mùa thu trở lại, những giai điệu ấy lại được nghe. Nhưng cảm xúc của người nghe thì không bao giờ hoàn toàn giống nhau, bởi chúng ta cũng thay đổi theo thời gian. Cùng một bài hát, năm mà chúng ta 20 tuổi nghe thì là một cảm xúc, và 10 năm sau chúng ta nghe lại có thể đã là một câu chuyện khác. Thính giả Phạm Hoàng Nam ở phường Diên Hồng chia sẻ với chương trình rằng: có những bài hát tôi không nghe thường xuyên, nhưng cứ đến mùa thu lại muốn tìm nghe. Có lẽ bởi mỗi ca khúc gắn với một khoảng thời gian trong cuộc đời. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội cho những người đang xa Hà Nội, xa quê hương và đang nhớ về một mùa thu nào đó của riêng mình. Vậy thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa với ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu như mùa thu đưa chúng ta trở về với những ký ức, thì âm nhạc của người nghệ sĩ lại có thể đưa chúng ta đi xa hơn, đến những miền đất, những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện của cuộc đời. Có một nhạc sĩ mà âm nhạc của ông dường như luôn có tiếng bước chân của những chuyến đi. Ông đi nhiều, gặp nhiều, quan sát cuộc sống và đưa những điều mình chứng kiến vào âm nhạc bằng một cách rất riêng. Đó chính là nhạc sĩ Trần Tiến.

vị và các bạn thân mến, nếu gọi âm nhạc của Trần Tiến bằng một từ, có lẽ đó là du ca. Nhưng du ca ở đây không đơn giản chỉ là đi từ nơi này đến nơi khác. Đó còn là một cách sống, một cách quan sát và một cách kể chuyện. Nhạc sĩ Trần Tiến từng đi dọc chiến tuyến biểu diễn, thành lập các nhóm nhạc lưu diễn và hoạt động trong nhiều phong cách, từ dân gian, pop, rock đến nhạc jazz. Những sáng tác của ông cũng trải rộng từ tình yêu, tuổi thơ, người mẹ đến núi rừng, biển đảo và những suy tư về cuộc đời. Điều làm nên dấu ấn của nhạc sĩ Trần Tiến chính là cách ông nhìn những điều rất đời thường bằng một con mắt rất riêng. Đó có thể là một đứa trẻ trong ca khúc Mặt Trời Bé Con, là một người chị với những nhọc nhằn trong Chị Tôi, là hình ảnh con người giữa núi rừng trong Giấc Mơ Cha Bi, hay là người lính với những vết thương và dấu chân còn lại trên cát trong Vết Chân Tròn Trên Cát. Những câu chuyện ấy không quá xa lạ, nhưng khi đi qua âm nhạc của Trần Tiến thì chúng trở thành những câu chuyện có cá tính riêng. Và trên trang chính thức của nhạc sĩ Trần Tiến hiện giới thiệu hơn 100 ca khúc, trong đó có rất là nhiều tác phẩm đã trở thành những dấu ấn quen thuộc với công chúng như các ca khúc Mặt Trời Bé Con, Chị Tôi, Giấc Mơ Cha Bi, Vết Chân Tròn Trên Cát, Tóc Gió Thôi Bay, Sao Em Nở Vội Lấy Chồng, Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu.

lẽ sau tất cả những chuyến đi, điều mà nhạc sĩ Trần Tiến tìm kiếm không phải là những câu chuyện lớn lao mà chính là một con người. Một người mẹ, một người chị, một người lính, một đứa trẻ, một người đang yêu. Và những con người bình dị ấy qua âm nhạc trở thành những nhân vật mà nhiều thế hệ khán giả có thể tìm thấy mình trong đó. Chương trình nhận được lời nhắn của anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Cát Tiến. Tôi xin gửi tặng ca khúc Chị Tôi đến người chị của mình. Chị đã dành phần lớn tuổi trẻ để chăm sóc cho gia đình và luôn là người đứng phía sau những bước trưởng thành của các em. Mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại nghĩ đến chị và thấy mình còn rất nhiều điều chưa kịp nói. Xin được cảm ơn âm nhạc đã giúp những điều khó nói thành lời có thể được chia sẻ.

Quý vị và các bạn thân mến, từ một người nghệ sĩ đi qua nhiều miền đất, chúng ta lại đến với một câu chuyện khác của âm nhạc trong chương trình ngày hôm nay. Câu chuyện về những giai điệu có thể vượt qua khoảng cách địa lý và văn hóa. Một bản nhạc có thể được sáng tác ở một nơi nhưng tìm thấy người nghe ở một nơi khác. Một dòng nhạc có thể bắt đầu từ một nền văn hóa, nhưng khi đi qua những vùng đất mới lại được biến đổi, làm mới và mang thêm những màu sắc khác. Nhạc cha chính là một dòng chảy như vậy.

cha là một dòng nhạc đề cao sự tự do, ngẫu hứng và đối thoại. Người nghệ sĩ không chỉ chơi lại một giai điệu có sẵn mà còn có thể ứng tác, biến đổi và tạo ra những khoảnh khắc không thể lặp lại. Có lẽ vì vậy mà nhạc cha luôn có khả năng gặp gỡ những nền văn hóa khác nhau. Ở Việt Nam, cha đã có một hành trình phát triển nhiều thập niên và ngày càng có thêm những nghệ sĩ tìm kiếm cách kết hợp ngôn ngữ cha với chất liệu âm nhạc của Việt Nam. Một điều đáng chú ý trong đời sống âm nhạc hiện nay là sự xuất hiện của Hà Nội Cha Tival 2026 với chủ đề Cha Hà Nội Giai điệu không biên giới sẽ được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, dự kiến quy tụ 16 ban nhạc cha trong nước lẫn quốc tế, trải rộng qua nhiều không gian văn hóa của thủ đô. Ý tưởng của liên hoan không chỉ dừng lại ở những đêm biểu diễn mà còn hướng đến việc đưa nhạc cha đến gần hơn với đời sống thành phố Hà Nội, với phố đi bộ, bảo tàng, không gian văn hóa và công chúng rộng rãi hơn. Điều thú vị đó là nhạc cha cũng được đặt trong cuộc đối thoại với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Khi những chất liệu quen thuộc được nhìn bằng một ngôn ngữ mới, người nghe có thể vừa nhận ra điều quen thuộc, vừa khám phá những điều mới mẻ. Và đó cũng là cách mà một dòng nhạc quốc tế có thể tìm thấy bản sắc riêng khi bước vào một nền văn hóa mới. Và suy cho cùng, âm nhạc không cần cùng một ngôn ngữ để con người có thể hiểu nhau. Một giai điệu có thể bắt đầu từ một nền văn hóa, nhưng cảm xúc mà nó mang lại có thể thuộc về tất cả mọi người. Bạn Trần Gia Bảo, một thính giả trẻ yêu thích nhạc cha, chia sẻ với chương trình rằng: "Và trước đây em nghĩ cha là dòng nhạc rất là khó nghe và chỉ dành cho những người am hiểu âm nhạc. Nhưng mà sau khi được nghe những bản nhạc cha kết hợp với các giai điệu quen thuộc, em nhận ra rằng cha cũng rất là gần gũi. Và điều thú vị nhất là cùng một giai điệu nhưng mỗi nghệ sĩ lại có thể kể theo một cách khác nhau. Và qua đây thì em cũng xin được gửi tặng một bản nhạc cha đến những người đang bắt đầu khám phá dòng nhạc này." Xin được cảm ơn bạn Trần Gia Bảo đã chia sẻ với chương trình những dòng tâm sự như vậy và gửi tặng đến bạn Bảo cũng như là các bạn thính giả của chúng ta ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.

vị và các bạn thân mến, một mùa thu có thể bắt đầu từ một giai điệu, một cuộc đời có thể được kể lại bằng những bài hát, và một dòng nhạc không biên giới có thể giúp những người xa lạ tìm thấy sự đồng điệu. Đến đây thì chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cơm độn từng hiện diện trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam, khi hạt gạo còn là thứ phải chắc chiêu cho từng bữa. Khoai sắn bắp được nấu cùng gạo không chỉ giúp bữa cơm thêm no mà còn phản ánh cách người dân xoay sở, tận dụng sản vật quê nhà trong những năm tháng khó khăn. Theo thời gian đời sống đổi thay, cơm độn không còn là món ăn để vượt qua thiếu thốn mà trở thành hương vị gợi nhớ về gia đình, về quê hương và một thời biết sẻ chia từ những điều giản dị. Câu chuyện về cơm độn hôm nay cũng là câu chuyện về giá trị của một bữa cơm và tình nghĩa được vun đắp qua năm tháng.
1: Vâng, thưa quý vị, ngày trước, để có một bữa cơm đủ cho cả gia đình, hạt gạo không phải lúc nào cũng đủ. Tùy điều kiện của từng vùng, từng gia đình, người dân tận dụng những sản vật có sẵn để nấu cùng gạo. Khoai lang, khoai mì, bắp được sơ chế rồi đưa vào nồi cơm. Nhờ vậy, một lượng gạo ít ỏi có thể chia đều cho nhiều người hơn. Cách làm ấy xuất phát từ một nhu cầu rất thực tế, làm sao để có đủ cái ăn trong những ngày khó khăn. Thế nhưng theo thời gian, cơm độn không chỉ còn là câu chuyện về sự thiếu thốn. Trong ký ức của nhiều người, món ăn này gắn với một nếp sống mà ở đó các thành viên trong gia đình cùng nhau chắt chiu, cùng nhau chia sẻ để vượt qua những ngày tháng chưa đủ đầy. Những người từng trải qua thời kỳ ăn cơm độn thường nhớ rất rõ cách chuẩn bị một nồi cơm. Có khi là những củ khoai được rửa sạch, cắt thành từng miếng rồi nấu cùng gạo. Có khi là sắn được sơ chế trước khi đưa vào nồi. Có nơi lại dùng bắp tùy theo mùa vụ và những gì gia đình có sẵn. Bữa cơm khi ấy cũng không cầu kỳ. Một nồi cơm độn ăn cùng rau trong vườn, chút cá kho hay chén nước mắm cũng đủ thành một bữa. Điều người ta nhớ sau nhiều năm không hẳn là món ăn ngon đến mức nào, mà là hình ảnh những người thân cùng ngồi bên mâm cơm, cùng chia nhau những gì ít ỏi có được. Trong hoàn cảnh khó khăn, sự sẻ chia trở thành điều tự nhiên. Người lớn thường nhường phần ngon cho trẻ con. Người trong nhà biết dành lại phần cơm cho người đi làm chưa về. Một nồi cơm được tính toán sao cho đủ phần cho tất cả mọi người. Bữa ăn ít món nhưng không thiếu sự quan tâm. Chính những điều tưởng như bình dị đó đã khiến cơm độn trở thành một phần ký ức sâu đậm đối với nhiều thế hệ. Cơm độn cũng phản ánh cách người dân dựa vào đất đai để duy trì cuộc sống. Những củ khoai, củ sắn hay hạt bắp đều là sản vật của ruộng đồng, là thành quả từ công sức lao động. Khi hạt gạo còn hạn chế, những sản vật ấy trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho bữa ăn. Người dân tận dụng những gì mình có, biến cái khó thành cách để duy trì cuộc sống. Vì vậy, phía sau một nồi cơm độn, không chỉ có câu chuyện về lương thực, mà còn có câu chuyện về lao động, về sự cần cù và khả năng thích ứng của con người trước hoàn cảnh. Anh Nguyễn Quốc Bảo, phường Quy Nhơn cho biết cảm nhận của mình.
2: Nói về ký ức thanh xuân, ký ức tuổi thơ của tôi thì có thể nói rằng tôi cũng có rất là tự hào là tôi sinh ra trong cái thời kỳ đất nước hòa bình sau nhiều năm chiến tranh. Nhưng mà sau đó thì sau ngày hòa bình giải phóng thống nhất đất nước thì chúng ta vì nhiều điều kiện khác nhau mà chúng ta phải thực hiện cái thời kỳ, trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ bao cấp. Thì nó cái nền kinh tế khi đó nó quá khó khăn, bởi vì đất nước mình vừa mới giải phóng xong gặp nhiều khó khăn, rồi lại gặp những cái cuộc chiến tranh ở khu vực biên giới, bảo vệ biên giới. Như vậy thì cái quá trình phát triển kinh tế nó chưa có cho phép, cho nên chúng ta phải thực hiện cái chế độ bao cấp, cái thời kỳ bao cấp. Thì chính vì cái thời kỳ bao cấp đó, tuy bây giờ nhìn lại là nó khổ vô cùng, khổ mà cũng tương đương với thế hệ ông bà mình trong cái thời kỳ mà bị thực dân Pháp đô hộ, rồi cũng như những cái cuộc chiến giành lại hòa bình độc lập tự do cho đất nước, nó cũng tương đương như vậy. Nó khổ lắm, nhưng mà nó khổ nhưng mà nó có những cái nét đẹp nó để lại trong lòng mình. Nét đẹp đó là cái tuy là khổ nhưng mà nhân dân nó rất là đùm bọc, thương yêu nhau, đoàn kết, cùng nhau san sẻ. Mà mình thấy rằng hình như cái đất nước Việt Nam mình khi mà khó khăn gian khổ như vậy thì cái nét đẹp tình người nó thể hiện rất là rõ nét. Mà chính tôi nghĩ chính vì lúc gian khó, lúc lâm nguy của đất nước thì cái tình người, cái ý chí, cái sức mạnh của người Việt Nam mình nó mới mạnh mẽ. Và cái trong cái thời kỳ bao cấp thì tôi thấy khổ, nhưng mà nó lại cũng để lại nhiều cái nét đẹp trong cái lòng người Việt mình. Cái ký ức về những món ăn thì tất nhiên là cũng như mọi người, nhớ nhiều nhất là vẫn là những cái món ăn gọi là cơm độn. À, cơm độn thì thời đó ai cũng đã từng trải qua hết. Nhưng mà bây giờ lại cơm độn nó lại lên ngôi. Nó là một cái nghịch lý. Đó, cái cơm độn hồi xưa là do cái thời kỳ khổ chúng ta phải trộn khoai lang, trộn sắn mì, trộn với bắp, thậm chí có nơi người ta trộn bo bo để mà người ta cải thiện cái thành phần bữa ăn. Chứ hồi đó gạo ít quá. Mà chính vì cái khổ đó bây giờ lại nhớ lại cái cơm độn hồi đó. Hồi đó tuy ngán nhưng mà bây giờ là chúng ta lại nghĩ rằng nó rất là ngon. Mà bây giờ nó lại trở thành cái, nếu mà chúng ta khôi phục nó trở thành giống như là gọi là cái bữa ăn hữu cơ. Nó đầy đủ cái dinh dưỡng. Bên cạnh cái món cơm độn đó thì cũng có ví dụ như khoai lang ngào đường. Đó, khoai lang đó hồi xưa là khoai lang khô không à. Người ta sắc sắc sợi, người ta phơi khô để mà người ta phân phối đi chỗ này chỗ nọ cho nó thuận tiện, thì khoai lang ngào đường hồi đó là đường đen đó, là cũng là món ăn rất ngon. Rồi hoặc là củ mì chúng ta luộc hấp lên rồi chúng ta chấm với muối mè, ăn với dừa nạo sợi, cũng là món ăn rất là ngon. Những cái món ăn đó bây giờ chính vì nó ngon trong cái thời kỳ đó mà bây giờ người ta khôi phục lại và nó trở thành món đặc sản trong các nhà hàng. Đó, ví dụ như những cái món đó bây giờ lại trở thành đặc sản, nó còn đắt hơn cơm gạo nữa. Đó là những một trong số nhiều cái món ăn mà ký ức tuổi thơ nó còn lại đến bây giờ.
1: Theo thời gian cuộc sống thay đổi, cơm độn dần rời khỏi những bữa ăn thường nhật. Khi điều kiện kinh tế được cải thiện, thực phẩm trở nên phong phú hơn, người dân không còn phải đưa khoai sắn hay bắp vào nồi cơm để thay thế một phần gạo. Những nguyên liệu ấy được chế biến theo nhiều cách khác nhau và trở thành những món ăn riêng. Cơm độn vì thế từ một giải pháp của cuộc sống dần trở thành món ăn của ký ức. Có người nhiều năm không ăn lại cơm độn, nhưng chỉ cần nhìn thấy một nồi cơm có những miếng khoai, lát sắn hay hạt bắp là cả một miền ký ức lại trở về. Đó là mùi khói bếp, là tiếng gọi nhau vào ăn cơm, là hình ảnh người mẹ bên nồi cơm nóng và những buổi chiều cả gia đình quây quần sau một ngày lao động. Hương vị ấy không còn đơn thuần nằm ở vị bùi của khoai, vị thơm của bắp hay vị dẻo của sắn, mà nằm trong những câu chuyện của một gia đình và một thời đã qua. Ngày nay, khi nhắc đến cơm độn, người ta có thể nhìn món ăn này bằng một tâm thế khác. Không còn là món ăn để chống đói, cơm độn trở thành cách để người ta tìm lại hương vị tuổi thơ và nhớ về những người đã cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn. Một bữa cơm độn được nấu lại hôm nay có thể không giúp người ta hiểu hết cái thiếu thốn của ngày trước, nhưng có thể giúp thế hệ trẻ hình dung phần nào cuộc sống của ông bà, cha mẹ mình. Câu chuyện về cơm độn cũng khiến người ta nghĩ nhiều hơn về giá trị của một bữa cơm gia đình. Ngày trước, mâm cơm có thể đơn sơ, thậm chí phải độn thêm khoai, thêm sắn, thêm bắp mới đủ cho cả nhà. Nhưng những người thân vẫn ngồi bên nhau cùng ăn và cùng sẻ chia. Hôm nay, cuộc sống đã đủ đầy hơn, mâm cơm có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng nhịp sống hiện đại khiến những bữa cơm chung đôi khi lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Bởi vậy, sự đủ đầy có lẽ không chỉ nằm ở những gì có trên mâm cơm, đó còn là việc những người thân còn có thời gian ngồi lại với nhau, còn hỏi nhau hôm nay đi làm có mệt không, còn gắp cho nhau một miếng thức ăn và cùng chia sẻ những câu chuyện của một ngày. Cơm độn của ngày hôm qua bắt đầu từ sự thiếu thốn, nhưng điều còn lại sau nhiều năm là sự trân trọng. Trân trọng hạt gạo, trân trọng sản vật quê hương, trân trọng công sức của người làm ra thức ăn và trân trọng những người đã cùng mình vượt qua gian khó.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nghệ thuật ẩm thực, màu sắc không chỉ đóng vai trò làm đẹp cho món ăn, mà còn là biểu tượng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, tinh thần và cảm xúc. Từ lâu, người Việt đã biết tận dụng sắc màu tự nhiên của cây lá, củ quả để tạo nên những món ăn không chỉ ngon miệng mà còn thu hút ánh nhìn, làm sống động tâm hồn người thưởng thức. Sau đây là bài viết Sắc màu trong ẩm thực của biên tập viên Quý Thanh.
1: Truyền thống tạo màu từ thiên nhiên trong ẩm thực đã có từ ngàn xưa và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi màu sắc không đơn thuần chỉ là sắc tố mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Ví dụ sắc đỏ rực rỡ của quả gấc thường được sử dụng trong các món bánh xôi ngày Tết, tượng trưng cho sự đủ đầy, viên mãn và may mắn. Sắc xanh của lá nếp, màu vàng của nghệ, sắc tím của khoai lang hay màu đen của lá gai, tất cả tạo nên một bản màu ngũ sắc hài hòa, thể hiện sự cân bằng của ngũ hành trong văn hóa dân gian, mộc hỏa thủy kim thổ. Chính sự phối hợp tinh tế ấy không chỉ làm món ăn bắt mắt mà còn truyền tải những thông điệp về sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên đất trời. Việc chiết xuất màu sắc từ thiên nhiên đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo trong từng bước, từ công đoạn lựa chọn nguyên liệu đến cách pha chế màu sắc với các sắc độ đậm nhạt khác nhau. Người làm bếp không khác gì một nghệ sĩ với bảng màu đa dạng trong tranh vẽ. Màu sắc thiên nhiên không chỉ giúp món ăn giữ được nét tinh khiết, nguyên bản, mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, góp phần bảo tồn giá trị dinh dưỡng truyền thống. Những món ăn được tô điểm bằng sắc màu thiên nhiên như xôi gấc, bánh ngũ sắc, chè ngũ sắc hay các món chay thanh tịnh đều mang đến cảm giác thân thuộc gần gũi. Người thưởng thức có thể cảm nhận được hương vị quê hương, sự mộc mạc giản dị nhưng thấm đượm tinh thần và văn hóa của đất mẹ. Sự hòa quyện giữa màu sắc và hương vị còn thể hiện qua sự biến tấu khéo léo sáng tạo của người làm bếp trong từng vùng miền. Từ những vùng đồng bằng trung du cho đến núi rừng, mỗi nơi đều có những loại nguyên liệu đặc trưng, sắc màu riêng biệt được sử dụng để tạo nên những món ăn mang đậm bản sắc địa phương. Đầu bếp Nguyễn Ngọc Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai cho biết.
2: Trong cái cách mà sử dụng màu cho món ăn, thường là nó có hai phân khúc. Một là món mặn, hai là các cái món bánh tráng miệng. Nhưng mà thường thì các cái dòng bánh thì người ta sẽ tạo màu thực phẩm nhiều hơn. Còn về cái trong lĩnh vực mà ẩm thực, món ăn mặn thì đa số là các cái màu tự nhiên và tự tạo màu và không dùng những cái màu thực phẩm nhiều, giống như là các cái món kho truyền thống của Việt Nam, kho cá, kho gà, người ta hay dùng một là màu nghệ, hai là màu cánh gián tự nhiên. Màu cánh gián thì được tạo thành từ màu đường caramel để mà nó tạo lên một cái màu hấp dẫn. Ví dụ như là cá kho tộ, thịt rim tiêu, đa số là dùng màu tự nhiên từ nguyên liệu tạo thành. Còn một số cái loại củ mà tạo màu, ví dụ như là khoai lang tím nè, củ dền nè, củ nghệ tươi, vân vân, thì đó là cách mà kết hợp. Còn trong cái màu tự nhiên là gồm có rau củ theo màu, ví dụ như ớt đỏ, xà lách màu xanh, rất là nhiều cách mà phối màu với nhau để mà cho cái đĩa đồ ăn nó hài hòa. Còn trong cái phần mà bánh ngọt thì thường là người ta dùng cái màu, các cái loại màu, ví dụ như kem, trứng, muối, rồi đó cũng là một cái mà tùy vào kỹ năng xử lý của đầu bếp.
1: Hiện nay trên thị trường có nhiều loại phẩm màu nhân tạo giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính thẩm mỹ cho món ăn. Nhưng việc sử dụng màu tự nhiên vẫn luôn được trân trọng vì mang lại sự an toàn, thanh khiết và giá trị văn hóa bền vững. Sắc màu thiên nhiên trong ẩm thực không chỉ là nét đẹp về mặt hình thức mà còn là sự khẳng định về bản sắc văn hóa, tình yêu quê hương và sự tôn trọng truyền thống. Có thể nói màu sắc trong món ăn chính là họa màu tinh tế, góp phần làm cho mỗi món ăn trở nên sống động, giàu cảm xúc và sâu sắc hơn. Nó giúp ẩm thực trở thành một ngôn ngữ không lời, kết nối con người qua từng cảm nhận về sắc hương vị, tạo nên những ký ức khó phai, bền chặt trong lòng người thưởng thức.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

biển, từ những món ăn của cộng đồng Gia Rai, Ba Na đến bánh xèo tôm nhảy, bún tôm, bún rạm Phù Mỹ, bánh ít lá gai, nem chợ huyện hay các món chế biến từ cá ngừ đại dương. Mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và cách ứng xử của cộng đồng với thiên nhiên. Ẩm thực vì thế không chỉ để thưởng thức mà còn trở thành một cách để kể chuyện quê hương. Trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, mời quý vị cùng đến với hai câu chuyện về những giá trị rất gần gũi nhưng đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hành trình quảng bá hình ảnh Gia Lai. Mỗi món ăn một câu chuyện về quê hương và ô cốp đánh thức giá trị bản địa.

0: Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Gia Lai hôm nay có thể được hình dung như một hành trình đi từ rừng xuống biển. Ở phía tây giữa không gian đại ngàn, những món ăn của người Sarai, Bana mang theo hương vị của núi rừng và nếp sống cộng đồng. Cơm lam, gà nướng, các món chế biến từ rau rừng, thịt nướng hay những món ăn sử dụng nguyên liệu bản địa không chỉ tạo nên sự hấp dẫn về hương vị mà còn phản ánh cách cư dân nơi đây tận dụng sản vật tự nhiên và gìn giữ những tập quán ẩm thực được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ẩm thực của người Sarai, Bana cũng đang được xem là một điểm nhấn trong hành trình khám phá Gia Lai, bởi du khách có thể cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa bản địa thông qua chính những món ăn được cộng đồng chuẩn bị và thưởng thức. Anh Cơ So Thức, chủ quán cơm lam gà nướng Ba San Pleiku, chia sẻ về những món ăn đặc trưng của phố núi.
1: Về gà nướng thì các nhiều nơi sẽ nướng theo các kiểu khác nhau, nhưng mà nếu nói về gà nướng của người Sarai ở trên này thì họ ý là nướng xa lửa, là lấy cái hơi nóng của lửa thôi để mà làm cho con gà từ từ nó chín. Đó, rồi ví dụ như cơm lam thì là chúng ta sẽ ngâm rồi bỏ gạo vào cái ống, đó, rồi mới nướng. Rồi vài những cái món khác nữa là chủ yếu là mình làm, tức là tôi làm xoáy sâu vào cái việc là giữ lại được nên ẩm thực của bản địa ở trên này.
0: Nhắc đến ẩm thực Gia Lai mới, hành trình ấy không thể dừng lại ở Đại Ngàn. Đi về phía đông của tỉnh, du khách sẽ bắt gặp một thế giới hương vị khác, nơi biển cả cung cấp những nguyên liệu tươi ngon và cư dân vùng duyên hải hình thành nên những món ăn mang đậm dấu ấn xứ nổ. Bánh xèo tôm nhảy là một ví dụ tiêu biểu. Từ những con tôm tươi, cách chế biến nhanh trên bếp nóng và cách thưởng thức cùng rau sống, bánh tráng, nước chấm, món ăn dân dã này đã trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc khi nhắc đến ẩm thực Bình Định. Rồi có bún tôm, bún giảm phù Mỹ, những món ăn bình dị gắn với nguồn nguyên liệu từ đầm Châu Trúc. Có bánh ít lá gai, nem chợ huyện, rượu bầu đá và nhiều đặc sản khác đã trở thành một phần ký ức của người dân địa phương. Mỗi món có một cách làm, một nguyên liệu, một câu chuyện riêng, nhưng đều cho thấy sự khéo léo của người dân trong việc biến những sản vật quen thuộc thành những món ăn mang dấu ấn quê hương. Nếu ẩm thực vùng cao kể câu chuyện về núi rừng, thì ẩm thực miền biển lại kể câu chuyện về biển cả. Cá ngừ đại dương, một trong những sản vật nổi bật của vùng biển Bình Định, đang được khai thác theo nhiều cách để tạo nên những trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn. Những màn trình diễn chế biến cá ngừ trong các sự kiện du lịch thời gian qua cũng cho thấy ẩm thực biển đang trở thành một phương tiện quảng bá hình ảnh địa phương, giúp du khách cảm nhận rõ hơn mối quan hệ giữa sản vật biển và đời sống cư dân vùng duyên hải. Chị Thu Sáng, chủ một nhà hàng trên đường Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhân Nam, chia sẻ về món ăn mắt cá ngừ đại dương, một trong những món ăn được nhiều thực khách lựa chọn khi trải nghiệm ẩm thực phố biển.
2: Ăn mắt cá ngừ thì rất là béo và nó sẽ có vị nó hơn một chút, có một chút hơi tanh, thành ra là khi mà hầm với tiêu xanh á, thì nó sẽ khử được cái vị tanh đấy, và đầu bếp phải chế biến phải cực kỳ khéo mới khử được cái vị tanh ấy.
0: Điều thú vị là khi đặt những món ăn của phố biển và phố núi cạnh nhau, chúng ta thấy một Gia Lai mới rất là khác biệt. Có vị của núi rừng, có vị của đồng bằng, có hương của biển và có cả những câu chuyện văn hóa của

0: nhiều cộng đồng cùng hội tụ. Đây cũng chính là lợi thế để ẩm thực trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc. Du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm biển hồ, khám phá những cánh rừng hay tắm biển ở Quy Nhơn, mà còn có thể bắt đầu một hành trình khám phá vùng đất bằng chính vị giác của mình. Bởi một món ăn ngon có thể khiến người ta thích thú, nhưng một món ăn gắn với câu chuyện về con người và vùng đất lại có khả năng khiến người ta nhớ lâu hơn. Và khi mỗi món ăn trở thành một câu chuyện, bàn ăn cũng trở thành một không gian văn hóa nơi du khách có thể nếm được một phần ký ức và bản sắc của nơi mình đặt chân đến. Anh Nguyễn Hoàng Sâm, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
1: Năm 2026 là năm du lịch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Thì sau khi tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định sáp nhập lại với nhau, thì cái việc tổ chức là một năm du lịch quốc gia như thế này thì cái nhằm là quảng bá cũng con người cũng như là đất nước cũng như ẩm thực của tỉnh Gia Lai. Tinh hoa ẩm thực của tỉnh Gia Lai nhằm là đưa đến cho các quý khách được biết là ở Gia Lai có những cái món ẩm thực vừa có vùng biển và vùng có vùng cao nguyên. Và khi mà quý khách đến mà du lịch đến tỉnh Gia Lai thì cái việc là ẩm thực là một trong những cái việc là chúng ta luôn luôn phải có nhu cầu. Thì cái vấn đề là về ẩm thực tỉnh Gia Lai như thế này thì chúng ta những cái món để mà đem tới cho du khách là giúp cho du khách ngon miệng cũng như là du khách hào hứng cũng như là khi mà đến Gia Lai chúng ta luôn luôn nhớ về Bình Định có những cái món ngon như thế nào, về cá ngừ đại dương hay là gà nướng cơm lam hay là bánh xèo tôm nhảy hay là những món đại ngàn khu sinh, thì trong đó có rượu bầu đá cũng như là có cà phê.

Thưa quý vị và các bạn, từ những sản vật quen thuộc của quê hương, nhiều hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp Gia Lai đang từng bước xây dựng sản phẩm thành những thương hiệu có khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Đó cũng là giá trị mà chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm mang lại, giúp sản vật địa phương được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm những cơ hội mới trên thị trường. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Gia Lai hiện có 852 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó nhóm thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn với 698 sản phẩm. Điều này cho thấy nông sản và thực phẩm chế biến đang là một thế mạnh nổi bật trong hệ sinh thái OCOP của tỉnh. Từ cà phê, hồ tiêu, mật ong, mắc ca, sầu riêng, chuối, dược liệu đến những sản phẩm chế biến từ nông sản. Mỗi sản phẩm OCOP đều mang trong mình dấu ấn của vùng nguyên liệu và công sức của người sản xuất. Đặc biệt, sau khi không gian địa lý của Gia Lai được mở rộng, khái niệm về sản vật địa phương cũng trở nên phong phú hơn khi những sản phẩm của vùng duyên hải và miền đất võ cùng hiện diện bên cạnh những sản vật đặc trưng của đại ngàn. Điều đáng nói là OCOP ngày nay không còn dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm và gắn lên đó một chiếc nhãn. Các chủ thể đang phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, bao bì, thương hiệu, khả năng truy xuất nguồn gốc, thị trường và tính bền vững. Bộ tiêu chí OCOP mới được ban hành trong năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững, tạo động lực để các chủ thể tiếp tục nâng chất sản phẩm. Một hướng đi đáng chú ý là đưa OCOP gắn với du lịch trải nghiệm. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm trên kệ, du khách có thể được tìm hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm, xem quy trình sản xuất, thưởng thức, trải nghiệm và mua sản phẩm mang về. Mô hình không gian trải nghiệm cà phê đặc sản tại Pleiku từng được tổ chức theo hướng này. Khách không chỉ uống cà phê mà còn được tìm hiểu giống cây, thổ nhưỡng, quy trình rang xay và pha chế. Đây chính là cách chuyển từ tiêu dùng sản phẩm sang tiêu dùng trải nghiệm. Với một tỉnh có không gian văn hóa rộng lớn và sự đa dạng về sản vật như Gia Lai, việc gắn OCOP với du lịch vì thế mở ra nhiều cơ hội. Một gói cà phê có thể đưa câu chuyện về vùng đất đỏ Ba San đến một gia đình ở thành phố khác. Một sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương có thể trở thành món quà du lịch. Một đặc sản vùng biển có thể giúp du khách nhớ về Quy Nhơn, còn một sản phẩm thủ công có thể kể câu chuyện về bàn tay và văn hóa của cộng đồng bản địa. Từ những sản vật tưởng như bình dị, OCOP đang góp phần tạo ra một cách kể chuyện mới về quê hương. Không chỉ kể bằng lời, bằng hình ảnh hay những chương trình quảng bá, mà kể bằng chính sản phẩm được làm ra từ đất đai, khí hậu, văn hóa và bàn tay con người. Và khi một sản phẩm có thể khiến người tiêu dùng nhớ đến nơi nó được sinh ra, đó cũng là lúc giá trị bản địa thực sự được đánh thức. Để những sản vật quê hương thực sự đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách, việc mở rộng không gian quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cũng đang được Gia Lai chú trọng. Theo kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP từ tháng 6 năm 2026, sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh, mỗi phường được định hướng đầu tư ít nhất một cửa hàng lưu động. Những cửa hàng này có thể được đặt tại các khu vực công cộng, điểm du lịch, với thiết kế thuận tiện cho việc tháo lắp di chuyển, qua đó tạo thêm những điểm tiếp cận sản phẩm OCOP ngay trong đời sống và hành trình khám phá của du khách. Không gian quảng bá cũng được mở rộng đến những địa điểm có khả năng kết nối trực tiếp với khách du lịch và người tiêu dùng. Tỉnh giao Sở Công Thương tổ chức các điểm trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản đặc trưng tại các khách sạn từ 4 sao trở lên, siêu thị và trung tâm thương mại. Mỗi gian hàng được thiết kế gọn gàng, có tính thẩm mỹ và kèm thông tin để khách hàng có thể tìm hiểu về sản phẩm cũng như liên hệ với chủ thể sản xuất. Cách làm này mở ra một hướng kết nối khá là thú vị. Sản phẩm OCOP không chỉ chờ người tiêu dùng tìm đến mà được đưa đến ngay những nơi du khách thường xuất hiện. Một chai mật ong, gói cà phê, sản phẩm chế biến từ nông sản hay một đặc sản của vùng biển vì thế có thể trở thành món quà sau mỗi chuyến đi, giúp du khách mang theo một phần hương vị Gia Lai về với gia đình, bạn bè. Và khi mỗi sản phẩm đều có câu chuyện về vùng nguyên liệu, người làm ra nó vào quê hương nơi sản phẩm được sinh thành, hoạt động mua sắm cũng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Đáng chú ý, các sản phẩm được đưa vào những điểm bán trưng bày này không chỉ cần đẹp về hình thức mà còn phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc và giá trị đặc trưng. Đây cũng là động lực
để các chủ thể OCOP tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ những sản vật vốn quen thuộc trong đời sống, qua quá trình chuẩn hóa và quảng bá, sản phẩm địa phương đang từng bước trở thành những đại sứ giới thiệu hình ảnh Gia Lai mới, một vùng đất có cả hương vị đại ngàn và sắc màu miền biển. Như vậy, câu chuyện OCOP không chỉ dừng lại ở việc làm ra một sản phẩm đạt chuẩn, quan trọng hơn là làm sao để sản phẩm được biết đến, được tin tưởng, được lựa chọn và trở thành một phần trong hành trình khám phá địa phương. Khi một du khách rời Gia Lai với một sản phẩm OCOP trong hành lý, cũng có nghĩa là một câu chuyện về đất, về người và về văn hóa của vùng đất này đang được tiếp tục lan tỏa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu trước đây du khách thường quan tâm đến một khách sạn có phòng đẹp, tiện nghi, đầy đủ và vị trí thuận lợi, thì xu hướng du lịch hiện nay đang có những thay đổi đáng chú ý. Nhiều người, đặc biệt là du khách trẻ và các nhóm gia đình nhỏ, không chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ qua đêm, mà còn muốn được sống trong không gian gần gũi với điểm đến, thưởng thức món ăn địa phương, trò chuyện với người dân và tự mình khám phá những điều bình dị phía sau một địa danh nổi tiếng. Chính nhu cầu ấy đang tạo thêm dư địa cho mô hình homestay phát triển, trong đó người dân địa phương trở thành một phần quan trọng tạo nên trải nghiệm của du khách. Tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, lợi thế này càng rõ nét khi địa bàn sở hữu không gian du lịch đa dạng từ biển, đảo, làng chài, đầm phá đến các vùng quê giàu truyền thống văn hóa. Trong mùa du lịch năm 2026, nhiều khách sạn, nhà nghỉ và homestay ở khu vực Quy Nhơn đã chủ động chỉnh trang phòng ốc, bổ sung tiện ích, cải tạo không gian xanh để phục vụ du khách. Một số cơ sở lưu trú cũng kín phòng trong những thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của năm du lịch quốc gia. Điểm hấp dẫn của homestay không nhất thiết nằm ở sự sang trọng. Giá trị của mô hình này nằm ở cảm giác gần gũi và khả năng kết nối du khách với đời sống địa phương. Một căn nhà nằm giữa khu dân cư, một khoảng sân có cây xanh, bữa sáng với món ăn quen thuộc của người dân địa phương hay câu chuyện của chủ nhà về vùng đất mình đang sống đôi khi lại trở thành những ký ức đáng nhớ hơn cả một căn phòng tiện nghi. Ở phía đông Gia Lai, lợi thế để phát triển homestay còn nằm ở sự đa dạng của các sản phẩm trải nghiệm. Du khách có thể nghỉ tại một cơ sở lưu trú gần biển, rồi dành thời gian khám phá làng chài, thưởng thức hải sản, tìm hiểu nghề đánh bắt truyền thống hoặc là tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. Tại phường Quy Nhơn Đông, địa bàn Nhân Lý đang được định hướng phát triển du lịch gắn với không gian làng chài, lễ hội truyền thống và các hoạt động trải nghiệm biển. Đây là những yếu tố có thể tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm, mà trong đó cơ sở lưu trú không chỉ là nơi để ngủ, nghỉ mà trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá địa phương. Ở khu vực Hoài Nhân, những giá trị bản địa cũng đang được khai thác để tạo thêm sức hút cho du lịch. Chẳng hạn, phường Hoài Nhân đang có lợi thế từ vùng trồng dừa gần 700 hectare được kế thừa từ các địa phương trước đây. Qua đó từng bước nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với cây dừa. Khi kết hợp với mô hình homestay, những giá trị ấy có thể được chuyển thành trải nghiệm cụ thể. Du khách ở trong không gian nhà dân, thưởng thức các món ăn từ dừa, tìm hiểu cách người dân chăm sóc vườn dừa hoặc khám phá đời sống của một vùng quê ven biển. Không chỉ vùng biển, các khu vực phía Tây của Hoài Nhân cũng có những lợi thế riêng để phát triển mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm thiên nhiên. Ngày hội du lịch Thác Đổ, nơi thiên nhiên mời gọi tại phường Hoài Nhân Tây đã kết nối hoạt động tham quan Thác Đổ với các điểm du lịch sinh thái, di tích, hồ nước, làng sen và không gian ẩm thực địa phương. Những điểm đến như vậy mở ra cơ hội hình thành các mô hình lưu trú quy mô nhỏ, trong đó du khách có thể ở lại lâu hơn thay vì chỉ tham quan trong ngày rồi rời đi. Đây cũng chính là điểm khác biệt quan trọng giữa một cơ sở lưu trú thông thường và một homestay có bản sắc. Du khách đến không chỉ để sử dụng một căn phòng mà còn để tìm kiếm một câu chuyện. Câu chuyện ấy có thể bắt đầu từ bữa cơm gia đình, một buổi sáng cùng chủ nhà đi chợ, một chuyến đi ra biển, một lần trải nghiệm làm món ăn địa phương hay đơn giản là cuộc trò chuyện về cuộc sống của người dân nơi mà mình đang lưu trú. Tuy nhiên, để homestay phát triển bền vững, yếu tố gần gũi không có nghĩa là có thể bỏ qua chất lượng dịch vụ. Không gian phải sạch sẽ, an toàn, phòng nghỉ cần đáp ứng những nhu cầu cơ bản, giá cả phải minh bạch, người làm dịch vụ cần có kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về điểm đến. Đặc biệt, khi lượng khách tăng cao, các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an toàn lưu trú và vệ sinh cũng cần được đặt lên hàng đầu. Thực tế là trong mùa cao điểm năm 2026, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú tại khu vực phía đông, trong đó có các khách sạn, nhà nghỉ và homestay nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Một homestay tốt vì thế không chỉ được đánh giá bằng số lượng phòng hay mức giá, mà còn bằng việc sau chuyến đi, du khách có nhớ về nơi mình từng ở hay là không. Nếu một căn phòng giúp du khách có một giấc ngủ ngon, nhưng một người chủ nhà thân thiện khiến họ nhớ về vùng đất, thì chính sự kết nối ấy mới tạo nên giá trị lâu dài của mô hình homestay. Bạn Ninh Tô, một du khách ở Hà Nội, hào hứng chia sẻ cảm giác thích thú khi trải nghiệm ở một homestay gần biển ở khu vực xã Cát Tiến.
1: Riêng cái không gian này các bạn đã thấy là nó rất biển, nó rất là kiểu một cái ngôi làng ven biển rồi, và nó kiểu thực sự nhìn bằng mắt thôi các bạn sẽ thấy thích dã man luôn ý. Đây, đây mọi người ạ, là căn phòng của mình, rất là đơn giản nhưng mà đủ tiện nghi mọi người ạ. Thích nhất là có một cái cửa sổ ở bên này, có thể nhìn ra được view thẳng xuống dưới bãi biển kia, xong rồi nhìn ra cái khu vườn ở phía bên đằng sau này rất là xinh. Đấy, nói chung là màu xanh với màu trắng này mà nó lại kiểu không phải Santorini quá, nó rất là Việt Nam luôn. Vòng ngay ra cạnh phòng mình thì là một cái hẻm, và đây là cái góc mà các bạn có thể nhìn thấy trong ảnh của Ninh rất là nhiều, bởi vì là nó xinh dã man và như trong phim luôn ý mọi người ạ. Như kiểu mình đang ở Hometown Cha Cha Cha nhưng phiên bản Việt Nam.
0: Trong quá trình phát triển du lịch của Gia Lai mới, homestay vì thế có thể trở thành một mắt xích quan trọng để kết nối du khách với cộng đồng. Từ biển Quy Nhơn, không gian làng chài Nhân Lý, những vườn dừa Hoài Nhân đến các điểm du lịch sinh thái phía Tây, mỗi nơi đều có thể hình thành những cách lưu trú mang màu sắc riêng. Khi người dân trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, ngôi nhà của họ không chỉ là nơi đón khách mà còn có thể trở thành một không gian kể chuyện về quê hương. Và có lẽ điều du khách tìm kiếm sau mỗi hành trình không chỉ là một nơi để nghỉ lại, mà là cảm giác mình đã thực sự chạm vào một vùng đất. Khi đó, homestay không đơn thuần là một mô hình kinh doanh lưu trú, mà trở thành một cách để du khách sống chậm hơn, hiểu hơn về con người và văn hóa địa phương. Đồng thời, để chính người dân có thêm cơ hội biến những giá trị quen thuộc của quê hương thành sinh kế và động lực phát triển du lịch bền vững.

Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: អណៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: ណៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
0: កកុនិមពិតវែហាមិគយោតរកោនិមពិតវែហាមិគយោតរំចកអន្តរពមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអនិមិត្តវេហាមិគយោពៀនហចានលះរេប្លែនរវាយពោកាច់ប្របាសយោទាំប្លែកត្រះហកំទ្រុសម៉ោបរិទ្ធលងរដោះមនុស្សទាំប្លែកត្រះអាម៉ង្គូតបុលបៃណាប់តលៃហ្មោដែងហ្រំហាងព្រួយមូតំមឹងជុតព្រួយយ៉ាជ្រាវហាងជីញគួនបូលែនរៀបណាប់លើយកៀងតុមេប៉ោបត្រុងយ៉ាហទុំបនិចកតុមប្រកៀងមឹងសាំងដោពោបូជាកណងកើវេប្រកៀងប្រាន់ជឿមឹងរិមសាំងណោដុតអបើទួប្រគប់ចរានកំជកែនលះយោអាម៉ង្គូតបុលអមងមុំប្រងហៀប្រដែងប្រកោកនិមិតវេហាមិគយោតរំប្រមឹងតលៃជ្រវេយ៉ាឡៃបតតកតាំងហទឹមមរេចកតំប្រកាំងកើទួមប្លេត្រះអំ plung ផ្លៅលេតលៃផេងប្រោលេបថោហទឹមប្រងែទ្រុសមកអមងចារហាងតលៃជ្រវេទុយឿបឹងគ្រូរូបរួមចេះបៃហ្វឿងហ្វាញ់យណាំបៃជុនៃលេចរានប្រវៈប៊ីមឿរៈវេក្លាដាប្រកោកនិមិតវេហាមិគយោតរំប្រមឹង
2: កណារពតឡាបស្បានគីអាចទៅធឹងទើក្នុងគុំដាក់បេចារជើងវណ្ដាតកសាន់ខ្លាំងប្រាក់បត្រុសងាក់ហត្រៈពភោសង្ហរៈផោថងដំឡំបច្ចុយច្រានទិហកហាងទុំហកកសើបេតឡាវបាមក្រនអ៊ីបេចារម៉ៅអ៊ីជាអ៊ីតំហាងអ៊ីពុចតុយលេបថៅមឹងកងប្រាក់វេលាំងហត្ទឹមហត្រៈផោទុះព្រានមានជើងចារហាងហត្ទឹមកងនេះក្រងនួត្រុសណែអលុមានបក្រាបេនេះសង្ហរៈអ៊ីជាបកៈជុព្រមេចន្ទុអានេះសង្ហរៈអ៊ីតំបកៈជុព្រមេចន្ទុហាងក្នុងអានេះសង្ហរៈអ៊ីពុចបកៈសបានព្រមេចន្ទុជិងលេអានេះសង្ហរៈម៉ោងៈបក្រាតាញ់អមាំងជុសង្ហរៈតបុរគ្រប់មនុស្សងៈប្រវៈក្លាក់ទិយៈយោមឹងក្លោរតោសត្រកបៈតោសជំនួយបេរិមអានេះសង្ហរៈរនុងៈបជិងតេងក្រាស់មឹងតារត្រៈភោបកៈជុពជុចន្ទុព្រះកណាត់ប្លែមតែត្រៀមងាក់គង់គាំងប្រប្រែពីអ្នកទីផ្ទឹមទទេមើងកសានខ្លាំងព្រះមានបក្រាគាំងទៅធឹងទឹកក្នុងគុំដាក់បេចារជើងវណ្ដាតគិតគេមងងាក់ព្រះហាងទឹមបនរានហាងកងនេះជិះគែមត្រុសគាំងថោខាប់ព្រះបត្រុសងាក់ព្រះកណាត់ប្រប្រែវេលាំងមែកយោះទឹមសង្ក្រាទុយលេបថោមឹងហាទឹមបាវអ៊ីជាអ៊ីតំហើយអ៊ីពុចត្រុសណែហើយទើបបាវងាក់កងដានពភោប្រកបជាងសង្ហៈរស់ប្រមុតកាន់បោវេលាំងបតោបច្ចុតបទើមតពរគ្រប់នៃបតោមនុស្សងាក់ប្រាក់កៀងប្រកបប្រាក់ងាក់បតោបច្ចុតអមាំងច្រានថនប្រៅទរពោទុបណាំទរពោទុបច្ចុះប្រាក់កណោរស់ប្រមុតមឹងទើមសង្ហៈងាក់កងទុយត្រៈបច្ចរងម៉ាក់ដុនបាវអ៊ីជារស់ប្រមុតម៉ៅត្របានតោត្របានប្លោះច្ដេះរំប្រាក់ទូបត្របានអានេះបកៈពីពីងបាអ៊ីតំរស់ប្រមុតសរពោទោបបស្បានច្ដេះរំប្រាក់តាបាត់ឡៅអានេះបកៈពីពីងបាវអ៊ីពុចរស់ប្រមុតម៉ៅជួរតោមានបទួច្ដេះរំប្រាក់ទូបាត់ឡៅនេះបកៈត្របានត្របានចន្ទុះក្លេះតណាប្រងលោះរណេហទឹមបនលានក្លាក់ពឺប្លេប្រក់កបះណេបតោហាំងមនុស្សងាក់ព្រះបកចារហាងត្រីគៀងសិតងៈសាត្រុសព្រះទេពទឹមនេបតោយុចិត្តព្រះបកអទឹមព្រះងៈបតោបច្ចុតវេរណៈវេលាំងច្ដេះរំរៈដំឡំហាងបត្រុសងៈយ៉ាបទឹមត្រីគៀងមឹងគ្រូរូបសង្ហរៈពធងដំឡំគៀងចតិធឹងទឹកក្នុងគុំដាក់ប្លេចារជើងវណ្ដាតគៀងកងនេះបក្រងនួបបុត្រនោះមនុស្សតាត្រាមបកងៈព្រះរំឡំបរិគ្រូបគៀងដងកចាប់ទឹមចរានព្រះពះអំ plung បកទឹមខនរាំប្រោទរពោទពណាំទរពោទពជុលេខកចាប់រែលេខច្រានប្រក់មកយងផាន់មកបុះមឹងត្រៈក្លៀនមឹងកងក្ដីចារគាំងវេរណកកាតិបតោបច្ចុតកលអ៊ិរស៊ីយ៉ាងចតិធឹងទើក្នុងគុំដាក់ប្រេចារគាំងពោទូព្លិនអានេះក្រងនួគាំងបទឹមក្លាក់កចាប់សុយតើយមឹងច្រានប្រក់ញោមប្លុងឡៅរំដូនកសានក្លាំងបយ៉ាប់តងបបៀកច្រានប្រក់រូបអពុឌិតដាស់ភ្នែកវេបគាំងតពីងចលៀនញោរេកប្លាស់ទឹមអលុអានេះប្រុយអ៊ីកលអានេះបត្រុសងាគាំងដងកចាប់ហាមហាងប្រិតុយោមឹងច្រានប្រក់ហាងតាមប្រក់កបះនេបតោមនុស្សងាក់ប្រក់គាំងកងប្រក់បតោបច្ចុតបត្រុសងាក់កើទឹមសាំងរៈរស់ប្រមុតនេបតោជីកលកាបតាបជាអនេបតោមឹងទឹមអានេះរពេះត្រុសបនេះកបះ ហតឹមបនលានកាបកោបជីងបញ្ញាប់យឺត្រាលងទេងថនប្រៅរាមត្រពើទុបណាំត្រពើទុបជុះហដងចាប់តរេទីមាក់យួរគ្រូរូបសង្ឃរៈភោថងដំឡាំបច្ចយច្រានក្លាអរញ្ញក្លាតាមក្រនពោះតាបស្បានទួកៀងចតិចក្រងប្រណបេចារងឿនតឹកងហាងហាងងឿនហូគេរាមគិតគេមងងៈប្រណហាងពោទុព្រិនហតឹមគាត់នេះអលុកងងៀបបើគាត់ណាំចារកះប្រកណោះឬបុតកងនេះទុព្រិនពោចាន់ចាសរាយរដេះមកពុតឡៅគាត់នេះកងងៀបបាក់នួនឡៅគាត់នេះកងងៀបប៉គាត់នេះកងងៀបងៈគៀងអណាំនេះហាងរមៀគាត់នេះកងងៀបក្លាក់បត្រុសងៈក្លាក់លេចុកទឹមទឹលានប្រែលុយទុព្រិនបកកបជីងណាំនេះស្បានប្រែនអកធនជុះគាត់អានេះកងងៀបតូតលៃទីរើបុតជុះត្រៈមិនផោបកាក់ប្រទោចន្ទោសត្រៃបកាហាងពពុតប្រាក់ជីកលកៈទរពោសបន្ទោទូបស្បានតិប្រាក់បកាក់ត្របានចន្ទោសត្រៈបច្រងពពុតទឹមគាត់នេះកងងៀបរើបុតបរទោសត្រៈឧផោពោចានពពុតប្រាក់ក្រពេះណាប់ត្របានរពោស្ទោសជុះប្លោះតិប្រាក់រនោះមិយួអពីពីងបកាបបសាចន្ទោសតារចារនេះមកស្បានបកលុកងងៀបងាក់ព្រោះឡានឡានរពេសរពោតោចុះប្លោះហេតារបូតបតោស្បានប្លោះត្របានត្រៈផោបបុតប្រាក់ក្រពេសទុបតោរពោណាំរតោទេប្រាក់ហនោះម៉ាក់យួរអពីស្បានបច្ចន្ទោចុះព្រានអកថនទឹមគាល់អានេះកងងៀបរបូតប្លោះត្របានត្រៈពភោបកាមោសារពោតោបប្លោះទេប្រាក់ប្លោះសាត្រៈផោបកនក្លឹកងាក់ជាងរាប់អារមោសារពោបតោរត់ឡោទេប្រាក់រៈណេក្លាប់ណាំគាត់នេះកងងៀបកចាប់អពីតួប្រុសឡៅគាត់នេះកងងៀបតូគៀមតាតោរមៀបលុះហិតាលិនកងងៀបក្លាក់តូចយងាក់ជាងអណាំនេះហាងឬបុត្រត្រមានផលពុះចាន់ភៀបក៏ជូនមួងងៈប្រក់គៀវចតិចក្រងប្រក់ណាក់ប្រេចារងឿនទឹកកងហាងខាងប្រកាសប្រក់កណក់ហើយបុត្រកងនេះទូព្រានពុះចាន់នេះទឹមគាត់នេះគាត់អានេះកងងៀបមឹងអកធនត្រុសណែអាការប្រកាសយឹកត្រែកៀងពាក្យលិបេះទឹមគាត់នេះកងងៀបគៀងចតិចក្រងប្រក់ណាក់ប្រៃចារគៀងហទឹមកងក្រងប្រក់ហាងពោទុះព្លេនកសានខ្លាំងខ្លាំងបកាយ៉ាប់ជុំបកាអរដាភូនធនាលមឹងនននិបតនរេតមិចបដាស់លេត្រាប់គុណកានករៀមគាត់នេះគាត់នេះកងងៀបហទឹមពោទុះព្លេនគៀងកចាំងមកពោបក្លារៀបបុតហទឹមកងនេះទុះព្លេនមកត្រេតីតកចាយងាក់កងណាំនេះគេធាត់ហទឹមច្រានប្រក់ត្រាមយួរហាងលេបថោនួប្លេអបះលនក្រងប្រក់កងធឿងកងប្រក់វិលាំងគាត់នេះត្រឹមក្រាមចារប្រាប់ប្រំហាងលេះទឹមកងនេះជាគែមកសែមផ្លាំងអរកោគៀងទុះព្លៀនច្លៀនពៀតតុយគុំព្រះឡៅកសែមទោះបើទឹមគុំជ្រូប្រាក់ក្លាជុកទឹមទឹលានពះតុតតាញ់ម៉ារទុះព្លៀនដំនេះគៀងចតិក្រងប្រក់ណប្រចារបក្លាចាសឡៃមរាននិរមតាញ់ម៉ារប្រាប់ប្រំព្រះតណាប់គាត់នេះមត្រោហរគៀមនូនបតតតាញ់ម៉ារហរិបុតទុះព្លៀនព្រិលងចាប់គាត់នេះគាត់នេះកងងៀបប្រគប់ច្រានប្រត់កែតនេះត្រឹមព្រាមព្រិនចារបងចារតនៅអៀអៀមឡាបាវតុកលេអានេះធុយឌៀនច្រានឡៅទុយបត្រុសងាក់មានបក្រាមឹងថនត្រពលិបាកងអៀថនត្រពលិជុត្រៅអៀម៉ោរនោះអៀរពេះកើរមៀប្របាក់កលែមេតខុយរនោះអៀម៉ាក់យោសិតរពេះកើប៉ប៉ស្បានកលែមេតខុយអៀអលលនប្រុយទុយត្រៈបច្រងរពេះកើមានរពោះតាវត្តហាងម៉ោនេះផ្ទើមភុនពវិសអៀភុនកងកើគាត់នេះហាងរនោះរមៀប្របាក់កលែមេតខុយសមើអាចពឺបលូត្នាប់ទិញត្រុសកើនុចព្លានជុះប្រោរកែវរនោះអៀកណងមើងតនៅអៀមឡាបកកែមទួបត្របានកលែមេតខុយលងលោះរពេះកើពុតឡៅកលែមេតខុយបច្រាហាងថនត្រពោទុរមៀហដងកចាប់អៀប្រុយកើកែមតោរពោហិតាកែបឡាសមឹតតេមើងហតឹមតារះជានអៀលីងអមាក់នុថនត្រពោទុរមៀលូចលៀនប្រុសអៀជីងរាំតះឡំលនកតាងបេណាប់ត្រុសម៉ោណេច្រានតណាលធុយឌិតក្រងបាយឺកាសកងទីបច្រោះត្រាមហទោះម៉ាក់យួរណោះប្រុយអៀយ៉ាឡៃកងនេះបែកនេះវេលាំងហាំងម៉ាក់យោណោះប្រយអេអឹមឡាតុមកពោបជាលិកែមណាំទីប្រាក់កើប្រក់បក្រាណែវហាំងរពេះកើបរតោសក្លៃប្រាក់ពះបក្រាចិច្ចម៉ារសមឺហាំងរណោះប្រាក់បក្រាតុកបាសប្រក់បក្រាកចាប់ភ្នងកើបញ្ចប់តលិកែងបែកណាប់ចុដនកងនេះកែងបត្រោះងាក់លួមណិចពះដងកចាប់កើប្រក់ម៉ាក់យោអៀប្រុយមេតងឿនសុនសាងខ្វាយច្រានធ្នាល់ធុយលុយក្រកប៉ាប្រេថោរដា con đi tụ mà po pakra kle tum anam ni ko khí hang bo vẹt lệ anh ấy kèng pakra pakon bắt đầu làm cái chặt phải chính quyền bản đen pia lệ bắt thao bắt đầu e tành mar amak viên tiền kề liền sớm mở tới tới mừng gặp bè cơ bộ thôn mẹ yo luôn ní trình làm cái tang tất cả non phôn prak pakra kle tục ba liền bắt đầu e kèng cơ bởi kế tới tới mừng e tiền e liền pia đang cái chặt qua ní bộ vi e amang pian chu mro chot pro ngap jing hang pie puvi dien pari kem pe tao chran to pie tro mro ngap jing kong ngiep ta char knang pari long pe sa chan to pichrang thot lao phun thana le yua ke tro mau ha jian kai rnu ia bai teum sang mai thu dien ia li hang teum sang mai sai san pa tro apui dien pe rnu dien meung thu dien pa ka kem na pa chan to amang te teum phun dien ngap jing meung char พระปตนเกอปะปลดเราจันตุบายนนรนุอเงินพระอัดพระตัวรนุเดียนอเงินเกียมปลดสปานจันตุอามังเป็นสปานยัวเมาเจียนลูเมืองแกยุจาร์ฮัตมสังแม่ถุยเดียนปรองงะพระกลิตองจะสลายมราปบุตรเสริมกุลกันเปียวเปียฮัตมฮัตระอภอเดียนอเงินตุปรีนเมียนปกราเกี่ยงหางเนียวตรุงับจริงระเกียมนนไปจริงเมืองตะไลตีอายุเตจริงพ้นปราณแกติเตรมกเนียเมืองจาร์เละกะประเนกิอาจะติดกรองประนับไปจารเหมือนหูเกวประเทาบิงเมยอมราประบุตรปฏิพรมห่างหตึมกรองประเปียประเสริฐเปรยเกงก็ตัวสางไม้เดียนอังินจะลองห่างยางตรงบิงเมยงะประตองห่างเอวีเอ็นห่างกอกในสิงโตรเดียนเปียประตดประมะยัวเดียนอมังจาร์เปียฮัตุมสังไม้ใบบอลแลนมอตเรตุยเปียโตรสิมโตรเดียนอมังตาร์ลอนเอีย
0: กนองเปลือกมัดลอนยาเวียดนามเบาบินเหยียบปรอปกอเปียปเจ้าสังกุมกบเกอสังโนนี้เงินติถุยใบลุดเล่าทนเมื่อเช้าเยอะแกฮักกสังเคมรินปูสังติกุมจิรุหลับโลกไกลปรางเมืองปุ่นปรักยัวเกอมนุรินเบาบินเหยียบเปียวประกาศเละปจิงรวยเปียวสั่งโนหมอในตัวฮดองกระแจ้งห้างฮดองกระแจ้งประจวบเงียบรวยเกียรติเตรียมกระเดมเรากระโดนกระดองรวยมัดจนลนยาเวียดนามเบาส่วนอันอัดประกอบปลุงแมนประกาศสั่งให้กุมกบก็สั่งโนนี้จนที่เบียนใบทนส่วนกว้างสั่งโนตีกุมยูเนียมโลกไกลปรักเปียวแมนประกาศสั่งโตพระกุมยูแมนประกาศสั่งให้กุมกบปรองบุปเตะปรวยอตอร์ปมินก็ฮตุมกบสั่งตนาประกบจันกุมอนาเลยดอกกระเจี๊ยบตะเลยทิพหอมมอตุยตองตะเลยตุยปืนได้เกียร์ได้เตรียมกระเดม
2: เล็กกล่าวไรประจองไรจนุมจอกหวยเบากระบังตาลมรูซาทนตะโบตุปนำหมอปพืชกับปลาเปกเกอร์ปลุกตัวปอตาลมนุยอนาเลยห้างมือต่อยเรจเตอร์เปลยประปรับเปลี่ยนปรักเมาเมืองโตรกเนียมใบเติมระเบียงจันจำปากราปากะเมาเมืองระเบตัวตรกัดเราติปรักเมาประจองแต่ตะตรันปรองกรุยแฮมเบากระบังโคเลปปุตโตรกเนียมบางมาเตรียมกเนียมริมเบาสามตาเตรียมห้างเตรียมกเนียมฮัจจ์จันบอดาเมืองจันจะสลายทนตะบอตุปนำมอร์เปกเกอร์สโตปลุกนำเรียงปากะกเนียมบางอนมอร์เปกเนียมปนำระเบียงกเนียมปปุตปุตตะมตรสิกเนียมบางมากเนียมเตรียมริมเบาสามตาเตรียมเตรียมกระเนียมหัวจอจานหางเมาหัดเมียปลุกระเวียงกระเนียมมัตโรกระเนียมบองลูกกระเนียมยัวหังกระเนียมบองกรูกรัวรูปพังอาศัยปรองนุอัมตะไปเจ๊อาการเอียปาตื้อเท่าเปรกมนุยนับเลยมนุยต้อยปัจโรจูปูเท่าเตรียมกระเนียมปลายปลาหางปอกกระไรตื้อกระจอยรำอันนี้สิมโรบอดาเมืองไรจนุมโตตองเละตุมประแงกรูแฮมยะเปียกระตือหังเมืองอนาปลายพนารจนุมงวยตะไลงวยตองจริงฮักเกอร์ยับมังเบาหังเปกระตือโตตัวปลุกจมนุ้ยเท่าประเรเมืองน้ำเบาเมาจริงอันนี้นำเกียงบุฮลุเท่าตะเลติบปัจจุรุปจอยรำบุปเท่ากรูแฮมหังบุปตาตะเลปเท่าเตรียมกระเนียมหังแกดิจงวยเมืองตุยจริงเมืองปรุงไรจนุมเบากระบางพมินงะเถิงรำเตรียมกระเนียมริมเบาฮัสซาเตรียมกระเนียมเตรียมกระเนียมให้เจ้าจันหังตึมปรวงะเจ้างวยรำนนงะปรวงกระเถิงปจอยรำงะปจิงมตรสิแกงดิตุยนัวปรักเตรียมกระเนียมแปลปลาไอฟูวันเฮียนกิยังจะติดกรองปรวงอนาแปลเบากระบางเปลือเท่า Bình mây cái tròi hàm trèm cơ nèm rìm bao xàm tà trèm, hàng kẹt đi chợ ngùi, mừng lệ hài chân nôm chợ ngùi bao cả bàng, hàng tâm bụi ngạ bụi bụt thao cừu hèm, nơi tòi bụi dự hạt xà, kèng thao cơ cơ trư an cừu hèm, mừng bòi bà ố, mỡ tổ tầng, lệ xà, kèng tâm thao lúc, bòi bà bạc tâm cơ nèm, hai cho hạt chân mừng cả bàng, bình mây lệ này lệ anh em bà trọc bà thao, mò tùy trinh kèng, bòi trèm cơ nèm bụi bầy lù mùi, bòi dùa. Bài hẹn nôn, bạo mà nàng ngạ tầng hữu dù bà tò, yếu bà rút cà tròi hà rằm. Bà lê hà rằm ngạ bà chinh tôi tùm rô, nua cà niêm bà chinh rìa quà cà niêm tam, hát ông kì chà bà phước sang trô mụt hà rằm bà ra bà chinh. Mà trô xị trìm cà niêm, bà rực địa tôi mô nua cà niêm, bà rõ bà plong mừng lị trìm cà niêm.
0: Khôl kít kê tà lê hà trẻ, xa rà bò tàu tàu chù bà xa chà rà chà lai bà rò bà cùm rôm, hàng cọng bà rợ nạp lai phương hoài nhân, bà chọn mông chân nôm bà trôn nghe bà rợ hiệu dọp bà plen, bà tàu phên tà lê kê đi thông tù rà bò tù bà đem. Tà lê hà trẻ xa rà bò tàu tàu chù bà xa, lê tà lê hà trẻ nghe lạ tương bà rợ nghe, mông khôl mù đùi than à nạp lai, mù trôm nghe bà rợ bà plen, bà tàu phên tà lê kê đi. Yêu bắt rốt ở nạp lời, nghe tôi phiên tờ lời kỳ đi, bởi anh ấy lời, chỉ đàn thông tựa bộ tựa bộ xa, tựa bộ tựa bộ tựa chú. Bởi môn chân nôm, hợp tư mô bộ la, bộ bộ chân nôm, bộ lê, bộ lê râm, hợp tư mô bộ rẹ, dùng phán ở băng hợp tựa bộ rẹ mô rô. Tựa tốt bạ bộ xa, bộ rẹ bộ cung râm, hiểu dọp, bộ plen, bộ tàu phiên tờ lời kỳ đi, bởi cơ nạp lời, ở băng anh ấy lời chà, thông tựa bộ tựa bộ em. Tôi hợp tựa bộ rẹ, chỉ đàn hợp tựa cư chà, chỉ đàn bộ cá. Bởi trong cơ đồ tựa bàn bệnh sản ở đây, bởi tựa tựa bàn phương hoài nhân đồng. Hàng bữa bà cùng rộng, mừng tựa phương hòa bông, hoài nhân đồng, hàng hoài nhân bác. Chỉ đánh hạt trẻ âm ra bà bốt, hiệu bà tô hòa tùm tựa bà cá, phiên tựa lời kỳ đi, dự trẻ. Rộng hàng tựa lời tiếp ảnh lời, hàng bữa nghệ than, bữa than bà lời bà. Rộng bà đôn, lệ hòa tùm bữa nghệ dạo bà trốt, hạt trẻ lâu hòa tựa rực lễ, bởi dự ảnh lời, hàng chân đùm ngùi cử hiệm. Ở tù xoang, mất nôn kê chép kê lá, bà chế, bà chuột hạ cùng cuốp, râm kê chép kê lá, khô thân, bao kê toàn hàng ảnh áp lời.
2: Ân ni mít vẹn bực chút, âm ảnh rơ viên chân, kê xem hạt rẽ kẹt đi tâm kê nèm, lưu mùi ngã đăng ma tụ cường rùa chân, hạt tâm cửa rút về rộng phào. Dự hàng tài tư sang nộ hàng tài kèng anh xin trô. Bài phương hoài nhờ nam, trả sở lại, cổ rụp rộng mì chìa, bụng lao biếc lệ tụ dùa sự kết dập. Bọc tăng trả nèo bà địa lông, hốt nô hồi mạng gần nạp lời. Chị bà tờ mừng bầu chi rập hình ngô xương, kẻ tài tụ dùa mừng cổ rụp rộng mì chìa, bài phương hoài nhờ nam. Rắc cao đi mật vẹn bà chút sẽ gặp hả mừng. Từ tới mừng rệp lên cả xem lúc, trọ ngùi. Hàng hàm tự nhà tại thảo bà cừu, mừng tùm cừu rút về rồng, mò tụ dùa, thôn tử bộ tụ bật lào, dòng bụi long quang. Bây phường hoài nhân nam, khi nà tay tụ bình miền bà chinh về rồng mùi chìa, tư tà lây thảo bà cừu mừng dòng, mùi chìa mau bà răn chìa kê tông bà kèng kla, á sát vạ kênh, bù kèng lù hề bèn vẹt nắc. Trèm bong kè nông lệ bù trò, xung mỡ kèng dông phàn lệ, về rồng kèng bòng rai, rà mệt nà nèo. Từ tới mừng năm liền rồng, mới chia tuy bìa sĩ, ai dòng quang bởi thầu.
3: Đi tham quan.
2: Nếu chọn làng tâm cổ rút, bố cổ rút mừng ai dòng ngạc bạc ra màu tù dọt rồng. Trước non cao kia đặc tên hàm bạc nhà, hàng bạc trô ngạc, cao bạc trô ngạc thôn trở vô tù bạc lâu. Bố cổ rút anh em bạc màu, dùa cao về rồng ở sát rệp liền, giữa mỡ màu tù dùa mừng chia, luôn lo cơ ồn. Anh ạ rà mô, trước non cao rôn rụp tuổi này, xếp biện như lễ xa trời này, tốc xa thôn tuổi nữ, xa nữ mò mừng lao tốt mẹ trời. Mừng tâm dòi bì chêm lùng lao, tổ này sang nọ dòng quang, dạ bìa mò mẹ bố trêm chìa nè tà nô. Hàm mì chìa, anh ạ hàng mì chìa, bìa sĩ ngạm nòng, cổ rụp bìa kê lệ, phôn rì mạ. Sẵn tốt lệ bà rạc rìm thôn, bà chinh tăng trái tươi kèng sang nọ tù bình, bọc rai ngạp chinh. Bà chả hàng bà bè âm ta trèm rộng tuổi đắp, mì chìa mau nua trèm của nèm trông, âm măng tư tăng anh đi về rộng bù bọng. Vất hàng tuổi nôn, dùa tụ dùa mừng cổ rụp cơ nèng nèo lù âm măng lại hèm. Đòi bà chế, kết thuật về nạc, hàng trái tươi cơ sẵn lăng nè sĩ tử bé. Mừng xịt nè bòn lèn ạt bà bữ cơ sẵn lăng, cùng yếu anh ạp lây chị kèm, tâm trái bà cạ chị kèm trô, biện lý, hạp à ra hàng bà ngạ rộng lòng nòng. Mết. Trần Văn Thư, Chủ tịch Cộng đồng Bộ Đạo Đại Phương, Hoài Nhơn Nam, Bà Thầu. รวมเจียจึงเละกระรูปเพราอบันเลนระในอามังเฟืองเมาอนาเลยรวมเจียประกะเมาตุหยดลงห้างเจียอันในควายกิดเกบันเลนประพรำหังนุ้ยเวลังกยาวเลแกงเบิกมรัวเกยด้วยมิเจียในปลุงเหล่าอโกสังรวงประกะอนุหรือมะเปียกเละนัวเตรียมเตรียมลงกรูรูปรวมเจียใบเฟืองหอยยันนำเปรโบตะไลตุกรองมึงอนาปลายอมังปรวะกษัตริย์ลังฮัตระเหนียวเพราเอาตัวมาตึมกรูรูปเมานัวเตรียมเตรียมลงห่างยึห่างตะไลตื้อใบนี้วัดห่างตะนนอันไหนจริงเละตาเตรียมรงมอพระเรียจันจุดอ่อนมนุยโรงแกงเท่ากิจับกิทวดแงะตัวยืดแต่ประกาศเมืองกองพรวะตุกรองกระตองปะแกงวะกลินห้างติงประกาศอันนี้เปียสิตะเปียเล่ากระปอกกระไทตังประกาศพรวะแกติกรุรูปอัดแกงประดับพรำห้างตะไลแกงเวลังเวปะแกงลอมนองใต้ตุแกติมะเมืองซากรุรูปเพราตะตะตุยประกาศกละกิจับเวลังยึเจียประกาศห้างเมาอันนี้สิมตรวดองกระจับรวมเจียมราตีจริงเลสาอามังตึมฮัตระปวิบังเมาตุยัวเกอร์มุนิโรงประกอบพิจารณ์แงลูแลร์ประแงจริงห้างประดิษฐ์ลงฮอตโนริมะเกอร์อนาปลอยเบอร์บอลแลน
0: อันเป็นแฟร์ฮัมเบิร์กยอนแลกเจอปัญญาชนใบเกียร์จารยาไลรุ่นมดุยตัวเปลือยเทียใบควันอันดำจานหอมจีนันปฏิกตังล็อกตัวฮอนปัจจัยห่างถุนเหล่าห่างรูปเอกปะรปอสารโตโจมโดยแวะห่างซาโจมโดยเย่บังโกทนตัวระในใบนับตะลอยบูเฮเรอันในจิ้งเกวียนห่างกระดองเปลือยเอเชียเร็วตึมบนแลนแลกปฏิกลงตึมบนแถบบริษัทกระดองปะแกงรูปแวะปะบดปะเย่ตึมอันในเมจอัมรอดใบมดุยตัวโพลตามเปียวปะร้อตัวเปลือยเทียเกิดได้จริงหรือแวะปจอยตัวตัวมุงปรุงแฮบรักเก้ากันเองปิดแฝงหามิกยศรำจักรตัวผมเมื่อตะลายจุดเวจะลายประดิษฐ์ลงหาตึมมาตรับประเดชก็ต้องประแกงตัวอ่ำเลยแท้เอริมปิดแฝงหามิกยศหาตึมแรงในใบบ่าวบินโฮหาตึมอลุกกระสมดาวเล่าก็ต้องประแกงตัวอ่ำเลยแท้เตยประกอบปจิงใบหาตึมทอนเปลยก่อนได้เอเชียลประกอบพร้อมหางจิ้งกวนบนแลนประกอบระเมิดประเกย์อิวทิปเจฮาร์เมิดร็อกประบดแย่ประกอบฮัตตุมเตรียมยัวประกองเอเชียนห้างจะรับประเพณ์อันดับเลยบะเยเมจอัมรอดบังฮัตตุมประเงะกลาดาใบริมอกุสังอันดับเลยตื่อเอียวปตรดกระจังแบบปอลุยเฮฮัตตุมอันนี้เรียดหอยบุกเละกายประโมทตะเลิดแวะเมจดังสุนบักใบทนเงาหึงปะเบาเบียนโฮปริเทาแกสังเอเจนลก็อันนี้ปล่อยจนุมประตูปรับแรงตัวประตูกระดับเลยสังโดเลยมอเท้าบุตรเดประตูเอียอามังสังเปรย์ฮาร์เมตโตเฮียเปียวปลายเบียเมจอัมรอดตัวเปลือยเทฮอตโดนตัวกระดองเปรย์เอเจนลใบบะเบียกว่าอันนี้ติมเตะเปรย์ฮาร์เมตปะเกย์อยู่ทิพย์อากาบุตรยาเปียวนันเอลกิจใจปองอัตเตโซแห่งฮัตตุมเตรียมยัวประกองยาอัตุโบใบจุมเตอร์สังจริงอันนี้แจมปุ๊กกับกายประบาดตลอดระแวกเม็ดดินบันทึกแกงควาสังเอเจียวเบาเบียนโฮปริทองรำได้เกล็ดขมเอาตัวทนเกล็ดเละอันนี้บูตัวเละเตรียลูรำบดนลิจวนนับเลยอากาศบูตุแบบโปกระตงประแกงระแวกเงาหึงเกลาเงาหึงป้าเลี้ยตัวมาได้บุกเรียตัวมาเลยเตะประกาศตัวมาเลยเตะอากาศบุกพร้อมริมเรย์อัดไปได้ผลกองเลี้ยจวนตะเลยเต่าลูกมักนับเลยประกาศตองประแกงรูแวะอากาศบุกเตยหมองตัวระเบิดลูวัดโปประตูประแปลงยาวประตูเกียงสับเบอร์กุญูบุกแดงตุ้มเกียร์ใจเตรียมจวนประกองยาอากาศบุกระเบิดอเกสามประเด็นอภิบุญยุกรองก็ใบเบาบิดโฮปรากฏว่ากระตงประแกงตัวแปลเทะอัดเกล็ดตีหม้อประตรงแย่อภิแปลงใบเฟืองปลายกูมังกุทุนตรุกระในบนเลนอันในจีประตูแกมสารโต้หลอบลูกโจมด้วยตัวแปลเทะใบนับระยดหอยอรุแวะประดิคันโบอลุติมเดะมดึงแย่ปรากฏยาเจลตึมโคลตโปลฮกุมรำอันดับเลยตรงฮาร์เมตประเกยอยู่ทิพย์ประบดแย่เจฮาร์เมตร็อกประเยมเบตอัมรอดใบตึมควาลันในติมเดะห่างปลายอกสังเอเจนเอาเฟืองอัดประดิษฐ์ลงกระแสมแรงหรือแวะกระแสมแรงเวกเตอร์ประสิทธิ์ฮัตตุมอันนี้ฮามอร์จะถอยลงรามอโดนเอี่ยวประตรดอันดับเลยยะเปียวฮาร์เมตอาเกย์อยู่ทีพริมพระกรมอีสีบูทิญญ์สังเอเจนเอาเฟืองเปลโกปริทาว sang ấy chỉ đạo bật luôn hà tương bật cửa bật tàu bật leng giàu bật rốt anh lời bật trong nhẹ dứa hà tương bật đẹp bật cái tông bật keng hà rùa lạ đa rốt bật bật kê yêu tiếp sa hoa sa rekom hang nên eo reo trem dua bật con ya bột trem ya bây giờ âm rót bây giờ cái tông bật keng tuồng lệ tre tôi cái tông bật ya chỉ đạo chỉ lại tuồng lệ tre lệ một neo bây giờ cái tang ayu ở tê hà chen bật đẹp neo rom bơi hà tương bật len kê dụ mang cha bật chính tới là hoài cái ca kia đấy riết hối tội choi bờ đấy hang bờ sôi trâu hờn nội thôn piao bờ họ ở vẽ trong bữa ăn treo lễ bờ thọ nạp lời bữa dự cái đong cơ tự quen tập group họ mò tới tươi trâu bờ sê mở keng cái trang bè po ở mệt ở kia sáng tối lui hay ở tâm ta trem dua bờ cọng ya gom hờ gom trem dua bờ cọng ya hang bờ dê mệt âm rót asset bia rim rơi cầm sao vót
2: ni mit vẹ bực yốt har plen keo sang kru mro tua kong an cha slai pro ka tang pro ko no pto pleng pto pjuat kri pen kem noi sot li pye nyu li chran talai ko to pkeang ma tui amang tum nech nga sik jap ha te pting kong ni pye kle ha tum trae pa plei bor da kum chru ha tum noi nga sot le parit long thau lu prap prae pa mut haram ko to pol chran neam ak ten pyet amang knuich mong prong ngap prae mau ប្រកោនេះមិត្តភ័ក្ដិបិយុទ្ធហរំចកមរតិជ្វេសាងគ្រឹមរតួកងអានចារបប្រៃប្រោបតោប្លៀងកតោប្រគាំងមកទុយកំនុញងាក់សោតលេអនីមិត្តភ័ក្ដិបិយុទ្ធនៅអសិតភ័ក្ដិរិមលិហរៃកំសវ័តហតំកាន់បោអ៊ីឡាំងបៃសាងគ្រឹមរតួបកោបតោប្លៀងលេបតានភ័ក្ដិបិរិលងថោះលោះកំនុញងាក់សោតលេកសាត់រាំបុមោថោមឹងមកទុយថោរគៀវភុនតឡៃភិហិងយុត្រិយមឹងហត្រមរះ ហាងទឹមត្រែភៀងកតងពកៀងមនុស្សងាក់សោតលេទិមមកពវិរិបលានបកមនុស្សងាក់សោតលេមកតលៃទិជាកាមថោលោះដាស់លោះកែសាត់ដាំពីជិងរេកពោសាំងណូហាងលនចារទិលឹះប្រាន់ជាលេបថោកែត្រែពប្លិះមងពោមនុស្សងាក់សោតលេចិនហៃខ្វាលេបថោ ទៅដល់នេះអងបាញ់កៅពពុពនីកងប្រក់វេលាងហាងទឹមកាន់បោវិលាំងប៊ូហ៊ុយទេស្នាប់នៅនេះអបតោពលាំងលេបថៅកកោសាត់ត្រាំមឹងម៉ាទុយអាត់រូបហាងនិចកតបកៀងគុំរួកោជឹងនុយក្លាតាញ់ប៉តក្លេជនុមអាកហាងសាំងណូបៃអេណុនសាងគ្រឹមរទួតុកិចាំងម៉ពោប៉តប្រាំហាងអតុប្រកៃសាត់កសាំងចាំងនុយងាក់សោតលេកាម៉ទុយកងអានចារបកោលូមងត្រុបថៅចុតប្រក់គុំរួមនុយងាក់សោតលេថោះលុះតលៃរវៈប្រានតលៃហួចងាក់មឹងលេទឹមសាំងណូទៅតាំងម៉ តបតលៀងមឹងបកអត់ទំអានេះហរមចិត្តព្រោះបដងហាប់ម៉ាំងឡាំត្រុសព្រោះបាត់រ៉ាប់ប្រាំអត់ទំត្រៃរ៉រយស៊ីដនីហាងទំព្រោះងាក់ប្រៅមឹងបិងមនុស្សងាក់សតលេកាសម៉ាទុយរ៉ណេះកងនេះកាំងគុំព្រូកើទំមនុស្សងាក់សតលេលោះដាសសត្រាមមឹងម៉ាទុយថោះលោះរជាតហុយហកំមឹងនន្តុមពោបកបជីងកពោថោះលោះក៏តពីកាំងម៉ោតុយាតតាំងប៉តក្លេហាងតលេះទីមកាត់ឡាំហរំហាងប្រាក់ប្រិតលងថោះលោះសាងគ្រឹមរទัวលនៅតឡាំងយមហាទុំប្រងាក់ហរំប្រាក់ហាងបតាប្រជាងទេចានគុំរួមនេះងាក់សោះលេហរំបតាត្រៃគេរកទឿនហរំបតាពះតុតាញ់ម៉ាក់តលេប៉ាប់ញេមកកណាត្រៃបាត់ឡាប្រំសិកចាប់កប្លាស់បតោបជាត់គ្រីភែនថោះលោះហាងបកោបជីងត្រៃថោហាទីពីក្លេហាទឹមតលៃបកាក់ទីម៉ៅកៀងជីបថោអាម៉ាំងប្រក់កណក់វេលាំងហរំបតាភ្នួយងាក់សោះលេបែកណែបបុត្រដាស់ពាក់លេអាម៉ាំងតាថនកាប់ណែបោះម៉ោមរីងាក់សោះលេហបៃតតៃតពាក់សាំងគ្រឹបៃសាំងគ្រឹមរទัวងាក់សោះលេតងជីកែមត្រុសម៉ាទីតតាំងប៉តក្លេហាងគូតពលក្លោះដាស់គ្រីភែនហាងកចាំងម៉ពោក៏ត្រូវបកៀងម៉ាទុយជីងអានេះផលកចាប់គុំរូកញ្ញោតុដាក់បជីងក្លេត្រេះទីបបកូបចាន់យំផាន់រាំតពលគ្រូបកងអានយៈកចាប់ប្រណាំអាក់ម៉ងចារ
0: ម Mong Padung Hiap Talai Chere, Mara Pahing Hang Padung Hiap Pateh Rup Jalai, Rekau Pachuk Api Banai. Pani Nimpit Vea Hambikyot, Hator Chaka Tawai Pumau, Buan Tuk Le, Amang Mong Padung Hiap Pera Tatoi.
4: Nau Rejiu Ratubuh Nerpahnar Deng Bau Pang Rejiu Pateh Rup Jalai.
5: Nau Rejiu Ratubuh Nerpahnar Deng Bau Pang Rejiu Pateh Rup Jalai. ក៏គូកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលក្រៅបុយកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលជុកបលមឹងតដងរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវតារូបជាឡៃអឺកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលបញ្ញត្តិមីតបញ្ញត្តិមុញបោវ៉ាសឺមីញអប៉ោជីប្លោលិចអតកហមឺតអតកកសុបងៃជីលំកនប្លេតអណាប់កដងណោះហតៃវ៉ាងពើមចាងដឹងអានេះពើមចាងប្រកាំងប៉ាំងជិញគ្វិនត្រៀងរីមកនប្លេអធិពើមគឺរីនតដងតាំងកាន់ជីដឹងអ៊ុញណាំវ៉ាអឺកសីវេឡាំងចងឹមប្រានដឹងរីមអ៊ុ
6: ៅអពុយកនប្លីប៉ាំងណេពូលយុគពលកុមឹង
4: ណាត់ទៅពេងកេងងាមផកកត្រាធឿនទើខុយដំញ៉ិនសិនចារជើងវណ្ដាត់លួយដីបញ្ញាឡើងទៅចងពើមចាំងពើមជើងហ្វថងប៉រាំអេសាកតៈទៅនឹងហតយប៉ាំងកបទីវហបប៉ាំងទុងហបកសើបរិសាសអដាសឡាមលំចារដីយ៉ាជាយ៉ាតំប៉ាំងយ៉ាពុជគិរតបុះដឹងគុលវេឡើងចោះចាំងទៅចងពើមចាំងបញ្ជីងចារប៉ាំងរៀមទាំងឡាពើមចាំងទុះរៃអូទៅចងពើមចាំងបរិ

trước Hội đồng Nhân dân Char Trương Văn Đạt. Lội đề bờ gờ mang bơm trang bằng rồi tổ bộ bờ tờ rinh, anh ít bơm trang đề bơm, bạch lốt tổn tròn tới lít bơm trang về lăng sở đân, bờ gờ bơm trang rìm trường, kiểu rồi tổ bộ đừng rìm xa. Dạ chế, dạ đom, dạ bút. Trúc rầy Âu, rìm xác lội đề bơm kẻ đang tổn tròn bơm trang bình diên trường. Rồi dọc cán bộ về làng bà thò, hâm mết miệng lân thầy cô, bà ngài bơm trang vạ bờ gờ bà thò, lập bà râm, xà lâm nào, bà bộ bà dịt râu, bà bộ bà dịt bơ. Bơm kiệu rời dọc, học sinh đứng rìm trường, lội đầy bơm kiệu cơ chất. Lập nó, bà đại xa yà chia. Rời dọc học sinh đầy xin rèn xin nhịt xin nụ học sinh, bà đại xin lập, đẹp mình hình là rình. Sa ya dom lời đầy rời dốc học sinh, đầy minh bồ mình hình quản dịch ngam học sinh, đầy bền dịch bền lớp, đẹp mình hình là hình. Sa ya bút lời đầy rời dốc học sinh, bờ hình đầm dịch bar học sinh, đầy bà dịch bền lớp, đẹp sinh dịch xin phẹt bậc là hình. Ta nạp tạp là nó rì âu bà đệ tờ rình, tâm bọc tâm bấp ước cỡ biệt, tôm gà thầy cô bằng bằng ngài bơm chàng, bà tên cỡ mẹ vạn tập bạc, bơm bà rằm trúc gà tờ rộng hả mét miên thầy cô bà thò trọng đẹp môn. Bà gờ tận trọng bơm chàng bà thò bằng về lăng học sinh. Bà rằm ơn xa cả tạ đơn nâng bằng bơm kia tận trọng mẹ vã đừng tận nọ ní trường phổ thông. Bà rằm ơn xa cả tạ đơn nâng. Phó cơ trạng thường trực Hội đồng Nhân dân Char Trương Văn Đạt. À thầy rìm ơn ní mật bà chinh à cầm bơm chàng cầm máy bà gờ bơm chàng bằng á tóc khuôn bơm chàng về lăng sự đừng tận trọng bơm chàng tòa tòm bơm gờ tòa mất lâm bơm chàng. Sân nam pa ram nao barbo barito barbo barit po. Ma khan no to no andi perm ke git kal. A tok to yung trong gần lom dung andi term chin tri. Va vi lang a tok to yung pa thoa to drink at salam. Pokadra thương to khuya dom nhân dân char. A thay tung la perm jang. Andi hi mất bên ching a thay perm kia ka chup. Lung pang duin dai lâm to no andi perm jang pa term blung. Hotoy no to mất tim minh so to no andi. Thoy lệ. Win sợ trick drang hát ta. Bật đại hàng lơn hát tòi bằng khôi phong, điện đác cơ bụi lòng chất, bật ảnh ní bơm bà lòng lăng, vạ về lăng sợ đơn lừng rõ, bằng á tóc tự dung đầy trần này đàn nọ ảnh ní. Bằng tờ trọng ước tôm thầy cô và ngài bơm chàng, á thầy ảnh ní về lăng bà thò bằng bà râm, ta lịch tờ trọng bơm chàng ảnh rìm trường, rơi dọc thầy cô bà thò kiểu cái chất. Ta đã tập lịch plan thầy cô, đừng ta riêng lơ thầy cô trúc bơm chàng. Điểm ảnh bơm chàng ở thầy đầy bởi riêng tôm trọc bếp tờ tình lăng lầm xa nằm bà râm bà bồ bà dịt râu bà bồ bà dịt bơ. Vì lăng tận trọng bơm chàng tận nọ ảnh trường phổ thông bà râm ưu xa cả tạ đơn nâng hoặc đòi cấp sợ đừng lưng liêm. Các sợ nà ra dịt bên khí ngàm bà ra phọ cơ đạ ủy ban nhân dân Char Nguyên Tự Công Hoàng bằng Nguyễn Hữu Quế luyện đề bà cơ lâm mang bơm chàng bơm tận là ảnh chàng. Anh công nghiệp bà đệ Char gà hà tốt rũ tự dùng bơm chàng thứ cấp. Char dân lai rầy Âu đầy dịch bên anh công nghiệp lúc nọ đầy bên anh công nghiệp bơm tôm. Quan anh công nghiệp bơm kẻ đàng tận nọ anh bằng đầm công nghiệp lời tà lịch bơm chàng mong bằng làng dây tận nọ anh hà mết minh tự dùng tận nọ anh ngam khê blung sân năm bơ anh công nghiệp về đề rỡ ca tốt rũ bơ tận trong bơm chàng lép nhất bà ra phép bên là rình cả nào. Bằng chỗ ác công lâm bơm chàng kỵ bạc cấp, bà bồ ngam rình bà dịch ngam tích lần trên, lẹp xin là rình cả nào tàn lịch. Điểm ảnh ích công nghiệp tổ rũ, bằng rình tổn rộng thứ cấp, bằng ác công dịch bơm chàng đầy loài. Đầu dịch xin hợp bộ mình rình bà dịch tích lần trên, có số mong tôm đầy, bằng dịch môn phép bằng dịch bước là rình, chấp lâm chát rời âu đầy, bằng dịch ngam ảnh ích công nghiệp bơm chàng. Mira Patam, để loài minh bồ bơ rình hệ ta, băng tốt rũ, văn rình ngàm nhật xin tổn trọng bơm chàng, dù ở cộng địa đang đầy bà dịch bên hợp bồ, đô rình tỉnh lạc trên, cơ số mong tôm, ngàm nhật lạc rình. Bơ khay blung sân năm, rìm ảnh hình chàng công nghiệp tổn rũ đầy nhật xin tổn trọng bơm chàng, dân đầy minh bồ bà rình văn nhật tỉnh lạc trên. Nhật môi tổ trọng bơm chàng này, tổ bóc bơm đang là bà ả trên, đầy minh bồ văn rình bên tỉnh lạc trên. Rì Âu, bên dịch râu đầy tôm, bà dịch bên ảnh ní công nghiệp, quay đầy đàng bên dịch đầm hecta. Tết công nghiệp tổ bốc, bơm bằng tổn nọ ảnh ní tổ rũ, lâm bơm chàng, thử cấp. Bà mà bà tốt mang bơm chàng, phó cơ đạo ủy ban nhân dân Char
nguyên tự công hoàng cái chất tôi đang bơm chàng tôi rốt anh đi chàng thứ cấp lâm

0: trim ở địa trang công nghiệp, và tầm lùng trúc rễ Âu lợi đầy tạm mạ, lếp cả nào bằng mạng gần loài hạt tòi bằng ảnh bơm trang công nghiệp. Phó cơ đạo ủy ban nhân dân Char, ở thầy ảnh bơm trang về làng ảnh trang, bằng tận là lầm bơm trang bởi nhiên làng kiểu kết chất, rợt đá đừng tới lịch bơm trang bằng làng dạy tận nạp táp. Tắc là ăn rìm ảnh trang công nghiệp. Riêng tặng là bơm giang tổ rộ bằng ảnh hình giang để bơm tổ nọ ảnh hình. Bơm đang tổ nọ ảnh hình kỹ thuật, tổ nọ ảnh hình ghiệt cao bằng bơm giang kiểu cái chất ăn thuê tế. Ảnh hình về làng tịch mà rò, ảnh hình về làng kinh tế chà rò đòi bằng ảnh hình giang để bơm. Bên nhiên làng, ảnh bình tự dùng tổ nọ ảnh hình trong năm bằng bơm kiểu bởi nhỏ. Bên nhiên làng bằng tổ gùm dền mong, làng dạy tổ nọ ảnh hình tổ gùm tình quang tổ nọ ảnh hình. Go linh lang hạt đòi bằng tờ tòm làng dây tờ nạp táp. Anh ni mật rò. Đừng nói tờ tuần pran tờ ruộng tờ dùng bơm chàng ở tóc bơm bình riêng anh ni công nghiệp. Tờ góp ở tóc tờ dùng kinh tế xã hội bật chàr.
1: Lâm khi bơ. Cơ sổ tờ rong bơm chàng bằng tạc là ủy sử trích tóc bình phê tờ dụng bạc lạc hình. Ba tru cơ sổ bơm chàng công nghiệp dập lâm chàr tóc mình phê tờ dụng bạc lạc hình bắt tên cơ sở nằm tờ rong. Cơ li mình nha ba dọa mỉ nghệ. Đặc biệt tìm nam cả mẹ ủy sử trích giả lì bằng tìm nam cả mẹ xe sàn thở ruộng và đặc ủy sử trích cả đê đùi ba rìm tòa mạng ủy sử trích bếp đà mê xin lạc hình lâm hà mê tàn nọ nì ủy sử trích bơm chàng đằng chàr tà dù tru bọn nhập bình lạc hình hà tây nó kè là tà dù bơm chàng ủy sử trích tà dù dịch bơ việt bơ lạc hình mật lâm khê ngàm đi mi lơ tự gặp ở mật chà tìm nằm cả mẹ uyên sư trích tí lời bơm chàng hà lực chà rì lai ngô ở công lăng dạy rìm tròn tật lạc và ba rìm tròn uyên sư trích chà tự dung bơm chàng đang mật bơm chàng đừng nó bơm lời vô gà uyên hư rồi gói chinh tật tròn bơm chàng á tóc tự dung kinh tế lâm chà bà ma gà tật tròn đầu phó cơ trạ uy ban dân chà Nguyễn Hữu Quế anh bắt
2: chúng tôi sẽ tập trung phối hợp
1: với chúng ở công hà tây tìm anh đi bơm trang vạ làng dây cái bàn làm cả máy uyên hơi du chal chừng lon bằng giang trùng nhân bơm trang từng bằng p e v n bằng anh đi bơm trang rất tích uyên sứt tích vạ tập tuân pran tập đồng tích mật rò uyên sứt tích bật chà vạ anh làm cả máy bật riêng gơ bật đạp uyên sứt tích tự tiệt đắc tân nô mong đặc giảm la sa phù túc nó tân nọ anh đi luồng vòng thòng đặc cập bình đi tự dung bự dinh sa năm ba bầu văn anh đi gà hà bong đi bơm sa năm ba bầu bơ tân nô mong đặc loài đam nhiệt văn phê mình triệu mệt khối gơ mong loài văn dân ngam phê trâu triệu mệt khối đặc bùi đặc kiểu chi chợ loài đam ra bầu hecta mạc khăn tân trong bơm giang bây giao đặc tươm ăn thịnh băng tân trong chi chợ đam nhiệt văn triệu mệt khối sa mạc công tự bơm ở biểu tân nạp táp dụ tru hồi tuổi khay bơ hiểu ẩu đặc lâm tân non mong đặc giảm la đẹp tang ba dịch sinh triệu mệt khối có chung lo dịch bệnh triệu mệt khối và tên cơ sở năm ba rập bộ và dịch đầm sự đằng đặc ăn tang bình rập bộ hecta lòng và tầm sự mạ đằng rong rìm bằng mì tí hai tuổi sinh năm ba rập bộ và dịch đầm lơ tân non anh đi bơm club băng heli ngầm tự ăn nạp của tân non anh đi bơm trang lùng hợp bằng thằng đặc rong pa lâm công ty trách nhiệm hữu hạn mình tự la dọa dọc tân non anh đi lùng hợp bằng thằng đặc giờ này anh đi vì lăng băng bơm trang tân non anh đi mong đặc giảm lá lưu bơ giao tang đầu ti bình hâm mệt linh lang băng loi quan thành triệu lạc chìn và mình hâm mệt tình quăng số mạ băng chìn vì việt đủ tân non mình hâm mệt nào lập bọn nhỏ tân non a thì tự ăn nạp cái nào anh đi bơm trang a thì tự lịch lưu tân non bơm trang vạ sẽ đừng bơm trang prui đừng tận nọ anh đi bác Nguyễn Xuân Sang bác gờ anh đi giang luôn học vòng thòng đắc rong pa anh bắt lên
3: thì năm nay thì
1: anh đi bơm trang để mình mệt tạm mầm trầm tập đi anh đi bận đợt rọ đắc dọc họ tôi từ quạt cái chắp bằng chính quyền tự riêng thùng thòng bằng roi tự bù họ rọ đắc tòm lâm bị dặn mì sớm mạ đừng rong loài mình dịch sơn năm bơm trang lơ tận nọ anh đi lùi hư rầm anh gục la vai trên vì về uyển tu tận nọ anh đi luôn học vòng linh lang a thì xin cuối đừng rong bị lạc đặc tí vạ sẽ đừng bị chào.
0: Ủy ban mặt trận Tết Đắc Việt Nam xã Bình Hiệp, nắp bờ gờ bờ chào Nam Hòa Vòng Tờ Vây, An Uy Nam Giá, Nguyễn Thị Thúy, Uy Bờ Đệ Xóm Pên, Thôn M6, Lâm Uy Nam Tờ Núc, A Đi Nam Đê Vang Tờ Gùm, Pên Dịch Triệu Đăng Trên Bàn Cần Đình, Doa Bờ Ngài Tờ Núc Bật, Bình Hiệp, Hà Mệt Mình, Vang Tờ Gùm, Nam Uy Ả Rí, Lần Cửa Chấp, Sợ Đăng, Nét Nét Lợi Đề Pơm Bờ Vi Bờ Văn, Bằng Sợ Đăng Pơm Giang Sa ở Tộc Kinh Tế. Ủy ban mặt trận Tết Đắc Việt Nam xã Xuân An, cùng bằng gờ lê tự dùng bầm nằm ở phòng tờ vây ăn uỳnh nam dạ trần thị biên uỳ bờ thôn xuân quang uỳnh nam vàng tờ gùm đi trâu dịch triệu là trên vợ bầm nam uỳ tập trong bơm trang vàng tổ gồm bởi chiên bằng hai mét miền nam hoặc vòng tờ vây tập bố hồ về làng sợ đừng hoa tòi bằng trim ủy nam cho nợ ở rì tần nạp táp tập góp tổ gồm ảnh quan bởi lây sợ đừng cho nợ ở rì đầy thêm tập trong ở trên ở tóc tự dùng kinh tế khu lập gờ tập trong bơm trang mình bền bờ mình đường trà giả lai nào hoa tòi bằng ủy ban nhân dân phường Hoài Nhơn bờ gờ hộp ở còn tập lịch tập trong bơm trang rồi tập bố và thò nợ bởi cấp sân năm bà rộ bà dịch trâu tập trong trang mình bình bờ mình nó tận trong bờm chàng ở tóc tự dùng cho hình chàng hạt toi bằng khu lờ bờ đội còn bờ lây hạt toi động tận trong bờm chàng rồi tập bố bờ thò nở bờ cắp cào hạt vườn còn bờ lây chu dòm nở bờ cắp bờ đệ tờ riêng mang gel bờ bộ bờ môi bờ bộ bờ dịch bờ bật mang hộp acom rim đại biểu acom bờ ma bờ đam lấp đòn tận trong bờm chàng lầm cần nào số bờ quan mình gà hạt toi rồi tàu bố bà thò nở bờ cắp an quan bờ lây lâm char sơn nằm bờ bồ bà diệt đầu kiểu căn nào tận trong cấp char bà cạ bờ gờ nar diệt sinh khay ngam lội đi chạm cửa tháp bồng lồng lồng cờ tàu bật phường Hoài Nhơn hạt toi bằng tận trong bờm chàng vàng tổng gồm kiểu bên phường đây Hoài Nhơn Đông bằng Hoài Nhơn Bắc tận trong chàng của đây ở com rồi tàu bố cái chất nở bờ cắp gà tận trong kiệt cal dân ở rít còn bờ lây bằng tờ trong bơm trang bộ đội về làng tề đác tờ riêng hạt toi bằng tờ trong cào hợp vân chính sách rừng ngựa lóc độc sự tờ rồng vang tờ gum an còn bờ lây hợp phong tờ vây văn hóa do xoang đừng nói mà tóc tờ dung hợp phong tờ vây tổng quát hạt toi của lợ bộ đội công an hạt toi còn bờ lây đừng trong bàn nar bằng gờ nara ngồi hợp phong tờ mang làng xa cờ bang mang bà minh sanam arpo bà chit trâu lôi đi cào ở com tang dịch bát hợp bồ vớt còn bờ lây bằng tò mòi trú tò màng lăng rắt tò màm drum a còn bằng thủy yốc mật rò bằng rim ở ní lời đề tình lăng blep bát phệt ngam trú bền tí đề bờ gờ ở ní tò màng ngồi bờ chết văn hóa xa cờ bang cái chợ tò màm tròn trang tò màm bằng tò màm đề cờ trú giác hà lô bờ đệ trà giả lai sân năm bát hợp bồ bà dịch trâu đề minh hình dịch trâu ở ní tò màm lâm nọ đề trâu dịch trâu ở ní đàn tập bố mật rò mật chan tâm am cho chàng bằng đầy lần liêm tâm am cờ rỗ bằng đầy đam dịch ở ni tâm am bản xa lỡ tâm am lợi đầy bờ bản xa giọt chuyện nhận lệ mơ hờ là điên giờ bố sơn rô ghê cả thòng đác rim tần rộng lợi đầy rồi trú an còn bờ lì bằng tâm moi tâm góp về làng rồi tập bố bật tờ riêng bằng làng xã tần rộng tần quát tình mật rò ghét ca đừng nạp hội lượt đi rồi tập bố tuần trong văn hóa binh lai giật chuê ở rích bà nà mà ngồi hợp bong hơi dùn cho xoang tuần chuyên tập quát hợp tôi bằng ba rình ba dít nghệ nhân trú hợp đừng đầu sát hợp tôi bằng rừng vân và nhiên lăng lưng liêm bằng tầng góp rồi tập bố văn hóa bằng rồi tập bố tầm màm trăm ở tóc tầm màng ngồi lăng đừng đầy chân này bà tầm lung nà tận hội sắc cơ bằng lội đầy ở trên tôi quát hoa tòi lưng bằng tòa màng lưng liềm cửa trũ hoa tòi bằng trìm tần trọng người tòa màng lăng hoa tòi ở tóc tự dùng tôi quát hoa tòi bằng tích mật rõ ở tóc tự dùng bởi đệ tòa màng tờ riêng bọc vũ văn hiền họ cơ trạ ủy ban nhân dân sắc cơ bằng rợn bắt nhuận tổng quát hoa tòi lần liềm hoa tòi bằng tóc tợi dùng tầm màng ngồi làng kia cả nà rà hội ngồi tầm màng làng xa cờ bang bằng trìm tầm rộng rồi tầm bộ văn hóa tầm mòi ở cơ sĩ nọ bằng nhiên làng tầm rộng văn hóa giọt chuê đằng tầm riêng mà ủy đây bằng nhiên làng rạch trìm tầm màm drum lần liềm cờ trộ bật cờ bang nhuận khăn nâu tầm rộng rồi tầm bộ để chân này ba tầm màm trú hợp bằng ngài dọa yốc ngay cả nó xa gỗ ở trên rồi tổ bố cao hợp vân tổ quạt hợp đòi tổ trọng bơm trang bằng kiểu cảnh trạng bình dinh lâm bơm trang bằng sự đơn cao hợp vân anh ní mật rò mà chàn hợp đòi bơm tấn lịch tích mật rò tầm màm bằng nét nét ở tóc kỳ chung cảnh trạng bình dì đừng tầm màm trăm khu lập gờ tổ trọng bơm trang minh bên bờ minh trà giả lai nào hợp đòi bằng ủy ban nhân dân phường Hoài Nhơn bờ gờ hợp ạ gòm tấn lịch tổ trọng bơm trang rồi tổ bố bà thò nở bờ cắp sân nằm bà rộ bà chị trâu tận trong bơm chàng mình bên bờ mình nó tận trong bơm chàng ở tóc tự dùng đừng khu lợ bờ đội còn bờ lây hết tới tận trong bơm chàng rồi tập bố bờ thọ nở bờ cắp cả hậu vườn còn bờ lây chu dòm nở bờ cắp bờ tận riêng mang chặt bờ bờ bờ mồi bờ bờ bờ diệt bờ bờ mang hồ bờ cầm điểm đại biểu hạt toi bằng bờ ma bờ đam lập đòn trên tận trong tôm lâm cần nào số bar pon mình ga ha doi roi to bu po tho nar pa gap an kon pa lay lam char sa nam bar po bar chau kyo ka nao to jong kop char pa ka pa ger na ra yut sin khai ngam nau ba de cham ka ta bong long plong ka do phương hoài nhơn ha toi pang to jong pang to gum pom kyo dai peng phương dai hoài nhơn đông pang hoài nhơn bắc tất trong của đề a com rồi tạo bốc kiểu cái chất nợ và cấp nghiệt cal bằng giật nợ ở rích còn play bằng tất trong bơm trang bộ đội về làng tệ đắc tất rinh hà tội nó tất trong crowd hà vân chính sách rồi ngựa lóc block center vang tận cùng còn play học bằng văn hóa giọt xoang bằng đừng nó học bằng tổ vây tổng quát hà tội bộ đội công an hà tội còn play
1: con play bằng đại bồn lâm gặp la va chạ tròn ở tập quỳnh tế lơ bưng ngay cho giang rồi rửa dốc tìm tên nọ anh đi rộng nào trọ bếp bằng ủy nam ấy vã đừng anh mà rò bất phương hoài nhơn nam chặt dây lại tên nọ anh đi rộng chụp biệt plung à cho dọc chân này lăng xạ thêm tròn ở tập thủ dọc ăn con play tức quát dọc đừng phong viên ngô xương ga dọa dọc đừng tên nọ anh đi rộng chụp biệt bất phương hoài nhơn nam cả bơi con play bằng đại bồn họ đòi mừng ư con play bằng đại bồn đừng rong bây giờ bây nhìn lăng ta mang bằng học và rằm, đừng tìm tận nọ ní, rong xem tận rong để chân này. Sau năm ba rô bà dịch biên, nhông bùi, long quang, bật phương hoài nhờ nam, lê phân thị dung, bơm ở ron, rong cho biết. Đừng nhông cho biết, kê chịu tăng cảnh trí, biểu trí, ư cả thi đi lừa con về lằng, bà năn xa à còn đừng bị lòng. Sau mà thi kê căn là nó ở trên rèn rơ gó, vì rơ gó liền làng, đừng rong trâu khi rong cho biết cử tích, nhông quang ảnh bắt.
4: Đi tham quan các mô hình
1: năm ta mang riêng tận nọ anh đi bù tận nọ anh đi đừng nhong bơm dọa dọc trên này cái na anh đi học bà đầm bằng tịch bơm chàng in lôi tay lịch sẽ năm ba bộ bài dịch bình bù tận nọ anh đi nâu dọa dọc trên này dọa rong xem ta rong bịa bây giờ sớm mạ dọa dọc của chúng lo nhung rơ mò cái na in rong thay ẩu tập bạ thay cơ mình nhung dòng su mình sẽ năm ba măng mình luôn su tàng ba tru hồ đầm tọ
4: ba đến bốn lên năm con
1: đừng rìm ở đây chụp việc plung à tu khởi ẩu uy nam nhong quang vi việt đang làm dịch tọt chụp việc dòng họ tôi chụp việc con bằng chụp việc dòng nghiêm tới nọ anh đi dọc thu dọc tàng ngam dịch triệu lạc trên mình sẽ nằm tu cùng vợ uy nam tự dùng từng làng xã bơm chàng bắt tên cơ minh sụa anh ăn xem tròn chặt chì chụp việc đi cái nhà kinh tế cử dùng lâm gặp la và tròn ở cửa xã số mạng dọc dọc đừng tới nọ anh đi go đừng ở đây kỹ thuật về làng bằng cửa bình nhiên làng anh đi tích đừng tập bạn nào, tự riêng cùng nét nét bình nhìn lặng, tự cùng con play tự chế rìm cái chất, đầy bơm, mạng cơ lời là bà ả bơm chàng, rong xem tờ rong, đừng bì. Bọc trần văn thư, các đại uy ba nhân dân chà ra phương hoài nhân nam, anh bắt. Rong cho biết nó tên nọ ní nào, lâm tự riêng, để ao bật phương, lùi đi bằng ngay rong cho biết, dọa dọc dùng, bằng cho biết nào bằng cơ tự riêng, ở đây bằng ngay vì lặng bì cơ rừng, và bây giờ mà anh ả rích nha, cho biết nào, Plung A Uy Nam rong cho dọc của chung, đi cái giá kinh tế của chung. Tên nọ anh đi rong cho biệt bật phương hoài nhơn nam, anh bố, hàm biết đừng con play lâm tật rong chạy rong dạng nào. Cho dọc riêng tên nọ anh đi cái giá kinh tế của chung, băng trọng đẹp tật rong tập bá. Sớm mạng nâu, anh ăn xem tật rong gật cầu. Dọa bằng ai rong bắt cái giá kỹ thuật, bơm kiểu cái chất lâm bơm chàng để bơm, tăng căn trị bằng tình lăng anh đi tình. À rồi, và lăng xạ tật nọ anh đi, tật rong ở tóc tật nọ anh đi, cùng ở thầy tật quật, băng ở thầy vì lăng xem bì, về ở tóc cử tí. Đừng mình tên nọ anh ấy nào, giá đi bố gỡ sự đừng vì lăng đẹp của chất, băng đi anh ấy mà rõ sự đừng, rong cho biết gửi chiên mình lâm rin, tròn cho nợ ở đây để chân này, anh uy nam hả tại bồm chàng, tôi gọp lưu tên tròn bồm chàng, băng á tóc thủ dốc anh con play bật riêng.
0: Con play bằng đồ bồn. Tổ bọc lầm bằng dàn mì gặp ở mất chà giả lai, các số bằng ngài bơm chị bỏ lọ lệch. Đây bởi đại chà để bố ở tóc kỳ chung. Ở tóc lọ bạc mang bà tên cơ hợp đòi bằng dàn ở đòi kỳ. Bằng đầy loài, bọn hợp bầu, mình hành bằng ngài bơm chị. Bằng đầy mình bằng ngài bơm lốt, dội đường blung sờ nằm trùa đằng ấy. Tớ nắp tần trong bộ tần nạp tạp nâu, chinh quyền bằng ánh bơm chàng bằng gàng. Bởi đại tân riêng, tổ bọc tợ dung lầm bơm chàng tàng gần dị bỏ lọ lệch. A com hàm biết mình anh đi bơm chàng bằng đầy bật đại clanh sơ mách bật anh đi tập bồ con bà lây vợ ta dụt gần đế bơm dị bà lọ lịch a bò dình dị tờ là ẩu cạo bơi con play bằng đề bồ hòa tòi mừng bài. Giờ lại tờ dung tờ trong

0: ông bơm chàng bằng rin đa trong rồi tăng gần bằng ngày bơm lại đi bà trú kia nà rà chết bằng bằng ngày bạc rộn để tự trọng tự chế tự quát rà đà lo gà mở tự đừng hợt ngô bơm ăn à cầu cử thi ủy nam bằng xã hội bọc lâm chân ngâm đòn thật là à xong gà tự trọng tập lý à cầu cử thi bằng ngày bạc rộn trần hải khoa rồi. In Pune, khu lưu vi làng Pakron bằng rìm càng bố bà thò, lùi ưu cơ tuân tân áp táp, liền làng rồi tập bố, bà thò ăn cái in, bà rằm đừng rìm ăn ăn hợt ngô cùng nhận lễ tất đồng tàng cành, tự cùng in ả điên hay mệt áo cầu mạng lưng, rồi vi hợt tời ủy nằm. Ngay cận nó, anh đi Pakron sổ bà rồi. Vì ta lịch hợp tay bằng phòng cảnh sát bởi nhìn lăng, bởi ngài bơm lại gà hợt ngô công an chạc, bởi gà lơ mang ra thật bước từ trong bơm chàng, ta cùng bởi ngài bơm phạc gòn, bắt lúc bố ra đá hàng nội trị cơm. Ta đồng hiong răm đừng tìm ủy nam, bất đi bởi ngài ết bệt hợt ngô. Bởi mà tên nút gà ta đồng từ chị Âu, Trung tá Đỗ Nguyễn Tấn Việt, bỏ bởi gà khôn về lăng, anh đi phạc gòn sổ bà ra ăn vắt.
1: Chúng tôi muốn giúp cho
0: nhân tư lịch tập đi nào liên tập trong rồi tập bút đừng bơ gơ tìm lớp bà ram tập trong chàng bắt đầu lâm anh đi bơm chàng anh thu tập trong tập đẹp gà ếch bệt hết ngủ rồi âu anh đi bơm chàng bê vã tập gùm anh tìm bơ ngay bơm phạc ron bắt lô bồ rạ đá bơm bà ram đừng hết ngủ bồ có mắt tìm hầm mượt tớt anh tìm bơ ngay bắt rạ đá bơm bà ram đừng hết ngủ bồ tìm cái chất rõ năng mở tớt, đừng nó cơ ti, bởi chiên ăn cơ ti, đoàn cơ chiên tàn cành, bởi cha bởi chăng trên này bật vì hạ tòi, băng trên nơi ả rì mát. Hạ tòi băng tật trong tọc cơ chuông đoàn cơ chiên. Anh đi phát ron sổ bà liên lạc lăng kít, tìm tật trong bơm chàng. Bởi ngày chàng, bà thăm tật trong chàng, băng bà tập ở cầu ở cà, tư cung bởi ngày bơm phát ron, bà tập đoàn cơ chiên, ả rìn tập lì, và dọa dọc ư khắp bà chỗ giò, anh vi rồi đừng tệ đát. Tật trong tư quát cơ chập đừng bà thò nợ bà cắp, tập bố bằng bồng kia bây giờ chờ ngầm đoàn ở đây lôi chế bà tìm chân này bằng tự quạt lâm tự trọng về lăng mình hàm hết bà thọ bằng ngài bồng lại tỏ ổ cái chất đã đà lọt nó lâm bên sẽ nằm cả nổ ư cái đây bằng ngài bồng phạc ron ở dư đừng rong phạc ron đang bật ảnh này phạc ron sổ bà bồng lại để bồng tru hật ngô bật vì tự còn bề bắt lô đã đà nở bọc cáp bằng ta lịch tàng cảnh ếp bệt hật ngô lôi chiên tự trọng ảnh cái chấp tự cung sư sẽ đừng bơm hật lực trên nợt ảnh đi ta gọp cả tí hả thay khu lực công an vì cái chấp sẽ đừng lầm chàr. Trong đời tập buôn nở bản nạt đừng báo bằng rơi dêu bà ta rụp dài lại trụ tàng ấy lội đi bởi nê con play bằng nê bôl hồi dục bà lô mừng cơ cú bằng bà cả tập bập lâm mang rạ rời đừng rong từng.

Mai Anh mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Quý vị thính giả thân mến, hôm nay giữa không gian tràn ngập giai điệu Đại Ngàn, hãy cùng chúng tôi hướng về một sự kiện đặc biệt đang thu hút sự chú ý của cả ngành du lịch cả nước. Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 vừa chính thức khai mạc vào sáng nay, ngày 15 tháng 8 tại FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort. Tiếp nối thành công vang dội tại Quảng Ninh năm ngoái, sự kiện năm nay do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Diễn ra ngay tại Gia Lai, địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Đại Ngàn chạm biển xanh. Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 không đơn thuần là một diễn đàn giao thương mà còn là bản hòa ca tuyệt đẹp kết nối không gian hùng vĩ của Tây Nguyên với bờ biển xanh cát trắng Quy Nhơn. Sự kiện năm nay quy tụ khoảng 550 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm hơn 300 người mua uy tín đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, các nước CIS và khu vực ASEAN. Khoảng 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng đầu từ Gia Lai và khắp mọi miền đất nước. Sự hiện diện của các nhà quản lý từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế đến từ Malaysia, Hàn Quốc và Philippines đã khẳng định tầm vóc và sức hút mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chia sẻ những góc nhìn đầy tâm huyết. Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn rất đáng chú ý. Doanh nghiệp lữ hành không chỉ là người bán tour. Lữ hành là cầu nối giữa thị trường và điểm đến, là đơn vị đọc tín hiệu nhu cầu, thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ, tổ chức dòng khách và góp phần định hình hình ảnh điểm đến trong mắt du khách quốc tế. Điểm nhấn làm nên thành công thực chất của chương trình chính là chuỗi hoạt động Fam Trip, đưa gần 110 người mua quốc tế trực tiếp khảo sát các tuyến điểm từ miền Trung kết nối thẳng lên cao nguyên Gia Lai. Đây là cơ hội vàng để biến tiềm năng thành những dòng khách thực tế, khẳng định sự chuyên nghiệp, đổi mới và sức cạnh tranh của thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Và mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả hãy cùng hòa mình vào những giai điệu âm nhạc của ca khúc Thế giới của anh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những giai điệu của ca khúc Thế Giới Của Anh do các anh trai trong Tinh Hà Say Hi thể hiện. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình mời các bạn hãy cùng đến với những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về chương trình. Vâng, Mai Anh xin chào bạn.
1: Dạ lô, xin chào chị Mai Anh, có giọng truyền cảm của Đài Gia Lai hả?
0: Vâng, rất là cảm ơn lời khen đầu tiên của bạn. Nhưng mà trước tiên thì bạn có thể cho Mai Anh được biết là bạn tên là gì được không ạ?
1: Em tên Thuận, ở thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: Vâng, Mai Anh cũng nghi rồi. Tại vì Thuận cũng là một thính giả rất là quen thuộc của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc cũng nhiều năm rồi đúng không? Và không biết là đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì Thuận muốn nghe ca khúc gì vậy bạn?
1: Thì em xin yêu cầu bài Tình Sắc Muôn Màu, một sáng tác của Đình Văn do Lương Bích Hữu trình bày đó.
0: Tình Sắc Muôn Màu, và có cái lý do gì để mà mình chọn ca khúc này không Thuận?
1: Thì cái bài hát này cũng thuộc thế hệ 8X, 9X. Lúc mà hồi đó em nghe Lương Bích Hữu ca, em nhớ lại, em yêu cầu
0: vâng.
1: Hay rất là vui nhộn mà.
0: Vâng, rồi vậy thì bạn chắc hẳn là bạn cũng muốn nghe cùng với những người bạn của mình đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, dạ bài hát này trước tiên xin tặng cho các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai, đặc biệt là chị Mai Anh dẫn chương trình và chị Thùy Linh kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả và có hai ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc với gia đình và người thân của mình ạ. Dạ, em xin tặng cho vài bạn là chị Thường, bạn Minh Thiện ở Cần Thơ, bạn Quang Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn Nhân ở quận 8, thành phố cũ, anh Huy ở Đà Nẵng, em Thế Hằng, chị Thanh Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bạn Mỹ Tiên cũng ở thành phố, bạn Tết em Bích Lạng Yên ở Đắk Lắk, cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua chương trình em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc, qua Zalo là 0523 182 765. Em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai rất nhiều ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ, những lời nhắn của bạn Thuận. Chúc cho bạn sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình. Và tiếp theo đây, mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc của bạn Thuận yêu cầu. Đây cũng là món quà mà chương trình muốn gửi tặng.

0: quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây. Vâng, Mai Anh xin chào bạn. Không biết là Mai Anh đang được trò chuyện cùng với bạn thính giả tiếp theo nào đây ạ?
1: Ở Đồng Tháp mới nè chị Mai Anh ơi.
0: Dạ vâng, em xin chào chị ạ. Không biết là Mai Anh đang được trò chuyện cùng với chị thính giả tên gì? Chị có thể giới thiệu một chút cùng với các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Ở Đồng Tháp mới, Ngọc Trang ở Đồng Tháp mới nè chị.
0: À lâu vâng, xin chào chị Trang ạ. À, dạ vâng. À, và đến với buổi chiều âm
1: lâu
0: nhạc ngày hôm nay.
1: Lâu gặp quá mà không nhớ em nữa thôi.
0: Dạ, chị cũng thông cảm tại vì tụi em xoay vòng á chị, luân phiên nhau. Các biên tập viên thì nhiều khi là có gặp chị rồi, hoặc là có nhiều khi là trúng cái ca đó lại không có gặp chị. Cho nên là chị cũng thông cảm là nhiều khi tụi em không có hết nhớ hết được tên của các thính giả gọi về cho chương trình. Vâng, và chị Trang đến từ Đồng Tháp thì hôm nay không biết là chị muốn nghe ca khúc gì vậy chị?
1: Mưa trên quê hương đi chị Mai Anh ơi.
0: Vâng, và này, với ca khúc này thì chị...
1: Này, ở bên chị có mưa không?
0: Dạ, hiện tại thì em rất là mong có một cơn mưa, nhưng mà hiện tại thì rất là nắng, nóng, khô ạ.
1: Này, bên đây sáng giờ âm u, trời mưa rồi, sáng sớm mưa quá trời mưa luôn.
0: À, vâng.
1: Để sáng giờ âm u quá trời, tưởng đâu mưa nữa tới chiều luôn.
0: Trong một cơn một buổi chiều hè, trưa hè mà có một cơn mưa thì cũng khá là mát đúng không chị?
1: Dạ.
0: Vâng.
1: Mà tao thôi em không khoái mưa.
0: Không khoái.
1: Ui à, chứ không khoái mưa.
0: Dạ.
1: Mưa không có buôn bán gì được á chị ơi.
0: À vậy là chị làm buôn bán hả chị? Chị là buôn bán
1: dạ.
0: Đúng không? Dạ. Yeah. Vâng, vậy thì đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì chị muốn nghe ca khúc Mưa trên phố, mưa trên quê hương. Và với ca khúc này thì không biết là chị có muốn nghe cùng với ai không ạ?
1: À, nghe nên bạn tên khán giả nghe đài đó chị. Bạn bè.
0: Vâng, và bè chị
1: tặng,
0: có muốn gửi
1: tặng
0: đến ai được không ạ?
1: Chị kết nối đi chị. Mai Anh với tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi, rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Nguyên Nghiêm, anh Khánh Nam ở Cao Lậy Đồng Tháp, anh Huy Hoàng, anh Khánh Hoàng, rồi anh Khánh Tùng Long An, anh Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, chị Tân Mỹ Tiên, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hồ Cần Thơ, chị má hả, chị Trân Thị, má Hai Trà, má Hai Anh Đại, cô Úc Đức Hòa, cô Úc Bánh Lức, cô Sáu Trong, cô Sáu Tiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Hà Quán Ốc, cô Chín Mớm, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chờ Gạo, cô Tư Nấu Rượu, tất cả khán giả nghe đài đi, rồi tất cả anh bác tài xế đi mọi tên nẻo đường đi tới nơi về tới chốn nha. Rồi chị Mai Anh làm xong rồi ăn cơm ngon miệng nha.
0: Dạ vâng, em rất là
1: rồi,
0: cảm
1: mời,
0: ơn chị.
1: Mời cho em lên nữa nha.
0: À, vâng, rất là cảm ơn sự nồng nhiệt và những lời
1: rồi,
0: chúc của chị Trang.
1: Rồi em có ai vỗ qua cho em nha.
0: Dạ vâng, các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Mưa trên quê hương. Đây cũng là món quà mà chương trình muốn gửi tặng đến bạn Hậu, bạn Hùng, bạn Thúy ở phường Pleiku cùng nghe chung.

0: Mai Anh xin chào bạn.
1: Quá không gặp em, lâu không kêu em mới gặp lại hai MC dễ thương của mình đấy.
0: Vâng, và vậy thì bạn biết là Mai Anh rồi, thì mà bạn cho Mai Anh biết là bạn tên là gì được không ạ?
1: Em tên là Quang Vinh, đã đừng hát với chị Mai Anh ơi.
0: Bạn Quang Vinh ở Đồng Tháp đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cũng vâng. Khá một thời gian mới gặp lại đấy.
0: Vâng, không biết là dạo gần đây thì bạn có thường xuyên giao lưu cùng với chương trình không?
1: Có thường xuyên giao lưu nhưng mà chỉ gặp mấy MC nữ khác thôi mà.
0: Tại vì
1: lên
0: là
1: cái lệnh mà.
0: Đúng rồi, tụi mình là cứ luân phiên nhau đấy bạn, cho nên là nhiều khi cũng giãn thời gian kha khá, cho nên nhiều khi không có gặp được một số những bạn thính giả quen thuộc đó. Cho nên là hồi nãy các bạn cũng hỏi mình là tại sao không nhận ra, nhưng mà các bạn cũng thông cảm cho mình nhé. Vậy thì đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là Quang Vinh muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: Cho em yêu cầu hát Bật Tình Yêu Lên đó chị ơi.
0: Vâng, một ca khúc rất là sôi động và dễ thương đây. Và không biết là với ca khúc này thì bạn có muốn gửi làm quà tặng đến ai không?
1: Bài hát này em tặng cho ba viên tập chương trình, em tặng cho chị thư ký cái xe máy. Và các anh các chị trọng đài, chúc các chị có một ngày làm việc vui vẻ nha. Cho em tặng về người bạn được không chị Man?
0: Vâng, mời bạn đi ạ.
1: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức. Anh Đức, bạn Xíu, anh Thanh Sơn, dì Hường, chị Ngọc Diễm và tất cả những ai là người bạn của em. Em chào ban biên tập, em chào chị gái nha.
0: Vâng, cảm ơn bạn Quang Vinh. Chúc cho bạn sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình nhé. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây là tiếng hát của Tăng Duy Tân cùng với ca khúc Bật Tình Yêu Lên.

0: Vâng, chương trình quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây.
1: Dạ, em chào chị nghe em.
0: À, vâng, trước tiên thì cho Mai Anh được biết, Mai Anh đang được trò chuyện cùng với vị thính giả tiếp theo nào đây ạ?
1: À? Em là Gia Kiệt, là chị gái Mai Anh ơi.
0: Vâng, xin chào bạn Kiệt nhé. Và đến với buổi chiều âm nhạc chị. Ngày hôm nay thì không biết là bạn Kiệt muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: Dạ, để tiếp nối chương trình của mình thì chị gái cho em yêu cầu một bài hát là bài Thương Quá Việt Nam đó chị.
0: Vâng, và với ca khúc này chắc hẳn là một ca khúc rất là ý nghĩa mà mình dành tặng cho gia đình cũng như là những người bạn của mình đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị. Bài hát này thì trước tiên em gửi tặng cho em gái.

0: là của em. Chào chị gái Mai Anh ạ.
1: Vâng, xin chào và xin cảm ơn bạn anh Kiệt. Chúc cho bạn sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình nhé. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Thương Quá Việt Nam.

0: nhà ít khói trong bộ bếp S2 hiệu Voi Vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

45, 2 tháng 9 năm 2026. Không đơn thuần là một mốc lịch sử trên những trang giấy, mà là một dòng chảy mạch nguồn thiêng liêng, là hơi thở, là niềm tự hào kiêu hãnh chảy rạc rào trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe bài tùy bút Bản hùng ca mùa thu, âm vang tháng 8 tự hào của bạn Minh Tuyết. Nhìn lại lịch sử cách đây 81 năm, mùa thu năm 1945, đứng giữa những biến động khốc liệt của thời cuộc. Khi ấy, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nạn đói khủng khiếp năm 1944-1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu đồng bào ta. Dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp và phát xít Nhật, dân tộc ta như rơi vào bước đường cùng, tưởng chừng không có lối thoát. Nhưng chính trong thời khắc ngàn cơn treo sợi tóc ấy, ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin được soi đường bởi lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại và Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh thức tinh thần quật cường.

lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khúc ca khai quốc ấy mãi mãi khắc sâu vào tâm khảm của muôn đời con cháu Lạc Hồng. Hôm nay, đứng ở thời điểm năm 2026, khi đất nước đã đi qua chặng đường 81 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển, nhìn lại chặng đường lịch sử ấy để càng trân trọng biết bao giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Trải qua biết bao thăng trầm, thử thách, từ những

thường. Yêu nước không chỉ là những lời hô hào lớn lao mà được thể hiện qua từng hành động thiết thực trong lao động, học tập, sáng tạo và cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp. Mỗi trí thức trẻ trong phòng thí nghiệm, mỗi người công dân bên dây chuyền sản xuất hiện đại, mỗi người chiến sĩ gìn giữ biên cương, hay những người làm kinh tế đưa thương hiệu Việt phương tầm thế giới, tất cả đều đang viết tiếp bản hùng ca tháng 8 bằng tư duy đổi mới, bằng khát vọng hóa rồng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21. Tháng 8 đang đi qua từng con phố bằng sắc cờ hoa đỏ rực, bằng tiếng cười trẻ thơ trong ngày khai trường sắp đến và bằng cả nhịp đập rộn ràng của một nền kinh tế đang cất cánh bay cao. Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 là khoảng lặng cần thiết để mỗi chúng ta cúi đầu tri ân quá khứ hào hùng, để ngẩng cao đầu nhìn về tương lai với niềm tin trọn vẹn. Ngọn lửa của mùa thu năm 1945 vẫn đang âm ỉ cháy, truyền đời qua các thế hệ,

Các bạn vừa nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn và nhóm Đi Táp. Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng nghe một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Tối qua, gần 500 cán bộ chiến sĩ và người

Các bạn thính giả thân mến, vậy là bản tin văn hóa nghệ thuật cũng đã kết thúc chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, kịch bản và dẫn chương trình Mai Anh, trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Lâm Tùng cùng những người thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo, mời các bạn nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị cần xây dựng Dung Quất trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động. Quảng Ninh sẵn sàng cho ngày bầu cử hơn 600 trưởng thôn mới diễn ra vào ngày mai. Tháng cao điểm chống khai thác IUU bắt đầu từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9 xác định quản lý xuyên suốt đội tàu là giải pháp then chốt để minh bạch nguồn gốc thủy sản. Bệnh viện Bình Dân xác lập kỷ lục gần 4.300 ca phẫu thuật bằng robot. Hoàn thành kỳ thi lại tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, dự kiến các thí sinh sẽ biết kết quả vào ngày 19 tháng 8 này. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành đối thoại về việc chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tìm cách duy trì hòa bình và ổn định. Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 ngoài khơi Flores, miền đông Indonesia, trong khi khoảng 2.000 người đã phải sơ tán do lo ngại dư chấn và nguy cơ sóng thần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ 15 tháng 8 năm 1947, 15 tháng 8 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Draupadi Murmu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Om Birla. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Raisankar. Cũng hôm nay, kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hiên. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi và khu kinh tế Dung Quất chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường, đồng thời xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: Qua 30 năm hình thành và phát triển, khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của miền Trung. Đến tháng 8 năm 2026, nơi đây có hơn 440 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ đô la, vốn thực hiện hơn 14 tỷ đô la, giải quyết việc làm cho khoảng 81.000 lao động. Với hạt nhân là nhà máy lọc dầu Dung Quất, khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát cùng hệ thống cảng biển, Dung Quất đã hình thành trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, năng lượng và logistics quy mô quốc gia, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Quảng Ngãi. Ông Nguyễn

0: Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tỉnh sẽ xây dựng khu kinh tế Dung Quất thành khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Phát huy lợi thế

0: phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Về định hướng xây dựng trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính, phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi, xây dựng cơ chế đặc thù, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền, tiến tới ban hành những cơ chế vượt trội nhằm phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
1: Đổi mới mô hình tăng trưởng rất quan trọng đối với Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hiện nay là mặc dù nông nghiệp vẫn còn 17%, quy mô kinh tế chúng ta phải tăng, cơ cấu kinh tế chúng ta phải theo cái hướng phù hợp với cái tiềm năng của tỉnh. Nông nghiệp vẫn tăng nhưng là nông nghiệp công nghệ cao, nhưng quy mô kinh tế của tỉnh nó tăng lên là thì bằng công nghiệp, bằng thương mại, bằng dịch vụ, chúng ta phải tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ, những ngành công nghiệp chế tạo hiện đại, cả đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài. Để mà phát triển Quảng Ngãi trong cái thời gian đến.
2: Cũng sáng nay tại khu kinh tế Dung Quất, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường. Dự án có tổng mức đầu tư 116 triệu đô la Mỹ, triển khai trên diện tích 26,7 ha, dự kiến hoàn thành và đưa vào sản xuất từ tháng 4 năm 2027. Dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ tại khu kinh tế Dung Quất, đồng thời thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của HD Hyundai.

0: 75% số người sử dụng đất mà đã thỏa thuận được rồi thì phần 25% còn lại nếu không thỏa thuận được thì có quyền được chủ động ra quyết định thu hồi đất. Thì lúc đấy là nó giải quyết được cái câu chuyện bất cập lâu nay.
1: Nhấn mạnh về quy định vai trò của nhà nước đối với tài chính đất đai và giá đất, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nội dung về giá đất tồn tại một khó khăn trong thời gian qua là việc xác định giá đất cụ thể. Mặc dù đã có quy định về việc thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án giá đất, nhưng trên thực tế, công tác này kéo dài, tồn đọng rất nhiều. Vừa qua, Nghị quyết 21 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã định hướng về mặt quan điểm đối với nội dung này.
2: Trung ương là xây dựng chỉ là cái tiêu chí, khung, nguyên tắc và phương pháp, còn địa phương là quyết định cái việc này. Trong cái dự thảo đợt này có đề xuất là cái thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua cái bảng giá đất và cái hệ số điều chỉnh giá đất.
1: Ông Phan Quang Thắng, Chủ tịch Công ty Cổ phần G Nhà, đánh giá cao về việc số hóa dữ liệu đất đai. Theo ông, khi thông tin được công khai trên nền tảng số, cơ quan quản lý có thể đồng bộ thông tin từ trung ương đến địa phương, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm chi phí quản lý và tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản.
3: Đối với lại người dân thì người ta tiếp cận được thông tin minh bạch rõ ràng và nó có tính pháp lý, giúp cho lại trừ được cái việc mà rủi ro khi mua bán giao dịch dẫn đến việc tranh chấp hoặc là có thể là làm mất đi cái số tiền của cái người mà tham gia trong thị trường.
4: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã hoàn thành làm sạch gần 1,8 triệu thửa đất với tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống trong tổng số hơn 4,9 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố. Còn khoảng 1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch, 2,1 triệu thửa đất cần đo đạc, chỉnh lý. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết sau 40 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã xác minh, định danh chủ sử dụng và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 2,8 triệu thửa đất, căn hộ chung

0: Địa bàn rộng hơn, dân cư trải trên vùng biển đảo. Phần lớn các hộ sống bằng nghề khai thác thủy sản và thường xuyên bám biển dài ngày. Do đó, người trưởng thôn vừa là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền, vừa là cầu nối cho tâm tư nguyện vọng của bà con. Anh Nguyễn Ngọc Lương, người dân thôn Hồng Vàn bày tỏ.
1: Nhiều người dân làm nghề khai thác, đánh bắt thủy sản, thường xuyên bám biển nên vai trò của trưởng thôn càng quan trọng. Tôi mong đội ngũ trưởng thôn mới phải thực sự có năng lực, uy tín, sâu sát cơ sở, nhất là phải kịp thời nắm bắt tâm tư của ngư dân, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định khi khai thác trên biển, bảo vệ chủ quyền để cùng bà con xây dựng những khu dân cư vùng biển đảo ngày càng đoàn kết, an toàn và phát triển.
0: Đặc khu Cô Tô có 7 thôn khu phố sau sắp xếp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cuối tháng 7, các hội nghị ban công tác mặt trận giới thiệu người ứng cử đều hoàn thành sớm.

0: với làm và cùng với cấp ủy chính quyền đưa thôn mà sau sắp xếp sau bầu cử nhanh chóng ổn định và đoàn kết phát triển.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hiện quản lý các phòng thí nghiệm giám định hài cốt và nhân chủng học xương quy mô lớn tại Hawaii và bang Nebraska. Cơ quan này ứng dụng đồng bộ nhiều phương pháp hiện đại như khảo cổ học thực địa, phân tích răng, nhân chủng học pháp y và giải trình tự gen ADN thế hệ mới, qua đó có thể tái dựng danh tính từ những mảnh

0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những ngày qua, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, những cán bộ chiến sĩ các đội K91 cùng với đội quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã vượt nắng thắng mưa, chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Phóng viên Phan Ánh ghi nhận.
1: Chỉ chưa đầy một tuần, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026, đội K91 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Cả Cái. Để tìm kiếm được các hài cốt cùng các di vật này, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã phải đào tìm ở độ sâu hơn 2 mét, tiến hành bảo quản hài cốt cùng các di vật theo quy định, phục vụ công tác xác minh giám định và xác định danh tính liệt sĩ. Thượng tá Trần Khánh Dương, chính trị viên đội K91 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình tìm kiếm, người dân địa phương đã tự nguyện hỗ trợ 2 máy cuốc để giúp đơn vị trong việc đào tìm. Thời gian tới, đội K91 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, thực hiện thận trọng khoa học với quyết tâm không bỏ sót hài cốt liệt sĩ.
2: Thực hiện tốt cái chiến dịch 500 ngày đêm, hiện nay đội K91 tổ chức đào tìm ở trong nước thuộc tỉnh Đồng Tháp. Khí hậu hiện nay rất là khắc nghiệt, nắng nóng, mưa làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ chiến sĩ. Và trong quá trình đào tìm hài cốt liệt sĩ, nhưng cán bộ chiến sĩ của đội K91 với cái tinh thần lòng quyết tâm là không ngại khó ngại khổ, làm cả ngày lẫn đêm, quyết tâm là còn thông tin thì còn đào tìm mộ liệt sĩ.
1: Còn tại khu vực Nghĩa Trang Tạm, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, những ngày qua, bất kể thời tiết không mấy thuận lợi, cán bộ chiến sĩ đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 cùng với đội quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Thượng tá Lý Bình Tên, Phó đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết.
3: Quy tập đối với nghĩa trang này bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2026. Thì kết quả được quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ. Có những bộ hài cốt khi mà quy tập rồi cảm giác cũng rất là xót xa. Khi mà quy tập lên thì cũng có những bộ là cái dây chói vẫn còn nguyên. Và trong cái bộ hài cốt đó có những cái đinh khả năng liệt sĩ là bị tra tấn đóng vô sọ. Tính chất hài cốt ở đây là cơ bản là các cái xương bị vỡ vụn và bị mục nát nhiều. Nhưng mà cơ bản là đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm. Đội thì có các đồng chí rất là nhiều năm kinh nghiệm, có những cái gọi là tỉ mỉ để đưa hài cốt làm sao lên là còn trọn vẹn nhất.
1: Từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, bốn đội quy tập K90, K91, K92 và K93 đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh thành phố bên phía Campuchia và một số địa phương trong nước, đã tìm kiếm quy tập được khoảng gần 564 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 324 bộ hài cốt liệt sĩ ở trong nước và 240 bộ hài cốt tại Vương quốc Campuchia. Hầu hết các hài cốt này chưa xác định được danh tính. Hài cốt các anh hùng liệt sĩ đều được an táng chu đáo, nghĩa tình. Theo chỉ tiêu, quân khu 9 phải phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 1.450 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm 2026 sẽ tìm kiếm quy tập khoảng 900 hài cốt liệt sĩ. Phần còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Hiện các đội ca đang triển khai quy tập tại các địa phương trong nước, tích cực mở rộng khảo sát tại những nơi từng diễn ra chiến sự và các nghĩa trang tạm. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp cùng đội K90 và các cơ quan đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 nhấn mạnh:
4: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đối với việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, nhằm để đưa các chú các anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như là bảo vệ tổ quốc về nghĩa trang, để chúng ta thắp hương vinh danh tri ân các anh hùng sĩ và đồng thời giúp cho người thân cũng vơi đi phần nào nỗi buồn đối với việc mất mát người thân của mình.
1: Trên hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi bước chân của cán bộ chiến sĩ đội ca không chỉ là một cuộc tìm kiếm, mà còn là hành trình trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Với quyết tâm, còn thông tin, còn tìm kiếm, những cán bộ chiến sĩ các đội ca hôm nay vẫn ngày đêm vượt khó chạy đua với thời gian để đưa các

0: Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát và làm trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thực hiện bài thi các môn tự chọn theo tổ hợp môn đã đăng ký tại kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bài thi cuối cùng của kỳ thi.
2: Sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh cho rằng đề thi bám sát chương trình nhưng có sự phân hóa rõ rệt. Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu được đánh giá tương đối vừa sức. Trong khi đó, nhóm câu hỏi vận dụng cao đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức và có kỹ năng xử lý bài tốt. Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho thấy buổi thi bài thi tự chọn diễn ra theo đúng lịch thi, thời gian biểu của bài thi. Quá trình diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi, không có cán bộ làm thi, thí sinh vi phạm quy chế thi. Kỳ thi lại được tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên. Dự kiến các thí sinh sẽ biết kết quả vào ngày 19 tháng 8.
1: Trước năm học mới, mạng lưới trường học tại Thái Nguyên đang được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều kiện thực tế của từng địa bàn. Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn một nửa. Cùng với tinh gọn đầu mối, yêu cầu đặt ra là sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất nhưng vẫn bảo đảm điều kiện dạy và học, nhất là tại những điểm trường xa. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Tại xã Yên Trạch, trường tiểu học Yên Đổ và trường tiểu học Yên Đổ 1 sẽ được hợp nhất thành trường tiểu học Yên Đổ. Sau sắp nhập, trường có 29 nhóm lớp với 822 học sinh. Bộ máy quản lý được tổ chức theo hình thức tinh gọn, gồm một hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng. Bảo đảm mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng phụ trách trực tiếp. Phương án sắp xếp đã được nhà trường thông tin đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao. Các thầy cô giáo kỳ vọng sau hợp nhất, nguồn lực được tập trung, hoạt động chuyên môn được tổ chức thống nhất, hiệu quả hơn. Cô giáo Ma Thị Yêu, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Đổ 1, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
4: Về kế hoạch sắp xếp trường lớp, về phía nhà trường chúng tôi cũng đã triển khai đến tất cả các đồng chí cán bộ giáo viên, và đến thời điểm hiện tại thì những cái phản hồi từ giáo viên thì mọi

lớp cũng đặt ra yêu cầu phù hợp với điều kiện đi lại của học sinh. Theo phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 918 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, dự kiến còn 426 cơ sở, giảm 503 cơ sở, tương đương với 54,14%. Riêng khối trưởng do Ủy ban Nhân dân xã

0: các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện phương án, bảo đảm việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu dạy và học.
1: Năm học mới 2026-2027 đã cận kề, tuy nhiên đến thời điểm này, nguồn cung sách giáo khoa trên thị trường tại nhiều địa phương vẫn chưa đảm bảo. Ghi nhận tại Cà Mau, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, dù đã phát hành ra thị trường hơn 1,8 triệu bản sách giáo khoa, tại Cà Mau vẫn ghi nhận tình trạng thiếu hụt cục bộ ở nhiều đầu sách. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng trước thềm năm học mới.
2: Ghi nhận thực tế cho thấy tình trạng thiếu sách diễn ra rải rác ở nhiều khối lớp, đặc biệt là các lớp đầu cấp và cuối cấp như lớp 6 và lớp 9. Gần một tháng qua, chị Nguyễn Thị Diễm, ngụ phường An Xuyên, đã đi nhiều nhà sách trên địa bàn thuộc trung tâm tỉnh Cà Mau nhưng vẫn chưa thể mua đủ sách cho các con.
3: Hiện tại thì lớp 3 thì còn thiếu sách tiếng Việt tập 2, còn lớp 6 thì thiếu toán, tiếng Việt, bài tập trải nghiệm với bài tập lịch sử và địa lý. Sách chưa có nên là cũng đang rất là lo.
2: Anh Vũ Văn Lương ở cùng địa phương có con học lớp 9 cho biết bộ sách ban đầu gia đình mua thiếu 7 cuốn, đến nay tìm khắp nơi nhưng vẫn còn thiếu 3 cuốn.
4: Hiện tại bây giờ là gần vô năm học rồi mà các cháu đang thiếu mất 3 cuốn là khoa học tự nhiên và văn và toán.
2: Theo các đơn vị kinh doanh, việc cung ứng sách giáo khoa năm nay gặp nhiều trở ngại hơn so với các năm trước do nguồn cung bị đứt đoạn, nhiều đầu sách không có sẵn. Bà Nguyễn Hồng Gấm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cà Mau, giải thích nguyên nhân.
5: Tại vì sách về nó không đồng bộ. Ví dụ như là khi mà sách về á, nó thiếu chỉ một số tên thôi, rồi khi mà đợt sau về á, nó sẽ bổ sung cái tên đó. Khi mà phụ huynh lại mua sách á, mà họ mua trọn bộ trong một bộ sách, ví dụ như bộ sách là 12 cuốn, thiếu một cuốn phụ huynh không mua, thì họ sẽ đi, họ nói là sách thiếu không đủ bộ.
2: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, các nhà xuất bản đã cung ứng được hơn 80% lượng sách theo nhu cầu thực tế. Ngành giáo dục tỉnh cũng đã khẩn trương làm việc, ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, cam kết bảo đảm cung ứng đầy đủ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới.
1: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực y tế, sáng nay Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho hơn 4.000 người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ. Đây là một trong những hoạt động thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa tin.
6: Đợt này, Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4.000 người thuộc các nhóm ưu tiên, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và trẻ em dưới 6 tuổi, không học tại cơ sở giáo dục, cùng với gần 3.000 người dân đang sinh sống tại xã đảo. Ông Nguyễn Hữu Thư ở thôn Thuận An, xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc bác sĩ về tận xã khám bệnh giảm đáng kể thời gian, công sức đi lại.
7: Bệnh viện Việt Hàn của Đà Nẵng về đây học không chữa bệnh cho nhân dân xã đảo chúng tôi là rất có ý nghĩa, tại vì nó cho nó cũng là một xã đảo là một xã cách bờ. Chúng tôi đi không chữa bệnh những hôm qua là khoa rất khó khăn, thì chúng tôi đại diện cho nhân dân bà con xã đảo là rất cảm ơn, quá cảm ơn Bệnh viện Việt Hàn.
6: Tam Hải là xã thứ 6 trong kế hoạch khám tại 6 xã mà Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng được Sở Y tế giao chủ trì khám sức khỏe định kỳ. Trước đó, chương trình đã triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú và Tam Xuân. Chương trình sẽ thực hiện khám đến ngày 23 tháng 8. Tiến sĩ bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Hàn cho biết.
8: Bệnh viện đã làm việc với các trạm y tế cũng như các ủy ban nhân dân xã tương ứng để mà lập kế hoạch chi tiết cho từng đợt khám, ví dụ như địa điểm khám, các bố trí các phân luồng khám, bàn khám và các phương án để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, X quang hay là xét nghiệm máu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Và bệnh viện cũng đã bố trí đầy đủ đội ngũ nhân lực, trang thiết bị, đội hậu cần hỗ trợ cho việc khám cho nhân dân được thuận lợi nhất.
1: Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh xác lập kỷ lục gần 4.300 ca phẫu thuật bằng robot trong 10 năm qua. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố và xác lập kỷ lục Bệnh viện Bình Dân là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai phẫu thuật robot với số trường hợp nhiều nhất trong một thập kỷ.
9: Sau 10 năm làm chủ công nghệ, chuyển giao tập huấn kỹ thuật cho một số bệnh viện trong và ngoài nước, hiện Bệnh viện Bình Dân đã chính thức được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép đào tạo phẫu thuật robot cơ bản cho các bác sĩ phẫu thuật có trình độ sau đại học. Trong giai đoạn tới, Bệnh viện Bình Dân sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hệ thống robot, mở rộng năng lực phục vụ người bệnh với chi phí thấp hơn. Bệnh viện Bình Dân cũng định hướng xây dựng trung tâm xuất sắc về phẫu thuật robot, từng bước vươn tầm khu vực. Tại lễ kỷ

0: nghiệm, Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân đã ký kết bản ghi nhớ với Bệnh viện St. Mary Seoul, Hàn Quốc nhằm mở rộng thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật, robot và cá thể hóa điều trị ung thư.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an tổ chức ra mắt thí điểm mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh. Trạm hoạt động 24/7 đặt tại khu vực số 89 Đinh Tuyên Hoàn, ven Hồ Hoàn Kiếm, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Đây là một trong những mô hình thuộc hệ sinh thái kiosk đa tiện ích, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử nhằm cung cấp thêm một phương thức để người dân tiếp cận lực lượng công an thuận tiện, an toàn và hiệu quả. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
0: Trong giai đoạn thí điểm, trạm cung cấp 5 nhóm chức năng gồm trình báo, phản ánh, cuộc gọi khẩn cấp SOS, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở công an và hỏi đáp pháp luật. Ví dụ, người dân khi gặp tình trạng bị ép giá khi mua sắm quanh các điểm du lịch có thể dùng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập và sử dụng tính năng trình báo, phản ánh của trạm cảnh sát thông minh. Đối với du khách trong và ngoài nước, trạm cảnh sát thông minh còn cung cấp tính năng SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để người dân nhanh chóng liên hệ với công an cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an nhấn mạnh.
2: Mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là lời cam kết cho một tương lai an toàn và minh bạch. Với chức năng trình báo, phản ảnh được sử dụng trí tuệ nhân tạo, sự hỗ trợ tối đa ngôn ngữ, hệ thống sẽ hướng dẫn từng bước, ghi nhận thông tin bằng lời nói, gợi ý bổ sung nội dung còn thiếu và giúp hỗ trợ hồ sơ trình báo đầy đủ, có công trung hơn. Bên cạnh đó, chức năng SOS là một kênh hỗ trợ khẩn cấp độc lập giúp người dân có thể nhanh chóng liên hệ trực tiếp với lực lượng công an cơ sở.
3: Chung tay hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng cao điểm chống khai thác IUU bắt đầu từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9 xác định quản lý xuyên suốt đội tàu là giải pháp then chốt để minh bạch nguồn gốc thủy sản và nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Để ngư dân nắm rõ, chủ động phòng tránh vi phạm, các lực lượng chức năng tại tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền tại cảng cá, bến cá và khu neo đậu tàu thuyền. Đây cũng là động thái để thể hiện quyết tâm chống khai thác IUU của Gia Lai. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.

0: phải nghiêm chỉnh chấp hành, khi giấy tờ là phải đầy đủ, đánh bích không được sai phạm, để Việt Nam chúng ta là nhanh chém được gỡ thiếu quan, để cho bên ngành xuất khẩu hải sản là đạt nhiều kết quả tốt.
1: Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn cho biết, tới đây nghị định 246/2026 NDCP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực và thay thế các nghị định cũ trước đó. Chính vì vậy, lực lượng thường xuyên tuyên truyền tới ngư dân khi họ làm thủ tục cho tàu xuất và nhập bến.
2: Đối với quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực EU, đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền tập trung đối với ngư dân sau những chuyến biển về tập trung tại khu vực cảng cá. Đối với các cái trường hợp vi phạm các cái quy định của EU thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương sửa tại để cùng quản lý số ngư dân vi phạm để đảm bảo công cuộc liên quan đến việc tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
1: Gia Lai hiện có 3.147 tàu trong tổng số 3.152 tàu cá khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên từ khi tàu chuẩn bị xuất bến đến lúc cập cảng. Nhờ đó, ngư dân ngày càng chủ động tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản, nhất là các quy định về chống khai thác IUU.
3: Qua thời gian triển khai thì người dân cũng đã ý thức được cái vấn đề và khai thác IUU, và gần như người dân khi về cảng này đều tuân thủ tốt và thực hiện tốt cái vấn đề và làm việc cũng như là vấn đề đi khai thác, cũng đảm bảo các yêu cầu đề ra. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cũng như là cũng sẽ phối hợp cùng các liên ngành cũng như bà con sẽ hướng dẫn thêm bà con về và viết nhật ký khai thác điện tử để cho bà con hoàn thiện hơn vấn đề về chuyển đổi số cũng như là chủ trương của tỉnh đề ra.
1: Nghị định 246/2026 NDCP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8. Việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, ngăn chặn khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
4: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào, rải rác và có nơi có dông với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Đáng lưu ý dù xuất hiện mưa dông nhưng hôm nay cũng như ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng mạnh hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào lần thứ 8. Đồng chủ trì hội nghị gồm có ông Chip Keng, chánh án tòa án tối cao Campuchia, ông Nguyễn Văn Quảng, chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, ông Fevi Sibua Lifa, chánh án tòa án nhân dân tối cao Lào. Tham dự hội nghị có đông đủ đại diện tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào. Phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia đưa tin.
6: Phát biểu tại hội nghị, chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ, cùng với đó cũng có sự gia tăng về các loại tội phạm xuyên biên giới. Vì vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tòa án càng trở nên cấp thiết. Đánh giá thực trạng công tác tư pháp trong thời gian qua, đại diện tòa án ba nước đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hệ thống tòa án ba nước trong thời gian qua, cũng như thẳng thắn chỉ ra những thách thức trong việc giải quyết các vụ án xuyên biên giới. Trong đó, nổi bật là tình trạng chậm trễ trong việc thu thập thông tin, chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng và phản hồi các yêu cầu tương trợ tư pháp giữa các bên. Các đoàn tham gia hội nghị cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo duy trì an ninh, trật tự xã hội tại các vùng giáp biên,

0: Ít nhất 38 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,7 độ và hàng chục dư chấn xảy ra ngoài khơi phía đông Indonesia vào sáng nay. Hiện hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do gián đoạn liên lạc khu vực cũng như là khó tiếp cận khu vực gần tâm chấn. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, thông tin.
1: Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, Trung tướng Suharyanto trong cuộc họp báo chiều nay cho biết, các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu từ huyện Sika, huyện Manggarai và huyện Đông Manggarai. Số thương vong ở huyện Nagekel gần tâm chấn của động đất dự kiến tiếp tục tăng. Lực lượng cứu hộ đang gấp rút sơ tán những người sống sót và tìm kiếm thi thể từ đống đổ nát ở các thành phố Sika và Maumere. Việc thu thập dữ liệu về số nạn nhân và thiệt hại vẫn đang được tiến hành do các sĩ quan gặp khó khăn về liên lạc ở một số khu vực. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực dự định đến thăm một số nơi bị ảnh hưởng trực tiếp để quan sát tình hình của người dân và quá trình ứng phó tại hiện trường. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn phụ thuộc vào điều kiện bay vì một số sân bay trên đảo Flores vẫn chưa thể tiếp nhận. Khu vực Nagekel gần tâm chấn nhất cũng đang khó tiếp cận do tín hiệu liên lạc tại đây bị gián đoạn. Các nỗ lực di chuyển đến Nagekel bằng ô tô đã bị chặn lại bởi sạt lở đất, trong khi một đội khác đang cố gắng di chuyển bằng phà. Người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa của lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia Noi Isodin cho biết đã triển khai mọi phương án để sớm tiếp cận với khu vực bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã triển khai trực thăng đến khu vực bị ảnh hưởng. Trong trường hợp cần thiết hoặc tình hình có diễn biến phức tạp hơn, chúng tôi sẽ triển khai các phương án ở quy mô lớn hơn. Chúng tôi cũng kêu gọi toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc cùng chung tay hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng tại những khu vực xảy ra thiên tai.
2: Masyarakat kita yang terdampak di wilayah bencana.
0: Hôm nay, chính phủ Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và lễ truy điệu các nạn nhân với sự tham gia của nhà vua Nhật Bản và hoàng hậu cùng 4.100 quan khách bao gồm cả thân nhân của các nạn nhân. Cũng trong sáng nay, trong bài phát biểu nhân ngày giải phóng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi đối thoại với Triều Tiên hướng tới chung sống hòa bình và thay thế thỏa thuận đình chiến bằng một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ông Lee Jae-myung cho biết Hàn Quốc sẽ chủ động triển khai các biện pháp giảm căng thẳng, bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nguy cơ xung đột, đồng thời thúc đẩy đối thoại giữa Triều Tiên và các bên liên quan. Theo ông, đàm phán cũng có thể góp phần tìm ra các biện pháp hiệu quả nhằm kiềm chế năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Việc vận chuyển qua eo biển Hormuz đang tiến gần trạng thái đình trệ. Các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp tục xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố có thể duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn. Một tuyến hàng hải vốn vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đang trở thành điểm nghẽn trực tiếp trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran với hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo công ty theo dõi hàng hải Kepler, ngày 13 tháng 8 chỉ có 9 tàu đi qua luồng hẹp tại cửa vịnh, tăng so với 5 tàu một ngày trước đó nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức thông thường. Sang sáng 14 tháng 8, không có tàu nào được ghi nhận đi qua khu vực này. Một số tàu có thể đã tắt thiết bị định vị để tránh bị phát hiện, nhưng quy mô hoạt động hiện nay vẫn kém rất xa so với hơn 130 lượt tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra. Tình trạng gián đoạn càng nghiêm trọng sau khi hai tàu thuộc sở hữu nhà nước của công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi bị tấn công tối 13 tháng 8. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran đứng sau vụ việc, trong khi Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ không cho phép tuyến đường thủy mở cửa trở lại hoàn toàn nếu các yêu cầu của nước này, trong đó có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa chưa được đáp ứng. Những diễn biến này cho thấy cả Mỹ và Iran đều đang sử dụng khả năng kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép. Đáng chú ý, thông điệp từ Mỹ cũng đang có sự điều chỉnh. Nhà Trắng hiện nhấn mạnh đồng thời hai mục tiêu, ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giữ giá nhiên liệu ở mức thấp cho người dân Mỹ. Điều này cho thấy chi phí kinh tế của cuộc chiến đã trở thành một biến số ngày càng khó bỏ qua. Trong phát biểu mới nhất ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa bảo vệ chiến dịch quân sự tại Iran khi tuyên bố:
4: Chúng ta đang làm rất tốt trên mọi phương diện. Tôi đã xây dựng một lực lượng quân sự và giờ phải sử dụng lực lượng này nhiều hơn một chút so với dự định. Nhưng không sao cả, bởi chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra.
3: Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 87 đô la một thùng, còn dầu WTI khoảng 81 đô la một thùng. Giá xăng tại Mỹ cũng tăng so với một tháng trước. Tuy nhiên, tác động của tình trạng gián đoạn không chỉ nằm ở giá năng lượng. Nếu xung đột kéo dài, nguồn cung dầu toàn cầu có thể tiếp tục suy giảm, trong khi chi phí vận tải, bảo hiểm và tìm kiếm các nguồn cung thay thế tăng lên, tạo thêm sức ép đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Đáng lo ngại hơn, các tuyến đường thay thế cũng không thực sự an toàn. Hoạt động của lực lượng Houthi tại Bab el Mandeb tiếp tục gây sức ép đối với tuyến vận tải nối vịnh Ba Tư với Biển Đỏ.
0: Brazil hôm qua đã chính thức kích hoạt cơ chế đối ứng kinh tế để đáp trả các mức thuế quan mới của Mỹ. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở mức thấp và cuộc bầu cử Tổng thống Brazil dự kiến vào tháng 10 tới đang đến gần.
3: Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đã khởi động quy trình theo luật đối ứng kinh tế và đề nghị tham vấn trực tiếp với phía Mỹ. Theo quy định, hai bên có 60 ngày để tìm cách giảm hoặc loại bỏ tác động của các biện pháp thương mại mà Mỹ áp đặt. Việc kích hoạt cơ chế này chưa đồng nghĩa Brazil sẽ lập tức trả đũa. Chính phủ sẽ đánh giá tác động đối với từng ngành trước khi cân nhắc các biện pháp tương xứng, có thể bao gồm áp thuế, hạn chế nhập khẩu hoặc điều chỉnh các ưu đãi thương mại. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng từ tháng 7 sau khi Mỹ áp thêm thuế đối với hàng hóa Brazil, đưa mức thuế đối với một số mặt hàng lên tới 37,5%. Chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn các cáo buộc về thực hành thương mại không công bằng và vấn đề lao động cưỡng bức. Brazil bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng các biện pháp của Mỹ thiếu căn cứ. Tổng thống Lula da Silva khẳng định Brazil muốn duy trì quan hệ với Mỹ nhưng đồng thời phải bảo vệ lợi ích của mình.
5: Tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ và không muốn bất kỳ cuộc xung đột nào. Đáng tiếc là họ đang lan truyền những thông tin sai lệch về Brazil. Chúng tôi đã viện dẫn luật đối ứng để cho thấy Brazil không phải là đối tác có thể bị xem nhẹ.
3: Việc lựa chọn kích hoạt cơ chế pháp lý thay vì áp dụng ngay các biện pháp trả đũa cho thấy Brazil vẫn muốn duy trì kênh đối thoại với Mỹ, đồng thời tránh đẩy tranh chấp thương mại đi xa hơn.
0: Bộ Nội vụ Pháp cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 474 người kể từ đầu tháng 7 đến nay do nghi liên quan đến các vụ cháy rừng, trong đó có 183 người chưa thành niên. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Theo Bộ Nội vụ Pháp, 474 đối tượng bị tạm giữ bao gồm cả các trường hợp bị nghi cố ý phóng hỏa lẫn bất cẩn gây hỏa hoạn. Con số này liên tục tăng vọt trong những tuần gần đây. Đầu tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết đã có 375 người bị bắt, trong đó có tới 142 trẻ vị thành niên và khoảng 2/3 số vụ bắt nguồn từ hành vi cố ý. Số vụ việc gia tăng trong bối cảnh Pháp đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng khi nắng nóng kéo dài, hạn hán và thảm thực vật khô tạo điều kiện cho các đám cháy dễ bùng phát và lan rộng. Giới chức Pháp nhận định yếu tố con người vẫn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ cháy rừng kể từ đầu mùa hè.
0: Tại Trung Quốc, mưa lớn kéo dài do chịu tác động của hoàn lưu bão Dolphin đã khiến tỉnh Hà Nam xảy ra vỡ đê tại 3 khu vực, buộc chính quyền phải sơ tán người dân và triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
7: Vỡ đê đã xảy ra tại 3 khu vực gồm Chu Khẩu, Bình Đình Sơn và Yên Lăng của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ tối 12 đến tối 13 tháng 8. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia đối với Hà Nam và phân bổ 30 triệu nhân dân tệ, tức gần 4,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau khi tỉnh này chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão Dolphin và mưa lớn kéo dài. Tính đến 14 tháng 8, gần 800 cư dân địa phương đã được sơ tán sau khi xảy ra sự cố vỡ đê rộng khoảng 30 mét tại Chu Khẩu vào đêm 13 tháng 8. Vụ vỡ đê đã gây ngập một bệnh viện và một trường dạy lái xe ở Chu Khẩu với mực nước lũ dâng cao tới 1,5 mét. Trong khi đó, theo thông báo chính thức của huyện Yên Lăng, thành phố Hứa Xương, một vụ vỡ đê khác đã xảy ra tại đây ngày 13 tháng 8 do mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao. Một đoạn đê khác cũng bị vỡ tại huyện Hiệp, thành phố Bình Đình Sơn vào tối 12 tháng 8. Đoạn đê vỡ rộng khoảng 47,5 mét, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán gần 2.200 cư dân của 6 ngôi làng.
0: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước tuyển Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trước thềm trận đại chiến này, huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có những chia sẻ thể hiện sự quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đội. Đánh giá về đối thủ cũng như tình hình nhân sự của đội nhà, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân khách, đồng thời báo tin vui về lực lượng.
9: Dù đây mới là trận bán kết lượt đi, việc phải đá trên sân khách đem lại không ít thách thức. Toàn đội cần nỗ lực rất nhiều và phải thích nghi nhanh với điều kiện mặt cỏ tại đây. Hiện các cầu thủ đều có thể trạng tốt, không ai dính chấn thương và đã chuẩn bị chu đáo. Vì vậy tôi tin ngày mai sẽ có kết quả tốt.
8: Cùng chung tinh thần với ban huấn luyện, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng không giấu được sự háo hức và khao khát mang về niềm vui cho cổ động viên nước nhà. Tuy nhiên, khi được hỏi về điều kiện sân bãi, chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam không ngần ngại bày tỏ quan điểm.
9: Thành thật mà nói, về mặt cá nhân thì tôi không thích loại cỏ này lắm. Cảm giác như đây là một mặt cỏ đời cũ, đã quá lỗi thời so với bóng đá hiện đại. Trước đây tôi từng thi đấu ở nhiều sân có điều kiện tương tự, kể cả ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không phải là trở ngại quá lớn vì toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
8: Trong khi đó, vào tối nay, đội tuyển Singapore sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân vận động Jalan Besar tại trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee tiến vào bán kết với tư cách nhì bảng A sau khi tạo bất ngờ lớn bằng các trận hòa kiên cường trước Việt Nam và Indonesia. Trái lại, tuyển Thái Lan phô diễn sức mạnh áp đảo ở bảng B với 4 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Dù được đánh giá vượt trội, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan vẫn đề cao sự thận trọng.
10: Chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho Singapore. Họ đã tiến bộ vượt bậc kể từ chiến dịch Asian Cup và huấn luyện viên Gavin Lee đang làm rất tốt công việc của mình. Đây là một tập thể được tổ chức chiến thuật rõ ràng, luôn thi đấu với tinh thần cống hiến hết mình và đầy tự hào. Tuyệt đối không có chỗ cho sự tự mãn trong trận đấu tới đây. Chúng tôi hoàn toàn không để tâm tới trận lượt về trên sân nhà hay các kỷ lục sạch lưới, mà dồn 100% sự tập trung vào 90 phút sắp tới.
8: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Gavin Lee đánh giá cao sức mạnh của đối thủ nhưng tin tưởng vào sự kỷ luật của các học trò.
10: Thái Lan sở hữu hàng công trẻ trung, giàu tài năng và tuyển giữ chất lượng cùng với sự bọc lót của các cựu binh giàu kinh nghiệm ở phía sau. Qua 4 trận vòng bảng, họ đều giữ sạch lưới. Điều đó chứng minh sự chắc chắn trong phòng ngự. Chúng tôi tôn trọng họ với tư cách là đối thủ, nhưng chúng tôi còn tôn trọng chính bản thân mình hơn. Chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình, thực hiện đúng đấu pháp và ra sân hoàn thành tốt công việc.
8: Với điểm tựa trên sân nhà Jalan Besar, Singapore hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho voi chiến trước khi hai đội bước vào trận lượt về tại sân Raja Mangala, Bangkok vào ngày 18 tháng 8 tới. Hôm qua, vòng chung kết giải Bizakarom 3 băng quốc tế HTV 2026, Cúp Becamex IGC diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, đã chính thức khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu quy tụ 64 tay cơ xuất sắc nhất, vượt qua gần 280 đối thủ ở vòng loại. Những tên tuổi hàng đầu Việt Nam như đương kim vô địch Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái sẽ cùng tranh tài với 4 khách mời quốc tế đẳng cấp đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc. Các vận động viên được chia làm 16 bảng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua, giúp các cơ thủ dù sẩy chân ở trận đầu vẫn còn cơ hội đi tiếp. Chia sẻ về giải đấu, cơ thủ Trần Quyết Chiến cho biết.
11: Về chuyên ngôn về khả năng thì hiện tại ngoài tôi ra thì các em của tôi đều có khả năng để tranh chấp với những cơ thủ nước ngoài, ví dụ như Kirat Togan, thì Chim Hồng Thái, Nguyễn Trịnh Tự, Bao Vương Vinh, Trần Thanh Lực đều có khả năng để có thể đối đầu trực diện với họ và sắp xuất là 50-50.
8: Theo truyền thông Pháp, Liverpool đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ bộ đôi tài năng từ Paris Saint-Germain. Với trường hợp của Ibrahim Mbappé, Lữ đoàn đỏ đã gật đầu trước mức phí 42,7 triệu bảng, đúng như yêu cầu từ đối tác để sớm hoàn tất thương vụ. Tuy nhiên, tiến trình chiêu mộ Bacola lại không mấy suôn sẻ. Dù đôi bên sẽ tiếp tục thương lượng vào tuần tới, đại diện nước Anh vẫn đang chùn bước trước rào cản tài chính. Mức giá khổng lồ lên tới 150 triệu euro mà Paris Saint-Germain đưa ra hiện vẫn vượt quá khả năng đáp ứng của đội chủ sân Anfield.
12: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
13: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
15: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
16: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
15: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
16: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
17: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin đã tiêu diệt HP rất rõ rệt và được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
16: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
15: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
16: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharmacity, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
18: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
19: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
20: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
21: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
20: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
21: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
20: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
21: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc tại các địa phương phía Tây tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh vai trò cầu nối của hội viên các tổ chức chính trị, đưa nguồn vốn chính sách đến đúng tay người cần và nảy mầm thành sinh kế bền vững. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những thay đổi về nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh về áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua công tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 15 tháng 8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc chung với các xã Chư Bứ, Gia Le và Gia Hờ Rú. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, các xã, chủ đầu tư các dự án trên địa bàn. Theo báo cáo của các địa phương, tiến độ số hóa dữ liệu đất đai tại ba xã còn nhiều khó khăn do dữ liệu chưa đồng bộ, biến động đất đai phức tạp và thiếu nhân lực chuyên môn. Giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Cụ thể như xã Gia Le, năm 2026 có 22 danh mục dự án đầu tư công đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 28,8 tỷ đồng. Đến 14 tháng 8, tổng giá trị giải ngân mới chỉ đạt 7,9% kế hoạch vốn năm 2026. Xã Gia Hờ Rú có tổng vốn được giao hơn 27,1 tỷ đồng mới giải ngân đạt 13%. Xã Chư Bứ có tổng vốn được giao 23 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đạt hơn 29,4%. Các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư hạ tầng, vật liệu xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương và các sở ngành cũng trao đổi đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc hiện nay ở các xã trong xử lý tài sản công, sắp xếp cán bộ công chức, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp trường lớp chuẩn bị cho năm học 2026-2027, tập trung khắc phục hạn chế về cơ sở vật chất, hoàn thiện những hạng mục thiết yếu đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các xã tập trung khắc phục những hạn chế, nhất là đối với các chỉ tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, thời gian hoàn thành và thường xuyên cập nhật dữ liệu để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, qua đó kịp thời chỉ đạo điều hành. Đối với công tác cán bộ, tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí vị trí làm việc phù hợp với năng lực trình độ. Về số hóa dữ liệu đất đai, phải thực hiện thực chất, chính xác, hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm tiến độ công khai theo yêu cầu. Về thu hút đầu tư và đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng yêu cầu để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn vốn sự nghiệp. Về xử lý tài sản công, các địa phương cần xây dựng lộ trình xử lý bảo đảm công khai minh bạch, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp trường lớp. Liên quan đến các kiến nghị về đầu tư hạ tầng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương chủ động sắp xếp ưu tiên nguồn vốn cho các công trình cấp bách, đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội, gắn đầu tư hạ tầng với quy hoạch khu dân cư, đấu giá đất để tạo nguồn lực đầu tư trở lại. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra vị trí quy hoạch trung tâm hành chính xã Gia Le và khu vực triển khai các dự án chăn nuôi heo. Đối với đề xuất đầu tư tuyến đường T8 với tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, đồng chí ghi nhận kiến nghị của địa phương, đồng thời đề nghị trước mắt lồng ghép các nguồn vốn để xử lý những điểm cấp bách, kết hợp đấu giá đất, tạo nguồn lực đầu tư.
0: Sáng 15 tháng 8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đoạn qua địa bàn các xã Hờ Ra, Đắc Pơ, Gia Hội, Bình Phú và Bình An. Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài 68 km, từ km 22 đến km 90. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung đẩy nhanh. Tại xã Hờ Ra đã bàn giao 5,74 km trong tổng số 9,64 km đất nông nghiệp. Phần còn lại đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu chi trả bàn giao trước ngày 25 tháng 8 này. Tại xã Đắc Bơ đã bàn giao 4,7 trong tổng số 14,7 km. 7,5 km đã tiếp theo đã được phê duyệt phương án đang hoàn thiện thủ tục chi trả. Xã Gia Hội đã bàn giao 2,5 trong tổng số 11,2 km, 8,7 km đang hoàn thiện thủ tục chi trả. Đối với dự án thành phần 1, tuyến chính dài 22 km từ km 0 đến km 22, đến nay đã kiểm đếm và phê duyệt phương án đối với toàn bộ 1.969 hộ dân, đã chi trả cho 1.822 hộ bàn giao mặt bằng sạch 20,1 trong tổng số 22 km, đạt 91%. Toàn bộ 3.176 ngôi mộ trong phạm vi dự án đã hoàn thành chi trả và di dời. Tuy nhiên thì một số vị trí vẫn còn vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Riêng tại xã Bình Phú, địa phương đang vận động 79 hộ dân và một tổ chức tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 8 này. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc, nhất là các trường hợp chưa thống nhất về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Công tác xác định giá đất phải sát thực tế, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi chính đáng của người dân. Đối với các trường hợp cố tình chây ì, cho thanh tra tỉnh kiểm tra tham mưu hướng xử lý theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và các địa phương rà soát cụ thể diện tích đất rừng trong phạm vi dự án, khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đất lâm nghiệp, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ bồi thường hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, yêu cầu chủ động kế hoạch thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, đồng bộ trên phần mặt bằng đã được bàn giao, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai. Nhấn mạnh cao tốc Quy Nhơn Pleiku có ý nghĩa quan trọng trong kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn dự án.
1: Sáng 15 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo các xã Gia Krai, Gia Krai, Gia Krung, Gia Chia, Gia O, Gia Bút, Gia Mơ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay, công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công, thu chi ngân sách, bảo đảm công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân và công tác đối ngoại đối với các xã biên giới. Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng nêu một số khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn bám sát cơ sở, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, chăm lo đời sống của nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2026.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng ngày 15 tháng 8, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổ chức khai mạc hội thao năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức các cơ quan, đơn vị tham gia. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Mai Việt Trung, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tham gia hội thao có các đơn vị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Trường chính trị tỉnh, cùng Liên quân, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thao diễn ra với hai môn bóng chuyền nam nữ và kéo co. Ở môn bóng chuyền, các đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, cho hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào bán kết, chung kết. Nội dung kéo co thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, các đội thắng giành quyền vào vòng tiếp theo để tranh chức vô địch. Với sự chuẩn bị chu đáo, các vận động viên thi đấu nhiệt tình quyết liệt, cống hiến nhiều pha bóng đẹp và màn tranh tài hấp dẫn, tạo không khí sôi nổi. Hội thao là dịp để cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị giao lưu, tăng cường đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan đảng tỉnh.
1: Sáng ngày 15 tháng 8, công ty cà phê Gia Sao 2 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập 1986-2026 và đón nhận cờ thi đua của chính phủ lần thứ 3. Dự lễ có lãnh đạo Tổng công ty cà phê Việt Nam, đại diện một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Gia Rung cùng các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty. Được thành lập năm 1986, những ngày đầu công ty cà phê Gia Sao 2 vừa khai khoang trồng cà phê, vừa xây dựng hạ tầng và ổn định đời sống người lao động. Qua 40 năm, đơn vị từng bước đổi mới quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Đến năm 2016, sản lượng cà phê quả tươi đạt 4.600 tấn, thì đến năm 2025 đã tăng lên 8.700 tấn. Doanh thu từ 53,6 tỷ đồng tăng lên 313,6 tỷ đồng. Cùng với phát triển sản xuất, đơn vị còn chú trọng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, đồng thời phối hợp với địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng và góp phần xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận kết quả của đơn vị, tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, công ty cà phê Gia Sao 2 vinh dự được đón nhận cờ thi đua của chính phủ lần thứ 3 cùng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý, xứng đáng với những đóng góp của nhiều thế hệ người lao động công ty cà phê Gia Sao 2, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển cà phê theo hướng bền vững, gắn lợi ích doanh nghiệp với đời sống người lao động trong giai đoạn mới.
0: Trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026, chiều 15 tháng 8 tại FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển công nhận du lịch xanh Vita Green, cấp độ xuất sắc cho FLC Quy Nhơn. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của FLC Quy Nhơn trong 10 năm vận hành, phát triển theo định hướng du lịch xanh và bền vững. Cùng với việc được công nhận Vita Green, các hoạt động kết nối doanh nghiệp lữ hành Brier và ký kết hợp tác quốc tế tại Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, cho thấy định hướng của FLC trong mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và góp phần phát triển điểm đến bền vững tại Gia Lai. Thông qua chuỗi hoạt động tại sự kiện, FLC giới thiệu hệ sinh thái nghỉ dưỡng World from Mind, đồng thời tăng cường kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp lữ hành và thị trường quốc tế. Những kết nối này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hình thành các sản phẩm, chương trình hợp tác mới, góp phần đưa Gia Lai và Quy Nhơn đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
1: Cũng trong chiều 15 tháng 8, FLC Hotel and Resort tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác du lịch đến từ Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines. Hoạt động đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn khách và quảng bá các sản phẩm du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thông qua các thỏa thuận, các bên hướng tới tăng cường kết nối thị trường, phối hợp quảng bá và phân phối các sản phẩm nghỉ dưỡng, golf, mai và du lịch cao cấp của Việt Nam, đồng thời xây dựng những sản phẩm hành trình phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của từng thị trường khách. Việc ký kết với các đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới phân phối của FLC Hotel and Resort, tạo thêm cơ hội trao đổi khách giữa Việt Nam với các thị trường Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines, qua đó đưa những trải nghiệm du lịch đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế. Đây cũng là tiền đề để FLC Hotels and Resort tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường khách và góp phần nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến, sản phẩm du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Chiều 15 tháng 8, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Trong 7 tháng đầu năm, tổ chức hội từng bước được kiện toàn, phương thức quản trị và điều hành dần thống nhất, tạo nền tảng tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 31 tháng 7, hội có 267 hội viên, trong đó kết nạp mới 18 hội viên. Hội đã thực hiện 103 chương trình, nổi bật là việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, vòng đối thoại địa phương Gia Lai. Qua đó đã tổng hợp những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp gửi các sở ngành xem xét giải quyết, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền. Hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai rộng khắp với tổng kinh phí huy động hơn 1,59 tỷ đồng, trao 977 suất quà, hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà và một nhà văn hóa thôn, tổ chức thăm tặng quà 96 mẹ Việt Nam anh hùng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác kiện toàn nhân sự ban chấp hành, tình hình tài chính, hoạt động kiểm tra, chương trình công tác 5 tháng cuối năm và dự thảo đề án phát triển kinh tế tư nhân của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Với tinh thần đoàn kết tiên phong, kiến tạo giá trị, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, trong những tháng cuối năm, hội tiếp tục củng cố tổ chức, lấy hội viên làm trung tâm, hoàn thành số hóa 100% cơ sở dữ liệu hội viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành. Hội cũng sẽ hoàn thiện đề án phát triển kinh tế tư nhân doanh nhân trẻ Gia Lai, thành lập tổ nghiên cứu phân tích chính sách, xúc tiến xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp với ít nhất 30 cố vấn, tạo tiền đề hình thành trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vào năm 2027. Cùng với đó, hội tập trung triển khai giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2026, các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và phấn đấu huy động khoảng 2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.
1: Nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được các địa phương đơn vị thực hiện thủ tục chuyển nguồn sang năm 2026, nhưng hiện không còn nhiệm vụ chi sẽ được tỉnh rà soát điều chỉnh sang đơn vị khác có nhu cầu sử dụng. Trong đó ưu tiên dành cho những công trình đang dở dang, còn thiếu kinh phí thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Cụ thể, điều chỉnh giảm hơn 8,7 tỷ đồng vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới cho các dự án đã hết nhiệm vụ chi tại các xã Chư A Thai, Gia Tuân, Đắc Đoa, Cơ Bang, Công Pơ La, Gia Sao, Phú Thiện, An Lão và Canh Vinh, bổ sung cho các dự án dở dang cùng chương trình tại Cửu An, Phù Mỹ Bắc, Ân Tường và Kim Sơn với hơn 6,2 tỷ đồng. Đồng thời hơn 2,5 tỷ đồng còn lại được chuyển sang bố trí cho các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Tương tự, hơn 7,8 tỷ đồng vốn thuộc chương trình giảm nghèo bền vững của các dự án đã hết nhiệm vụ chi tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và các xã Đắc Sông, An Lão được điều chỉnh giảm sẽ đưa vào các dự án còn thiếu vốn tại An Vinh và An Hòa, đồng thời chuyển sang phục vụ các dự án thuộc giai đoạn mới của ba chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hơn 8 tỷ đồng từ các dự án đã hết nhiệm vụ chi tại các xã An Lão, Lơ Bang, Bờ Tó và Canh Liên được điều chuyển toàn bộ để bổ sung cho các dự án dở dang tại xã Gia Ly và Đắc Sơ Mi.
0: Thực hiện dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, xã Gia Tuân đang đẩy nhanh tiến độ di dời người dân đến khu vực an toàn. Đến nay, xã đã hoàn thành chi trả bồi thường cho tất cả 47 hộ với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi khoảng 21 hectare. Công tác đo đạc kiểm đếm đã hoàn thành đối với 207 hộ và đã có 179 hộ ký cam kết di dời, bố trí đến nơi ở an toàn, ổn định lâu dài. Cùng với thực hiện các thủ tục, chính quyền xã đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ còn lại, đồng thuận phối hợp thực hiện dự án. Việc bố trí dân cư không chỉ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng tài sản, mà còn tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.
1: 65 tháng 8, tại Trung tâm Y tế An Nhơn, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, Trung tâm Y tế An Nhân và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sổ số Kiến thiết Gia Lai tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Bình Định, An Nhân, An Nhân Đông, An Nhân Bắc, An Nhân Nam và xã An Nhân Tây. Chiều cùng ngày, cũng tại Trung tâm Y tế An Nhân, chương trình triển khai khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc. Tham gia chương trình, người dân được các y bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh khám tư vấn sức khỏe các bệnh về mắt, hướng dẫn cách chăm sóc mắt tại nhà và định hướng điều trị với những trường hợp có bệnh về mắt. Với những trường hợp có chỉ định phẫu thuật sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai bắt đầu vào ngày 18 tháng 8 này. Tổng chi phí mỗi ca phẫu thuật khoảng 8 triệu đồng được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sổ số Kiến thiết Gia Lai tài trợ sau khi đã chi trả bảo hiểm y tế. Theo kế hoạch, ngày 22 tháng 8, chương trình tiếp tục được triển khai ở các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Di, Hòa Hội và Hội Sơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau hiệu quả của từng đồng vốn ưu đãi là dấu chân không mỏi của hội viên các tổ chức chính trị. Bằng sự sâu sát trong từng khâu bình xét, kiểm tra và hướng dẫn làm ăn, chính những hội viên nhiệt thành ấy đã trở thành cầu nối vững chắc, đưa nguồn vốn chính sách đến đúng tay người cần và nảy mầm thành sinh kế bền vững. Phóng sự của phóng viên Bình Nhi phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một buổi giao dịch định kỳ tại xã Tuy Phước Đông của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tuy Phước. Tại điểm giao dịch, cán bộ hội viên các tổ chức đoàn thể từ hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân đến đoàn thanh niên đều có mặt từ rất sớm. Không chỉ hỗ trợ làm thủ tục, nhiều người còn mang theo khoản tiền tiết kiệm hàng tháng của gia đình để gửi vào Ngân hàng Chính sách Xã hội và thanh toán lãi vay đúng hạn. Việc duy trì thói quen tích lũy nhỏ để giảm dần nợ gốc là phương pháp quản lý tài chính hiệu quả đã được các hội đoàn thể kiên trì tuyên truyền hướng dẫn hội viên suốt nhiều năm qua. Nhờ đó, áp lực trả nợ của các hộ vay được giảm thiểu đáng kể, hạn chế tối đa tình trạng nợ quá hạn. Chia sẻ về quy trình quản lý và giám sát dòng vốn tại địa phương, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Đông cho biết.
2: chỉ đạo các tổ tiết kiệm vay vốn sẽ tuyên truyền đến cho hộ dân những cái chế độ chính sách ưu đãi và những cái điều kiện, những đối tượng được vay vốn của ngân hàng. Thứ hai thì họ sẽ tham gia buổi bình xét tổ tại tổ tiết kiệm vay vốn để bình xét những hộ được vay vốn. Và thứ ba là khi mà đã bình xét rồi thì họ sẽ chỉ đạo cho tổ hướng dẫn tổ là viết cái các đơn và các thủ tục trình lên hội phụ nữ xã. Hội phụ nữ xã sẽ kiểm tra lại một lần và xác nhận trước khi trình ủy ban ký và gửi ngân hàng. Và cuối tiếp theo thì khi mà đã được ngân hàng phê duyệt và có nguồn vốn thì ngân hàng sẽ giải ngân, thì hội sẽ tham gia trực tiếp giám sát cái quá trình vay vốn, nhận vốn của hộ vay.
1: Từ nguồn vốn được đưa về cơ sở, nhiều mô hình dự án của đoàn viên thanh niên có thêm điều kiện để triển khai và phát huy hiệu quả. Thông qua việc hỗ trợ tiếp cận vốn, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích và đồng hành trong quá trình sản xuất, tổ chức chính trị ở cơ sở đang trở thành cầu nối quan trọng, giúp nguồn lực đến đúng đối tượng, góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho hội viên. Bà Trương Thị Lan, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Cái vai trò của mình là tổ trưởng, nên mình có công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, công tác tuyên truyền hướng dẫn cho nhu cầu cho hộ vay để gia nhập tổ. Sau đó mình để bình xét cho vay, thông báo khách hàng nhận tiền vay, phối hợp với ngân hàng, ủy ban kiểm tra giám sát của khách hàng, đôn đốc là trả nợ gốc đến hạn đầy đủ.
1: Sau sáp nhập địa bàn rộng hơn, việc quản lý và đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội hiện đạt gần 17.700 tỷ đồng, chiếm hơn 97% tổng dư nợ, thông qua 5.755 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý hơn 7.180 tỷ đồng, Hội Nông dân hơn 5.000 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 2.869 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 2.615 tỷ đồng. Quy mô nguồn vốn lớn cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nhất là trong chuyển đổi số. Tại xã Tuy Phước Đông, các tổ chức hội đoàn thể đang đẩy mạnh hướng dẫn người dân mở tài khoản, sử dụng mobile banking, từng bước số hóa hoạt động giao dịch, góp phần quản lý nguồn vốn thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết.
4: Đối với các nguồn vốn chính sách tín dụng dành cho đối tượng là đoàn viên thanh niên thì trong thời gian vừa qua đã phát huy tác dụng rất là tốt và tích cực, đặc biệt là đối với các bạn đoàn viên thanh niên ở những nơi vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, biển đảo và cũng những nơi khó khăn thì các bạn được tiếp cận các nguồn vốn này để hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế. Đồng thời đối với những bạn có ý tưởng, có những sáng kiến và có mong muốn được mở rộng sản xuất kinh doanh thì khi tiếp cận được nguồn vốn, các bạn cũng đã vươn lên, khẳng định bản thân, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình cũng như là địa phương.
1: Phía sau mỗi khoản vay ưu đãi không chỉ là một con số trên sổ sách mà còn là cơ hội để một hộ gia đình có thêm sinh kế, một người dân có thêm việc làm và một địa phương có thêm động lực phát triển. Khi nguồn vốn được trao đúng chỗ, được đồng hành đúng cách, những đồng vốn chính sách sẽ tiếp tục sinh sôi, góp phần tạo dựng những sinh kế bền vững cho người dân.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò cầu nối của hội viên các tổ chức chính trị, đưa nguồn vốn chính sách đến đúng tay người cần và nảy mầm thành sinh kế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, từ việc thay đổi nhận thức, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức sản xuất truyền thống, người dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những vùng đất trước đây chủ yếu sản xuất lúa sấy, mì và các loại cây trồng truyền thống, nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã mạnh dạn thay đổi cách làm, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh và chuyển đổi phương thức sản xuất đang từng bước tạo ra những thay đổi rõ nét trong đời sống người dân. Chia sẻ về sự chuyển biến này, ông Ngô Thanh Lâm, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Bả cho biết.
5: Như trước đây thì đối với bà con ở địa phương thì luôn là cứ lên nương, lên rẫy, rồi làm là lúa rẫy, rồi trồng sắn. Nhưng qua cái vận động bà con để rồi tiếp thu mà áp dụng được cái khoa học kỹ thuật thì đến nay thì bà con hầu như là tâm thì bà con đều là có trồng sầu riêng và cao su và cà phê và cây hủ tiêu. Thì đối với bà con thì hiện nay thì cái đời sống của bà con thì càng ngày càng khá giả hơn.
1: Không chỉ trong trồng trọt, chuyển biến trong nhận thức còn được thể hiện ở việc người dân chủ động tiếp cận các mô hình chăn nuôi, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ những nguồn hỗ trợ về con giống, vốn và kỹ thuật, nhiều hộ đã từng bước hình thành sinh kế ổn định, tạo thêm nguồn thu nhập. Gia đình chị Brett ở thôn làng Bông Bim, xã Azun là một trong những hộ được hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi, bày tỏ.
6: Gia đình mình thì được nhà nước hỗ trợ trước, thì họ đã hướng dẫn nuôi trước, thì mình nó cập dề. Bên này thì có một cái con thì được đã mang thai thì mong là nó sinh sản tốt.
1: Từ việc thay đổi nhận thức đến mạnh dạn áp dụng những cách làm mới, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang từng bước chủ động hơn trong phát triển kinh tế. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống. Cùng với sự nỗ lực của người dân, các cấp các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, qua đó góp phần tạo diện mạo mới ở các buôn làng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những thay đổi về nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh về áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã chủ động ban hành kế hoạch, sẵn sàng các điều kiện để triển khai chương trình ngay từ đầu năm học mới. Để đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả chương trình, 15 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh được chọn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới đang tích cực chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm làm quen, tiếp nhận và thực hiện chương trình. Ghi nhận của phóng viên Thanh Vui.
1: Trong không khí phấn khởi cùng tâm thế sẵn sàng vượt qua, 43 cán bộ giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku được nghiên cứu, trao đổi và thực hành 6 chuyên đề về chương trình giáo dục mầm non thí điểm, phát triển chương trình giáo dục nhà trường, tổ chức hoạt động giáo dục do trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ và giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục mầm non. Nội dung tập huấn tập trung làm rõ những điểm cốt lõi của chương trình mới, giúp giáo viên từng bước vận hành vào xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tế. Cô giáo Trương Thị Nữ Hiệp, giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, chia sẻ sau khi được tham gia lớp tập huấn.
7: Cái chương trình mầm non thí điểm mới này thì tạo cho các cô được trao quyền, các cô được tự do hơn, các cô được chủ động hơn xây dựng kế hoạch cũng như là chuẩn bị vật liệu để cho các con tham gia vào nhiều hoạt động. Và những cái hoạt động này làm giúp cho các con tự tin trải nghiệm cũng như là được thực hành nhiều hơn. Và trong cái quá trình này thì các cô cũng quan sát và cũng sẽ đánh giá được sự phát triển của trẻ một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
1: Trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku có 2 điểm trường. Năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh 185 trẻ, nâng tổng số trẻ toàn trường lên 678 trẻ với 20 nhóm lớp. Để sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục mầm non mới những ngày này, nhà trường đang khẩn trương chỉnh trang cơ sở vật chất, sửa sang phòng học, nhà vệ sinh và các khu vui chơi. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên được hướng dẫn chỉ đạo trang trí môi trường lớp học theo đúng yêu cầu của chương trình mới, tạo không gian học tập thân thiện phù hợp với trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Hồng, phường Pleiku cho biết.
8: Và nhà trường cũng đã xây dựng và ban hành để thực hiện chương trình giáo dục mầm non thí điểm trong năm này. Trên cơ sở xây dựng của nhà trường thì chuyên môn cũng xây dựng cái kế hoạch và xác định cái mục tiêu của chương trình độ tuổi để từ đó các tổ chuyên môn cũng như các cái nhóm lớp căn cứ để xây dựng thực hiện chương trình giáo dục mầm non thí điểm cho năm học này một cách tốt nhất.
1: Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, 15 đơn vị trường học được lựa chọn tham gia thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 được phân bố tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Bồng Sơn, Pleiku, Diên Hồng, An Khê, An Xuân Ba và các xã An Nhân Tây, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Chư Bả, Đắc Đoa và Đắc Bơ. Trong quá trình thí điểm, ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và tổ chức đánh giá định kỳ, dự kiến mỗi tháng một lần. Qua đó đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của

0: trường mầm non Hoa Hồng, quận Pleiku cho biết.
1: Bởi vì dựa đó phải cái công tác học tập là chỉ gọi là giao cho nhà trường chẳng hạn hoặc là giáo viên đâu, mà sự đồng hành của phụ huynh, khi phụ huynh nắm rõ được cái nội dung đó thì sẽ có cái sự trao đổi phối hợp giữa cô giáo và bố mẹ thì cái hoạt động của bé nó sẽ hiệu quả hơn. Và đó phải là cái chuyện là bé chỉ học ở trường đâu, có những cái hoạt động ở nhà bố mẹ vẫn dạy cho con được, thì cái mà để cho phụ huynh nắm bắt được cái chương trình giáo dục mầm non mới thì rất là quan trọng. Và mình muốn quan trọng được điều đó thì cái công tác tuyên truyền của giáo viên để cho phụ huynh nắm bắt được cái chương trình đó là một cái trách nhiệm mà giáo viên phải làm tốt.
0: Hiện nay, tại 15 cơ sở thí điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 43 cán bộ quản lý và 325 giáo viên. Nhu cầu bổ sung thêm 1 cán bộ quản lý và 89 giáo viên. Về cơ sở vật chất, 15 trường có tổng số 185 phòng học, trong đó dự kiến sửa chữa sân mới 28 phòng, bổ sung 185 bộ thiết bị tối thiểu và 27 bộ đồ chơi ngoài trời. Tổng kinh phí thực hiện chương trình thí điểm giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 ước tính hơn 16,1 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để các cơ sở giáo dục chủ động hoàn thiện đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng triển khai chương trình theo đúng lộ trình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua công tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mưa thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga; tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng; thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo; kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Sôi nổi các hoạt động ý nghĩa tại trường hè Khoa học Việt Nam 13 với chủ đề Nghĩ lại về khoa học. Trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và sản xuất thân thiện với môi trường, thì việc phát triển cà phê theo hướng hữu cơ được xem là hướng đi tất yếu nhằm giảm phát thải, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, suốt hơn 13 năm qua, Trường hè Khoa học Việt Nam VSSS đã bền bỉ đóng vai trò là vườn ươm tri thức cho các tài năng khoa học trẻ. Tại điểm hẹn Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC ở Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vừa qua, VSSS 13 đã tạo nên một dấu ấn khác biệt với chủ đề Rethinking Science, nghĩ lại về khoa học. Đây không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức đơn thuần mà còn là một cuộc cách mạng tư duy thôi thúc những người trẻ dám đặt câu hỏi và dấn thân trên con đường nghiên cứu. Sau đây mời quý vị cùng phóng viên Ngọc Diện tìm hiểu rõ hơn về hành trình khơi nguồn cảm hứng khoa học này qua phóng sự Trường hè Khoa học Việt Nam 13, nghĩ lại về khoa học.
2: Những ngày vừa qua, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC, gần 160 giảng viên và học viên xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về đây để cùng nhau viết tiếp câu chuyện đam mê khoa học. Để có mặt tại đây, khoảng 440 học viên đã phải vượt qua một kỳ tuyển chọn từ hơn 600 hồ sơ ứng tuyển, đại diện cho nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, cũng đã mang đến Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 13 một thông điệp

0: giản dị nhưng sâu sắc. Ông không nói nhiều về những công thức phức tạp mà nhấn mạnh vào cái gốc của người làm khoa học, đó là sự tò mò và lòng dũng cảm.
1: Tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất của các nhà khoa học là cái tính tò mò, luôn luôn đặt vấn đề. Mình đặt những vấn đề mà những người khác cho là hoàn toàn ở trên trời rơi xuống và mình không thể hỏi được. Vì vậy, tôi rất mong muốn các anh hiểu là nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta có được cái khoa học tiên tiến như vậy là cũng vì một ngày xưa, thì lúc ông mà Newton, ông đang ngồi nghỉ, tự nhiên ông thấy một trái bom nó rơi xuống đất. Tất cả chuyện trái bom rơi xuống đất là tất cả mọi người đều chấp nhận cả. Nhưng mà ông tự hỏi vì sao nó rơi xuống đất mà nó không, trái bom nó không chạy lên trên trời. Đấy là cái điều mà nhờ ông ấy, nhờ cái sự đặt câu hỏi của ông ấy, giờ này chúng tôi mới có tất cả những cái mình có hiện nay. Chúng tôi rất mong muốn các anh em khoa học, các em muốn làm khoa học thì luôn luôn cần phải có cái lý luận, có đặt vấn đề. Mình không thể nào chấp nhận những chuyện mà mình không hiểu được.
0: Năm nay, chủ đề Rethinking Science, nghĩ lại về khoa học, đã thực sự tạo nên một luồng gió mới. Không còn chỉ là học khoa học, các học viên được dẫn dắt để hiểu khoa học là gì dưới một lăng kính đa chiều và liên ngành. Trường Hè kỳ vọng giúp các bạn trẻ định hình tư duy đúng đắn, nhận diện vị trí của khoa học trong dòng chảy xã hội và cả những thách thức từ các yếu tố phi khoa học đang ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, chia sẻ về tầm quan trọng của tư duy này như sau.
2: Trường Hè Khoa học Việt Nam là một trong những chương trình học thuật tiêu biểu, bền bỉ và giàu cảm hứng nhất trong hệ sinh thái thúc đẩy phát triển nguồn lực khoa học trẻ ở Việt Nam. Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một vườn ươm trí tuệ, liên ngành, đa lĩnh vực, nơi những khát vọng khám phá, cống hiến và hội nhập được nuôi dưỡng và lan tỏa. Với chủ đề Rethinking Science, nghĩ lại về khoa học, Trường Hè kỳ vọng giúp học viên định hình tư duy khoa học đúng đắn, có được kiến thức sâu sắc hơn về khoa học dưới lăng kính đa chiều, liên ngành, hiểu thêm về vị trí và vai trò của khoa học trong dòng chảy vận động chung của xã hội, nhận diện những thách thức từ các yếu tố phi khoa học đối với con đường phát triển sự nghiệp, đồng thời biết cách tận dụng tiến bộ công nghệ để phát triển kỹ năng, tìm ra những cơ hội và hướng đi mới cho bản thân.
0: Nội dung của VSSS 13 năm nay được thiết kế vô cùng khoa học và phong phú, chia làm 3 trụ cột chính. Đầu tiên là nền tảng khoa học, nơi các bạn được trang bị đường vào khoa học và phương pháp nghiên cứu chuẩn mực trong cả tự nhiên lẫn xã hội. Thứ hai, một mảng nội dung rất thời thượng là trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, với những bài giảng vượt lên trên cả ChatGPT, bàn về AI trong năng lượng bền vững hay sự ngẫu nhiên của toán học trong học máy. Và cuối cùng là làm khoa học và hợp tác trong bối cảnh mới, nơi các học viên được thảo luận về liêm chính khoa học, đạo văn và triết học nhân sinh phương Đông. Đội ngũ giảng viên năm nay là những nhà khoa học Việt Nam uy tín đang làm việc tại các trường đại học danh tiếng thế giới như Michigan, Mỹ, Adler, Na Uy, College London, Anh hay các viện nghiên cứu hàng đầu trong nước. Sự hiện diện của họ không chỉ mang lại kiến thức mà còn là minh chứng sống động cho con đường nghiên cứu chuyên nghiệp. Nói về điều này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán VIASM cho biết.
3: Đối với Viện Nghiên cứu về Toán, khi được mời tham gia cùng hỗ trợ cho Trường Hè, thì chúng tôi cũng cảm thấy hết sức là vinh dự, bởi vì đây cũng là một cái trách nhiệm của Viện Nghiên cứu về Toán đóng góp vào sự phát triển của khoa học của đất nước. Và cái chủ đề của Trường Hè năm nay thì tôi cảm thấy cũng hết sức là thú vị, Rethinking Science, suy nghĩ lại về khoa học. Và có lẽ là chúng ta cũng cần suy nghĩ lại về con người nữa, về chính chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái quãng thời gian có lẽ là hết sức là đặc biệt đối với cả con người, đối với tất cả chúng ta, không chỉ đối với Việt Nam mà đối với cả toàn nhân loại. Các cái trao đổi đều liên quan đến câu chuyện xung quanh đến khoa học, xung quanh đến con người và xung quanh đến cái trách nhiệm của chúng ta đối với khoa học và đối với cuộc sống.
0: Nhìn lại hành trình 13 năm đã qua, Trường Hè Khoa học Việt Nam đã đạt được những con số ấn tượng với hơn 2.000 học viên đã được tiếp nhận, trong đó khoảng 20% đã hoàn thành chương trình tiến sĩ và hơn 60% tốt nghiệp thạc sĩ tại các quốc gia có nền khoa học tiên tiến. Nhiều cựu học viên nay đã trở thành giáo sư tại các đại học danh giá như Stanford, Cambridge, Oxford hay làm việc tại các tổ chức như NASA. VSSS 13 không chỉ dừng lại ở những bài giảng lý thuyết, cuộc thi Science Aton và phiên thảo luận về học bổng du học đã tạo ra môi trường thực hành sôi nổi. Các học viên không chỉ học từ thầy mà còn học từ bạn. Bạn Đặng Phú Vinh, một học viên của Trường Hè Khoa học Việt Nam, chia sẻ về trải nghiệm của mình như sau.
4: Trường Hè Khoa học năm nay để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mới, mà đây còn là môi trường để nuôi dưỡng cảm hứng nghiên cứu, khuyến khích sự dấn thân và sáng tạo. Tôi đặc biệt trân trọng cơ hội được kết nối với những đồng nghiệp trẻ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng chia sẻ những đam mê và khát vọng khoa học. Ngoài các bài giảng liên ngành, Trường Hè còn tổ chức nhiều hoạt động để giao lưu và học hỏi giữa các nhóm. Thông qua các hoạt động này thì các thành viên trong nhóm và trong Trường Hè có dịp tìm hiểu thông tin và sở trường nghiên cứu của nhau, từ đó kết nối thành một cộng đồng nghiên cứu không chỉ trong thời gian Trường Hè diễn ra mà còn những kết nối hậu Trường Hè nữa.
0: VSSS 13 đã thành công trong việc xây dựng một mạng lưới các nhà nghiên cứu trẻ trình độ cao cùng hướng tới một nền khoa học Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tại IC, nơi đã từng đón tiếp 13 giáo sư đạt giải Nobel và hàng ngàn nhà khoa học, những hạt giống tri thức mới lại tiếp tục được gieo xuống. Thưa quý vị và các bạn, Trường Hè Khoa học Việt Nam lần thứ 13 đã khép lại, nhưng ngọn lửa nghĩ lại về khoa học chắc chắn sẽ còn cháy mãi trong trái tim của các bạn học viên năm nay. Đó không chỉ là kiến thức, mà là một tư duy mới, một bản lĩnh mới để các bạn tự tin bước ra thế giới, bảo vệ sự thật và cống hiến cho sự phát triển của nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, phát triển mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ được xem là giải pháp thiết yếu nhằm giúp phục hồi đất đai, giảm chi phí phân bón hóa học, thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, nhất là các quy định chống phá rừng của EU, EUDR. Đặc biệt trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và sản xuất thân thiện với môi trường theo hướng hữu cơ, được xem là hướng đi tất yếu nhằm giúp giảm phát thải, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn qua bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Cũng như nhiều hộ sản xuất cà phê ở khu vực phía Tây tỉnh, gia đình ông Mai Văn Quang ở thôn Thanh An, xã Bầu Cạn gắn bó với cây cà phê hàng chục năm nay. Đây cũng là loại cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong nhiều năm qua. Để nâng cao năng suất, chất lượng của vườn cà phê rộng hơn 3 hectare, ông đã mạnh dạn tham gia vào mô hình tổ hợp tác sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, từ quy trình trồng, chăm sóc đến thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch. Trong quá trình chăm sóc vườn cà phê, gia đình ông giảm thiểu sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu nhằm bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và người lao động trong quá trình chăm sóc thu hoạch. Ông Quang phấn khởi chia sẻ, nhờ chăm sóc theo quy trình bài bản, giúp đất tơi xốp, duy trì độ dinh dưỡng, cộng với thời tiết thuận lợi, nên vườn cà phê của gia đình phát triển xanh tốt với cành, chùm, quả cà phê to đều, hạt cà phê có chất lượng cao hơn so với sản xuất theo kiểu truyền thống, bình quân đạt 5 tấn nhân 1 hectare.
6: Hiện giờ cũng đang sản xuất theo cái hữu cơ, tại vì thường thường là thuốc bảo vệ thực vật là nó phải, nếu sử dụng nó phải qua thời gian coi như là cách ly mới sử dụng được, nên cái mình thấy nó cũng có hại cho sức khỏe của mọi người họ tiêu dùng á, thì nên mình cũng hạn chế với cái là mình cũng ít khi mà mình sử dụng lắm. Ở đây thì gia đình cũng làm theo cái chương trình của Nestle 4C thì cũng chuẩn bị thu hoạch, nhưng mà phải chờ chín được khoảng chừng 85-90% mới thu hoạch để đạt chất lượng.
5: Toàn tỉnh hiện có trên 107.000 hecta cà phê với sản lượng bình quân từ 25-27 tấn một hecta. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, đáp ứng với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, nhiều hộ trồng cà phê đã đầu tư tái canh những giống cà phê cũ, năng suất thấp, sang các giống cà phê có khả năng chịu hạn, kháng nấm bệnh tốt và cho năng suất cao. Đặc biệt, các hộ trồng cà phê đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác, tăng cường sử dụng các loại phân vi sinh tự nhiên và hạn chế thuốc hóa học nhằm đảm bảo cho cây cà phê phát triển ổn định. Nhiều hộ trồng cà phê trên địa bàn tỉnh cho biết, phát triển mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ là giải pháp thiết yếu nhằm giúp phục hồi đất đai, giảm chi phí phân bón hóa học, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe như quy định chống phá rừng của EU, EUDR. Hơn nữa, phương pháp canh tác cà phê theo hướng hữu cơ còn bảo đảm sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng về lâu, về dài. bà Nguyễn Thị Hồng, một hộ có hơn 20 năm trồng cà phê ở làng Bạc Một, xã Chư Prông, cho hay.
7: Mình cũng đăng ký làm cái cà phê sạch thì thường là phân mình sẽ giảm cái phân khoáng đi, thì mình sẽ đổ phân bò trộn với châu cà đổ vào rồi giảm cái phân kia đi. Thuốc thì phun thì bình thường một năm chỉ 2 lần thôi. Cà phê là sạch chứ không có phải phun nhiều đâu. Cây cà của mình ấy, mình cứ thấy giá nó ổn định khoảng 80-100 là làm ok lắm rồi. Mình hái cà chín để cho năng suất nó đạt hơn với lại chất lượng cà phê nó nâng cao hơn cái sản phẩm nông sản của Việt Nam.
5: Ông Lò Văn Nam, một hộ trồng cà phê lâu năm ở thôn Trà Thương Phú, xã Gào, cho biết về mô hình sản xuất cà phê theo quy trình 4C của gia đình.
8: Mấy năm nay là làm cái cây cà ghép của thị trường thì nó rất là ổn định so với cây cà hồi xưa thì bây giờ nó gấp đôi vậy. Như phân bón thì mình cũng dùng phân bò rồi phân hữu cơ, phân NPK các loại. Cái cây cà đây thì cứ 6 tấn nhân trên 1 hectare. Giá bây giờ thì nói chung là cũng ổn, 4 hectare thì được 20 nhân. Chi phí hết khoảng cứ 1 hectare là cả phân bón đầu tư công cán rồi là hết 100 triệu. Trừ đi mình cũng còn được 400 hectare.
5: Để phát triển các mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ, đáp ứng với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã liên kết với các hộ dân để chuyển giao quy trình kỹ thuật, chăm sóc vườn cây, sử dụng phân, thuốc hữu cơ, cũng như cách thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch. Hiện toàn tỉnh có hơn 56.700 hectare cà phê được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn Organic, Rainforest Alliance và 4C. Trên 45.530 hectare cà phê được liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Ông Ngô Quang Tị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ xã Lơ Bang nói về quá trình liên kết với các hộ dân tại các thôn làng của xã để sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ.
9: Hợp tác xã thì cũng cung cấp phân bón, tư vấn về khoa học kỹ thuật để giúp cho bà con là hiểu về và chăm sóc cây cà phê, cũng như là đầu vào là phân bón thì chúng tôi hỗ trợ cũng không tính lãi suất cho bà con. Chúng tôi là cũng thu mua lại cái nông sản, tạo được cái đầu ra cho bà con, giúp cho bà con về đầu ra là chắc chắn. Chúng tôi là cam kết với bà con là giá là thu mua nông sản là theo giá thị trường.
5: Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực về môi trường và xã hội. Việc sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và các biện pháp canh tác thân thiện giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất, tăng khả năng giữ nước, phục hồi hệ vi sinh vật có lợi và giảm ô nhiễm môi trường. Người sản xuất cũng hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây là phương pháp sản xuất phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn mà tỉnh đang tập trung phát triển, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và đáp ứng các quy định mới của thị trường xuất khẩu như quy định chống phá rừng của EU. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, trên 80% diện tích cà phê sẽ đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp Organic, hơn 70% diện tích cà phê được cấp mã số vùng trồng, chi xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỷ lệ cà phê thu hái đúng độ chín đạt tiêu chuẩn chất lượng đạt từ 80 đến 90%. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu cà phê Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Quỳnh Văn Lợi ở xã Tuy Phước và bà Võ Thị Ngọc Phúc ở xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 31 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Quỳnh Văn Lợi ở xã Tuy Phước hỏi, việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết hướng dẫn sử dụng dịch vụ và các số máy dịch vụ viễn thông khẩn cấp, dịch vụ trợ giúp, tra cứu số thuê bao điện thoại cố định, dịch vụ báo hỏng số thuê bao điện thoại cố định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông do người sử dụng dịch vụ cho đại lý dịch vụ viễn thông, đại lý Internet. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định trong giấy phép viễn thông. Thực hiện không đúng quy định về bán lại dịch vụ viễn thông. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành việc ký hợp đồng và thanh toán tiền mua bộ xác định thuê bao gắn với một số thuê bao xác định SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả sau. Thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ đăng ký thông tin thuê bao hoặc nạp tiền từ thẻ thanh toán vào tài khoản của SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả trước. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam không đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam. Áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi chưa được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không gửi văn bản thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dịch vụ viễn thông bắt buộc phải đăng ký, thông báo về việc áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Thiết lập mạng viễn thông không đúng chiến lược quy hoạch tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật. Thiết lập mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông vô tuyến dùng riêng cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khi chưa thực hiện giao kết hợp đồng giữa doanh nghiệp viễn thông với người sử dụng. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông để chuyển trái phép lưu lượng dịch vụ viễn thông từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Bà Võ Thị Ngọc Phúc ở xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai hỏi, việc xử lý vật chứng tài sản tạm giữ trong một số trường hợp đặc thù được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 01 năm 2017, quy định quản lý kho vật chứng tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự như sau. Đối với vật chứng là chất độc, hóa chất nguy hiểm, ma túy, số lượng lớn hoặc các loại vật chứng đặc thù khác phải tiêu hủy, nếu xét thấy việc tiêu hủy có thể dẫn đến mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường, cơ quan thi hành án dân sự phải lập kế hoạch, bao gồm cả kinh phí xử lý, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành thuê tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để tiến hành tiêu hủy theo quy định. Trường hợp có nhiều tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì có thể tổ chức đấu thầu để lựa chọn. Đối với vật chứng tài sản tạm giữ tồn đọng từ 1 năm trở lên chưa xử lý, trừ trường hợp vật chứng tài sản tạm giữ đang phải bảo quản theo quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền, cơ quan thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát cung cấp và các cơ quan chức năng để xác định tình trạng lập danh sách vật chứng tài sản tạm giữ còn tồn đọng chưa xử lý và tiến hành xử lý như sau. Đối với các vật chứng tài sản tạm giữ mà vụ án bị đình chỉ, thì cơ quan thi hành án dân sự đề nghị cơ quan đã ra quyết định đình chỉ vụ án, ra quyết định xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ để tiến hành xử lý theo quy định. Đối với các vật chứng, tài sản tạm giữ mà tòa án chưa chuyển giao bản án quyết định, viện kiểm sát, cơ quan điều tra chưa chuyển giao tài liệu liên quan đến vật chứng, tài sản tạm giữ, thì cơ quan thi hành án dân sự đề nghị các cơ quan có liên quan nêu trên chuyển giao để tiến hành xử lý theo quy định. Đối với trường hợp không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ hoặc không có tài liệu liên quan đến vật chứng, tài sản tạm giữ, thì tổ chức họp liên ngành với các cơ quan có liên quan ở địa phương, công an, kiểm sát, tòa án, tài chính, thống nhất phương án, biện pháp xử lý. Trường hợp không thống nhất được phương án, biện pháp xử lý, thì báo cáo cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan quản lý thi hành án dân sự để được chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 31 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, về nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn, các địa phương đã được phê duyệt quy hoạch chung phải chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xã phường đã được phê duyệt đối với những vấn đề phát sinh để phát triển kinh tế xã hội. Các nội dung chưa phù hợp hoặc những vấn đề thuộc quy hoạch cấp trên đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành. Việc bố trí kinh phí thực hiện phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, kế hoạch đầu tư công và các nguồn hợp pháp khác. Đồng thời chủ động xây dựng ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch chung xã phường đảm bảo tuân thủ quy hoạch được phê duyệt và kế hoạch thực hiện được ban hành. Đối với các quy hoạch theo kế hoạch số 159/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai lập hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Về nhiệm vụ phát triển đô thị, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng trọng điểm theo kế hoạch đầu tư công. Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập trình ban hành chương trình phát triển đô thị, làm cơ sở triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường quản lý phát triển đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý chặt chẽ các khu vực đô thị chuyển tiếp, khu vực phát triển đô thị mới, kiểm soát sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm không làm ảnh hưởng đến đất trồng lúa, đất rừng, hành lang bảo vệ nguồn nước, công trình thủy lợi, đê điều và các khu vực nhạy cảm về môi trường. Không để phát triển tự phát, phân tán, thiếu đồng bộ, gây quá tải hạ tầng, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và chất lượng đô thị. Đối với nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng số, các cơ quan chuyên ngành rà soát đề xuất danh mục dự án theo phạm vi quản lý, ưu tiên dự án trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, cấp nước, thoát nước, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, chiếu sáng hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, hạ tầng số, công trình liên vùng, liên xã và công trình nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu. Sở Tài chính tổng hợp cân đối tham mưu nguồn lực theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thường xuyên rà soát việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở và phối hợp xử lý nội dung quy hoạch hạ tầng có phạm vi liên xã, liên tỉnh. Đặc biệt trường hợp liên quan từ hai tỉnh trở lên, Sở Xây dựng chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp các địa phương liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo, bảo đảm đồng bộ khả thi hiệu quả. Để triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao về tăng cường quản lý quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc phân công thực hiện các nhiệm vụ trên phải đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, xác định rõ một cơ quan đầu mối chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và thời hạn thực hiện, không làm thay trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức lập thẩm định, phê duyệt hoặc quản lý theo quy định pháp luật. Cùng với đó, phải bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch và đầu tư hạ tầng, ưu tiên công trình có tính chất liên vùng, liên xã, công trình hạ tầng xã hội thiết yếu, hạ tầng kỹ thuật khung, đầu mối, hạ tầng số và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 315/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone. You're listening to Gia Lai News.
1: Vietnam Travel Day 2026 officially opened this morning, August 15, at FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort. Hosted by Gia Lai, the locality organizing National Tourism Year 2026 under the theme From the Great Highlands to the Blue Sea, the event highlights Gia Lai's tourism potential and connects the Central Highlands with Quy Nhơn coastal destinations, creating opportunities for new tourism products and itineraries. The event attracted around 550 delegates, including more than 300 domestic and international buyers, about 150 international travel companies from South Korea, Japan, China, the Philippines, Thailand, Malaysia, India, Russia, and CIS countries joined the event, along with around 200 domestic travel businesses. On the service provider side, around 200 sellers include hotels, resorts, tourist attractions, restaurants, transport companies, and other service providers. Through direct buyer-seller connections, Vietnam Travel Day 2026 is expected to promote cooperation, develop new tourism products, expand visitor markets, and bring Gia Lai's tourism closer to domestic and international travelers.
2: Under the 2026 cooperation plan between Vietnam's Ministry of Public Security and Cambodia Ministry of Interior, Border Khmer Police Force in Gia Lai Province, Yat Nong, Yaput, and Yamur held their regular August meeting with police in Yat Thung Khmer, Oyedat District, Ratanakiri Province, Cambodia, on August 14. The two sides exchanged information on security and public order along the border, reviewed cooperation in combating crime, and discussed measures to prevent illegal border crossing, smuggling, trade fraud, and violations of border regulations. In a spirit of solidarity and mutual trust, the two sides agreed to strengthen trade patrols and inspection, improve the timeliness of information sharing, and step up public awareness campaigns to encourage residents on both sides to comply with their respective laws. The practical law enforcement diplomacy contributes to maintaining political security and social order while further strengthening traditional solidarity and friendship, helping build a peaceful, cooperative, and sustainably developing Vietnam-Cambodia border.
1: Yesterday in Chuba Kamiu, Gia Lai Power Transmission Company, under Power Transmission Company No. 3, coordinated with the Khmer People's Committee to organize a model National Security Production Day event for 2026, marking the 81st anniversary of the August Revolution National Day on September the 2nd and National Security Protection Day on August the 19th. At the event, delegates reviewed the 20-year tradition of National Security Protection Day and assessed the local movement. Gia Lai Power Transmission currently manages 26,500 kilovolt and 220 kilovolt transmission lines totaling more than 1,300 kilometers, along with 7 substations. The company has coordinated with authorities and residents to protect power grid safety corridors and promptly identify and address risks to the transmission system. Provincial policy leaders called for closer coordination, proactive prevention, and timely handling of risks to grid security and safety, while strengthening public awareness and compliance with regulations under the principle that prevention is the priority. On the occasion, the director of the Provincial Department of Public Security presented a certificate of merit to Gia Lai Power Transmission and Risk to 10 outstanding individuals.
2: The province plans to allocate more than 1.053 trillion VND in development investment funding in 2027 for science, technology, innovation, and digital transformation. Of the total 728 billion VND will come from the central projects, including ODA and concessional loans, where more than 325.7 billion VND will be funded by the local project. The funding is expected to support science and technology initiatives, promote innovation, and accelerate digital transformation, strengthening the province's development capacity and creating new momentum for socio-economic growth.
1: Compensation and site clearance for the Quinyang Pleiku Expressway project in Mangyang Commune are being accelerated. For the main route, the commune has approved 12 compensation plans totaling more than 316 billion VND. Two households have yet to receive compensation due to disagreements over land compensation rates. For connecting roads and the rest stop, inventory and compensation plans are being prepared and implemented in accordance with regulations. Mangyang Commune is continuing to coordinate with relevant agencies to review documents, address emerging difficulties, and build public consensus, helping speed up site clearance and ensure the Quinyang Pleiku Expressway project stays on schedule.
2: The Compensation Support and Resettlement Council for the Katung 3 Reservoir and Irrigation Canal Project in Dakbur Commune has paid compensation to households affected by the project's land clearance. The project will acquire more than 4.9 hectares of land from six households, with total compensation and support for nearly 4.6 billion VND. The highest compensation payment exceeded 1.6 billion VND. The payments were made in accordance with procedure, ensuring transparency and proper legal bill. The move is expected to build public consensus on land acquisition for the reservoir, which will support local socio-economic development while ensuring legal procedures are completed for the project to stay on schedule. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 và văn bản hợp nhất số 01-2026 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Cấp cứu ngoại viện là cấu phần quan trọng của hệ thống y tế, giữ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân, tập trung phát triển đồng bộ với hệ thống khám bệnh, chữa bệnh và quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế theo hướng gần dân, chuyên nghiệp, hiện đại, thống nhất, liên thông trên toàn quốc, với lộ trình phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và từng bước tiếp cận hai tiêu chuẩn quốc tế. Tăng cường phối hợp liên ngành, huy động đa dạng nguồn lực, phát huy sự tham gia của các lực lượng và đẩy mạnh hợp tác công tư trên cơ sở bình đẳng, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực tiếp cận cấp cứu tại khu vực biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và trong các tình huống thiên tai, thảm họa, sự cố hàng loạt. Mục tiêu tổng quát của đề án là xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng tham gia cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn thương tích và các tình trạng cấp cứu. Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030 như sau: hoàn thiện khung pháp lý và các cơ chế chính sách về tổ chức hoạt động chuyên môn, cơ chế đầu tư tài chính cấp cứu ngoại viện, đảm bảo về tổ chức và vận hành mạng lưới cấp cứu ngoại viện toàn quốc, 100% tỉnh thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn phù hợp với điều kiện và nhu cầu cấp cứu của từng địa phương, 100% tỉnh thành phố triển khai quy chế phối hợp liên ngành giữa y tế, công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương trong tiếp nhận thông tin, điều phối, tiếp cận hiện trường, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển và bàn giao người bệnh, triển khai nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc, hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào vận hành từ năm 2027. Đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu và phối hợp vận hành với nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng. Tối thiểu 75% nhân viên y tế tại trạm y tế cấp xã được đào tạo tập huấn về cấp cứu ngoại viện. Phổ cập kiến thức về sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho tối thiểu 3% dân số, trong đó tối thiểu 1% dân số được đào tạo thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Đầu tư và đưa vào triển khai sử dụng trong hệ thống cấp cứu ngoại viện, tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn 100.000 dân. Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, phấn đấu thời gian xuất xe cứu thương không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch. Phấn đấu 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận hỗ trợ tư vấn, điều phối cấp cứu kịp thời, phù hợp với tình trạng người bệnh và yêu cầu thực tiễn. Phấn đấu 95% số cuộc vận chuyển có kết nối và phối hợp trước khi chuyển đến cơ sở tiếp nhận điều trị. Phấn đấu 95% số cuộc cấp cứu ngoại viện được vận hành an toàn và tuân thủ quy trình chuyên môn. Trên cơ sở đề án được phê duyệt, các bộ cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án, đảm bảo cụ thể khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn và theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai đề án và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 1 tháng 12 gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế chủ trì theo dõi hướng dẫn đôn đốc và kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện đề án trên phạm vi toàn quốc, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách quy định hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoại viện. Định kỳ hàng năm, Bộ Y tế tổng hợp báo cáo chung về kết quả thực hiện đề án và tổ chức sơ kết, tổng kết theo từng giai đoạn để đánh giá việc triển khai thực hiện đề án, đồng thời chủ động báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền về các giải pháp cần thiết đảm bảo việc triển khai đề án đồng bộ hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 01/2026 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Đối tượng áp dụng theo quy định là tổ chức cá nhân Việt Nam hoạt động thể thao trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động thể thao trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế, đơn vị sự nghiệp thể thao, tổ chức xã hội nghề nghiệp và thể thao, câu lạc bộ thể thao là pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. Các đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao không thuộc quy định tại khoản 2 điều này bị xử phạt như đối với cá nhân. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thể thao. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực thể thao không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao quy định như sau. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thể thao được quy định tại nghị định này là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 10, khoản 2 điều 11, các điều 13, 14, 16, khoản 2 điều 17 và khoản 2 điều 20 của nghị định này. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại chương 3 nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính bao gồm người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 22 đến Điều 26 nghị định này, công chức viên chức ngành văn hóa thể thao và du lịch, ngành y tế, ngành xây dựng, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, thanh tra viên thanh tra hàng hải Việt Nam, thanh tra viên là thành viên đoàn thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, chiến sĩ bộ đội biên phòng, trạm trưởng, đội trưởng của chiến sĩ bộ đội biên phòng, đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, cảnh sát viên cảnh sát biển, tổ trưởng tổ nghiệp vụ cảnh sát biển, đội trưởng đội nghiệp vụ cảnh sát biển, trạm trưởng trạm cảnh sát biển đang thi hành nhiệm vụ kiểm tra thanh tra trong lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ công vụ khác khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 và văn bản hợp nhất số 01-2026 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
3: Chương trình Sắc màu văn hóa.
4: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, báo xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo Hạ tầng liên kết, động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe thông tin về hội thảo.
5: Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng, các sở ngành địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên cùng các chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, tổng biên tập báo Xây dựng cho biết, hội thảo diễn ra trong bối cảnh miền Trung Tây Nguyên đang đứng trước cơ hội đặc biệt để tái cấu trúc không gian phát triển, khi hệ thống cao tốc quốc lộ, sân bay cảng biển và các hành lang kết nối Đông Tây từng bước được đầu tư hoàn thiện. Đây không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng giao thông mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho du lịch. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, báo Xây dựng đã tập trung truyền thông về lĩnh vực này và mong muốn tiếp tục tạo diễn đàn chuyên sâu để các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất các cơ chế, giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy hạ tầng liên kết, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên trong thời gian tới. Vì vậy, hội thảo đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các cơ quan quản lý nhà nước và sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, thời gian qua kết cấu hạ tầng giao thông khu vực đã có những bước phát triển quan trọng, từng bước nâng cao khả năng kết nối giữa các địa phương, các trung tâm kinh tế đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và các điểm du lịch. Đặc biệt, mạng lưới đường bộ cao tốc đang được ưu tiên đầu tư đã hình thành trục Bắc Nam và từng bước đầu tư các tuyến kết nối Đông Tây giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải, có phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hạ tầng giao thông liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn còn những điểm nghẽn cần được tập trung giải quyết. Để thực hiện đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đa phương thức theo định hướng của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên, cần chuyển mạnh từ tư duy đầu tư từng tuyến từng địa phương sang tư duy phát triển mạng lưới, hình thành hành lang kết nối đa phương thức, khai thác không gian phát triển, lấy các hành lang Bắc Nam Đông Tây kết nối Tây Nguyên với biển, các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế và trung tâm logistics làm những cấu phần ưu tiên. Theo Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội tụ nhiều điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới của quốc gia. Đến nay đã đưa vào khai thác khoảng 957 km đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, cả nước đã đưa vào khai thác 3.345 km. Chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng 68 km trên 118 km tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Nhiều tuyến đường bộ cao tốc đang được triển khai đầu tư: Quy Nhơn Pleiku, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương, Gia Nghĩa, Chân Thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi kết nối khu vực biển với vùng miền núi. Một số đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa trục ngang theo hướng Đông Tây cũng đang được nghiên cứu đầu tư. Quảng Ngãi, Kon Tum, Phú Yên, Đắk Lắk và Nha Trang, Đà Lạt, Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Phan Thiết. Hệ thống đường bộ được quy hoạch và từng bước được hoàn thiện, hình thành các trục dọc, hai tuyến cao tốc, ba tuyến quốc lộ, các trục ngang, tạo nên mạng lưới giao thông đường bộ với tổng chiều dài 9.047 km, 3.041 km đường cao tốc, 5.015 km quốc lộ, 991 km đường ven biển. Để kết nối thuận lợi hệ thống cao tốc và các tuyến đường địa phương, kết nối các cảng biển, cửa khẩu quốc tế với Lào, Campuchia, Bờ Y, Lệ Thanh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu và đối ngoại của vùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng cho biết, địa phương đang định hướng chuyển từ phát triển du lịch theo địa chế hành chính sang phát triển theo không gian và hệ sinh thái, kết nối các sản phẩm theo trục biển, đồng bằng, cao nguyên, đại ngàn. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư kết nối đồng bộ sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến và qua đó mở rộng không gian du lịch. Đây cũng là bài toán chung của toàn vùng, không chỉ nối những con đường mà còn phải nối những không gian du lịch, không chỉ đưa khách đến điểm đến mà phải tạo điều kiện để khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025 Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 20% so với năm 2024 và vượt xa con số 18 triệu lượt của năm 2019. Khách nội địa đạt hơn 135 triệu lượt, tổng thu du lịch lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, đưa ngành du lịch tiến gần mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Khu vực miền Trung Tây Nguyên đang nổi lên như một không gian du lịch có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và lợi thế tài nguyên đặc biệt, từ biển đảo đầm phá đô thị ven biển đến cao nguyên đại ngàn, hồ thác và các giá trị văn hóa bản địa. Một trong những lợi thế nổi bật của miền Trung Tây Nguyên là khả năng hình thành các hành trình du lịch đa dạng, kết nối biển với đồng bằng, cao nguyên và đại ngàn. Đặc biệt sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng từ biển đến cao nguyên, tạo điều kiện hình thành những sản phẩm và hành trình liên kết mới. Từ thực tiễn đó, hội thảo tập trung nhận diện những điểm nghẽn về hạ tầng và liên kết vùng, trao đổi về cơ chế, chính sách, mô hình đầu tư và giải pháp huy động nguồn lực xã hội, đồng thời lắng nghe nhu cầu thực tế của doanh nghiệp về các tuyến kết nối hạ tầng và điều kiện đầu tư. Cùng với đó, thông qua các tham luận và ý kiến tại hội thảo, ban tổ chức kỳ vọng góp phần kết nối ý tưởng, chính sách, nguồn lực dự án, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thêm động lực thúc đẩy liên kết vùng và hình thành các sản phẩm du lịch có quy mô lớn hơn ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Quý vị thân mến, mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên từ lâu đã là một bức tranh đa sắc, nơi hội tụ những nét văn hóa bản địa độc đáo và tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ của các thế hệ nghệ sĩ. Và trong không khí tưng bừng của triển lãm mỹ thuật khu vực Nam năm 2026 đang diễn ra tại Gia Lai, một dấu ấn rất đáng tự hào đã gọi tên họa sĩ Nguyễn Văn Trung với giải C đầy xứng đáng. Hôm nay chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh để lắng nghe những chia sẻ phía sau thành công này, cũng như hành trình gần hai thập niên anh bền bỉ thổi hồn vào gỗ, vào đại ngàn Tây Nguyên.
6: Xin chào họa sĩ Nguyễn Văn Trung. Xin chúc mừng anh với giải C vừa đạt được tại triển lãm mỹ thuật khu vực Nam năm 2026, tổ chức ngay tại sân nhà Gia Lai. Vậy không biết cảm xúc của anh thế nào khi tác phẩm của mình tiếp tục được hội đồng nghệ thuật và công chúng ghi nhận tại một triển lãm quy mô lớn như vậy ?
7: Cảm ơn bạn. Cảm xúc của mình thật sự là rất vui. Vui vì tác phẩm của mình thêm một lần nữa được công chúng và hội đồng nghệ thuật ghi nhận. Nói thêm một lần nữa vì trước đây, vào năm 2017, tại triển lãm mỹ thuật khu vực Nam tổ chức tại Bình Định cũ, tác phẩm Áo trắng vùng cao của mình cũng được hội đồng nghệ thuật ghi nhận và trao giải B, không có giải A, cùng với nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa. Đây chính là động lực để mình tiếp tục trên hành trình lao động sáng tạo nghệ thuật của bản thân.
6: Được biết, anh tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế từ năm 2009 và đã có ngót nghét gần 2 thập niên gắn bó với nghề. Vừa đứng trên bục giảng truyền lửa cho thế hệ sau, vừa miệt mài sáng tác. Khi nhìn lại chặng đường ấy, anh thấy dấu ấn của một nghệ sĩ trưởng thành từ thực tiễn Pleiku Gia Lai đã nuôi dưỡng tư duy hội họa của mình ra sao ?
7: Là một người được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên, đặc biệt là Pleiku, nên bản sắc, văn hóa, đất và người của đại ngàn Tây Nguyên đã ăn sâu trong tư tưởng và là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của tôi. Nơi đây có núi, có rừng, có sông suối, có di sản kiến trúc, di sản văn hóa, vật thể, vi vật thể của người Gia Lai, Ba Na, bản địa. Điều này tạo nên sự phong phú đa dạng về đề tài, chất liệu, ngôn ngữ, sáng tác. Chính vì vậy, đây cũng cũng là cái nôi nuôi dưỡng tư duy hội họa trong tôi, và cũng chính là đề tài mà tôi luôn theo đuổi về định hướng sáng tạo dài hơi trong sự nghiệp sáng tác của mình.
6: Theo dõi hành trình sáng tạo của anh, công chúng rất ấn tượng bởi sự đa dạng. Anh từng thử sức từ lụa, sơn dầu, chất liệu tổng hợp cho đến đồ họa khắc gỗ. Nhưng có lẽ khắc gỗ mới là nơi tên tuổi và phong cách của Nguyễn Văn Chung đậm nét nhất. Vậy điều gì ở những thớ gỗ, ở nhát khắc đã giữ chân anh lại sâu sắc đến vậy?
7: Nói thật là mình không được học kỹ thuật đồ họa. Sáng tác tranh khắc gỗ hoàn toàn do mình tự tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm. Mình chỉ làm tranh khắc gỗ với hai thể loại chính là tranh khắc gỗ mộc bản để luôn bản khắc và tranh in khắc gỗ, in màu, in trắng đen trên giấy, trên toan. Trong quá trình làm tranh khắc gỗ, mình thấy một số nội dung về đề tài tài nguyên rất thích hợp với khắc mộc, mảng, hình cần sự đơn giản, mạnh mẽ, dứt khoát mới có thể truyền đạt hết nội dung, tinh thần của tác phẩm. Nên thời gian gần đây, mình sáng tác nhiều trên chất liệu khắc gỗ. Một vài tác phẩm khắc gỗ tiêu biểu như Sức Sống Đại Ngàn, giải tác giả trẻ của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2014, triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2015. Tác phẩm khác, giải khuyến khích triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2016, triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2020. Tác phẩm ngóng, giải A, giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2021, giải B, giải thưởng hội mỹ thuật Việt Nam năm 2021. Tác phẩm học online, giải C, triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2022, triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2025. Âm sắc Đại Ngàn, giải C, triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2023. Lệ Rừng, triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN năm 2024 tại Hải Phòng. Giải khuyến khích giải thưởng hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2025. Tác phẩm Bất Biến, giải C, giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2026.
6: Xem tranh khắc gỗ của anh, người ta không chỉ thấy kỹ thuật mà còn nghe thấy hơi thở của Đại Ngàn và nhịp sống của con người miền núi. Những vết khắc bề mặt ấy dường như mang một linh hồn riêng. Vậy anh thường tìm kiếm cảm hứng trực tiếp từ đâu để tạo ra những nhịp điệu thị giác giàu sức gợi đến thế ạ?
7: Tôi thường tìm cảm hứng trực tiếp từ những chuyến đi thực tế, như vào khu nhà mồ của người Yarai Bana. Ở đây có cây cối tùm, có nhà mồ, hình ảnh chạm khắc, trang trí trên nóc nhà mồ, cây nêu, tượng nhà mồ, bằng gỗ mục nát theo thời gian, có chim chóc, muôn thú. Và như thế tác phẩm Lời Ru Của Rừng 1, Lời Ru Của Rừng 2 đã thành hình. Hoặc khi đi ngang qua những cánh rừng, ngọn đồi bị tàn phá cho trọi, chỉ còn lại những gốc cây già đã chết, thật sự làm tôi ám ảnh. Chính vì thế tôi sáng tác tác phẩm khác, Lũ Sắp Về, Lệ Rừng, để cảnh báo, khơi dậy sự thức tỉnh và trách nhiệm của con người với mẹ thiên nhiên. Mới nhất là tác phẩm Bắc Biến cũng được lấy cảm hứng từ những chuyến đi thực tế vào các cái vùng sâu vùng xa của người bản địa ở Gia Lai.
6: Bên cạnh chất liệu, đề tài cũng là một điểm sáng lớn trong nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Dù mở rộng khai thác nhiều khía cạnh, anh vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho văn hóa và con người Tây Nguyên, đặc biệt là hình tượng rừng. Với anh, rừng không chỉ là phong cảnh mà là một nhân vật có linh hồn, có ký ức. Được biết, nhiều tác phẩm của anh mang sức nặng cảnh tỉnh trước những tổn thương của môi trường. Vậy anh có thể chia sẻ nhiều hơn về thông điệp này qua sáng tác của mình?
7: Trong văn hóa và tâm linh của người dân Tây Nguyên, rừng không chỉ là một thực thể địa lý hay nguồn cung cấp tài nguyên. Rừng là một ngôi nhà lớn, là cội nguồn của sự sống và là không gian thiêng liêng bao trùm lên mọi khía cạnh đời sống của các dân tộc người như Yarai, Ede, Bana, Serang. Rừng đối với người Tây Nguyên không chỉ là tài sản mà là máu thịt. Khi gánh rừng bị thu hẹp, không chỉ hệ sinh thái bị đe dọa mà cả một nền văn hóa lâu đời cũng đứng trước nguy cơ mai một. Bảo tồn rừng Tây Nguyên chính là bảo tồn linh hồn của các dân tộc nơi đây. Trong thế giới nghệ thuật của tôi, rừng Tây Nguyên không hiện lên như một phong cảnh tĩnh mịch mà là một thực thể sống, một nhân vật trung tâm mang đầy đủ cung bậc cảm xúc của con người. Tôi không vẽ rừng theo lối tả thực phong cảnh mà vẽ tâm hồn của rừng. Đó là một khu rừng đầy tính nhân văn, nơi mà mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều mang nhịp đập trái tim của con người Tây Nguyên. Qua một số tác phẩm về hình tượng rừng Tây Nguyên, tôi muốn thể hiện một tư duy, một triết lý nhân sinh sâu sắc về mối quan hệ giữa thiên nhiên và nhân loại. Ví dụ như tác phẩm Lời Ru Của Rừng thể hiện rừng là mẹ, là nguồn cội. Tác phẩm Âm sắc đại ngàn, rừng là văn hóa, thể hiện sự gắn kết. Tác phẩm Lệ rừng, rừng là nỗi đau, là sự thức tỉnh, trách nhiệm.
6: Người ta thường nhắc đến sự khiêm nhường nhưng đầy trường lực sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh luôn kiên trì tìm kiếm các biểu đạt mới, xem sáng tác là một trạng thái sống. Phải chăng chính sự tĩnh lặng, trầm ngâm quen thuộc của núi rừng Pleiku đã tôi luyện nên một trường lực

tâm huyết về nghề. Chúc anh sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, tiếp tục mài dũa những nhát khắc đậm chất đại ngàn để cống hiến cho nền mỹ thuật nước nhà nói chung và nghệ thuật khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên nói riêng những tác phẩm giá trị hơn nữa.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay, nhiều địa phương bắt đầu quan tâm đến việc đưa di sản vào các hoạt động du lịch và sáng tạo sản phẩm. Tuy nhiên, điều cần thiết không chỉ là tạo ra những không gian đẹp để chụp ảnh hay những sản phẩm mang màu sắc truyền thống ở bề mặt. Một sản phẩm văn hóa đúng nghĩa phải giúp con người trải nghiệm, cảm nghiệm và từng bước thẩm thấu các giá trị văn hóa, từ đó góp phần hình thành nhân cách và chiều sâu tinh thần cho cộng đồng cũng như du khách. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Xây dựng chiều sâu cho sản phẩm văn hóa của Gia Lai của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Thực tế hiện nay cho thấy không ít sản phẩm văn hóa du lịch đang bị bề mặt hóa. Di sản trở thành phong nền cho các hoạt động check-in, lễ hội trở thành sân khấu trình diễn ngắn hạn, còn các biểu tượng truyền thống bị khai thác theo hướng thị giác nhiều hơn chiều sâu văn hóa. Người ta có thể mặc trang phục dân tộc để chụp ảnh, xem vài tiết mục biểu diễn rồi nhanh chóng rời đi mà gần như không hiểu gì về lịch sử, tri thức hay hệ giá trị phía sau những yếu tố văn hóa ấy. Trong nhiều trường hợp, trải nghiệm văn hóa bị rút gọn thành một hành vi tiêu dùng hình ảnh. Điều đáng lo hơn là khi văn hóa chỉ còn được nhìn từ công cụ phục vụ giải trí, di sản rất dễ mất đi tính thiêng, tính cộng đồng và chiều sâu nhân văn vốn có. Bởi văn hóa không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài, mà còn là ký ức lịch sử, lối sống, đạo đức và triết lý sống được tích lũy qua nhiều thế hệ. Vì vậy, xây dựng sản phẩm văn hóa không thể chỉ dừng ở việc trang trí yếu tố truyền thống, mà phải hướng tới khả năng giúp con người hiểu và cảm được tinh thần văn hóa bên trong. Trong công nghiệp văn hóa hiện đại, giá trị của sản phẩm không còn nằm đơn thuần ở vật thể hay hình thức trình diễn, mà ở khả năng tạo ra trải nghiệm có chiều sâu. Một sản phẩm văn hóa thành công không chỉ khiến du khách thấy đẹp, mà còn khiến họ muốn tìm hiểu, suy ngẫm và ghi nhớ. Người tham gia không đứng ngoài để quan sát, mà được bước vào không gian văn hóa, tương tác với cộng đồng và cảm nhận các giá trị tinh thần của vùng đất. Khi xem hát bội, điều quan trọng không chỉ là màu sắc phục trang hay kỹ thuật biểu diễn, mà là cảm nhận được tinh thần trung nghĩa, khí tiết và quan niệm đạo đức của người xưa gửi gắm qua từng vai diễn. Khi tham gia không gian cồng chiêng, điều còn lại không chỉ là âm thanh đại ngàn, mà là cảm giác kết nối cộng đồng và nhận thức về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Điều đó cho thấy sản phẩm văn hóa cần được xây dựng như một không gian trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ là một điểm tham quan. Muốn làm được điều này, cần có sự kết hợp giữa nghiên cứu học thuật, storytelling, thiết kế trải nghiệm và sự tham gia thực chất của cộng đồng địa phương. Gia Lai mới đang sở hữu một nguồn tài nguyên văn hóa rất đặc biệt với sự giao thoa giữa không gian Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Từ cồng chiêng, sử thi, lễ hội cộng đồng cho đến võ cổ truyền Bình Định, hát bội, bài chòi hay hệ thống di sản Hán Nôm, tất cả đều có khả năng trở thành nền tảng cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang bản sắc riêng. Tuy nhiên, điều địa phương còn thiếu là những sản phẩm có khả năng kể được câu chuyện văn hóa của chính mình. Nhiều hoạt động hiện nay vẫn thiên về giới thiệu hoặc trình diễn, trong khi chiều sâu trải nghiệm chưa thực sự rõ nét. Một đêm diễn cồng chiêng sẽ có ý nghĩa hơn nếu du khách được nghe kể về vai trò của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng Tây Nguyên. Một không gian hát bội sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu khán giả hiểu được vì sao người xưa gửi gắm lý tưởng đạo đức và nhân cách qua nghệ thuật sân khấu truyền thống. Khi sản phẩm văn hóa biết kể chuyện, di sản sẽ không còn đứng yên như hiện vật trưng bày, mà trở thành dòng chảy sống động, có khả năng chạm đến cảm xúc và nhận thức con người. Đích đến cuối cùng của sản phẩm văn hóa không chỉ là doanh thu hay lượng khách tham quan, mà là khả năng góp phần hình thành con người văn hóa trong xã hội hiện đại. Một sản phẩm có chiều sâu và giúp con người sống chậm hơn, biết lắng nghe lịch sử, cảm nhận vẻ đẹp của cộng đồng và ứng xử có trách nhiệm hơn với di sản. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội mới, Gia Lai cần vượt khỏi tư duy làm văn hóa theo kiểu trưng bày để ngắm hay check-in để quảng bá. Điều cần hướng tới là xây dựng những không gian trải nghiệm thực sự, nơi văn hóa không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận, thẩm thấu và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của con người hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, Quy Nhơn Gia Lai tháng 8 không chỉ có biển xanh nắng vàng mà còn đang trở thành điểm hẹn mới của hội mê check-in với lễ hội ngàn hoa tại FLC Quy Nhơn cùng hàng loạt tọa độ đẹp mê mẩn đảm bảo lúc đi hết mình, lúc về bỏ túi triệu like. Sau đây mời các bạn cùng khám phá những tọa độ sống ảo của Quy Nhơn trong tháng 8 này nhé.
0: Dự kiến diễn ra từ 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển được tổ chức bởi tỉnh Gia Lai và tập đoàn FLC sẽ đưa hàng nghìn sắc hoa đặc trưng của núi rừng Đại Ngàn cùng những tiểu cảnh nghệ thuật độc đáo đổ về không gian quần thể FLC Quy Nhơn, tạo nên một bức tranh giao hòa giữa Đại Ngàn và biển xanh hiếm có tại Gia Lai. Bước qua cổng chào ngập sắc hoa, bạn sẽ như lạc vào hành trình Đại Ngàn chạm biển xanh. Không gian lễ hội được điểm xuyết bởi loạt tiểu cảnh đậm chất Tây Nguyên như voi Đại Ngàn, nhà rông truyền thống cùng các điểm nhấn hoa cỏ, tái hiện hơi thở hoang sơ phóng khoáng của núi rừng. Xen kẽ trong đó là những góc cảnh lấy cảm hứng từ phố biển Quy Nhơn với con thuyền hướng ra khơi, những dải hoa uống lượn như sóng, tạo nên bức tranh giao thoa đầy màu sắc giữa núi rừng và biển xanh. Đến với sự kiện, du khách không chỉ ngắm hoa mà còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật. Lễ hội Ngàn Hoa về phố biển hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của hội mê sống ảo khi ghé FLC Quy Nhơn trong tháng 8 này. Song song với lễ hội hoa, FLC Quy Nhơn còn tổ chức chuỗi hoạt động kết nối trải nghiệm Đại Ngàn chạm biển xanh. Vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, đêm hội cồng chiêng, vũ điệu Đại Ngàn sẽ đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa Tây Nguyên với âm vang cồng chiêng, những điệu múa truyền thống, ánh lửa bập bùng và ẩm thực địa phương đặc sắc. Với những gia đình có em nhỏ, một chuyến nghỉ dưỡng sẽ trọn vẹn hơn khi các bé vừa được vui chơi, vừa có cơ hội khám phá thế giới tự nhiên. Tại FLC Quy Nhơn, Safari Park mang đến hành trình trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, nơi các em có thể tận mắt quan sát nhiều loài động vật và tìm hiểu thêm về thế giới hoang dã trong không gian xanh rộng mở. Từ FLC Quy Nhơn, du khách có thể tiếp tục đến Eo Gió, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của khu vực. Eo Gió sở hữu góc view ngoạn mục với một bên là vách núi đá sừng sững, một bên là sóng biển rì rào. Đứng trên con đường đi bộ ôm trọn bờ biển vào lúc sáng đông hay chiều tà, giơ máy lên ở bất kỳ góc nào, bạn cũng sẽ có ngay bức ảnh đẹp như tranh vẽ. Ngay gần Eo Gió là làng chài Nhân Lý với những con đường nhỏ, các bức tường nhiều màu sắc và những ngôi nhà mang nét mộc mạc của miền biển. Vẻ đẹp bình dị cùng nhịp sống chậm rãi nơi đây tạo nên một góc miền biển vừa gần gũi vừa cuốn hút, đủ để bạn thong dong dạo bước và mang về những khung hình ấn tượng. Tiến vào xã đảo Nhân Hải, Hòn Khô mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp nguy sơ của biển xanh cát trắng. Không chỉ có con đường xuyên biển lộ ra khi thủy triều rút hay cây cầu gỗ chạy dọc bờ đá, hoạt động lặn ngắm biển san hô tại đây mới là vừa đẹp. Thả mình xuống làn nước trong vắt thấy đáy, bạn sẽ tha hồ ghi lại những thước phim lung linh như đang thám hiểm thủy cung. Qua cầu Thị Nại hướng về phía bán đảo Phương Mai, bạn sẽ bắt gặp ngay cánh đồng điện gió. Những chong chóng khổng lồ quay chậm trên nền trời xanh ngắt sẽ mang đến cho bạn một góc check-in vừa ấn tượng vừa thơ mộng. Tháp đôi Quy Nhơn là công trình kiến trúc Chăm Pa đặc sắc có niên đại từ khoảng thế kỷ 12 đến thế kỷ 13. Đây là một trong những dấu tích văn hóa Chăm tiêu biểu còn được lưu giữ tại Quy Nhơn. Vừa kiến trúc độc đáo cùng những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời, tháp đôi là điểm đến không thể bỏ qua với du khách muốn tìm hiểu dấu ấn của một nền văn hóa từng phát triển rực rỡ trên vùng đất này. Chỉ cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 5 km, trung tâm khám phá khoa học là điểm dừng chân thú vị cho các gia đình có trẻ nhỏ, cũng như những ai yêu thích khám phá thiên văn và khoa học. Đường lên trung tâm khá dễ đi, vì vậy nhiều du khách thường tranh thủ đến từ sáng sớm để có nhiều thời gian tham quan các khu trải nghiệm, xem các suất chiếu phim khoa học diễn ra theo khung giờ và chụp ảnh. Với kiến trúc hiện đại, không gian tối giản, nơi đây mở ra một vũ trụ thu nhỏ giữa thành phố biển. Tháng 8, Quy Nhơn hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ nhất của miền biển đầy nắng và gió, nơi sắc xanh của trời và biển hòa quyện cùng nhịp sống thanh bình chậm rãi. Những tọa độ sóng ảo và người mê không chỉ là điểm dừng chân để lưu lại những khung hình nên thơ, mà còn là nơi cất giữ những kỷ niệm tuổi trẻ trong đầy cảm xúc. Xách ba lô lên và khám phá thành phố biển những ngày này, bạn sẽ nhận ra rằng thanh xuân không chỉ nằm ở những chuyến đi, mà còn ở cách chúng ta trọn vẹn tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt diệu giữa thiên nhiên và tình người xứ nẩu.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những gì nó để lại trong cuộc đời mỗi con người thì không dễ phai mờ. Đó không chỉ là những mất mát đau thương, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và những kỷ niệm gắn bó giữa người với người trong những năm tháng khắc nghiệt ấy. Thời gian có thể làm thay đổi quê hương, con người có thể xa cách nhau hàng chục năm, nhưng những tình cảm chân thành vẫn có cách để tìm về. Điều đó được thể hiện đầy xúc động trong truyện ngắn Tiếng sóng trong vỏ ốc của nhà văn Phan Vượng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn này.

gần 5 tiếng xe khách từ Điện Biên vào Nghệ An, qua cầu Cấm dưới cái nắng xiên xiên của đầu hè, tôi tìm lại ngôi nhà cũ. Con đường xưa, cái xóm nghèo nhuốm bụi đất đỏ chỉ còn lại trong ký ức. Bước chân giữa phố xá lạ lẫm, tôi không thể nhận ra dấu vết của ngôi nhà có cái cổng tre và dậu cúc tần mỗi sáng sớm khi mở cửa sổ, nghe tiếng chim trong veo đâu đó trong bụi cây rậm rạp. Hơn 20 năm rồi, dù đã lường trước, lòng tôi vẫn trùng lại trước những ngôi nhà cao tầng mọc lên từ cái sân gồ ghề sỏi nâu, từ mảnh vườn nho nhỏ có hầm rơm phía sau, tôi vẫn nô đùa trốn mẹ và chị hai. Quay bước trở lại, tôi như lạc đường, lòng băn khoăn tự hỏi, chẳng biết mẹ tôi nếu còn sống, khi quay lại nơi này, liệu bà có buồn? Đến trước lúc mất, bà vẫn trăn trở về ngôi nhà xưa chẳng giữ được. Lúc khó khăn nhất, gia đình tôi đã bán lại ngôi nhà để chuyển lên vùng kinh tế mới. Gió quét mặt đường bê tông trống trải đầy bụi, tôi như thấy có mùi cá phơi từ chợ gần cầu Cấm đưa vào. Hồi còn bé, mỗi khi có bà hai ghé vào băng cá cho mẹ, thế nào tôi cũng được bà cho thêm mấy con cá ve nướng để ăn. Cá ve nướng chấm với nước mắm cốt quê, đã mấy chục năm rồi, nhưng tôi vẫn không quên được hương vị của nó. Bao năm qua đi, mỗi khi đi ngang chợ, nghe mùi cá nướng thân quen, tôi lại nhớ đến bà bán cá rong vẫn thường gánh hàng ngang qua nhà, nhớ đến cái chợ con đầu xóm dơ xác trong mưa đạn. Lòng dạ bồi hồi về những bữa cơm đạm bạc nơi quê nghèo, bữa cơm sang nhất cũng chỉ có cá ve với rau muống luộc. Những cọng rau muống non to bằng chiếc đũa con, luộc lên đem chấm với nước cá ve kho đặc sánh màu mật mía. Chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên khiến tôi bừng tỉnh. Anh ba, anh đến nơi chưa? Anh nhìn bên đường xem đang ở đâu để em đến đón. Sương vẫn như ngày nào, nôn nóng, tính cách mạnh mẽ, luôn thích xoắn vai trò đàn ông. Khi nhận được điện thoại của Sương sau hơn 20 năm, dù giọng em có méo mó đi vì tiếng nấc, vì những tiếng nghẹn nghẹn run rẩy, đôi lúc phải dừng lại giữa chừng, tôi vẫn nghe ra giọng điệu của con bé làng chài, dạn dĩ thuở xưa. Anh ơi, anh cho em hỏi, đây có phải số điện thoại anh ba Thắng, nhà ở Nghi Long, có mẹ Tư và chị Hai Hòa, sau năm 1968 chuyển đi vùng kinh tế mới không? Trời ơi, em đi tìm anh lâu quá, khổ quá anh ơi. Sương chẳng ngại ngần mà òa lên khóc. Chưa cần xưng tên, chỉ cần đến đó thôi, tôi đã như nhìn thấy trước mặt con bé tóc tém giống con trai, gầy nhẵn và táo tợn. Tôi chẳng biết mình đang nói gì, như bước hẳn xuống vực mênh mông. Sương, cái bé, em còn sống sao? Sương một mực đòi lên Điện Biên để gặp tôi. Em bảo, ngày mai thôi, em sẽ lên trên đó luôn, cùng với chồng của em. Tôi im lặng hồi lâu rồi bảo, lâu rồi anh chưa về quê, giá biết em vẫn ở đó. Thôi, để anh về. Mất hơn tuần thu xếp công việc, cùng với sự thúc giục của Sương, tôi trở về quê như một ước muốn âm thầm bấy lâu nay. Với đôi mắt giảm thị lực còn 3 phần và cái chân giả tập tễnh sau ngày trở về từ chiến trường Tây Nam, thì chuyến đi vài trăm km không hề đơn giản với tôi. Tôi muốn gặp lại Sương, gặp lại quê nhà. Anh ghé qua nhà cũ một chút. Anh ở đó, ở yên đó nhé, em lên đón anh. Không chờ tôi trả lời, Sương vội vã cúp máy. Gió từ cầu Cấm đưa vào và cái nắng bỏng rát khiến mắt tôi buốt mờ đi. Lòng tôi trào lên cuồn cuộn như sóng biển. Những kỷ niệm ngày nào êm đềm mà cũng đầy bất trắc. Ngày ấy, nhà đông đến bữa khẩu phần của mỗi người hôm nào sang lắm cũng chỉ được một con cá ve. Tôi là con út nên được mẹ ưu tiên cho con nhỉnh hơn.
Gia đình tôi hồi đó cũng nghèo như bao hộ nông khác. Nhà tranh vách nứa, nền nhà đắp bằng đất sét. Để có cái nền nhà bằng phẳng mịn màng thì phải đầm, phải nện công phu lắm. Đầm càng chặt thì mùa hè nắng nóng, nền nứt càng to, càng dài. Người dân quê tôi thường gọi những đường nứt ấy là hang nẻ. Có những hang nẻ dài hàng mấy mét, chiều ngang có thể bỏ lọt cả bàn chân nằm nghiêng. Một hôm, trong bữa ăn mẹ gấp cho anh chị em chúng tôi, mỗi đứa một con cá. Như thường lệ, tôi vẫn là người được mẹ cho con to nhất. Tôi kiêu hãnh gấp lên như một ưu ái đặc biệt mẹ dành riêng cho mình. Chị hai ngồi cạnh bực mình hất một cái. Con cá bay tung lên rồi rơi tọt xuống hang nẻ. Tôi khóc hu hu. Thấy cảnh ấy mẹ xót xa. Thôi, mai mẹ bù cho em con to hơn, được không? Tôi giằng mạnh đôi đũa xuống mâm rồi chạy lại giường nằm úp mặt khóc nức nở. Biết tính tôi hay hờn nên chẳng ai chạy lại dỗ dành. Cả nhà nháy mắt nhau tiếp tục bữa cơm. Một lúc sau chị tôi lại vỗ về. Chị xin lỗi, em lại ăn cơm. Chiều chị đưa em ra đợi bà hai bán cá. Nhắc đến bà hai. Nghĩ đến những món ăn hấp dẫn khác ngoài cá ve từ đôi quan gánh củ mềm. Tôi liền ngồi vọt dậy, mặt tươi rói rói hỏi dồn. Chị nói thật nhé. Tôi rụt rè quay lại mâm cơm và ngạc nhiên khi nhìn thấy một con cá nằm ngang trên bát mình. Mắt tôi sáng lên sung sướng. Nhưng nhìn sang bát của chị, chẳng thấy con cá đâu. Tôi bẻ đôi cá mà gấp cho chị một nửa. Sau này lớn lên một chút, được mẹ kể cho nghe nhiều chuyện làm ăn vất vả của người dân kẻ bể, tôi mới hiểu có được chút hương vị mặn mòi ấy của biển cả. Người đàn ông kẻ bể phải vật lộn với sóng gió biển khơi, nhiều khi phải đổi cả tính mạng. Hồi bố tôi còn sống, ông cũng thường xuyên vắng nhà với những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển. Ngày bệnh sắp mất, nằm thoi thóp trên giường, ông mơ sảng thấy mình biến thành con cá được ở lại với biển khơi. Bố gầy rộc, nằm thẳng đuột trên chiếc giường mẹ lót chăn cẩn thận để bố đỡ đau khi trở mình. Mắt ông dại trắng dần, miệng há ra thở dốc, hai bên hàm bạnh ra. Nhìn bố tôi mà chợt nghĩ đến một con cá bị mắc cạn. Còn bố vẫn nghĩ mình đang ở giữa biển khơi. Hai ngày đầy đau đớn, khổ sở thì bố tôi đi. Bố mất, mẹ tôi cũng thôi những ngày chờ đợi thuyền cập bến, cùng những người phụ nữ khác mang sàng rổ đứng trên bãi đợi. Mẹ tôi mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để lo cho chị em tôi, nhưng vẫn không quên cuộc sống của người phụ nữ xứ biển. Vất vả nhọc nhằn mà chẳng ai hay mình vất vả mình khổ, bởi nó là cuộc sống từ khi sinh ra. Họ dậy từ lúc nửa đêm để nướng cá, chuẩn bị cho phiên chợ sáng hôm sau. Hành trình len lỏi khắp thôn cùng ngõ vắng mới bán hết hàng. Đến khi mặt trời lặn mới về đến nhà. Người kẻ bể có câu ca: ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm. Mỗi khi bà hai gánh hàng ngang qua, mẹ tôi vẫn thường nhìn theo bà như nhìn theo những bước của mình thuở trước, vừa nhớ vừa thương. Bà bán cá thân hình gầy guộc, nhỏ thó, khuôn mặt và đôi tay đen sạm, thường thấy của những người bán hàng rong bôn ba dãi dầu mưa nắng. Bà quẩy gánh hàng nhanh thoăn thoắt, cái dáng nhỏ xiêu xiêu về một phía. Cứ độ 3-4 ngày, tầm gần trưa bà xuất hiện ở đầu làng với tiếng rao ngọt liệm. Ai mua cá, mua mắm, mua ruốc khô không? Tiếng rao như gánh cả sự giàu có của biển khơi trên đôi vai gầy cơ cực, thả sự nhọc nhằn vất vả vào thinh không. Mỗi khi ngang qua hàng tạp hóa nhà tôi, bà thường dừng chân trước cái hàng rào cúc tận, nói với mẹ đôi ba câu chuyện. Cứ vậy thành thân quen. Có lần gần đến nhà tôi thì tiếng rao bị đứt quãng. Ai cá không? Chị em tôi chạy về phía khu chợ gần nhà chơi. Thấy bà hai, chúng tôi xà vào đôi quan cánh của bà. Trời nắng chang chang,
Bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc im phăng phắc như gió đã bị chặn lại. Tất cả đều lặng lẽ ngóng lên trời, cảm nhận điều bất an đang đến gần. Tôi và chị hai vừa cầm trên tay những con ốc vặn, chợt thấy không khí nồng lên. Bầu trời trưa hè của xứ biển không một gợn mây, xuất hiện một chấm đen từ phía xa. Tiếng động cơ rú mơ hồ rõ dần, sáp gần dần. Không khí ngột ngạt oi bức bị nén lại như một quả bóng, rồi đột ngột vỡ tung bởi tiếng nổ ùn ùn từ phía sau cầu cấm. Tiếng người dân, kẻ chợ chạy tao tác từ khu gần cầu la hét. Mỹ ném bom phá cầu rồi. Người ta cố thu vén hàng hóa, ôm thúng ôm mẹt chạy, rồi đành bất lực bỏ lại tất cả. Rau cỏ bị hất tung, rơi lả tả bầm nát. Tiếng trẻ con khóc ré lên đâu đó. Tiếng rơi đổ loảng xoảng, mạnh ai nấy tìm đường thoát. Những thân hình bé mọn tơ tướp rách rưới, hoảng loạn trong mưa đất đá dội xuống, ngã chuối bởi sức ép của bom. Phía gần cầu có người ngã xuống, bụng áo tóc lên, bầm đỏ máu giữa đống rau quả dập nát. Cạnh đôi quan gánh bị hất đổ lỏng chỏng, chiếc mâm nhôm cũ móp méo, bà băng cá khốn khổ loay hoay giữa những con cá ve phơi khô, những con ốc gai, ốc len, như những nấm sỏi bị ném văng ra. Tôi và chị hốt hoảng chạy về nhà, cuối cùng bà đành vứt lại cả đôi quan gánh, gọi với chúng tôi. Chờ tôi với! Rồi sắp ngửa chạy theo. Chúng tôi cứ chạy, trong khói và bụi đỏ. Vừa đến được nhà tôi, bà băng cá ngã xuống, mặt trắng nhợt. Tôi gọi với vào trong nhà. Tiếng gọi bị át đi bởi những âm thanh rung chuyển dội lại. Mẹ tôi vừa chạy ra ngoài tìm chúng tôi. Thấy vậy, mẹ dìu bà vòng ra sau vườn, nơi có căn hầm phủ rơm phía trên. Chúng tôi lo lắng ngồi nghe tiếng bom dội lại từ phía cầu. Không biết làm gì khác ngoài cầu khấn bom đừng rơi trúng căn nhà nhỏ và cái hầm. Bà hai đã tỉnh lại dần. Bà chỉ kiệt sức chứ không bị thương. Chúng tôi ngồi im ngập tràn lo lắng. Rồi bên ngoài cũng yên ắng dần. Khi bom đạn hết, bà mang quăng gánh và cái mâm móp méo đã được mẹ tôi nhặt lại vội vã trở về. Trước khi đi, bà đứng trước mặt mẹ con tôi mà rơm rớm nước mắt. Người đàn bà nghèo khổ chẳng biết nói lời cảm ơn sao cho phải. Chỉ biết nắm lấy tay mẹ tôi mà siết chặt. Sau ngày ấy, khi nào đi bắn cá ngang qua, bà cũng ghé vào chào mẹ con tôi. Dăm bữa một lần, bà vẫn dúi vào tay chúng tôi mớ cá ve. Những con cá khô cong đượm mùi nắng gió từ biển. Mẹ cũng lấy từ sạp hàng hóa nhỏ của nhà tôi, gói mì gạo hay gói đường cất nhanh vào quan gánh của bà. Bà băng cá liêu xiêu gánh hàng khuất dần vào con đường nắng của xứ biển. Tiếng rào của bà vẫn trong, vang vọng. Đáp lại tiếng rào ấy là tiếng reo của bọn trẻ xóm tôi. Như không hề có bom đạn, chúng tôi ngồi bên những hố đất chênh vênh, tiếng cười nói ríu rít quay tròn đôi quan gánh. Món quà mà bà hay cho chúng tôi là ốc vặn. Bà bóc cho mỗi đứa một nắm. Đứa thì lấy gai khều, đứa thì cắn trôn ốc để múc. Tiếng cười nói râm ran cả một góc sân. Mùa hè năm 1967, vào một buổi sáng, bà hai dắt theo một đứa con gái tầm trạc tuổi với em gái tôi đã mất. Thấy tôi, nó nhìn chằm chằm rồi khoanh tay trước ngực cúi đầu chào. Tôi khẽ gật đầu. Bà đặt vội đôi quan gánh xuống sân rồi kéo mẹ tôi ra một góc thầm thì to nhỏ điều gì đó. Tôi thấy bà khóc, còn mẹ tôi cứ bần thần đứng lặng im. Linh cảm mách tôi sắp có điều rất hệ trọng. Tôi lĩnh ra một góc nghe lén. Trong câu chuyện, bà muốn gửi con gái ở nhờ gia đình tôi một thời gian để tránh bom đạn. Vì dưới quê đang bị máy bay Mỹ bắn phá dữ lắm. Cảng cửa lò và hòn mắt, hòn ngư bị máy bay Mỹ đánh phá suốt ngày đêm. Nhiều hôm khuya, pháo của Mỹ từ hạm đội 7 tiến sát bờ biển bắn phá vào đất liền.
các hộ gia đình đã sơ tán lên các xã miền Tây của huyện. Riêng bà nấn ná chứ muốn đi vì cuộc sống của hai mẹ con bà trông chờ vào đôi quan gánh này. Chồng bà đổ bệnh sau chuyến đi khơi gặp bão. Giờ hai vợ chồng dắt díu nhau về vùng làng chài cách đó cả ngày đường, vừa chạy chữa vừa tìm lại bà con ở đó. Khi nào yên ổn thì về đón con bé đi theo. Bấy giờ tôi nhìn kỹ con bé. Người gầy nhõng nheo, da trắng bệch, tóc cắt cục lũng. Con gái mà lại mặc quần đùi như con trai, chẳng điệu đà như con gái cùng tuổi như quê tôi. Mẹ tôi lặng người nhìn con bé. Có lẽ nó nhắc nhớ đến đứa em gái út của tôi bị chết vì bom Mỹ trên đường đi học. Đôi mắt mẹ tôi vốn dịu dàng và hiền từ nhìn nó càng mênh mang hơn. Được một lúc, bà bán cá dắt con bé lại, cầm lấy tay tôi đặt lên tay con bé rồi lắc lắc. Anh cho em ở đây chơi ít hôm nhé. Khi nào lên, bà mua cho thật nhiều quà. Tôi biết món quà mà bà muốn nói đến là ốc vặn. Tôi có chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt vui tươi của mẹ và nghĩ đến món ốc ngọt liệm, tôi khẽ gật đầu. Con bé thấy thế thích quá, nhảy chân sáo chạy lại ôm lấy mẹ nó một cách dạn dĩ. Nó tỏ ra vui mừng. Thế là con đã có anh trai rồi. Người dân xứ biển vẫn luôn hào sảng, hồn hậu và phóng khoáng như biển khơi. Những đứa trẻ cũng dễ gần, luôn nở nụ cười và thân thiện. Nhưng ở con bé có một sự giản dị rất đặc biệt. Nó lôi trong bọc quần áo một cái vỏ con ốc vặn to và dài gần gang tay. Con ốc đã được mài nhẵn phiên trôn. Nó đưa con ốc lên miệng thổi mạnh một cái làm tôi giật mình, rồi nó cười tít mắt. Tôi nhìn nó đưa hai tay lên úp trước miệng con ốc và thổi, các ngón tay nhỏ xinh khi úp vào khi mở ra, âm thanh nghe lúc bổng lúc trầm. Nó cười bảo, tù và đấy, dưới em dạo này hay bị máy bay Mỹ bỏ bom lắm, cho nên mỗi khi nghe tiếng máy bay Mỹ là chúng em đưa tù và lên thổi báo động cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ biết mà chạy xuống hầm. Tôi nhìn nó từ đầu đến chân rồi bảo, sao đi chơi xa mà mày ăn vận thế này? Nó nhìn lại mình rồi cười, lộ hai hàm răng trắng, bảo, dưới em con trai hay con gái đều mặc như thế này cả, vì làng em ở sát biển, suốt ngày nô đùa trên bãi biển, chạy nhảy đuổi nhau, bắt ngao ốc ăn. Mặc thế này đỡ ướt. Nó xoay một vòng. Không đẹp à? Nó tên là Sương, nhưng mẹ tôi hay gọi là bé. Đi làm về mẹ lại gọi, bé ơi, bé à. Tôi nghe như mẹ đang gọi về quá khứ. Mẹ nhìn nó thật dịu dàng. Nhiều lúc đang chơi, nó phải dừng lại chạy vào. Dạ, con đây. Nó dạ một tiếng gọn lõn rồi chạy đi chơi. Nó thông minh, lanh lẹn, láo lĩnh, chẳng củ mị ít nói như tôi. Từ ngày nó đến, tất cả lũ bạn của tôi, cả trai cả gái, như bị cuốn hút vào các trò chơi hấp dẫn do nó đạo diễn. Toàn là trò chơi mới lạ, như thả diều, thi hát hay là múa dẻo, nhất là thi bắn súng hóp. Nó vẽ hình một ông người râu ria loàm xoàm và nói lính Mỹ đấy, ai bắn trúng sẽ thưởng cho nắm ốc. Sân nhà tôi trở thành sân khấu biểu diễn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui. Mỗi khi nghe tiếng máy bay là nó lấy tù và ra thổi, cả lũ bạn răm rắp chạy ra hầm. Hồi đó, làng tôi nhiều ao hoang, ao không nhiều cá, chỉ toàn bèo Tây. Có lẽ kín bèo nên cá không sống được, bù lại, ao lại rất nhiều lương, giống lương ấy chỉ có thả trúng mới bắt được. Vậy là trưa nào tôi và nó cùng mấy đứa bạn cũng chẻ tre đăng trúng. Trúng tre vừa to vừa thoáng nên hay bắt được lương to, những con lương bằng cán liềm, cán dao vằn ống. Nó bảo, dưới em không có tre nên làm toàn trúng nứa,
Chúng nó làm vừa nhanh vừa đỡ mất công. Khi đi thả mang được nhiều. Một hôm tôi bảo nó, mày có sợ ma không? Nó cười, anh có sợ thì sợ chứ em không sợ. Thế thì tối nay mày đi thả trúng với anh. Cuối buổi chiều, chờ cho trời tối hẳn, hai đứa mới đi. Con nhóc tỏ ra rất gằn góc. Trời tối như bưng, hai đứa mặc quần đùi chân đất lầm lũi đi. Ở quê lúc đó, khi đã tắt mặt trời thì người ta ít ra đường. Nên ngoài bọn trẻ trộm chuyên đi ăn đêm ra thì có lẽ chỉ có hai anh em chúng tôi đang lang thang ngoài đồng. Sáng hôm sau, khi màn đêm đang còn bao phủ, sương đang giăng đầy lối ngõ, thì hai đứa đã dậy đi lấy trúng. Mà kể cũng lạ, bờ bụi gai góc nhiều là thế, hai đứa đi chân đất mà chẳng bao giờ đạp phải gai hay rắn rết gì. Nhiều hôm chúng tôi sang tận làng Yên Mỹ, xã Nghi Yên để thả trúng. Nói là hai xã nhưng chỉ cách nhau một lũy tre xanh. Bên này là Nghi Long, quê tôi. Bên kia lũy tre là Nghi Yên. Tuy là hai xã nhưng đều là anh em rể mơ rể má với nhau, nên cả lũ trẻ hai làng cũng chơi thân với nhau. Cho nên anh em chúng tôi cứ tự nhiên như ao làng mình. Tôi thả đầu này, nó thả đầu kia, chẳng mấy chốc đã hết trúng. Có lần tôi đạp phải mảnh đạn sắt, tôi sững lại, không kêu lên, nhưng mặt tái nhợt. Con bé quay lại nhìn chằm chằm. Anh sao thế? Tao thấy có gì nhói lạnh dưới chân. Bé vội quay lại nhấc chân tôi lên. Vừa nhấc khỏi đám bùn thì máu phun ra xối xả. Con bé luống cuống một lúc gột bùn rồi xé một bên tay áo chàm của nó thành áo sắt nách. Thấy chưa đủ, nó xé cả hai bên, băng bó cho tôi. Nó khóc. Suốt dọc đường dìu tôi về, nhìn con bé rách tả tơi, tôi đã hiểu một tình cảm chẳng khác gì tình máu mủ ruột rà từ một người dân. Từ ngày có nó, tôi trở nên chững chạc hẳn trong vai trò người anh, chẳng hờn dỗi mẹ và chị hai cả tôi như trước. Con bé tinh nghịch nhưng quấn quýt và ngoan ngoãn với mẹ tôi. Trừ lúc đi học và chơi đùa với tôi và lũ bạn, nó cứ như con mèo con quấn lấy chân mẹ. Hôm ấy nó nhất định theo mẹ tôi ra bến lấy hàng. Lúc về gặp máy bay ném bom, mẹ tôi và nó bị sức ép xô ngã. Nó như một đứa con trai nhào lên che cho mẹ và bị một mảnh đạn găm vào đùi. Mẹ tôi bế nó chạy đi tìm trạm quân y. Lúc cô y tá cắt bên ống quần của nó, nhìn thấy cái bớt đỏ gần giống đứa em tôi. Chỉ khác đứa em tôi ở tay thì nó có bớt ở đùi. Mẹ tôi ôm mặt khóc. Mẹ tôi nhất mực tin rằng em tôi đã trở lại ở một cuộc đời và thân phận khác. Tình cảm giữa mẹ tôi và con bé ngày một lớn thêm lên. Một thời gian sau, khi tôi đi học về thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong nhà. Người đàn bà búi tóc, thân hình nhỏ bé, hình như gầy hơn trước. Nhìn thấy tôi, bà hai nở nụ cười lấp lánh. Bà nói con Sương kể anh tốt với nó lắm. Bà đội ơn gia đình. Giờ dưới quê nghe chừng đã êm, bà vội lên đón cái bé. Chẳng dám làm phiền gia đình thêm nữa. Mẹ tôi chẳng nói gì, khẽ quay đi lau nước mắt. Trước hôm bé về quê, tôi đưa nó đi thăm lại tất cả những nơi đã từng gắn bó suốt quãng thời gian sơ tán. Có lẽ nơi để lại nhiều cảm xúc nhất chính là đỉnh Rú Chùa. Hồi đầu mới đến, nhiều đêm nó mất ngủ, đòi mẹ tôi đưa về quê. Có hôm mẹ bưng cơm lên, nó khóc bỏ ra ngoài hiên không chịu ăn. Biết bé nhớ nhà, chiều chiều tôi lại dắt nó lên đỉnh núi. Ngọn gió nồm mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Tôi đưa tay chỉ về phía đông rồi nói, bé có biết phát hiện ra cái gì trước mắt không? Nó ngắm nhìn một lúc rồi nhảy lên sung sướng. Ôi, biển! Có phải làng em đấy không anh? Tôi gật đầu chỉ vào hai hòn đảo giữa biển khơi.
Bé có biết đảo gì đó không? Mắt đảo và đảo ngư đấy. Nhận ra nét thân quen của quê hương mình, nét mặt nó trông thật rạng rỡ. Nó ôm chặt lấy vai tôi, nước mắt giàn giụa. Nó bảo, em về khi nào hết đạn bom, anh xuống làng em chơi nhé. Tôi ngậm ngùi căng dặn, bé nhớ chăm chỉ học tập. Mắt nó sáng lên nhìn thẳng vào tôi. Suốt thời gian sau đó, tôi chưa có dịp được về làng chài. Duy có một lần, mẹ tôi đi một ngày về, mang theo mớ cá ve. Mẹ bảo bà hai giờ đau chân chẳng đi đâu được. Lần thứ hai mẹ tôi tới thăm thì không gặp ai. Mẹ trở về, nằm suốt 2 ngày trời. Nghe đâu làng bên đó bị dính bom, chết cả rồi. Lẽ tẻ vài người còn sống cũng sơ tán đến nơi khác. Mẹ tôi khóc khi nghĩ đến hai mẹ con bà hai. Một mình mẹ chật vật nuôi nấng hai chị em tôi. Bác tôi đi khai hoang trên nông trường Điện Biên từ những năm 1954, gửi thư về nói mẹ dắt chúng tôi lên. Mẹ nấn ná rồi cũng bán ngôi nhà cũ, chuyển lên vùng kinh tế mới. Mẹ tôi mất sau đó vài năm. Trước khi mất, bà vẫn không nguôi nhớ ngôi nhà cũ. Tôi nghe mẹ gọi đứa em gái của tôi, rồi gọi bé Sương. Năm 1973, tôi nhập ngũ vào chiến trường miền Nam, rồi đến chiến trường Campuchia. Trong chiến dịch truy quét Pol Pot ở vùng biên giới Tây Nam, tôi bị thương mất một chân, thị lực giảm còn 3/10. Tôi trở về nông trường từ ngày đó. Chị hai tôi lấy chồng gần vẫn qua chăm sóc tôi như người mẹ. Chỉ có đôi lần giới thiệu vài cô gái cùng nông trường cũng có người thương mà tôi vẫn ngại ngần bởi thân thể tàn tạ. Tôi khó lòng mang nỗi hạnh phúc cho ai. Cũng có cô nhận tôi làm anh trai. Tôi chỉ cười rồi nói mình đã có một cô em gái đã mất trong bom đạn khốc liệt ngày ấy. Với tôi, Sương chỉ còn là ký ức, lẫn với những vết thương của chiến tranh và phiêu bạt. Bước chân đưa tôi về phía cầu cấm, khu chợ con ngày xưa đã quy hoạch trở thành một khu chợ sầm uất. Có tiếng gọi thảng thốt nghe như lẫn vào trong gió. Anh ba! Trước mặt tôi là người phụ nữ tóc ngang vai với khuôn mặt nhỏ, dáng vẻ nhanh nhẹn và tươi tắn ấy như sự trưởng thành của nét lanh lợi mạnh mẽ thuở xưa. Tôi biết đó là Sương. Sương chạy đến không chút tần ngần nắm lấy tay tôi. Em nhìn xuống cái chân từng dẫm phải mảnh đạn giờ cứng đờ bởi một cái chân gỗ thay thế. Chỉ có xương vẫn vẹn nguyên như không có thời gian và sự tàn phá nào có thể hủy hoại. Giọng nói em trong và dứt khoát. Đôi mắt không còn nhìn rõ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống và năng lượng không thể tắt ở mái tóc dài mượt mờ ảo trước mặt. Đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn siết lấy tay tôi ấm áp. Tôi thấy mình nghẹn lại bởi quá khứ ào ạt đến và khoảnh khắc hiện tại như không có thực này. Còn Sương chỉ khóc và nhìn tôi. Đi dạo trên một quãng đường gần cầu, dù còn cách xa biển mấy cây số, nhưng đã thấy mùi hơi nước trong gió. Em chỉ về phía người đàn ông gầy gò, bước chân cà nhắc vào một quán ven đường để nhường không gian trò chuyện cho chúng tôi. Em quen anh ấy trong cuộc chiến giải phóng Sài Gòn. Đến giờ chúng em chưa có con. Không biết do ai anh ạ? Số phận như vậy rồi. Tôi ậm ừ trong miệng, không biết nên hỏi Sương từ đâu. Sương kể, ngày đó làng bị máy bay bắn phá, những người sống sót đã dặn xuống mạng làng chài dựng làng mới. Những người đàn ông làng chài chúng em và cả quanh đấy đều bỏ chài lưới, bỏ biển, vượt qua phà bến thủy để vào Nam đánh giặc. Những con thuyền bị đánh đắm giữa biển, những phụ nữ trúng đạn chết trên những con đường mưu sinh với gánh hàng cá chưa bán hết. Những ngôi làng bị phá, bố em và những người làng chài đã ra đi, chỉ mang theo tiếng sóng biển và ước mơ bảo vệ làng chài. Phụ nữ ở lại đánh bắt ven biển, chẳng dám đi xa làng nữa. Trong một lần cùng bà con hàng xóm dọn giao thông hào, một bác hàng xóm cuốc phải bom bi, bom phát nổ, bác ấy chết tức tưởi không kêu được một tiếng. Mẹ và mấy bác nữa bị hất ngược ra phía sau, người và mặt đầy vết bi.
máu chảy đầm đìa, không còn nhận ra mẹ nữa. Trước khi nhắm mắt, mẹ dặn em, hãy ở lại nơi này và tìm lại gia đình mình. Mẹ em không quên những ân tình đã nhận từ bác và các anh chị. Có hôm em thấy một người lính đi qua, vai mang ba lô bạc màu trông rất giống anh. Em đã lao ra giữa dòng người, rối rít gọi. Khi nhận ra người đó không phải là anh, em đã khóc. Sau khi cùng với anh em, bà con làng xóm lo chu đáo đám tang cho mẹ. Hết tuần trăm ngày, em một mình về đây tìm mẹ và các anh chị. Ngôi nhà xưa vẫn vậy, em vẫn vào sân gọi mẹ, gọi anh chị. Không có ai trả lời. Một lúc sau, có một bà lão chống gậy ra, em mới biết cả nhà đã chuyển lên vùng kinh tế mới. Cụ thể thì ở đâu, không ai rõ. Em lê từng bước nặng nề ra khỏi ngôi nhà thân quen, rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch không ngoái cổ lại. Khi định tâm lại thì đã ra khỏi làng từ bao giờ. Em tự hỏi, đi đâu, về đâu bây giờ? Đêm xuống, có một đoàn người đi qua trong hối hả. Những bà cụ, phụ nữ, trẻ con mang theo quần áo, lương thực và son chảo. Vậy là em hòa vào dòng người tản cư ấy, lên xã miền Tây của huyện. Em theo họ đi làm thuê, ở trong một khu lán cùng một bác lớn tuổi, một cô tên Lành và hai chị khác. Một đêm mùa đông năm 1972, trong cái tối đen mịt mùng thời chiến, ánh sáng hắt ra từ một xưởng đúc son nồi, một sơ hở chết người trong thời kỳ đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Chính quần sáng ấy đã trở thành mục tiêu gọi máy bay đến. Đang ngủ, nghe tiếng máy bay gầm rú, em gọi nhanh mọi người trong láng rồi lao ra ngoài. Vòng sân sau tìm hầm. Không nhớ hầm ở đâu, em thấy một cái bể không có nước liền nhảy vào đó. Tiếng bom nổ chói tai, mặt đất rung chuyển dữ dội, nhà cửa đổ sập, đồ đạc bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt, tre nứa nổ lốp bốp. Một quả bom nổ cạnh láng, thi thể những người ở láng không kịp trú ẩn, không còn nguyên vẹn, rải rác ngay gần phía miệng hầm. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng em đau thắt lại. Cả làng đêm đó trúng 9 quả bom, chết 65 người. Bom đạn của đế quốc Mỹ đã sang phẳng mấy chục ngôi nhà. Đêm đông năm ấy mãi mãi là một vết thương lòng đau đớn nhất trong ký ức của em. Em ở lại làng trong sự cưu mang của những người dân còn sống. Sau đó em xin gia nhập thanh niên xung phong, có mặt khắp trên các tuyến đường từ Nghệ An đến miền Nam. Cuộc sống của thanh niên xung phong vất vả nhưng vui anh ạ. Trong những ngày tháng ấy, em gặp chồng em trong chiến dịch Sài Gòn Gia Định, được anh ấy cứu trong một lần lạc đường suýt rơi vào tay địch. Chiến dịch kết thúc thì anh ấy bị thương. Em đưa anh ấy về quê mình, bầu bạn nương tựa vào nhau. Em cũng kể cho anh ấy về gia đình đã cưu mang em những ngày sơ tán ấy. Anh ấy biết em vẫn đau đáu tìm gia đình mà em đã yêu quý, coi như là người thân. Dù không có con cái, chúng em vẫn sống rất hạnh phúc. Nhờ anh ấy liên lạc với các đồng đội cũ, lần theo nhiều dấu vết, em mới tìm được anh. Chúng tôi đi dạo về phía cầu cấm giờ đã trở thành một di tích lịch sử. Nhắc đến mẹ, Sương trở nên ưu tư. Ngoài bà hai, chưa có ai có ánh nhìn đầy trìu mến và thương yêu dành cho Sương như vậy. Ánh mắt ấy mãi là ánh sáng dịu dàng nhất với em trong những đêm tối khốc liệt của bom đạn. Sương nắm lấy tay tôi như ngày nào hai anh em đi cùng thả trúng. Tôi thấy lòng mình xao động. Những khoảnh khắc ngày xưa như thứ ánh sáng bị bịt kín giờ òa ra. Tôi đã nhớ về Sương có phải là như một người em gái. Dù sao đi chăng nữa, biết Sương còn sống, tôi đã bớt đau, bớt nhức nhối bởi những vết thương bầm dập của quá khứ. Đâu đó một vết cắt đã lặng lẽ khép miệng, êm ái, bình yên. Tiếng loa từ một nhà hàng gần đó vang lên. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Tôi như thấy mình như đi bên cạnh cô bé nhỏ lắc choắc,
dáng dấp như con trai với chiếc tù và bằng ốc biển. Nghe như có tiếng sóng biển vỗ về từ làng chài quê bé. Tiếng sóng trong vỏ ốc như tiếng dương cầm từ xa vọng lại, gọi mặt trăng nhô lên khỏi mặt nước, vỡ òa màu xanh bát ngát của biển khơi.

0: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Nguyễn Trần Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Từ Bình Minh Châu Thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1
3: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc đổi mới mô hình tăng trưởng rất quan trọng đối với địa phương. Kết luận thanh tra cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương. Khởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, cùng đồng phạm. Trong phần tin thế giới, Ấn Độ xác định 7 trụ cột để nâng cao sức mạnh quốc gia. Thêm trận động đất thứ 2 trong ngày tại Indonesia, trong khi số nạn nhân thương vong tiếp tục tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, 6 tháng đầu năm 2026, GNDP của tỉnh ước đạt gần 75.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 21.000 tỷ đồng, bằng 64% dự toán trung ương giao. Quảng Ngãi đặt mục tiêu năm 2026 đạt mức tăng trưởng GNDP 9% theo chỉ tiêu chính phủ giao, tạo nền tảng hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh xác định ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc vào công nghệ cao, công nghệ sạch, logistics và du lịch chất lượng cao. Để tạo dư địa phát triển mới, Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương hỗ trợ triển khai đề án hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất và đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo quốc gia. Tỉnh cũng đề nghị đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến dự án cao tốc Quảng Ngãi Kon Tum, sớm bàn giao hồ sơ, xác định mốc giới giải phóng mặt bằng, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua địa bàn. Quảng Ngãi đồng thời kiến nghị nghiên cứu dịch chuyển vị trí ga Quảng Ngãi về khu vực giáp ranh phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang nhằm kết nối giao thông thuận lợi và phát triển đô thị. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành phân bổ ngân sách, rà soát toàn bộ danh mục dự án và kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tăng cường liên kết Dung Quất với khu kinh tế mở Chu Lai, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Ây, sân bay Chu Lai và cảng nước sâu Dung Quất, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp, logistics quan trọng của khu vực. Cùng với thu hút các doanh nghiệp lớn, Quảng Ngãi cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên những dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Trong nông nghiệp, tỉnh cần chú trọng xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Quảng Ngãi.
2: Đổi mới mô hình tăng trưởng rất quan trọng đối với Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hiện nay là mặc dù nông nghiệp vẫn còn 17%, quy mô kinh tế chúng ta phải tăng, cơ cấu kinh tế chúng ta phải theo cái hướng phù hợp với cái tiềm năng của tỉnh. Nông nghiệp vẫn tăng, nhưng nông nghiệp công nghệ cao, nhưng quy mô kinh tế của tỉnh nó tăng lên là thì bằng công nghiệp, bằng thương mại, bằng dịch vụ. Chúng ta phải tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ, những ngành công nghiệp chế tạo hiện đại, cả đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài để mà phát triển Quảng Ngãi trong cái thời gian đến.
0: Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương.
3: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm nay, Bộ Công Thương còn 139 cơ sở nhà đất, trong đó 8 cơ sở được Bộ báo cáo thuộc diện dôi dư và đang xây dựng phương án sắp xếp xử lý. Thanh tra Chính phủ chỉ rõ công tác rà soát sắp xếp, xử lý nhà đất còn chậm. Một số cơ sở nhà đất đã không được sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả trong thời gian dài trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Bộ Công Thương còn chậm triển khai rà soát, sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định số 167 năm 2017. Công tác kiểm tra giám sát các đơn vị thuộc bộ trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ chưa đầy đủ, dẫn đến một số tồn tại hạn chế kéo dài. Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định 9 cơ sở nhà đất thuộc diện dôi dư, trong đó có 8 cơ sở theo báo cáo của Bộ Công Thương và cơ sở 2F Quang Trung được xác định bổ sung. Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra, cơ sở 2F Quang Trung chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và chưa được theo dõi hạch toán theo quy định. Qua kiểm tra hiện trạng 9 cơ sở, Thanh tra Chính phủ xác định tổng diện tích đất là hơn 2.100 m², tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4.000 m² đang không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Từ cơ sở kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khi được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần quy định cụ thể thời gian hoàn thành đối với từng nội dung, qua đó bảo đảm rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, tạo cơ sở để cơ quan quản lý kiểm soát và đánh giá tiến độ thực hiện. Đối với Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị khẩn trương rà soát, có giải pháp sớm hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, đưa các cơ sở vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay thì diện tích sầu riêng của cả nước đạt khoảng 200.000 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là hơn 129.000 ha với sản lượng dự kiến hơn 2 triệu tấn. Tin của phóng viên Minh Long.
3: Trong những năm gần đây, sầu riêng trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu

0: trường, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống và nâng cao giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.
1: Trong chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, triển lãm ảnh về trồng, chăm sóc và sản xuất sầu riêng khai mạc chiều nay tại xã Krông Bắc của tỉnh Đắk Lắk, nơi có nghề trồng kinh doanh sầu riêng phát triển bậc nhất cả nước. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
2: Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk nữ hoàng đại ngàn xanh, triển lãm giới thiệu 120 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp cùng các phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các tác phẩm ghi lại sinh động hành trình từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch, chế biến và sản xuất sầu riêng, qua đó khắc họa vẻ đẹp của vùng đất Ba Gian, Chủ Phú và sự cần cù tâm huyết của người nông dân. Triển lãm cũng trưng bày những hình ảnh ấn tượng về hai kỳ lễ hội sầu riêng từng được huyện Krông Bắc cũ tổ chức, góp phần tái hiện chặng đường phát triển của ngành hàng sầu riêng và dấu ấn văn hóa con người nơi đây cũng như tỉnh Đắk Lắk. Bà Nie Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết.
3: Khi tham quan về triển lãm này thì du khách có thể là cảm nhận được cái đời sống đối với bà con gắn bó với cây sầu riêng như thế nào và quá trình chăm bón và quá trình chế biến đến sản xuất thu hoạch cây sầu riêng có tiềm năng ra sao. Ở ngay từ thủ phủ thì mọi người cũng có thể là hình dung ra được là sầu riêng thu hút và đặc biệt như thế nào.
1: Tại Gia Lai, hôm nay diễn ra Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai. Sự kiện quy tụ hơn 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế tìm kiếm kết nối các sản phẩm du lịch và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
4: Tại ngày hội, Gia Lai giới thiệu hệ thống sản phẩm đa dạng từ du lịch biển Quy Nhơn, Đại Ngàn Pleiku, văn hóa cồng chiêng, du lịch sinh thái, ẩm thực bản địa, golf, nghỉ dưỡng và các sản phẩm liên kết vùng. Mục tiêu là định vị Gia Lai trở thành điểm đến đa trải nghiệm, cả biển cao nguyên văn hóa và nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình. Đặc biệt, hoạt động kết nối với các banner đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Australia được kỳ vọng mở thêm thị trường từ dòng khách mới cho Gia Lai và các điểm đến của Việt Nam. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu và hành vi du khách thay đổi nhanh, lợi thế tài nguyên là chưa đủ, ngành du lịch cần chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị, từ dịch vụ đơn lẻ sang hệ sinh thái trải nghiệm, từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, khác biệt, sáng tạo và bản sắc.
5: Chúng tôi nhận định Gia Lai là một cái cơ hội vàng năm du lịch quốc gia 2026 này, kết nối với các doanh nghiệp và để liên kết vùng của Tây Nguyên và để phát huy bản sắc Gia Lai. Chúng kêu gọi các cái doanh nghiệp, các địa phương, các bên, các đối tác phải cam kết hành động, đặc biệt là khẩu hiệu mỗi địa phương một sản phẩm đặc sắc mang bản sắc và thế mạnh riêng của vùng và riêng của địa phương, mỗi một doanh nghiệp một sáng kiến đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh, mỗi một điểm đến một câu chuyện văn hóa độc đáo, truyền cảm hứng và kết nối cảm xúc với du khách.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa cho biết thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ khai quật lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ nhằm tìm và trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.
0: Đến sáng nay, đội lấy mẫu xét nghiệm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Nai đã hoàn thành việc lấy mẫu của toàn bộ hơn 2.800 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại 12/12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, với hơn 7.400 mộ đã khai quật, trong đó có hơn 4.580 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, hơn 2.800 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Đơn vị sẽ hoàn tất mọi thủ tục và tổ chức bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền thực hiện xét nghiệm, tìm và trả lại tên cho các liệt sĩ. Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ khai quật lấy mẫu xét nghiệm ở 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Đến hôm nay, thành phố Đồng Nai đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng này, vượt tiến độ theo kế hoạch hơn 4 tháng.
1: Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện thêm 6 bộ hài cốt, nâng tổng số được quy tập từ ngày 23 tháng 6 đến nay lên 327 bộ, trong đó có 183 bộ có di vật kèm theo. lực lượng tìm kiếm quy

0: tập sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi đào tại các khu vực được xác định có dấu hiệu liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ. Tại khu vực nghĩa trang tạm thuộc xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, sau 13 ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 34 bộ hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm đang được khẩn trương thực hiện với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ phần mộ liệt sĩ nào còn nằm lại. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến hôm nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát hiện quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm thuộc xã Nhuận Phú Tân. Theo Trung tá Trần Huyền Vi, đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, sau 13 ngày triển khai, đơn vị đã phát hiện quy tập 34 bộ hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy trong quá trình lực lượng tổ chức tìm kiếm khai quật theo từng khu vực, bảo đảm thận trọng đúng quy trình. Hiện toàn đội tiếp tục tìm kiếm khai quật tại khu vực nghĩa trang tạm và những vị trí có thông tin liên quan.
2: Toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đội xác định đây là cái nhiệm vụ thiêng liêng mà tôi mình lệnh từ trái tim, với cái quyết tâm và cái nhiệt quyết rất là cao của thế hệ đi sau trong cái công tác đền ơn đáp nghĩa, với một cái mong mỏi là tìm cho bằng được và tìm cho đưa tất cả các anh hùng liệt sĩ mà còn nằm ngoài nghĩa trang về với quê hương và gia đình.
1: Từ nguồn tin về khoảng 10 chiến sĩ hy sinh trong đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành kế hoạch tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên thành phố Vĩnh Long, phường Long Châu, dự kiến bắt đầu từ sáng ngày 18 tháng 8 năm 2026 cho đến khi hoàn thành. Từ nay đến hết tháng 12 năm 2026, tỉnh phấn đấu lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ cùng các hài cốt mới quy tập để phục vụ giám định ADN. Đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành lấy mẫu tại 4 nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với chính quyền xã Yên Xuân tổ chức chương trình công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo. Phóng viên Tuấn Nam thông tin.
3: Trọng tâm của chương trình là hoạt động tuyên truyền biển đảo, pháp luật và công tác an sinh xã hội tại hội trường Đảng ủy xã Yên Xuân, nhằm động viên chia sẻ khó khăn với nhân dân tại địa phương. Dịp này, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng gần 200 phần quà tới các gia đình chính sách, hộ cận nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập. Đồng thời, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, động viên và tặng quà các gia đình thương binh nặng, nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Vé, thương binh ở thôn Tiến Xuân 1, xã Yên Xuân cho biết.
4: Cảnh sát biển với lại các đơn vị khác cũng thường về tặng quà cho địa phương. Cái đó là hỗ trợ cho chúng tôi là những người chính sách và những người yếu thế với những em học sinh hoàn cảnh khó khăn được thêm một phần nào nó đỡ vất vả trong cuộc sống.
3: Những việc làm tình nghĩa, thiết thực của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển không chỉ giúp nhân dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần mà còn tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương.
0: Thông tin từ Bộ Công an hôm nay cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng và các đồng phạm.
5: Theo Bộ Công an, ngày 6 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng và các đối tượng liên quan, triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến nhận thức tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực bức xúc trong xã hội. Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn cùng các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng trực tuyến online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân. Ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Mở rộng điều tra, ngày 14 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước bị hại. Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ tài liệu gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày độc lập được Ấn Độ long trọng tổ chức hôm nay tại Pháo đài đỏ ở thủ đô New Delhi. Trong thông điệp quốc khánh, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh khát vọng đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển, hiện đại và tự cường vào năm 2047, thời điểm đất nước tròn 100 năm độc lập. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Mở đầu buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện nghi lễ kéo quốc kỳ trên tường thành Pháo đài đỏ, trong tiếng 21 loạt đại bác chào mừng. Đây cũng là lần thứ 13 liên tiếp ông đọc thông điệp quốc khánh từ di tích lịch sử biểu tượng của Ấn Độ. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời kêu gọi hơn 1,4 tỷ người dân cùng thực hiện tầm nhìn Viksit Bharat, xây dựng một Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển, hiện đại và tự cường vào năm 2047.
7: Giờ đây Ấn Độ đang ấp ủ một giấc mơ vô cùng lớn lao. Đó là ước mơ được nuôi dưỡng bằng quyết tâm sắt đá và khát vọng vươn tới những tầm cao mới. Ước mơ ấy là khi kỷ niệm 100 năm độc lập vào năm 2047, chúng ta sẽ xây dựng thành công một Ấn Độ phát triển. Chúng ta phải đạt mục tiêu này nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của hơn 1,4 tỷ người dân. Và khi một quốc gia đông dân nhất thế giới quyết tâm trở thành một nước phát triển, đó sẽ là minh chứng cho lòng dũng cảm của chúng ta trước toàn thế giới.
6: Điểm nhấn của thông điệp quốc khánh năm nay là chiến lược Saptadhara, hay còn gọi là 7 dòng sức mạnh, lộ trình phát triển dựa trên 7 trụ cột để đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Theo đó, chính phủ Ấn Độ sẽ tập trung vào thúc đẩy sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện đại hóa nông nghiệp và chế biến thực phẩm, phát triển trí tuệ nhân tạo, robot và hạ tầng số thế hệ mới, tăng tốc đầu tư đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao và logistics. Chiến lược cũng ưu tiên tự chủ, công nghệ quốc phòng, phát triển kinh tế xanh và kinh tế biển, đồng thời phát huy sức mạnh mềm thông qua văn hóa, yoga, điện ảnh, qua đó nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế.
0: Indonesia tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ hai trong ngày hôm nay trong bối cảnh các nỗ lực cứu hộ nạn nhân trong trận động đất đầu tiên đang được khẩn trương tiến hành. Trận động đất thứ hai xảy ra sau khoảng 12 tiếng kể từ trận động đất đầu tiên và đến nay thì chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong do trận động đất này. Tính đến 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, số nạn nhân được xác định là thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn là 7,7 độ Richter ở đảo Flores sáng sớm nay đã lên tới 40 người, trong khi có 50 người bị thương và vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong một số tòa nhà. Được tin trận động đất mạnh tại Indonesia gây nhiều thương vong và hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Sujono. Chính phủ Tây Ban Nha hôm nay tăng cường lực lượng cảnh sát và quân đội tại vùng lãnh thổ Ceuta, Bắc Phi nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra một làn sóng vượt biên giới mới từ biên giới chung với Maroc. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu các nhà báo và người dân rời khỏi khu vực lân cận để đảm bảo an ninh. Truyền thông Liban hôm nay cho biết ít nhất là 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào miền nam nước này vào rạng sáng cùng ngày. Đây là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất kể từ tháng 6. Ủy ban Chính sách Du lịch Quốc gia Thái Lan vừa thông qua dự thảo nguyên tắc thu phí du lịch đối với khách quốc tế ở mức là 450 baht một người, tức là tương đương khoảng 320.000 đồng Việt Nam. Đề xuất này sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi trình nội các phê duyệt chính thức, dự kiến bắt đầu áp dụng từ quý 1 của năm 2027. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
8: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak cho biết mức phí 450 baht sẽ áp dụng đồng đều cho du khách nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan qua đường hàng không, đường bộ và đường biển. Toàn bộ nguồn thu sẽ không nộp vào ngân sách chung mà được chuyển thẳng vào quỹ phát triển du lịch. Khoản tiền này đóng vai trò như một nguồn vốn tự chủ nhằm nâng cấp hạ tầng, đầu tư vào các điểm tham quan mới, tổ chức hội nghị và đào tạo nhân lực ngành du lịch. Đặc biệt, một phần ngân sách quan trọng sẽ được trích ra để mua bảo hiểm du lịch, hỗ trợ y tế và đảm bảo an toàn tối đa cho du khách trong suốt thời gian lưu trú tại Thái Lan. Trong bối cảnh hiện nay, kế hoạch thu phí nhập cảnh 450 baht từ năm 2027 của Thái Lan sẽ gặp không ít thách thức. Việc triển khai hệ thống thu phí đa kênh cũng đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật và sự phối hợp liên ngành chặt chẽ. Đồng thời, dư luận trong và ngoài nước có thể đặt câu hỏi về tính hợp lý của mức phí, với lo ngại gây ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện của du lịch Thái Lan.
0: Từ những cánh đồng khoai tây khô héo ở Hà Lan cho đến các ruộng lúa thiếu nước ở Thái Lan, thời tiết cực đoan đang gây sức ép ngày càng lớn lên sản xuất nông nghiệp toàn cầu. Hạn hán và nắng nóng không còn là những cú sốc cục bộ theo mùa mà đang đồng thời xuất hiện tại nhiều vùng sản xuất quan trọng, đe dọa nguồn cung và làm gia tăng nguy cơ biến động giá lương thực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Hạn hán nghiêm trọng đang làm suy giảm năng suất nhiều loại cây trồng. Tại Hà Lan, khoai tây phải thu hoạch sớm trong khi kích thước củ nhỏ hơn do thiếu nước. Tại Bosnia, năng suất ngô ở một số trang trại được dự báo chỉ còn 1,5 đến 2 tấn trên 1 hecta so với 6 đến 7 tấn trong những năm bình thường. Tại Romania, mực nước sông Danube xuống thấp gây khó khăn cho vận chuyển ngũ cốc, trong khi những đồng cỏ khô cằn tại Hungary buộc các trang trại chăn nuôi phải tăng chi phí mua thức ăn. Ngân hàng Hà Lan Triodos ước tính các đợt nắng nóng và hạn hán có thể khiến GDP của Liên minh châu Âu giảm khoảng 1% trong năm 2026 này, tương đương khoảng 180 tỷ euro. Tuy nhiên, tác động đáng lo ngại hơn là nguy cơ cú sốc nguồn cung lan sang giá lương thực. Chuyên gia kinh tế cao cấp Peter Virovac nhận định. At the end of the day, when we are facing,
10: khi chúng ta phải đối mặt với năng suất thấp hơn, sản lượng thực phẩm chưa qua chế biến giảm, rõ ràng điều này sẽ làm giá cả tăng cao. Và cuối cùng, người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với một số hình thức tăng giá.
9: Tại châu Á, mối lo tập trung vào diễn biến của El Nino, cơ quan hoạch định kinh tế của Thái Lan cảnh báo El Nino có thể làm giảm năng suất lúa, sắn, mía và ngô trong nửa cuối năm 2026, đồng thời làm tăng chi phí sản xuất và gây sức ép lên thu nhập của nông dân. Trước nguy cơ hạn hán kéo dài, các nhà khoa học Thái Lan đang tìm cách giảm mức độ phụ thuộc của cây lúa vào nguồn nước. Tiến sĩ Sivaret Arikit, giám đốc Trung tâm Khoa học Lúa Gạo tại Đại học Kasetsart cho biết,
10: nếu hiện tượng siêu El Nino diễn biến nghiêm trọng như dự báo, chắc chắn sẽ tác động đến an ninh lương thực. Chúng tôi đã nghiên cứu giống lúa tiết kiệm nước trong gần 10 năm. Giống lúa này có thể sử dụng ít hơn 20 đến 30% lượng nước so với các giống lúa thông thường.
9: Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo El Nino trong giai đoạn 2026-2027 có thể khiến thêm ít nhất 49 triệu người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại những khu vực dễ bị tổn thương.
11: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc đổi mới mô hình tăng trưởng rất quan trọng đối với địa phương. Khởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng cùng đồng phạm. Ấn Độ xác định 7 trụ cột để nâng cao sức mạnh quốc gia. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
16: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
17: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
15: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
16: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
19: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
18: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
19: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
20: Kết nối công nghệ.
21: Kết nối công nghệ.
22: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau.
23: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm để tập trung đầu tư.
24: Tức là tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu.
22: Đến hết tháng 7 năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa danh mục công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.
25: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 để trình thủ tướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai.
22: Nguồn lực đã có, cơ chế cũng đã và đang từng bước được hoàn thiện. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là chọn nhiệm vụ nào để đầu tư và đầu tư như thế nào để tạo ra những sản phẩm công nghệ chiến lược thực sự. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
20: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
21: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
22: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng kể từ khi Chính phủ ban hành quyết định 21 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và quyết định 808 về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của các bộ ngành và địa phương, tuy nhiên điều đó cũng đặt ra một bài toán không hề đơn giản, lựa chọn thế nào để nguồn lực đầu tư thực sự tạo ra các sản phẩm và công nghệ chiến lược của Việt Nam.
1: Khác với trước đây, các nhiệm vụ công nghệ chiến lược lần này không đơn thuần được lựa chọn từ các đề xuất nghiên cứu sẵn có, mà phải xuất phát từ những bài toán lớn của quốc gia, gắn với nhu cầu của thị trường doanh nghiệp và mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Theo ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhà nước sẽ không chỉ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, mà còn đồng hành trong việc hình thành thị trường cho các sản phẩm công nghệ chiến lược.
2: Đối với cả các cái sản phẩm công nghệ chiến lược thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ hỗ trợ ở cả đầu vào lẫn đầu ra. Đầu vào nghiên cứu R&D là phát triển hạ tầng, và đầu ra là hỗ trợ để tạo thị trường cho các cái sản phẩm công nghệ, và đặc biệt là công nghệ chiến lược.
1: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các bộ ngành và địa phương cần thay đổi tư duy khi đề xuất nhiệm vụ. Thay vì đề xuất nhiệm vụ trên cơ sở những gì đơn vị đang có thế mạnh, thì nay tiêu chí quan trọng hơn là nhiệm vụ đó có giải quyết được bài toán phát triển của đất nước hay không, có khả năng thương mại hóa hay không, và có tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam hay không. Dẫn chứng câu chuyện bài học từ chương trình sản phẩm quốc gia trước đây, tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng:
23: chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm để tập trung đầu tư. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trước đây khi mà chúng tôi xây dựng cái danh mục các cái sản phẩm quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Rất nhiều ý kiến đóng góp cuối cùng là cũng thành một cái danh mục, nhưng mà số lượng sản phẩm nó vượt quá khả năng đầu tư của cả ngân sách nhà nước lẫn là của xã hội. Và chính vì thế cho đến thời điểm này, sau hơn 10 năm thực hiện cái chương trình sản phẩm quốc gia, chúng ta vẫn chưa có một cái sản phẩm nào thực sự là sản phẩm chiến lược để đóng góp cho nền kinh tế. Và bây giờ với 5-7, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư, để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công, thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm, và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế.
1: Không đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho những công nghệ thật sự có lợi thế cũng là quan điểm được nhiều nhà khoa học đồng tình. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam cần ưu tiên những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế về nguồn lực, doanh nghiệp và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
24: Chúng ta phải cân nhắc để đi vào những lĩnh vực, thứ nhất là những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, sức khỏe, rất quan trọng rồi. Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu, giống như Ấn Độ người ta đã đi về công nghệ phần mềm. Cái vấn đề là chúng ta lựa chọn như thế nào thôi, chứ bây giờ tất cả những cái vấn đề liệt kê chúng ta lại đầu tư phát triển, thế nên cái nào cũng quan trọng cả. Nhưng tôi rất mong muốn có cái đợt tập đoàn đa quốc gia. Tôi lấy ví dụ Viettel đã là một tập đoàn mà chúng ta có thể là kỳ vọng sẽ trở thành một tập đoàn chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực về viễn thông, thì đấy là tập đoàn chúng ta có thể tiến tới được. Đấy, như vậy trí tuệ nhân tạo hoặc là vấn đề về tài chính. Và sắp tới đây như vậy là chúng ta có những sự chuyển đổi trong lĩnh vực an toàn thông tin. Hầu hết các quốc gia thì đều thấy người Việt Nam làm cả. Thế liệu có thể xây dựng được một tập đoàn ở Việt Nam hay không? Hoặc là hiện nay những cơ hội như là công nghệ chip bán dẫn, thì đấy là bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư. Nhưng khi chúng ta đã xây dựng được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
1: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh điều khó nhất hiện nay không phải là xây dựng danh mục công nghệ chiến lược, mà là lựa chọn đúng các nhiệm vụ cụ thể. Bởi nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, rất dễ quay trở lại cách làm cũ, nơi mỗi địa phương, mỗi đơn vị đều mong muốn có một nhiệm vụ của riêng mình. Quan trọng hơn, hệ thống tiêu chí minh bạch cũng là cơ sở để việc lựa chọn nhiệm vụ được thực hiện công khai, khách quan, tránh cơ chế xin cho, bảo đảm nguồn lực của nhà nước được tập trung cho những nhiệm vụ thực sự có giá trị khoa học, có khả năng tạo ra sản phẩm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Theo chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Bắc, muốn tránh đầu tư theo phong trào, cần tuân thủ ít nhất 3 nguyên tắc.
3: Không dàn trải, không chạy theo phong trào, thì đối với tôi đây là cái phần khó nhất trong toàn bộ chính sách. Vì áp lực dàn trải thông thường nó đến từ bên trong hệ thống chứ không phải đến từ bên ngoài. Để mà làm được cái này thì tôi nghĩ chúng ta có một vài cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cần phải bắt buộc gắn với bài toán thực, chúng ta không chạy theo xu thế. Cái nguyên tắc thứ hai thì theo tôi là chúng ta cần phải đánh giá năng lực nội tại một cách trung thực. Cái nguyên tắc thứ ba mà tôi nghĩ rằng nó là quan trọng nhất, đấy là cái sản phẩm đầu ra của chúng ta nó phải to được. Hiện tại thì chính phủ yêu cầu các bộ xây dựng cái nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với cái việc là chúng ta cần phải làm rõ các cái sản phẩm đầu ra, thì đây là cái tư duy rất là đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung vào cái khâu thực thi thực sự nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi đề nghị chúng ta có nên thêm một cái yếu tố là chúng ta phải tăng cường cái tính phản biện độc lập định kỳ. Và bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát, đánh giá định kỳ để cập nhật danh mục, thì cái đấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì chúng ta cần phải có cái tiếng nói của những người chuyên gia độc lập, của những cái doanh nghiệp mà họ đang trực tiếp làm sản phẩm, chứ không chỉ đơn giản là từ cơ quan quản lý. Nhưng cái này chúng ta phải làm rất thôi.
22: Thưa quý vị và các bạn, chọn đúng nhiệm vụ mới chỉ là bước đầu, muốn những nhiệm vụ ấy đi đến đích, tạo ra công nghệ lõi và sản phẩm chiến lược. Điều quan trọng không kém là phải có một cơ chế đủ thông thoáng để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
20: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
21: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
22: Thưa quý vị và các bạn, để làm chủ công nghệ chiến lược, nhiều ý kiến cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không còn là ý tưởng hay năng lực nghiên cứu mà là cơ chế triển khai.
4: Trở về sau nhiều năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng các đồng nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang phát triển công nghệ mã hóa lượng tử, lĩnh vực được xem là nền tảng cho hạ tầng số an toàn trong tương lai. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những ý tưởng nghiên cứu, điều đầu tiên họ cần là môi trường nghiên cứu phù hợp.
5: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu để tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
4: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng điểm nghẽn lớn hơn nằm ở quy trình triển khai nhiệm vụ. Trong khi công nghệ thay đổi từng ngày, thì việc phê duyệt một nhiệm vụ khoa học có khi kéo dài nhiều tháng. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chính điều này làm giảm đáng kể cơ hội nắm bắt các công nghệ mới.
6: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học ấy, thì nó mất thời gian. Thường ấy, là tối thiểu ấy, thì nó phải mất 3 tháng. Và dài hơn thì nó mất 6 tháng và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
4: Đó cũng là lý do Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra, thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và trao quyền chủ động nhiều hơn cho các tổ chức nghiên cứu. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn có đột phá thì cũng cần một cơ chế đủ mạnh để chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu.
7: Chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến một khoán sản phẩm cuối cùng. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng rồi kinh tế tuần hoàn. Nếu zero thì chúng ta sẽ mạnh dạn có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
4: Cùng với đó, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia cũng đang thay đổi cách thức tài trợ. Thay vì hỗ trợ các đề tài riêng lẻ, Quỹ sẽ tập trung giải quyết những bài toán lớn có sự tham gia ngay từ đầu của doanh nghiệp để tăng khả năng thương mại hóa. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
8: Tập trung đấy là chuyển cái cơ chế quản lý từ đề tài riêng biệt nhỏ lẻ thành một cái nhóm các cái đề tài hoặc cụm đề tài để giải quyết một cái vấn đề mang tính chiến lược. Từ đó thì sẽ hình thành các sản phẩm chiến lược. Cái thứ ba là đổi mới cái cơ chế đặt hàng tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
4: Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển công nghệ chiến lược không phải nhiệm vụ của riêng một cơ quan mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định.
25: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 để trình thủ tướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai các cái công nghệ, các bài toán lớn.
22: Thưa quý vị và các bạn, gần 9.700 tỷ đồng dành cho 31 nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Đây không đơn thuần là nguồn vốn cho nghiên cứu, bởi khi mỗi nhiệm vụ được thực sự xuất phát từ nhu cầu phát triển của đất nước, được lựa chọn bằng những tiêu chí minh bạch, được triển khai với cơ chế đủ thông thoáng và được đo lường bằng những sản phẩm cụ thể, thì nguồn lực đầu tư sẽ chuyển hóa thành năng lực công nghệ quốc gia. Đó cũng chính là điều kiện để Việt Nam không chỉ tham gia mà từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
21: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
22: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trong quá trình nghiên cứu sự hình thành và phát triển của vũ trụ, các nhà khoa học Nhật Bản đã có những phát hiện thú vị và quan trọng, góp phần giải thích sự tiến hóa của vũ trụ. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
9: Một nhóm nghiên cứu quốc tế trong đó có các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản cho biết đã phát hiện dấu hiệu tồn tại của neutrino nền siêu tân tinh trong không gian vũ trụ. Neutrino hay còn gọi là hạt ma là một loại hạt cơ bản có đặc điểm không mang điện tích, khối lượng cực nhỏ và rất hiếm khi tương tác với vật chất thông thường. Neutrino chỉ chịu tác dụng của lực hạt nhân yếu và lực hấp dẫn, cho phép hàng nghìn tỷ hạt xuyên qua trái đất và cơ thể chúng ta mỗi giây mà không để lại dấu vết, với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. Nguồn gốc của neutrino nền siêu tân tinh được biết tới là do những vụ nổ cực lớn của các ngôi sao khổng lồ khi cạn kiệt năng lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, giới khoa học vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc quan trắc loại hạt đặc biệt này do năng lượng của chúng quá yếu. Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu quốc tế nêu trên đã nâng cấp tính năng của Super Kamiokande, một đài quan sát neutrino ngầm khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất tại tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản, để truy vết hạt ma. Sau khi phân tích dữ liệu của hơn 5.000 ngày quan trắc, nhóm đã phát hiện ra dấu hiệu của neutrino nền siêu tân tinh đang tích tụ trong vũ trụ. Phó giáo sư tiến sĩ Sekiya Hiroyuki thuộc Đại học Tokyo cho biết. Thông qua các vụ nổ siêu tân tinh, carbon và oxy phát tán ra khắp vũ trụ và dẫn đến sự sống. Vì vậy, chúng tôi muốn nắm bắt được đầy đủ nội hàm của neutrino nền siêu tân tinh càng sớm càng tốt. Nhóm nghiên cứu cũng khẳng định, việc quan trắc được neutrino nền siêu tân tinh sẽ giúp xác định được tần suất các vụ nổ siêu tân tinh, nguồn gốc của những nguyên tố đang tồn tại xung quanh con người, đồng thời góp phần quan trọng cho việc giải thích sự tiến hóa của vũ trụ.
22: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Minh Long và Thủy Sương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Đại sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hà Nội bức tử ao hồ, đừng để mất rồi mới tiếc.
2: Đồng Tháp, đường Trương Nghiệm Thu đã xuống cấp.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, ao hồ không chỉ tạo nên cảnh quan và không gian xanh cho đô thị mà còn là những túi nước tự nhiên giúp điều hòa khí hậu, tiêu thoát nước và giảm ngập úng. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng san lấp, lấn chiếm, đổ đất, phế thải xuống ao hồ vẫn diễn ra ở một số nơi, thậm chí có trường hợp vi phạm đã bị xử lý nhưng sau đó lại tái diễn. Một phần mặt nước bị biến thành đất, cái mất đi không chỉ là cảnh quan mà còn là khả năng chống chịu của đô thị trước những trận mưa ngày càng cực đoan. Vậy làm gì để bảo vệ những túi nước cuối cùng của thủ đô? Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
5: Tại phường Định Công, những hình ảnh san lấp ao hồ, đổ phế thải xây dựng từng khiến người dân không khỏi lo lắng. Tháng 7 năm 2025, sau phản ánh của cơ quan truyền thông, Ủy ban Nhân dân phường đã huy động cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp và san lấp ao hồ. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này. Tuy nhiên, câu chuyện như tại phường Định Công không phải là cá biệt. Tại Hồ Đồng Mô, xã Đoài Phương, một trong những hồ nước lớn ở phía Tây Hà Nội, năm 2025, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với hành vi lấp trái phép hơn 2.200 m² lòng hồ. Người vi phạm đã bị xử phạt 40 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Đến tháng 11 năm 2025, chính quyền xã cho biết người vi phạm đã tự nguyện múc đất, vật liệu phế thải và hoàn trả mặt bằng. Ông Trần Văn Đàn, người dân địa phương bức xúc.
6: Nói chung là xung quanh là đang bắn ra cũng tương đối đấy. Nhất là cái phía đằng đầu ngoài và khá nhiều, và đến mấy chục mét. Phía trong nhưng mà nó đang đắp đường, đóng cọc một loạt, nó đang đổ đất. Mấy lần qua giải tỏa những cái nhà thấp nhưng cuối cùng nó cũng trả đâu, giải tỏa xong nó lại đâu vào đấy, coi như không có gì.
5: Theo thống kê, trong hơn 30 năm, Hà Nội từng mất 21 hồ, tương đương khoảng 150 hectare mặt nước do san lấp và lấn chiếm. Thành phố Hà Nội cũng đã có những động thái mạnh hơn để bảo vệ hệ thống ao hồ. Tháng 5 năm 2025, thành phố bổ sung thêm 339 hồ ao vào danh mục không được san lấp, nâng tổng số hồ ao đầm thuộc danh mục này lên hơn 3.500. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng nêu ý kiến.
7: Không được phép lấp hồ nữa, không ai được phép lấp hồ để thành đất để bán. Và nếu trong trường hợp mà được, nếu lấp là phải có được phép. Đề nghị thành phố Hà Nội đầu tiên giải pháp đầu tiên là công khai tất cả các cái loại hồ cần phải duy tu, cần phải bảo tồn nó. Thì tôi nghĩ là công khai danh tính lên để dân được giám sát luôn.
5: Trong chỉ đạo mới về chống ngập, Hà Nội xác định rõ, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi kiểm tra cấp phép xây dựng, các địa phương phải kiểm soát cao độ nền, không cho phép tùy tiện san lấp ao hồ, kênh mương, rãnh thoát nước hoặc làm thay đổi hướng thoát nước hiện hữu. Đây là một yêu cầu có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ lại không gian trữ nước tự nhiên của đô thị. Anh Nguyễn Ngọc Đức, người dân sinh sống tại phường Hà Đông, đề nghị.
8: Đề nghị là có những cái biện pháp để mà hữu hiệu để giải quyết cái nước cho nó sạch, giải quyết cái vấn đề môi trường cho nó tốt. Chúng tôi rất tán thành. Thì bây giờ chúng tôi cũng nên vớt rác và cũng huy động có những phong trào để mà làm sạch và có những biện pháp cụ thể là trâu biển hoặc hàng ngày chúng phải đốc thúc cả tổ dân phố.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870, tỉnh Đồng Tháp có chiều dài hơn 2,1 km, tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2021. Đến nay, công trình chưa được nghiệm thu nhưng nhiều vị trí mặt đường đã bong chóc, sụt lún, xuất hiện ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
9: Bà Lê Thị Hương ở khu phố giáp nước phường Trung An cho biết, người dân tại đây thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn do mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi trở thành những cái bẫy đối với người đi xe đạp, xe gắn máy, nhất là vào ban đêm hoặc sau những trận mưa lớn.
10: Chỗ này cái sình đồ á, nó đội lên chỗ này bây giờ nó lúng á. Hôm nay người ta té hoài luôn, sơ ý cái người ta chạy xuống gặp cái hố lủng lủng đó, lỗ đó, chạy lên cái đường đó người ta té. Giờ ý cái sửa chữa lại cho dân ta đi thôi chứ giờ biết sao. Hôm nay sao thấy vẽ bóng giữ hình như cắt, công trình sửa là lỗ là làm luôn mà sao mấy bữa nay đâu có thấy là.
9: Còn bà Nguyễn Thị Nga, chủ một tiệm tạp hóa ven đường Đoàn Thị Nghiệp thuộc khu phố 8, phường Trung An cũng lo ngại về chất lượng công trình khi tuyến đường liên tục bị xuất hiện tình trạng sụp lún, hư hỏng, bà Nga nói.
11: Cái nguyên nhân gì thì thật sự là chị không có biết, nhưng mà thấy người ta nó chạy sụp là bắt đầu người ta sửa lại, sụp rồi sửa lại, lần này là lần thứ ba rồi nè. Cái đường dưới ta cũng làm một lượt nha, nhưng mà đường dưới ta đâu có sụp có gì đâu, mà sao cái đường này sao mà cứ sụp hoài gì không biết làm sao nữa. Người dân đi lại thì cũng phải ảnh hưởng chứ. Cái lỗ đó sụp bữa đó cái chú đó chú té một cái hết hồn hết vía. Chung ra người dân mình thì cũng như làm cho ngon lành để mà chạy cho nó thông thương xe cộ.
9: Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân phường Trung An cho biết địa phương đã có công văn lần thứ hai gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đề nghị sớm khắc phục tình trạng hư hỏng trên tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870 có chiều dài 2,195 km, tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho cũ, nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp. Đơn vị thi công là công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những dự án giao thông có thời gian thi công kéo dài, phải gia hạn nhiều lần. Đến nay công trình chưa được nghiệm thu nhưng nhiều vị trí trên mặt đường đã hư hỏng nghiêm trọng. Việc công trình chưa được nghiệm thu nhưng đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng đặt ra yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan và chất lượng thực tế của công trình. Người dân cũng mong muốn tuyến đường sớm được khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Trịnh Đức Xuyên, thôn Tân Tiến, xã Cờ Giang, tỉnh Gia Lai về việc giải quyết chế độ chính sách của ông.
12: Tôi nhập ngũ năm 1969 tại tỉnh Bình Dương với tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 2 năm 76, tôi được về phục viên ở C-27, trung đoàn 3, tiểu đoàn 9, lính miền Đông. Mà đến nay tôi chưa được hưởng qua một chế độ chi của nhà nước đại ngộ. Hồ sơ giấy tờ và giấy của thiệu công thiệu hóa Thanh Hóa đã gửi vào đây. Tôi đã nộp hồ sơ nộp đi cách đây 5-6 năm rồi, cũng chả thấy hồi âm cái chi cả.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Cơ Đang, tỉnh Gia Lai kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Thị Kim Hoàn, xóm Dọc Cọ, xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên về việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình.
13: Trước đây số ít đất cấp phát của năm 2000, từ những năm 2010 cho đến bây giờ làm bìa lên xã, trước kia là xã Cổ Lũng lên cũng đã bảo là không, cứ danh giang rằng bận rồi này khác không làm được, cho bây giờ sang đến xã mới chuyển sang thì bảo rằng là bắt truy xuất nguồn gốc đất, thì đất từ ngày xưa năm 93 bố mẹ đã nhận xong là lại bắt là phải nộp cái sổ ấy đi, sổ bìa đỏ của năm 93 đi để đến năm 2000 thì cấp lại bìa mới. Thế đến bây giờ thì lại bắt truy xuất nguồn gốc thì tìm cái bìa đấy thì nộp lên huyện rồi, bây giờ lên huyện tìm lại bảo không thấy. Thế mà làm hồ sơ là báo mất bìa thì lại vẫn không được, vẫn bắt truy xuất nguồn gốc, bây giờ không biết làm kiểu gì.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
14: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
15: Thật và giả.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Bưu điện Việt Nam không chăm sóc khách hàng qua Facebook cá nhân. Cảnh báo chiêu lừa bán đất chỉ tay vừa xảy ra tại Phú Quốc. 500 đô la Mỹ chọn bộ công cụ lừa đảo tiền điện tử cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác. Thưa quý vị, Bưu điện Việt Nam cảnh báo gần đây xuất hiện nhiều tài khoản Facebook cá nhân, trang giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh của đơn vị này để tiếp cận khách hàng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Thủ đoạn thật giả lẫn lộn, đối tượng tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, kết bạn, nhắn tin rồi gửi đường link lạ, yêu cầu cài ứng dụng, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin để xác minh đơn hàng, hoàn phí, nhận quà. Mục tiêu là lấy tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP. Quý vị hãy luôn ghi nhớ, Bưu điện Việt Nam không dùng Facebook cá nhân để chăm sóc khách hàng, không yêu cầu cung cấp OTP hay thông tin ngân hàng. Một trường hợp hy hữu vừa xảy ra ở Phú Quốc đang được cơ quan chức năng làm rõ sau khi một phụ nữ ở Hà Nội phản ánh bị lừa gần 14 tỷ đồng khi mua đất. Theo trình bày, vợ chồng chị đã giao tiền để nhận chuyển nhượng đất tại Bãi Thơm, sau đó được yêu cầu nộp thêm hàng tỷ đồng để ra sổ. Tuy nhiên, khi kiểm tra mới phát hiện khu đất thuộc phần đất nhà nước quản lý, nằm trong ranh giới rừng và không đủ điều kiện chuyển nhượng. Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cảnh báo tình trạng đất chỉ tay, tức là chỉ đâu bán đó, nhưng giấy tờ thì chẳng thấy đâu. Người dân cần kiểm tra quy hoạch, nguồn gốc, tình trạng pháp lý tại cơ quan chức năng trước khi xuất tiền. Các tín đồ dùng gạo ST25 lưu ý, Công an tỉnh An Giang đang điều tra hai chủ cửa hàng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, sau khi phát hiện hơn 22 tấn gạo không rõ nguồn gốc được đóng vào bao bì mang nhãn hiệu ST25. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo trị giá trên 440 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chỉ với 500 đô la Mỹ, một người gần như không có kỹ năng lập trình vẫn có thể sở hữu một bộ công cụ đủ để dựng lên một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi, thậm chí mạo danh Tesla. Phát hiện của công ty an ninh mạng Manwarebytes có trụ sở tại Mỹ cho thấy tội phạm mạng đang thay đổi cách thức hoạt động. Đó là thay vì tự phát triển công cụ, chúng có thể mua những bộ giải pháp được đóng gói sẵn và triển khai gần như ngay lập tức. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
17: Hãy hình dung một người dùng trên nền tảng X nhận được lời mời tham gia đợt bán trước token Tesla. Người dùng được yêu cầu nhập tên tài khoản X để kiểm tra điều kiện. Chỉ vài giây sau, ảnh đại diện của chính họ xuất hiện trên website, khiến lời mời trở nên đáng tin hơn. Khi đã tạo được niềm tin, website yêu cầu nạn nhân kết nối ví điện tử, cung cấp cụm từ khôi phục hoặc chuyển Bitcoin, Ethereum, USDT hay Dogecoin tới địa chỉ do kẻ giám sát kiểm soát. Trên màn hình số dư vẫn tăng, tạo cảm giác khoản đầu tư đang sinh lời. Nhưng tất cả chỉ là những con số giả, không có token nào thực sự được mua. Phía sau website còn có bảng điều khiển cho phép kẻ gian theo dõi hoạt động, kiểm tra giá trị ví và điều chỉnh số dư để thúc đẩy nạn nhân chuyển thêm tiền. Ngay cả khi nạn nhân muốn rút tiền, vụ lừa đảo chưa kết thúc, kẻ gian có thể viện lý do giao dịch bị trì hoãn hoặc yêu cầu đóng thêm phí mạng để giải phóng khoản đầu tư. Theo Manubis, bộ kit này được tài khoản XRep giao bán trên diễn đàn tội phạm mạng với giá 500 đô la. Điều đáng lo là mô hình này không chỉ làm giảm chi phí mà còn hạ thấp đáng kể yêu cầu về kỹ năng. Từ đây, tội phạm mạng có thể hình thành một chuỗi lừa đảo như một dịch vụ. Một nhóm phát triển công cụ, nhóm khác mua lại và tập trung vào tìm kiếm, thao túng nạn nhân. Chuyên gia công nghệ Deepfake Padia Lofty cho rằng,
18: bạn có thể sử dụng công nghệ này cho những mục đích vui vẻ, nhưng cũng có thể sử dụng chính công cụ đó hoặc điều chỉnh nó cho những mục đích xấu. Việc ngăn chặn hoàn toàn những công cụ như vậy là rất khó, bởi chúng có thể xuất hiện dưới dạng ứng dụng, website hoặc mã nguồn mở. Tuy nhiên, với những trường hợp sử dụng cụ thể có nguy cơ gây hại, vẫn có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát.
17: Khi không mất quá nhiều chi phí và yêu cầu về kỹ năng để khởi động một chiến dịch lừa đảo, những vụ việc được thiết kế chuyên nghiệp, cá nhân hóa và triển khai trên quy mô lớn có thể xuất hiện ngày càng nhiều, đặt ra thách thức lớn hơn cho các nền tảng số, hệ thống tài chính và người sử dụng.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thật và giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Nhanh nhạy,
21: chính xác,
20: sinh động,
21: hữu ích.
22: Thank you.
15: Chân dung cuộc sống.
20: Chân dung cuộc sống.

0: Nhắc đến da cam, quý vị nghĩ đến điều gì? Là màu của bình minh khi mặt trời vừa lên, hay màu của những chiếc lá vào mùa thay áo mới? Một gam màu gợi sự ấm áp, hy vọng và sức sống. Thế nhưng, trong lịch sử Việt Nam, hai tiếng da cam lại gắn liền với những nỗi đau, ám ảnh hàng vạn gia đình. Đó là tên gọi của một loại hóa chất chết người chứa dioxin mà quân đội Mỹ rải xuống lãnh thổ Việt Nam trong cuộc chiến tranh từ hơn 60 năm trước. Thứ chất độc ấy không chỉ tàn phá môi trường, bào mòn sức khỏe của những người trực tiếp đi qua cuộc chiến, mà còn âm thầm theo họ trở về, để lại di chứng cho nhiều thế hệ con cháu sau này. Có những em bé vừa cất tiếng khóc chào đời đã mang trên mình dị tật bẩm sinh. Có những người cha, người mẹ phải dành cả cuộc đời để chăm sóc những đứa con không bao giờ lớn lên như bao đứa trẻ khác. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026, mời quý vị và các bạn cùng đến với làng Hữu Nghị, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội để gặp những con người đang từng ngày viết tiếp một câu chuyện khác. Câu chuyện của sự sẻ chia, của lòng nhân ái, nơi những gam màu xám của chiến tranh dần được thay thế bằng những gam màu của yêu thương, màu của hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.
1: Tôi là Đỗ Đức Điều, vợ là Phạm Thị Nhất, quê ở là xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Bản thân tôi thì cũng là mồ côi, nhưng mà đứng trước cái cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là thanh niên lớn lên phải đi bộ đội.
2: Trong quá trình về đó đã mồ côi rồi, cho nên muốn là về xây dựng gia đình sớm để kiếm được con mà nối dõi tông đường. Chứ không ngờ mà là sinh ra cử chết, sinh ra cử chết.
3: Đại khái là sinh được đâu ở Nam Bình Chín. Khi sinh ra là lần lần được một bé trai. Chuẩn bị đầy tháng là cháu bắt đầu phát hiện là da vàng với cái đầu to. Sau là mà ấp thử xong là đi luôn.
1: Có sinh được tất cả là thành ra 15 đứa con. Đến bây giờ thì dần lượt là nó chết thì 12 rồi.
3: 12 lần dụ. Cứ một năm là 12 lần dụ. Mỗi đứa mới ngã cứng. Chứ dù có chí còn phải mang dụ chứ hả? Phải đặt lưng cơm, phải đủ dậy, đủ tơ, phải dưới cọc.
0: Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ luôn là thanh âm đẹp nhất trong cuộc đời của những người làm cha mẹ. Nhưng với ông Điệu, bà Nức, mỗi lần sinh con là khởi đầu của những tháng ngày thấp thỏm, hy vọng, rồi lại rơi vào tuyệt vọng. Niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chính tay người cha phải lần lượt đóng 12 cỗ quan tài cho những đứa con thơ mà ông bà ngày đêm mong ngóng.
1: Đây, nghĩa trang ngoài đây. Nghĩa trang đấy là số 1, số 2, số 3, số 5. Còn đây là của hai đứa đi, để dành cho hai đứa đi. Năm nữa là lúc năm Quý Hợi đó to lắm. Tôi có mua khúc gỗ, tính từ khúc gỗ đó tôi cưa ra sau đi trốn tất cả 12 đứa con bữa cùng hết luôn. Nếu như tôi biết mà chết trong đi chất độc chất cam thế này thì cũng xin làm gì cho ba cực. Đứa con chết thì ba điên.
3: Lúc đó mất con quá nhiều, nổi điên đó là đau. Cái đời của mình rửa thôi, mình phản thủ khổ lắm. Nói rất chưa kỳ đấy, nước mắt cũng muốn sống, khi nào cũng muốn sống.
1: Hoàn cảnh thế như vậy đó, chứ bây giờ là thì nguyện vọng và cũng là chính đáng thì nói ra cho tôi là sức khỏe cho chết được để tôi lo. Chứ nếu như mà vợ chồng tôi chết được và ở trong nhà tôi cảm thấy là trọng trạng như chị em ôm nhau nên cuộc sống như vậy thôi.
0: Thứ chất độc chết người, cựu chiến binh Đỗ Đức Điệu bị phơi nhiễm trên chiến trường năm xưa, giày vò vợ chồng ông hết lần này đến lần khác. Hai trong số ba người con còn sống của họ mang dị tật nặng, sức khỏe giảm sút luôn cần người chăm sóc. Riêng Đỗ Thị Hằng, người con thứ 10 của ông bà, phải trải qua 8 cuộc phẫu thuật mới có thể giữ được tính mạng.
3: Hằng đấy là sinh ra là hoàn hảo, đẹp gái, học từ lớp 1 đến lớp 3, học sinh giỏi. Cuối cùng chưa đầy nửa học kỳ, sáng đã đồng kinh, bắt đầu quẹo tay quẹo giò là mà quảng quáp lại. Từ đó chỉ là làm xe lan, ăn được, nốt được là phải bơm. Bỏ cái ống vào mới bắt đầu bơm cái nước vô. Không ăn cơm được, không được, không có cổ ấy, mà nhiều nữa được. Sáng nay bắt đầu bàn giáo cho ông là xin cơ quan về là bắt đầu đưa Hằng đi. Từ đó là uống và nuôi Hằng cho đến phút cuối cùng.
4: Tôi sinh ra là tôi bị liệt, trải qua 8 phẫu thuật. Cái lần đầu tiên thì mổ phát hiện là cái não bị nhầm xương, đau đầu lắm, đầu em nó to. Ta mổ người ta lắp trong cái ống dây này. Đến ngang thứ hai em mổ lắp xương này. Rồi em đau đau mà đau cảm giác đau chết được em. Lúc mà em đau đó, em oán cái số phận em này. Lắm khi em hỏi bố em luôn. Mà đây em mới bảo là đẻ con ra bằng cái gì để con như thế này. Thì bố em mới bảo với em đó, con đau 1 nhưng bố đau 10. Bố thì chỉ muốn có một đứa con để nương tựa về già thôi. Ê, nếu biết như thế thì bố không đẻ rồi. Bố mẹ không tin đâu. Bố em nói thế. Đúng nói như thế là em bị biết. Ngắm em biết tình yêu thương của bố mẹ nó lớn như thế nào. Em cố gắng gắng gượng đến bây giờ.
2: Trong cái lúc đó biết được làng hữu nghị cựu chiến binh như đấy. Cho nên là cũng ra làng hữu nghị nhất trí là cho về ở đây. Tức là năm 2 là ra ở đây rồi. Và quá trình ra ở đây cho đến năm 2005. Nói chung là ra ở đây nhưng chúng tôi đi các viện. Tất cả các viện. Cái viện là mổ xẻ, toàn mổ các cái đợt mà mổ lắp tủy ở đây.

0: câu chuyện của Đỗ Thị Hằng và những đứa con của ông Đỗ Đức Điệu, bà Phạm Thị Nức không phải một trường hợp cá biệt. Đó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh đầy day dứt ám ảnh về những số phận mang di chứng chất độc da cam ở làng Hữu Nghị và hàng trăm ngôi làng trên khắp đất nước. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã giải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. 61% trong số đó là chất da cam chứa 366 kg dioxin.
1: Tôi là Đỗ Hữu Oanh, tỉnh Ninh Bình. Vì chú là người đánh đi dọc ra nước từ Kon Tum, Gia Lai rồi vào đến miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Ở cái rừng xanh ở bìa bề rừng thì bao giờ chất độc hóa học nó thả ngay trên đầu, trên máy bay nó thả xuống cái cây xanh như này nhá. Xong nó cứ vậy ná nó chú xuống.
2: Tôi là Tô Văn Hòa, người ở Đà Nẵng Phú Thọ. Năm 72 đi bộ đội thì đi 192 người, hy sinh tại chiến trường 125 người. Về quê là được 67 người, nhưng mà 58 người là thương binh. Thì 30 người là nạn nhân da cam.
0: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn hiện hữu. Khoảng 4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Hơn 3 triệu người đang mang trên mình những di chứng của bệnh tật, dị dạng và tật nguyền. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, hơn 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba. Khảo sát một số địa phương, chất độc da cam đã nhiễm sang thế hệ thứ tư. Có cả những vết thương hằn sâu trong lương tri của những người từng cầm súng chiến đấu vì một cuộc chiến phi lý. Không ít cựu chiến binh Mỹ sau khi trở về từ chiến trường Việt Nam đã dành phần đời còn lại để đấu tranh vì công lý và góp sức hàn gắn những vết thương chiến tranh do chính họ gây ra trong quá khứ.
3: Làng Y Việt Nam được hình thành phát triển từ một ý tưởng của một cựu chiến binh người Mỹ tên là Rock Miro tham chiến ở Việt Nam 1968-1970 thế kỷ 20. Trong cái quá trình ông bị thương về Mỹ thì ông đã tham gia nhiều cái cuộc đấu tranh biểu tình của nhiều cái phong trào đòi chính phủ Mỹ chấm dứt chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Từ 1988 đến 1990 ông đi lại Việt Nam như con thoi rất nhiều lần. Thế và ông đi lại các nước vận động những cái người ủng chủ hòa bình trên thế giới. Ông đã đề xuất ý tưởng thành lập một cái đơn vị gọi là trung tâm để điều dưỡng sức khỏe để làm cái chương trình tri ân đối với lại là bộ đội trang tuyến.

0: Hương là Bộ đội Việt Nam. Và họ đã tham gia cái quyên góp ban đầu được 50.000 USD và từ năm 1991 cho đến 1993 thì bắt đầu khởi công xây dựng làng 1993 và đến năm 1998 thì hoàn thành cơ sở ban đầu.
1: Lời chia sẻ của ông Dương Đình Thức, Phó Chánh Văn phòng Làng Hữu nghị Việt Nam, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành trình của một cựu binh Mỹ đi từ mặc cảm đến khát vọng hàn gắn những vết thương mà chiến tranh để lại.
0: Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, ông tiếp tục vận động những người chung hòa bình quyên góp. Ông đã bị đột quỵ truy tim tại Đức và ông chết sau 2 năm ông thành lập ra cái làng này. Ông chết đi thì bà Rosie là người Đức, là vợ ông Romero, thì sinh được 2 người con, một trai là ông Michael, một người con gái. Vừa qua hội nghị quốc tế 19 cuối tháng 3 năm 2016 thì bà Rosie thì là chuẩn bị 70 tuổi có bàn giao lại cho con trai tiếp tục ý tưởng của Romero thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Tại ngôi làng yên bình nằm dưới những tán cây xanh mát ở phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, mỗi năm có tới hàng trăm cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị phơi nhiễm chất độc hóa học, được điều dưỡng, phục hồi sức khỏe. Cùng với đó là con em các thương bệnh binh bị dị tật bẩm sinh, rối loạn thần kinh, vận động và nhiều bệnh lý khác đang được chăm sóc, điều trị tại nơi này.
0: Và trong cái quá trình mà thực hiện sau 28 năm thì với Làng Hữu nghị Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chính trị do Thường trực Trung hội cựu chiến binh giao cho hàng năm là từ 540 đến 600 cựu chiến binh, cựu thanh niên phong bị nhiễm chất độc hóa học và nuôi dưỡng từ 100 đến 120 cháu tại làng.
2: Bố chào cả lớp. Bạn nào nay cháu to nhất, cô xem nào, bạn nào nhỉ?
3: Cô ăn như nào nhỉ?
4: Em chào cô.
2: Ui dồi ôi, đấy tuyệt vời quá. Đức Việt ơi, Đức Việt gì nhỉ?
5: Chào cô.
2: À, chào cô. Sang ơi. Cô à, chào Sang. Sang chào.
5: Chào cô chứ.
2: Sang chào cô Hà.
4: Được rồi.
6: Tôi tên là Bùi Thị Thu Hà. Tôi công tác tại làng Hữu Nghị 21 năm và phụ trách lớp giáo dục đặc biệt 2.
5: Đấy,
6: làng có 4 lớp giáo dục đặc biệt thì lớp lớp 2 các bạn sẽ khá hơn các bạn lớp 1 một chút nhưng mà lại sẽ kém hơn lớp 3 hoặc là kém hơn lớp 4.
1: Trong số những em đang được nuôi dưỡng tại làng, khoảng 2/3 bị thiểu năng trí tuệ. Nhiều em khi mới đến không biết đọc, không biết viết, thậm chí không thể tự gọi tên mình. Có em khép mình trong thế giới riêng. Có em luôn vật lộn với những cơn tăng động, mất kiểm soát hành vi.
6: Trong lớp của tôi thì năm học vừa rồi thì hiện tại thì giờ lớp sẽ đang có 10 học sinh. Các bạn ấy nhỏ nhất thì là các bạn hiện nay cũng 14 tuổi rồi. Còn những cái bạn lớn nhất thì cũng luống cuống 40. Có bạn thì bị rối loạn phát triển, có bạn bị rối loạn phổ tự kỷ, có bạn thì bị đau, có bạn thì bị chậm phát triển ngôn ngữ, có bạn thì bị tăng động giảm chú ý, có bạn thì có thể ADHD. Cô xem nào, có biết đây là gà trống hay gà mái không?
5: Con gà.
2: Con có biết đây là gà trống hay gà mái không?
5: Con gà.
2: Gà trống.
5: Càn trống.
2: Đúng rồi, còn đây là gà gì?
5: Con gà.
2: Gà mẹ đây, gà mái.
5: Con gà.
2: Đây là con gà mái nhá. Còn đây là bạn gì?
5: Con gà.
2: Gà con.
5: Toàn con.
6: Bạn đấy thì là Đức Việt. Đức Việt thì bạn ấy sinh năm 2009. Thì bạn ấy di chứng chất độc da cam từ ông. Thế thì bạn đấy thì được cái là cái thân hình rất là vỡ, cũng cân nặng và chiều cao thì cũng vào 1m78, rồi thậm chí là cân nặng gần 90 cân. Thế nhưng mà cái độ mức độ nhận thức của bạn sẽ giống như một em bé mầm non thôi. Bạn luôn luôn có sự bất ổn về cảm xúc. Lúc nào chỉ có mong muốn có hành vi là bùng nổ. Chị có quan sát cái tay của Đức Việt không? Có nghĩa là khi mà tay Đức Việt là bạn ấy, khi mà bạn ấy bùng nổ có những khó khăn quản sự, những cảm xúc bạn sẽ cắn tay. Bạn ấy thường xuyên cắn tay và cái vết tay của bạn luôn có một cái vết vòng tròn tím này. Tức là khi mà một đứa trẻ nó không biết cách gọi tên cảm xúc ra ấy, thì là nó luôn luôn dùng chính cơ thể nó để làm đau, nó không biết là đau. Tôi xem nào.
7: Rồi hôm trước là con đã biết cho cô cảm xúc buồn, bây giờ là con sẽ biết cho cô cảm xúc vui nhá. Em bé dễ làm cho vui. Khi con thấy vui con có thể gì đây?
5: Cười.
7: À, gì nữa? Hát rồi, gì nữa?
5: Muốn trời cũng người khác,
2: cùng người khác
6: rất là mỗi bạn có một di chứng đặc biệt, không có bạn nào giống bạn nào cả, nhưng mà các bạn ấy đầy những khó khăn, đầy những thử thách. Thế một cô giáo thì thực sự bọn em không thể đóng vai trò làm cô bình thường được đâu, mà bọn em phải làm nhiều vai trò, có lúc làm như làm bố, có lúc làm mẹ, có những hôm đang dạy cô ấy con nhớ nhà thì khóc um oam lên. Khi mà bạn như thế thì bạn không sẵn sàng để học và cô lại phải hoán đổi vai trò thôi. Với các con ở đây không, bọn em sẽ không tính ngày tính tháng để là cái gì to tát cả, nó là những câu chuyện rất nhỏ và rất đời thường, nhưng mà đấy là một cái, thực ra là một cái giá trị rất lớn với các cô, đấy là một cái sự giống như là một cái thành quả các cô cảm thấy rất hạnh phúc. Em làm 21 năm nhưng mà em cảm thấy yêu công việc làm, em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình cũng cảm thấy rất biết ơn ấy, bởi vì thực ra nếu như không có những người cha, người anh mình đã từng hy sinh những cái phần xương, phần thịt của mình ở chiến trường ấy, thì mình không có cuộc sống hòa bình đấy. Mình cũng cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì mình không phải là người da cam, mặc dù bố em là bộ đội.
1: Chỉ một câu chào đơn giản hay một câu nói bộc lộ cảm xúc buồn vui, nhưng với những em nhỏ ở làng Hữu Nghị có khi mất cả tháng luyện tập. Các em có thể nhớ nói đi nói lại câu ấy sau buổi học, nhưng sáng hôm sau lại như mới hoàn toàn. Bởi những tổn thương về trí tuệ khiến việc học của các em khó khăn gấp nhiều lần, nên các cô giáo ở đây cũng dành cho các em nhiều hơn thời gian và tình yêu thương. Từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến từng giờ học, từng bài tập kỹ năng sống, các cô đều kiên nhẫn đồng hành. Đổi lại là những chuyển biến nhỏ nhưng vô cùng quý giá.
8: Em là Bùi Thị Hóa. Em là con út của trong một gia đình. Bố em là cựu chiến binh nhưng mà bố em mất từ lúc là em đang còn trong bụng mẹ cơ. Ông ngoại và mẹ em bảo là sinh ra nó lạ lắm, nó chỉ có vừa ngắn vừa tròn tròn, xong là tay chân nó cứ khoành khoèo cái là bị không.
9: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Đức Mỹ. Em nghe bố mẹ em kể là được 6 tháng tuổi thì em bị sốt cao, co giật, em thành người khuyết tật ấy. Em bị một tay phải, một chân phải. Trước khi em chưa đến làng, em đi học cùng mọi người ở bên ngoài kỳ thị em lắm.
8: Ngày xưa thì em đi ra ngoài được, chẳng hạn em gặp 1, 2, 3 người hoặc 1 toán người gì đó, em sẽ quay gắt em đi về nhà, em sẽ không đi tiếp được nữa, vì em sợ người ta nhìn mình. Chị ơi, hết chưa?
9: Với em thì làng này giống như một ngôi nhà thứ hai của em, được gặp các bạn, được gặp nhiều các bạn, nhiều các em mình thấy vui hơn.
8: Các cô, các chị và các mẹ ở đây thì ai cũng đối xử với chúng em là rất tốt cả. Như em ốm, em đau hay em đau chỗ này chỗ kia, mọi người cùng giúp. Lên lớp thì giống như người ta học người ta nhớ, nhưng đối với chúng em thì chạy dây chạy lại chạy chặt đôi khi cả chục lần mấy chục lần rồi, chúng em đôi đứa cũng có nhớ gì đâu. Nhưng này đối với chúng em là các cô các mẹ ở đây là kiên trì rất nhiều.
9: Đúng lớp của em à, nếu sau này em về em sẽ mở một cái quán nhỏ để bán và tìm cho em một người vợ.
8: Cảm ơn các bác, các anh, các chị, các cô đã cho chúng em một nơi để cái cuộc sống của chúng em sẽ tốt hơn và sức khỏe của chúng em sẽ tốt hơn. Học được một cái nghề thì sau này chúng em còn đi ra, nếu mà đi ra ngoài thì đôi bạn cũng sẽ tự nuôi được bản thân mình, nhưng bây giờ cũng đủ dùng cho mình nhé. Như các cái gấu sửa cái quần sai cái khóa, bà mỗi lần kiếm được mấy đồng phè ta đã có tiền ăn cái này cái kia đấy.
10: Alo,
11: đang ở đâu ấy?
10: Đang ngoài cổng ấy, đi ra ngoài cổng nó gặp nhau đấy.
11: Đang ngoài cổng à, tí vào nhà T6 ở nha, phòng tôi nha.
1: Nhiều năm sau ngày rời làng Hữu Nghị Việt Nam, Đỗ Thị Hằng, cựu học sinh lớp Hoa, vẫn thường trở về thăm ngôi nhà thứ hai thân yêu của mình. Con đường quen thuộc, hàng cây cũ, căn phòng từng gắn bó. chính nơi đây đã trao cho Hằng cơ hội được sống. 8 lần bước lên bàn mổ là 8 lần giành lại sự sống từ tay số phận. Cũng tại nơi này, Hằng được đến trường, được học nghề, được chở che bằng tình yêu thương của những người bạn cùng cảnh ngộ, những người cô, những người mẹ thứ hai.
11: Đúng là để quay lại thời hiện tại, tôi cảm giác như là một giấc mơ. Đúng hiện tại bây giờ em đứng ở đây mà em không tưởng tượng được bây giờ mình đứng như thế này đâu. Không ngờ mình làm được, mình đã đứng được như thế này. Chứ tôi còn nhớ cái lúc đấy, đấy bố tôi bảo là ba, lúc bác sĩ bảo là anh chỉ bị lo hậu sự đấy, cho quan tài không liệm là các kiểu rồi. Để đồng hành cùng tôi là có bố mẹ, có làng hữu nghị, có các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ rất là nhiều. Chứ nếu không có họ tôi không có đứng được như ngày hôm nay đâu. Đấy, chị nhìn vào là chị có biết mình bị khuyết tật không? Không hề. Em đứng trên sân khấu thể nào cũng có người hỏi ơ tại sao ấy, nhìn thấy cái con nhỏ này nó bình thường thế kia, ai bảo nó khuyết tật đâu. Tôi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều.
1: Hôm nay Hằng trở về nhà không còn là cô bé bệnh tật lúc nào cũng gắn chặt với chiếc xe lăn. Cô gái 36 tuổi giờ đã có thể đi lại bình thường trên đôi chân của chính mình.
11: Tôi muốn nỗ lực và tôi muốn tôi khỏe mạnh, gia đình mọi người khỏe mạnh đấy, sống với nhau để bố chứng kiến những ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi mong muốn là tôi làm những bông hoa, làm những tấm bưu thiếp để nhìn cuộc sống là nó tươi sắc hơn không. Và gần đây nhất là tôi mong muốn bán hàng online đó. Tôi muốn học một khóa bán hàng online để kiếm một chút thu nhập để trang trải lo cho bản thân và lo cho gia đình. Đấy, tự nhiên bố mẹ nhìn vào rất tự hào về tôi. Thế có niềm tin là có tất cả.

0: sẽ theo ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn khắc trong tim mỗi chúng ta.
1: Tôi chiến thắng được bệnh tật rồi đây nè.
2: Chiến tranh đã phủ lên cuộc đời các nạn nhân nhiễm chất độc dioxin, một gam màu xám xịt của bệnh tật và mặc cảm. Nhưng chính tình yêu thương và sự chia sẻ của những cô giáo, những người thầy, những y bác sĩ và những mạnh thường quân đã giúp những nạn nhân chất độc màu da cam kiên trì tìm kiếm những sắc màu hy vọng trong chặng đường phía trước. Đó là màu của tiếng cười, màu của những ước mơ được gọi tên, và trên tất cả, đó là màu của hy vọng.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống với nhan đề Màu Của Hy Vọng. Chương trình do biên tập viên Hương Giang, Kim Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình, hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Congo 15 tháng 8 năm 1960, 15 tháng 8 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Đảng Lao động Congo, Tổng thống Denis Sassou Nguesso. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Anato Kouline Makoso. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Pháp ngữ và người Congo ở nước ngoài, Sergio Constantin Bunda. Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn 10%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành phân bổ ngân sách, rà soát toàn bộ danh mục dự án và kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi sớm hoàn thiện đề xuất để cấp có thẩm quyền quyết định thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù.
3: Tôi đề nghị tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi cùng các bộ ngành liên quan tập trung làm tốt là tăng trưởng chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh tuần hoàn, chủ động xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cấp chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, thị trường toàn cầu, đặc biệt là trong thu hút đầu tư.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường của công ty HD Hyundai Ecovina tại khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi. Theo kế hoạch, công ty HD Hyundai Ecovina sẽ đầu tư thêm 116 triệu đô la để nâng cấp mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư lên 451 triệu đô la. Doanh nghiệp hiện phát triển các sản phẩm phục vụ ngành hậu cần, cảng biển và công nghiệp, trong đó có hệ thống cầu trục, các mô đun kết cấu thép cho các công trình công nghiệp quy mô lớn. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực nông thôn hiện có gần 62% dân số sinh sống với hơn 9 triệu hộ nông dân. Việc đưa hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ lên môi trường số đang mở ra một không gian thị trường mới cho khu vực này. Đây là định hướng thúc đẩy khi thương mại điện tử được đưa vào Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu nâng tỷ lệ sản phẩm địa phương tham gia các nền tảng số và tạo doanh thu từ thương mại điện tử. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tiếp tục cụ thể hóa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Giai đoạn 2026-2030, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa xã hội và an ninh. Trong đó, hai tỉnh sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chế biến nông sản và xây dựng các sản phẩm du lịch chung. Hai bên phấn đấu đưa giá trị thương mại dịch vụ song phương tăng 15-20% mỗi năm và thúc đẩy hình thành từ 5-10 dự án đầu tư trong 5 năm. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng hai bên cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và chế biến nông sản.
5: Tôi mong muốn hợp tác về mặt kinh tế sẽ trở thành động lực mới trong quan hệ giữa hai tỉnh thông qua việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến nông sản và từng bước hình thành những chương trình, dự án hợp tác phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương.
2: Phóng viên Chu Trinh thông tin, đến nay tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn đúng kế hoạch đề ra.
6: Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn được sáp nhập theo hướng hình thành các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông liên cấp phù hợp với chủ trương sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong 29 đơn vị được thành lập, có nhiều trường được hình thành từ việc sáp nhập từ 2 đến 4 cơ sở giáo dục. Dịp này, Sở Giáo dục Đào tạo cũng công bố và trao 102 quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tại 29 cơ sở giáo dục sau sáp nhập. Ông Quỳnh Đức Thạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng, một trong những địa phương hoàn thành sớm công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn, chia sẻ.
7: Sáp nhập trường thì đến thời điểm này thì theo đề án của xã thì chúng tôi đã sáp nhập xong bậc mầm non, bậc tiểu học, trung học cơ sở. trên tinh thần các cái văn bản của Ủy ban nhân tỉnh và kết luận 674 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì chúng tôi bám vào các cái văn bản chủ trương của giáo dục tỉnh. Thì do đó quá trình triển khai chúng tôi đảm bảo tính minh bạch, dân chủ, công khai. Cái chức danh hiệu trưởng thì chúng tôi bám theo cái tiêu chuẩn, theo cái công văn 2608 của Ủy ban nhân tỉnh về điều kiện bổ nhiệm, về tiêu chuẩn chính trị, về đạo đức, về chức danh nghề nghiệp, về hoàn thành cái nhiệm vụ trong 3 năm liền.
2: Sáng nay tại Hà Nội, 30 đội với 120 học sinh sinh viên bước vào vòng chung khảo cuộc thi Build a Cong Hub Hackathon 2026. Đây là sân chơi dành cho những bạn trẻ đam mê công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo với sự bảo trợ của Thành đoàn Hà Nội và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
0: Tại vòng chung khảo, 30 đội với 120 thí sinh có 24 giờ liên tục để phát triển ý tưởng, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm dưới sự hỗ trợ của các cố vấn, chuyên gia. Các ý tưởng được triển khai trên 6 nhóm lĩnh vực: kinh tế, môi trường, sức khỏe, giáo dục, du lịch và nghệ thuật, truyền thông. Em Nguyễn Quý Phong, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội, chia sẻ.
8: Trong suốt quá trình chúng em đi khảo sát, chúng em đã nhớ ra vấn đề về thực trạng của làng nghề Phú Vinh, rằng là các nghệ nhân đang bị ép giá và các sản phẩm thủ công, mây che đan, mỹ nghệ đang dần bị lưu mờ. Trong giải pháp của chúng em là một trang web bán hàng cũng như là sử dụng công nghệ AI tạo mô phỏng các sản phẩm mây che đan, có thể giúp khách hàng có thể là đặt hàng trực tiếp với các nghệ nhân, và cũng như là một chatbot AI có thể gợi ý các sản phẩm khi tới với Phú Vinh.
0: Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày mai 16 tháng 8.
2: Thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tổ chức đường dây tổ chức khám điều trị xương khớp trái phép dưới vỏ bọc cơ sở chăm sóc sắc đẹp spa và xông hơi với gần 300 bị hại tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi, trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, một trong 3 đối tượng bị khởi tố, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 9 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay đề xuất Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành đối thoại về việc chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tìm cách duy trì hòa bình và ổn định. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng, Tổng thống Lee cho rằng hai bên với tư cách các bên trực tiếp liên quan có thể bắt đầu thảo luận về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài. Hôm nay Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn thuộc về người Iran. Động thái bắc lại phát triển của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ. Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabari nêu rõ việc đóng mở eo biển này sẽ theo lệnh của Iran. Brazil chính thức kích hoạt cơ chế đối ứng kinh tế để đáp trả các mức thuế quan mới của Mỹ. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở mức thấp và cuộc bầu cử tổng thống Brazil dự kiến vào tháng 10 tới đang đến gần. Việc lựa chọn kích hoạt cơ chế pháp lý thay vì áp dụng ngay các biện pháp trả đũa cho thấy Brazil vẫn muốn duy trì kênh đối thoại với Mỹ, đồng thời tránh đẩy tranh chấp thương mại đi xa hơn. Cập nhật số liệu về trận động đất có độ lớn 7,7 độ ngoài khơi phía đông Indonesia, số nạn nhân được xác nhận thiệt mạng lên tới 40 người, trong khi đó 50 người bị thương và vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong một số tòa nhà. Hai máy bay trực thăng và một máy bay đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Hiện trọng tâm của lực lượng cứu hộ là xác định nạn nhân có thể bị vùi lấp dưới những đống đổ nát. Tại Colombia, lực lượng cứu hộ nước này tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn sống sót dưới các đống đổ nát sau 5 ngày xảy ra trận động đất, trong khi số người thiệt mạng tăng lên 287 người và gần 4.000 người bị thương. Trong lúc này, bằng nhiều hình thức khác nhau, người dân và các tổ chức ở Colombia đang có những hành động thiết thực, cung cấp nhu yếu phẩm chỗ ở cho các nạn nhân sau trận động đất ở miền Tây Colombia. Trí tuệ nhân tạo AI đang là lựa chọn chiến lược của nhiều quốc gia, nhưng Hàn Quốc có những lựa chọn mới nhằm chuẩn bị kỷ nguyên hậu AI. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
9: Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố quyết định lựa chọn phát triển 7 lĩnh vực cho giai đoạn mới, bao gồm các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, phản ứng nhiệt hạch, năng lượng tái tạo, công nghệ lượng tử, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học tiên tiến, chuỗi cung ứng vật liệu và linh kiện thế hệ mới. Đây là những lĩnh vực được coi như động lực tăng trưởng trong tương lai sau ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào một số ngành công nghiệp nhất định và xây dựng nền tảng mới cho tăng trưởng. Seoul cho biết 7 lĩnh vực được lựa chọn sẽ là động lực tăng trưởng thế hệ tiếp theo cho nền kinh tế Hàn Quốc và là những tài sản chiến lược của quốc gia.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam,
2: nhanh nhạy,
11: chính xác,
2: sinh động,
11: hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ toàn ngành nông nghiệp theo chủ trương lớn của Đảng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, hoa nở trên đá xám, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, điểm chuẩn đại học năm 2026, cao chưa chắc đã hot, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20. 9 giờ và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, thông quan tập trung, động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành hải quan. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sửa luật an toàn thực phẩm để không còn cảnh ba bộ quản lý một mâm cơm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược, làm sao để chúng và đúng. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt kết nối cộng đồng xa xứ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza sau sự phản đối của Israel. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 15 giờ 50 alo VV1, ao hồ Hà Nội trước nguy cơ bị bức tử, đừng để mất rồi mới tiếc. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Isaac, chàng thái tử bước ra từ thanh xuân. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên giới vững lòng từ dân. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, người lính công an qua các sáng tác âm nhạc. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe, tăng cường tuổi thọ ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
12: Ngôi nhà ASEAN.
13: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những vấn đề nổi bật trong khu vực và các quốc gia thành viên. Đông Nam Á vẫn là một ưu tiên hàng đầu của Mỹ, bất chấp những lo ngại về tác động của các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump đối với khu vực. Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong khi Mỹ thúc đẩy một quan hệ thương mại với các quốc gia mà Tổng thống Donald Trump gọi là công bằng và có đi có lại, các nền kinh tế ASEAN cũng đang đứng trước yêu cầu thích ứng với một môi trường thương mại nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, Mỹ khẳng định muốn tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế với Đông Nam Á, thúc đẩy đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đưa doanh nghiệp công nghệ Mỹ sâu hơn vào thị trường khu vực.
1: Đông Nam Á đang đứng ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược kinh tế của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Điều đáng chú ý là bất chấp những lo ngại của các nước ASEAN trước chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Washington vẫn khẳng định khu vực này là một ưu tiên rõ ràng. Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim mới đây cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra định hướng rõ ràng về việc tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á.
2: Chúng tôi nhận được định hướng rất rõ ràng từ các cấp cao nhất của chính phủ Mỹ, từ các nhà lãnh đạo cao nhất, rằng Đông Nam Á tiếp tục là một ưu tiên rõ ràng của chính phủ Mỹ.
1: Đằng sau tuyên bố này là những lợi ích kinh tế rất lớn. ASEAN hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-ASEAN đạt khoảng 552,8 tỷ đô la Mỹ, đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN. Mỹ cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của ASEAN với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 42,3 tỷ đô la trong năm 2024. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ cũng ngày càng coi Đông Nam Á là một mắt xích quan trọng trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo đại sứ Kevin Kim, Mỹ đã đầu tư hơn 500 tỷ đô vào Đông Nam Á, cao hơn tổng mức đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại. Hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại khu vực. Đây cũng chính là cơ sở để Washington nhấn mạnh rằng quan hệ Mỹ-ASEAN không chỉ được xây dựng trên thương mại hàng hóa, mà còn dựa trên đầu tư, việc làm, công nghệ và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, chính sách thương mại của Tổng thống Trump đang tạo ra một nghịch lý. Một mặt, Mỹ muốn tăng cường hiện diện kinh tế tại Đông Nam Á. Mặt khác, chính sách thuế quan của Washington khiến nhiều nền kinh tế trong khu vực lo ngại về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ. Vì vậy, các nước trong khu vực vừa phải duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, vừa phải đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng để giảm rủi ro từ những thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại. Đại sứ Kevin Kim cho rằng lợi ích mà Mỹ mang lại cho khu vực nằm ở chính năng lực đầu tư và kết nối kinh tế.
2: Nếu đặt câu hỏi Mỹ mang lại điều gì cho khu vực thì câu trả lời là chúng tôi mang lại giá trị. Chúng tôi giúp các nước Đông Nam Á đa dạng hóa chuỗi cung ứng và theo một nghĩa nào đó thì quan trọng nhất là chúng tôi tạo ra việc làm.
1: Hiện Mỹ cũng đang tìm cách chuyển những cam kết này thành những chương trình đầu tư cụ thể. Trong cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố gói đầu tư chiến lược trị giá 2,5 tỷ đô la vào Đông Nam Á, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh năng lượng và công nghệ tương lai. Trong bối cảnh cột mốc 50 năm quan hệ ASEAN-Mỹ đang đến gần vào năm 2027, hai bên cam kết sớm hoàn tất và triển khai kế hoạch hành động mới, đồng thời hướng tới nâng cấp quan hệ lên một tầm cao hơn. Hợp tác cũng đang được mở rộng sang những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như kinh tế số, chuyển đổi số, công nghệ cao, năng lượng, chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, giáo dục, y tế, an ninh hàng hải, an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, tại Malaysia, truyền thông không chỉ được xem là kênh đưa thông tin chính sách tới công chúng, mà còn được chính phủ coi là một đối tác quan trọng trong xây dựng hình ảnh quốc gia, tạo dựng niềm tin và hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại. Từ việc xây dựng bộ phận truyền thông chuyên trách tại các bộ ngành đến mô hình phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông tư nhân và cơ quan chính phủ, Malaysia đang hình thành một cách tiếp cận khá bài bản trong quan hệ với báo chí. Bây giờ chúng ta cùng phóng viên Thúy Ngọc tìm hiểu câu chuyện này tại Malaysia.
3: Trong cách tiếp cận của chính phủ Malaysia, truyền thông có một vai trò đặc biệt, không chỉ đưa tin về các hoạt động của chính phủ, mà còn giải thích rõ với công chúng lý do đằng sau những chính sách mà chính phủ đang triển khai. Với Bộ Ngoại giao Malaysia, điều này càng quan trọng khi những vấn đề đối ngoại ngày càng phức tạp, từ cạnh tranh chiến lược, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo cho tới biến đổi khí hậu, năng lượng hay các vấn đề khu vực. Khi báo chí hiểu được bối cảnh, quan điểm và lợi ích mà Malaysia theo đuổi, thông tin tới công chúng cũng có thể đầy đủ hơn. Chính vì vậy, truyền thông được đặt trong mối quan hệ với những mục tiêu rộng hơn như xây dựng niềm tin, hỗ trợ ngoại giao và định vị hình ảnh Malaysia trên trường quốc tế. Vì thế, truyền thông được xem là một phần không thể thiếu trong xây dựng hình ảnh và củng cố sức mạnh mềm quốc gia. Bà Rinahanis Rodri, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Hợp tác Chính sách Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết.
4: Chúng tôi coi truyền thông là đồng minh trong việc xây dựng hình ảnh tích cực hơn về Malaysia. Trước hết thì truyền thông có vai trò thông tin công chúng về Malaysia, từ đó định hình dư luận, tăng cường sự hiện diện và nhận thức về Malaysia.
3: Với cách tiếp cận này, các cơ quan chính phủ Malaysia không chỉ làm việc với truyền thông khi có một sự kiện cần đưa tin. Thay vào đó, Malaysia đã xây dựng những cơ chế để việc cung cấp và trao đổi thông tin với báo chí trở thành hoạt động thường xuyên trong bộ máy nhà nước. Ví dụ, tại Quốc hội Malaysia, truyền thông được đặt trong một quy trình khá cụ thể, có bộ phận chuyên trách, có thu thập và kiểm tra thông tin, đồng thời chủ động xác định những vấn đề mà báo chí quan tâm. Thượng nghị sĩ Wang Shani cho biết.
5: Mỗi bộ trong chính phủ đều có bộ phận truyền thông riêng. Tại Quốc hội chúng tôi có các phòng truyền thông chuyên trách. Hàng ngày họ sẽ cố gắng thu thập thông tin và kiểm tra chéo lại bộ phận chuyên môn. Họ sẽ tập hợp danh sách các câu hỏi để giới truyền thông có thể khai thác một số chủ đề hoặc một điểm nổi bật mà họ đưa tin trên tờ báo của mình hoặc truyền hình trực tiếp.
3: Đáng chú ý, Malaysia không chỉ dừng ở việc bố trí nhân sự truyền thông tại từng cơ quan, mà còn đưa mô hình truyền thông doanh nghiệp vào toàn bộ hệ thống chính quyền. Theo ông Jamsari Saharan, vụ phó vụ truyền thông và quan hệ công chúng Bộ Ngoại giao Malaysia, khoảng từ năm 2012, chính phủ bắt đầu triển khai mô hình bộ phận truyền thông doanh nghiệp trên toàn hệ thống.
5: Ở khu vực tư nhân thì mô hình truyền thông doanh nghiệp rất phổ biến và quen thuộc, nhưng với khối chính phủ thì đó là điều khá mới mẻ. Ở lĩnh vực này thì Bộ Ngoại giao chúng tôi được xem như đi trước một bước, vì chúng tôi đã làm điều này từ lâu để bảo vệ hình ảnh và truyền tải các thông điệp về Malaysia. Nhưng nhìn chung tại Malaysia, truyền thông doanh nghiệp đã được đưa vào tất cả các đơn vị và bộ ngành chính phủ. Các đơn vị này sẽ phối hợp rất chặt chẽ với nhau.
3: Như vậy, từ quan điểm coi truyền thông là đồng minh, Malaysia đã từng bước xây dựng một cơ chế để có thể làm việc với báo chí một cách chuyên nghiệp và thường xuyên. Một điểm đáng chú ý là chính phủ Malaysia không chỉ dựa vào hệ thống truyền thông công lập. Theo đó, Malaysia chủ động phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông tư nhân và cơ quan chính phủ để tạo nên mô hình kiềng ba chân. Cách làm này xuất phát từ thực tế là mỗi loại hình truyền thông có một nhóm công chúng và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Vì vậy, muốn đưa một thông điệp ra rộng hơn, chính phủ cần phối hợp với nhiều kênh thay vì chỉ dựa vào những cơ quan truyền thông nhà nước. Một ví dụ cụ thể là trong năm Malaysia giữ vị trí Chủ tịch ASEAN 2025, bên cạnh báo chí, phát thanh, truyền hình, thì mạng xã hội được xác định là một thành phần đặc biệt quan trọng. Các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook, Instagram hay X được sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận tới công chúng. Câu chuyện của Malaysia cho thấy cách tiếp cận khá rõ, đó là truyền thông được đặt ngay trong quá trình thực hiện chính sách, chứ không chỉ ở khâu thông tin sau khi chính sách đã được ban hành. Từ việc coi báo chí là đồng minh, xây dựng các bộ phận truyền thông chuyên trách, đến phối hợp giữa các truyền thông nhà nước và tư nhân, Malaysia đang tìm cách biến truyền thông thành một phần của năng lực đối ngoại và sức mạnh mềm quốc gia.
0: Thưa quý vị, từ những chuyển động trong quan hệ Mỹ-ASEAN, những câu chuyện về hợp tác kinh tế, thương mại đến vai trò của truyền thông trong xây dựng hình ảnh quốc gia, có thể thấy Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế và tiếng nói của mình trong một thế giới nhiều biến động. Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN tuần này cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moscow và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị và mở rộng hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương của Nga. Tại cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Zivrev, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu của các đối tác Nga trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tại cuộc làm việc với Công ty Cổ phần Đường sắt Nga và Thống đốc Saint Petersburg Alexander Begrov, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Hà Nội có nhu cầu hợp tác với phía Nga trong đầu tư, tư vấn chính sách, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật mạng lưới đường sắt đô thị kết nối với đường sắt quốc gia, quản lý và vận hành các tuyến đường sắt, đồng thời mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn từ năm 2026 đến 2030 trên địa bàn thành phố. Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, trách nhiệm của trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên ban chỉ đạo, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thường trực ban chỉ đạo, chế độ thông tin báo cáo và các điều kiện đảm bảo hoạt động của ban chỉ đạo. Việc tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo phải đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, mọi hoạt động bám sát mục tiêu nhiệm vụ của chương trình đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo quy chế, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình. Các thành viên ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đến nay toàn thành phố đã hoàn thành làm sạch gần 1,8 triệu thửa đất với tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống. Trong tổng số hơn 4,9 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch, 2,1 triệu thửa đất cần đo đạc chỉnh lý. Sau 40 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã xác minh, định danh chủ sử dụng và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 2,8 triệu thửa đất căn hộ chung cư. Với kết quả này, đến nay Hà Nội đang xếp thứ 5 trên 34 tỉnh, thành phố đạt kết quả cao trong đợt triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho biết.
8: Chúng tôi phối hợp cung cấp các cái hệ thống công nghệ để giúp các tổ công tác của các xã phường, công an phường, xã là thu thập các cái dữ liệu còn thiếu mà là hiện đang nằm trong hộ gia đình cá nhân, tổ chức đang quản lý sử dụng. Và các cái thông tin thu thập được thì thông qua hệ thống điện tử thì chúng tôi chỉ đạo hệ thống đăng ký làm sạch và đồng bộ lên dữ liệu.
7: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc. Đa phần các trường hợp chưa hoàn thiện liên quan đến mã định danh của tổ chức kinh tế, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất đã giao cho cơ quan quân đội, công an và một số tổ chức chính trị khác. Bên cạnh đó, nhiều chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương đã chết hoặc là thuộc trường hợp giấy chứng nhận cấp cho người nước ngoài. Sáng ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an chủ trì tổ chức triển khai thí điểm mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh. Trạm này hoạt động 24/7, được đặt cạnh số 89 Đinh Tiên Hoàng, ven Hồ Hoàn Kiếm và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Trạm cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính gồm trình báo, phản ánh về an ninh trật tự đô thị, bị ép giá khi mua hàng, cuộc gọi khẩn cấp SOS, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật. Người dân khi gặp tình trạng bị ép giá khi mua sắm quanh các điểm du lịch có thể sử dụng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập sử dụng tính năng trình báo, phản ánh của trạm cảnh sát thông minh. Trong cabin, người phản ánh hoàn toàn có thể sử dụng giọng nói để hệ thống ứng dụng AI phân tích rồi ghi nhận nội dung. Sau đó, trạm tự động phân loại, chuyển thông tin phản ánh đến đơn vị công an phụ trách.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: FM chuyển động. Chuyển động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Giọt Chiều, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường, đoàn ca nhạc mới Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa, lời thơ Trần Quang Quý. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường các bạn nhé. Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường thân mến, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài hát Giọt Chiều.
1: Xin kính chào quý thính giả của Chuyển động FM. Xin chào biên tập viên Hữu Nam. Tôi có cơ duyên được đọc tập thơ Siêu thị mặt nạ của nhà thơ Trần Quang Quý. Trong đó tôi rất ấn tượng với bài thơ Giọt Chiều. Chính vì thế tôi đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ này.
0: Vâng ạ, ca khúc Giọt Chiều được nhạc sĩ sử dụng thể loại âm nhạc jazz blues. Và lý do nhạc sĩ lựa chọn thể loại âm nhạc vốn kén người nghe này trong ca khúc mới của mình là gì ạ?
1: Ý nghĩa của từ blues trong nhạc blues là nỗi buồn, tâm trạng và sự suy tư. Tôi chỉ mượn nhạc blues để miêu tả cho phần lời của bài thơ Giọt Chiều. Hàng âm của nhạc blues là sự phát triển sáng tạo từ thang năm âm hay vũ cung. Chính vì thế nó có sự gần gũi với âm nhạc dân gian Việt Nam. Bài hát có sử dụng đan xen giữa thang âm ngũ cung và thang âm blues, tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa có chút mới mẻ. Mặc dù thể loại blues hơi kén người nghe, nhưng tôi hy vọng với sự pha trộn với tỷ lệ vừa phải sẽ làm cho người nghe cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ phổ nguyên bài thơ hay là chỉ lấy ý thơ của nhà thơ Trần Quang Quý?
1: Tôi đã phổ nguyên bài thơ, chỉ thay duy nhất một từ, đó là vỏ rỗng. Tôi thay bằng khoảng rỗng. Về mặt âm điệu và hình ảnh thì tôi thấy từ khoảng rỗng dễ nghe và có hình ảnh tốt hơn đối với ca khúc.
0: Và thông qua ca khúc Giọt Chiều này, nhạc sĩ muốn truyền tải điều gì đến khán thính giả yêu nhạc?
1: Tại thời điểm này, nhạc AI đang là xu thế và phát triển rất nhanh. Nó làm cho người nghe cảm nhận bị máy móc và định khuôn, ít cảm xúc. Với ca khúc này, trước tiên tôi muốn người nghe cảm nhận được tác phẩm do con người viết ra, sản xuất qua rất nhiều công đoạn mà nó có tính người và có cảm xúc rõ rệt. Người nghe buộc phải có thời gian trầm tư và cảm nhận nhiều tầng ý nghĩa từ giọng hát, lời ca, âm nhạc, phối khí và các nhạc cụ diễn tấu một cách sống động. Trong bài này, phần phối khí đề cao sự sáng tạo của các nhạc công thông qua sự ngẫu hứng trong âm nhạc. Nó là cá tính và tình cảm riêng của các nhạc công được biểu đạt khi thu âm tác phẩm. Có nhiều đoạn trong bản phối không quy định nốt nhạc mà là phần ngẫu hứng của người chơi. Đó là cái hay của dòng nhạc jazz blues. Sẽ không có lần thu thanh nào hay biểu diễn nào giống nhau. Nó sẽ luôn có các dị bản khác nhau.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường.
1: Xin cảm ơn quý thính giả và biên tập viên Hữu Nam.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Giọt Chiều, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, lời thơ Trần Quang Quý với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 1 tháng 8 tại Cung Điển Kình Mỹ Đình diễn ra concert Phao Cứu Sinh của ca sĩ Hương Tràm. Đây là concert cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời đánh dấu chương mới sau hành trình trở lại với album cùng tên. Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình trở lại cũng mang nhiều ý nghĩa với cô, bởi đây là nơi nữ ca sĩ từng tạm khép lại sự nghiệp trong nước để sang Mỹ học tập và sinh sống. Nhiều năm sau, cô trở về với tâm thế trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn và chọn âm nhạc để kể lại hành trình đã đi qua. Được xây dựng như một câu chuyện gồm 4 chương: trở về, đối diện, buông, trở lại, đêm diễn đưa khán thính giả đi qua nhiều tầng cảm xúc, kết nối âm nhạc, sân khấu và những trải nghiệm cá nhân của nữ ca sĩ trong suốt những năm vừa qua. Điểm nhấn văn hóa của chương cuối nằm ở Gái Nghệ, tiết mục có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của ca sĩ Hương Tràm. Chất liệu hò ví dặm được đặt cạnh ngôn ngữ trình diễn hiện đại với 60 vũ công, áo bóng đá sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, chè, sông Lam, mái đình và những địa danh gắn với xứ Nghệ. Có những khoảnh khắc trong đêm nhạc, Hương Tràm không giấu được xúc động khi đứng trước hàng nghìn khán giả. Cô đi chân trần trên sân khấu và lần đầu trải lòng về hành trình đã qua. Nữ ca sĩ cho biết, có những quyết định đến nay cô vẫn không biết là đúng hay sai, nhưng luôn tin rằng khi đã lựa chọn thì phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm. Hôm nay, được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Tràm biết mình đã thật sự trở về, Hương Tràm xúc động chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ rằng ai cũng có lúc trông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại, nhưng chỉ cần không từ bỏ chính mình thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Cô hy vọng sau đêm nhạc, mỗi người có thể trở thành phao cứu sinh của chính mình và lan tỏa sự yêu thương tới những người xung quanh. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Gái Nghệ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với phần thể hiện của ca sĩ Hương Tràm và nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2026, rapper Kimis sẽ tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Miss The First Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng hip hop. Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kimis là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn hip hop Việt Nam, vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp hip hop cùng R&B, soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng Juster T, Dan, Suboy, Vũ Thảo My, v.v. Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau 2 thập kỷ hoạt động, Kimis cho biết mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau. Trong những năm gần đây, Kimis giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như For The Old Kim hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live. Với Kimis, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại, mà còn là lời tri ân gửi tới những khán thính giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Thôn Lạp sáng tác Quách Cẩm Lê, Hàng Lâm Trang Anh, Phạm Thùy My với phần thể hiện của ca sĩ Kimis, Suboy, Tui My. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang triển khai sắp xếp tổ chức lại 2.954 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến trung học phổ thông nhằm phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực giáo dục. Theo phương án, việc sắp xếp chủ yếu điều chỉnh đầu mối quản lý, không làm thay đổi môi trường học tập của học sinh. Thành phố đặt mục tiêu giảm ít nhất 50% đầu mối hành chính, đồng thời bảo đảm không giảm số lớp học, không ảnh hưởng cơ hội tiếp cận giáo dục và quyền học tập của học sinh. Đáng chú ý, 124 trường trung học phổ thông công lập được giữ nguyên, không thực hiện sáp nhập. Với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có quy mô nhỏ, vị trí gần nhau, có thể tổ chức theo mô hình trường nhiều cơ sở hoặc trường nhiều cấp học, qua đó sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Tại xã Hương Sơn, ông Vương Trọng Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, phương án sắp xếp đang được triển khai theo kế hoạch của thành phố, đồng thời địa phương chú trọng nắm bắt tâm tư, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên.
2: Công tác sắp xếp các trường trung học và tiểu học cũng như mầm non thuộc công lập trên địa bàn xã Hương Sơn, chúng tôi đã triển khai theo đúng kế hoạch của thành phố cũng như là của xã, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên nhà trường và được sự đồng thuận rất cao.
1: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2027 phải khắc phục triệt để tình trạng ngập úng khi mùa mưa đến. Đây là yêu cầu được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh tại cuộc làm việc ngày 14 tháng 8 về tiến độ các công trình chống ngập khẩn cấp. Theo Sở Xây dựng, đến hết tháng 6, 10 dự án chống ngập giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Trong đó, 5 công trình đã kết nối với hệ thống thoát nước chung và phát huy hiệu quả trong mùa mưa năm nay. Thành phố yêu cầu 5 công trình còn lại hoàn thành trong tháng 8. Riêng kênh La Khê chậm nhất hoàn thành trong tháng 9. Hai dự án Hồ Chèm và Hồ Liên Mạc 1 dự kiến khởi công trong tháng 8 này hoàn thành vào quý 4. Lãnh đạo thành ủy yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đồng thời nghiên cứu xử lý căn cơ các điểm ngập. Mục tiêu là không chỉ chống ngập trước mắt mà phải giải quyết tận gốc các điểm nghẽn, hướng tới chấm dứt tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố. Cảnh sát giao thông Hà Nội đang thử nghiệm sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát giao thông từ trên cao, phát hiện vi phạm và hỗ trợ xử lý ùn tắc. Ngày 14 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phối hợp các đơn vị chức năng sử dụng drone kiểm soát giao thông tại khu vực vành đai 3 qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Từ trên cao, thiết bị có thể phát hiện các trường hợp đi vào làn rừng khẩn cấp, dừng đỗ đón trả khách trái quy định, đồng thời ghi nhận biển số, vị trí và diễn biến vi phạm để lực lượng chức năng xác minh xử lý kể cả phạt nguội. Đáng chú ý, drone có khả năng truyền hình ảnh thời gian thực, zoom ở khoảng cách xa và tích hợp AI hỗ trợ nhận diện vi phạm tình trạng ùn tắc. Kết quả tới điểm sẽ là cơ sở để Hà Nội nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông và đô thị hướng tới xây dựng thủ đô thông minh hiện đại. Từ ngày 14 tháng 8 năm 2026, hành khách đi Metro Hà Nội có thể kết nối chặng đầu chặng cuối bằng xe công nghệ Bi ngay trên ứng dụng Hà Nội Metro. Giải pháp giao thông liên hoàn Bi Metro Bi được Hà Nội Metro phối hợp với Bi Group ra mắt sau hơn 3 tháng nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm. Với giải pháp này, hành khách chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến trên ứng dụng, hệ thống sẽ tự động xây dựng hành trình kết hợp giữa Metro và xe công nghệ Bi, đồng thời hỗ trợ mua vé, thanh toán, hoàn hủy chuyến trên cùng một nền tảng. Đáng chú ý, hành khách đã mua vé tháng Metro hoặc thuộc diện được thành phố miễn vé sẽ được tự động tích hợp vé Metro không đồng. Dịp này, hành khách sử dụng tính năng đặt chuyến liên thông được giảm 15% giá trị chuyến đi, tối đa 50.000 đồng đến hết ngày 30 tháng 9. Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hồ sơ khoa học khu di tích Cổ Loa hướng tới đề nghị UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học về giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa tổ chức ngày 12 tháng 8. Các nhà khoa học cho rằng Cổ Loa có giá trị đặc biệt gắn với quá trình hình thành nhà nước sơ kỳ và nền văn minh sông Hồng. Từng là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương, Cổ Loa còn lưu giữ hệ thống thành lũy, hào nước và không gian cư trú, tín ngưỡng có lịch sử hơn 2.000 năm. Trên cơ sở đối chiếu tiêu chí của UNESCO, Hà Nội định hướng xây dựng luận cứ về giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa theo hai tiêu chí, trong đó nhấn mạnh đây là bằng chứng vật chất quan trọng về một nền văn minh và quá trình hình thành nhà nước sơ kỳ ở Đông Nam Á. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, tại 62 Tràng Tiền Hà Nội, chương trình Sức Sống Hàng Việt số 11 với chủ đề Rằm Rộ Phố Cổ Hà Nội Trong Tôi mang không khí Trung Thu truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách, đồng thời kết nối các sản phẩm hàng Việt với người tiêu dùng qua cả không gian trực tiếp và nền tảng số. Tại đây, những sắc màu thân thuộc của rằm tháng 8 được tái hiện qua bánh nướng, bánh dẻo, ô mai, cốm, chả cốm, cùng các sản phẩm thủ công như tò he, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, những hình ảnh gắn với ký ức tuổi thơ và nét văn hóa lâu đời của Hà Nội. Không chỉ là nơi giới thiệu mua sắm sản phẩm, chương trình có đưa hàng Việt lên không gian số. Thông qua sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống, sản phẩm địa phương và thương mại số, chương trình góp phần quảng bá giá trị hàng Việt, đồng thời tạo thêm một cách tiếp cận mới để những sản phẩm mang dấu ấn Hà Nội đến gần hơn với

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10.
thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12, điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2026, tức ngày 4 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ toàn ngành nông nghiệp theo chủ trương lớn của Đảng. 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, hoa nở trên đá xám. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, điểm chuẩn đại học năm 2026, cao chưa chắc đã hot. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20. 9 giờ và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, thông quan tập trung, động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành hải quan. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sửa luật an toàn thực phẩm để không còn cảnh ba bộ quản lý một mâm cơm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược, làm sao để chúng và đúng. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt kết nối cộng đồng xa xứ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza sau sự phản đối của Israel. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 15 giờ 50 alo VV1, ao hồ Hà Nội trước nguy cơ bị bức tử, đừng để mất rồi mới tiếc. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Isaac, Trang Thái Tử bước ra từ thanh xuân. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên giới vững lòng từ dân. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, người lính công an qua các sáng tác âm nhạc. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe, tăng cường tuổi thọ ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tuần tới, đợt 2 kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8. Dự kiến các đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến vào định hướng chính sách sửa luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, nhà ở, các dự án bộ luật hình sự sửa đổi, bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi quyết liệt rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành, lĩnh vực, xác định rõ dư địa và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị. Với tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn 10%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Quảng Ngãi.
3: Đổi mới mô hình tăng trưởng rất quan trọng đối với Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hiện nay là mặc dù nông nghiệp vẫn còn 17%, quy mô kinh tế chúng ta phải tăng, cơ cấu kinh tế chúng ta phải theo cái hướng phù hợp với cái tiềm năng của tỉnh. Nông nghiệp vẫn tăng nhưng nông nghiệp công nghệ cao, nhưng quy mô kinh tế của tỉnh nó tăng lên là thì bằng công nghiệp, bằng thương mại, bằng dịch vụ, ta phải tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ, những ngành công nghiệp chế tạo hiện đại, cả đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài để mà phát triển Quảng Ngãi trong cái thời gian đến.
2: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ngành và 54 xã phường đặc khu Quảng Ninh dồn toàn lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. Tin của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đến nay tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh sau điều chỉnh là 32.655 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh chiếm phần lớn với 29.379 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp xã đạt 3.276 tỷ đồng. Kết quả giải ngân tính đến ngày 31 tháng 7 năm nay đạt 10.333 tỷ đồng, tương đương với 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Đặc biệt, tính đến hết tháng 7 năm nay, có đến 39 trên tổng số 130 dự án vẫn chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng do chậm chi trả bồi thường và thất lạc hồ sơ. Bên cạnh đó, công tác lựa chọn nhà thầu ở một số gói thầu gặp khó khăn khi chưa có doanh nghiệp quan tâm khiến tiến độ chung bị kéo dài. Trước thực tế này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương phải kiên quyết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng cam kết, đưa các dự án chậm tiến độ vào khai thác sớm nhất. Đối với nguồn vốn chưa được phân bổ từ tiền sử dụng đất năm ngoái, Sở Tài chính có nhiệm vụ rà soát, lập danh sách đủ điều kiện để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bổ ngay trong kỳ họp tới, tiếp tục rà soát điều chỉnh dòng vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ tốt và đang có nhu cầu bổ sung vốn. Riêng các địa phương đã nhận nguồn vốn cần thực hiện đúng cam kết tiến độ giải ngân đầu tư công, báo cáo trên hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính. Bà Nguyễn Thị Thuận, Giám đốc Trung tâm Cung ứng xã Quảng Đức cho biết, tính đến hết tháng 7, giải ngân đầu tư công của xã Quảng Đức đạt khoảng 90 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Trong đó có các công trình hạ tầng giao thông, nhà văn hóa và trường nội trú biên giới.
5: Hết tháng 7, giải ngân trên địa bàn xã Quảng Đức các cái dự án đầu tư công khoảng được 90 tỷ. Từ giờ đến cuối năm sẽ giải ngân thêm cái mương thôn 3 Quảng Thịnh khởi công mới, tuyến khu thôn 2 và khu dân cư, và thêm một cái dự án nhà văn hóa thôn Hải Thành đúng theo kế hoạch 272 và giải ngân đảm bảo đạt 100% kế hoạch của tỉnh cũng như là của xã giao. Và hiện tại trên địa bàn xã Quảng Đức cũng đang triển khai cái dự án trường nội trú biên giới theo tiến độ là đến 30 tháng 8 là sẽ hoàn thành để đi vào năm học mới cho các cháu.
2: Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận đối với 438 cuộc. Qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là hơn 560.000 tỷ đồng. Qua thanh tra, cơ quan quản lý phát hiện một số dấu hiệu lợi dụng kẽ hở, né tránh quy định pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng và quản trị ngân hàng. Trong đó có việc phân tán quyền sở hữu cho nhiều tổ chức cá nhân để né quy định về giới hạn sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng, né giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan, rủi ro trong định giá và nhận tài sản bảo đảm, nhất là quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát triển dự án, và điều chuyển các khoản cấp tín dụng trong nội bộ hệ thống trước thời điểm thanh tra kiểm tra. Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế, Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
0: Với chủ đề City Awakening, đánh thức di sản, lễ hội kết nối di sản Huế với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. Tâm điểm là hai đêm đại nhạc hội di sản thức giấc và di sản hội nhập với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Huế Wonder River Music Fest được định hướng phát triển thành một IP, thương hiệu sở hữu trí tuệ về văn hóa âm nhạc quốc tế của Huế. Tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030, thành phố kỳ vọng hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu quốc tế. Ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, lễ hội hướng tới thương hiệu Một Huế, vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa đổi mới sáng tạo và kết nối với thế giới bằng nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc. Ông Trần Hữu Thủy Giang cho biết thêm, lễ hội năm nay được tổ chức miễn phí và nguồn kinh phí được thực hiện xã hội hóa hoàn toàn. Từ năm 2027, Huế Wonder River Music Fest dự kiến chuyển sang hình thức bán vé, từng bước xây dựng mô hình lễ hội văn hóa tổ chức thường niên.
6: Lần đầu tiên thành phố xây dựng một sự kiện mang tính chất là IP về văn hóa và tổ chức thường niên. Trong năm 2026 này thì sự kiện gồm có 3 ngày và 2 đêm. Đêm nhạc đầu tiên là di sản nhạc Việt và đêm thứ hai thì nhạc quốc tế. Chúng tôi sẽ miễn phí phục vụ cho du khách và người dân địa phương. Tuy nhiên mang đúng cái tinh thần của công nghiệp văn hóa thì kể từ năm 2027 thì sự kiện này sẽ tổ chức bằng vé.
0: Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội có không gian trải nghiệm văn hóa sáng tạo, công nghệ ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng.
2: Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, thành phố phấn đấu 100% trẻ em dưới 6 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Kết quả khám không chỉ được sử dụng để đánh giá phân loại tình trạng sức khỏe mà còn được lập, cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin khám sức khỏe và học bạ điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh theo vòng đời từ năm 2026. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Indonesia tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ hai trong ngày, trong bối cảnh các nỗ lực cứu hộ nạn nhân trong trận động đất đầu tiên đang được khẩn trương tiến hành. Hiện trọng tâm của lực lượng cứu hộ là xác định nạn nhân có thể bị vùi lấp dưới những đống đổ nát. Công tác cứu nạn đang gặp khó khăn khi lở đất đã chia cắt các tuyến đường. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo không quay lại các khu nhà đã bị hư hại để phòng nguy cơ dư chấn làm chúng đổ sập. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng cao hơn, coi đây là cái giá phải trả để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khi giá năng lượng đang trở thành sức ép ngày càng rõ đối với đời sống của người Mỹ. Phát biểu của ông Trump cho thấy một bài toán khó. Chi phí kinh tế của cuộc đối đầu với Iran có thể ngày càng trở thành vấn đề chính trị trong nước Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Tại một cuộc vận động ở Garden City, New York hôm qua, Tổng thống Trump thừa nhận người Mỹ đang phải trả thêm tiền cho nhiên liệu. Ông đồng thời cho rằng mức giá khoảng 4 đô la mỗi gallon hiện nay là cái giá có thể chấp nhận được để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định, mình sẽ không xin lỗi về việc giá xăng tăng và cho rằng Mỹ đang làm điều đúng đắn. Các bạn phải trả thêm một chút tiền cho xăng dầu. Hãy nhớ rằng các bạn đang làm điều đó để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta không muốn họ có vũ khí hạt nhân. Các bạn cần nhớ rằng những gì chúng ta đang làm là một đóng góp to lớn cho thế giới. Nhưng chính phát biểu này lại đặt ra một nghịch lý đối với Tổng thống Trump. Giảm chi phí năng lượng từng là một trong những cam kết quan trọng của ông, trong khi cuộc đối đầu kéo dài với Iran đang khiến thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu sức ép. Với chính quyền Mỹ, vì thế bài toán không chỉ nằm ở việc gây sức ép với Iran, mà còn là làm thế nào để kiểm soát những hệ quả kinh tế của chính sách này. Giá xăng tăng đang tạo thêm sức ép chính trị trong nước, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần. Các nghị sĩ dân chủ đã bắt đầu khai thác chi phí nhiên liệu và những tác động kinh tế của cuộc chiến với Iran để chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump.
2: Quốc hội Ấn Độ vừa thông qua dự luật sửa đổi luật phát triển và điều tiết mỏ và khoáng sản năm 2026 nhằm thúc đẩy thăm dò và khai thác khoáng sản, đặc biệt là các khoáng sản quan trọng và chiến lược. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Một trong những thay đổi đáng chú ý của dự luật được sửa đổi lần này là việc cho phép doanh nghiệp đề nghị chính quyền bang bổ sung các loại khoáng sản mới được phát hiện vào giấy phép khai thác hiện có. Đối với các khoáng sản quan trọng, chiến lược và một số loại đặc biệt khác như lithium, nickel, coban, vàng và bạc, doanh nghiệp không phải trả thêm khoản phí khi bổ sung vào giấy phép. Cơ chế này nhằm khuyến khích doanh nghiệp đưa các nguồn tài nguyên mới phát hiện vào khai thác. Dự luật cũng bãi bỏ quy định hiện hành chỉ cho phép các mỏ khai khoáng bán tối đa 50% sản lượng sau khi đáp ứng nhu cầu nội bộ, qua đó giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong tiêu thụ lượng khoáng sản dư thừa. Chính quyền các bang cũng có thể cho phép bán lượng khoáng sản tồn đọng tại các khu vực khai thác. Bên cạnh đó, quỹ thăm dò khoáng sản quốc gia sẽ được mở rộng phạm vi hoạt động, từ chủ yếu hỗ trợ thăm dò sang tài trợ cả các hoạt động phát triển mỏ, đồng thời đổi tên thành quỹ thăm dò và phát triển khoáng sản quốc gia. Dự luật cũng tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập, đăng ký và quản lý các sàn giao dịch khoáng sản điện tử, qua đó hỗ trợ hoạt động mua bán và xác định giá minh bạch hơn. Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng các biện pháp này sẽ đẩy nhanh quá trình đưa các mỏ mới vào khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên trong nước và tăng nguồn cung khoáng sản quan trọng cho các ngành công nghiệp chiến lược.
2: Phần cuối bản tin sáng nay là một số thông tin thể thao đang được người hâm mộ cả nước quan tâm. Vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 gặp Malaysia. Dù phải thi đấu trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn được siêu máy tính P-Soccer đánh giá vượt trội về cơ hội giành chiến thắng nhờ phong độ ổn định, thể lực dồi dào và lợi thế quân số trước đối thủ đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Với tư cách là đội nhất bảng Nga cùng chuỗi 2 năm bất bại liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang sở hữu nền tảng phong độ vượt trội để hướng tới một kết quả có lợi trước khi trở về đá trận lượt về tại sân Mỹ Đình sau đó 3 ngày. Chiều qua tại Kuala Lumpur, tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước trận đấu. Một tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam là toàn đội không ghi nhận trường hợp chấn thương nào. Các cầu thủ đều có thể trạng tốt và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng sắp tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm giúp Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược và động lực then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa đất nước phát triển. Đối với nông nghiệp, một trong những lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế, yêu cầu đặt ra không chỉ là ứng dụng công nghệ và sản xuất, mà phải hình thành một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, đưa khoa học công nghệ trở thành lực đẩy để nâng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng thích ứng của toàn ngành. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn. Với ngành nông nghiệp và môi trường, những bước đi đầu tiên đang được tập trung vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn ngành, làm nền tảng cho một giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo. Trong đó, Nghị định số 263 năm 2026 thiết lập nhiều cơ chế hỗ trợ mới cho các dự án đầu tư trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Một trong những điểm đáng chú ý nhất theo nghị định đó là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong khu có thể được nhà nước tài trợ tới 100% kinh phí đối với một số chương trình thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc hợp tác công tư. Trường hợp mua công nghệ, bí quyết công nghệ phục vụ chương trình phát triển công nghệ chiến lược cũng được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí. Đồng thời, các dự án còn có thể tiếp cận Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia cùng các quỹ của bộ, ngành và địa phương. Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để hình thành các thung lũng silicon trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi các công nghệ tiên tiến nhất được thử nghiệm và nhân rộng. Đánh giá về những chuyển biến về mặt thể chế chính sách, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng:
3: trước hết phải nói là về mặt cơ chế chính sách, chúng ta đã rất nhanh nhạy để thay đổi cơ chế chính sách trong công tác quản lý nông nghiệp ở nông thôn. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường. Cái thứ ba nữa là về mặt khoa học công nghệ, chúng ta cũng đã có một sự chuẩn bị rất là lâu.
2: Thực hiện nghị quyết số 57, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất 15 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng. Bước đầu xác định 13 sản phẩm công nghệ chiến lược tiềm năng. Đáng chú ý, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã chính thức vận hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2026, tạo nền tảng quan trọng cho quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và mở rộng thị trường xuất

0: chính sách, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ người dân doanh nghiệp đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, qua đó hình thành những mô hình nông nghiệp hiệu quả, hiện đại và bền vững. Với Bắc Ninh, một địa phương có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, việc ứng dụng khoa học công nghệ và nông nghiệp càng đặt ra yêu cầu cấp thiết. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tích tụ ruộng đất, đầu tư công nghệ và tổ chức lại sản xuất. Cùng với sự chủ động của người dân doanh nghiệp, những chính sách này đang tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và giảm sức lao động trong sản xuất.
1: Bị bao vây bởi những tòa nhà, những công trình đô thị, công nghiệp nối nhau mọc lên. Thế nhưng tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, cánh đồng mẫu lớn rộng đến 30 hectare của ông Hà Đại Thắng vẫn tốt tươi qua các mùa vụ. Không những thế, chất lượng sản phẩm, năng suất lúa ngày

0: Mạ, cấy, làm đất và thu hoạch. Con người bây giờ chỉ có tham gia với khâu điều tiết nước, nhưng là điều tiết máy làm đất.
1: Nông nghiệp mang hàm lượng khoa học và công nghệ cao đã đem đến làn gió mới đổi thay nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thành công, trong đó phải kể đến mô hình tiên phong của anh Nguyễn Đình Hải ở xã Quang Minh. Nhằm nâng cao năng suất, giảm ngày công lao động, anh đã đưa các thiết bị cơ giới hóa, máy sới, máy lên luống, hệ thống tưới phun, hệ thống tưới nhỏ giọt, khung vòm nhà lưới vào sản xuất. Từ khâu làm đất đến sơ chế vận chuyển đều theo quy trình khép kín. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kết hợp với biện pháp thực hành nông nghiệp tốt đã đem lại cho anh Nguyễn Đình Hải nhiều lợi ích.
2: Khi mà mình xây dựng quy trình như vậy, cái sản lượng mình sẽ kiểm soát được, đó là sản lượng bao nhiêu một ngày thì mình sẽ dựa vào đấy để mình nhận những cái đơn đặt hàng của các hệ thống và những khách hàng. Đấy là một cái ưu thế.
1: Thực hiện nghị quyết 57, tỉnh Bắc Ninh tập trung vào chuyển đổi mô hình từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hướng tới nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường. Tỉnh đang hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiếp cận các công nghệ mới như cảm biến giám sát độ ẩm, hệ thống tưới tự động, ứng dụng AI trong phân tích sâu bệnh, sử dụng dữ liệu vệ tinh và bản đồ số để dự báo sản lượng cây trồng, cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua mã QR.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc tại các địa phương phía Tây tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh vai trò cầu nối của hội viên các tổ chức chính trị, đưa nguồn vốn chính sách đến đúng tay người cần và nảy mầm thành sinh kế bền vững. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua công tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 15 tháng 8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc chung với các xã Chư Bứ, Gia Le và Gia Hờ Rú. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, các xã, chủ đầu tư các dự án trên địa bàn. Theo báo cáo của các địa phương, tiến độ số hóa dữ liệu đất đai tại ba xã còn nhiều khó khăn do dữ liệu chưa đồng bộ, biến động đất đai phức tạp và thiếu nhân lực chuyên môn. Giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Cụ thể như xã Gia Le, năm 2026 có 22 danh mục dự án đầu tư công đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 28,8 tỷ đồng. Đến 14 tháng 8, tổng giá trị giải ngân mới chỉ đạt 7,9% kế hoạch vốn năm 2026.

Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương chủ động sắp xếp ưu tiên nguồn vốn cho các công trình cấp bách, đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội, gắn đầu tư hạ tầng với quy hoạch khu dân cư, đấu giá đất để tạo nguồn lực đầu tư trở lại. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra vị trí quy hoạch trung tâm hành chính xã Gia Le và khu vực triển khai các dự án chăn nuôi heo. Đối với đề xuất đầu tư tuyến đường T8 với tổng mức đầu tư khoảng 280

0: các đối tác du lịch đến từ Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines. Hoạt động đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn khách và quảng bá các sản phẩm du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thông qua các thỏa thuận, các bên hướng tới tăng cường kết nối thị trường, phối hợp quảng bá và phân phối các sản phẩm nghỉ dưỡng, golf, mai và du lịch cao cấp của Việt Nam, đồng thời xây dựng những sản phẩm hành trình phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của từng thị trường khách. Việc ký kết với các đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới phân phối của FLC Hotel & Resort, tạo thêm cơ hội trao đổi khách giữa Việt Nam với các thị trường Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines, qua đó đưa những trải nghiệm du lịch đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế. Đây cũng là tiền đề để FLC Hotels & Resort tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường khách và góp phần nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến, sản phẩm du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau hiệu quả của từng đồng vốn ưu đãi là dấu chân không mỏi của hội viên các tổ chức chính trị. Bằng sự sâu sát trong từng khâu bình xét, kiểm tra và hướng dẫn làm ăn, chính những hội viên nhiệt thành ấy đã trở thành cầu nối vững chắc, đưa nguồn vốn chính sách đến đúng tay người cần và nảy mầm thành sinh kế bền vững. Phóng sự của phóng viên Bình Nhi phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Một buổi giao dịch định kỳ tại xã Tuy Phước Đông của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tuy Phước. Tại điểm giao dịch, cán bộ hội viên các tổ chức đoàn thể từ hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân đến đoàn thanh niên đều có mặt từ rất sớm. Không chỉ hỗ trợ làm thủ tục, nhiều người còn mang theo khoản tiền tiết kiệm hàng tháng của gia đình để gửi vào Ngân hàng Chính sách Xã hội và thanh toán lãi vay đúng hạn. Việc duy trì thói quen tích lũy nhỏ để giảm dần nợ gốc là phương pháp quản lý tài chính hiệu quả đã được các hội đoàn thể kiên trì tuyên truyền hướng dẫn hội viên suốt nhiều năm qua. Nhờ đó, áp lực trả nợ của các hộ vay được giảm thiểu đáng kể, hạn chế tối đa tình trạng nợ quá.

0: trình lên hội phụ nữ xã. Hội phụ nữ xã sẽ kiểm tra lại một lần và xác nhận trước khi trình ủy ban ký và gửi ngân hàng. Và cuối tiếp theo thì khi mà đã được ngân hàng phê duyệt và có nguồn vốn thì ngân hàng sẽ giải ngân, thì hội sẽ tham gia trực tiếp giám sát cái quá trình vay vốn, nhận vốn của hộ vay.
1: Từ nguồn vốn được đưa về cơ sở, nhiều mô hình dự án của đoàn viên thanh niên có thêm điều kiện để triển khai và phát huy hiệu quả. Thông qua việc hỗ trợ tiếp cận vốn, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích và đồng hành trong quá trình sản xuất, tổ chức chính trị ở cơ sở.

0: nợ gốc đến hạn đầy đủ.
1: Sau sáp nhập địa bàn rộng hơn, việc quản lý và đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các tổ chức hội đoàn thể ở cơ sở. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội hiện đạt gần 17.700 tỷ đồng, chiếm hơn 97% tổng dư nợ, thông qua 5.755 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý hơn 7.180 tỷ đồng, Hội Nông dân hơn 5.000 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 2.869 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 2.615 tỷ đồng. Quy mô nguồn vốn lớn cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nhất là trong chuyển đổi số. Tại xã Tuy Phước Đông, các tổ chức hội đoàn thể đang đẩy mạnh hướng dẫn người dân mở tài khoản, sử dụng mobile banking, từng bước số hóa hoạt động giao dịch, góp phần quản lý nguồn vốn thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

0: phóng viên chúng tôi về vai trò cầu nối của hội viên các tổ chức chính trị, đưa nguồn vốn chính sách đến đúng tay người cần và nảy mầm thành sinh kế bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã chủ động ban hành kế hoạch, sẵn sàng các điều kiện để triển khai chương trình ngay từ đầu năm học mới. Để đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả chương trình, 15 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh được chọn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới đang tích cực chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm làm quen, tiếp nhận và thực hiện chương trình. Ghi nhận của phóng viên Thanh Vui.
1: Trong không khí phấn khởi cùng tâm thế sẵn sàng vượt qua, 43 cán bộ giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku được nghiên cứu, trao đổi và thực hành 6 chuyên đề về chương trình giáo dục mầm non thí điểm, phát triển chương trình giáo dục nhà trường, tổ chức hoạt động giáo dục do trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ và giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục mầm non. Nội dung tập huấn tập trung làm rõ những điểm cốt lõi của chương trình mới, giúp giáo viên từng bước vận hành vào xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tế. Cô giáo Trương Thị Nữ Hiệp, giáo viên trường mầm non Hoa Hồng, chia sẻ sau khi được tham gia lớp tập huấn.
2: Cái chương trình mầm non thí điểm mới này thì tạo cho các cô được trao quyền, các cô được tự do hơn, các cô được chủ động hơn xây dựng kế hoạch cũng như là chuẩn bị vật liệu để cho các con tham gia vào nhiều hoạt động. Và những cái hoạt động này làm giúp cho các con tự tin trải nghiệm cũng như là được thực hành nhiều hơn. Và trong cái quá trình này thì các cô cũng quan sát và cũng sẽ đánh giá được sự phát triển của trẻ một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
1: Trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku có 2 điểm trường. Năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh 185 trẻ, nâng tổng số trẻ toàn trường lên 678 trẻ với 20 nhóm lớp. Để sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục mầm non mới những ngày này, nhà trường đang khẩn trương chỉnh trang cơ sở vật chất, sửa sang phòng học, nhà vệ sinh và các

0: Để thực hiện hiệu quả chương trình, bên cạnh việc chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, sự đồng hành của phụ huynh cũng được xác định là một trong những yếu tố quan trọng. Chương trình mới đề cao sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Qua đó xây dựng mối quan hệ cởi mở, đồng hành giữa giáo viên và phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngay từ những năm đầu đời. Cô giáo Trần Thị Thủy, hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku cho biết.
1: Bởi vì dựa đó phải cái công tác học tập là chỉ gọi là giao cho nhà trường chẳng hạn hoặc là giáo viên đâu, mà sự đồng hành của phụ huynh, khi phụ huynh nắm rõ được cái nội dung đó thì sẽ có cái sự trao đổi phối hợp giữa cô giáo và bố mẹ thì cái hoạt động của bé nó sẽ hiệu quả hơn. Và đó phải là cái chuyện là bé chỉ là học ở trường đâu, có những cái hoạt động ở nhà bố mẹ vẫn dạy cho con được, thì cái mà để cho phụ huynh nắm bắt được cái chương trình giáo dục mầm non mới thì rất là quan trọng. Và mình muốn quan trọng được điều đó thì cái công tác tuyên truyền của giáo viên để cho phụ huynh nắm bắt được cái chương trình đó là một cái trách nhiệm mà giáo viên phải làm tốt.
0: Hiện nay, tại 15 cơ sở thí điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 43 cán bộ quản lý và 325 giáo viên. Nhu cầu bổ sung thêm 1 cán bộ quản lý và 89 giáo viên. Về cơ sở vật chất, 15 trường có tổng số 185 phòng học, trong đó dự kiến sửa chữa sân mới 28 phòng, bổ sung 185 bộ thiết bị tối thiểu và 27 bộ đồ chơi ngoài trời. Tổng kinh phí thực hiện chương trình thí điểm giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 ước tính hơn 16,1 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để các cơ sở giáo dục chủ động hoàn thiện đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng triển khai chương trình theo đúng lộ trình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua công tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mưa thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 37.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng cách đây 3 ngày. Một số chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng trong kết luận này như sau.
1: Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương có liên quan điều hành chính sách tiền tệ, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu

0: sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam. Những hoạt động này cho thấy lễ hội đang được mở rộng từ quảng bá sản phẩm nông nghiệp sang kết nối thương mại, văn hóa và du lịch.
1: Cũng tối qua, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát kịch Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận 81 mùa bình yên hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.

0: và các bộ ngành theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Đồng thời triển khai lực lượng kiểm tra rà soát, chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực ven sông suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã và người dân để chủ động phòng tránh ứng phó.
1: Mùa mưa bão đang cận kề, nguy cơ sạt lở đất đá tiếp tục đe dọa hàng trăm hộ dân ở các xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng. Địa hình dốc, chia cắt và nền đất dễ phong

0: không cho phép Houthi biến các cơ sở dân sự và lợi ích của người dân Yemen thành mục tiêu tấn công, khẳng định việc Houthi tấn công cảng Mocha sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ và răn đe tương xứng với quy mô mối đe dọa và tội ác mà lực lượng này đã gây ra. Trước đó hôm 14 tháng 8, Houthi đã phóng 6 quả tên lửa đạn đạo vào cảng Mocha, khiến 8 người thiệt mạng, cùng với các cuộc tấn công trước đó đã khiến cảng này phải tạm thời đóng cửa. Mocha là một cảng nằm bên bờ Biển Đỏ, gần eo biển Bab al-Mandab, một điểm nút chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu.
1: Cơ quan công tố Paris vừa mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến cho dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp. Vụ việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lừa đảo, mạo danh cũng như là những lỗ hổng trong bảo vệ dữ liệu của các cơ quan công quyền. Theo công ty an ninh mạng Substract, thì xong nửa đầu năm nay thì khoảng hơn 43 triệu tài khoản tại Pháp đã bị xâm phạm. Với con số này, Pháp là quốc gia có số tài khoản bị rò rỉ dữ liệu nhiều nhất châu Âu và đứng thứ hai thế giới. Văn phòng đăng ký kết hôn đầu tiên nằm trong một ngân hàng mới đây đã khai trương tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Thông tin này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Cục Dân chính quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc chi nhánh Hà Tây mới đây đã phối hợp khai trương văn phòng đăng ký kết hôn Đông Hải. Đây là điểm đăng ký kết hôn đầu tiên tại Thiên Tân đặt trong ngân hàng, cũng là mô hình đầu tiên thuộc loại này ở Trung Quốc. Thay vì hình ảnh quen thuộc các cặp đôi phải đến trung tâm hành chính công để làm thủ tục kết hôn, giờ đây họ có thể bước vào một chi nhánh ngân hàng và bước ra với tấm giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Dân chính quận Hà Tây, dịch vụ này hiện chỉ áp dụng cho các công dân cư trú tại Trung Quốc đại lục. Một cặp đôi đến đăng ký kết hôn cho biết, việc đến ngân hàng đăng ký là một trải nghiệm thú vị, hơn nữa nơi này cũng gần chỗ làm của chúng tôi. Cảm giác khá là trang trọng và cũng không kém phần lãng mạn. Các cách làm này được đưa ra trong bối cảnh số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc có xu hướng giảm. Số liệu mới nhất công bố hôm 12 tháng 8 cho thấy, Trung Quốc ghi nhận gần 3,3 triệu cặp đăng ký kết hôn, giảm gần 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi có gần 1,4 triệu cặp ly hôn, tăng gần 4%.
1: Trí tuệ nhân tạo đang tiến từ thế giới số sang sinh học khi mà các nhà

với mức siêu lạm phát lên đến gần 90% vào tháng 6 vừa qua. Phía Mỹ đang kỳ vọng Iran sẽ buộc phải xuống nước khi khả năng chịu đựng của nền kinh tế tới hạn dưới sức ép trừng phạt. Tuy nhiên, đây thực sự là canh bạc mà người đặt cược là Mỹ chưa thể nắm chắc phần thắng.

0: phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải linh hoạt theo diễn biến thực tế, đảm bảo vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể, đồng thời kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với Ngân hàng Nhà nước trong kết luận mới ban hành. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuẩn bị ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt từ ngày mai cho đến ngày 21 tháng 8. Đặc biệt, theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

0: thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trên những dải đất còn hằn sâu vết thương chiến tranh ở biên giới phía Bắc, những người lính giả phá bom mìn hàng ngày vẫn kiên cường đối mặt với hiểm nguy để làm sạch từng mét đất rừng. Mỗi bước chân họ đi qua, từng ngòi nổ được tháo gỡ, không chỉ hồi sinh sự sống cho những mét đất rừng mà còn phục vụ đắc lực cho việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nếu có người chọn xây dựng đất nước bằng những tòa nhà cao tầng hay những dự án kinh tế, thì người lính lại chọn bảo vệ Tổ quốc qua từng nhiệm vụ đối mặt với sinh tử. Chính từ sự hy sinh thầm lặng đó, những mầm sống và niềm tin rực rỡ đã vươn lên, đơm hoa ngay trên nền đá xám cằn cỗi. Đó là nội dung câu chuyện truyền thanh Hoa nở trên đá xám của tác giả Trần Phương Hạnh trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Trong khi toàn xã hội đang chạy đua với thời gian trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì đội công binh của thành được lệnh giả phá bom mìn trên địa bàn biên giới phía Bắc để trả lại đất sạch phục vụ cho công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngẫm ra mới thấy, có những cuộc chiến đã lùi xa vào lịch sử, nhưng dưới lòng đất lạnh nơi biên ải, một mặt trận không tiếng súng vẫn âm thầm tiếp diễn mỗi ngày. Ở đó, những người lính công binh đối mặt với tử thần ẩn mình trong lòng đất. Mỗi mét đất được làm sạch là một vệt áo đẫm mồ hôi, là một nhịp tim căng thẳng trước thử thách sinh tử. Hôm ấy đã cuối buổi chiều, khi cả đội đã bắt đầu dừng việc, về đơn vị. Hùng đang dò cố những mét đất cuối cùng trong ô dò, thì máy báo có tín hiệu.
2: Báo cáo đâu trưởng, có tín hiệu, máy của em hú lên hồi à?
3: Làm gì mà cuống lên thế?
2: Dạ.
3: Có tín hiệu thì bước tiếp theo là gì? Có nhớ quy trình không?
2: Dạ, em nhớ à?
3: Nhớ thì làm đi.
2: Dạ, vâng. Ui, anh Thành ơi!
3: Hả?
2: Chết em rồi.
3: Sao thế?
2: Dạ, một mảnh vò, anh Thành ơi, cứu em!
3: Trời ạ, dùng dao găm.
2: Dạ.
3: Sao cậu lại dùng xẻng? Đào sượt một mảnh vỏ quả mìn rồi.
2: Em không biết nó ngay đây. Anh ơi, làm thế nào bây giờ anh?
3: Để anh. Là mìn lá.
2: Mìn lá.
3: Kíp nổ bị rễ cây rừng quấn chặt.
2: Anh Thành ơi, ca này khó. Em chưa có người yêu đâu anh ơi.
3: Này, đừng lên thuyền. Đứng đấy, nhìn anh làm đây này.
2: Dạ.
3: Điều đầu tiên là phải thật bình tĩnh, cứ đúng nguyên tắc mà làm.

0: năm thứ 6 làm lính công binh, nhưng đây là lần thứ 2 Hùng đi theo đội giả phá bom mìn. Người ta bảo thời bình rồi, lính chỉ quanh quẩn thao trường. Họ đâu biết, dưới thảm cỏ xanh kia là hàng vạn tử thần ngủ yên từ thế kỷ trước, trực chờ cướp đi xương máu của bà con và ngăn bước chân đưa các bác, các chú đồng đội cũ trở về với đất mẹ. Chiều hôm ấy, trên đường từ khu giả phá về, Hùng và anh Thành ghé qua nhà ông Cần, người già cả trong bản.
1: Dạ. Hai chàng trai trẻ,
2: dạ,
1: uống chén nước chè xanh cho ấm bụng.
2: Dạ vâng ạ.
1: Hôm nay đội của các cậu giỏi lắm. Dọn sạch được vạt đổi tranh ấy là mở được lối vào thung lũng đá xám rồi đấy.
3: Bác Cần ơi, lúc nãy nhá, anh Thành gỡ mìn nghệ thuật như là phim điện ảnh đấy bác ạ.
2: Bác Cần ạ, chỗ vạt đồi tranh

0: anh ấy, bọn cháu dò được 23 quả mìn lá và 5 đầu đạn chưa nổ. Vùng này ngày xưa chiến sự ác liệt lắm hả bác?
1: Ờ, phải, ác liệt lắm. Ngày ấy, đơn vị của bác chiến đấu bảo vệ từng điểm cao nơi này. Ngày rút quân, nhiều đồng đội của bác vẫn nằm lại dưới những hốc đá, lùm cây, khe suối kia kìa. À chà, thoáng đó mà đã mấy chục năm trôi qua. Bác ở lại mảnh đất này cũng vì đau đáu một lời hứa với gia đình đồng đội của bác, phải tìm và đưa họ về. Thế nhưng dưới lòng đất tưởng như yên bình này vẫn còn rất nhiều bom mìn. Người dân không dám canh tác, đội quy tập mộ liệt sĩ cũng không thể vào sâu tìm kiếm vì quá nguy hiểm. Ở Thành,
0: dạ.
1: Hùng, cảm ơn các cháu và anh em chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực giả phá bom mìn, trả lại sự bình yên vốn có cho mảnh đất này, để bà con nhân dân có đất canh tác. Ờ, rồi đây, những đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ sẽ tới.
0: Dạ.
1: Ờ, đồng đội của bác có cơ hội được trở về với quê hương, với đất mẹ rồi.
0: Bác cần, bác yên tâm. Đợt này đơn vị cháu hạ quyết tâm phải giả phá, làm sạch toàn bộ thung lũng đá xám này trước mùa mưa lũ. Vừa để quy tập hài cốt liệt sĩ, vừa để bàn giao đất sạch cho tỉnh xây dựng trường học kiên cố và tái định cư cho bà con nhân dân ạ.
1: Tốt, tốt quá. Thế mới là bộ đội Cụ Hồ chứ.
0: Dạ.
1: Thời nay không có tiếng pháo gầm, không phải ôm bộc phá lao vào đồn giặc, nhưng bộ đội thời bình vẫn có những vất vả riêng.
0: Dạ.
1: Bác biết rất rõ điều đó. Bác và những người đồng đội của bác cảm ơn các cháu nhiều lắm.
0: Kìa bác,
2: bác cần, cháu cũng cảm ơn bác ạ. Nghe bác nói, cháu thấy tự hào hơn hẳn. Mấy đứa bạn cháu ở dưới xuôi cứ bảo là đi lính công binh vùng biên giới xa xôi này là phí hoài tuổi thanh xuân. Nhưng qua những ngày tháng sống và làm việc cùng đồng đội, được gặp gỡ bác và bà con nhân dân ở nơi đây, cháu mới hiểu thế nào là tình quân dân, cá nước, tình đồng chí đồng đội ạ. Và hiểu thế nào là niềm vui khi những mảnh đất hồi sinh sau mỗi bước chân của chúng cháu đi qua. Và vui nhất khi tụi nhỏ vùng cao được tung tăng đi học mà không sợ phải vướng bom mìn bác ạ.
0: Bạn bè cháu ở dưới xuôi, đứa thì làm giám đốc, đứa làm văn phòng, tối ngày đăng ảnh đi phượt, đi cà phê trà đá. Tụi nó bảo là cháu đi lính là phí hoài thanh xuân. Nhiều lúc nhìn điện thoại thấy tụi nó đi chơi với người yêu cũng chạnh lòng lắm bác ạ.
1: Thanh xuân của người ta đo bằng những chuyến đi, bằng tiền bạc trong tài khoản. Còn thanh xuân của người lính như các cháu, nó được đo bằng số bước chân bình yên của đồng bào. Hùng.
2: Dạ.
1: Cháu chọn đứng ở đây nghĩa là cháu đang giữ cái nền cho tụi nó đi cà phê, trà đá ở dưới xuôi đấy.
2: Dạ.
1: Phải tự hào lên cháu nhá.
2: Dạ vâng ạ. Bác nói rất phải ạ.
3: Tại quê nhà của Thành, cách xa vạt đất biên cương hàng trăm cây số, có một trận chiến khác cũng đang diễn ra. Không có bom mìn, nhưng có những bão giông của cuộc sống thường nhật. Trận chiến của người vợ lính. Nơi gian bếp nhỏ, người phụ nữ ấy vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là chiếc bóng tảo tần phụng dưỡng mẹ cha của hai bên lúc ốm đau, già yếu.

0: Mưa lớn quá. Anh Thành, không biết ở biên cương anh có kịp trú mưa không? Chiều nay mẹ lại bị đau khớp, con thì sốt mọc răng cứ khóc ngằn ngặt. Nhiều lúc em thấy đôi vai mình như trực quỵ xuống. Nhưng em biết cái lạnh của cơn mưa này chẳng thấm vào đâu so với sự hiểm nguy dưới bàn chân anh bước. Anh bảo vệ đất nước, còn em sẽ bảo vệ tổ ấm của chúng mình. Đó là lời thề của chúng ta, phải không anh?
1: Alo.
0: Anh Thành.
1: Alo, em nghe rõ không? Trên này đang mưa to quá, sóng yếu lắm.
0: Em nghe được rồi. Trên ấy mưa to lắm hả anh?
1: Ừ.
0: Ở dưới này cũng đang áp thấp nhiệt đới. Mưa thối đất thối cát từ chiều hôm qua đến giờ anh ạ.
1: Mẹ thế nào rồi em? Chân mẹ đã đỡ đau chưa?
0: Mẹ uống thuốc anh gửi về rồi, cũng đỡ hơn anh ạ.
1: Thế còn bé Kem?
0: Con thì vừa mới ngủ. Mấy hôm nay mọc răng hâm hấp sốt và khó chịu trong người hay sao ấy, quấy lắm anh ạ. Bắt em bế rong cả buổi tối đấy. Em vừa mới đặt xuống được một tí. Mỏi quá anh ạ. Có anh ở nhà ấy là em bắt anh làm nhân viên massage rồi đấy.
1: Mai, anh xin lỗi, em vất vả rồi. Chịu khó nhá. Anh hứa giả phá bom mìn trên này xong, anh sẽ xin nghỉ phép ít ngày.
0: Anh cứ yên tâm công tác, em không trách anh đâu. Ngày em nhận lời yêu anh, em xác định tư tưởng cho mình rồi. Chỉ là nhiều khi đi làm về, nhìn bếp lửa lạnh ngắt, em thèm có tiếng người đàn ông trong nhà cho đỡ quạnh quẽ.

0: Ôi giời, Thành ơi, đường xá cái kiểu gì mà như là đánh trận giả thế này hả? Xe tao gầm cao mà còn suýt bị sập gầm ở khúc cua kia đấy.
1: Tiếp, cái thằng quỷ này, sao mày lên được tận đây?
0: Tao đi khảo sát công trình ở trên này, tiện đường phi lên thăm mày luôn. Này,
1: hả?
0: Mà đúng là tạo lại mày đấy.
1: Cái gì?
0: Thời đại công nghệ nào rồi mà mày vẫn ở cái lán rách thế này hả? Úi giời ơi, nhìn kia kìa, nước mưa rột hết cả rồi.
1: Ngồi đi, lính công binh công trường thì thế này đã là sang rồi. Có chả ngon đãi bạn quý lên này.
0: Thế là được rồi.
2: Báo cáo đội trưởng, em vừa kiểm tra xong hệ thống thoát nước quanh lán. Ô, có khách ở thành phố lên chơi hả anh?
1: Đây là anh Tiến, bạn thân cùng nghĩa vụ với anh ngày xưa. Giờ là kỹ sư xây dựng, đại gia thầu khoán rồi đấy.
2: Wow.
1: Tiến, đây là cậu Hùng, vua hài của đại đội tớ đấy.
2: Dạ, em chào anh ạ.
0: Chào cậu em.
2: Dạ.
0: Đây, có mấy bao thuốc lá ngoại và hộp bánh ngon.
2: Wow.
0: Gọi là tí quà thành phố cho anh em mời diễn.
2: Ui, em xin anh.
0: Này, nói thật với cậu nha.
2: Dạ.
0: Này, tao nhìn cái bãi mìn tụi mày đang làm rợn cả tóc gáy. Nghĩ ngày xưa tao với mày cùng xuất phát điểm, giờ tao cũng có tí xe hơi nhà lầu, vợ đẹp con khôn ở phố, thế còn mày, ui giời, thượng úy, đại đội trưởng, rồi đội trưởng. Này, lương ba cọc ba đồng thế này, suốt ngày đánh cược mạng sống với mấy cục sắt gì, có đáng không hả mày?
2: Anh Tiến ơi, nếu mà ai cũng nghĩ như anh ấy, thấy nguy hiểm rồi rút về phố làm đại gia, thì cái đống sắt gì ở dưới đất kia ai dọn, đúng không anh? Rồi bà con ở trên này bao giờ mới có đường nhựa mà đi.
0: Ê, cậu em ơi.
2: Dạ.
0: Tuổi trẻ thì còn nhiệt huyết nhá. Cứ đến tuổi anh đi, nhìn hóa đơn tiền điện, tiền học trường quốc tế của các con đấy, rồi tiền trả góp ngân hàng mua nhà. Úi giời ơi. Lúc đó mới biết cái nhiệt huyết của mình không quy đổi được giá sữa ra đường cho con được đâu. Này Thành ơi, tao nói chân tình nhé, mày chuyển ngành đi, về công ty tao làm phó giám đốc kỹ thuật, tao trả mày lương gấp 3, gấp 4 lần lương hiện tại, được chưa?
2: Úi giời ơi, thế cửa anh.
0: Chứ sao?
1: Tiến này, mày còn nhớ những ngày đầu tụi mình nhập ngũ không? Đêm đầu tiên gác chung, mày khóc vì nhớ nhà. Chính tao là đứa chia cho mày nửa gói mì tôm. Hai thằng đói, ngồi nhai rau ráu. Lúc đó tụi mình ước ao cái gì, mày có nhớ không? Ước đất nước mãi yên bình, sẽ chẳng bao giờ có chiến tranh nữa, để thời gian đi bộ đội rút ngắn còn một tháng thôi, coi như chuyến đi du lịch trải nghiệm rồi về. Nhớ không?
0: Nhớ chứ. Đất nước bấy lâu nay vẫn bình yên đấy thôi, làm gì còn chiến tranh nữa. Cho nên tao mới bảo mày về thành phố hưởng thụ đi, cống hiến như thế đủ rồi cậu ạ.
1: Nhưng lúc ấy bọn mình chưa hiểu được, để đất nước mãi bình yên thì cần có lực lượng bảo vệ sự bình yên đó.
0: Và thế là hết nghĩa vụ. Mày thi vào trường quân đội, gắn bó cả đời ở những nơi như thế này.
1: Nói thế nào cho mày hiểu nhỉ? Nôm na thế này, bình yên của mày là ở phố, là đèn hoa rực rỡ. Còn bình yên ở đây chưa bao giờ trọn vẹn. Nếu tao đi, anh em tao đi, thì vùng biên này mãi mãi là vùng đất chết, vì bom mìn chiến tranh còn sót lại. Có những người chọn xây dựng đất nước bằng những tòa nhà chọc trời như mày, nhưng cũng phải có những người chọn bảo vệ đất nước từ những mét đất sâu dưới lòng đất như tụi tao. Giá trị của tao không nằm ở tài khoản ngân hàng Tiến ạ. Nó nằm ở việc ngày mai không có đứa trẻ vùng cao nào phải mất chân khi đến trường.
2: Đội trưởng nói rất chuẩn. Chuẩn không phải chỉnh ạ. Anh Tiến thấy không? Lương bọn em thấp nhưng mà lương tâm của bọn em cao ngút trời luôn.
0: Lý luận hay lắm.
1: Thôi nào, bạn bè gặp nhau mừng cho nhau vì mỗi thằng đều có chí hướng riêng cho mình chứ. Hôm nay có căn rượu ngô ra bản

0: cho để nhắm cùng với thịt lợn gác bếp đãi bạn Hiền đây này.
1: Chà, thế thì tuyệt cú mèo.
2: Đêm đó, Tiến ngủ lại lán của đội công binh. Tới gần nửa đêm thì nghe tiếng mưa rông, tiếng bước chân chạy rầm rập của bộ đội.
3: Đồng chí Thành, nghe rõ không?
4: Có tôi.
3: Đập thủy lợi bản Xín Mần có nguy cơ vỡ do sạt lở. Lập tức chỉ đạo đại đội phối hợp với dân bản di rời dân quanh đập khẩn cấp. Rõ chưa?
4: Rõ. Đại đội 1 nhận lệnh, sẵn sàng xuất kích.
5: Rõ.
4: Toàn đội chú ý, mang theo xẻng, dây thừng, đèn pin cứu hộ. Mục tiêu bản Xín Mần, xuất phát.
5: Rõ.
3: Thành.
4: Hả?
3: Trời tối đen như mực thế này, mưa sạt lở thế này, nguy hiểm lắm, không đi được đâu. Mày điên rồi.
4: Dân bản đang gặp nạn, người lính không đi thì ai đi? Tiến, mày ở lại lán, tuyệt đối không được đi ra ngoài.
3: Ngớt mưa, tao về nhá.
4: Mưa xong đường hay sạt lở lắm, cứ ở yên đây, đừng đi vội. Nhóm cậu Toàn, đi về bên này.
5: Rõ.
4: Vào đưa cụ già và trẻ em lên chỗ kiên cố.
5: Vâng.
4: Cẩn thận phía vách đá, đất bắt đầu nhão rồi đấy.
3: Anh Thành ơi.
4: Hả?
3: Anh nhìn kìa, phía nhà bác Cần, nhà bác ấy bị đất đá sạt lở, chặn cửa rồi anh ạ.
4: Theo anh,
3: đi mau nào.
4: Dạ vâng. Bác Cần ơi, bác có ở trong nhà không? Bác Cần.
3: Bác Cần ơi.
5: Thành.
4: Bác Cần.
5: Thành nhà cháu. Bác bị cây xà nhà đè trúng chân rồi, không ra được. Nước đang lên nhanh quá.
4: Chúng cháu vào đây ạ.
3: Hùng,
4: cố lên. Trèo lên đây.
3: Rồi. Anh Thành ơi, cẩn thận, gỗ mùn rồi đấy anh ạ.
4: Không sao, lên được.
3: Dạ vâng ạ, em lên đây.
4: Bác Cần. Trời ơi,
5: nó nặng quá, bác không thể đào.
4: Hùng,
3: dạ,
4: ghé vai vào đây.
3: Dạ vâng.
4: Nâng cái xà này lên.
3: Ôi giời, rồi, bác Cần ơi, bỏ ra mắt lên.
4: Được rồi, Hùng, cậu bác Cần chạy ra hướng đồi cao đi.
3: Rồi.
4: Anh nâng cái này lên rồi anh đi sau.
3: Đúng vâng ạ. Anh Thành, đi cùng nhau chứ anh. Khu này sắp sập hẳn rồi.
4: Được rồi, đi đi.
3: Anh Thành. Anh Thành.
2: Sáng hôm sau, bình minh trên bản, mưa ngớt, gió lặng, tiếng chim rừng bắt đầu hót líu lo chào ngày mới. Không gian yên tĩnh, trong lành của buổi sớm sau bão.
3: Anh Thành ơi, dậy ăn sáng ạ. Anh Thành. Ôi chết, anh làm sao thế này? Anh Thành ơi, anh đừng làm sao nhá. Thôi chết, hôm qua liệu có bị xa nhà đập vào đầu không? Anh Thành ơi, anh Thành ơi.
0: Khóc cái gì mà cứ như nhà có đám thế. Anh chưa chết vì bão, nhưng sắp chết vì cái giọng than khóc của mày đấy.
3: Ôi, anh dậy rồi. Em tưởng là anh bị cái cột kéo đập vào đầu cơ. Ngủ mãi không tỉnh, em sợ quá.
0: Có gì đâu, cả đêm dầm mưa mệt quá, lại bị cái xà nhà nó đập vào đầu, choáng quá. Sáng báo thức mà tắt rồi thiếp đi. Báo thức không biết gì.
3: Anh ơi, anh sao thế ạ?
0: Chỗ cái xà nhà nó đập vào đấy, đau quá.
3: Thế liệu có phải đến bệnh viện kiểm tra không anh?
0: Thôi, không cần. Bác Cần thế nào rồi?
3: Dạ, an toàn rồi ạ. Bác ấy và anh Tiến, bạn anh đang ngồi ngoài kia. Bác ấy bảo là để anh ngủ thêm một lúc ạ.
0: Không cần, anh dậy rồi.
3: Dạ vâng ạ. Bác Cần ơi, anh Tiến ơi, anh Thành dậy rồi ạ. Anh Tiến ơi, anh Tiến. Bạn anh dậy rồi đấy.
1: Dậy rồi à? Thế nào, mọi chức năng vẫn hoạt động bình thường chứ hả?
0: Vẫn ngon.
1: Mày là tao suýt đấy thì rớt tịt ra ngoài. Đêm qua tao nhìn tụi mày lao vào mưa lũ, tao mới hiểu. Hóa ra cái xe hơi của tao, cái nhà lầu của tao, nó nhỏ bé và tầm thường thế nào trước những gì tụi mày vừa làm. Thành ơi. Tao sai rồi. Mày không phải là thằng lính nghèo, mày là người giàu có nhất trên đời tao từng biết.
0: Mày hiểu ra là tốt rồi, đừng có mang tiền ra khè tao nữa nhá. Bác Cần ơi, bản làng thế nào rồi ạ? Người dân ổn cả chưa?
1: Thành à, bản làng an toàn rồi cháu ạ.
0: Dạ.
1: Đúng là nhờ có các cháu lính công binh mà cái đập nó không vỡ, bà con không ai bị sao cả. Chỉ có điều nhà của bác sập rồi cháu ạ.
0: Không sao đâu bác, cháu sẽ huy động anh em dựng lại nhà cho bác ạ.
1: Ở kìa,
6: anh Thành ơi, Hậu Phương gọi này.
0: Alo, Mai à?
7: Em đây.
0: Anh nghe rõ rồi em ơi. Trên này mưa giông tan rồi, nắng đẹp lắm em ạ.
7: Anh Thành, sáng nay TV đưa tin đêm qua mưa lớn ở trên ấy, làm em lo quá.
0: Bộ đội và nhân dân an toàn, không có thiệt hại về người. Mấy căn nhà cũ của người dân đã bị sập, rồi đây bộ đội sẽ xây dựng lại cho nhân dân.
7: Tất cả bình an là tốt rồi. Em với mẹ và bé Kem vẫn luôn chờ đợi anh về.
0: Em biết không, có những đêm nằm giữa rừng sâu, nghe tiếng côn trùng, anh lại nhớ tiếng cười của con. Nhớ rằng em gầy gánh cả giang sơn nhà chồng trên vai. Mai ơi, anh nợ em một đời bình yên, nợ cha mẹ hai bên một đạo hiếu vẹn tròn. Cho anh xin lỗi em nhé.
7: Anh đừng nói lời xin lỗi. Tình yêu của em dành cho người lính như anh không đo bằng những ngày tháng ở cạnh nhau, mà đo bằng sự tin tưởng, yêu thương. Mỗi việc em làm ở quê nhà là để cho anh biết rằng sau lưng anh, gia đình vẫn là điểm tựa vững chãi nhất.
0: Em ạ, mỗi một quả mìn anh gỡ khỏi lòng đất, anh lại nghĩ mình vừa gạt đi một mối nguy hiểm cho một gia đình nào đó ở vùng biên này. Để không còn những giọt nước mắt chia ly, để đất đai lại hồi sinh trù phú. Và khi đất sạch bom mìn rồi, cũng là mở ra con đường đưa các anh hùng liệt sĩ đang nằm lại biên cương về nhà.
7: Anh...
0: Sao thế?
7: Dù thế nào, anh cũng phải cẩn thận nhá. Bom mìn không đùa được đâu anh ạ.
0: Rõ, thưa bà xã. Có cuộc điện thoại nào mà em không nhắc anh đâu.
7: Em nhắc không thừa đâu.
0: Anh hiểu, em đang lo cho anh. Nhưng em yên tâm, anh em trên này trong lúc thực hiện nhiệm vụ luôn tự nhủ, an toàn là nguyên tắc tối cao. Bởi phía sau lưng người lính là hậu phương, là đơn vị.
7: Và em tự hào vì là vợ của một người lính dũng cảm, thầm lặng như vậy.
0: Mai, cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh.
2: Hạnh phúc lớn lao nhất của con người không phải là sống cuộc đời không có bão tố, mà là tìm thấy lý tưởng trong giông bão. Sự hy sinh của người lính công binh và sự chịu đựng gánh vác của người phụ nữ hậu phương chính là hai mặt của một đồng xu mang tên hòa bình. Họ không đòi hỏi tượng đài, không cần những lời ngợi ca rực rỡ. Họ chỉ lặng lẽ hiến dâng tuổi trẻ, tình yêu, thậm chí cả máu xương của mình cho đất mẹ hồi sinh. Màu xanh của hòa bình hôm nay có sắc xanh áo lính và có cả nét tảo tần của những người mẹ, người vợ nơi quê nhà.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Hoa nở trên đá xám của tác giả Trần Phương Hạnh với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Xuân Ninh, Hồng Phúc, Thanh Huyền và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Làm thế nào để người dân xã vùng cao Nà Phạc tỉnh Thái Nguyên tạo ra hương đào Bắc Ả, vị ngọt của núi rừng? Câu trả lời sẽ có trong góc nhìn cuộc sống.
1: Điểm chuẩn đại học năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm, trong khi một số ngành từng thuộc nhóm có điểm chuẩn cao lại giảm đáng kể. Những biến động này đang phản ánh điều gì về xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh? Và liệu điểm chuẩn cao có đồng nghĩa với một ngành học hot có nhiều cơ hội việc làm và triển vọng trong tương lai? Đây là nội dung được phân tích trong tiêu điểm mở hôm nay.
0: Còn đến với năng lượng mới ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu bí quyết trường thọ của ba chị em cao tuổi nhất thế giới đang sinh sống tại Brazil.
2: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
3: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026 sửa đổi một số điều của Nghị định số 69/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Đáng chú ý, nghị định mới bổ sung danh mục giấy tờ cấp cho cơ quan tổ chức cá nhân tích hợp cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID, trong đó có 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân như là giấy khai sinh.